yoy lañ wax yonent ba fa kasbuhu ñu weddiko lolu mo jangé qissatu su'aybu jang koy xamé su'aybu dafa ñëw ni wa dëkk ba ku ci pésété na mat ndax luko may dëkk bi dana yaqku ñu ne ko ah ya su'ayb asalawatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta la halimur rashid lolu lañ waxon su'ayb su'ayb wa sa julli ki nga xamé ni ñi def jibul ba tax nga bëgg ñoo ayé ñi ñu fekkon suñu bayyi di def yow de su'ayb la nga bir té nga delu té la nga nekkon té bayyi ci jun ci li ñu nak yalla tabaaraku ta'ala kon ñu net li ñi yi leen dikkal té na leen ko yobbe moy weddi guñu weddi seenu yonent rek mo leen ko dikke waye du dara ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala nekkul ko xamni ki day soxere mba muy doore mba muy def lenn ci suñu kaw waye liñu dal la ëpp ci lañu dal ñu nak waye fa kazzabuhu ñu weddi yonent ba ba demé ci atasirun kabir jukib ñaar fuk khatum temer ak ñaar ko joom ñet al faqru razi neena hadha mathalu ahli makkah لأنهم كانوا في الأمن والطمأنينة والقصد ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به وبالغوا في إيذائه فعذبهم الله بالقحط والجوع 7 سنين حتى أكلوا الجيف والعظام نعم مثال ميدا وما كلمك صدل وأين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب lolu la mufassiru ni di wax wa makka lañ ko saddal waye ku jaarati fa makka jaaron rek da ngay dugg ci bir wa makka dañu nekkon ci kolute na tangé yalla xewal leen xewal gën re ci kaw suuf te mo yonne leen rasulullahi muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu weddi ko lol mbugal ko sanal ko yalla mbugal leen indi leen qahq muy bekor indi leen jo mu def teef juroom ñaari at bañu mujju di lek nit motax mom lay wax ni wala qad ja'ahum rasulun minhum fakazzabuhu fa aqadhahum mujappalan al azab mbugal ga wahum ta ñom zalimuna ñu di ay ton kat suratul nahl ayat 100 ak fuk ak ñent yalla neena fakulu lekalen mimma ci li nga xamne razaqakumullahu mom la len yalla di wërsegalé halalan mu nek lu dagan tayiba te nek lu lew fakulu lek len mimma batum min ak ma ñaar lañu lek len min ci ma li nga xamne ñu xassat nun gi ndax hukmul idgham bi fi am ñu idgham ko ala mim dal ni mimma waye na su dege batu mimma moy li ne ci kaw suuf doom adama yi mënuñu ko lek ba mu jeex li la ci kaw suuf doomu adama yi doyna len sukk ba def mënuñu ko lek ba mu jeex loolu la baatu mimma di tek su yalla ne won fakulu ma razaqakumullahu kon lu yalla wërsegal nit lepp lay mëna lek waye bu ne mimma moy amul doomu adama bu mëna lek su wërsegal ba mu jeex sa biir wërsegal sa mur rek nga ci mëna lek ben way ngi di liggey ba wër de ñu jox ko 300,000 mu def ci posam 300,000 yoy mën ta fexé ba lek lepp kenn mënu ko sa mur nga ci mëna lek da nga ci joxe dépense ñu togg sa jabar tib ci muram nga tib ci sa mur sa doom tib ci muram sa yaay tib ci muram leg leg genn gan dox ba jaar fa tib ci muram mus mi ci biir kër gi mënu ko ci téré tib muram leñ wi ci bopam sax ci kër gi tib ci muram mi ndan mi nga am ci kër gi tib ci muram yalla neena mënu leena jéxal seen wërsek mimma razaqakumullah dama dama nak dem na ban yalla subhanahu wa ta'ala li nga wacc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sak ay pexé yalla ne leen dedet li wona ngi fi ñuko def na won rek mo fi nekkut waye li ci kaw suuf du jeex mukk yeena dem ba nangu wotu leena def li tax ngeen di am li ngeen di am ngeen bëgg ma ko jiñ waye wama min dabbatin fil ard illa ala layri tuqwa yalla mu ne kon mimma razaqakumullah waye nak sarte moy bu ngeen di lek na ngeen lek halalan
lu dagan tayiban telew li ngay lek bum dagan kep yem ca bum lew kep yem ca da ngay fexé bam dagan telew xar dagan na waye jël xarum jaamur lek ko yewut mu ngok dagay day lew waye day dagan boy boole di lek lu dagan ak lu lew dom ji juddo ci dere ji juddo ci lek gi dom ja day neexa yar waye boy lek lu haram ba lu lewadi dom jo ci amé day deugar bop day naqari dere day gennum rew wala bop day gennu xet kon motax ba bo de lek lu lew bo dikke say loxo ne ya rabbi yalla nangul la waye boy lek lu lewut ben tibbu bu nek ci bir bi ben tibbu bu duggal ci bir bi te lewut alayhi salatu wassalam neena di nga ñaan ñin fukki fan ak ben yo xamne kenn du la nangul sax ñaan loolu la waxon sahaba ba mu ne kon lek len min marzaqakumullahu halalan mu nek lu dagan waya tayyiba mu nek lu lew deureum bu lew bax na lool di gëna man cheikh alhaji malik radiyallahu anhu ben nit ñewon na kërëm añ fa ba nopi genn nan ah waji serigne bi mo naqari kër mom de mom lax bi du am sukkar mu dal koy deg ne ko waye ak lew tabarakallah yalla neena kon bu ngeen lekke li dagan lek li lew ñettal ba moy washkuru ne ngeen sant nak ni'matullahi khawli yalla washkuru ni'matullahi ne ngeen sant khawli yalla yalla neena la in shakartum la azidannakum su ngeen lekke ba sur sant ma bu suba mu joxe wat depense ngeen lekkat sur sant ma suba mu joxe wat depense waye bu ngeen ma dul sant ah la ngeen di am de du mané du bari waye ba muy teul man na fayam kon washkuru ngeen sant ni'matullahi khawli yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'buduna iyyahu diko jam mom dongo su fekke mom dongo lañu jam mom subhanahu wa ta'ala buñu lekati ba sur raghasu def ya ñi def ñu ni alhamdulillahi rabbil alamin waye suñu degge hayya 'ala salah ah nañu dal ne ko waaw yalla yep nañu xewal gi ñu defal dal solo suñu dal dem ci loolu ñu wo yalla neena innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen ñi ngi bëgg lim yi nga xamne mom la haramal ci ñi lek nax ñi lek li ci aram dafa bari wut yu neew neew la man nañ ko def liste waye li dagan mom buñ ko bëggona def ab liste moy gëna reuy alquran bu fa yalla nekkon nan xar dagan na bay dagan na gelem dagan na tabarakalla jeun dagan na yoy buñ ko doon lim fi ne ab liste lay doon bop kenn duko mokal yalla tuddal la yi haram lo gisut fi rek bo bëgge lek lekal so bëggu te lek nga bayyi waaw lo fi gisut rek leg leg nak mu am lo sa dang koy xeexlu ali sallatu wasallam ba mu ñewé medina xeex gaay di lek mbeut daf ko xol sahabe nako ah waaw lu xew mu ne len man dama ko xeexlu motax ñoom ñu continue di lek mbeut ndax mbeut dagan na waye ali sallallahu alaihi wasallam mom daf ko xeexlu naka nonu xam nga ni ngeer yi muy soccet yi di naw dagan na waye fi ne nga gis ak sénégalais mu japp ci soccet yi lo wara ma kilo mu saaf ko di lek lolu mom ni ngi koy gis bari wut lol te nak tabarakallah dagan na waye dan ko xeexlu yalla ko neena innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen nga ne ko lan mune al maytata midma midma midma nga xamne mid moy li de te kenn rendi wuko wadama ak deret ja deret jan deret ja nga xamne bu ñuy rendi gatt wala yoy mo cey turo ma ñu bëkk ko jam ay paaka mu cey tur wala ahmal qinzir ak yap mbam khuf mbam khuf dafa haram lek ci ab julit mbam ko moy mbam yoy nga xamne bakkan bi day guddu muy furxu furxi gën di gatt mu xawa salté te it doon ci yentaan lool ndax bu juddo rek sampaaw xelam daw wo fu ko neex mom mbam xox lahm al khinzir waye nak batu lahm al khinzir tekki wul ni yap do nga haram ci julit dedet lim ëmb ak lepp xeppam ñeppam ñeppam dafa haram mom ko haram jaay ko haram ci ab julit wa aram na batay ma lepp lo xamne uhilla ternan ko tuddu ca cerendi ga li ghayr illahi ludur yalla bi cerendi ga lepp lu ñu teur diko rendi te ak garab tax ñu rendi ko mba jinne mbam tour mba geej mba dex mba garab lum ci man di don haram dafa haram yalla neena kenn wuur ko lek wama uhilla li ghayr illahi bi lepp lu ñu teur
tullu ci tur leneen fas ci yéene leneen wala yu demee ni ko yooyu suñu borom subhanahu wa taala nee na kenn wër ko lekk. Kon al maytata dafa haram ak dama muy deret ji tuuru biñ koy rendi deret ja saq ci yàppoo nag waxuñu ko, moo tax mu ne wad dama def ci alif ak lam pour devenir ko. Wa lahmal khinziri yàpp maam ko wax ak ma uhilla li ghayrillahi bihi yu ñeent yépp dañu haram. Fa man yuttorra ku loru nag ghayra baagin te dew taxut la muy def mu koy def, wala aadin jalgati taxut jéggi digu yàlla wi, mu xiif gis medd mu bees sori ay dëkk mu bëgg rawale bakkanam moo leen mu dagg ca lekk lekk dagg ca ngàbb, yàlla nee na fa inna allah su boobaa yàlla ghafurun baalekat la rahim ku bëri yërmandi la rahim ku bëri yërmandi la. Li ci des nag moom tabarakallah mun a ci jàll. Yàlla nee na wala taqulu bu leen waxati wala taqulu bu leen waxati lima tasifu ca la nga xam ne ma ngi koy melal alsinatukum seeni lammiñ alkasiba wax judul dëgg, ngeen naan haaza lii xalaalun dafa dagan wa haaza lii nag xaraamun dafa xaram, yàlla nee na moytu leen loolu. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkasiba haaza xalaalun wa haaza xaram, yàlla nee na moytu leen ñaari baat yooyu haaza xalaal haaza xaram, nee na na ngeen ko moytu bu baax a baax a baax, ndax dafa mën a jur li taftaroo ngir ngeen sosal alallahi ci àlla alkasiba wax judul dëgg. Loolu dafa ki lool. Kon kuy wax xalaal di wax xaram na indi dalil na indi burhaan, yooyu daa war am dalil ak burhaan. Waaye topp rek mbir mu jóg nga ne xaram mbir mu jóg nga ne xaram, suñu borom subhanahu wa taala nee na nañu ko moytu. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba haza xalaal wa haza xaram, ñaar yooyu lu jar a moytu la, lii dafa xaram ak lii dafa dagan, lii bokkaale la lii bidaa la, baat yooyu dafa jar a moytu lool lu dul nga am ci dalil ak burhaan. Loo lépp loo am nag dalil wal qawlu maa lam yu barhan fa huwa makzoub, lépp loo am dalil nag moom su boobaa léegi wax ko ja du la ci wàññi dara tabarkala li taftaru alalahi alkazib. Inn allazina ñi nga xam ne ñépp yaftaruna dañuy sos dañuy sosal alalahi ci àlla alkaziba wax yu dul dëgg, ñoom ñépp laa yëf li xoon duñu sawee adduna te duñu sawee su àllaaxira, ñooñu mboolem lañ ci amee mataaun ab yóbbal lay doon qalil bu tuuti, wala hum am nañu nag di leen xaar bu àllaaxira azabun alim mbugal mu métti, yàlla ñu ci la mosal. Kon ku sosal yàlla ci ne lii daa dagan, sosal ko ci ne lii daa xaram, la ne cay amee yàlla ne lu mu tuuti tuuti mataaun yóbbal la qalil bu tuuti, te nag wala hum daa ñu am azabun mbugal goo xam ne gii alim mbugal gu métti lay doon. Subhanahu wa taala mu ne kon wa ala allazina suratu naxli aya téeméer ak fukk ak juróom-ñett. Wa ala allazina ci kaw ñi nga xam ne haadu nekk nañu ay yahud xaram naa lañu araamaloon maa qasas naa alayka lañu la nettali woon min qablu bu njëkk yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Te mooy ci suratul an'am yàlla dafa tuddoon ay mbir ne da koo xaraamal ci yahud yi, mu di greesu nag greesu xar ak yépp lu am we suñu borom araamal ko ci ñoom, ndax nguuf ko yooyu la leen doon aaye ak aaye leen seeñu, ndax dañoo defoon ay mbir yoo xam ne moo di weddu suñu borom subhanahu wa taala. Moo tax mu ne wa ala allazina te ca ña nga xam ne haadu nekk nañu ay yahud xaram naa la ñu araamaloon maa qasas naa la nga xam ne nekk la woon nañ ko aleyka ci yow min qablu bu njëkk ay asaar bi di ñëw. Wa maa zalamnaahum tooñuñu leen, yàlla mu ne tooñu ma kenn, walakin waaye ñoom kaanu ñoo nekkoon yaslimuuna anfusahum di tooñ seen bopp, ñoom ñoo tooñ seen bopp, ndax fa yàlla lay jaarlu lan jaaru kon bi tooñ ñëwee ñoom ñoo tooñ seen bopp. Loolu bëri na lu ko yàlla lay wax, li ni mbir dal la yàlla ne la tooñuma la wallahi, ndax yàlla àdduna si ci ay loi la ko tëral. Li ngeen di wax yéen ay loi physique nga mar dem ca fusidaire ba ñoot di ko mu ubbeeku nga jël buteel xelli ci kaas naan, ni nga xamee ne yoon boobu nga jaar pour naan noonu la yàlla tërli ci kaw suuf yoon boo xam ne ku ca jaar am jàmm.
aduna am jamm alakhir fo tege yon wowe nak tok ci keur gi mar bi beug de ne do dem ci frigidaire ba do ko tijji do jël kaas do jël ndox te do nan ba nopi nak tok nan yalla ko dogal su dogale ma nan dina nan fofa ngay de ak saw mar fofa de ak saw mar nak وما سلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون تبارك الله يالا نانا ثم غيناوغا ان ربك صبرم الذين عملوا السوء نيغا خامني جيف نانيو بكار بجهاله تيكاو غرير ثم غيناوغا باغي خامني ليي ديف بكار لا تابو توب نانيو من بعد ذلك غيناو لولو wa aslahu ñu defarat lañ yaqoon inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaaw tubga la ghafurun balikat la rahim ku bariyer man la yalla ñu balte yeeram ñu kon nak ku def bakkar ba yeug ni def nga bakkar yalla neena mom ñi ngi lay xaar ngir nga tub mu balla summa la mag ñi daan wax summa ñakul sadda nak ñakul be jaaw gone ñakul cay cay la lakum ñol mi so weso kan ma sadal ma lam nga tabarakallah kon sunu jefe bakkar daali dem ba xamni yimu leen def nekk bakkar la mu tu bakkar ba tambale def lu bax inna rabbaka min ba'da la ghafurur rahim waye ni ci bakkar xamni bakkar la te ku lako wax do ko nangu yalla neena ko gis nanguwul warate ko gis nanguwul warate yaslan narul kubra waaw dang koy deg ci xabisuma wayatajannabuhal ashqa alladhi yaslan narul kubra yalla neena ko gis nanguwul deglu warate rek yaslan narul kubra da nara dem sawara yalla ñu jallu musal te deglu warate moy tax nga xam yalla yi tele ci yow nga dem bané ah ndekete man limay def bakkar la dali tuub dali sa borom سورة النحل آية تيمير أتنياف يالا نانا إن إبراهيم نكا يوننت بنيو إبراهيم موم دونغ كان نيكون أمة أو خير إبراهيم كان نيكون أمة أو خير باتو كان سن كولن ديف سي مضارع يكون لاني واخ اك واو موي نيكون ديغنتي كاف جيت نونغي melni kon boone inna ibrahima kawwana ummatan ibrahima defar naw xet waaw ibrahima kana ummatan mom do mu nek naw xet lutax mo ibrahima bi denc ci soxna jotté ci mom dafa denc ci jigen ci ñu wax sarata andak mom ci ngor ak teranga gi yiw yandak mom lol ci amuñu doom sarata tangal ko ci jaan yi ci kër gi benn pël bu ñu wax hajara mu denc ko ci ngor ak teranaat jëm hajara jurak mom dom ñu wax ismaeil aw ba day door am dom ñu tudde ko ishaq ibrahima yeb ne ismaeil denc na soxna musal aw dalam joge sam ba fecci ko makka fek mu tak ci bani jurhum ñu set soxna ci soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas ay baat yu naqari xif ko lol te soxna sa domam la ibrahima xamni ki bu ko baye ci seen biir njabot gi fiil askanu ibrahim ismaeil di yam te kon du soti mune ko seppet ci biir keur gi dal koy genné waye nak ci defin wu jek daf ne xale bi bu sa jeuker ñewé nga ne ko buntu neegam bi fi mu fété baxut bam ñuy wax ko mune ko sama papa neena na la wacc dal koy genné ci njabot gi lutax nak ibrahima dafa nek ummatan xeen wow dañu wara rabalo ci ëlëk ci li yunti ya ali musallahu alayhi wasallam wara genn kon ndaw si wur tassé ci seen biir allahu akbar tay ci tay boko defon gënu goor tay jaral nako xeed wa yaqku waye ndaw si mom bu de kani ci kër gi lay nek
bu dee soble lu mu doon ci kër gi lay nekk, te waa kër gi yépp ay gurë la ñu doon, moom ñëw nekk si ab kaani nga tàpp ci biir kër gi wasaare ko. Su ko defee càllal la gi nga doon baax ñu ngi yem ci moom Ibrahima, mii lii moo tax mu nekk ummatan aw xeet. Moo tax ba Ismaïl di am ay doom ba salawaatullahi wasalaamu alayhi génn ci, Isxaq di am ay doom ba ñoom Yusufaak Isaak Moussaak ñu demee ni que ñoom ñëpp banu Israël génn ca tabaarakallah. Inna Ibrahima kaana ummatan,

ku mën a jaamu yàlla mu ngi Ibrahim. Ummatu ci yàgg li ko yàlla subhanahu wa taala sant. Hanifan Ibrahim nekkoon na ku jeng lépp luy caaxaan. Hanifan yaani maailan an kulli diinin baatil ila diini alxaq wa huwa diin alislaam. Ibrahim lépp lu dul ak njub kenn mus caa ñëw fekk ca Ibrahim, loolu mooy xanifan. Lépp lu dul ak njub kenn mus caa ñëw fekk ca Ibrahim, muy beneen dalo. Walam yeku Ibrahim mus ta bokk min al mushrikina ci ñuy jaamu xiram, ci ñuy bokkaale mbaa ñuy xalaata bokkaale. Walam yeku min al mushrikin, sama borom ñi xam ku baax mooy tagg jennwaayu ju baax tey ciir yàlla du tagg nit ngir bëgg ci moom xaalis mbaa dara. Moo tax ba mu taggee Ibrahima fële ba noppi mu ne lillahi ma fi samawati ma fi l'ardi maa moom asamaan ak suuf, wax ay jikkoom bugguma ci xaalis mbaa lañ mën may mbaa lenn. Ndax koy tagg ngirub xaalis bu la ko xañee nga xas ko, waaye Ibrahima mi moom tëggutoon yàlla tëggu ko woon ngirub xaalis mbaa lenn. Ibrahima daal daa baax rek, yàlla nag moom ku baax mu wax sag mbaax, ku baaxut mu ne la baaxoo, ndax moom moo ñeme ñëpp mooy alqaharu tabarakallah. Yàlla yàlla mu ne Ibrahima dafa nekkoon shakiran li an umihi, di santaakoonu xéewlu yàlla. Lépp lu ko yàlla defal subhanahu wa taala rek Ibrahima sant ko ci lool. Kon Ibrahima kaana ummatan muy benn, qanitan lillahi muy ñaar, xanifan muy ñett, walam yeku min al mushrikina muy ñeent, shakiran li an umihi di sant xéewlu yàlla muy juróom. Lee tax nag ijata baaxu tànn ko moom yàlla, wahadaahu mu jubal ko ila siratin mustaqim, teg ko ci yoon wu jub, mu ne ca cawwu moom Ibrahima fi dunia wa fi lakhira, ku jar roy la. Wa ataynaahu ñu jox ko yàlla, mu ne ñu jox Ibrahima ndax mbax ga fi dunia ci aduna, xasanatan ak mbaax. Aduna gii ñu jox ko ci xasanatan ak mbaax, soxna su baax, ñaareel bu baax, taaw bu baax, ñaarlu taaw bu baax, sët yu baax, sët sëtaat yu baax, tabarkalla Ibrahima baax ba lu ko jege baax. Wa innahu ti Ibrahima kat baaxam gi ci aduna teewul, fi l axirati bu àlaxira la min asalihina, ma ngay bokk ca ñu baax ña. Bi ñu tàmbali listu lim ñu baax ña, boo déglu rek dégg ca Ibrahima. Wa innahu fi l axirati la min asalihina, waaye mbokk yi programme moo ko may Ibrahima ak dogu yàlla gënal ko lu dul yàlla. Mi ngi nii tey coonoom yaag, naqaram yaag, métit yi yépp ñu koy nettali, tabarkalla noppalu na léegi moom Ibrahima alayhi salaam. yàlla mi mu nettali lii la mu ne summa awxayna ilayka, ginnaaw ba ñu wax yu la yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam, an ci ne la ittabi, toppal kon millata Ibrahima, diine Ibrahima ja, xanifa nga jeng yowit, bàyyi fi lépp lu dul ak njub. Wa ma kaana min al mushrikina, Ibrahima na nga xam ne bokkutoon ci ñi nga xam ne jaamikat xiram lañ. Mufassiroon yi nee nañu atfu bi yàlla atfu summa ci summa awxayna ilayka, nee na boo ko dégloo baax da nga xam ne taasimun li mansilati rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ijlaalu mahallihi fa ka annahu baada an addada manaqib al qalil alayhi salaam qaala wa huna ma huwa a'la min dhalika kullihi qadra wa ardafa rutbatan wa huwa an annabiy al ummiy alladhi huwa sayyid al bashar muttabi'un li millati ibrahim mustamsikun bi shari'atihi wa kafa bi dhalika tahara. Wa fasiru ñu wax lolu ñeen dal tagg yalla tagg ibrahim ak nim tollu mu ne ko nak suma awhayna ilayk neena fofu rek la faqriyam, fofu rek la maggayam salawatullahi wa salamuhu alayhi. Yalla neena innama ju'ila, li fi nekk daal mooy defoon nañu asabtu gaawu ba samedi ja ala alladina ixtalafu fii ji te ña nga xam ne ñoo ca wuute woon. Yàlla mu ne samedi araama lu ma woon ku ca liggéey, waaye natt woon naa ci ay yahud, tax na ba léegi yahud duuti ñu liggéey samedi mukk mukk mukk, farwaalaal nañu ko ñun tamit. Innama ju'ila sabtu alladina ixtalafu fii, ña ca wuute woon, te moo di haythu nahahum subhanahu wa taala an al istiyaadi fihi fastaa.

du fa masaqahum karadatan wa khanasir lan waxon bu len rebb jeun samedi ñu dem rebb jeun samedi yalla soppi lon ay golo ak ay mbankhu wa in rabbaka tasabbarna la yahkumu dana atte baynahum sen digeunte kagn yawmal qiyamati bisub taxaway ba fi ma kanu ci lepp lo xamne yaxtalifuna fi ñu ci wuta tay su ëllige yalla tabaaraku ta'ala dina atte suratul nahl aya temir ak ñaar fuk ak ñent yalla neen ud'u wotel yaw sallallahu alaihi wasallam bi nga degge li mala wax net nete la ko ci xewal ci sar wi nete la ko ci ay jaar jaar wan la ko ci ay mbir sant la ci yemal ci sant tere la ci yemal ci tere legi nak ud'u wotel ila sabili rabbika dem ci sa yoonu borom ud'u wotel wote moy liñuy wax da'wa da'watul anbiya war rusul was sahaba wat tabi'in was salaf was salihin wal ulama lolu moy da'wa yunus yalla nuh moko ndike

0: nena goor sa boko daxé lu tal ni ci bir tubayam ya ko man waye sa bo wone ginaaw goor lu tay li ci bir tubay mo na ndax ma tax sama sante xex mom sidina ali ba xex bi ñang day duggal jël ci mbar mi lay bu la rombé sa pokatan bi lay japp yëkëti ba ci kaw daat la jall te kum ko mësa def sa mbag mi liis yow kay fa ngay nekk bu julli ñoo jekkal la waaye yow moom du la jóge ci radiallahu anhu ñooñu bu ci l'islam bari lee yow ji daw ak yow ji daw tabarakallah yàlla nañ bëri waat wallahu yàlla alimun ku xam la bi zalimina ci tooñkat yi tooñkat yi benn par benn yàlla xam na leen wala tajidannahum da nga leen fekk ñoom yahud yi ahrasa nnaas ñu gën a bëgg nit ñi ala ayatin ci dund yahud yi ñoo fi gën a bëgg dund ma tax boo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar boo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar rek wa min allazina ashraku ak ñi bokkaale bokkaalekat yi foo ko fekk na ngay ñaan yàlla mu gaaw a jeex bokkaale ndax day ragal a dem ca yàlla ku bëri bàkkaar day ragal a dem ca yàlla waaw yonent bi alayhi salatu wasalaam ba malaaka ma ñëwee ne ko dama laa ziare bu la neexee ma rey la daf ne ko rey ma ruug ngay jël sifal ne koy ziar mu ne ko bu la ci neex mu ne ko ut na mbindi jege ma am nañu bu ñu ko defoon teela lan la vingt deux ñu ne ko fin de mois fin de mois malaaka mi ñu ne ko la quinze day bi yàggu lool la quinze yi bëri ba ñu bëgg a dee ndeysaan ne wala tajidannahum ahrasa nnaasi ala hayatin wa min allazina ashraku ak ñi bokkaal yawaddu day bëgg ahaduhum kenn ci ñoom law yu'ammaru alfa sana ay waay bu ma amoon junniy at foo fekk yahud day wax ay waay su ma amoon junniy at waaye yàlla ne foo fekk bokkaalekat day wax ay waay su ma amoon junniy at ay waay su ma amoon junniy at mbokk yi junniy at nga di ko dund yàlla nee na loolu lañ bëgg waaye nee na luñ ko dugg dugg fan wa ma huwa gudd fan nga du def du nekk bi mu sax si yi la koy soreel min al azabi ci mbëggalu yàlla an yu amma ci mu dundalkulu yàlla lu yahud gudd gudd fan du ko tax a mucc ci mbëggalu yàlla lu bokkaale kat gudd gudd fan du ko tax a mucc ci mbëggalu yàlla wa ma huwa bi mu sax sixihi min al azabi an yu amma kon gudd fan daanaka amul sol gàtt fan te dee ci yiw moo ëpp solo waaw gàtt fan te dee ci yiw moo ëpp solo gudd fan te dee ci yiwadi ndax kër yàlla ku yiwadi du fa dugg kër yàlla ku yiwadi du fa dugg bu yemal xiyaamee ku yiwadi ku nekk da nga jaar sawara ñu lakk la ba nga yiw ñu door la fa dugg lañ jàll musal wallahu yàlla basirun ku gis la bi ma yaamaluna ci li ñu def lépp xul nee leen man kaana aduwan képp ku noono li jibril la ci jibril fa innahu jibril day nazalahu mo wàcce alquran ala qalbi ko ci saxol bi yahudi dañu ne lépp lu leen dal jibril la leen ko teg lépp lu leen dal jibril leen ko teg waa quraysh wax ñu ne mbokk jii tas du kenn ku dul jibril moom mi fi ñëw di indi ay alquran ak yu kenn xam ba tax yonent bi dana xas ni jibril dong la ñoom ñëpp ñu àndaange si booxun jibril yàlla ne ah man kaana aduwan li jibrila ku fi noonoo jibril fa innahu jibril moo tey nazalahu ala qalbika moo wàcce alquran ci sa xol bi bismillahi ci ndigulu yàlla musaddiqan lima bayna yaday alquran dëkkal li ko fi jiitu woon wa hudan alquran njub la wa bushra alquran mbégte la lil mu'minina ci ñu gëm alquran ku gëmul alquran nak du nek mbëtte ci yow fuñ ko waxe rek mu déranger la ni mu déranger gaay bañ nan suñu won jibril ab biscuit bu ko tudde bi kirim alquran do ci gis ben biscuit bu def lu kirim wala faqman ba gis ko mukk parce que legui tay mu déranger len wax len lu len ñëxul bu ko def ñu su bo nu saas lañ waxon su bo won jibril Allah rabbuat yalla ko an waxul ken da joti wuté yow da yow rek parce que buñuy liñé bo bañu sa ko xol waaw bu su père bi mamé wul ci nga bañu yalla jaxal alquran ñu la rek bo bañé mo xass la da ngay joggé famuy xassaté rek barka jëm ma ngi jëm yalla mu né man kana aduwwan li jibril wala lillah man kana aduwwan lillah ku nono yalla xam nga jibril li nono yalla nono le man kana aduwwan lillah moy sa bo nono waaye yalla yegal ni yalla nono dala man ajali waliya faqad hazartuhu bil harb yalla le kullur sumu waliyu deklar na la guerre kuy waliyu yalla moy ku fete wo yalla jël say mbir jox ko di def limuy def limuy diglé di bayyi limuy téré yalla da lay fete wo koko nak yalla néna koko lor ci wax mba nga lor ko ci jëf mba nga lor ko ci tutal déclarer na la guerre motax bi gaay yi nono jibril yalla waxul ni man kana aduwwan li jibril tabale ko fofu man kana aduwwan lillah ku nono yalla ñu na wax wa malaikatihi nono malaakai bañ le wa rusulihi nono yonenti bañ le ba nga bañ ci kenn wa jibrila li nga suñu jore ngi jibril wa jibrila jibril mi ngi tuddu jabrayil jabrayil ba day moy abdullah jaamu yalla jabrayil non la malaaka mu tuddu ko wax jibril moy chefu malaaka yi mo dan indi wahyu ci yonenti ba fi yonenti yu joge lekk ci indi wahyu mi ngi ñew nak ba tay waye indi sul wahyu ben fam dal degu na ci adele mu ne jibril ñew na ci mom ba wahyu ko ñu ne ko arab la wax mu ne non français la ko lak ka moy am jammam de gina yu degu arab mom ñu wax français rek ñu jibril ñew la ci mom ba tabarakal dañ de ci wahyu mi ngi ñew na ba tay laylatul qadr bi ñu jëm inshallah dinañu تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وجبريل جبريل وميكال الميكائيل ميكائيل ممتم في ملائكة نيار ني فور لا موتاخ يالا هو ملائكة دي بنبي ستلين نيوم نيار تولين جبريل موي شيخ Mikael moy ministre bi yor walu santé motax ku febar bu la sété nga wër ndax ci bis bobu ngay fat ci ku déwër say mbokk jogé hôpital jël séri bagas ñibbi waaw motax ku muy bëgg fay ku muy bëgg réy ci da ngay tané sa jarat débaré ba la lacc benn bis mu jog tané nekki di ban koate lim bagage jibril ñew mikael ñew na waaw ñaar moko yore mom mikael ben ministre la bo xamni ñaari affaire la yore ci ministère muy walu wërseug yi ak walu roo yi motax do ray ko wërseugam jeexut bu benen ministre yoron walu roo yi mu yor mom wërseug yi xam nga kon léeg léeg ñuy daje far naati mu naan ko waaw sàll moom fursëga toll mu ne ko non def na ay nangama de defena 13 milliards dafa mu ban ba dama ko bëggon ray waye comme defal lool na ko bay lool yalla yalla ci wuni wut dafa bolé lepp jox ko kum xol gis ne sewer sa jeex na day xam na war na dé mu ray la dafa am ben sidem bu nek fofu ca sidadul muntaha ca xob ya dañu xob bu nek dal ci liste mu war ko jeex bati mbay pat galay ayda soda ba mu bari legi ko mu don rek ñu ñepp di leen war ray tay mo sax barki dem assalam on fa 18 personnes mu faawal ñepp ci bir assalam parce que fofu la leen soxla
1: Allahu akbar
0: e fa ministre bi yalla nañu yéxal ziar nak da ko mom kum ziar rek du do fañu mom
1: yalla nañu yéxal ziar
0: yalla mune man kana aduwan lillah wa malaikatihi ak malaakami wa rusulihi ak yunusami wa jibril ak jibril wa mikaal ak mikaail fa inna allaha yalla aduwan non la lil kafir ni yefri yalla mune non la man yalla may non yefri parce que ku nono yalla yefal ku nono malaaka yefal ku nono yunus yefal ku nono jibril yefal nga ku nono mikaail yefal defu ñu kenn dara mikaail nak mo yor wursak yi tabarakallah bu fajere bu 4h30 lay ñew dakar seddel wursak yi gaay nalaw yépp du len jox dara non lay ñibé bari ko suma la ko ñewé fajar 4h30 ba 6h30 kum fekk nga yew mu jox la sa wërsa ci bës bobu li la waté li nga la kay waté ci bëssé assemblée nationale bu la fekké ngay nalaw nak mu ñibé duko jox sa yaay duko jox sa papa duko jox sa oustad mata lima koy wax fo tak ku beuri ay nelaw du beuri wursu di yaw onze def sa dossier nak legui di def ay demande ci liggeyu kay kenn du la jël legui la nga def estance ba jeexal di xaar ndax nelaw ye bari waaw kon dalen jela yow ndax wursu yi amna solo lol yonenti bi mako wax fatima nam nako jogal xala xamone heure bi li mikaay li seddel wursak yi li sa ñaar la amone ci keur gi fatima ak aisha kenn du ko yé waye fatima mom dañ koy téla yé ndax aisha bu téla yow bobu day metti fatima bu naaje yow bobu day metti allahu akbar aisha bu yonenti bi jog nank lay jog bayiko fa ko ban nek ndank ñew ci fatima nak fatima jogal loolu dafa am ci suñu jabar barkal tax leg leg bo jogal yoxo ali du problème yalla neena wala qad anzalna wa chenañu ilayka ci yow ayatin ay loi bayinatin yu leer aramal li daganal li wama yakfur biha du ko wete nak illa alfasiquna ludul ni genu tam yalla neena say rek moy we der quoi aw kullama ahad mu ndax ñom yi hodi dañuy def sa buñu ko leurenté ak den ak ko leure nabatahu daf koy firi fariqun mawla minhum ci ñom bal li fi nek dal aksaruhum yepp ci ñom la yu'minuna gemuñu buñu gemon suñ signenté tak dañ koy famonté ولما جاءهم رجل بكله رسول ابينت من عند الله جل خيال مصدق دغل لما معهم لن يري مانام يونتي بي نيو دغل ميسيون عيسى دغل انجيل نبث دانا سامي فريق امولو من الذين اوتوا الكتاب نيغا خامن جوخنا لين تيري يوم النصران ñu sanni kitab allah tire bi yalla wara azhurihim ci sen ginaaw wara azhurihim ci sen ginaaw
1: xam nga sa ginnaaw gi nga sànni ca ginnaaw, loola mooy de la sori ca seen ginnaaw ginnaaw. Jàngoon ngeen ko ca faama man uuti kitaabuhu waraa sari yi ka annahum mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu, mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu. Wattabahu yahood yi wattabahu ñu top maa tadlu shayaatinu la nga xam ne seytaane ña ngi koy jàng ala mulki suleymaan ca nguuru suleymaan ka. ñu ngi ci xissa boo xam ne yàlla da ciy nettali ak dem njabar njabar yunus yàlla suleymaan bi ko yàlla yónnee da doon def ay kéemtaan kéemtaani yonent. ñu nekkoon ak moom daal ni kii ak jabar dong la, lii mu man jufaane kat yi mën nan ko, ñeengu kat yi mën nan ko. yàlla wàcc ñaari malaaka ndax ñu jàngale njabar. su nit ñi mokkalee njabar danañu xam ne diggante njabar ak kiimtaanu yunit ba gaa yee jàngee njabar ba far mokkal ko nekk ay jabarkat, parce que njabar daa bëri xaalis ñu far nekk ay njabarkat. léegi nag loolu la yàlla jàngale fii mu ne wattabiu ñu tab maa tablu la nga xam ne ma ngi koy jàng ashiyaatinu cheytaane ya ala mulki suleymaan ca nguuru suleymaan walakinna shayaatina waaye cheytaane ya kafaroo ñoo wedd yàlla. cheytaane ya yuallimuuna annaasa ñooy jàngal nit ñi asixra njabar, ñooy jàngal nit ñi asixra njabar ba nit ñi mokkal di jabaraati nag di gëlëmal nit ñi, di gëlëmal seenu gis, di gëlëmal seenu dégg, di jaxase mbokk yi, di jaxase askan wi, lépp ci ak njabar, lépp ci ak sixra. yu allimuna naas sixra di jàngal nit ñi njabar. aleykum salaam wa rahmatulah. di jàngal nit ñi njabar wa maa unzila ala al malakayni ak lañ wàcce ca ñaari malaaka ya bi baabila ca baabil moom la tuwaay wax léegi babylone babylone jaarukaayu Bob Marley boobu mu ngeen di jooy te noppeegu leen nag ko fayda jooy Bob Marley ngand bi looy jooy mu ne ngand bi ngand man mu ne Bob ñaari malaaka yooyu ñooy Haruta ak Maruta. Haruta wa Maruta ñaari malaaka lañ ñooñ ñoom ñoo wàcc si woon ngir jàngale ak njabar ba gaa yi mokkal ak njabar bi ndax ñu ne daarañu ko lépp ndax jàngalee ko lépp am solo. kenn ci dañ naan la mooy bidiw bii ci saw kenn ki mooy bidiw bii ci penku bañoo gisee rek yow mën a xiyaama ci Haruta ak Maruta. waaye ñoom bañ naan jàngal nit balañu laa jàngal dañ lay waxal benn condition mooy wa maa yuallimaani duñ jàngal min axadin ci kenn xatta yaqula lu dul ñu ne ko innama naxnu ñun ñii fitnatun natu la li ñuy jàngale it natu la fala takfu bul ko jàng di weddi yàlla wala boo ko jàngee ba xam ko it bum la taxa weddi yàlla nit ñi ne jàngal leen ñu rek jàngal leen ñu rek ñu commencé leen jàngal njabar waaw boo bëggee jigéen bëgg góor nii ngay def muy noob ku tukki soo bëggee mu ñibbi si nii ngay def muy wooj wooj boo bëggee waaye dof nii ngay def muy nawtal nawtal jàngal leen ko bañ foor ci lool waaw bu aw fas di daw nga bëgg mu damm nii ngay def wax ay baat fas ko fi ñoddi waaw Bachir ko tire mom Ahmed dem sokon don moko def ci Senegal mak ñi téré won nañ ko sax ne ko ëpp na def mu ne il faut def def nako tabarakallah def ñu rafet waye bimu don na ci Uma kafara Suleyman 46 pages la ci def ci Uma kafara Suleyman naari ya ko yak jox ko ci lolé wacc naari jox ko ci téré ño jox ko ci lolé njabar lu am la waye lu muy am amam wama hum bidarrin bihi munun cialor ken min ahadin ci ken illa bismillah kep kun jabar japp la ki la japp mi ngi la japp bismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo man la japp moy bo fi wuté dara dadi dama bëgg mu ci ñëwar tak ko ci ndig li kër la yalla gënal ci seen bir dal ni jabar kadi nak mi ngi ni joxe na ndigal lu way man defal bala ngon jot gay na la taw waye so bi takul lan nanu fil lan yakuru fil ludri yalla tabarak wa taala do faatu waxtu te jappal waxtu te boy genn sa keur do djum sa tanku nday joray genn boy duggu sa tanku nday jor duggu boy duggu ci dus ba sa tanku chamoy boy genn sa tanku nday jor nga bañe djum ci yoy di tele sa wetum nday jor boy teud te limu te japp do teud kenn mu la njabar ba japp la kenn mu la njabar ba japp la lu jabar reey mu lu na dara waye fofu laqfu du yalla yunus bin ana man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi yunus bin ana lol la ko rek yalla bay la lol gi tawfali motax de nga fi wama hum bi darin bihi min ahadin illa bi ismillah ahla yatambli wa yata'allamuna ñuy jang wa yata'allamuna ñuy jang ma yadruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te du len jari amna ci gaayu jang ba fuñu tok man nañu wo jinné fuñu tok man nañu wo jinné buñu bëggé million légui jinné andi million légui buñu lambé fi rek daj million joxal waye nak fi ngay jaar bo indi jinné nak do doon julit bo amé jinné mom tabarakallah légui la nga dawal sa auto jinné ji di tibbu ci essence ko la def sa boss ngay ko ndir ba essence jamri mu solo la sa auto mala ko rag waye do doon julit ndax li ngay ndëk def moy da ngay wedd yalla alquran ngay jël bindu ko bindu nu haram moy dañuy jotal fatiha ولي الحمد لله رب العالمين نتم ليكي ولا ضالين بينكم باتا بابا تي دوكو بيند دا دوكو بيند دا جيغي ني غيس با لي ني غيس لول لا نكاي بيند ان الله وانا اليه راجعون ما بغا خالص wala nga dem ci douche ba sol ñaari kamil def koy dal dox ba ci douche ba nga ag souf def la ngay def jog nda xaaris rek wallahi deja wala nga ne malaka nga ne jinni ji sama taw bi fadal mu fad mu de ray gari wala mu ne la do julli aljuma ñeenti aljuma yu tegalo wala sax mu ne la do dem juma yu yeb da ci yeb bo bëggee am junne nga toog nag di sikkar ahamun saxakun alahun yasun ahamun saxakun alahun yasun am na baat buñ ci dal nag boo xam ne bii moom sikkar lañ koy def ñoom duñ ko joxe dam yàgg ci ne ñu xeer ne loo bëgg bëgg njabar lu baaxu dëng noonu ba tax jàng gi rekk dafa xaram. Wala laqad alimu, xam nañu ñoom ñi jàng njabar ne la man ishtaraahu, képp ku ko jël maa lahu du am fi l axirati ba al axira min xalaqin, ci benn cër yàlla leen ko jàng lii man ko jëfeeku nii yu salte yii maa lahu fi l axirati min xalaq, sa al axira dafa am benn cër. Jabarlu kat noonu la mel, bis boo dema cib jabar jox ko dara ne ko defal ma jiw mii nangam, su defee loolee su tambeeg yàlla nangu yun ñar ñépp da ngeen am bakkaar, bu yemal xiyaamee du ngeen am dara min xalaq fa yàlla. Foo fekk ne jabarkat nag day ñàng du teg téere yi ci suuf callal ba la koy teg, waaw dammiti dammiti dammiti bindukaay yi yéenti kurus yi junni, waaw du fëgg lal bi du fëgg der bi, bu tey yu bare bare bare boo fi duggee yow nii ngay def di xool ba xam na ngis ak fi ndaxam jël, waaw ñàng boo ko gisee ci nit moytu ak jabar kan la dina la dugal ci lim nekk. Maa la ko wax de xobi rat yeeg xobi ngeer yeeg moom daal day ñàng rek sax li gën a gàtt, andu cuuraay bi du ko fàtte. Yàlla nee na la man ishtaraahu maa lahu fi l axirati min xalaq wala biisa bunna maa charaw bihi, li ñu weccee anfusahum seen bopp. Yàlla mu ne ñii lim jaayee seen bopp jëru ko, xaalis jarul jaay sa bopp, xaalis jarul jaay sa bopp, dugg sa dugg sa war ah. Wala biisa bunna maa charaw bihi, la ñu weccee anfusahum seen bopp, law kaanu yaalamoona, bu ñu xamoon fañ nar jëmbalëg. Walaw annahum, bu fekkoon ñoom aamanoo gëm ne wa taxaw ñu ragal yàlla, la masubatun tuyaaba la masubatun tuyaaba min indillaahi, bu jóge ca yàlla, xayrun, moo gën loo mën a am ca adduna si. Tuyaaba moo gën a weexal, lu la yàlla bëgg wax, tuyaaba moo gën a weexal. Maam borom tubaa daana wax sëriñ si da ngeen yéex a nekk sëriñ piir ndax lekk weexal. Waaw sëriñ su ndaw si mooy leen da ngeen yéex a nekk sëriñ piir ndax lekk weexal. Yàlla ne la la masubatun tuyaaba min indillaahi, bu jóge fa yàlla, xayrun, moo gën weexal. Gaa yi nag boo ne tàllal ma ñaanal la, duñ la jox seenugu weexal, da ngay ñàngal def xaasum bu ngand mbind yu salte yu ñagas noo tabarkal la. Moo tax jigéen ñoo koy gën di seeti te it bëgguñu bu bu dégg wolof da ngay lakk, da ngay lakk ay lu kenn xamul tabarka la ñàngal lool, ñu ne déggul wolof la wax man. Yàlla dimbale yàlla na di waxtu ji lu jàm nag.

0: Umar
1: yekatil liñ lay digal da'wa gëna jëm kaw fasda' bima tu'mar yekatil ni jëm kaw liñ lay digal wa arid dumoy 'anil mushrikeen ci ñinga xam dañu jaamu xiram ñi jaamu xiram bu len gestu wala taltafid ila ma yaqul mushrikun inna naka ñun yalla kafaynaka fegal nañ la fegal nañ la al musta'zi'ina ñi lay reetan ñep dañu la leen fegal reyal la kenn par kenn tabarakallah al musta'zi'un modi ñi nga xamne nangu wuñu won li yunus bi di wote salawatu llahi wasalamu alayhi waye yimu ci won ci ñak gennangu waye dañ ko don lor di wut ay shibrit di ko tour di wut ay dekk di ñak buntu kërëm motax bo démé ci khilas zahab safa ñaar fuk ak ñett buntu wala al faslu al ashir faslu fukel ba suñu mam cheikh al haj malik ci zikrul musta'zin ma ngi cey wax bind bu am solo ashaddu durran min al a'da abu lahab wal aswadani walidun harisun bihimi nadrun زهير أبو قيس نبيه منبه وعقبة والعاسي أبو الحكم ومدعم وأبي معركانة مالك أمية أهل البغي والغزم ني نانا نيو ني دقون اللور يونتي بي عليه الصلاة والسلام دقون كوريتان دقون كو يجي واي سبحانه وتعالى وقف فينكو إنا كفيناك فقال من المستأزئين مولم يلدون سبوتي سنجم عام جوجي تبارك الله رضي الله عنه ana ñan ñooñu la allazina ñooñu ñi nga xamne yaj'aluna dañuy def dañuy boole ma'allahi ak yalla ilahan akhara jenen yalla dañuy boole ak yalla ilahan akhara jenen yalla ne yalla yalla la waye nak xere mi yalla lañ waye nak awsani yalla lañ leg leg sax wala fi ñoom tabarakallah nga gis jigen jo bëgg sax banniko yow sama yalla tabarakallah lool nak mom upp na waye fa sawfa ya'lamuna dañu xam kan moy deug yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salam mune yalla ne ko walaqad na'lamu khamnani bu wurne annaka yawmi tay yadhiqu mi ngi khat sadruka sadani bi bima yaquluna ci liñ lay wax sadani bi mi ngi khat moy manam liñ lay wax mi ngi lay metti liñ lay wax mi ngi lay metti waaw bima yaqulun walaqad na'lamu khamnani annaka yaw yadhiqu mi ngi khat sadruka sadani bi bima yaquluna ci liñ lay wax legi nak fasabbih bihamdi rabbika sabbal sabrom bakko wa kum minas sajidin te nga bok ci ñukuy sujudal na nga sabbal sabrom fasabbih waxon nañ ko ci suratul a'la ne ko sabbih isma rabbika ndax ku ñeppi bak ku ko bakul wet ci bak wet ci wetay wa ku ñeppi bak bo bëgge am nam de ko bak ba dima ca lamb je it bëgg sa bo ñibbi di yëkkat sa loxo da ngay farak koy daan olof neena bo bëgge it fo joxoñ jënd bi fenk fi bu joxoñ sow bu joxoñ bëgg ganar bu joxoñ bëgg salum del joxoñ penku rek bëd bu sét dal da nga joxañ penk rek ni fi la jant bi fenké bëd bu sét nga wax dëgg yalla ne yunus bi alayhi salam sabbih isma rabbikal a'la nim ko wax fi fasabbih bihamdi rabbik modi ci sar bi ba ca tégué inshallah manam sar bi ñuy dugg muy naxli ba ca tégué muy israyi xam nga ne yalla nga ubbe subhanallahi asra muy ab bakku bam ko jëlé fofu tasrif ko ne sabbaha sabbal na ba nopi fele mu def ko mudari ne yusabbihu mi ngi sabbal kon nak yow so beugé jam so beugé am sa mbir djub fa sabbih bihamdi rabbika sabbalal sabram jaar ko fiko nit ñi jaar wa kum minas sajidin nga bok ci ñukuy sujudal ben way ñew na ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg and ak yow ci aljanna ja salawatu wassalamu alayhi ne ko bari nga ci marom waye nak dimbele ma ay sujud a'inni ala nafsika bikathrati sujud dimbele ma ay sujud kon bari ay sujud da na dimbele ki nga xamne moy sa nara nek sa awka ëlëk yowmal qiyamati salawatu llahi wasalamu alayhi ci yow ndax dossier bu leer mo gëna neex plaide ci dossier bu lendum bo fu yebbo dossier bu leer moy bari ay sujoot bari loy dem jakka neew loy wax wax ju ñaaw neewal say togn neewal sa tabarkalla say faat waxtu yoy yeb nga neewal ko di bari loy saraxe di bari loy def lu bax di bari loy bak yalla lola soko de bari le man na am bu yamal khiyamé nga bok ci ñinga xamné dina neex plaide yalla mune salawatu alayhi salamu alayhi wa'bud rabbaka witel sa borom wa'bud rabbaka jamul sa borom hatta ya'tiyaka bamu dikkel al yaqinu de wa'bud rabbaka jamul sa borom hatta ya'tiyaka bamu dikkel al yaqinu de al yaqinu de nak momit bo demé ci masalikul jinan mam serigne touba radhiyallahu anhu moko bind bamu ñewé ca buntu bi nga xamné ci la do moy buntu fukel ba ak ñaar wala faslu fukel ba ak ñaar té moy faslu bu mujju ba mu koy wax ci shukru nek al babu salis ba demé ca saf ab juroom ñaar fukku ak juroom ñaar muy xëdna bamu wax ci walu ab serigne nan lay mel ñan ñoy serigne ci dafa waxa wax ba tabarakallah bamuy nek ca saf abobe munane wayad'i al-ba'd al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika wa qarrahum fi saaka sulhu al-fa'mi wa danasu al-hija bi khayri al-ilmi wa fassaru lafs al-yaqin bil-yaqin fi akhir al-hijr bila maut yahyi manam fofu liñ ci djiblu rek moy daf ne dafa am ci nit ñi ño xamne dañuy wax ne ag nañ ci yalla legi man nañ ño bayyi jaamu yalla neena ca lañuy nek nak ba far alku wayad'i al-ba'd al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika ne legui day bayyi jaamu yalla ndax amna yaqeen te yaqeen lañ doon wut ci jaamu yalla mom ron tuwa mune da fay gis ño xamne fofu lañuy ag rek daldi bayyi jaamu yalla ngana ko lutax mune waqarrahum fi saakasuhul fami la len war moy ñak deg wala ñaaw ak deg ngana ko waw mune wadana sul hija ak lendum xel xeymu lendum ngene waw mune bi khayri al-ilmi tuludul kham kham lum len yobbe mune lam len yobbe moy wa fassaru lafs al-yaqin bil yaqin baq yaqin lañu firé yaqin manam yaqin so don set moy bo don wour men bi ba tek sa beut da ngay wax ni legi amna ci yaqin mune ñom dañu fekk yaqin bi nga xamne moy firi de ñu firé ko yaqinu gis na mbir mi nga ne ko fu yaqin de nak mune fi akhir al-hijr ca ba suratul hijr di jeex fofa la yaqin de nak nga ne ko nuñ ko firé mune bila mawti dañ ko firé wul de ñoom firé wuñu ko de te ben sahaba dafa faatu ñu wahi salawatu alayhi alayhi tagge ko ko ndax bo mbir mi doona tambali ku ma sa faatu dañ koy wo mu ñew mu jugi dañ ko koy tagge non rek tabarakallah nax nit ñi bari won nañu ba muunta dem ci ñepp waye bañ ko waxe ci sahab bobé dafa ñu tim ko daan ne ko qad ataka al yaqin lamuy tek kon moy daf na ko de dikkel na la kon suñu mam ji momit ne day bayyi lo xel nit ñi bu doom adam wax ne agna ci yaqin legi damay bayyi ak jaamu yalla neena su boba legi ñu firé won lasul yaqini bil yaqin lola ci la len ci duggal moy sohul fami ci ak waru ak lendemu xel bi khayri ilmin neena yoyam mo len ci duggal tabarakallah xeyna ay bindulay yo xamni mi ngi ci suñu kanam yu ñu wajal yoy dinañ ci mësa dikk inshallah ndax mbindi nak ñi la te kuy netti alquran ñaare téré bo xamni bi japp na ca macc ca mba leral ca len jeeli ko du wañi dara inshallah tabarakallah yalla mi nga xamni moñu defal tawfiq ñu top suratul hijr ba ñew ci ay bu mujj muy juroom ñen fuk ak juroom ñent mu nana ali sallallahu alayhi wasallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin jamu sabram ba de dikkel mom lañu ñaan tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fat
0: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin alladhi unzila alayhi alquran mbokk ñi deglu ci dakar ci 88.9 biñu deglu ci tiasak liko war ci 90.6 delu sene ñu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alkarim jeexal suratul hijr war dugg tay insha allah suratul nahl muy saaru yamb wacc makka nek suñu juroom suñu fukel ak juroom ben ci saar nek timiri aya ak ñaar fukki aya ak ñaar sari wacc makka da fay jangale walu aqida lu jëm ci al uluhiyya li wane ne yalla yalla wal wahy lu wane ne yalla yonent yi di wax waxalu ci sen bop yalla len waxlo al ba'th moy lu jëm ci ne ñi ñu gis ñuy dé di fi joge ñu di len sool yene ma sa am ben bis ñom ñepp ñu jogaat seen ru delu xwat ak seen yaram ak seen jëm dana jangale nushur te moy tasaro gi nga xamne bu doom adamay dekke bu yowal qiyamé dañ koy tasaro kenn ku nek jëm señ je fasiyene samp saw xel set foy rawaji yoyu la sar bi di jangale bëgg bu ko aggalé nga gëm ni yalla rek yalla gëm ni mo yoni yonenti gëm ni ku dé da nga dekki gëm ne ñi dekk ñëpp dañuy tasaro bu yëmal xiyam ak itam dina waxtane luy tektale katanu yalla subhanahu wa ta'ala ak luy wone benn gi mu nekk benn tektal ya nag da ciy jël àdduna bi ak nii mu yaato àdduna si ni mu yaato asamaan si ñu tiim te xamuñu fu mu tàmbalee xamuñu fu mu yem suuf si nga xam ne ci lañu taxaw tabax ci suñuy tabax teg ci suñuy tali di jaar yi oto dem ak a ñëw ak géej gi nga xam ne ndox maa ngi ñuy wër ñu ci wàll wu nekk xam ne bu malaaka yi ñëwoon tey di ñu dàq bu ñu dawee kenn mënu caa rawe rawatina ñun ñi mënul ndox ak doj yi nga xam ne mi ngi ñu seq gudd ba lee ak suuf si nga xam ne joor gaa ngi nii tabarkàlla nooy nepp nga dem fee mu nekk wu xur suuf sa ñul kóog ak ndox mu bari mii nekk ci àdduna si géej gi ëpp suuf si ak ndox yi ne ci suñu biir kër yi ndox yi ne ci mbedd mi fenn fu nekk ndox mi bari waaye gii mu bari ak gàncax gii nga xam ne su tooy jotee rek mu tàmbalee yokku ak géej yi nga xam ne mi ngi tege ci kaw géej gi salug yeeg géej yu mag yeeg tabarkàlla ak bidiw yi nga xam ne su guddee mol yi na ci seen gaal ne ci géej ga di ci xool di xam fi ñuy jaar yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala da koy boole ngir ñu wan ñu wala ngir mu wan ñu moom subhanahu wa taala ci lii di aalamul ghaybi wala aalamu shahada loo xam ne dalatun ala wahdaniyatihi subhanahu wa taala wa naatiqatun bi aathaari qudratihi allati abdaa biha alkaainat ba tax saar bi ñeenti tomb ngi nii ci lay tege bi njëkk bi saar bi jël na ci tàmbali gi mbirum waxyu mbirum waxyu ak mushrikoone yi nii leen waxyu diise ndax mënuñu ko dégg ma tax ku ne yàllaa ma yónni dañuy xool boo amul alal ñu ne du yónniwu la boo amul yére ñu ne yónniwu la boo amuli tool ñu ne yónniwu la moo tax weddi nañu wax yu bari ñu ne leen xiyaamu saaa mi ngi bëgg ñëw bés penc ñu ne mukk moo tax daara ñu toog naane alayhi salaatu wasalaam li nga ne mi ngi ñëw teenuñu ko jox su fekkee yaa wax ne mi ngi ñëw ndax ñu jotaat ko. Naka noonu saar bi dina waxtaane loo xam ne da ciy saxale waxdaaniyatullahi jalla wa ala ngir wane maggaayu alwaxidul qahaar. Moo tax yëg-yëg yi nga xam ne moom la doomu aadama am ci wàllu ay cëram muy xel mi muy xalaatukaay bi lépp dafay nekk loo xam ne dafay wan doomu aadama aasaaru nicmatillahi wa azmatihi subhanahu wa taala. Ci beneen tomb bi mu tëjë ko di digle wala di digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala bil xikma, te mooy woote boo xam ne bii dina ko def ci lu ne fa mu war a tege mu tege fa. Danañ ci ñëw ca bu ñu tollee ci saaru aaya ba insha allah. Ak itam bu dee woote jëme ci yàlla mu def ko al maw'iza al hasana, waraate woo xam ne wii wu rafet lay doon, ak itam mu muñ ba nga xam ne daañu mën a dégg li nga xam ne moom lay wax. Naka noonu fokk mu muñ li nga xam ne moo koy ñëwal ci ay lor ci boo xamee ne mi ngi jot li da'watu llahi subhanahu wa taala. Loolu mooy ñeent tomb yi nga xam ne ci la saar bi di tege. Ñu ngi ko tuddee nag yemb. Defe naa yemb xam ngeen ne mooy picc su tuuti soosu wala gunóor bu tuuti boobu te mboq, te doon usine boo xam ne moom rek mooy usine bu déplacé jig. Usine la boo xam ne matière bi ciy dem loo ci def rek su génnee nekk lem. Ñun dinañu defar usine buy defar sucre, waaye boo gajjoon niima def ca tey du génn bu génnee du nekk sucre. Soo gajjam rat def ca su génnee du nekk sucre. Moom daal jàmb ngay wut jàmb sucre def ca mu génn mu nekk sucre. Waaye yemb nag usine la boo xam ne bi moom juróomi téeméeri junniy yemb xaj nañ ci suñu biir usine bii defar sucre, te benn yemb bu nekk ci ñoom matière bu mu jël rek bu ko lekkee bu génnee mu nekk sucre. Plus nag sucre soosu yemb yi def moo dàq suñu sucre suñuy def ñun. Ñaaral ba sucre si yemb yi def loo ci barle da lay gën a faj rek, waaye bee boo ci barle tabarkàlla mën naa am nga am diabète wala nga am ay naka sa dul noonu. Looloo tax nag ciimtaan yooyu yàlla subhanahu wa taala tuddee saar wi suuratu yemb. Insha allah bu ñu tollee ca waxtaan wu ñuy waxtaan ak yemb dina fa gën a leer bu soobee yàlla. Saar bi ñu génn kon mooy suuratul hijri. Nga gis ba mu jeexalee yàlla tabaraka wa taala wax ak alayhi salaatu wasalaam ne ko wa'bud rabbaka xatta yatiyaka alyaqin. looloy aaya ji mujj ja wa'bud rabbaka jaamul sa borom xatta yatiyaka bu mu dikkal la alyaqin faatu. léegi soo bi nga ko déggee yow dama dama nga ne ah man de nar naa sonn kon nar fee nekk nii ma fi nekk ba baa al yaqin di ñëw muy dee. Bu dee ku ndeysaan yàlla def muy muuru yaram mu ne tàngoor yi ci laa nar a dee, bu dee kuy julli mu ne waaw jàkk ji rek laa nar a dëkkay dem, yàlla ne la ata mbir mi koy dikk na ata amrullahi fala tastaajilu. Loolu ci kéemtaanu jokkaloo yi saar yi jokkaloo ci la bokk. Wa abud rabbaka xata yatiyaka al yaqin, nga naan mbir mi sori na mën la ata dikk na ba noppi. Bokk na ci jokkaloo googu ci am saar yi ñu génn mooy xijri mooy siri aw qur. Saar yi ñu dugg mooy yemb, te kuy seet yemb da ngay dem ci qur wa tabarkàlla. Naka noonu bi xijri jeex da ngaa dégg suñu borom ne fa sabbih bi xamdi rabbika wa kum min assaajidin. Fii bi mu ne ata amrullahi fala tastaajiluhu daf caa teg subhanahu wa taala amma yushrikuun. Gis nga jokkaloo yooyu tabarkàlla. Nga gis ba xijri di jeex wa laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaquluun. Mu ne alayhi salatu wasalaam xam naa ne
1: sa xol leg-leg mu am ay xat-xat ci li ñu lay wax. waaye xoole bi suratu naxli di jeex ne ko wasbir wa ma sabruka illa billah wala taxsan alayhim wala taku fi dayqin mima yamkurun. bi ci mujj bi xijir tàmbali daf ne law dañ ne ko woon law ma taatina bil malaika, waaye bi xijiri tàmbali bi naxli tàmbali daf ne yunazilu al malaika. yooyu ay mbir la yoo xam ne alquran noonu la def ba saar bu ci nekk ba ngay jeexal dangaa waajal sa morom ne ko man ngaa ñëw jox ko la nga xam ne moom nga yoroon, loolu nga xam ne ministre buy toxoo fa mu nekk beneen ñëw dañuy def passage de service, loolu la saar yi di benn bu nekk di defal moromam tabarkal. yal na yàlla may ñu ñu dégg ko ba mu jeex. sababu nusur la Ibnu Abbas radiallahu anhu nee na ba nga xamee ne yàlla subhanahu wa taala wàcc na iqtarabati saa kuffaaru makka yi dañu ne sallallahu alayhi wa sallam day neenaay bis pénc ngi bëgg a tukki, ñu ne kon nañ fomm ndemam tool yi bu kenn dema ci tool bu ñu lëggéeyee ti ndax xaar bis pénc. ñu toog ay fan gisuñu nañ ko ko foogee, ñu daal ne yaa Muhammad ma nara chey an mima tuqawifuna bi, ñun de li ñu doon nappi lépp di ñu ko wax gisuñ ci dara. Ibnu Abbas mu ne fa anzalallahu ata amrullahi fala tastaajilu. boo demee ci Saadul Masir jukkib ñeenteel ba xëtum ñeent téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn foofa la wax juju nekk. bismillahi rrahmani rrahim. yàlla nee na ata dikk na ba noppi amrullahi mbirum yàlla moomu ñuy wax bés penc mbaa alaxira. ata dikk na ba noppi amrullahi tukkitam adduna fala tastaajiluuhu bu leen ko yàkkamti. fala tastaajiluuhu bu leen ko yàkkamti, adduna tukki na ba noppi jarta yàkkamti. loolu benn waykatu arab buñ daan wax Umrul Qais te dàqa way ci arab yi dafa mas a wax bayit boo xam ne bii def ne ajaratana ma faata laysa yaubu wa ma huwa aatin fi zamani qaribu ajaratana laysa alqaribu qaribu walakin man waara turaaba qaribu. nee na waa jim àndaloon dama lay yëgal ne lépp lu la weesu duutoo ca jot, waaye lépp luy ñëw nag ci jamono nee na ko mi lu jege la. kon bu yàlla jëfandikoo almaadi fii day wane ne kon wuquul amr wa qurbihi. alfaqru razi lu lay wax lama kaana waajibul wuqu la mahala abara anhu bilmaadi, mu ne bi xamee ne mbir mi fokk mu am loo tax yàlla jëfandikoo alficlu lmaadi. ata dikk na ba noppi amrullahi mbirum yàlla moomu ñu de tukkiteel adduna fala tastaajiluhu kon bu leen ko yàkkamti. yonent bi mujj ñëw ñëw na sallallahu alayhi wa sallam, xeet bi mujj ñëw ñëw na muy aw xeetam, téere bi mujj ñëw ñëw na muy alquran bi ñu boolee yépp mu ne kon fala tastaajiluhu bu leen ko yàkkamti dikk na ba noppi. te jamonoom moom alayhi salaatu wasalaam noonu na Ya'juuj ak Ma'juuj ak ubbi nañ ci lu tal ni diggante baaraamu sannikaay ak baaraamu dëy. mu ne kon ata amrullahi fala tastaajiluhu subhanahu sell ñeel na ko moom yàlla gàcc ngaalaama.

amma yépp loo xam ne yushriku ni ñu ngi koy bokkaaleeg moom di ko ko niroo leen. te xaddasa an israakihim bihi gayruhu min al andaadi wal awsaani subhanahu wa taala. kan mooy yàlla? yàlla yunazilu al malaaikata, moom rek kay wàcce malaaka yi, keneen ku dul moom mënu leen wàcc. bi ruuxi, ci njiital ko ñuy wax ruux, te mooy jibril, muy wàcce alwaxyu annubuwa bi iraadatillahi subhanahu wa taala min amrihi, ci mbir ndigal yàlla. ci ñu muy wàcc ala man yashaau, ci ku ko neex min ibaadihi, ci jaamam, ku ko neex ci jaamam yi. bu ko neexee mu di Isa, bu ko neexee mu di Musa, bu ko neexee mu di salawaatullahi wasalaamu alayhi. moom yàlla mooy tànn ci ko neex, waaye nit ñi duñ tànn ñi ci leen neex ngir proposé ko yàlla ngir mu def ko bi yonent. yàllay tànn ci ko neex ci nit ñi, ala man yashaau min ibaadihi. ndax doomu aadama am na yooyu amu cëg tànneef, am na yum amuk tànneef, waaye am na yooyu amu cëg tànneef. yàlla mooy tànn ku ko neex ci ay jaamam, wàcce jibril ak malaaka yi ci moom ñu indil ko alwaxyu ak téere. an ci ne anziru, na ngeen waaraate yéen yonent yi, anziru na ngeen waaraate. yàlla wàcce na ci ñoom lim bu baree baree bari, téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni, ne leen anziru, waar leen nit ñi. anziru, waar leen nit ñi, yonent yi tàmbali di waar nit ñi. annahu, ne leen laa ilaha, benn yàlla amut, illa ana, ku dul man yàlla, mii di leen wax ne waarati leen. fattaquun, ragal leen ma. moom rek kay yàlla, moom rek lañ war a ragal. moom mi nga xam ne moom rek kay yàlla moo sañ jigéen am doom tey, mu jël ndey doom ja tey bàyyi fa lir ba te kenn du jël yan. moom rek kay nga xam ne sañ na nga ciital sab séet ba ngoon, mu jël séet ba bàyyi fa jëkkër ja kenn du jël yan. laa ilaha illa ana. moom rek kay ki nga xam ne sañ naa fekk kuy nàmpal lir ba féregut, bu ko neexee mu jël lir ba, bu ko neexee mu jël yaay lir ba, bu ko neexee boo leen ñoom ñëpp yóbbu, ndax moom moom rek kay yàlla, te kenn du jël yan. moom rek kay ki nga xam ne bu ko neexee nga judd ba faatu doo téye million boo moom, moom rek kay yàlla, te kenn du jël yan. looloo tax mu ne waxal nit ñi ne leen laa ilaha illa ana fattaquun, nañu ma ragal. fattaquun, nañu ma ragal moo di taqwa jooju la yàlla wax ci alquran, ne ku ko amul aljann moom amoo fa place. suratu baqara loolu la tàmbalee woon. waaw, di ko def nag programme fu mu toll diñu fàttali taqwa googu, te mooy di def yàlla yi digle tey bàyyi yàlla yi tere subhanahu wa taala. kan mooy yàlla? yàlla xalaqa samawaati, mooy ci bind asamaan yi, juróom-ñaari asamaan yi yépp moo leen bind. wal arda, moo bind suuf si it bil xaq, ci fulla. asamawaat bu koy wax saa su nekk daf koy def jamcu, ndax dañoo tegaloo nee nañu jëm kaw. al arda bu koy wax da koy def mufrat, ndax nee nañu dañoo taqaloo. bil xaq, ci dëgg, ci fulla. bindu wu ko mukk moom ñoom ci abasan, bind ko ci juzaaf, waaye def leen ni bind bil xaq, ci dëgg. kon yàlla fuluwut, yàlla fowut. taala sori na sax ama yushriku, ne li ñu koy bokkaaleel di xalaat ne day fob, subhanahu wa taala du fob. kon wan na leen ne moo bind asamaan, moo bind suuf. ba mu ko waxee ci léegi nag man déggaguma keneen ku ne moomit day moo bind asamaan wala moo bind suuf. dégg ku ma ku ne moo bind mocc asamaan wala moo bind mocc suuf. déedéet yàlla rek daal lay gis moom brevet boobu mu koy tàn ko ci kaw xalqu samawaati wal ard. te bu ne woon reproduction interdit, defe naa ne ci kaw suuf kenn duutu fi bind leneen, ndax ku bind ku nekk loo def wala lu waay def lu nekk, mu ngi ko jëlee matière première am ci li yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu def, te mooy xalqu samawaati wal ard. li ñuy muus muus nekk nii di jaarale wax ji ci jawu ji, muus bay jaar la jëmm yi ci jawu ji, muy dugg ci télévision yi, subhanahu wa taala bu bindutoon asamaan ak suuf, jawu nekk ci diggante bi, loolu ñu koy man duñu ko man. kon subhanahu wa taala xalaqa samawaati wal ard bil xaq. kon noppi na ci asamaan ak suuf, mu bind nag mbir mi war a ñëw asal.

0: ci asamaan ak suuf yu def leen. Mu ne xalaqal insaana moo bind nit min nutfatin ci nutfa. Nutfa mooy jigéen li na ci moom tey tax a am doom ak góor li na ci moom tey tax a am doom, bu ñaar yooyu àndee ne ci biiru jigéen loolu lay tudd nutfa. La ca biiru jigéen daa tudd albuwayda, la ca góor tudd almaniyu wala alxayawaanu almanawi. Bu ñu leen boolee ñoom ñaar nag bu ñu taqaloo daal di tudd nutfa. Nutfa boobu la yàlla bind al insaan bi.
1: Nekk mucjisa boo xam ne bii bu la mani la ci kanam arab yi nga xam ne tey ñu ngi génn ci ay université yoo xam ne yu kawe lañu di dugg ak génn, waaye kenn mënagut a wax lu mel ni loolu alquran wax. Foofu la saar bi di tàmbalee ci ak leeral. Ñaar lu tomb bi day indi tegtal yi nga xam ne day tegtale benn gu yàlla nekk benn. di ko saxale nag adduna bu yaatu bii nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci tey fu ñu dëkkeegut moo ëpp fu ñu dëkke. Réew moo dem la nit ñi dëkkee daanaka mooy ëpp leen dëkkeegut. Waaw, li ëpp ci ñoom rawatina ñun si yi nga xam ne dëkk boo ci dem tabarkàlla boo seetee kilomètre carré yi la ca dëkk ci ay nit lañ ca desal moo ëpp foof te war na nekk ay tool. ma seen asamaan fii ak yaatuwaayam bi doj yi ak dëgëraay bi géej yeeg dex yi ndox mii nga xam ne ci asamaan lay jógee te ak mu jot su wàccee nga def ñu ne li wàccoon ren li wàcce leen wàccul woon daaw. ñoom météo tabarkàlla jaar fii di ñu wax li ciy wàcc ba bu ñu ko boolee muy ndox mu bare bare bari te su demee ne mu ñëwati mbaa mu ñëw lu ko ëpp. te it luñ ji lu nekk suñu borom taw ca lu toll ni la koy ñoral. te mënoon naa taw ba fartoo bu ëpp wala mu manqué, waaye léegi ñu yem ca képp ñu daal di déq yi nga xam ne moom la ñu bayoon. gaal yi nga xam ne wala bat yi di tëmb ci kaw ndox mi gis lool ba noppi doomu aadama nekk ca kaw. yàlla moo ko tàggatal doomu aadama yi ngir ñu mën a dugg ci biir géej gi tabarkàlla jël ci yéen géej gi. ne ko noonu bàyyima yi nga xam ne ñoo leen gëleem ñoo leen nag yàlla tabarkàlla tàggatal ko nit ñi ñu ciy lekk di ci war yooye te bin saar bi dina ko waxtaane ci suñu ñaar lu tomb. ñetteelu tomb bi saar bi dina waxtaane benn société boo xam ne bii dañoo wanoon ginnaaw yàlla wanoon yonent yi ginnaaw nekk ci ay xuraafaat nekk ci ay xërëm ba bëgguñu doom ji jigéen yemuñ ca daal ne doom yi jigéen yi yàlla ay seen papa daal di wax ne malaaka yi yàlla mooy seen bàyyi ay ñëw di tontu loolu di leen wan ne mbir mi demeewut noonu ñii seen fitra mooy yàqu ak itam wax joo xam ne gii kenn mënu koo layal te it kenn waru koo gëm. saar bi bu ci jógee dina waxtaane ci tënk wooteb Ibrahima alxalil mi nga xam ne mushrikuuna yi dañoo jortoon ne ñoom ci moom lañu bokk li ñu nekke moo leen ko sant ci wàllu ay bokkaale ay leeral bu baax ni Ibrahima dañee ci ñooñu ak ni mu leen soree. juróomeelu tomb bi saar bi day toxu nag ci foofu daal di ñëw ci mushrikuuna yi li ñuy def ci li jëm ci wàllu yonent gi yàlla yónni Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcc alquran ci yow ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo ay ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caaj na moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn. waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko, waaye du defee noonu moom suñu borom ñi nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def. naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaawn. Moussa ak Firaawn na ngir wane dëgg-dëgg mbir mi nga xam ne mooy li ma dul wax léegi. Firaawn na jeexalul dara, Moussa amul dara. Firaawn na defoo na ne ku yorul takkaayu àdduna, ku yorul suxuruf, ku takkul or, ku takkul yi demee ni ki yooyu say jimtukaay rafet, Firaawn na yaakaaroon na yow doom ñu safar. yàlla wane ne Firaawn naa ngi nii jeexalul dara, Moussa ñi ni yorul dara lamay joxe ma baye graw na jox ko Moussa alayhi salam kon mbir mi nekkul fofu fi nga xamne fi la ko nit ñi di foggé juroom ñaarul tam bu ci la sar bi teñe dal ñu leral al-akhirah lenn ci xew xew ya nga xamne dana fa xew ci ay jafan jafan ci lenn ci nit ci ay metin nit ci lenn ci ay nit yalla ñu yalla mussal ca ñu muy dal ba xamne ñu nga ca khamaratil jahim di fa walbatiku ci bir non la sar bi wara tedde inshallah subhanahu wa ta'ala yalla ñalla may ñu tabliku ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim huruf yu dagato yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci namu non la ko fi kan di firé mo tax ñukoy firé non moy ay ji ñëk ci suratu zukhruf ci riwaya hafs ha ak mim yalla rek nak moko sañu waxe ndax ku dul mom so ñewon fi daal ne as ne em wala ne a ne em waxe ñoy yi boko waxe ñi lay deglu ngay wax ay em ak r ak z ak double mënu fi wax lu ñu xam waaw mom kay da ngay bolé em ak r yi di am ay baat diko wax waye so leen bëggee di adresser di wax yoyu ña ngay waxal ñom ñep ñu jëg bayila tay buñu tafé won tabarakallah ci men ndaje mu mag jox ko jité ndaje ma mu dal di tok dal di nuyo au lieu mu nit ñi bonjour mu dal ni ba dal di commencer di ab di tuddu araf yi nonu ñeppay jog yeleuf seen lox ci jotaay bi demul ci ko fa waye suñu borom bi mu ne ha nimim dafa far yok nit ñi ab deglu xamni lu am solo lay bëgg wax wal kitab al mubin binna ci tere bi nga xamne lu leer la te meuna leer leeral yoonu ñub leeral yoonu ndëngëte ba mbindeef yi nga xamne dañu bëgg jub meuna top yoonu ñub ñi nga xamne nak ñom yoonu ñub yi teeru leen ñi top yoonu ndëngëte waye bu ñu démé recc ko wal kitab al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manké moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaar day defene sa bu duggé ci mel mbir rek day woné ak manké tém motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamne su ca bero mom dong du soti mu ne ñun da ngay degg ci alquran wa salaqul ladina amanu khalu amanna manam ñi nga xamne dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamne ñu gëm dañ nan leen gëm nañ wala gënu leen ñoo gëm waal duñ nango wax rek gëm na gëno ma gëm waye su den ak lo xamne day jur ay mbir ay tag wala yi demene ki yoyu ñaar duñ ci wax na ñun man rek lay wax yalla nak tabaraka taala dafa mat ni inna ñun ja'alnahu def nañ ko mom alquran ji qur'anan arabiyya muy alquran ju arabé alquran jo xamne dafa arabé am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jiz yoyep ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari mel ñuko ni arab bare ay kalma ñangaan nim bare yu sew sewan nim bare ay laqar ci ak yoyu nim bare tasrif ya masque ya bu demé tekkili buñ ko aji fi mu tekkilele tabarakallah yenen lak yi boko jëlé mom alquran soti ko ci lak yoyé lim don saf ci lak yi du ko mëna saf mukk ci lak wolé qur'anan arabiyya lutax mun la'allakum khayniyin nima ko wacc ci yeen ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel bu fekke yeen arabila ta'khiluna ngeen man ko jefandiko ci senum xel xam ko ni sen teranga la bu ngeen ko samme sam bu yeen arabiy ta'khiluna ngeen jefandiko sen xel xam ne ku ci bëgg xam dara fokk nga jangi arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jangi arab ndax lak wiñ ko tour moy la ku yaram nako ma musa ko don waxe li taxwayni wala ftawaron diyaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakallah ci qasidam la'allakum ta'khilun kon nak ta'khilun
0: jëfëndiko ne képp kuñ bëgg mu xam téere bi, xam ay tere yàlla yi ci nag, xam ay ndigal mi ci nag, dañu lay jàppale nga jàng arab, dégg arab ñu yar la ci, ndax beneen làkk boo ko mën di jàng dëgg la mën nga cee jariñu, waaye it nag li ci nekk ci wàllu caf ka du la mën a saf ca làkk wële. Moo tax ñun ñi ko jéemoo sotandiko sax ci làkk wolof day tabarkal lu nekk daan ca dugg, waaye ngir sottee ko ci làkk wolof ba mu mel ni mel ci làkk arab li kenn ne mënut tabarkàlla mu di mbir moo xam ne mii du mbir mu yomb. Kon laalakum taaqiluun, suratu az-zukhruf aaya ñett. Wa innahu, te moom alquran ji fi ummil kitaabi, ma ngi ca cosaanu téere bi, ma nga ca alawhul mahfuz fa yàlla tabaraka wa taala. Foofa la ko jibril doon toxale di ko yëg yonent bi alayhi salatu wasalaam. Waaye toxal ga nag du da koy jël dara dutu fa nekk, ndax toxal ñaare mooy nit ki di xool lu ñu bind jàng ko ci xelam yóbbu ko, wala mu xool ko bind ko ci këyit yóbbu ko, wala mu xool ko jël magnétophone am enregistré ko ca yóbbu ko. Yooyu yëpp ay toxal lay tekki, waaye tekkiwul ne dañ ko faa jël mu jóge fa. Wa innahu fi ummil kitaab, loola tax ci suñu borom tabaraka wa taala bu ñu ne léegi yàlla dafa jóge ci asamaan yële ñëw ba ci asamaan sii, soo tekkee ne kon dafa jóge dara nekkutu fa, loolu tam mooy wàllu wi rek. Mu ngi mel ni nga ne élève ba mu demee ca classe ba toxal fa xam-xam ba ca maître ba, maître ba de seetul dara. Loolu léeg-léeg lenn ci waaratakat di ko wax di bëgg a wan nit ñi leen hadis boobu dafa wérut, ndaxte yàlla du wàccat yu demee ni ki yooyu. Ah kay yonent bi alayhi salatu wasalaam lum ne yàlla dana ko def rek loolee yàlla dana ko def, ndax wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa wa innahu fi ummil kitaab. Yàlla mu ne la day naa fii ci ñun la aliyun, lu kowe la moom alquran, xakim, lu ñu xereñale, azimul qadri, su xikmatin baaliqa wa makanatin faaiqa. Ibnu Kasir muy wax ne ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi lmalai al ala, mu ne yàlla day leeral màggaay alquran ak tedd nga am ca almalau al ala, ngir mu nekk tedd nga góorgu ci kaw suuf te alquran ñu yëg ne ma ngi ca lawhul mahfuz ca yàlla tabaraka wa taala. Wax jooju boo demee ci muxtasar Ibnu Kasir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent ca la ko wax. Alquran jooju nag nga xam ne la aliyun xakim, moo tax wut ko jafe lool, wut ko jafe lool. Soo ci bëggee dara wala xad yassarna alquran sax moo tax nga mën cee am mail, waaye bu loolu wàccutoon doo ci am looy jëriñoo. Moo tax mboolem koo ci dëgg mu ci wax lu kenn mënta dindi, wala mu koy tarite du yàq masque fu ñu war a soqi mu xam ko, xam idgham yi, xam iqlab yi, xam ixfa yi, xam nunu saakine yi, xam tanwin yeeg yooyu yëpp ci alquran mu xam ko, na la wóor ne la mu daj kenn daju ko. Te itam nag jar na ko lool tabarkàlla, moo tax jar na yow say tànk, yow say loxo tër la ci naaj wi, da nga xiif, da nga mar, da nga tawte, léeg-léeg nga am juróom benn weer doo sangu, léeg-léeg doo sol dàll di dox ci naaj wi di yalwaan lool lekk. Waaye tabarkàlla la aliyun xakim ja bis bu ñu la ko fayee rek ba ñu dem yowmal xiyaam ñu ne ana ahlul quran, ñu ne ñoo ngi nii bu teraangaye taxawee tabarkàlla kenn ku nekk loo dajoon ci alquran da nga ne su ma yëgoon danaa daj lu ko ëpp. Fi ummil kitaab ladayna la aliyun xakim. Haji Abdul Aziz rahmatullahi alayhi daana wax ne nañ ci jàpp de, ndax fi mu ne day kenn ku ne mën naa waat ne moom buum la goo xam ne yàlla nga jàpp ci cat la ñu jàpp ci cat la ni ko yonent bi waxee woon. Mu ne ci ñun ñëpp ñu ngi ci biir ten bi, ku bëgg a génn ten bi foog nga jàpp ci buum gi. Kon nag nañ ci mooy bu dëgër moom nul daan misaale alquranul karim la aliyun xakim rahmatullahi alayhi wa radi anhu. Suratu zukhruf aaya ñeent. Yàlla ne na afa nadribu ankum zikra safxan, afa nadribu mun ndax dañuy sadd ankum ci yéen a zikra alquran ji safxan ci wet. Maanaam ndax da ngeen a bëgg alquran ji bi ma leen koy wàcc ci yéen néexu leen rek ma fomm ko. Noonu lañ koy fiyee an kuntum xawma musrifin, ci nekk ngeen nekk ay yàqkat. Ndax da ngeen a bëgg bu leen alquran néexul rek du ma ko wàcc. ndax da ngeen bëgg bu alquran jëfé ci yeen rek ma fam ko afa nadribu ankum az-zikra safan an kuntum khawman musrifin manam loolu al istifham inkari lako jangale kat yi di wax an natruku tadhkirakum i'radan ankum wa na'tadi lakum kal bahaim fala na'izukum bil quran li ajli annakum musrifuna fi at-takzib wal 'isyan la yalla mun ndax da ngeen beug ñu bayi len dootu ñu len waar ndax waarati neexu len dootu ñu len fatali ndax fatali neexu len da ngeen defene bu len fatali neexu rek duma len fatali lum len naqari naqari dina len fatali lu ngeen weddi weddi weddi dina len fatali tabarakallah sa doom ji ni ci kër gi ñu la de ko jox nawakini musiburo wala sax bala siburo ndax beug musiburo du metti wala du siburo nawakin ku ne xamni neexu waye so tambale diko jox xale bi da fay lank ndax wexay bi mak ni sax am na ñu fi nek ni mom sawurun ci legi soko yekete diko jox mu ndax day bañ rek nga daldi bayyi ki ngay pikir xamni pikir neexu mu ndax day bañ pikir bi rek nga daldi bayyi ki ngay tabax ab tankam tam dam xamni neexu ki ñu ne dañ lay opérer mu wër ko ni biir ba lañuy xoti ma leex ba ma loxo ba neexu waye nu muy naqari naqari jaral nako mu fay ñu dag ñu xotil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baramam bu jël wala mu fay ñu xotil ko ciiram dal koy opérer ngir faj ko yalla mu ne non la mel ak yeen ci alquran woor na ma ne neexu len wex na xat tan na jir naqari na am waye lutax ma bayi len fop ma def ko ci yeen ba ñe ca mëna jarñu jarñ ci bal nu zakirukum wa na'izukum bihi إلى أن ترجعوا إلى طريق الحق نون لكو الدكتور علي صابوني تفسيره تفسيرا بتبارك الله سيرن بني وقت هذا من لو أن هذا القرآن رفع حين رده الأوائل لهلكوا ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة التفسير الكبير للفقر الرازي قت هذا بن سيرن mune bu fekkon ba yalla itamule wacc alquran ji ñam ko don wacc ci ñom dañu lankon bañu lanké bu ko tiyé won bañ ko waccé ti néna ñeppay alko waye dafa yey rek di len ci wo dirum lu mat ñaar ci atat nangam ba ñukoy wuy par den ben tabarakallah ba ni melte mel ko wax joju ba ibn kasir di firi ba ak ci ja mune la qawlun latif al ma'na jidda mune wax la yo xamne ji yu am ay maana la te jara setantal lol ndax yalla tabaaraku ta'ala yirma nem taxna su bayyi won bi def mi ci nan ko beuge won kon alquran du ak ci ñu bari kon day wacc rek ñu tamule bañ mu dal koy fam mu dal ko fay bayyi motax kuy wote kuy waxtane kuy jangale kuy jubante yeb so deg jedd rek do soti muko da nga cey nek rek suratul zukhruf aya juro yalla nen wa kam arsalna min nabiyyin bari wana buñu yonne min nabiyyin ci ab yonent fi awwalina tin jukna yalla mune yagna yonni yonent min al anbiya fi al umam al awwalin way ñoñe o ma yaati ngi muslimu dikal min nabiyyin ci yonent lim nek nek kilifa luñ ko xam xam xam lum am am xam xam du ñew mukk illa kanu bi yata'zihun lu dul ñu ko retan yalla mu ne yoonent bu mo su yoni ñamala yoni retan nañ la ñamala yoni ñaawal nañ la ñamala yoni foye nañ la yoonent yep nak wa ma ya'tihi min nabiyyin illa kanu bi yata'zihun sabota ko retan ko yejji ko dekkal ko fu warta dekk len lu nek ñu wax ko motax as-sawi mune wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alayhi wasallam wal ma'na tasalli ya muhammad wa la tahzan fa innahu waqa'a li rusuli qablak ma waqa'a lak li dal yonenti li la dal tay dal na yonenti nga xamne ñola jitu won ha ci as-sawi al jalalain jukki ñentel khatum ñen fuk ak ñent wa ma ya'tihi min nabiyyin illa kanu bi yasta'zinu yonenti ya baram xam xam yeek ñu bax ñet ñi amu ci kenn kuy dem ci nit te lu dut nit ñi defal nañ la ginnaaw reetaan nañ la tabarakallah fooye nañ la ndax li nga yor moo dul saf ña nga nekkal. Su leen ko yitti fekk leen ci seen poya lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy déglu, lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy bëgg. Moo tax yonent akub seenu ñëpp ku baax koo mën a doon rek boo ñëwee ca ña nga xam ne ñoo ne ci po tabarakallah duñu sawar ca la nga nekk. Wama yatihim min nabiyyin illa kanu bihi yasta'zihun, mu ne yonent bi kon nasa dal nasa xel dal nga yëg ne fii nga jaar fa la yonent yi jaaroon alayhi salatu wasalam. Fa ahlakna ñu alak ashadda minhum badsha, ashadda ñu gën a tar minhum ci ñoom badsha ak jàpp, ñoo xam ne ñoo gën a tar ak jàpp, ñoo gën a tar doole sëñta yi. أشد منهم بطشا بمعنى أهلكنا قوما كانوا أشد قوة من كفار مكة وأعتى منهم وأتقى ñoo ñaan gënal na juba ji fuf gën leen dëng fuf waye wa mada mathalul awwalin misalum nama daan ala ci ñu jitu won weyon na ko gis mu tek tankam foka daan togn tek tankam fama mujjon ak ñoñ rek lay mujj ak mom wa mada mathalul awwalin motax nit ku ne ci ñun koo dendal ku ne maa nga dëkk ak moom professeur la ci yow école la ci yow. Soo dee xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njànq ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñun ñooy ñi ngay jànge ñoo lay jàngal ñoo lay jubbanti. Mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom, mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom. Kon bu ne nag ñaari mag rek moo fay am, mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom. Képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yow nga tegi ko. Waaye koo xool ne kii su ma sañoon su ma màggee mel ni moom bu yow nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom. Soo ko melut téeméer bu ne téeméer it ni ñu tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam, te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabarakallah ca na nga ko bëggeewul. Wa mada mathalul awwalin, kon koo gis ku ne ñee ko ci magam rek bi nga nekkee ndaw jéemale jaar ci ay tànkam soo màggee rek mel ni moom. Surat Zukhruf aya juróom ñett. Wala in saaltahum, boo leen laajoon ñoom waa makkaak ñi la di yàllaak ñëpp nga ne leen man xalaqa samawati wal ard, kan moo bind asamaan yi wal ard ak suuf si. Laajal laaj bi nee na foo ko laaj rek la yaquluna dana ñu la xalaqahunna, bind na leen al azizu, ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def, al alimu, ku xam ki nga xam ne lu muy def lu nekk du ko teg ci ak njumte, lépp loo xam ne def na ko rek ñu ngi koy teg ci xam-xam boo xam ne bi moom may al azizu moom may ala hunna, bind na leen al azizu al alimu. Waaw ñaari tur al azizu al alimu, ndax bu nit amee al azizu te al alim nekku fa li muy yàq ëpp li muy defar. Bu nit nekkee al alim te al azizu nekku fa li muy yàq ëpp li muy defar. Yàlla day boole léeg-léeg ay tur ci wàllu turam yi nii mu ko boolee fii. Léeg-léeg mu dindi alif yeeg laam yi daal ne azizun alim, léeg-léeg mu def ci laam alif yeeg laam yi ne al azizu. Su boobaa li muy tekki mooy moom rek ka mel noonu al alimu. Dama da bëgg ñaare dañuy yem rek ci xam-xamu alim, waaye alim tabarakallah dafay xotti ñoom. Wala in saaltahum, aaya jàng noonu suratu Zukhruf aaya juróom-ñeent. Kan mooy yàlla? Allazi, yàlla ki nga xam ne jaala lakumul arda, moo leen defal suuf si mëhdan, muy lu ñu lal tàll ko. Jaala lakum al arda mëhdan, moo leen laral suuf si tàllal ko mu mel ni ab lal, ñu mën di ci taxaw, di ci dox, di ci nelaw, di ci tabax, di ci gas ay teen, di ci def lépp. Yàlla tabaraka taala moo ñu defal suuf si loolu ci kàttanam. Dafa ñu woon ay demaan nekku ñu woon ca moom, dañoo ñëw rek fekk ko fi kuy dem bàyyi ko fi. Bi ñuy dund ñu wut ci suñuy kër, bu ñu faatoo ñu wutal ñu ci ay kër ahyaan wa amwaata. Bu ñuy dund ci bi ñuy dund nag lay gën a xam, maanaam bu ñu faatoo la suuf ji gën a yaatu ci ñun.
2: tabarkallah bi nit ñi tambulé genn aduna ak légui armel yaag ni fessugul té la fa dugg fi nek ni mo upp li nek Dakar waaw la fa teug tabarkallah bo ñu jogon ñom ñep ñew ci dëkk bi bo moytul bu suba li ngeen naan toxu bi ci dëkk bi dafa jëf ak ñom seen yoyu kon bu kérogé mu gëna doy war وجعل لكم فيها يالا ديفال لين سي سوف سبولان اي يون بوكو لا سي كاتنو يالا مو داف سي سوف سي سبولان اي يون سو جوغي في دي جيم تيس nga xam yon wi ngay jaar ba ties bo fa joge jeum lu ko xam yon ngay jaar bo fa joge won jeum boru cil ma xam yon ngay jaar bo beuge jalandar xam yon ngay jaar budé kaolak nga xam yon ngay jaar lolou sobulan ay yon lutax la'allakum khayna tahtaduna ngeen meuna juk ba fi ngeen jeum ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yon yi su dañon ci yon ye du do ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su beud dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkon do ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo delusé bo féké ñu étage koñ ba ak ñom seen yoy da da tambalé jaxlé di laccé kër ñom bacc ndaw ak ñom seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké né dara soppi ku fa bo ñewé dal di xamaat yoon wi yalla lolu ci ay kiim tanam la bok gis nga ñun ñi tamul geej ko fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci tingeej dugg ci bir geej gi mu bayyi la fa do xam fuy tank bi do xam fuy sow bi do xam fu Dakar fite fan la gore nek yoy yep do ko xam waye mom mi tam lolu mu dugg ci bir geej gi sala bu julli jotam bu ko nexe mu joxagn ni fi le tank bi lolu ci kimtan yalla ila bok ñun ñi ci bir suuf nak gis nga ko bu mu joge ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fum jaar dana ne auto bi jaar fi waye bu fekkon fo ci da melni geej nga xamne leg leg etage yi toxu be dem feet leg leg may ñew ci defem far mu joge fi dem ba ginaaw gore ba moytul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce wat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy daf nako cepp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambale ba legi nazzala moy wacce ba aduna soso ba legi minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin ciknat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum bi hasbi al-haaja wal kifaya minas samaa'i ma'an bi qadarin tabarakallah di taw rek ba nga buddi goñu gerte toj ko gis kemb bi ci bir waw mu dal fay taxawal ndox mo tabarakallah ñu dal di diqi dal di nafa bu yoyu defar lool moy bi qadarin su fekkon doom adama munta waccel doom adama ci ndox lu toll ni liñ ci soxlay kep fi ne bo neme ci robine bi di rot lo sango ñaari nit munta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappé satala gi duy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa rag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yemi nako nonu togg agn nako nday yi tim ko agn mu yem ci kep nga xol nabli karod yek nawe yek yep ñu jël ko lu tam dama danaka munuko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lol mu togg ci ëlëk sa mu jeex tak ba kenn ku nek jog di nanas doxaka sumbe ko lu ne ko duggu ci yalla nak lolou momu duggu ci fek mom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wacc du yak nawet bi su fekke ne doom adama yeeng jup bu tambule taw da koy taw ba mu jeex tabarakallah lepp dal ci yem yi ñor yep dal di ñor bi qadarin leg leg nak mu wacce ko nga defene dafa wacce lu upp fekk ni nit ñi ñoo walbati wul seenu programme teureulit manam yalla taw ci wër wi di jéxal taw bi ci wër wi te diko taw ci quantité bo xamne bi ni ko metti wo dina te dalay wax ne daw li la tawon ren li soko na te sore bi du sore lol waye su fekke na da nga wax ne man jiw wi rek lay ji te ci waxtu sangum wi rek la koy ji yalla man na taw lu tol ni lam dan taw sa jiw wi nga ji nekul jiw mana dekul lam lamuy taw legi lam dan taw manam soko jihé ci waxtu wudul wowa man na ñak soti soko jihé te muy ëpp gudd yoy man na ñak soti lolo tax borom xam xam yi wax ci walu nawet wala bok walu mbay ñuy sét ñom xamne taxtalifuna fihi yene ngi ci wuté la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé léral lepp sallallahu alayhi wa sallam waji'tukum li ubayyana lakum ma ikhtalaftum fihi min umuri ad-din ibn jazim ne li tax mune ba'd allazi takhtalifuna fihi dun al-kull li anna al-anbiya'a innama yubayyinuna umur ad-din la umur ad-dunya fa dama ci tere bu ñu wax tashil li ulumi tanzil jukib ñentel khatub fanwer ak ñaar ci la ko ibn jazzi wax mune bo gisse risane lenn ci li ngeen di wute ti waxut lepp lu ngeen wute mune ndax te yunuti ali musallatu wassalam lañu dan leral modi rek mbirum diine waye lek lek daanu ñu dugg ci mbiri aduna waye duñ ko leralé nak ni nga xamne non lañuy leralé mbiri diine ndax mbiri di mbiri aduna lek lek yunuti yem ci nit lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diine tabarakallah nek xam xam xam xam diine waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diine nangu nako motax at-tabari mom min mana yaani min al-umuri ad-diniya la dunyawiyya ñu ñep ay wax la yo xamne tabarakallah yu am solo la fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen top ma mu ne kon su baba ma tek len ci yoon wu jibbo leral len len ci li nga xamne yene ci wote mu ne len inna allaha yalla man isa ibn maryam ma ngi len bi yegal ne huwa rabbi moy sama borom wa rabbukum yenit moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamu len ko ibn kasir mun ana wa antum ma'budun la fuqarahu ilayhi mushtarikun fi ibadatihi wahd ñu ñet mak yeen ño bokk nek ay jami yalla ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jamu yalla gi diko jam mom dong wax joju ba deme ca muqtasir ibn kasir non la ko ci wax ibn jarir non la ko waxe ne wax la jo xamne hasanun jay hadha yon wina isa di jangale neena siratun yon la wo xamne it mustaqim wujub la so setlo bi ali salatu wassalam jangale legi wa innahu la ilmun lisaa ñinga tiji ay ja hadha siratun mustaqim bi isa di wax diskuram bu gatti bi it ñing ko tiji ci hadha siratun mustaqim bo day jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as-sirata al-mustaqim ben bu ci nek nga def ci tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam su ko sey am lif ak lam nak luddul lolo du ngib as-sirat al-mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolo nekut ak ngib buñ ne hadha siratum mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekum ngib motax su fi amon hadha as-sirat al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dotul ñew ginaaw bamu ñew ci al-fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir ma yam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf ay juroom ben fuk ak ñent yalla subhanahu wa ta'ala نانا فاختلف مدادي ووته الاحزاب كوريليا دادي ووته تي ميروم عيسى وصاروا شيعا واحزابا صاروا شيعا فيه منهم من يقر بانه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي انه ولد الله ومنهم من يقول انه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ابن كثير جكب نيتل كتم نيار تيمير اك جروم نين فوك اك جروم نانا فاختلف دادي ووت الاحزاب كوريليا من بينهم تي سين ديغنت نيني موم موي جامو بي يالا تديب يوننتم نيني موم دوم لا تي يالا ñene mom ci bopam moy yalla lolu muhtasar ibn kasir ci lañ ko firé tabarakallah fahtalafa al ahzab min baynihim fa waylun lil ladhina zalamu yalla mune toskare ñel nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabarak wa taala luñu leen ñal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabarak wa taala day bañ kuko jign lu nekul ci mom kuko jign lu mudul def kuko jign wala nga wax ko wax bo xani bi yelul ci mom subhanahu wa ta'ala ta'ala allahu 'uluwan kabira lam yalid wa lam yulad suratu az-zukhruf ay jurum ben fuk ak jurum hal yanzuruna ndax danañu xaar ñi nga xamne ñoo di al mushrikun di weddi ndax dinañu xaar illa sa'ata ludul bispench xaaruñu illa sa'ata ludul bispench hal yansuruna qaaruñu illa sa'ata ludul bispench an ta'tiyahum mudkallin bispench moy bis bo xane bi ci pench ma li ñepp di dajé as-sa'a moy bispench so demane ci dekk buñu ko dan dundu buñu fa dan dekk ni nit ñi dan def moy dañuy def ben cercle ci digg ba kenn du ci dekk ci la tian bay nek ci la garab gu magga di nek ci la jakka ji di nek ci la marché ba di nek ñepp bokk ko loolu lañ dan tuddé am pench nga xamne ñepp fa lañu dajé al-akhira non la am pench la mo xamne ñepp fay dajé neeg yi moy xabru yi ci la nit ñi di joggé ñun ñepp ñu dajé ci pench ma tabarakallah jalla jalaluhu wa azza kamaluhu attenu ben par ben ñi toño nak ñiñ toño nak tabarakallah ñi jëlon yef jaamur ak ñi jëlon té seen borom gis leen té mënuñ ta jott ak ñepp ñu dajalé leen mudi asa xaruñu illa sa'alul bispench an ta'tiyahum mudikallen baghtatan ci mbettel wu hum ñom nak bu len di dikal la yash'urun duñ ko yeb khafiluna anha mushtaghiluna bi umuri dunya wa hina idhin yandamuna haythu la yanfa'u an-nadam wu hum la yash'urun bispench bar nañu muy dikal te duñ ko yeb إذ القيامة قيامتان سقرى ممات كل ما إنسان واو برنا سي نيون كو خاني بوكو غيس بنتم دي ديكال دوكو ييب مانام داكاي بيت تبارك الله فك بروسي يو بيس ييك ييغي دورا تامبليك يو ييب ني جيك جيك ريك ني ген نادو ني نا كاج لاكو ديف ني نا ديمب ولا ني نا تاي جي صبا تبارك الله ووهم لا يشعرون amna ñoo xamne la tax la yashurun senu tiagante amna ñoo xamne la tax wuhum la yashurun moy soxla bu ñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek reccu dal di am wala yanfa'u nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wess al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci qabru yi ta sa ci pinchuma tabarakallah ñuy atté su kerege al-akhillahu qaridya al-akhillahu famsiya al-asdiqa'u wal-ahbabu xarit yépp yow ma isin bu keroge baaduhum lenn ci ñoom aduwun li baad dañuy noono lenn ci ñoom dañuy noonoog lenn maanaam bés ba ñëw rek barkal la ñu soppante woon daa di tàmbalee bañante illal muttaqin lu dul ñu ragaloon yàlla maanaam lu dul ñu amoon jëm al asdiqa wal ahbab yowm al qiyamati يصبحون أعداء إلا من كانت صداقته ومحبته لله ابن كثير نين كل خلة وصداقة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة عداوة بيب قريتو بيب سبانتي بيب فانس بو خمني سني برام تبارك وتعالى تغتون سؤال الآخرة دنيو نك أي نون كن كلنا نسمرم li ma dal tey yaama ko yóbbe al akhillahu yowma isim baaduhum li baadin adu illa al muttaqin ba tax yonente bi alayhi salatu wasalam mu jàngale mu ne al mar'u maa man ahabba yowma al qiyamati kuy dekki ku ne yaa ngay dekki ànd ak ka nga bëggoon ka nga soppoon tabarakallah fans yi ànd ak seeni fans ñoom ñëpp fu kañ faawun jëm ñu jëm fa noonu la ko yonente bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam ibnu abbas mu ne saarat kullu xilla adaawa yowm al qiyamati illa al muttaqin tashrifan wa tatbiban li qulubihim fa yaqulu yaa ibaada al muminina alladina tahaqaqtum fi l ubudiya li rabbi lcaalamina la xawfun alaykum moo di aaya jiidi bëgg ñëm al akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin xarito yeb xarit ga tas ñu nekk ay noon di joxañante di jàppante ay téerey baat di poñente tabarakallah di xëppante suuf illa al muttaqin lu dul ñu ragaloon yàlla ñooñu ñoom ànd moo tax bu ñaar àndee ci ak ragal yàlla akuk soppante ba kenn ka génn àdduna su demee te ne ciy xéewal la muy ñaan mooy yàlla bu yàlla dëngal xaritam bi ba mu fekk ko ci xéewlam yi bu dee ñaar ñu àndoon ci dëngate nag ba kenn ka génn àdduna ba ne ciy mbugal moom it day wax ni yàlla bu yàlla jubal sama waaja ba mu fekk ma ci lii ma nekk yàlla mu ne yaa ibaad yi ée yéen sama jaam yi yéen de laa xawfuna alaykum yéen ñi nekkoon muttaquuna laa xawfuna alaykum du ngeen tiit al yowma tey dara wala antum tahzanuna du ngeen jàq dara suratu zukhruf aaya juróom benn fukk ak juróom ñett waaw léegi nag ana ñan la yàlla yi wax yaa ibaadi ana ñan la yàlla yi wax yaa ibaadi ee yéen sama jaam yi mu ne ñi rëg la alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin dañoo boole al islaamu ak al imaanu ñaari sart yi mooy tax yàlla boole na ca yaa ibaad yi alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin loolu mooy ñaari sart yi saddaqu bilqurani wastaslamu li xukmi llahi wa amrihi wanqaadu li taatihi alladina amanu mooy ñu gëm bi ayatina wa kanu ñaaral ba ñu nekk muslimina ommatu nag ca la yàllay santaane ak di bàyyi ay teram ñaar yii mooy tax bu yàlla ne yaa ibaadi ak su ne fadxuli fi ibaadi nga mën a jóg faxas sumb bu dugg ca seen biir lan alladina amanu bi ayatina ñaaral ba wa kanu muslimin tabarakallah la ca yàlla yteg mooy udxulul jannata udxulu dugg leen aljannata aljanna antum yéen ñëpp ñi yoroon ñaari melo yi amanu wa kanu muslimin yéen ñëpp ànd leen udxulul jannata moom ngeen dégg ca aaya ja yaa ayyatuha nafsu al mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati aya joju la ci defem sen radio di fatali sunit genné aduna ba ñukoy taggé tok fi di jang ñu tégal len aya joju tor ko taggé taggé ko bu nopi tégalat len ko ya ayyatuhan nafsul mutmainna di fatali ñepp ne na kenn ku nekk fexé ba bala aw kayitama ñew ci table ji mu nekk ci ya ayyatuhan nafsul mutmainna yal na fi seen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarkal ودخلوا الجنة دغلن الجنة انتم يين وازواجكم اكسيني سخنا دغلن الجنة يين اكسيني سخنا تحبرون نيولن تي خيول تحبرون نيولن تي خيول تي بير الجنة جا اك ديلن تي بيغال واو ودخلوا الجنة انتم وازواجكم يين اكسيني سخنا سخنا سي se jeuker ji duguna aljanna yalla ne ko dugaliko nga dem fenen fu yalla ne jeuker jang jeum aljanna soxna sang jeum fele wala bok jabar jang jeum fele kon fi muy wax antum wa azwajukum batu azwajukum day tekki ak ñu melni yeen kon soxna si melni borom keureum ci ak top ye def ci walu manke manke ak yoy nak suñu borom tabaaraku ta'ala man nako yeggal ca jeefi jeukeram ñu duggu aljann waye su fekke nekul ci benn gor goru nak lol nak su boba ku teggewul ci yoon neexutu yobale suratu zukhruf aya juroom ñaar fuk suñu duggu aljann yutafu alayhim dañuy bagante ci ñoom tafa dañu ko daan tekke wër ñuy wër ci ñoom Ibrahim Sakho rahmatullahi alayhi mune nit man na yor ay kaas dila weur do ca nan nena nit man na yor ay kaas dila weur rek dila weur ba jantami so mu yob ko do nan mune kon yutafu alayhi moy bagante ñew yed lepp kaas delu indi wat benen jël bi ñeekona indi yob wat indi wat benen non la degge won ay ji mom rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yutafu alayhim dañuy bagante ci ñoom bi sihafin ci ay plate ay tabla ay kaas yu ndaw waw mu ni waw min zahabin kaas yo xamne or lay doon wu akwab ak ay kop mufassiru li neñ aniyatu ahli aljanna allati ya'kuluna fiha at'am والكؤوس التي يشربون فيها الشراب كلها من ذهب وفضة جانغلن آيجا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير آيجا نون داني باغانت سي سين ديغانت سي اي نداب يو خامني خالص لا اك اي كوب يو خامني اي فير لا مو ديك سي حديث يونتي بي نان لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة الحديث من رواية الشيخين ينتبه عليه الصلاة والسلام نين يين سما خير بو تي كين تي يين غور ني سول شوا bu ci kenn ci yeen goor ñu sol dibaaj bu len naan ci ndabu xaaliss bu len naan ci ndabul or bu len lek ci plaati xaaliss bu len lekke kudi xaaliss bu len lekke kudi or mu ne ndax plaati xaaliss ye kudi or ye kudi xaaliss yi ñu nangulul yalla ko mom ci aduna ñu nangul yalla war ko mom su al-akhirah Allahu akbar min riwayat shaykhain kon nak lo tax sol mu bu soy daganul ci gor dagan na ci jigen tak or daganul ci gor dagan na ci jigen waye ay jeñu jangon barki dem de awaman yunashau fil hilyati tabarakallah ko xamni ki lamuy mag lepp moy beug takay ak tak rek tabarakallah te suñu borom tabaraku taala don ko wax ci ay yi ñu rombu loolu day tabarkal lu am solo la ci jigen ñi tax na ba jeun jigen ngi ni ju bax jo xamne lam doon tak lepp tabarakallah da ko tekki yal na yalla fay ko te defal ko tawfiq min zahabin wa akwab wa fiha amna ta al janna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko beug al anfus bakkan ya al janna da neex neex ba nga xamne dara du fa manki lepp lu sa bakkan beug rek ma nga fa wa fiha ma tashtahihi al anfus ma bi nak kenn munu ko firi manam ba xam limu doon moy rek lepp lo xamne ndax suñu deme al akhira man nañu na ci bir mu neex lol da gis ndaw ko nday sen xel dem ci ciebu jeen yi fi yalla mu ne day am wala ñu xemem lenen yalla mu ne day am wa fiha ma tashtahi al anfus aduna leg leg nga dem ci keur añ bi ñew bëgg nga ga way du sa plate waye nak ñak pexé tax na man nga ca jëfëndiku al akhira nak mom du nonu bëpp ñam bëpp xéeti ñam bu sa xel nek fekk na amna ci aljanna ja aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajel len fi agn dana ci am ci ño xamni ñom agn be buñu gisson benen duñ ciaj soko wedde nga dem ci restaurant yi jaay agn da ngay gis ku ñew ne ndax ma fi amna ki ñew ne ndax ciep amna ki ñew ne ndax ciebu jeen amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu demé mën xiyam nak du demé non té fi ci aduna leg leg nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg agn amu fa nga ne kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi agne ci restaurant yi li may wax xam nañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljanna nak yoy amu fu mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamne tashtahihi dana ko bëgg banexo al anfus bakani moy lu ñuy lek wa taluzul a'yun lepp luy banexal beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamne bu ko beut xole bik ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamne so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna yalla def na fa yo xamne lepp lu nit beug xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ne ar kep kuy nek artiste yalla la ko gëna nek buñu dé sét ci dakk défar walu ar ci ñun dañ lay défar lo all wala geej gu takkolo jant buy so asaman ci takkolo mom wala mbedd muy dem té na ci biir all ci lañuy xamé nit ndax man na ar wala dét té yoy mi ngi koy roy ci allu suñu borom bi tabaarak wa ta'ala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu buné bu ngeen démé al akhirah lu ngeen xalaat ci tar te muy banexal beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nit ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna wat ni yusufa ko dakk ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dakk xolal bis buñu démon xol ñu ñu présenter ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñewal beutiku ñu présenter ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu jog ci ñu nañu kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn du ko mësa gis wa tekat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja kenn du fa dugg bam yag nga genn kenn du fa dugg bam yag nga jexal kenn du fa dugg bam yag nga walbeutiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ci aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo na wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax aljanna ken du magat aljanna ken du febar aljanna ken du jaxle aljanna genn goor du joxe defense aljanna ken du fay courant aljanna ken du fay ndox aljanna desul fay telephone aljanna desul rang ci car aljanna diisu jël taxi, aljanna diisul ñaq, aljanna kenn du toqi, aljanna diisu ca doyal, aljanna kenn du ñaq, aljanna kenn du ñanneeku, aljanna jigéen ñi duñu fóot, aljanna kenn du paase, aljanna kenn du root, ku nelaw ba sonn sax sab laal moo lay wëlbati. Wa tilka aljannatu, aljanna jooji nga xam ne nag allati moo ji nga xam ne uristumoha féetale lañ leen ko bu ñu demee yowmal qiyam ba dugg fa, yàlla nañ fa dugg ñun ñëpp. Wa tilka aljannatu, yàlla mu ne lii nag mooy aljanna, allati ji nga xam ne uristumoha féetale nañ leen ko. Lu tax mu ne bima

0: fang ci mune fepp fo watte ab dom ci aljan rek benen dom sax fa
1: bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li sarata yalla la alaykum ci yeen li yalla redd ñu bañ ko jeggi yem ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax mu jigen ñi nga xamne mu la lim legi bam ko limé nak mu tek ci ne wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma waraa zalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek dagan na bepp jigen bo xamne bimay lim legi deggo ko ca tabaarak wa ta'ala neena jigen jojje dagan na antabtaqu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokay tak na nga fexé ba def ci alal alal janam waxuñu la ne fokk mu tollu nangam ma du bax amna ci ulama ñuy wax ne lu tut tut na ma rubu'u dinar ñu na rubu'u dinar waye lu bari bari amul fum yem lu tut tut amul fum yem waye dal am walikum alal mo mun ci ñak ñen tak jabar nak muhsinin ngir sañew ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolou da fay yak ay mbiram yak kanamam yak ginaawam yak aw turam yak ab deram tabarkallah motax yusuf ak yara bandaw sa ne ko heytalak muneko ma asallah yalla mu yalla musal ngane lan tabarkallah ndax mom xamul nan lako nasu don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngeen koy jappe njaalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen bekk ko tak nang ko def ngir sangew waye bul ko def ngir diko fay di jotek mom famastamta'tum bihi lu ngeen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna jox len len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga joxek may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe da ngay tuddul li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu dud lolu ci la xasse may ba nopi muhrul masal mom ngay joxe moy may ga nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakar amul len ci bakar fi ma taradaytum bihi ca la ngeen depo min ba'dil faridati ginaaw faratiga ginaaw bi nga xamne faati ji ñew na lenen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci depo he lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci len ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé ne mom ngeen waxante jexé nga bayiko mu dem sa di ke ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nikah bobu tabarak wa ta'ala dogal na sallallahu alaihi wasallam tere ko bo deme ci ben tere bu ñu wax rawahul bayan te docteur ali sabuni bindu ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñent témèr ak jurum fuk ak jurum ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambalib islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu dé ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko Umar ibn Khattab taxaw ci min barba wax ko ben sahaba delul ci wax jene ko nonu iqrar bañ def ñi ne bokku na ci li nga xamne mo aram lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so demé ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allaha yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi teulal ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla diglé lu bax la motax kenn du deg ndigalu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du deg téré bi yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin walaf bo degge walaf ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor ñi an yanki hacci mutak al muhsanati gori ci mu yag mudi ñi ñu jappé ci xalé diko jëndunte ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mudi teki kon ki bëgg tak soxna na seet jigen jo xamne wa koñ bi xamul luñ ko baat bu rafetut mënuñ ko xass xass bay laal say dom koka ku gore la ndax jigen ji den ci ciirum den ci yaramum den ci kaddom den ci faydam ak ngoram koku koy den ci ku nek ca na wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank yi gëm ne yalla kenn la salawatu llahi wasalamu alayhi yalla ko yoni wallahu yalla nak a'lamu hamna bi imanikum ci seen gëm yawmi tan jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna seenu gem bu fekke ne yow nekko ku gem di tan ku gem day jafé ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen bolé yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ca suratu al ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu lako tabaarak wa ta'ala tat modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jami min fatiyatikumul mu'minat waye lu mën di xew rek na ci iman am da ngay deg tun kahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñe seeni yaay jigen ñi goor ñe seeni bay jam ñe ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñoom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna tak len ñoom jam ñoñu bi izni ahlihinna ci seen ndigalu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigalu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadis bo jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna joxlen len ñom jigen ñi ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen jox len ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du at ñep cyan gi ngeen di jox jami pour takale nit du at ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len takini dedet ngeen jox len senu cyan muhsanatin su ko defé ñom ñuy sangewu ghayra musafihatin du tiageek nak ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du tiageek nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom té su soxla li goor du soxla ci jigen mu fajal ko ko lool dafa haram ibnu abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن فدما جاء تفسير بنيتو دي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين بو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي داري فإذا احسن بني سانغي و نيوم جيجين nga xamne may nañ len ba am nañ jëkër légui fa in atayna buñu ëndeté nak bi fahisatin ci njaalo fa alayhin warna wacc ci seen kaw ci ay duma nisfu ma ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azab ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté dañ koy reey jam bo xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté keneen dañ koy dor téméria bu fekkene amuñu jëkër ku gor ki dañ koy door témèr ki nekkul gor ñu door ko jurum fuk nisfu ma ala al muhsanat min al azab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñeel na ku ragal al anata gacce min kum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo war tak ci ñooñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khayrun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yar mandala yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayyin lakum ngir mu leralal leen li mu wax lepp neena djiblu mu ci dara nudul leralal len rek so xarewuma len añanewuma len qataluma len waye dama len bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul allah ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu reul reul yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci bir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la bande bi dox ndank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbe ko nga ne nak legi nim ko waxe duma ko defé nonu bi mu ne moy play bi duma ko beus est ce bi lay beus te dana deglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alquran nit lañ mel yi alquran teural suñu ko jëlé rek daldi am jamm buñ ko jëlut nak duñ am jamm muk yuridullah yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leral leen wayahdiyakum dafa bëgg yi orienter leen tek leen sunan allazina takaw yonu nga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tak ca yonu ñu leen jitu won ñu jitu won ci bo jele alquran ji te doon na ci benn famille bu ñu tuddee Ali Imran. Ku baax ku ñuy wax Zakaria ne ca biir, ku ñuy wax Isa nekk ca biir, ku ñuy wax Moussa nekk ca biir, ku ñuy wax Mariama nekk ca biir. Ñu baax ñoo ñii nga ne waaw, man dama bëgg baax, mu ne la bépp xeet boo gis mu baax seenu jigéen a baax. Moo tax bi ñu jeexale saare rek teg ci surat nisa yi pour teete jigéen ñi omat leen teg leen foo xam ne buñ ca tegee baax. Société bu aw jigéenam baax rek société ba baax. Mu bëgg leen teg ca yoonu ña nga xam ne miñ xamli kum jiitu woon nañu leen. Képp koo fi dégg ñu coow ko it tabarakàlla ba bisub tey bii baax nga ñaare du jóge ca baay ja ma ngay jóge ca yaay ja ci li ci ëpp. Kon yàlla dafa bëgg leeral lan leen, dafa bëgg it teg leen ca yoonu gaa ñi nga xam ne miñ xamli kum ñoo leen jiitu woon. Wayatuba alaykum bu ko defee mu baal leen. Wayatuba alaykum bu ko defee mu baal leen. Wallahu yàlla alimun ko xam la, xakim ku xereñ la te mën a tëral ay mbir. Wallahu yàlla yuriidu an yatuba alaykum daf leen bëgg a baal, daf leen bëgg a baal, dafa bëgg nangu tuuba alaykum ci yéen muy daf leen bëgg a baal. Xam nga ki la ne ñaan ma montre daf laa bëgg may montre. Waa ji takk montre am ne la ñaan ma montre daf laa bëgg may montre. Yàlla meilleur njéggal ne la dama laa bëgg a jéggal, waaye daf laa bëgg a jéggal ak mbaaxama tax mu rëddal la yoon wax ne boo ci jaaree mu jéggal la. Léegi nag suna la jaar ci nag nga ne du ma ci jaar nag, su boobaa dafa mel ni bëggoo jéggal. Moo tax bu fekkee benn ñu ni kaar képp moo fi nekk jëm dagana nga bëgg a dem dagana te nu doo dugg ci mir ci mirikaar bi mooy yow da nga fas yéene dem dagana. Moo tax yàlla ne kayfa yahdillahu qawman kafaru baadi imanihim, naka la yàlla yóbboo nit ñu gëmut ne mirikaaru yàlla bi moo jëm dagana. Naka la yàlla yóbboo dagana nit ñoo xam ne gëmuñ ko ñu ne mirikaaru yàlla bi moo jëm dagana. Allahu akbar, munta sotti. Da ngay gëm ne mirikaar bi képp moo fi jëm dagana nga dem ba fam gaare nga dugg ñu laaj la passe nga joxe te toog bu yàggee incha allah da nga dem dagana. Waaye nangu woo dem fa garas ba, nangu woo dem fa garas ba, nangu woo dugg ci kaar bi, nangu woo fay passe te na da nga dem dagana. Ah loolu du sotti. Ñun ñoo alxuraan ba tey noonu lañ mel. Yàlla daf ñoo bëgg a baal. Wa yuridu te dafa bëgg nag, te dafa bëgg allazina yattabiuna shahawat, ñii topp banneex ñoom dañoo bëgg antaminu ngeen jeng yéen ñëpp yéen ak ñoom maylan azima jeng gu rëy, jeng gu rëy toppi banneex. Shahwatul buruz, shahwatul ghalaba, shahwatul milk, shahwatul nisa, shahwatul mal, shahwatul awlaad rek nee na banneex yooyu ñii topp banneex suñu sañoon yéen ñëpp ngeen am topp banneex yooye. Yàlla ne man nag suma sañoon ngeen bàyyi fa banneex yooye te topp li may tëral di leen ko digal. Ndax dama dama dafa bëgg banneexu feeñ, dama dama ku bëgg banneexu feeñ la. Fitna boobu nag mooy fitna bi gën a rëy ci jigéen ñi, banneexu feeñ. Moo tax jigéen buy dem aw xew sa soloo tey loola bu ko solaate dem ci mu xew ñetteelu xaw ma du ko sol mukk. Lu tax? Parce que day bëgg bu demaatee ñu gisaat ko. Moo tax suñuy demit dañuy xool seen njëri yi gën a rey rey ci seen njëri yi moom la ñuy sol pour bëgg ñu xool leen nit jaral na leen seen bëdd yi ñu def ci ab clour, seen tuñ ñu def ci ay clour wat seen yéen lépp jaral leen ko waaye nañ leen gis rek. Moo tax fi mu nekk boo ci waxtaanee jigéen ne ko xew ma kero ka solo nangam ja mu ne la waaw parce que ñoom ñëpp ñoom ñoom la ñuy xool. Fitna ju rëy mu noonu muy fitnatul buruz, bokk na ci fitna yi wala bokk shahwa yi muy shahwatul ghalaba mooy maa fi man ma ubbi lamb ji. Waaye lu fi waaye man daañu mos a yebal benn bis ki fi man mu ñëw toog ci sa koll bi daal di roppi sa roogi ndànk yët ko suñu borom tabaraka wa taala nga jóge si étage dem ci xabru min al qasri ila al qabri. Benn shahwa muy shahwatul milk, shahwa moom maa ko moom, maa ko moom, maa moom lii maa moom laa dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlawul. Lu tax? Parce que maa ko moom rek. Shahwatul nisa banneexu jigéen, jigéen joo xam ne denculoo ko waroo banneexu ci moom. Bul banneexu ci lettam, bul banneexu ci waxam alkalam, bul banneexu ci doxinam, bul banneexu ci lenn. Lu tax? Parce que su boobaa yaa ngay bokk ci groupe ba nga xam ne dañoo bëgg a jeng maylan azima jeng gu rëy. yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu ayfalal len wa khuliqal insanu te bind nañu ni da'ifa muy lu neew doole fu ngeen neewé doole nak te faraluma len man yalla mune so baba kon fu ngeen bëreek iblis mu gañalen waaw dama dama ko neew doole la suy bëreek iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi na xamne legi yow su ruppe ay loxom rek mun la dan nga so gor gor rek dan waye la su la jappalul do ko dan fim lay jappale nak moy di wax jaaral fi jaaral fi jaaral fi soko defé dan so nunguta def nak fim lay jaar bobu tabaaraku ta'ala do dan ke nak masnil do am kon dañ lay dan ya ayyul ladina amanu yen ñu gem la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digeunte bu len lekante alal bu kenn lek ci yeen alal morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bu len ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jeund ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jeund ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek gang koy lek moy da ngeen nit da ngeen ca djubo nak moy am taradin moy bi nga ñewé nak montre bi limu jar mo la 3000 nga nako fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 du ñu dem ci mom waye su boba comme am taradin la da fay dagal lu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bu len ray sen bop ben bu len xaw wala bok bu len jema lek alal jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sa bakkan té nak sank allu jambour bam gañ la jassu boba nak légui ya xaru yunitibi neena sallallahu alayhi wasallam ku dé ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisé mu len di téré ray sen bop kana bikum rahima daf leena yeuram yalla ku len yeuram la wa may yaf'al kep ko def zalika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaw yalla neena dam lay dugal sawar yunitib neena bo dugge sawara it la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke posan nga nanon ngay nan posan bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk na manam li nga dajon ba de dang koy daj bu set te do de ndax day yal day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nek na yasiran dilu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñuy mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtani bu su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu ri ma yi nga xamne tun hauna anhu ñing leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reyi nu kaffir ankum sayyi'atikum ñu faral leen seen ñaawteef yi ndaw wa nu dukhilkum ñu dugal leen mudkhalan karima kër gu neex kër gu tedd te moy aljann da lañu fa yalla dugal bakkar yu reyi sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas ne ko kaba'ir yi di bakkar yu juroom ñaar la ibn abbas ne ko juroom ñaari timir le gëna jégé ci juroom ñaar jurum ñaari témir la gëna jégé ci jurum ñaar wayé nak la kabirata ma istighfar wala saghira ma israr mune kabira du and ak jéggulu wayé bakkar bu ndaw du and ak saxta lu bakkar tuti so ca saxé dañu mujju mu nek bakkar bu reureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureureure loro waye soko don def bam am am at te yoonte bi neena tol na niñu jam le ab pontu pontu yi mag yo ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci ben ci bop bam dug ci bir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena lolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowal xiyam nga continue yow defena du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent fukki at ak ñent bëb bu seen nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowal xiyam xamna bo di dug aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab la shadid mbokki ak julit du xeb lu ñuy wax bakkar bakar num tuti tuti salawatu salamu alayhi nena bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ci all bëgg taxan kenn ku nekk ngabba bant fukki nit suñu ngabbe bant indi day nekk fukki bant suñu delu waati ñewaat indi muy ñaar fukki bant buñu delu waati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa legi bala yag bant yi bari lool modi kon ku ne ci ay bakar bul xef say bakar bakar bi su ko xeb su ko defé kon bepp bakar bo deg ci alquran gi ñi jang buñu ko waxé ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakar bobé min al kaba'ir ci bakar yi la bok su ko defé kon fofu lañuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla mu may ñu bañu fekke aljuma ji di ñew ki len doon defal tafsir bi modi sen mbokk aliou sall anduna ci walu xaralew sen mbokk papa dia ci tewayu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jeglu doomi soxna ni makay waxe sa su nek ndax itam di deglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala ci sen tafsir qur'an bi len defal aljuma jot ci waxtu wi ci izaatu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamné fi sama borom tabaaraku ta'ala no xéne in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna 'anhu nukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moy to bakari magi ñu faral len bakari ñawi dugal len duggin wo xamne warafat la te modi aljanna warata mu le tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala aya fanwe ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquranul karim kon so jeli bindub kerek bi ak bindub tay bi modi bindu be wessu yalla mi ngi don ñu tuddel ñi nga xamne ñom la aramal ci jigeen ñi ñu tak leen mu ñuy tuddel na tay ginaaw bu mu tudde loolu ak ñi nga xamne ni la goor wara appelé jigeen ci mirage mu ñuy tuddel tay téré go xamne daf ñu koy téré ñuy xemem lam defal keneen mu gis jigeen ñi wala ci goor ñi kenn ku nekk da am lu la sa borom tabaaraku ta'ala defal lo xamne dalay wax boko xolé dana la luy sukk ci nga bëgg ko bayyi dugg ci leneen lo xamne mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu muy solo ay ji jël nañ ci ku ñu wax mujahid mune ummu salamata dafa ma wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawm yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su miras jotté fuñ amé junni goor amé fa ñaari junni waaw lool nak yalla daal di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannu bulindi mabatati ma faddalallahu li yalla appelé bihi ci loola ba'dakum len ci yeen ala ba'din ci len yalla defal nit te defal lu ko yew lola bum tax nga ñe ko ci lam nek mom ndax ñeetaane day sabab mbañel mbañel di sabab kañaan kon kenn ku nek nayam ci liko tabaaraku ta'ala defal ndax lirrijali nasibum mimma iktasabu goor ñi am nañu wal ci liñu faggu walin nisaa'i nasibum mimma iktasabna jigen ñi am nañu wal ci liñu faggu mudi soko jëmele ci wal miras modi goor lako yalla reddal moko mom jigen lako yalla reddal moko mom soko weso modi goor liko yalla reddal ci daraja moko mom jigen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñoom ñaar amna lu yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jural jamm fele ku nek ci ñoom motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am ndax jigen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé moñ na ko moñ wo xamné kudul mom mënul lepp
2: xalaton ak téléphone ak yi demini ki yoyu waye kune kan di ko xalat koka moy fatir ci misal ñi nga xamné ñoo ci top nak ñom ñoo roy ta waja di roy ko royat te bu waji defon xomo model de poste wala bok reproduction interdite mën ngeen koy waxe yeen kon fofu la yeuf yeen yalla nak asaman ci mom roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu def suuf ci roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatirus samawati wal ard babu mu wacce fatir ashabu amon ñun ci tabarakallah jafeñ jafeñ ñu xam manam waye ñu ñu ben arab mo ñew yor ben mbaxna bu melni ñi tudde tay tengade tay ñi bay di ko sol bi mu ñewé bañ koy laaj ñiko waaw fo jël li mu ne ana alladhi fatartuhu rek mi laaj ah kon nak fatir moy defar ñu la di jël manam ci manam mi dal di koy jor yor ñum sabri surato shura aya fuk ci lañu toll kan mo yalla yalla ja'al lakum mawlan sakal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'al lakum mawlan sakal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu lu ñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'ala defna fa'ala defna legi nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ni ja'ala do wax ni fa'ala da ngay ne akala wala nga ne lek na ma sa fa'ala mi ne fa'ala al akl lek na kon suñu fi ja'ala lakum bi wax ni mo len defal ja'ala lakum mo len fakkal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ku ne mu sakkal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyat ndax bu fekkon nit dafa aajo soxna waye munta am min anfusihi wala min anfusikum xana nit soxnaam legi day nek tabarakallah ci bayima yi wala demini ko yoon kon du soti ndax xey jox aw nak dépense munta soti xey jox am xar dépense munta soti motax ni yalla joxon fi am solo ja'ala lakum min anfusikum ngay yeug ni soxna ci ak yow min nafsin wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na japp ni soxna mi ngi baye ko ci mom nek mom mu nek ko kenn ku nek ci ñom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tu den duñ ko dencé yokku waaw bo amugul soxna da am no tuddu soko amé am no tuddu yokku bu mu nga yokku ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ni yokke ci sen tuli benen sante tabarakallah diw nangam nangam diw sall job wala diw job nangam lolu ben gi nga xamne mom la yalla joxon ci min anfusukum azwaja lolu amna solo mune it wa min al an'ami azwaja ci jur gi it mu gina mu sakal lan ci ay xaf wa khalaq lakum kadhalika min al ibil wal baqari wad da'n wal ma'as asnafan dhukuran wa inas mu sakal lan ci jur gi bay xari nabi gelen yi mu sakal lan ci aw goor ak jigen nga yor aw bay mu tak soxal nga yor am xar mu am dekk legi nak goor ni ak jigen ni ci bay ye xar ye ak nabi ye nit ni yasra'ukum fihi politi bubu la len fi mana baye yukathirukum bi sababihi bi tawaludi walawla annahu qalaqa dhakara wal untha walamma kana thammata tanasulun wala tawalud su bur jigen amuton kon durante du manayay ni mu waye tabarkal motax bayima yi xale fasel nak yeb yi def buñu duggé ci walu soral am ñur walu plan ñom xariya fasel nak yeb yi dañ ñu mësa ag tim tabarkal am ci jëfum jëfum lool motax suñu borom ñom bayi leen rek tabarkal ni leen yalla fatte ñu bayé seen bop noon ndax yasrakum fihi kon nak laysa kamithlihi shay'un laysa nikul kamithlihi yeniru la narona niru yalla shay la narona niru yalla lu melni mom amul wa ñu jafé dëgg la nak mom ay ji nak misla ta ño bokku lu ñu dox ta da fay melal tasbih misli nonu ñu won sulayman ka galay wala Sulayman musla galay ñaari jumla yi xamna ne ñi jang luga ñom cheikh galay ñoo duñ ma dañ ma ci japp la xamna ne ka ak misla ñom ñaar dañu bokku luñu dox yalla jikal lay sa tek ci ka tek ci misli ci fay manam kon ci olof la narona bu amono luy melni yalla amut lu niru lola waaw bu amono luy niru yalla lu niru lola amut amul lenn lu niru lu narona nuru yalla laysa kamithli shay'un waxul ne amut lu niru yalla dede amut lu niru yalla dara waaw lu naqale deug la mom agar mom motax ulama yi nga xamne ñuy gëstu ci walu iman ak yoy dañ ci son lol tabarakallah wax ci ay wax yu bare bare bay ci walu wo manam dañuy wax ne laysa lahu ta'ala mathilun wala nadhir la fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi fa huwa al-wahid al-ahad al-fard as-samad mune yalla amul misal yalla amul nawle bu ci jëmum ci bu ci melam yi bu ci jëfami mom kenn la mom ku yëk la mom la ñepp yaakar te yaakarul kenn ibn khutayba من العرب تقيم المثل مقام النص مثل لا يقال له هذا منام كل لمن كن دوكو واخ واخ جملني منام انا لا يقال لهذا كن موخني لول غيس نون تام واخني تيج مين تيج تيج وو كنن تيج نون كنن تيج نون با نين مينك تي نام جيمتا اندي اي واخ يو خامني بارينا لول تبارك الله يالا دال ليس كمثله شيء وهو السميع مام موي ادي دغجي البصير مام موي ادي غسجي مام سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سورة آية فك اك بن كان موي يالا يالا له مام مقاليد السماوات تابي اسمان موكو يور والارض تادي سوف مكو يور موتاخ موي اوبي تاو ام نيم امي موي تاج تاو نياك نيم نياك من غنا غيس اب دير بو غات يالا واتي تي تاو بو خامني واتي بوكو وون تي اي اب ناخ لولا مكو يور لول ياكام تي ياكام تي نيم نا مقاليد السماوات نيكو تي سيني لوخو والارض يالا نا له مام مقاليد السماوات مفاتيح خزائنهما من المطر والنبات وسائر الحاجات يلا يبسط الرزق مويات الورثة لما يشاء تكو نيخ مويات الرزق ويقدر موي قنفور شديد تكو مقام نقام تصور سد مو بنتيو يبسط الرزق مويات الورثة تنك لم دف أم أم أي مليون بل اللول لما يشاء تكو نيخ ويقدر موي قنفور لل أم توتي وإلا للمقام بل مباركيل lan lan mu yaatal la mu ñakk barkel ngay balale muy naaw waye lan lan nga tuti la mu barkel nga man ca def yu bare bare yabu su kiris alima yasha wa yaqdi amna ñum xamne bi seen wërsa yaato ñu yaqule amna ñoo xamne xamna bi seen wërsa xata ñu yaqule ñom ñaar ñepp kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xamne mo gën ci yow inna hu yalla bi kulli shay'in alim yalla lepp la xam xamna ci wërsa bu yaatu yaq diine xamna tour sugu yaatu di doxal dinem xamna tour sugu xat yaq dinem innahu bi kulli shay'in alim lepp la xam motax kum jox tuuti sante yalla rek kum jox lu bari sante yalla ndax kon ku ne nam la joxe nu la lay wutule ay bëgg bëgg kum jox saldu bu mat dalay xamal la ñu bari ñu lay laaj lu bari kum jox saldu bu ndaw nga xam ñu tuuti kum jox auto fi nek ni dalay yokal sen soxla sen fu nek da nga fa dem ba nak wut fokay gaay ali tam wut ñu koy top top def yef mu jël la yu bare bare bare kon ñu tax suñu baram ci ay fukk ak ñaar jéglu suñu mbokk yi doon soxna yi tabarakallah ina mañ sante yalla subhanahu wa ta'ala bi ci ñun tan bi sallallahu alayhi wa sallam dem suñu ñi ci kartanu borom bi nga xamne mo ñu baxé ba ñu dem ci waat diko ñaan yalla ñu yokal lolu yalla ñu boole tawfiq

tawfiq daf ko muy lumu nangu daf ko muy lumu fulende man nako sañnako ñongi won ci suratu sura ba amon ci fukki aya ak ñaar muy aya lahu maqalidu samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla do na fi lan ciabi asaman moko yore ciabi suuf moko yore la fa nek ci wursa wursa mi ci kaw yeb moko yor wursa mi ci suuf yeb moko yor moy wursa gal ko ko neex yaatal ko waye moy wursa dal ko ko neex te xomb ko ndax mom du kulli shay'in alim yeb la xam xamna ñu nga xamne wursa bu bari day yaq seen ni jaamu yalla mu len di may wursak wu yam mu xam ñu xam ne wursak wu xombu di yaq seen jaamu yalla mu len di may wursak wu bay ma tax kum yaatalal mo gën ci yow kum atalal mo gën ci yow wala daana wax ne tok tok ji nekul mo gën yoré ñu kessam tok tok ji nekul moy ngay am wursak par touti am wursak par ndank yéré nak moy nga jëk jëk rek amandoo lepp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéey kat bu mun ta sam rek alalam gaaw jax ma tax suñu borom bu leen xepp lu bari bayil ci xel ñaari ci muy xom fu tuuti moom tam na bayi xel ndax kenn ku nekk lim la wateel ci bise bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yam si tur rasqa liman yashaau wa yaqdir kum xom xomp baa gën ci yow kum yaatalal yaatal jee gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële weesu ni tabarakallah su jëkki woon jëkki tourma ay million bu moy tu leen leen ngeen naan tafsir dafa amul tay ndax dañ ko tegaata ñu dem ni ci yoy ndax tukki yu bari ngeen dégg na ci misal mom waye lu dëgg la wala do te ci aya fuk ak ñet ci suratu sura shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuuhan wal ladhi awhayna ilayk mu ngi ci borom tabaraka taala wan gum wan jambar yi nga xamni ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nek ci seen biir rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te ko dañu jëk seen di ñoom di noor te ci mujjé seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye ci yim bi yalla yim noor tek ko ca yalla neena shara'a lakum ruddal na leen moy shari'a bo xamne da ngeen ca wara jaar shara'a lakum ruddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min ad-dini ci diine ma wassa bihi nuuha la nga xam ne moom la dénkoon Nooh leer la dénkoon Nooh loolu la ruddalaat képp ku ñëw ginnaaw Nooh te Nooh mooy awwal rusul yonent yi alayhim salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jëfe li nit ñi li yeneen yeneen ci doon def ndax moom daawar na jëmmal sa dox ba yeneen yeneen ci ñoom ñëw ci raax ci peinture ci def courant ci karale ci def ndox yu demee ni ci yooyu la yeneen ci doon wut siwaat ndox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni at yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci mu ngi ñëw muy alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett manam di at yo xamni tax ko bay lol ci walu yoonu ñu ko yoonu fukki at ca makka ak ñet fukki at ca al madinatul munawwar yalla ñen shara alaikum raddal na len bamu leer min ad dini ci dini ma lo xamni wasabihi mom la di ko nohan yoonu bañ wax no والذي أتي لخم أوحينا إليك وحينا لك مم ما يندم كنا وما وصينا به ما يندم كنا كن منك إبراهيم وموسى وعيسى مجرم يرد نوح أكيد تبيت بالأوترم فيه نحن من النوح وما والذي أوحينا إليك مجتني وغل مجت صلى الله عليه وسلم مجتني فكان نوح ibrahim musa isa def damir ji muy yonent bi di muhammadin sallallahu alayhi wasallam ni ci ulul azmi yonent yooyu nga xam ne ñooy
borom dogul yalla tek sharia ci seen loxo sharia bi ñew benen ba tege ca mu nekk ay dimbalante ci seen diggante bani ak ci alayhi salatu wassalam bani ma ci tafsir as-sawi mu ne qassa haula bi dhikr li annahum akabir al-anbiya ñi la leen tudd seenitu ndax ñoom ñooy yonent yi gën a rëy ci yonent yi sa demee ci tafsiram ba muy xaasatu saawi ala jalaalili ci jëttu ñeenteel ba xatum fanweer ak ñaar ca la suñu borom tabaa ca la saawi wax wax jooju moo ko doon tekki mu ne li tax yàlla tudd yonent yi loolu rek la. La mu leen dénk nag mooy muy leen dénk Noox dénk ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dénk ko Ibrahim dénk ko Moussa dénk ko Isa alayhimu salaatu wassalaam am mooy rek aqimu ddin taxawal leen diine ji aqimu ddin jubal leen diine ji wala tatafarraqu fiihi te bu leen tàqalikoo mukk ci biir diine ji aqimu ddin alxaq alladi huwa tawxidullah wa taaatuhu waliman bi kutubihi wa rusulih wa bil ba'ath wal jazaa na ngeen jëwal diine ji te mooy wéetal yàlla ci topp ji ngeen koy topp gëm téere yu wàcc gëm yonent yu wàcc gëm dekki da nga xam ne ëllëg kuñu dugal ci biir suuf da nga ko def tafsir Qurtubi mu ne al muradu ij'alu ddin qa'iman mustamiran mahfuzan min qalli khilafin fihi wala ittilaq na ngeen taxawal diine bi mu jub xocc ngeen denc ko ca fa ngeen ko war a denc bu ci kenn am ak wuute bu ci kenn am ak denc denc tafsir al Qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn ca xatum fukk ak benn kooku al Qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen tàqalikoo ci diine ji mukk bu fi kenn wut luy tàqale julli ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont dox lu leen di boole daal mooy farata waaye dox lu leen di xajjale moom lu ñu tere la wala tatafarraqu fii bu leen tàqalikoo yéen na ngeen ci ànd waaye nag kabura ala al mushrikina diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese diis na lool ci ñu nangu wut a jaamu yàlla kese kese maa tadcuuhum ilayhi li ngeen leen di woo jëme leen ci nan jaamu yàlla dong dong dong nan wéetal yàlla dong dong dong al wahid al qahhar nee na diis na ci mushrikuun yi diis na ci ñi nga xam ne nangu ñoo jaamu yàlla dong dong dong loolu la suñu borom tabaraka wa taala wax ci suratu shura ay fukk ak ñett kabura ala al mushrikina ma tad'uuhum ilayhi waaye nag allahu yàlla nga jëkka ji mooy tan yeneen ci jëme ci moom boole ko ci boppam mën nga saawu ko ko neex yeneen maanaam yi bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xamee ne dañuy am ay étude yu bari daal di wut benn waay boo xam ne moo leen tuddee ak téléphoneur mun ñu di tànn étude yi dàq jiwee yi dàq fubay yàlla itam jaamam yi ñi ci dàq jaam gën cee góorgóorlu gën cee dër yegg tag yi di leen ci mën nga saaw day tànn ne ñii ñëpp sama jàmm lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka wa taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow ku mu tànn yamuy santaani dootu nekk ci yow ku mu tànn yamuy tere dootu nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk julli dëgg dëgg dëgg yéen ci bi indi alayhi salaatu wa salaam dañ dëppoog bànneexam neex waaye li seen yim indi am na ci lu dëpp wute sa bànneex nga naan yii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex su amee rek yow yonent bi nekk jurib kii nga yaji tabi ilayhi man sha wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëme ci boppam it may yu néegu ku nangu wa tuub dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaau bil ibaadi wa yahdi ila diinihi lxaq man yarjicu ila taatihi fa yuwaffiquhu lahu wa yuqaribuhu ilayhi rahmatan wa ikraama
mu rob yalla ay tan ñako wara gëm gëm gëm bëgg gi tan ñako wara wëtel wëtel gëm bëgg té ñekon neex ci biir ay jamm mu tégg leen ci biir ci jëjju ndax ñom ñoo nango tuup nango bay la mu téré tay def yu muy dund bëgg ñu ñëtu bi motax mu yëm ñu ali sallallahu alayhi wasallam nga xamne kenn ku nekk ñun yu ñu leen nekk sax sét rek nga taxaw ci kanamam mu la ñi nga mel baax na wala ñi nga mel baaxu lay wax ñi nga mel baax na nak wala ñi nga mel baaxu moy sunnam ci ali sallallahu alayhi wasallam mo lay wax ni ñi nga mel de mom baax ni wala ñi nga mel de mom baaxu motax tabarakal la suñu sétu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamni nak mënu ñu ko gis sétu mom zaay ci rek la mëna gis mawtin ba nak alquran mo lay wax ni mi baax na sunna mo lay wax ni mi baax na suratu shura ay fuk ak ñet wama tafarraqu mutawin ñam ñu wëte illa ludut min ba'di ma ja'ahum ginaaw bu mu leen dikkale al ilmu xam xam ba xam xam bu leer bu leen won ne kii di muhammad yàlla ko yóni kon lu tax wuute ga yàlla mi naa baryan baynahum daw rek wuute daal soo ko fekk rek mooy am na ko topp bànneexu boppam waaye bu yàlla rëjjee rek su wuute amee rek am na koo xam ne ci bi ñu ko seetee moom moo topp bànneexam ba mu dugal bànneexam waaye wuute du mën a am waaye al yahudu wa nasara ñoom it li taxoon ñu wuute yàlla nee na baryan baynahum daw rek waaye walawla kalimatun dugum ko nag baat boo xam ne sabaqat min rabbika jiitu woon ne si tukkee ci sa borom mu waxoon ko ne da leen jaati ila ajalin musamma ci ak bu ñu xam kon la xudiya baynahum tey jii lay àtti seen diggant yàlla ne nag su joxe wutoon daje bu ñu war dige ëllëg ñu naax dajale mbindeef yëpp àtte leen ne na kon wuuti jii am tey ci àdduna si moom léegi la koy jubbanti li ngeen di wax nag léegi la koy régle loolu la ibnu kathir mu lawla al kalimatu salisa min allah taala bi inzali libadi ila yami lmiad la ajala lahum al uquba sharia muxtasar ibnu kathir jutu ñetteel xatum ñaar téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar ibnu kathir nag dafa am muxtasaru ibnu kathir am ibnu kathir mooy téere bi ibnu kathir bind waxtee lam ci wax yëpp muxtasar bi nag mooy lam koo tënk dindi ci ay yeneen yëf ba gàttal ko loolu ñu tuddee muxtasar ibnu kathir maanaam tënk bu ñu tënk téere ibnu kathir boobu am sa yoo xam ne da cay daaji dañ génn ci tabarakàlla du ñu ko gis ci muxtasar bi te mu nekk ca beneen téere ba nga xam ne moom cay tënk ko moo gën a yaatu tabarakàlla yàlla ñen wa inna allazina ñi nga xam ne wurisul kitaaba séetale nañ leen téere bi donnaloon nañ leen téere ba baqiyat ahli kitaab te ñu dëkkandoo woon ak yonente bi alayhi salatu wasalaam wurisul kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakkin minhu ñu ngi nekk ci sukk sàkk ci téere bi muy lépp am ci ak dengi-dengi mu di la fi sakkin min altawrati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jógu suñu borom tabaraka taala bañ am genn wuute ñëpp ànd jaar ca loolu suñu borom tabaraka taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wuute wama tafarraqu mooy wuute wu ñu ludul bi ñu ñëwee kon mooy wuute am yàlla ngay tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak inna allazina uutul kitaaba la fi sakkin minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falidalik yii yasi yëpp ngir bañal leen ko falidalik yii yasi yëpp bañal gu ma leen ko bañal tax na fadoo na nga jóg nga woote na nga jóg fadoo nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw falidalika fadoo jógal nga woote ngir bañ càqalikoo gi am li dal li leneen xeet yi bu mu dal saw xeet falidalika fadoo woote léegi nag jógal nga woote ci tëral loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta na nga jub ñu ñu la ko digale fa li ajli dalika altafarruq alladi xadatha li ahli alkitab amarnaaka ya muhammad an tadcuwa annas ila din alxanifiya asamaha caqalikoo gii nga xam ne am na ci nit ñi ñen ñu nekk wuute
mu ne bañal ko sa xel yi moo tax ma sant la nga war a jóg nga daawa leen nga woo leen waaye yow mu leen di woo nag fastaqi nga jub ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñu yëgéeri jubut ñu jubal ñëpp tam yi dëgg yow mi leen di woo kon mu nga jub kuy woote ci njub danga cee jiitu ñu lay woo fastaqim waaye dëgg mu ne ko kama amirta moo tax ba ko Hud waxee suura wax ko yeneen saar wax ko yeneen saar wax ko alayhi salaatu wa salaam daa

0: niñu ko diggal jafé way bi jubal ni mëna ko diggal nga xamni mom su baba amul ben sañ sañu tank bu teggé ku fa mara teggé ko ndax bo xasse ne da ngay woté da ngay daaji tegg bëtu kon kat yow njub gi ngay woté ci yow la war nek njub gi ngay woté ci yow la war tambilé kon nak mo len soy wo bu ñu fekke ngeju ñu and ka bi yow da len di yom waye so len soy wo te fekk ñu bëgg ñu ñëw ko ñu ñu ko su ma la ku ñëw rek jëlay da sa ñu bi loolu la suhayb waxon ñu ñu ñu wala undu an ukhalifakum ma ngi len di wo te bugguma wuté bi ñu ñu digal lo xamne duma ci nek yalla ma ñu ci xali dalik ngir bañ sa xel yu taqaliko fadu dugal nga def daw واستقم نجب كما أمرت نين لكو تجد ولا تتبع بلتقنا أهواءهم سنبانيا تطلع القرآن لم تربعي تطلع القرآن لم تجد دفل لأن الله خمنا سوستي موجة يواجه ولا أي خلق دي تواجه ولا موجة نساسي دي تواجه ولا ينم دي تواجه ñu loolu yow nu mën di nekk bul ko topp alquran du xel bi islam du xew wi woote bi yàlla tabaraka taala du xew wi boo ko laajee jàngkat yi làkk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu ran làkk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yii di def ngirum journal di ci waxtaan ak di ci yee nga indi leen français boobee indi leen ko fii moo moytuwul dana ñu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokku tag làkkutay bi am na alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabie rombagul alquran allahu akbar al luxatul arabie waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëriinam du tëral muy xel ñu ne mam yàgg ñu naan moo ko tëral waaye nag loolu du ci am kon nag fadu wastaqim kama umirta wala tattabi' tabul topp ahwaahum seen banex surati sura ay fukk ak juróom waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere lépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu ne bi ñeel gëm naa ko yaani al iman bi jamii al kutub al sanawiya li anna ahli al kitab al mutafarriqina fi diinihim aamanu bi baadin wa kafaru bi baad tafsir al baydawi jukki bi ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett waxul neel aamantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaab bi ci téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwul ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedéet alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedéet fi ngay xam ne gëm nga alquran mooy li muy tere dañ la dul fekk nga di ko def li muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la ca loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitaabi wa umirtu digal nañ ma it li ajila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazim ne al adlu fi l ahkami ida taqasamu ilay atasimi ulami tanjil ca la nekk dikri ñeenteel xatum fukk ak juróom ñeent maanaam maandu seen diggante li ajila baynakum ndax mo ne
1: kaay nga takal ma ko Mansour kaay nga takal ma ko bul fa faraan nag loolu ngir yëgu yaag Mansour Mansour bu jote ndaw si rek loola njaaro lañ koy àtte am naa ndaw si yëgul dara amu ci benn bàkkaar mari nag leen di ci am benn bàkkaar tubarkàlla noonu la ko suñu borom tabaraka wa taala tëral

0: تنكح زوجا غيره. فإن طلقها بوكيك بعد زوجتك فتي دينغ بوبدم فلا جناح ام البكار عليهما كم ديغنت نوسي اب ديكر جي نك جي اي يتراجع ني تكنتوا ني فايلنتي ان ظننا بن يا كاري نيوم نيار اي يقيما ني تخولات حدود الله رب يالي سبابا تكنت بدي وير وتلك حدود الله li nak moy atté yalla yubayinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamné ya'lamuna dañu xam motax jang fiqh baxna lool way jang fiqh bi mo ci gën wa jang fiqh bi cété baxna lool ah baxna lool ndeysaan ndax lay nga tollu ci soxla ko wa di wër borom xam xabi te lu sétti وإذا طلقتم من فتى النساء جيجين فبلغنا نيجي أجلهن سين أبو عبجي بغديا فقالن قاو أمسكوهن تيلن بمعروف تجك نحو جيغيك دنجي سانكو أول بق سرهوهن نجين تخليكم يوم بمعروف تجك ولا تمسكوهن بولين في تكرغي درارا غير بغلين لور لتعتدوا نخنين جالبت ربي علي كي يخنا قال ابن يسار دا فا تكون دا فا مايوان بن ركم بن واي سي جولدي سي جامونا يونتي بي صلى الله عليه وسلم مو يوركو نا دالي كوي فاتي legui la fayu ko baye dajja jiya mbok wala bata ah waji nan nako dama la doralon may la sama seur nga toroxal ko binna ci yalla do la ko delawat nuk yalla tabaaraku ta'ala indi atte buy wone ne ndawsi goor gi sañna jotat ci mom ndax ay dajji jeexna waye ba legui amna sañ sañu takka lolou lay wax ne fa balaghna ajlahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bulen len tiye dirara yor jaba ci kër yi fa fe boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga taka o ta indi ji bëgg jeex fi wa fanel yon kenn sañ ko tak motax bi ko yalla limu te ci do jigéñu yari am jamm boko da ngay def ñeen lay san fajj wacc mu japp ay bi ndey san ba indi ji bëgg jeex nga taka bo taka te wacc mu japp indi muy bëgg jeex nga taka da xani fi fi aduna tukki du doon jabar du doon ka yalla mo legi ti ñek mbaw ci ñek rek wa ita xadu umay yaf'al zalika ku defati lool galan koor jigen bo mu nta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bopam ku ko defati toñu ndaw ci sa bop nga toñ wa da lañ koy def leg leg bo ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bokk la ci togn wa ci jigen nga nopi di wax ay baat ci mom nan ndaw ci dana xari da togam da neexut dafa bari ndox yalla mu ne soyon neeku ci wacc nga dal bayil ginen goor tak mom wa ndam dal kon yo bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way man na sukku mom muy xoram nga waaw ñu jigen ñepp ñu la jigen do fi seen ñu wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaliss ko wax lay tek waaw ñu la yaddo goor go fi seen mu wax lu ñaaw ñaaw ñaaw amna su amul daan ay way ki su mata ko ñu la yaddo dara la ci mën na dara la ci mën motax yalla neena bu len sikkel kenn moy sikkel nak ba far goor ñu bëggatul ko yalla mu ne faqad zalama nafsuhu tayna bopam kon bu sikkel kenn ci naqari mëna ca neex keneen wala tattaqisu bulen jàppe ayati llahi luwaay yàlla yi xusuwa foyekaay bulen di foye aaya yàlla yi mooy jàng leen fase ba xam ko xam nu ngeen di fase ak nu ngeen di fayle ayati llahi xusuwa waskuru fàttali ko leen ni'matallahi xéewal yàlla aleykum ci yéen yéen góor ñi mu ne ah mu ne fàttali ko leen xéewal yàlla ci yéen fekk jigéen ci kër bàyyam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yàlla mu wëral la ko indil la sa kër mu mel ni surga su xëyee nga ko mbuus dem marché dugg indi togg yekk mu neex ngeen bokk lekk guddi la mu laral la sa néeg tàll ci waraay jàll sa ginnaaw di la wax yu neex yor kër gi yëpp yàlla mu ne ah boo ko xéewal lay war ngeen saa su nekk ngeen ma ciy sant ndax boo ci gën a ñàkk solo ci kër bàyyam sañoo dem ne may leen ma ko waaw boo ci gën a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma wëne may leen ma kii ñu ne xanaa da ngaa wéré di te jigéen yi moom ay 2500 ki 3 millions rek ndeysaan ñu may la ko nga muur yóbbu sa kër yàlla mu ne xéewal yàlla boog xéewal yàlla boog ndax bëri na yoo xam ne boo amu gan jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fodéere ñooy boyleel seen bopp ñooy tal cuuraay ndeysaan sonn lool yàlla leen yàlla yow kon soxna xéewal yàlla la moo tax yàlla wax ba noppi ne wazkuru ni'matallahi aleykum fàttaliku leen xéewal yàlla ngir alxuraan wan na la xéewal gi bi jeexit moo tax taa bii mu ko binde bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu binde ko rahmatu taa joor pour nga gis ne xéewal yoom dafa ne yaa def nii tabarkàlla wazkuru ni'matallahi aleykum wama ansala ak li moo ci aleykum ci yéen minel kitaab yi ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yëre jabar mu ne loolu xéewal la wala xikmati fiq bii mu leen di jàngale loolu xéewal la kon yaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bii na ngeen waar wattaqullaha ragal leen yàlla te xam nu ngeen di yëre jabar waalemoo xam leen ne ann allaha yàlla bi kulli cheyin alim lépp la xam lépp la xam la ngay seqa ndaw sa lan koy tooñ lam lay tooñ di kulli cheyin alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkal yàlla ñu ci yàlla jàppale way saa tallaxtum si ngeen faseetee an nisaa jigéen fa balaxna ñu jot jege ajalehunna seen ab nga xam ne ibi jaa ngi bëgg jeex fa laa taadluuhunna buleen leen gàllankoor an yan kixna ba ñuy bañ a soyëb azwaajahunna seen jëkkër ya leen bëggaat isaa faraa daw bu ñu dàkkooree baynahum seen diggante bil maarufi ñu njëkk ki fii ñaar la yàlla waxal jëkkër ji ci boppam ak gorob yi ak gorob yi léegi nga may sa sa doom mu fay ñëw ci kër gi wala bokk tas ñëw ci kër gi waaye bëgg a delluwaat ci jëkkëram nga naan ko bu fi ñàkk fayda day tax góor ñeb la ba pare di xoññal jëkkër ji fa nga joxe nangam yàlla mu ne loolu bu ci sa yoon nekk daa bëgg a delluwaat ci jëkkëram dimbale ko mu delluwaat yow mi jëkkër ji boo cee ba noppi xamal loolu bul jéem a gàllankoor fekkee gën góor bëgg na waaw moo tax waa ji daawa ci jabar ji ba noppi ñëw nag bëgg koo fayliwaat saa bu ñëwee rek bu waxtaanee bay kii rek waa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba bénn bisi rek waa ji ñu àn nga agsi rek naka ñu toog di waxtaan rek jabar ji commencé fab balis bi dugal ci oto bi waaw dem nañ fa nag ñeenti yoon ndeysaan di jéem a fayli màngoom waaye bis lañu agsi rek nekk ca paaba di ko nuyu rek siir ndaw si di jël bagage si dugal ci oto bi wallaay ndeysaan roñ baa bi ñu nagu woñ ci dara mu ne laa roñ ba noppi rek ñu ñëw nuyu meer bi rek dikk fekk mu dugg ci oto bi taal ba xaw ma dugg ci oto bi toog kuuf ndoom si ñun tam ñu daan ñëw taal oto bi wut si Dakar yaa naan ko yaa xam boo meete bul fi ñëw ñu dawal ñëw góor gi dafa rée papam dafa rée ba sa di si julikaay ba waaw yàlla mu ne bu leen koy def عدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترادوا بينهم بالمعروف كي بغنا ديلو سي جيكر
1: قالم ني بوكو غالام كور جيكرم لا باي نيم
0: فافي بن يون دوخو نياك جبار واو ذلك لي دال يعذبه من سيوار من كان كيب كو نيك منكم جين يؤمن بالله دي گم يالا ولي من اخر اكو گم الاخر كيب كو گم يالا گم الاخر ني لاي وار لي bu sa doom tafate ñew sa kër te fekk ñu man ko fayli na nga bay jëkërëm mu fayli fasé ba bul ko galankoor bu fekkee gëm nga yàlla ak yunt wala a yàlla ak alaaka zalikum seen doxalin wii nag te mooy ku ne ñu may ko këm bëgg wala bu ñu fasee bu bëggee dal ñu bay ko mu lenu azka lakum looloo gën a sell ci yéen wa adhar moo gën a set li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna khamulen yalla rek xam yeen khamulen ginaaw mo xam khamulen nak ah bayi len rek tabarakallah ni mu bëgg teerele mu teerele ko non ngeen doxale ko non ah legi nga nga fasé jabar yi da yor doom ju naw legi bi nga ngeen ci yagut nga fasé jabat wala sax ci ëmm nga ko fasé mu am doom yàlla mu ne foofu tam ndaw si moo war a nampal loolu lay wax ndax léeg-léeg jigéen tax ne fa ñukk doom ja dem ne ko tiin sa doom ndax ma mën a doxi waaw léeg-léeg nga fasé mu yu baale yàlla nee na والوالدات نيي نيي يرضعن نيي نامبال السلام
2: عليكم
0: اولادهن سيدو حولين نياري اب كاملين يما سك يرضعن دو خبر مانام دو yàlla daa wax ne ñooy nàmpal ndigal la wal waalidaatu yurdina jumla insaiya nii dañoo war a nàmpal awlaadahum wax ji it yàlla jàngalaale ci ne bépp doom bu juddu nàmpaluñ ko soowu nit du nite bépp doom ju juddu nàmpaluñ ko soowu nit du nite ndoom juñ nàmpal te nàmpal ba matut du am xel doom juñuy nàmpal nàmpal ba matut yaayam mën naa teel a ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkala sooy nàmpal daayi planifié sax léegi ñu ngi jëlaat naan deleen nàmpal sooy nàmpal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox su ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa ween bu sa toqee la ko daan formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett bi nekk règle ndox soofu su koy topp da koy yàq bu ko defee doo gis regal ba baa ngay feral bu ma cee weer wi it noonu soo ragalee nàmpal di nàmpale wenn ween fii ngay gis regal nga nef soo nàmpal soo ragalee di nàmpale wi fii ngay gis regal parce que ween wu amul ndox buy topp rek foofa la koy formé wu ci 28 jours nga daal gis regal léegi moo tax boo bañee li yàllay santaane rek am problème maa la ko wax dem wuti biberon di jox doom ji foog nga nef moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñiy liggéey ci bureau nef loolu koy jur léegi nag ñuy planifié moo tax ñu ngi delloowaat ñi ci nàmpale leen seen wen gaaw parce que wen am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa luñ bëgg benn ñaari ba xale bu juddoo yaayam jox ko weenam joru ñak xale bu juddo yaayam jox ko wenam joru ñak ndax soow si muy ñëkk ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu te coow si muy njëkk a mëcc te mu joon mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel te it boo nàmpalee sa doom ñaari weer yu mat sëgg mu suur kër kum bëyal daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mëdoy fu mu bëriñ la bu soo mëdoy fu mu bëriñ la waaw mu teelee lekk ci suñ lekk yi néew doole mu teelee bari bu màggee ragal waaw nam ko bu baax a baax a baax da cee baax mu ne wal waalidaatu ndey yi yurdixna nañu nampal awlaadahunna seen doom yi xawlayni ñaari at kaamilayn yu mat sëkk liman araada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal nant gi jaar ci yoon an yutimma arada'ata alif lillah mooy nampal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nampalal ñaari at waa soo nampalal ñaari at ci nampal nampal bu jaar ci yoon doo fi ëmb ndax doo gis regal te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am kattanu xeex affaire règle lu war a mat 3 mois wala 4 ko defee nag nga door a gisaat baaxu jigéen ëmbaat ko defee loolu nun la yàlla planifié waaye boo jëlee ay doom naan yaa ngi xeex der joxane ji day xeex moom it naan dana génn de affaire man ko doo génn de bu ko defee naan dana génn de doo génn de léegi nag lu ci monté ñu sama bi rek yow jigéen mën ngaa dee tout de suite bu amee feebar jawe nag tey daal benn feebar bu nekk sa yaram wi boo dugalee benn xaw ma sir léegi nga xaw lan sa yaram wi rek mën nga caa doxee dee ndax yàlla ni mu tëral bàyyil noonu rek yàlla ni mu tëral bàyyil noonu rek te ko yàlla dal fukki doom a gën ci yow ku fa dal fukki ñaar a gën ci yow ku fa dal benn gën ci yow ndax am na ko amul tous waaw loolu tax mu équilibré wu am na jigéen ñoo xam dañu am doom am ñuy am doom nañ bàyyi ñi am am ñu lu am bu ñu am te fexe ba xale jigéen yi nga xam ne amaguñ jëkkër ñoom it bu ñu am doom. wa ala al mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji wa ala al mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji mooy bàyyi ci rizquhunna seen wërsëg ñoom ndey yi maanaam boo fasee te nag mu yóbbaale sa doom yaa ko war di jox li muy lekk wa kiswatuhunna yaa leen di woddi bil maaruf ci njëkk sa doom la yor di ko nampal ah léegi yaa ko war di jox dépense muy lekk cee bu jën ndax am soow jox sa doom waaw yaa koy jox li muy lekk ndax bu lekku doom soow kon yaa koy jox li muy lekk mu mën a nàmpal sa doom ji ci li muy lekk yaa koy wàddit ndax mu mën a nëmbal sa doom ji weenam yi nga xam ne moom lay nàmp ba poussière bi di ci dem donc ñaari yàqu gabe dëkk waaye mu nag sa wénuko ci fayal ku leer sa yooyu déedéet waaye li muy lekk ak li muy sol yaa ko gàddu yow ni ko fasee dem yor sa doom ji nàmp ba baa muy fer bu feree nag salaamaaleykum bu feree salaamaaleykum la nga gàddu léegi mooy dundub xale ba dundu xale ba laa tukallafu deesul togg deesul teg nafsun benn bakkan illa wusaaha lu dul la man maanaam yàlla du teg góor gi ne ko yaa koy wutal dëkkuwaay yaa koy jox dépense yaa koy waddu yaa koy jox lu muy dugg super lu ñu mën yaa koy jox yàlla mën a du ma teg kenn lu ma atturut waaye ñaar xam naa ne attan nga ko mooy jox ko lum lekk ak wutal ko yëre foofu nag laa yem te it bu ci nekk nag bil maaruf waxuma ne koy wutal lu mu dunde ñu ne 150,000 par weer yàlla mu ngi waxuma loolu de waxuma it xotti ñu ne sakaa lay sol balaa muy feral waxuma loolu it bil maaruf rek ci njëkk laa tudaar ولدها ci domam la tudara wartalo walidatun nay bi waladha ci dom man ngay wartir dom lor ja diko nampal rek sa su nek te amul lum lek diko nampal sa su nek te rafle yalla mune lolou wartu am la tudara wartalo walidatun nay bi waladha ci dom wala mauludun lahu bayit wartalo bi waladhi ci dom ñam ñaar kenn wartalo ci dom ci bay wartu waru ñu ko def lolou mën waye ngay waru ñu ko def lolou mën motax daggu sol du bay di jox dom degg lu daggu sol du bay di jox dom degg lu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdulam dom ji rek la dabbi abdulam ku fekke day nampal nak ya gaddu li ndaw si di dundé ba mëna nampal sa dom lolu l'islam wax bil ma'ruf ngay ji bu mu loru bay ji bu mu loru la tudara walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi wa 'ala al-warisi wa ana takay don nit mithlu zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji de won bu li sedd le mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba mak kep ko xamne bu xala bi de won bu ni koy mirage da nga am ci ci araja su fekke bayam da fa bu mën ta fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut ci lu nampal xale wa ala al warisi mithlu zalik tabarakallah fa in arada bu ñu bëgge nak de ko jabar fisalan faral xale bi am tarajin ci d'accord ci minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurul aqdiso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu faral xale bobé ñu faral xale bobé manam ñaari aji ma tugul baye d'accord ci faral yaay d'accord ci faral ñu faral waye bu ñaari aji ma tugul bu baye d'accord bu kenn faral bu yaay d'accord bu kenn faral fofu tam lu ya bay fal moy fa in arada bu ñu bëgge fi falal feral xale bi an tarajin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defé ñu nañ ko feral ndax nangam dafa wëré di wala nañ ko feral ndax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral ndax yaaji na dama sel wéré ma febar ci wéen yoyu lay lay jigen ñi dox tafale nan damay feral ndax sama sow du lolu du deug sa bo deg ñu na sow mu du du deug sow mi baaxul du deug ana wéen yi am taa wala wéen yi am taa lola bobu febar mom dag manes nako deg waye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy nan ci ne sama sow da du lolu deugul ya ngi lor ak jaamur te yalla ko defalon sow mom ci sa wéen yi motax soko xagne rek am lu yalla xagne so na ko rek dal yam parle ben say len ne gugu ma nga nef legi motax nef du febar bu yalla tek jigen nef mo sida ñoyam ya koy tek sa bop kep ko nef moko tek bopam waaw kep ko sida moko tek bopam sa mo gagne na ko rek da nga def ndax li ñot di lay def le moy xalé bi mo lay fay xëc sa soow xëcël la filil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soow mi du ko man jax tak wa in aradtum su ngeen bëgge an tahtardi'u ngeen nampallu ngeen nampallu moy sa soxna si nangu ta nampal nga bëgg yobbu sa dom ci benen jigen mu nampal an tastardi'u ngeen nampallu awladakum seeni dom fala junaha alaykum amulen ben bakkar isa sallamtum bu ngeen joxe ma ataytum la ngeen wara joxe bil ma'ruf jek joxe li nga wara joxe manam waxtan ak ndaw si ne ko dama bëgg kuma nampalal mu ne 35000 par wèr 40 par wèr mo xam bu ngeen ci d'accordé nga fay mu tambulé nampal waye fay bi mu lay nampalal mo gën diboro nampalal la fay bi mu lay nampalal mo gën diboro nampalal la lolu ay wax yoon ci bi ali sallallahu alayhi wasallam nampé wul makka ma nga nampé ca albadia nampu soowu nit ku ñu wax halimatu saadiya nampu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam alislam dégg bu benn waaye waxe ne xaal rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam ba xam yonente bi ko waxoo la dég su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dég ko ne xaal rasulullahi salallahu alai wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonente bi waxul loolu tala sàpp xam-xam fardal ci bépp julit lu ci indi bu góor ak bu jigéen yonente bi di waxee noonu moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis sàpp xam-xam fardal ci bépp julit kay wax nga ñëpp nga am nag bu góor ak bu jigéen su booba loolu yonente bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko waxal mooy dafa nàmpa ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabarkàlla léeg-léeg sax nga dégg maan sama olof léer dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan ne wattaqullaha waaye waaye ragal leen yàlla waalemuu ngeen xam ne annallaha yàlla basirum kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirum ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar ji lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàppale yi ci am njóoj njaaj yi ci am wallahu annallaha bima taamaluna basir na nga croise si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg soldam jox la waalemu annallaha bima taamaluna basir xoññal bi ngay def sa jëkkër sa jabar waalemu annallaha bima taamaluna basir wallaay ba tax ko ragal yàlla moo mën a sëy waaye ko ragal yàlla moo mën a yor jama ndax yàlla ngay seet ci moom yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñoo koy taxaw seen bunt kër sax si ne demal ne sa papa mu joxee dépense bi mu ne nekku na dévourier

0: wuti kon banu Israel jeex mu di al fasadaini awul fasadaini moy bobu waxtu nasar mom ñew na ca teereb suñu mam jeje mam Cheikh Al-Hajj Malik wa waxtu nasar isniranuhu ghamadat tadu ma'adim tabarakallah di wone jaxaso ga waxtu nasar jaxaso won ak arab ya ca lu yagg la ba la ca xew xew ca ba fa mujj ci walu sir yalla neena kon mu yabal uli ba'sun shadid ba ñu ñëw fa jaasu ñu bagante khilal ad-diyar ci bir kër ya bagante kër ya di ray di bagante kër ya di ray ci banu Israil ci fi bare ci juroom ñaar fukki jooni xam nga ne ben nga tabarakallah ci lañu yabal won Hitler di ñëw ci kanam wa kana munak wa'dan di waxtu wo xamne diggele bo xamne maf'ula buñuy def la suma ginaaw ga radadna lakum dillu silmin len al-karata chongu ga alayhim ci ñoom wa amdadnakum ñu dalil len bi amwalin ci alal ju bari wa banina ak doomi ci fepp wa ja'alnakum ñu defaat len aktara nasira ngeen gën fa bareeti adadan tabarkal aksar adadan wa rijala min aduwikum yalla def len ñu gën fa bari ci ñu bari israël ndax dañu sakkan aw xéen buñu dé nango dencanté di jurenté tay liggéey dañu sakkan waye buñu dul dencanté kenn du tak soxna wala kuy tak benn dom ngay tak duñu sakkan wala ku tak benn bo ani ñaar dom dom mu doyal duñu sakkan te ñakk sakkanu xéet day tax xéet yu jóg jafe leen tabarkallah te yàlla bëgg yëkkati xéet day wax ne ci yéeri laa jaar yëkkati leen tabarkallah yàlla mu ne banu Israil in axtantum bu ngeen rafetale axtantum li anfusikum seen bopp ngeen rafetale ku fi def lu rafet sa bopp nga ko defal tabarkallah loolu nag lu dëgg la ku def lu rafet sa bopp rek nga ko defal lépp luñ lay defloo moo xam sa borom moo la koy defloo moo xam nit ñi la koy defloo moo xam sa patron la koy defloo moo xam ku la koy mangi defloo soo ko rafetalee sa bopp nga rafetalal innal jamila wa in taala azzaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa lu rafet ku ko mën a bay foo mën a nekk yow rek yaa koy góob waaye kenn du bay lu ñaaw góob lu rafet wala nga bay lu rafet góob lu ñaaw in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum ba ngeen defee lu ñaaw nag falaha ba tey bakkan baa koy añe wa in asatum ku fi def lu ñaaw falaha bakkana ma koy añe kuy def lu rafet yaa koy añe kuy def lu ñaaw yaa koy añe dafa am jenn wala ay gars yoo xam ne dañoo àndoon tukki ba ñu demee ba ca àll ba ñu for walisu xaalis bii 10 million yi fees dell ñoom ñëpp ñu taw daal di allahu akbar xaalis bi daal xamuñu nu mu toll ba ñu ko defee ñu fab jenn waaye ci ñoom ne ko demal nga jëndi añ waa ja dem ca marché bi di jëndi añ ñaar ñi fi def xool walisu xaalis daal ni waaw diw mu ne ah mu ne ko téeñoo faqus ñu yeb bu paate ñëwee ñu dóor ko ba mu dee ñu séddoo xaalis bi mu gën a sakkan mu ne ko ah wax nga dëgg de loolu di xalaat bu rafet ba ñu ko defee waa jane ca marché moom di jënd ceeb daal ni waaw xaaral ma ñëw añ ba suur su ma añee ba suur posé ne ceeb bi ñoom bu ñu ko lekkee dee ma jël valise su xaalis daal di añ ba suur daal di jëndal linjaanam linjaan ceeb bi ba tabarkallah kenn mësu ko gis daa di jëndal leen xaal jëndal leen lu sedd jëndal leen galaas yépp daa di indi ñëw jub leen gaa yi kontaan lool tegal foofu ñu daan teg moom naka mu teg rek ñu xoolante rek yeg jadal ñu dóor koy yeg ba mu sedd guyu ñu wat ko teg ci ginnaaw ngeer gi daal di nañ añ ba noppi nag door koo defar daa di song ci yeg ba dóor ci ba gàtt ñoom it tabarkàlla foofee la ñu yem ñoom ñett ñëpp wala su xaalis moom nekk fa di xaar keneen ku ñëw for ko kon ku def lu ñaaw ci sa bopp rek lay cab bi tabarakallah olof yàgg na ko wëllee in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asahtum falaha fa isa jaa bu jotee وعد الآخرة وقت يقب نار الب ولا وقت يقب مجب سبب هذا اللي يخلقه دينني نعوال دينني ديادل وجوهكم سين كنمي ولي يدخلوا ندجب المسجد جكدا كما دخلوه ننكو دجوان أول مرة يرون جكبا ولي يتدبروا أجبني على ما علوا تتبيرا ما علوا يبل نيلف نعلكو تتبيرا أك على نعلو نعلك ما علو يبل نيو نط عليه تتبيرا تبارك الله بمعنى نعلو فساد دي بدكي بجد صلوة بني إسرائيل إن أم كتن غو خمني دي يبلو خمني غلبة عليه دينكم من ألك موتخ ci jamonoy Omar jamonoy ñoom Abul Ayyub Al Ansari jamonoy julli ji nekkon ay jambar nekkon ay mbagnurus ñewi jaasi dañoo xexon bayilis al bayt al maqdis legi fi nak tabarakallah fasiyene tuñu ko yilif xana kenn ku nekk so julle ba nopi di ñaan yalla ne yalla jello silñu jakkaji ci suñu loxo rek ndey fan boole ci say joy yu metti metti metti te nak ad-dumu'u silahu ad-du'afa rongoñ mom rongoñ moy ngannaayu ku ñakk pexé mo tax joy yoyu tabarakallah du delo ci al-bayt al-maqdis kullama munna yasu'u wujuhakum wa yadkhulu al-masjida kama dakhaluhu awwala marra tabarka allah ne ben borom xam xam bu dan wax ne julit yepp bu ko nek ngabum sa kurus ñu ngab ko wuti banu israël bu demé jot baytul maqdis wax na deug yalla ñe ñoñu de li ñu tadbiru ma ala tadbira asa rabbukum khayna sen borom an yarhamukum muyram yen banu israël way nu uttum sen defé na ngeen defon nak utna ñu def nañ defon way nu uttum su ngeen dello utna ñu dello yaq ngeen yaqoon bañu dumale su ngeen yaqate ñu dum waat len bay Musa ka ndey san mu deg wala xuma mu ne su ngeen defé la ngeen defo ñu defati lañu defoon su ngeen deful duñ defati su ngeen waxé la ngeen waxoon ñu waxati lañu waxoon su ngeen waxul duñ waxati tabarakallah ca jazaa'u shakuran ba en ko yalla dolli ay yermane yalla mu ne kon wa in uttum sunen dello ca la ngeen defon utna ñu dello ci duma ngeen duma won wa ja'alna ñu def nak jahannama kawra jahannama hasiran lil kafir hasiran moy teju kay moy kasso lil kafirina ñi nga xamni ño wedd suñu borom subhanahu wa ta'ala la yaqdiruna 'ala al-khuruj wa taqbadu ma ca tire ba zilal al-quran سيد قطب رضي الله عنه الشهيد منى ولقد عادوا الى الافساد فسلط الله عليهم المسلمين فاخرجوهم من الجزيره كلها ثم عادوا الى الافساد فسلط الله عليهم عبادا اخرين حتى كان العصر الحديث فسلط الله عليهم اثلاث ولقد عادوا اليوم الى الافساد في سوره اسرائيل ولن يسلطن الله عليهم من يسومهم سوء العذاب تصديقا لوعد الله القاطع وفاقا لسنه التي لا تتخلف لسنته التي لا تتخلف وان عدل وان غدا لناثره قريب نسان غورغ من تفسير غوغ ني واخ سيد قطب يالني يالا يككو يرمند فمو نك تبارك الله ñena ban israël yaq nañu yalla xirit ñam ñam xirit ñam ñu yaqaat mu xirit ñam ñam xirit ñam ñu mu gis tay bi nak sa su nek dañuy yaq yalla yi xirit ci seen kaw ñam yi xirit ci ñam tay neena ñu ngi yaq ñi fi nek waye yalla dañu xiyaat ci seen kaw ñam yi xirit ci ñam mu ne lool moy doxlu yalla ci kaw suuf tabarakallah suñu mufassir bu mag bobu yalla mu ñew na ci alquranul karim bimu waxe lolu nga xamne moy xew ci banu Israël. Ne inna haza alqur'ana alqur'an bi yahdi day jublé lillati tek la ca la nga xamné hiya lolé aqwam mo gëna jup lu dul mom. Inna haza alqur'ana alqur'an bi yahdi day jublé lillati jëmale la ca yoon ba nga xamné hiya mom aqwam mo gëna jup. Lépp loo fi topp ca du alquran bu alquran ñëwee indil la lu gën a jub loolee nga toppoon. Wa yubashiru alquran day dégal almu'minina ñi ko gëm. Wa yubashiru almu'minin alquran day dégal ñi ko gëm. Alladina ñi ko gëm ñi nga xam ne ya'maluuna dañuy dëkki di def assalihaati yu baax yi. Anna lahum ni leen am ngeen ajran kabira pay gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal. Wa anna alladina ñi nga xam ne nag laa yu'minuuna bil aaxira gëmuñu alaaxira a'tadna lahum dencal nañu leen azaban alima mbugal mu metti. Ñu gëm yàlla anna lahum ajran kabira ñu yeeb yàlla anna lahum azaban alima. Ñaar yi rek la, ku gëm yàlla daal da nga am ajr kabir, ku wedd yàlla am azab alim. Su ko defee suñu borom kon subhanahu wa taala bi mu nettalee loolu tàmbali naa dugg ci nettali bii nga xam ne mooy alquranul karim tabarakallah di ñu wan li nga xam ne moom la banu israil def bi mu ci jeexalee mu tàmbali wan ñu li nga xam ne moo nekk ci alquranul karim. Su ko defee kon mbokk yi doon topp ngi ñaan yàlla mu may ñu tawfiix may leen ko, may ñu fanu gudd may leen ko, di leen ñaan ngeen di ñu may nopp insha allah ci talaata bii di ñëw ci risalu saqalay ni fil aalamin wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. Mbokk ñuy déglu ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 ak ci Kaolack ak li ko wër ci 105.0 assalaamu aleykum wa rahmatullah. Ginnaaw bu ñu sante yàlla di wax alhamdulilahi rabbil aalamin dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci téeréem bii nga xam ne daf ñu ko adressé ñun doomu aadama yi nekk ci kaw suuf, wax ñu ci lim bëgg ci ñun, wax ñu ci li nga xam ne bëgg ko ci ñun, dig ñu ña nga xam ne ñoo jaar fa mu bëgg ay xéewal ci àllaaxira, dig ña nga xam ne ñoo jaar fa muy tere ay duma ca foofee ci àllaaxira. Téere boobu di alquranul karim nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent, dooroon nañu ko ca at yële weesu ba tey tabaarakallaahu ñu ngi ci suratul isra di saaru fukk ak juróom ñaar mu def ay saar yu xawatako. Saar bi ñu nekk jàngoon nañu ko ba am ci fukki aaya muy fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe wa anna alladina la yu'minuna bil aakhirati a'tadna lahum azaban alima, ñi nga xam ne gëmuñu alaaxira mbugal mu metti ma nga leen fay xaar, ndax ñi gëmul alaaxira duñ ko waajal buñ ko waajalul buñ demee dañ fay fekk tabarkallah loxe kese. Ñu war a doole tey ci kàttanu suñu borom ci aaya fukk ak benn wa yadaa al insaanu bi sharri du'aahu bil khayr wa kaana al insaanu ajula, yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp. Yàlla nee na wa yadaa day ñaan fu mu toll al insaanu nit ndax ñàkk xam bi sharri ci musiba du'aahu ak ñaanam bil khayr ci wiyu. Dama dama daal ni muy ñaane lu baax noonu lay ñaane safaan. Ibnu Abbas fóoree xeet wi daf ne woon huwa du'aahu rajuli ala nafsihi wa waladihi inda dayr bima laa yuxibu an yustajaaba lah allahuma ahlikhu allahuma damirhu wa naxwa. Dama ci tafsir bu ñuy wax al qurtubi jukki fukk xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk juróom moo nettali wax jooju. Ibnu Abbas mu ne da ngay gis ku toog daal ne yal naa dee rek te fekk yoo bëggut a dee, wala doomam def dara mu ne ko yal na nga dee te fekk yoo bëggul mu dee, nee na loolu noonu la koy tekkee ak yu demee ni ko yooyu.
1: waye dal doomu adama da fay ñaan am musiba ñi nga xamni lay ñaan aw yiw lu ko yobbe ci yalla mu ne wa kana dafa nek al insanu ajula diku yakamti ñaanal sa bop de mom yalla ne yakamti dong la ndax lo xamni lu yag yag nga def ko yalla na de jël ko yobbu yow nga tok rek ndax de kenn du de di fay ñepp gratuite lañuy de amul kenn koy joxe prix 300,000 pour de wala 50,000 mbolem ñima gisagum ñu de gratuite lañuy de yoof je ñu leen di yobbu kenn du fa dem fay dara gratuite lañuy demé tabarakallah ak yarax ak yéme nek ñom gratuite lañu fa yobbu kon nak ginaaw yow xam nga dang ko def di ñaan sa bop yalla na de du ko jar sa dom ji di ko ñaanal na yalla nga de du ko jar kon dom adama buy ñaan na ñaan aw yiw ndax dom adama yiw dong moko jitt te sax yiw bu xawé bari nga gis dom adama am ay jafagn jafagn fi na taw yermane yalla la xewal la waye bu tambali taw nga gis ñepp samp seeni xey su taw bi xawé yag ak kenn ku nek nan ya rab wa yad'u al insanu bi sharri du'ahu bil khair wa kana al insanu ajula li tax moy nit ku yakam ci la yalla nen wa ja'alna dafnañu al layla guddigi wan nahara ak beccëg bi ayatayni ñuy ñaané mandar gay wonene yalla amna wa ja'alna te dafnañu al layla guddigi mu lendem keurus ku nek dem salal wan nahara beccëg bi mu leer nañ ku nek dem sa liggéey kay yalla mëna ñaar yoy dama len def ayatayni muy mandar ga muy wonene maangi fi ndax guddeg beccëg ni muy doxé nga xamné ñi ngi ni ñun ñep nek ci ab beccëg ñu mu mel ni bi ñuy nguur am mbajj bam yag mu lendem keurus guddigi ñam ñu taal suñuy lamp dugg suñuy nek tej ko teud nonu muy def suba beccëg bi ñëwaat guddigi ñëw beccëg bi ñëwaat ñoom doxaluñu seen bop dede ayatayni ñaari mandargala yuy wone ne yalla ngi fi ndax kenn du ñëw seen nek fekk sa lal ñu lal ko ba nepp nga te neewoo ko lalaat lal bi sa buntu ko ubbi nga ne ku ubbi buntu bi baatu ku ubbi buntu bi dalay tegtal ne wóor na la ni buntu bi ubbiwul boppam kaas boo fekk sa kër mu toj da ngay wax ku toj kaas bi loolu dalay tegtal ne kaas bi tujul boppam naka noonu yi fi nekk yépp loo fi gis dafay tegtal ne suñu borom subhanahu wa taala yooya nga gis moom mooy ki ko def ndax man déggaguma kenn ku def benn brevet ci lenn ci yooyu ne mën a waykat ba nee ne wa fii kulli cheyin lahu aaya tadullu ala annahu waxidu tabarkallah jàlla jëlaluhu waaye wax jim génne léegi nit kaa ngi ñaan yàlla naa dee daa teg si guddeeg bëccëg ne ayatay ni lu muy tekki mooy ku fi guddi yàgg fekk bëccëg yàgg la fee fekk guddi dana ñëw yóbbaale la mbaa bëccëg ñëw yóbbaale la allahu akbar ñun ñëpp nag am na ci ñoo xam ne dañ fiy xëye ndeysaan seeni mbokk yóbbu leen ba ca àll ba gas am pax dugal leen ci biir ñëw togg ceeb lekk am na ci ñoo xam ne dañuy jànq ci ñun ndeysaan am ci ñoo xam ne dañuy dem guddi dañuy rañaan am ci ñoo xam ne dañuy gont tabarkàllaa tey jii boo fi jóge woon di wër hôpital yi wala hôpitaux yi da nga gis koo xam ne ma ngay gontu tey ndeysaan takk na ay bagaasam ba ay mbokkam ñu ngi ko wër wala léegi sax la takki bagaasam ba ay mbokkam dugg nañ ci hôpital ba génn ay bagaasam ndeysaan lem ko bëgg a ñibbi kon ku fi guddi ak bëccëg yàgg fekk rek yàlla ne na jër ngay ñaan yàlla naa dee da nga dee tabarkàllaa booy ma tax waykat ba ne laqaytuha laytani maa kuntu alqaaha tamshi wa qad ahqala al imlaaq mamshaaha أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تسرفه في القد عيناها منكم نخلا من الكر الجديدين قد أبلى إباءتها وانشق أثقلها وانشق أعلاها من قد يكوي صنغ أكب تكبي نور رفل يلا خمنا مملك جكرم بايوان من دو شخم جكرم دفع فات نيسان أمتون فمير مبايوان كو بن ربرك نيسان waykat ba mu ne karrul jadidayni qad abla ibaataha wanshaq asfalaha wanshaq a'laha ndeysaan suñu oustaz boo bi nekk Louga ñu koy wax Moustapha Sy inspecteur tabarkàllah ku mu ko mos a jàngal nga jooy yal na ko yàlla fay kon guddi ak bëccëg ku muy song ku nekk rek dana am benn bëccëg yóbbu la wala guddi yóbbu la tabarkàllah kon nag yàlla naa dee yàlla nee na jarul ñaan waaye mu ne kon def naa guddi ak bëccëg mu nekk ñaari mandarga yu wane ne yàlla am na fa ma xaw naa ñu far ayatal leyli mandargam guddi ma ñu far ko guddi dem wa ja'alna ñu def fa nak ci placeam ayatan nahari mandar gam bi ceegma mubsiratan muy luñu mëna xolale leer nañ ku ne gis sa morom motax olof nañ becc setna ndax ku ne bo xolé sa morom day ci becc nga xamni ki di nangam la fa lutax yalla defal ñu guddi muna li tabtahu ngir ngeen sakku fadlan wursak min rabbikum wo xamne ma ngay tukki ci sen borom ndax mbokk yi su becc amuton amna ñu di ñu liggey motax yalla defal ñu guddi ak becc deug la amna ñuy liggey guddi waye liggey guddi menen mbir la lay yoon te ñu xam ko moy liggey beccëk motax ñi liggey guddi dafa am yenen mbir yu ñu cey tek ndax xamne liggey guddi benen mbir la amna ci rab yi nak yo xamne suñu borom daf leen bind ñoom dañuy liggey guddi am ci rab yi yo xamne ñoom dañuy liggey beccëk tabarakallah boole guddi beccëk di liggey nak mom da naka yombul lool ñi guddi ñi beccëk rek tabarakallah ben kon mu ngi nonu ci xéewali guddi ak beccëk wa ñaarel ba li tax mu bind guddeek beccëk def beccëk mu leer li ta'lamu ngir ngeen mëna xam adad as-sinina limu ati ndek ci guddeek beccëk ci li ñuy xam limu ati motax dama adam fu fi ñëwé ndaysan ku yërëmtul koku da fi nek gan ñu ne dew day ñëw na fi tabarakallah mu am fi 24 heures amaat fi 24 heures bi dem mu yag mu am fi semaine ñu al ko tour tudé ko diw Sulayman wala Galay 24 heures yoy di répété wu bam yag ñuna mom di amna fi wër wër wo di dem bam yag ndaysan ñuna mom kat amna fi at yoy di dem bam yag ñuna amna fi nangami at ndaysan nangami at yoy nak mom lég lég ñuna amna fi siècle waye ñaari siècle danaka nit ñi amatuñ ko légui waxuma la ñaari siècle waye légui ndaysan ben siècle rek ndax yi ñi lék légui lén lu nekk ñi ngi koy lék ñukoy togg tabarakallah motax am siècle téméré at danaka day amatuñ ko xana ñi lek laax tay réré ci rek ñoom mëna am ñu am fi lu jëgé témir yaa waye ñi lek yeneen lek yoy ñoom di fi yag lool tabarakallah ngeen baal limu at yoy mo tax ba ndaysan xam lan moy temps jaadu won na fuñu tollu di jang wala asri innal insana lafi khusr ku xamul noy séré sa temps alku nga aduna alku nga al-akhirah te temps yoy ndaysan lek lek ay mbir di jaar ci ay setanu kay yu ne ci keur ñu ci setan ay nit ñuy dem ak ñew leg leg nga jox leen 45 minutes ben bis joxal leen ko semaine bi muy 3 fois 45 ci ay minutes ay film yo xamne tabarkallah la ñu jangale tax ko am solo lol waye nga def ci sa temps ba wër wu jot bo konté li nga leen jox at mu jot li nga leen jox ñaar yaa dina li nga leen jox mu jagg nga xamne togon dir boba di wax alhamdulillahi rabbil alamin wala nga wax subhanallahi alazim wala nga def ay raka lolé ko gënal tabarakallah musulman ti jaar ca dimension yoy dina wax ci suratul asr wa ñettel ba ci li tax ñu def guddi moy ngeen xam alhisaba li ngeen di régler li ngeen di nat li ngeen di wagné ndax kenn ku ne fi ngay liggéey bo xamatone hisab bañu ne la bu wér déhé nga ñew ñu fay la loolu da fay nekk ci yow lo xamne lu jafé la bu fekkon jant bi du so mukk fi ne bo fi joggé won dem ca fa bëj gannaaru aduna ba nit ñu gatt ñoña fa ñu nekk nga gis leen nga nekk fa yow da nga la am masalam waaw légui man numay woré waye bo nekkon fi ci ñun nga xamne jant bi day xey ngon jant nga seen ko fele mu so nga naan do da am ben jafé jafé yalla ne wa kullu shay'in mepp mbir ci aduna fassalnahu taqantal nañ ko tafsila ak taqantal gular nañ lepp lu nek ci kaw suuf rek suñu borom neena taqantal nako wa kullu amrin min umuri dunya wa din bayyanahu ahsana tabyin wa laysa shay'un min amri hadha alwujud matrukan lil musadafati wal jizaf wa innama huwa bi taqdir wa tadbir hakim lol ndaysan ak docteur ali sabouni waxti tere bañu tuddé safatu tafasir ca khatum jurum fuk ak ñett ca jukib tabarakallah jurum ñaarel ba ñam yalla fay ko mu ne kon wa kullu shay'in mepp mbir ci aduna ci lo xeb xeb mbir ma lo yim yim mbir ma lu mbir ma jaxaso ci yow lu mbir mi leer leer ci yow yalla mu ne fassalnahu taqantal nagn ko tafsila ak taqantal motax kon muslim war wona nek kuy am ay jafagn jafagn ci wër nan lay def rek dundam day ñew rek ci alquran daldi jël tabarakallah daldi dund mu neex ben wa kulli insanin bepp nit bo seen muy dox wa kulli insanin bepp nit bo seen muy dox nit ku gor ku jigen ku mag ku ndaw ku xex ku ñuul ku yilife ku ñu yilif jeuker jabar kulli insanin bepp nit bo seen apprentice savorier savorier client yek manoeuvre yek tabarkalla maçon yek technicien yek oustad yek iliman yek kulli insanin nit ko seen muy dox yalla neena alzamnahu takal nañ ko fi unqihi ci dox xam ta'irahu terem ko seen nit ko seen rek amna ben tere bu nek ci dox xam go xane gi lepp lu mu def ci lu bax ñu duggal ko ci biir tere bobé lepp lu mu def ci safan ñu duggal ko ci biir tere bobé allahu akbar motax suñu mam mam borom tuba radhiyallahu anhu fay jangal di waxtaan ak mam cerno ibrahim ba ak seek mom ci ay ji nako wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi te mom mam borom tuba lu mass di wax dakoy bam ci ñet yoon dal di koy waxat mam cerno ne tek mu ne ko cerno mu ne mbacke mu ne ko nak xam nga ay ji mu ne ko dedet allah wa rasuluhu a'lam mbacke mu ne ko ay ji limi tek moy ko seen muy dox mag la ndaw la gor la jigen la ñang ko takal ab tire ca baat ba tire ba lamuy tek ci moy bu alakhira ñu genné la ne ci biir seet yu bax ya fay ko ko seet safan ya fay ko ko neena ñu kérola mam cernu juk mom daadi wutub tire def ca baat ba ndax sa bu xolate tire biir xelam dem ci tire ba la tabarkal muy lu am solo ci ngir mom amna ñu wax ne sax mo jur maxtumu yoy nga xamné leg leg nga gis ko ci dënnu aw gor ñu diko tak di dox ndax mu fatali len li nga xamné su yowal qiyamati ñun ñep kenn ku ci nek da nga tekki sa téré baat boobee wa

0: tangenti wote di ci werante wama unzilat at-tawrat tawati un tawrat wal injil ak injil illa min ba'dihi ludul ginaw ibrahim legi afala ta'khilun lutax ngenti wote afala ta'khilun khana amul khay ha antum haula yeningini hajajtum fima lakum bihi ilm yeningi werante ci lo xamne am ngenti xam xam waaw falima tuhajjuna lutax ngendi werante fima laysa lakum bihi ilm ci lu amul xam xam modi werante ci mbir mo am xam xam modi ki nga xamne fekke ngeen ko xam ngeen ko mu jiddu ci sen kanam mom bu ngeen ci deewante sax yalla neena lu meena waye ibrahim mala nga xamne mom fekke wulen ko jiddu ci sen kanam ba nopi ngeen tay werante neena lol du adala ilmi adala ilmi moy xam xam li ngay werante na nek lo fekke te xam ko waye li nga fekke wul wer bu gu jagarante yalla neena lolou xam xam war te do adala ilmi adala ilmi moy lo xamne am nga ci xam xam wala ki nga xamne ya nga wax ak mom nga tolli mom alwa wala ki nga xamne ya nga werante ak mom diko weddi nga tolli mom alwa waye weddi ko raw yalla neena du adala ilmi wallahu ya'lamu yalla mom xamna wa antum la ta'lamuna yeen xamulen yalla mi nga xamne xamna mu ne yeen xamulen ñu deglu ko mom mu wax ñu fan la ibrahim place yalla neena ma kan ibrahim yahudiyan ibrahim dub yahud wala nasraniyan ibrahim dub nasran walakin wa yakana hanifan dafa nek ku jeng bayi fi be bayi fi bi musliman jaar ci yoon wu jubbi nek ñi nga xamne dañu amatu wama kana min al mushrikeena bokku tan ñi nga xamne dañu jamm xere so sello ni ay jittede bi mu ne ma kana ibrahim dafa def nafi bi muy ñew ci mushriko mu ne wama kana min al mushrikeena defat benen nafi bi mu ñew ci terli wi nak ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan bu continue won ne wala musilikan batay terli wi de djub waye yalla won la serigum sari digeunte bepp motax dum waxe ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan dafne walakin kana hanifan dalni musliman dalni wama kana min al mushrikeena mujjentelo batu shirk bi nga gis pour ne ibrahim sari won na ñet gur yoy yeb sari won al yahudiya sari won al nasraniya waye sari won nit al mushrikun mi ngi bokon ci muslimune inna awla an-nasi bi ibrahima ki gëna yey nit ñi ci ibrahima lan la sina tabauhu moy ñi ko top wa hadha an-nabiyyu ak yunit bi di muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi bok ci ñi gëna yey ci ibrahima walladina amanu ak ñi gëm mi gëmul ibrahima ak ñi gëm ibrahima bis naka tay te gëmé ko ñi ko tabaaraku ta'ala tonto wallahu yalla nak waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa ñi gëm kep ku gëm yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mu lay téré ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël digal yalla jox la joti yalla su boba digal yalla nga jëf tabarakallah waddat bëggoon na ta'ifatun mbala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilunakum ay bin lan mëna sank wa bëggoon ñu ko lol tay luñu ngey jëwoon la muy law waye wama yudilun illa anfusuhum buñ leen sankon duñ añe sanku tega ludul ñoon seen bop wama yashurun tilun ko yit lolu alaf di wax xar boko yare yare jangal ko daan yow lañu jëk daan mo doom adam yeb so fexewon ba bëngal leen dëng tega ñoom deugal daan ci am waye yow mi nga xamne ya leen dëngal nak li ëpp ci ñoom bañu amé dëng tega la ca metti da nga tay mosiyo tamit kon ya ala alkitab e yeen ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah lutax ngeen di weddi ay yalla yi lutax ngeen di weddi alquran yalla yi wa antum tashhadun ta ibshade ngeen ko ya ahlul kitab lima talbisuna alhaq lutax ngeen di jaxase deug bil batil ci bir jaxan wa taktumuna alhaq ngeen ne deug ga wa antum ta'lamuna ta tekku ci ko xam lutax ngeen def lolu lutax ngeen def lolu ñaari laaj yo xamne lolu du lu yalla tabaaraku ta'ala rafetlu muy wax lutax ngeen koy def fa deug jaxase ko ak tiaxan dal ni nubu deug su ma tiaxan rek moy gel wa khalid waxna ta'ifatan bala min ahli alkitab min aminu billazi unzila ala allazina amanu aminu gem len billazi ci li nga xamne unzila wacces nako ala allazina amanu ci ñi nga xamne gem nañ wajhan nahari ci njel beenu beccëg suñu xeye ngeen gem wakfuro ngeen weddi akhirahu su ngone. su ngeen xeye ñu and ñun ñepp ñeu fekk yonte bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha wa anna muhammad rasulullah su ngone rek ñu wedde ko kene ñu ko wedde la'allahum khayna yarji'una ñom ñu delu ci manam su duggé ci am bir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amutu ñor ñor bu la gisé ngay genn da dal japp ni yow mi su mbir mi nekkon lu mat mba mu ñor da nga ci yagg ñu nekkon ñom dañuy bëgg suñu xeye dugg ci islam su ngone ñu genn xey dugg ngon ñu genn wala tu'minu bu len gem illa liman tabi'a dinakum lu dul ko top seen diine bu len gem kenn ku dul ko xamni ki top na seen tereel ni ku dul ko xamni ki top na seen diine xol neelen innal huda njub hudallahi moy njubug yalla innal huda njub dal hudallahi moy njubug yalla an yu'ta xana da ngeen bañ ñu jox ahadun kenn misla ma utitum tilim leen leen jox yalla sañna jox lu melni lim leen jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag seen teen yeen inda rabbikum fasiyan borom lola it yalla sañ nako lola it yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeenel min ci loxo yalla yuti ma yasha yalla koy jox ko lu ko ko neex yunus ta muhammad sallallahu alaihi wasallam lola tax ba dafa bindon ben tere jeme ko ci iraq la malikur rum diko wo ci islam dari koy defal ay aya nek na ci aya yoyo ikhlasu da'wa ngir ibadatu llahi subhanahu wa ta'ala wahda minuma nga ca tere bi ñuy tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araqil azimir rum salamun ala man tabi'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslam wa aslim yu'tika allahu ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna 'alayka اسم الارثيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم ميغي لتر بيغي جوي تي محمد جيم تي عراق بورو روم نيكو جام ميغي نيك تي كاو كي توب نجيب جيناو لول مانغ لاي و تي ووتو نول الاسلام امتو الاسلام موتو امتو الاسلام يالا جوخ سا باي ñaar yon سد مويو بكارو ñi lay liggéeyal ñëpp yaa koy gàdd loola mooy aya yaal kitaabi taala ila kalimati sawain baynana wa baynakum kon nag innal fadla ngëneel bi yadillahi ci loxo yàlla la nekk su ko neexee mu jox ko yu'tihi man yasha ku ko neex yu'tihi moo koy jox man yasha ku ko neex wallahu ta'ala wasi'un yàlla ku yaatu la lam yor jeexagul ba tey jii alim yàlla ko xam la ñi muy jox moo tax fu mu joxe fu nekk foofa rek la yalla du def ci ndab lu sirib nima ko waxon ci tafsir bele wess yaqtasi bi rahmatihi moy jagne yermande mom yalla may shaaw ko ko neex wallahu yalla sul fadl moy borom ngeneel al azim ngeneel yu reey batay ay ñi ngi continue di waxtane ahlul kitab ñi waxtane fi mbir mam solo wa min ahlil kitab amna ci ahlul kitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu addihi ilayka mu deralo amna ci alul kitab ño xamne so len denkon khintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu dal la koy delo minhum amna ci ñom nak man in ta'manhu bi dinar boko denkon dinar la yu addihi ilayka du lako delo soko denkon dinar soxla wat ko du lako delo illa ma dumta lu dul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko soñu diko wer dox na sama yef ya amale bon nangam mune bo defi nun dal mom man na am fayal kon ñaari groupe lañu ci alul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len denkon lu denkan le bari bari bari dañ la ko jox ku melni abdou ibn salam am ci groupe bo xane bo len denkon lu denkan la tutu dul duñ la ko jox ku melni finhas comme niko mufassirone di waxe ko defé kon ki nga xamni soko denké lu bari bari su yagge boko soxla mu delo lako boku tek nga am soko denké mom du lako delo zalika ndax lol nak bi annahum ñom ñi nga xamni so leen denké duñ lako delo xalu dañu ne laysa alayna amuñu bakar fil ummiyina ci alal ñi nga xamne amuñu téré sabilun ben bakar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakar fil ummiyina ci alalu ñi nga xamne nekkuñu alul kitab ويقول لن يبقى الله تعالى الكشف وقت جلو دق وهم تنيوم يعلمون خمنا نيون اللي نيوخ دو وقت جلو دق بلا حكي يعلمين دو مدى مدفر من أوفى بعده كيف قصم منت متى لكل رجم سيطة يالا واتقى تمرق اليالا فإن الله لورمو يالا مام يحب المتقين يالا كبب نيكو رجل فومن دي بوك كومن دي دون سورق اليالا تبارك وتعالى مام دي نلدادي bolé ñi nga xamné ñom ñoko nangul ndax yalla mu taxuni mom du wax ki fi la bokkol dara ma ngay wax ci alcorane ka nga xamné mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusulam nenañu asyas ibn qais dafa nekkon digënteen ak ben way ci hodi suuf ñu diko xëccoo ñom ñaar ba dik ci nabi sallallahu alayhi wasallam asyas ibn qais ne yentim ne ko nak am nga bayina muné ko la yentul yefal bi gignel asyas ne ko wa mu ngok legi ci gignel rek dal di yobbu sama alal yalla dal di wacc ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ca jukit ñent ba ca khatum temir ak ñaar fukk wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina nga xamne yastaruna dañuy wéccio bi ajillahi ci kul rek yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wéccio ko samanan qalilan ñeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaika ñi def li la qalaq lahum am ñu cër fil akhirati ba al akhirah duñ am benn cër ba al akhirah motax ak jaay kat ñuy téré ci am marsandisam mu cey giñ donte la ñuy giñ deug la sax dañuy téré ci biir marsandisam mu cey giñ wax ni waat na cyal li la ko jëndé loolu jëru ko ci njaay am njaay da ngay waxale ci ngay jaay rek su jibo ak yow jënd su jibo wotam jall ci keneen waye waat ga dañ ko cey tere yalla neena ñi nga xamne dañuy jënde seen kolere waye manim ak seen giñ sama non qalila ulaika la khalaq lahum fil akhirah ñoo ñu duñ am benn cër fu al akhirah yalla ñu jall musal wala yukallimuhum allah yalla du wax ñom yalla du wax ñom ko yalla lu xana doomal xiyamé moy dalay du moy wala yanzuru ilayhim du len xol yawmul qiyamati fi bisub taxaway ba wala yusakkihim tadulen sel walahum amnu yu'adhabun alim mbugul gu metti ñooñu kon loolu jarna daw bu baaxa baaxa baax te moy ko lere gi yalla gi ak ngiñu seen ngiñ ñukoy jinde saman khalilan loolu yalla buñu yalla boole mbir mo xani mi lu jara moytu la kon su ngeen sello ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ñoo ak yeen ci walu al-imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon djurum fuk ak ñaar ba ñu yog yeen ci ay yi nga xamne mo nek djurum ñaar fuk ak djurum ñaar inshallah tabaaraku ta'ala bu ñu yalla maye ba ñu fekk ko tetal ko muy aljuma jiri ñew dañu ko fusaat ba nga xamne fofu la am yalla dogal ma gafa
1: wassalatu wassalam ala asrafil khalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nga xamne yene bokku di deglu radio bi ci waxtu wi dëllu seetu nañu ci seen tafsir qur'an al karim bi ñu leen di defal aljuma jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee ali imran bi ñetteelu saar ci al qur'an al karim bu jógee ca kaw jàngoon nañu ko ci njàng mi li weesu ba àggoon ci ay juróom ñaar fukk ak juróom ñaar fa sama borom doon waxee inna alladhina yashtaruna bi ahdillah wa aymanihim thamanan qalila أولئك الله خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم واركو تامبلي تاي تي كاتون بروم بي تبارك وتعالى تي آي جورم نياس كاك جورم نيات تي وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب يالنا يالا جابالي ني جابالي لين يالا نينا وإن منهم أمنا تي نيوم muy ahlul kitab la fariqan group bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lamiñ bil kitabi ci buñu dé jang téré bi yalla wacce ci ñoom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang min alkitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa min alkitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu cey tek di wax naan huwa li ñuy jang di ci lem seen lamiñ min indillah ma nga joge fa yalla wa dedet ma huwa min indillah jogewul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala allahi ci yalla al kadhiba wax ju dul deug wuhun te ñom ya alamuna xam nañ ne li ñi wax du deug modi ci ahlul kitab dañu nan def bu fekke dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñi wax ci téré bi ñor la joggé dañuy lem seen lamiñ lolu araf jox bërxal bërxal moy ko xamne lim lay wax du leer waye soko set lolu ci biir wax ja rukk soko ci bëgg fekk rek da nga ca mëna génné ndax wax ji mi wax du doon fenn fo xamne fa la koy jël wala mako fay tek su ko defé yow yaay jëm wax ni xeyna li la ci djiblu wala xeyna li lolu suñ ko defé ci seen lamiñ rek da ngay mujj japp ne li ñi wax min indillahi yalla ne dedet wama hu min indillahi jogewul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kana li basharin jaadul ci men minef ma kana yellut li basharin ci men minef ak mu meuna don bu waxe batul li basharin def ko tankir nga xamne amul alif amul lam moy li muy wax amul men minef mu ko sañ amul men minef mu ko sañ du gor du jigen du mak du ndaw yalla ne li kenn sañiko lan ay yu'tihi Allah yalla jox ko alkitaba tere wal hukma jox ko xam xam fiqh wal nubuwa mu jox ko xam xam nubuwa net teranga yi yalla neena yelul ci kenn ma ko koy defal summa ginaaw ga nak yaqulu muy wax mom mama defal lolu lin nas nit ñi nan len kunu ibadun li nek len samay jam yalla neena lolu yelul ci kenn ma tan ko jox ko net teranga yi ba nopi o li mu nekk len jami yalla mu na nekk len samay jam yalla neena lolu yelul ci kenn lolu kenn duko def yalla neena lolu kenn duko def batu summa nak ni buñ ko ma san jang dañu ko dan boole ba dawuñu ko fatte dañ la dan wax ne nak ñakul be jaaw gone ñakul cay cay summa ñakul sadda la'allakum jolmi sowe so lam nga wala sowe so mak ma saddal ma lam nga summa foko fek day am sadda waye limuy tekki moy ginnaw ba mbir mi amé yalla nen suma joxe nit kitab muy alquran wala bok tere bu man doon wal hukma jox ko fiqh mu man xam lu nek fam wara te dem ko fetal won nubuwata ma jox ko ak nubuwa mu nek bi yonent nena lolou du yalla ci mom suma ginnaw ga yaqulu lin nas muy wax nit ñi kunu ibadan li nek len sama jam min doni lay bayyi fi yalla mu ne lolou dedet walakin waye lamuy wax mom kep kum tan ci nit ñi jox la ñet yi la ngay wax moy kunu rabbaniyina nek len ay nit yalla nek len ay nit yalla bu don ci wolof dañuy wax ñom nek len ay serigne serigne moy nit ko xamne da nga nango fete ak yalla baye nit ñi li ñuy xëccu lu la dan tek wolof da don wax batu serigne sahe katu ñariñ ko xamne so deme ci mom musa la ñariñ manam jangal la ay ñariñ waye olof comme da tayal mu bayyi bat ba waxatul sahikatu njariñ mu abressé ko banan serigne naka nonu so set lo olof buma tan wax lamiñ lamiñ mo dan tekki lalu kayu meññi meññi waye lalu kayu meññi meññi dafa gudd ci olof mu koy dag nan lal meññi meññi lal meññi bam yag mu ne lamiñ mu fariyam ca kon buñu ne kunu rabbaniyina nek len ñun ko jogu yalla lañuy doon moy nitugu yalla ko xamne ki doko fekk ci lu yalla yi téré doko fekk ci lu yalla yi téré waye doko soñ ci lu yalla yi digli subhanahu wa ta'ala kep ku yalla jox teranga yi neena li ngay wax nit ñi waye do len wax nek len sama jam kon kunu rabbaniyina bima kuntum tasabbu li nga xamne nek nekkon ngeen ta'lamu tu'allimuna alkitaba di jangale deeri yere bi ngeen di jangale warna leena def ngeen nek rabbani yu manam ku jangale alquran ku nek da nga wara nek nit ko xamne ki da ngay yor jikoy alquran ndax luko moy li ngay jangale du nek ci nit ñi manam olof neena soy yar nit do ko wax ne melal nit diw da nga koy wax ne melal ni man yow mi mel nak ni nga mel ci ngay yar li yow rek lay mel lolu moy bima kuntum tuallimuna alkitaba yow mi jang alquran di wax na alquran jikko sangam la yor alquran nangam la mel alquran ni la tollu alquran fi la tege yow ci sa bop da nga waré jikko yoyé bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum ak lenen li nga xamné nekkon ngeen tadrusuna don ko jang kon ñaari batango tuallimuna ak tadrusuna yépp di tekki jang
0: waye tuallimuna njang mi moy so beugé xam li ci aduna fi yépp da ngay jang alquran tadrusuna moy so beugé xam alquran nak da ngay jang yépp luddul mom ñaari baat la tuallimuna ak tadrusuna tuallimuna ngeen di jang alkitab moy so beugé xam li ci aduna fi yépp da ngay jang alquran bo jang alquran xam li ci aduna fi yépp kenn du la man nax nga yew waye tadrusuna moy nak so beugé xam alquran ci bopam nak mom tok nga jang li ci aduna fi yépp door deg alquran nun la mel mune koku wala ya'murukum du len digal yalla ngi ci wajaba leg anta ta'zul malaikata ngeen di jappe malaika yi wan nabiyina ak yununti arbaban ay yalla dede nit ku yalla tam du fekk nit ñi naan len jappe len malaika yi ay yalla jappe len yununti ay yalla dede nit ku yalla tan ku nek da ngay melni gendarme bu taxaw ci ko tali bi moy soy wo auto yi ñi jall da nga len di joxoñ ci sa wet ñu romb la dem waye do len joxoñ sa dëng ndax bo joxoñ auto bi sa dëng da lay yenu moy tax do wax kunu ibadan li su baba sa dëng nga joxoñ da ngay wax kunu rabbaniyina dal di joxoñ sey su ko defé auto bi traverse romb la lolu mom bo demé ci circulation bi da nga ko ci fekk tabarkal ñu li ma lay wax waaw mu ne ndax ki aya amurukum da len di digal bil kufir ci reddi ndax ab yonent do ñu diglé reddi ba'da is antum muslimuna ginaaw ba ngeen womato ci yalla santane ba nopi yeedit ab yonent du fepp ñu omato ci yalla santane tabaraka taala mu ne len baye len ko fi te ñew di ma jam lool ab yonent du ko wax mukk yalla tabaraka taala bi mu tuddé kon ahlul kitab ci ni ñuy def wax yalla yi tabaraka taala ci barabam ak diko soppek melaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam te nek ci seen téré ñu ñi fi nak di fi indi ay wax yu leer nañ yo xamne da fay wax yonent bu ñew bu nek yonent bu la fekk nañ ko gëm te jappalé ko yonent bi dañuy jappalante ñom ñepp ño bokk lu ñuy def yalla nañ wa fatilikul is jamono ba nga xamé ne manam wazkur is wa fatilikul is jamono ba nga xamé ne aqad allah yalla jappon na mifaq an nabiyyin kull rid yonent ya manam jappante ak ñom ay pact yu ñiñante mogu yonent ya ali sallallahu wasallam nga xamne mat ñu 124000 prophète ñom ñep yalla jappante ak ñom ay pact ne len lama ataytukum suma len joxe min kitabin ci téré wa hikmatin ak hikma xam xamu fiq thumma ja'akum mudikal len rasulun ab yonent fekk len ngeen di dund musaddiqun deugal nak lima ma'akum li ngeen yor la tu'minuna bihi da ngeen ko gem wala tanfurannahu da ngeen ko dimbali lol la wax neena dafa jappante ko yonenti siyente ak ñom ay misaq ay kolere moy kep ku ma ci yonni su benen yonenti ñewé di deugal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def benn liggey dang ko wara gem dang ko wara jappalé lola moy li yonent yep doon def alayhi salatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom ni ñu taxawal moy shari'atul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam alayhi bo demé ci benn sar bu soufé bu ñu wax suratu tini daf koy régler bu am solo yalla daf ni wa tini wa zaytun wa turi sinin wa hadha al balad al amin leg lu cey tege laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bi mu ne wa tini wa zaytun lodu ak place la bo xamné bi da am garab gu fay sax am yonent bu fa fay da di def dara ci li nga xamne moy projet bi wa turisinin turisina ak barab la bo xamne bi dafa am yuntu bo fa yalla tabaraka taala waxantel lola tam koku ñew am lum def ci liggey bi wa hadhal balad al amin dekk buñ bi nga xamne buñu wolul muy makka mom tam ab yuntu bo fa feñ waye ba feñe nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna nit matna kon fofu bam ñewé mom salawatu wassalamu alayhi yef yef fofé lay mat mën nak yoonti bëpp yoonti bu ñew na ngeen ko jappalé té ngeen dimbalé ko xala yalla nak na leen ak aqrartum ndax bëpp ngeen ci ma wa aqastum té ngeen japp ala zalikum ci seen loolu ma xeqliyen isri sama ko lere ndax d'accord ngeen ci xalu yoonti yep ne ko aqrarna bëpp ñu ci li nga wax sa bo xamé ni ab yoonti ñew nak fekk fi kenn dina ko jappale motax yonent yalla Musa alayhi salam ba nga xamé ne feñ na ca Misr te yonne guñu ko mu joge fa dem ca Madian fekk fi yonent yalla Shu'aib daf ko jappale def ko surga may ko soxna
1: jox ko ñu bal mu dem kon dimbali nako naka non so di kee jamono lutu ak ibrahima ibrahima ba nga xamé né malaaka yi ñoonum ci mom jëm te nitu lutu ya nar leena alaki ibrahima de nga lam wax waaw da ngeen nar alag wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki ni nekkon teug nu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu no kenn nga fa mu ne waaw kay lutu nga fa mané nga dégg kon yunus ti li leen yalla wax tabaaraku ta'ala ñoom ñepp ña nga ci naka nonu isa alayhi salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kon ñoom li leen tabaaraku ta'ala santol ñoom ñepp ñi nga ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy deflu ñu mën ko ko defal xala yalla ne yunus ti kon fashhadu xede leen signé leen ko wa ana ma'akum ma'an nabiyyin min ash-shahidin bok ci ñukoy signé su ñu signé ba nopi ma tecc sama tampo man tabaaraku ta'ala signé ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaa biñ ko signenté nak yeen di def lenen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al-fasiqun ñu gennu top al-fasiqun ñu gennu top ñaari baat la ci fi ci al-qur'anul karim al-fasiqun ak al-munafiquna al-munafiquna nafiq bokut ak fasiquna fasiquna yimi def mom ay ciire mo koy def munafiquna limi def ak xolam koy fas motax jalaxtu nafiq manam waxi nafiq moy ko xamni su waxe li dajay laqale la su genné fe meuna dem bo laje gas kat jenax yi jenax da lan am am pax fi am am pax fele soko songi ci pax mi mu daw genn ci pax male lolo tax ni tuddu ko nafiq fasiq nak moy ko xamni ki tire moy def ak moy mo ne kon mune yonenti kep ko ci xamni li ma ci ñen tegg yow def ngeen safan ba ñiko def ci yeen ñom dong al fasiquna ñoy ñi nga xamni ño gennu top yalla nan afa ghayral dinillahi ndax dinen dine judul dine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def tidi wala hu takat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci sufi yeb yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci ci bare amna ci lo xamne dafa ummatu wa karhan moy ci fars wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummatu ci fars ak ñi do ummatu ci jobare yalla neena fi li ci asman li ci suuf lepp da ummatul yalla mu ni waaw yeen kon afa khayru dinillahi yabkhuna lutax yeen ngeen bëgg ummatul kenen kur di yalla tabaaraku ta'ala nonu yalla junjul ni ko ci alquran junjul wu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu al-ba'd dañuy feenté yalla dafa am ben sar bu muy wax suratul israa mu ni subhana allazi asra bi'abdihi layla lolu moy ci mbeur bi joge ci lamb ji budé bakku day yëkëti loxom né lima def kenn defuko lolu tax yalla wax subhana lolu tax yalla bëgg nañ bakkelen ma su ñu xeyete bakkelen ma su ngona té bakkelen ma ndax limay def kenn mënuko subhana allazi asra bi'abdihi layla ba mu waxé nak man ma jara bak daf ci atté xaar yo xamné daf ci wax né yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am saar yo xamne fi wax ni sabaha bak na yalla ba nopi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma dafa lay wax ni so beugé am jang ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax ñu ñepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga fiir ko wala yoyu waye yalla neena ko demal mir wallati lam tamut fi manamiha it kok moy na ci ruham batay bakkan ba nga xamne dafa teud waral nelaw lañuy rocc ci mom bam nelaw it yalla neena man mi la kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu dé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay ji ci guddi inshallah buñu teudé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakkan yi joge fi dañuy fekk suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek wala bok dañuy dem arash ruuh yeb nek fa ba booru xeyna ay katere dañuy senk ruuh ñibisi ko defé bilal yi daal di yewu noddi iliman yi yewu yessel seen njab tabaarakallah technicien yi daal di yewu auto jël ci leen ñew ci radio yi tabaarakallah oustaz yi yewu di préparer le son yi yeb legi nak fofu ruuh yi di ñibisé fa yumsiku yalla tiye allati qada alayha almaut rugam dogal ne day de koko mum biñu bisu ci borom fofu la ko yalla yitiyé
2: ci hettete wa yursilu al-ukhra mu yabal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajli musamma waye ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam taran ci go xamne gi kep kuy xalat war na yeb baakha baax yi len ci delu ci wat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katunu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len seen baram ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibni abdullah mbok ñi deglu ginaaw bañu santé yalla subhanahu wa ta'ala mom ñi may ñu am ak wër ak talko ba tok fi ni ñu ko togi won ci aljuma ji wessu yalla ñu ko mayat may len ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko défé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar ba bëddelu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe Allahu yatawaffal anfusa hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun suñu borom ci aya ji da fi jangale lu am solo ci walu de mula fi won ñaari degu ndaw ak degu mak al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy degu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ko sonu def ko lol moy al wafatu as-sughra al kubra nak bu ci nit deme muy de gi gëna mak mom danañ ko mëna jëlé ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko jullé ko sul ko ci mpax ci du yëngutu waaw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fof buñ fa agge ak yow rek nga yekko mom mom deegu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé ndax nopp da dul dé motax bu deegu mag gi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yek deegu ndaw gi nak moy tax nit gëm deegu mag gi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra kelay fekk ngay fo ba ngon jot nga reer ne ci salal mu am lu mu rop ci yow nga nelaw bay leg leg nga romb julli fajar koka lam rocc su roccé la ko gëna mak buñu julli fajar do gennu sa nek do gennu sa nek sa bop dañ la cey genné tey tam xam tam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mak waye kelay ye nak ci nelaw yu ndaw yi manam dillu ci lam julun ci yow ba nga jox so nelawé nelaw yu mag yi bu delo sé lam jëlé won ci yow nga jugat kon nelaw yew dé dékki lé mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm lalé yalla néna Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfusa bakkan yépp hina mawtaha ba nga xamé né ma ngay dé hina mawtaha ba nga xamné né ma ngay dé walati bakan ba nga xamné lam tamut déhut yalla mo koy faat fi manamiha ci ay nelawum ñoom ñaar ñepp kenn ku ci nek yalla lay faat nga dégg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl ibnu kathir mu ne أخبر تعالى بأنه المتصرف في الوجود كما يشاء وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجك ابن التربة قتم نار تمير أكنار فك أكنار Ibn Kasir mu ne li day wone ne yalla mbir yi mo ci doxal nuko neex di rocci yamuy rocci ci nit muy nelaw muy am yamuy rocci ci mom muy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fi nek ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci wala bok lamuy rocci muy rawhan ya wala nawi tuddu day rocci yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñi ko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yendu won ci li len neex ñi doon jël yefi jambur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoo ñepp seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu demee mu xol len ñom ñepp ru yepp suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggéey it al hafaza muy malaika yaak ñom seen ñoo ñepp gis len te ñi yeen ngo won li neexul seen borom su ngone bu ruya demee ñu xamé len waaw dañ gis jigeen ñi nga xamni duñ solo mukk bu ñu démé ñu xol ruuy dañ ñé dañ ñoy jigeen ñu dul solo aha ñu waaw ñu né ah xeyna bu ruuy délo ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jàng ci dara ñu doon jël yefi jàmbur yépp ñu ne gis ngeen ruuy yele day ñom ñoy yendo jël yefi jàmbur ñu ne ruuy yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy ruuy yele nga xamné ku leen laaj dépense ñu lank jigeen yele nak ñom ñoy ñi waaj ñi seen dépense jëkëri ruuy yépp nek fa yalla mune fa yumsiku yalla tie allati ru go xamne qada alayha al maut dogal na ca de biro yi deme kum soxla ray fofu lay waxe malaika yi numero bele lan la ñu ne ko bele de moy 14,4 wala 5 mune jël len bum delu ru gele nak ñu ne gede moy ru sang mune bum delu duñ ci wax sax gede moy ruhu diw ndax fofu tour ye du fa soti ñu ay raqmu rek wala numero ya kitabu marhumun yashhadul muqarrabuna nimaray rek ñoy kont su ko defé fayumsiku mutiyé mom yalla allati ru ya nga xamné qada alayha al maut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu joddal am ñu gennadu li gëna gatt guddu gu jodd rek dana am ñu gennadu motax bo nelawé yew be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawm nga jox and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te it xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ru dana delluat te bu ko neexi boole ko ci ruye muy tiye te kenn du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu neena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruyam dogulul ci ñom de ñom ñu bayi len ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne lay bay yew sama ru du dem ci yaramu pap joxani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaaraku ta'ala bi dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sa ru nak andil la geneen ni lañ koy defé rek fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy sumu jëntalu yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nelaw ni muy tollu su jeexé lu to nelaw lu dul nelaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexé du to noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jeego yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du lo ko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa ngay yem so febaré ya xam so feburut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi nak roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeb inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yi wone lutax ñu ragal yalla ne fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yuy woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ña xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kep ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëf ay ndigal kep ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li dula war ndax waya tajannabu al ashqa alladhi yaslan nar al kubra ko nar dem sa waro ku ne kenn mun la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ayu ñin fuk ak ñaar yalla ne amittaghazu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumuñu da wala ya'khuluna tikhluñu yalla mu ne ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa lañ yatlubuna minha shufa muni amittaghazu min dunillahi shufa gis nga tabarakallah xalé bi ni ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yéné door mbolem ñu ni ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ci mamam lay laqku ji xalé yu ndaw yi xalé bo ci jël yar rek ci mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñukoy wax mam so sétlo gonu go dag yar wuti ko rek muuti mam motax ñi wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lool lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigalam su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakallah ñañu wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi ithni koku may suñu borom tabarak wa ta'ala yalla lahu momom mulku as-samawati mumilu asman wal ardi momom mumilu suf nguru asman moko mom nguru suf moko mom al-baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temet ak jurum fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momom nguru kenn momuko kudul mom kenn sañ ta wax ci ludul mu jox la ndigal su yawmal qiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne di kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaraku taala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabarakallah maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñepp masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñepp lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayla la nga xamne mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa suné rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya dal di yim aw gaay jangat aya li ñu tuddé taggé ñoo ñe ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañu doxé li ñina seen ginnaw rek way ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu wa ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong ismaha isma azzat bat bu naqare tuddu la ndax araf yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi lemu qulubul ladina khulu mbolem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge batu la ilaha illallah mushrikuna yeb dat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu bat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don woti ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bubu bat duñ ko wax mukk ñu ñew diko wax bu mu yakku ba bari ba bisu tay bi amna ñu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi amna ñu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah ñoñu noon rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haula'i al mushrikeen wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg daldi kontan so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko indi tabarakallah diw bam duggé ci xambe ya ko daanel bañu def nangam tu nungu ca bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu té du yalla kessé xama bo tuddé yalla kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kessé dédét yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla fatira as-samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogou moy bind gog dang ko bind te gise woko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalaat bobé nit jël ko ñu jëlanti xalaat yi suñu borom day woné né asaman ak suuf dulum royé fenn asaman ak suuf dulum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañu neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asaman ak suuf asaman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem non la waye suñu koy def dañ ci sonna ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci sonn lool yalla fatir as-samawati wal ard muneko neel e yow yalla e yow mi bindu asaman ak suuf alim al ghaibi e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ci wute al akhira mbollem lu nit ci non wute suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamné ñoo ci doon wute so al akhira manam lolu nga xamné moy al akhira suñu wé ñi doon wute ba iza zukira allah wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wute la ñi di beccelé ñi di beccelé suñu borom tabaaraku ta'ala ni su al-akhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yahtalifun wuté nak du jott ci kaw suuf mukk waye ni ñi démé alakhira dalay won né ben moy am wuté mom du jog ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wuté ñi solli ñi sollé ñi nanguli ñi nangulé ñi gëm li ñi wéddi ñi and ñi baña and nu lañu def ci aduna fi ma kanu fi yaxtalifun waye nit ñi démé alakhira nak ñepp ko bokalé mom lu way barilé lu way néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara julé juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak jëna adu nañ ko julé juroom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tolalé ñenti rakka rek té rakka yu du am ayru ko du am sujud kabar doom ci sa kanam buñu nappé né fab leen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suuli yalla kon woné na xaat ni alakhira mom ben ngeen doon fi nak mom mëna ñu dakaliko duñu jing na ga dana metti waye alakhira mom mune yeen ñeppay nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima damle tambale and ci rabb legi gisaguma kuñu di denc ci bir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tali yu wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tali yu wex tabarakal ko ci seen muy dem rek ma nga am tali bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ko ci dekk nak ci jogale septani la wax ndax amna ñu buñ joge duñ jogale tani waaw amna ñu buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaramu neen waye su bobay yaramu neen yépp ben lañu doon suratu zumar ay ñun fukk ak juroom ben yalla neen walaw an wurnani su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn amnañu walaw an wurna su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn dañu am su alakhirah ma fil ardi li suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolita dik alakhirah gis sawara war ca dug laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il adab ngir ngit metti mbugal ga yawmal qiyamati bis taqwaay Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñu muy digal ñuy bañ ñu sunuy digal ñuy lank ñu yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxaw yamal khiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli la tan len ci lenen lu tol ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lola lepp ngir bañ yenn sawara walaw anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhabi yawm al qiyam Allahu akbar yimul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko maman fini am nga lu bari waxul bo maman li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italy lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañ fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il adhabi yawm alqiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti mo bu yawm alqiyamati wa badalahum naxte dafa feñ ci ñom min Allah jogu ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun nek ñu wandiko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegew waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaan togn min Allah baye ko len ci yalla ñan jege won bax bu yalla ñan jege won lewetuk yalla ñan jege won yermande yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yakaru ñuko won nekkuñu won diko yakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defene li dal desu len ko tek motax abu sa'ud mune wa hadha ghayatun min al-wa'idi la ghayata wara'aha wa nadhiruha fi al-wa'di fala ta'lamu nafsun ma akhfiya neena ay ji wa dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw mune waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun mune ay joji benn digge fiite wu ko ginnaaw. Tafsir Abu Saoud jukkib ñeenteel atum ñett téeméer ak fukk ak benn. Wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun, ndax nit ñoom def nañ dafi nekk yàlla moom dafa bëri yër ma nekk ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Loolu la nit ñi yaakaar, def nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Léegi fi ne lu nit sàggan sàggan sàggan teewul ngir ñoom ku baax nga. Waaw, lu fi nit sàggan sàggan rek boo laajtee ñu ne la ku baax la.

alimallahu yalla xamna yalla xamna ne annakum yin kuntum nekkon ngeen taxtaanuna anfusakum di war seen bopp manam bima haramale li yalla leena man na waat ne amna ñu ko dayu ngeen bu ngeen xedde xuma bu ngeen dogo bu kenn ju def soxnaam ci weer koor bi yépp yalla mu ne amna ñu ko def tonde waye nak fataba alaykum dal na leen tay duma leen weer bu ko neexon day waccam liste daal ni gis ngeen bima ko ay ñu na amul nit bu ko neexon lu lay def weer ñepp tabarkal gis ngeen mous ndaysan ni muy wéro légui kër bo wéré xaj waaw buñ duggé ci bëggal ko yoonte yalla no ni bu kenn duggal soxna bu bañi wacc té nar ca yag xaj ne soxna ci affaire bi mën mako muñ dé légui dañu wo soxna ci jotté mom far mous gis lé da ci wax ko no né ko li nga doon téré ci gal gi xaj def nako ndeysaan yépp ñëw ñoom fasak ñoom mbaamak yépp naan xaj xam nga yu séri o yow bu gal gi suuxoon foo jëm yépp di ko xas ndeysaan xaj daa di muus daan ne yàlla muus muy de ni ma weere naqar na ma lool te yaay suñu borom ñun ñëpp maa ngi lay ñaan yàlla ma ko weeral waaye gis ngeen muus ni mu weeroo guddi gu soxlaa soxna si ñëpp yëpp waaw li ñëpp yi nëbb ko rek li ñëpp yi nëbb ko rek waaye xam nga ko rek ne ko tëlli ci mboolo bi loolu baaxut loolu baaxut wallaahi waaye gis nga muus fi ne ba yam xiyaamu si moo tax lu mu jur fi ne yi ci mbedd mi rek lay nekk oto yi di ko filmé yàqu rek waaw muus bu juree ci mbedd mi rek ci biir kër yi nag lay jur ci biir pañe ya waaye ñu dindi sànni ci mbedd ma oto yi fiir waaye xaj ca àll ba lay jur ñu fa bënd ci kër gi yàlla ko fay moo tax yàlla tooñ daal baaxu

0: toñ dal dox mos na ngam xamna toñ dox yalla mu ne kon fataba alaykum bal na len tuduma len werit wa afa ankum mu jegal len fal ana legi mayna len bashiruhunna jotelen ak ñom ci guddigi waye nak wa batakhu na ngeen sakku ci jote ga ma kataballahu lakum la yalla dagana ci jote la yalla faradal ci manam la yalla bind ci jote moy bu ngeen di jote na ngeen jote ngir am doom bu len planifier wa batakhu na ngeen sakku ma kataballahu lakum la fa yalla di bind ci jote ga te moy doom ndax guru jigen fuñ jote doom day am kon fi tam yalla wax na fi lam solo waye di joté di wut ay mbir damay planifier munuma yar xolé xalé yi dañu bari suñu bari duma len nangam yalla neena tabaaraku ta'ala wa bataqu ma kataballahu lakum kay bo dëgë wax mala mala yor yor ko lool la xalé ma min dabbatin fil ardi illa ala rizqiha tabarakallah su fekke na da nga def na tuba bi da nga mo joxe nak su baba legi tay li nga yor do la doy waaw mo tax la jëf dañ wax ni ci gëna gatt wërseuk ci nit ñi moy ki xam bu wër dé limi am mo gëna gatt wërseuk ci nit ñi nga xam ne bu wër dé xam nga li nga yam sa wërseuk da gatt kon nak wa bataqu ma kataballahu lakum wa kulu tafananal lek washrabu fananenan hatta yatabayyana bamu leer len wala hatta yatabayyana lakum bamu leer len al khaytul abyad wuñ gu wex ga min al khaytil aswad te wuñ gu ñul ga wuñ gu wex gi moy beccuk wuñ gu ñul gi moy guddii waaw min al fajr nak ca fajar ga bu len jek ba fajar wessu ci fajar bi fexé na ngeen bayyi lek motax saaba yi muy doora wacc nan takay boom boom gu wex fi boom gu ñul fi di lek yi xol bis bo xamé bo mi rek xam nga bokay tak ci lan ngi do xam bu ci yor bu mu wex ngay xol nak bo xamé bi rek na legui de kon jotna yentibi ne lan du nonu alquran da di wacc da ni minal fajr ci fajar mu am waxtu wo xamné ci lañ wara bayyi xëd ak waxtu wu ñuy julli suba legui nak lool mom xawna def masala mu doy war ci wor kat yi ñaare dañuy xëd rek ba 7h-28 lu ëpp ci nit ñi noonu la ndax ñaare fi ñu war a bàyyee imsaak maanaam nga xam ne fi nga war a jàppoo ca fajar ak fi nga war a jullee diggante boobu masala mi ci wax ci fiq itti ci wuñ ko torop itti ci wuñ ko torop dañ laa wax ne soo xëddee bu heure sàngam bàyyi su heure sàngam jotee julli fim nekk boo dee seet ci nattukat yi ñi nga xam ne dañuy diraase fiq lu mel ni fasture dong suñu Hadji Malick boobu ñuy wax suñu Hadji Touré lu mel ni gede dong suñu Touré bu ñu wax suñu Mbacke Bousso soo boolee seen ñaari calendrier yooyu dalay jox ne fi ne boo xëddee ba 6h07 bis naka tey dalay wax ne bàyyil boo toogee ba 6h13 mun la julli mën la julli diggante boobu boo ko deseet ay 8 minutes ay 9 lay nekk te yonente bi kera ba Zeydou nettalee hadis ba saaba dañ ne ko kera bi ngeen xëddee ba bi ngeen jullee ñaata la mu ne mën na faa jàng juróom fukki aaya ci diggante bi ala kulli xaal jar na gëstu lool seetaat ko lool yaatal ko lool ndaxte kat jullit lu muy def ne da ko war a teg fu leer waaye di xëdd rek di dem ah jar na bàyyi xel te it xam ngeen ne waxtu wi ñuy julli suba moom borom xam-xam yépp d' accord nañ ci ne ci Dakar dafa naaj borom xam-xam ci Dakar yépp di gëstu ci xam-xam boobu moom d' accord nañ ci ne dafa naaj mbarki démb alxons ji rek maa ngi dégg suñu mag jooju Moustapha Gueye di ci wax wax ju am solo ci wàllu naaje julli suba googu yi tabarkàlla ngeen baal ma yàlla nee na suma ginnaaw ga atimu siyaama ngeen matal koor ga ila layli ba ca guddi baatu ila layli day tax chia yi bala ñoo dog jant bi day sa bañ teg ci 20 minutes wala 25 nee na ñoom ku jant bi sa nga dog amoo koor ñu ne ndax ci baat bi def ni ila layli ba ca guddiga pour ñoom guddigi tapuli dëru jant bi ngay songa tegaat ci 20 minutes wala 25 ah dede ila layli ba ko yent bi jangale mom bu jent masanes marikh rek mu dox amna benn bis dafa dox abo rek nak wa yow ya rasulullah ndax jent bi sen sonam mu ne ko en tout cas dana dox wa jaxel indi ñu naan mu ne ko jent bi sogut mu ne ko jaxel indi ñu naan ba mu ñetti yoon abo rek ne na ma doora def lañuy def pour jox ko mu dox lolou limi jangal rek moy téla dox téla dox bu le wor ni jent bi sona rek dox jot lolou moy sunna way ñam baabi la layli moy tax dañuy jant bi day sopp ñu julli timis ba nopi xaar ba 20-25 door na nga indi seen tandarma ak yooyu dog tabarakallah yalla leen yalla yeeram wala tubashiruhunna bu leen jot ak soxna yi wa antum fakiyin aakifun yeen nga dekk fil masajid ci jakkay manam ñu def i'tikaf i'tikaf moy bu wéru ko lu defé fukki fan kenn ku ne taxo sa kër dem ci jumaaja lolu moy i'tikaf nga taxo sa kër dem dekk ci jumaaja fukki fan yu mujjii lutax jumaa dañu bëgg bu la aljuma fekke nga man ko wajulé fofu do ko def ci jakka ndax bu la fa gis ba fekke amma so bëgg i'tikaf lu mësul fukki fan nak nga xamné aljuma du ci nek bu la nexé ñew ci jakka ji fukki fan yoyu yunus bin abdullah sallam da ko daan dekk ci jakka ji yunus bin yalla nak neena bu ngeen défé i'tikaf bu leen jotté soxna yi ndax jotté soxna da yaq li i'tikaf da ngay muñ te dekk ci jakka ja ba li la ci wër koor wi buñ sine wër wi so xeye nga ñibisi lolu moy i'tikaf tabarakallah likoy def ci dekk bi taxu leena bari lool ndax mbirum liggey yeek yoyu ndax fokk bo xeye pointé ak ñam seen yoyu moy tax xam na ne waye ba def melni makkar yoyu wër koor dañuy maye fet mom bu wër bi ñew rek ñu may gaay fet motax li ñuy nafila ñaar fukki rak ak juroom balu ko upp waye dañuy xey rek nalaw wa leg leg leer xaj ñu may leen fet su xey rek nalaw tay ji bu leen mayen fet yeen ñep man ngeen fa naale nafila tabarakallah teewul nak bu wër bi defé fukki fan dina ñew fi di fi def ay xiyamu layl di tambalé 1 heure di nafila ba 4h30 inshallah yalla ñu jalla yobbu tilka rabbi mu wax nak hududullahi moy loi yalla fala taqrabuha kulun ko jege ndigal yalla yi atay yalla yi li la wax fala taqrabuha bulen ko jege bulen wut ak mukul yalla tere kazalika naka nonu yubayyinu llahu li yalla leralale ayatihi ayami lin nas nit ñi la'allahum khayna yattaquna ñu am taqwa ragal yalla gis nga fofu la ko tambale won ci bam koy tambali muy ragal yalla motax ñi koor bi muy jexal gis nga indi wat nako la'allakum tattaqun yalla yalla may ragal yalla wala ta'kulu bulen lek non la de ci koor la joge ne bulen lek lan lay tere ñu lek ko am walakum sen alal yi baynakum sen digeunte bil badli ci ay jaxal bulen lekante alal te tek ko ci ay naxante wala ta'kulu bulen lekati amwalakum sen alal baynakum sen digeunte bil badli ci jaxal kep koy lek alal nako lek ci lu lew nagn ko ko may ma ngi sarax ko ko ma mu liggey ko ma mu don nako ci baye nagn ko ko may ma ngi sarax ko ko ma mu liggey ko ma mu don ko waye bu fi ken lek alal bil batli ci ay jax yalla mo ne watu dulu ngend yu bu bi ha ci alal ja ila hukami ci atte kat ya lek al jamur dem ci atte kat musal ko ci mu akel la nga jël deug yobbu yalla mo ne bu len ko def wa tujlu biha ila al-hukam wa wut awaka mo la yalla ba alal ja dem ci sa poche yalla mo ne bu len ko def teyit koor la jeexal di jangale li moy ci bir koor gi da nga am sa alal li bop yalla tere lako mu ne kon bo waré suma la tere al jamur war ko mo na bayyi sa soxna yi fiya ko mom yalla ne bu ci dul ko jege sa ndox mu sedd ma sa neeg ya ko mom sa ci bu jeen bi ya ko mom yalla ayela rat nga man ko bayyi fan wéri fan nga wori rek mu ne ah kon nak alal jamur yi nga dal lek bi nga wor gut xana war ko mëna bayyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil baqil lay ndeysa ay waxuma dara ay amna ñukoy lek ci biir wéru koor bi amna ñuy lek alal jamur sax ci biir wéru koor bi te dakar fi ne gaay yi amna ñu lu rek lañ jang affaire client rek nax way lek lam yor lek wallahi lesat jen way da ñew ci marché bi rek deg quran e di do wacc 50000 mune e dal ni dal ne fatu na ko ci kër ga de wa def na ko wacc ma 10000 mune kon 50000 la yor ma fatu na ko ci kër ga su tax ba ma solo yere ma solo wa yi ko deg dal di jënd ña ñenti kilo yapp dem kër wacc dal ne ko sa jëkër neena nga jël ñenti kilo yi préparé ko ci ndox nen nak nga jox ma 50000 ci posam ma yëk ko waaw sama ko dali teggi 50000 jox ko mu ne tir wacc ci mu taj ko ndog lu neex mu ne ko ah wayew mu ne ko wayew fo jël yapp mu ne du yaa ko fi yónni kol ma ci nu ngay mucc nu ngay mucc xanaa dem ma ci yàlla rek yàlla ne ko yaa joxal kii 50000 aha foofa la coow li joxal kii 50000 tey kon watadilo biha il hukam li taakulu ngir ngeen bëgg a lekk fariqan ak sam ak suq min amwali nnaas ci alal nit ñi bil ismi teg ko ci bakkaar wa antum taalamuna te xam ngeen xam ngeen xëlli li ngeen lekk àll jaamur la ngeen teg ko ci daal di koy lekk yàlla mu ne bu leen ko def yàlla mu ne bu leen ko def tabarkal gaa yi foor nañ ci loolu lool yasalunaka ñu ngi lay laaj ala lahillati ci weer wi nii muy mel alhilal mooy su weer wi génne nekk aw rëdd xam nga day yokk ba mu yàgg mu mat bu matee tàmbalee wàññekuwaat ba nekkaat aw rëdd saa bay na yonent bi waaw weer wi ni muy def nag ñu koy laaj yonent bi alayhi salatu wasalam alquran nag bëgg wane ne ah alquran kat du téere géographie du téere science yal na ci tontu nag waaw du téere science du téere géographie waaye dina la ci tontu kon xul nee leen hiya ahil xandeel woowu mawaqitu linnaasi aw waxtu la ci nit ñi di xame wal xajj ak waxtu aj wa salaam waaw kay bu ngeen gisee daal mu def nii bu ngeen ko gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisaatee am ngeen weer bu ngeen gisee fukki fan fukki yoon ak benn xam leen ne weer la ca tege mooy aj màkk loolu daal la fiy jariñ la ca def nag du ma ci xuus ak yéen mu jeex tag géographie nag mooy fu ñëw naan la suuf si mooy def nii mooy wala bitu ko fii jant bi nii weer wi nii loolu moom waxal ay saaba yi fen tolloon alquran bu wax ak ñoom noonu foofa moo taxit jàngalekat bu nekk war ngaa bàyyi ci xel ci tontub alquran bi buñ la laajee ci domaine boo xamul ne ca ñukk waaye buñ jéem a xam ci domaine yépp yaa ngay yàq buñ jàppe ne it ne sa oustaz war naa xam lépp ba lu nekk koy laaj yaa ngi koy dugal bu dee ku ñeme yàlla loo ko laaj mu jéem laa tontu waaw bu ñuy def suñ benn concours fële gars yi indil ñu ne dañ ñuy laaj histoire France ñu ngi laa def waaw ba mu fekk ñu def xaw ma ay bag la xaw ma ñu tëdd nii laa def waaw waaj ñu ne waa yow doo bind ma ne ko ah lii ngeen laaj de xaw ma ci dara mu ne bu boo bind dara may solo de ma ne ko waaw xanaa damay bind fii xaw ma ci dara xaw ma trois la may xaw ma daal waaye lam may umut solo ba pare nag xas ma ne ma nag na nga jàngee histoire France ma ne ko waaw lu ma ciy jàng lu ma ciy mu ko laaj ma ne xaw ma mu jeex tag alquran loolu la doxal mooy yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnaasi wal xajj wa salaam daal di indi nag leneen nag wa laysa al birr te kan laaj ñu ko ko mu ne waaye lii moo am solo lii nga war na laaj waaw wa laysa al birru mbaax yemut ci bi an taatu al buyuta ngeen di dikke keur yi min suuriha ci ginaaw walakin al birra wa yama man ittaqa taqa amma yukragal yalla te wam lay teunkal aya ba lay def ne ulaika alladhina sadaqu wa ulaikum al muttaqun kon suñu fi man ittaqa rek moy lol lepp du gann fi lepp du gann fi kon ku bax day ragal yalla rek xam nga bu ñeuk da ngay tukki boy ñew do jaar sa buntu da ngay bëtt ca ginaaw yalla ne lol du mbax te ngeena jaar ci buntu gis lo leg leg ku dee gaay lu la jaare sa buntu leg ci fenêtre bi lay jaare ñu ne dañuy bañ keneen topp ca gaaw mu ne ci àll bi dañuy yàq sàkket bi xaw yi ko jaar la foofu sàkk sàkket bi jaar la foofu mu ne naaru ganaari bañ laa suul dañ teg fii yëkkati teg fee yëkkati teg fii yëkkati teg fii door yóbbu suuli yàlla mu ne yooyu yëpp du mbaax ku baax du bëtt ku baax du bëtt waqtul buyuta ne leen dugg seen néeg min abwaabiha ti jaar ci buntu ya waqtul buyuta ne leen dugg seen kër min abwaabiha ti jaar ci buntu ya waaye lii tam lépp looy dugg na nga jaar ci buntu waqtul buyuta min abwaabiha booy wut xam-xam boo jaarut ci bunt bi may xam-xam doo ko am booy wut si dara ci jàkk ji boo teggee iliman da ngay bakkaar waqtul buyuta min abwaabiha lu jaar ci bunt bi rek yomba am waaye loo jaarut ci bunt ba am ko da lay jëf waqtul buyuta min abwaabiha wattaqullaha te ngeen ragal yàlla laalakum xëy na tuflihu na ngeen sowe ci lépp lu ngeen dugg waaye ñu ko yàlla bay aca waxaatilu xeex leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla xeex leen ci yoonu yàlla ñu ñuy xeexal allazina ñi nga xam ne yuqaatilunakum ñi ngi xeex ak yéen wala taatadu bu leen jalgate nag yem leen ñi xeex ak yéen bu leen xeex ak ñu xeexut ak yéen lu laal contre waaye nag xeex ci lislaam fii ñaar la am na ku lay xeex te di la xeex xeex bu sedd mooy agression culturelle ak yooyu ngeen tudd xeex bu sedd bokku ta gàddu jaasi xeex boobu gën a garaaw moom xeex boobu ku la ci xeex bum la xeex foofu nga koy xeex ci jaasi da nga koy xeex yow tam ci culture da nga koy xeex yow tam ci culture mooy l'islam daa am culture boppam bu leer nañ ka la koy xeex xeex ko foofu rek waaw su bindee bindal waaye gis ngeen islam bariwu fi ay journaux boo fi amee benn boo bindee ñaar ak ñett mu yem fa bu dee arabisan yam duñ ko jënd journal arab man de benn laa fi xam ci sénégal xamu ñaar amoon nañ fi nag juróom ñaar waaye arabisan yi duñ jënd léegi yenn saa dañ koy lepp diñ la fay parce que pour ñu am l'islam moom lépp gratuit la war a nekk boo fi génn woon journal buy bind l'islam it noonu la gaa yi def war kàlla ñoo ngi ciy jéem benn fi nekk nii waaye ba moytu danañ ca des waaw ñu ngi ciy jéem benn nag fan yii danañ ko génn incha allah numéro zéro waaw ñaa nañ ci àlla yóbbu bañ génn ko waaye daal maanaam daal ki lay xeex l'islam nee na bu la xeexee xeex ko ki la xeexut duu ko xeex ki la xeex ci wàllu aada xeex ko ci aada xam ngeen tubaab bi dañoo xeex ci culture ba gis ngeen col gi mel léegi ñoom ñoo ko fi dugal ak yéen nag yeneen tubaarkàlla côté boobu dañ fay am na ñoom fexe ba yar sa doom ci mu bàyyi colug tubaab loolu looy xeex wala taatadu bu leen jalgati di xeex ku xeexut ak yéen ndax inna allaha yàlla laa yuhibu du bëgg al mu'tadina ñiy jalgati yàlla ñu ci àlla musal waqtuluhum xeex leen ak ñoom xaysu saqiftumohum fu ngeen leen jëkkoo fu ngeen leen jëkkoo moo xam ca kaabaga la moo xam ca biti kaabaga la moo xam ca jàkka ja la moo xam ca ginnaaw fu ngeen leen jëkkoo rek xaysu saqiftumohum xeex leen ak ñoom wa axrijuhum génn leen leen min xaysu axrajukum nañ leen génnee woon ñoo leen génne woon makka ñu ne waa mu ne bu ngeen leen jëkkoo yéen na ngeen leen génne madina loolu tax yonente bi daal di toxal yahudia madina ñu dem waaw ijlaahul yahud ñëw na ci arab ñëw na ci ñoo leen génne woon ñu ne waaw mu ne kon yéen tam génn leen ndax ngeen am ngeen doole ci mel seen doole ci rek
1: fidnatu fidna nak ashaddu min alqatl mo gëna metti ay yalla na la xex du fidna fidna mo gëna metti xex fidna moy mi dem ba jaamoti yalla fidna moy ñu dem ba jaamu yalla yombutu fidna moy ñu dem ba loi yalla ñu seddu ko tanni ba ko ray kenn dootu ko ray sañu toko fidna moy jigeen ñi mënatu ñoo sey fidna moy goor ñi amatu ñu takk jabar fidna moy kenn amatu loolu ci sa poche fidna moy kenn tanatu kenn ko yu jimu yo wal fitnatu ashaddu min alqatl digen ko de sax luñu wax nopplu na ko de ñu na nopplu na kon kay da mel deega dakk dund gi wallahi lesan wala tuqatiluhum bulan khair ñom nak indal masjid al haram ci kaaba guñu ormal gi ci jakka di ñormal gi hatta yuqatilukum fihi babata ñu xex ak yeen ci mom fa in qatilukum buñu fi xex ak ñom faqtuluhum raylan len fi su baba tour fi gar bay daga la akbar kazalika ninat lañuy def jazaawul kafirina fayu yefari bu len yefari xexé ci kaaba gi xex lañ len fi fayintahu non la def suñu baye xex gi baye len ndax fayna allah yalla ghafurun balikat la rahim kubayr mandala yalla ñu bal ci yeram yalla ne wa qatiluhum khayr lana ñom hatta la takuna budutu am fitnatun ben fitna de nga re khayr lana ñom bu fitna dutu am kon luy fitna ngok khayr lana ñom bu fitna jog fi suñu xewut ak ñom fitna du fi jog wa li fek tuba gi ngi am sañ sañ fitna du fi jog mukk ndax ñoo fi indi fitna khair la ñom hatta la takuna fitna wa yakunu ad-din lillah ko def diine ju leer ji yalla tabaraka taala mom ko kon kan ki mbok yi waxna fi lu am solo ndekete khair mo fi jele fitna ndekete khair du fitna ndekete fitna moy ñaka jaamu yalla ñaka am jamm lo den ci ñu jël ko han nekati fitna moy jank bo ya xali goori jaafa ya ko han dool ci fitna la bok nekati fitna moy misik guddi misik beccu looy yoyu yoyu moy fitna ak yeneen nekati fitna moy taal sa tele seen ñaar ñu sumeeku goor ak jigen di def ay mbir ngay xol say doon di xol fitna fitna fitna fitna وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين لله تبارك الله فاين انتو سن باي لي نلان دي فتنال نك فلا عدوان نونو دو امتي الا على الظالمين لودل تي تنكدي سن باي دي فتنه رك نين لن جابي اي دكندو بلن خاخات نيوم اجا الشهر الحرام وير ونيو اورمال وي بشهر الحرام ñing koy fayé wéruñu ormal manam kula toñ ci wéruñu ormal sañ nga fayé ci wéruñu ormal dafa am wéruñu tuddé tam xarit non la dé ak ñu tuddé safar ñett la ñew shawal wax leen sulqa dér dama xamul wér yi hein sawal sul hijj sul qada sul sul qada sul hijj muharram acha ñetti wer yoyu yalla da haram ko ci xex ak rajab bes bo ci xexé da ngay bakkar waye yalla ne la bu le ci toña sañ nga fayu mo tax algeri ñaare bu ñu dé xex ba rajab ñew dañuy bayyi ngannaaya bu koor ñew nak dañuy gor gorlu ndax bo ray yeefal ci koor da ngay am ñaari tiyaba ñaari yeefal nga ray lo tax ñu xex ci badal ko ñu ñëri ñu gor gorlu ndax ku na ray ñett yéfer wala ñent ak yoy parce que bo ray yéfer ci wéru koor da nga ci yow jëy bu ben ko sello système bi non lay tédé tawakkal na may jambar lañu yalla baal wal hurumatu hurumina qisas dañ koy nat urumi dañ koy nat manam ñi xex ci biir xorub wel xorum yoyu wara ci ta dug tour de warul waye nak so toñe sañ nañ ko nak fayul tan la nga toñ waji famani atada ku jalgate jigiru diwi alaykum ci yeen toy len faatu do na ngeen fayu alay ci mom bi misli ma atada alaykum lutan lam len toñ ku len toñ fayu len fayu butal limam len toñ waye nak bu len ko wess yoti bi sallallahu alayhi wasallam kera bañu raye hamza xar dañ ba genné xol bi diko yey daf ni wat nani suma len jekko dina fayu ci jurum ñaar fukk ci yeen yalla ne ko dedet bessel tassion bi famani atada alaykum fa'tadu bi misli ma atada alaykum ku len togn fayu len lu tan lim len togn yefel nak nga togn ak xale na fayo ni ko togn lu da def wa ñaari bo neewal do la nit buy fayu lu upp lu ko def lay def so sanne xeru ndaw dig la jël el ko tepp yalla mané bu len def nonu kula sanne xeru sanni ko xeru kula sanni birik sanni ko birik baale nak mo gën wa ta'ala te ngeen ragal yalla ci fayib wa alamu ngeen xamne annallaha yalla ma'al muttaqin mi ngi and ak ñi ragal yalla alhamdulillah wa anfiqo joxe len fi sabilillahi ci won yalla wala tulqu bulen dugal nak bulen sanni bi aydikum ci seen loxo ila tahlukati ci alkande manam bu ngeen di joxe
2: ñu li koy dëgal mom bokul la shay in ahsaynahu fi imamin bin motax ibnu abbas mu ne al imam ma umila wa umliya fa kutiba alayhi fa man bu isam muttaqiyan lillahi tu'ila kitabuhu bi yaminihi fa qarahu wastabshara ba dem ci alqur'an at-tabari wax joju manga ca tabarakallah ibn abbas wax muné kon faman ootiya kep ku ñu bepp mbolo buñu jox kitabahu tere mom mbolam bi yaminihi ci nday joram fa ulaika mbolo mom yaqrauna ñom dañu lire dañu jang kitabahu sen tere wala yuzlamuna des len togn fatila lu tolni fatil wala yuzlamuna def len togn fatila lu tolni fatil fatil dafa touti moy so xolle tandarma wuñ goog nga xamne moy tudd ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum touti touti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuzlamuna fatila duñ len toñul tolu tabarakallah lol nak koku amel ne bi yamul qiyamah bala nga dugg aljana dang ko fay yuhasabul mar'u ala alqitmir ma'a alfatil wa ala alnaqir ko amel nit lu tol noné bala nga dugg yamul qiyamah dang ko fay fatil da nga waxil ne fatil mom lañu bind ci wer wi ñu bare bare lol lañu gëm tabarakallah auto yi yeg yeg auto ram lañu bind ci fatil lañu dadi lan lol nak mom du ay wax parce que fatilan du jumla wa leg leg auto ram lañu bind ci fatilan dadi lan mom kamu ay fatilan dalam leen ñu bind ko ci auto yeek ñom seen yoy super bala ram ñu bind ci fatilan day nekké man lool su ko defé yoy nga xamné moy terangé suñu borom tabaraku taala yi mu teral doom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hadhihi ci aduna gi a'ma gumba ba nangu wuté gis deug gumba ba nangu wuté gis alquran fu huwa mum fil akhirati bu al-akhirah a'ma lay gëna gumba wa adallu ci lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé teranga yi dama dama muy teranga ju reere yi jo xamna ji mom lako defal waye shaytané néna mom dina xexé ba nit ñi duñ yépp shaytan teranga joy yalla néna wa in kadu tuti kon layaftinunaka ñu fitnal la ba jadd lola yow yonenti bi ani lazi ti li nga xamne modi alquran te awhayna ilayka ni wahyu lako lutax li taftari ngir nga sofal fi ghayruhu lenen ludul mom ale nak ñun yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk dila jema jaddlo dila jema teggilo sa tank dila jema bayyi lo li nga nek ba buñu sañon yalla ne ko tuutu kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teureul wa isante kon day su boba la taghasu ka qalila ñu def la xarit manam so nangu won la la quraysh waxon kay ñu jaamu yalla ren deen ñu jaamu li mu ne soko nangu won ñu def la xarit waye so ne yalla do mu lay jaamu ñu def la non fi nek do ma adami su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci grand place ya da nga gis ñu la lay place fenen waye so dañu demaka ñew nak la taqasu ka khalila ñu jappel am xarit yonent bi yalla mu ne ko so fi bayyi won li ma teural muy alquran di bëgg doxal leneen tax nga nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al izan la taqasu ka khalila ndax nit ñi li ñuy bañ moy ab yonent ba borom xam xam bu am ab programme jaar ci dañ lay jema teural li ben programme gis lo legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférencier ak ñom seen yoyu doomu adam yi dañ koy def lool ñu leen di jaddal nan leen islam e danaka lool moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yep du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
3: wa salatu wa salam ala al hadi al amin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mbokk ñi deglu delu sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tere bi nga xamne Allah subhanahu wa ta'ala moko yonne asqalaini al-ins wal-jinn di ci wax ak ñoom li nga xamne mom la bëgg ci ñoom waye di ci wax ak ñoom li nga xamne mom la bañ ci ñoom bëgg ñuy jëfé li nga xamne mom la bëgg ndax ñu am ngeeramam waye ñuy maytu li nga xamne mom la bañ ndax ñu am ngeeramam it batay su ko defé ñu won nañ ci sar bu ñu wax suratul israa'i mu di fukkelu sar ak juroom ñaar ni ngeen ko deggé légui bi jullu gi jaaxé cheikh abdul basit abdul samad di leen ko jangal sa su nek mu di juroom ñaar fukkelu aya ak ñett ci fi ñu taxawon wa in kadu layaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilayk litaftari 'alaina ghayra wa idhan lattaqasuka khalila warabbataki walawla an sabbatnaka laqad kitta tarkan ilayhim shay'an qalila yalla ñal defal deg ak top sun borom subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu yasu won nañu ni mu teral doom adama laqad karramna bani adam waye mu ne teranga ji li ñu reere ku ci faati dañ lay sul rek li teranga ji reere ku ci faati juroom ñaari metri terkal ngay yob li teranga ji reere tabarakallah bo genné aduna new rek lay tuddu li teranga ji reere dina am ben gis nga fanan Allah ba nga yendu Allah li teranga ji reere boy yewo ci yamul qiyam dal legi nak ñak saw tur ñak say mbokk ñak ñep amul outil kitabuhu bi yaminihi rek mo fay dox tabarakallah lu duñu xamanté mukk ni ñu jaxal kérok mu ne yëneenti nak wa in kadu tuti kon xawnañu li yettinu ka jaddu lola moy tek le fitna ba nga wacc ni la subhanahu wa ta'ala tirlan ani allazi awhayna ilayka ni mal wahyu wax la ne mom la bëgg nga tege ci te neexul nit ñi lolu nga xamne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi lola ba nga bayyi lama fa tek li taftariya alayna ngir nga sosal ñu ghayruhu lu bokkut ak li mala sant mu ne ali sallallahu alayhi wasallam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bayyi fi li mala sant jaar ci ñu la li nga leen sant wala li lay sant tuuti wa izan te nak so bayyi won li mala sant dara min tuuti fekki leen tan lañ nek la taxu ko khalila ñu xarit ak yow wax joju modi wote katu diine modi jangale katu diine modi ab serign sa bo xamé ne dafa nek ci société mbokk ko defar alquran day jangale ne so fekke nit ñi ci lim bëgg rek ñu xarit ak yow waye ci boko defé da nit ñew ci kanam man sax haaj mali daana wax ni ci ko gëna jaaxal ci nit ñi moy ci bayyi ay mbokam dem jangi ñew indil ci melat ni ay mbokam neena ko gëna jaaxal ci nit ñi dem jangi ba ñew bi nga dem ci melni say mbokk waxu melni say mbokk ci kaw wutek ñom ba duñ doon dëkk ak yow waye ya diine yi téré teñu na ci ñom ba paré yow nga ñew and ci ak ñom loolu lay wax yalla mune yonent bi wa idhan lattaqasuka khalila tawarkala bo de ko xam dañu jangale waye do tere ñak musuru do tere sollu gatt do tere mesu do tere soppi saw yaram do tere ay dara do ko tere ci yoyu lattaqasuka khalila di jattal aqari tawarkala ne nek goru mbotay gi wala lenen nu la meuna tudde motax ab jangale kat day jima jaar ci subhanahu wa ta'ala jaar ci degeer ci tabarakalla te xamni lola moy li nga xamne moy li wër ku ci faatu am ngeureum suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ne nak ci bindu tay bi ay joom ñaar fuk ak ñent walawla an thabbatnak suñu la degeeralu ton suñu la saxalu ton laqad kitta khawna khawna tarakanu ilayhim bi jang jëm ci ñoom shay an qalila mbir mu tuuti tuuti kon nga fekk len ci mbir mu tuuti mi tuuta tuut rek nga fekk len ci manam yalla day tere ali sallallahu alaihi wasallam mu jadd jëm ci ñoom lu mu tuuti tuuti mu ne ko walawla an thabbatnaka suma la saxal ton loolu lañ waxon yonent yalla yusuf ci sarba walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla arraha burana rabbihi fitam walawla an thabbatnak suma degeerul ton sa taxaway laqad kitta tarkanu ilayhim nangi kon rek nga jadd jëm ci ñom shay'an qalila manam ci misal tuuti kon rek nga nangul len goor jox digeen loxo tuuti kon ci lolu am makkar la bo xamni bi li ëpp ci ñun dañuy fogné as makkar la waye lutal nonu bu ko ali sallallahu alayhi wasallam teggi won tankam yalla ne ko isan kon de la aghasnaka dañu la japp bi fal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa dhafal mamati ak dundu guñu fulende faatu guñu fulende ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal alakhirah lutax mune nak ci li fa nga ci li fa su gadde ñu bari lay gaddale motax kon suma lay mbugal ci aduna damay lay mbugal mbugalum li nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kep ku ñi woxe mbugal wala ba ngeen balu ku ñi woxe kilifa wala ñi lay woxe doomi kilifa wala ñi lay woxe soxna kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te lu ñu wara roy la aqafnaka dhafa alhayat wa dhafa almamat motax ku xey ci keur ku ne na nga yor melu wug na rafet ci keur ka ngay xey ndax luñu wax wa keur ga mu tegg ci der bi yalla day wax ni la aqafnaka dhafa alhayat wa dhafa almamat motax kon yalla subhanahu wa ta'ala waq ali sallallahu alaihi wasallam ne ko so jaddon jëm lu mu tuddi tuddi tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba qalu li yarkan li abwab as-salatin ta'us jawahis tu'ti kullama hin tabarakallah ba ca baytam yu mag yoyé ar-ruknu wala atarka alla ar-ruknu wala ar-rakan modi jadd bu tuti bu nit di def nit yalla jëm ci ñi nga xamne duñu ay nit yalla ak nu mu tuti tuti alayhi salatu wassalam li ko yalla wax de law rakanta ilayhim la da'afna lak azab ad-dunya wa azab al-akhirah li anna adh-dhanba min al-azim jurm kabeer yastahiqu mudha'afat al-'adab wa ñun fil kilifa la te so jume dinaaw kilifa nga nak ah tabarakallah wax ji nak ay ji amul len lo xamne yumqisu min qadri rasul sallallahu alaihi wasallam wa inma hiya bayanu fadli llahi alazim ala nabiyyi alkarim am ci lan ñu deg ci ay ji nan kon de ali sallallahu wasallam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku nek lu melni sañ nako wax ak yow mu ne summa ginaaw ga so defal nun nak bama dilla masal di'fal hayati wa di'fal mamat la tajidu laka do am alayna ci ñun nasira ko la mëna dimbalé nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ko la mëna kilu ci nit ñi ndax ginaaw yow ya fité kaw ñepp suma la jappé ku ñu yow du la mëna xéti wa in kadu tuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kero ca ngannaayam ya wastafis bokkoon na ca baajeel man istata'ta mu ne ko fii nag tuuti kon ñu baajala minal ardi ci makka tuuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nekk makka lu mu wax ñu ne du noonu lu mu def ñu ne du noonu bu ne laa ilaha illaa ñu ne ko déedéet yàlla yaa ngi fi bëri day bëgg a dee mu ne yàllaa mu yónni ñu ne bu doon yónni keneen la yónni ko dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi bu ñu xëyee naan ko dañu bëgg ak ñii ñu jaamu yàlla beneen ak ma ñu jaamu xërëm yi loolu ñu koy wax yàlla mu ne ko wa in kaadu la yastafizunaka min al ard lu tax li ñu xurijuga ngir ñu génne la min haa ci makka dara war na ko loolu dañ laa bëggoon a génne makka génne ko génnin woo xam ne nag du bokk a génne ndigalu yàlla bi mu ko jox muy gàddaay mu ne ko wa isan te kon day laa yalbasunaka du ñu toogaat xilaafaka sa ginnaaw illa qalila lu dul tuuti bu ñu la génnewoon ñetti fan laa leen appale yama attabal appaloon ñu ci saalixu ya waaw bu ñu la génnewoon waa makka lu ne dugalant kero ci daaru nadwa ba ñu dajee bokkoon na ci xalaat ñu xalaatoon nañ ko dadi génn léegi mel na nag ca mag yeneen ba ngeen ko génnee bu demee bitim réew bu dellu see dana fi indi soldar soo xam ne ñoo leen di ëpp doole tabarkal yàlla ne ko wa isan laa yalbasuuna xilaafaka illa qalila bu ñu fi jógoon bu ñu fexewoon ba génne la makka ci kaw mer kon de dootu ñu nekkaat sa ginnaaw lu tuuti benn sëriñ bi nga Qatada mu ne hamma ahlu makka bi ixraaji nabii sallallahu alayhi wa sallam min makka walaw faalu dalika ma unhilu walakin allaha taala manaahum min ixraajihi xata amarahum bilxuruj ba dama ci al tafsir al kabir lil faqr al razi jukkib ñaar fukk ak benn xatum ñaar fukk ak ñett wax jooji ma nga ci mu ne waa makka dañoo buuroon ngir génnee alayhi salatu wasalaam makka waaye buñ ko defoon ne yàlla du leen teey lu bàyyi leen fa ba nëgë ni kon kenn waxatu ko moo tax mu dox seen diggante ñu génne ko ba nim ko digal mu gàddaay jóge makka ñëw madina salawaatullahi wasalaamuhu alayh loolu nag sunnata man mooy tëralinu ña nga xam ne qad arsalna yónni woon nañ leen ñu di ay yonent qablaka lu la jiitu ak yow yonent bi min rusulina ci sañ yonent yi yàlla mu ne ko génn sa bi yonent ma alag leen loola moo nekkoon sunnatu man qad arsalna bépp xeet bu ma sa xeex sa bi yonent ba génn ko doo toogaat ci dëkk ba ñetti fan sunnatullahi nag wala tajidu li sunnatina taxwila wala tajid doo fekk li sunnatina ci suñu tëral ñun yàlla taxwila ñu koy walbati sunna si yàlla desu ko walbati tekkiwut ne yàlla du xaraamal nit def lam xaraamal wala yàlla daganal nit lànk loolu du tekki loolu sunnatullahi subhanahu wa taala mooy le loi historique ni yàlla rëddi kaw suuf loolu la nit mënta walbati maanaam ki gën a muus ci ñun muy tubaab yi muy ñun ñëpp ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ loi boobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ xam naa ñu ngi ciy góorgóor loi lu neex maanaam loi yu mel noonu yàlla dafa am nu mooje kaw suuf ci ay tëralin tëralin yooyu kenn mënu koo dindi du kenn nag tëralin yi bokk na ca juddu màgg di xiif di mar di gëmmentu di sonn di nelaw di màggat di dee loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf léeg-léeg nit ñi góorgóorlu di wax ne dañuy def moyenu dund maanaam di wax ne xeet sàngam day lu mat nangam dañ fay dund ci ay at lañuy dund door a dee waaye léeg-léeg bu ñu ko defee suñu borom tabaraka taala jaare fa beneen wàll rey ca loo xam ne tabarakallah bu ñu ko calculé waale woon lañ calculé woon da leen di daaneel noonu la sama borom tabaraka taala def ko suuf wala tajidu li sunnatina taxwila moo war a lit tabarakallah ci tërlinam yooyu subhanahu wa taala ba fi nekk nii koo déggee ne suur na daa lekk koo déggee ne mar na mand na dafa naan yooyu itam tabarakallah ku bëgg a lakkit jël lu tàng rek yooyu loi mooy sunnatullahi loi yàlla yi subhanahu wa taala loi yooyu nag ku leen xàmmee ku nekk yaay gën a neex dund ci kaw suuf ku leen xàmmeewul moo xam ku nekk ci l'islam moo ko xam mu xam ku ca nekkut xawaani yooyu sunnatullah yooyu xàmmewuñ julit ak ku dul julit, xàmmewuñ yéefar ak ku dul yéefar, xàmmewuñ ku magal ku ndaw, ñoom tabarkàlla dañuy nangu rek. Ak mu ne tafoon daal am na loolu moo koy taal, ku ñëw bës ko rek mu nangu ak koo mën a doon nag bu fekkee baax na. Maa ngi ci suratul isra yi ay juróom ñaar fukk ak juróom ñaar. Suñu borom nee na alayhi salaatu wasalaam aqimis salaata taxawalal julli gët li dunuki shamsi ci bu jant bi jàngar bi ko ila xasaqi leyli dem ci lëndama guddi gi wa quran alfajri ak alqurani fajar. So jàngee loolu aqimis salaata taxawalal julli gët gañu farataal li dunuki shamsi ci jamono bi jant bi jàngar bi ko ila xasaqi leyli ba ca guddi ga wa quran alfajri ak alqurani fajar. Lu tax inna quran alfajri ndaxte alqurani fajar kaana nekk na mashhuda di lu ñuy fekke tashhadu malaikatu leyli wannahar. Hadis bi noonu la ko waxee yataaqabuuna fiikum billeyli wa binnahar fa yattamicuuna fi salati alasri wa salati alfajri. Yonente bi alayhi salatu wasalam ne malaaka yi dañuy yeccoonte ci yéen di ay ayloo. Day am malaaka yoo xam ne ñooy fanaan ci yow su fajaree ñu dem, am malaaka yu yéen ndog yow bu takkusaane ñu dem. Noonu la malaaka yi def. Ba ñu koyeg léegi malaaka mi yéen ndog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yóbbuwaale li ñu yendoo jëw, li ñu yendoo ŋàññi nit, liñ fi sàttigum, liñ fi njuut njaajëgum, ka fi jox jigéen loxo ten koy tere, ka fi akolaat beneen jigéen bu dul jabaram, ka fi def na yooyu yépp malaaka miy gont léegi la ko yóbbu ci kanam tuuti. Moo tax ku yóbbu tuub ko gaaw balaa malaaka mee dem. Bu malaaka mu demee nag dafay am yeneen ñaar ñu ñëwaat ñoom tam, wala ñeneen ñu ñëwaat ñoom it wuutu fi ñi nga xam ne ñoo fi yendu. Ñun itam bu ñu ñëwee fekk fi kër yoox daal fas ñu ne li ngay yendoo ci bés bi ba waa fajar lépp ñu xam ko bind ko ba fajaree ñu dem. Bu ñii di dem nag ñii di ñëw ñëw boobu mooy inna quran alfajri kaana mashhuda dañ koy fekke. Waxtu fajar boobu malaaka yi di ko fekke it suñu borom subhanahu wa taala moom it dafay ñëw ba ci asamaan su jege sii tabarkàlla fekk suñu di wax ku bëgg ku ko ñërëm, ku fi am jafeñ-jafeñ yooyu da koy wax moom subhanahu wa taala ci asamaan su jege sii. Loolu nag noonu la ko sunne bindee. Boo dee def nag philosophie sa xel du ko nangu mukk mukk mukk, te kuy jiital sama xel ci texte da ngay yàgg fekk benn masala jubuwul nga tebbi ko sànni. Islam day bëgg nga jiital texte doo indi xel, waaye boo fabee xel teg ci kanam texte xel munta dem, ndax kon bu boobaa suñu borom du wàcc téere du wàcc yonent yi alayhi salaatu wasalaam. Yàlla daa xam ne xel doyut nit mu wàcceel ko alquran, wàcceel ko yonent bu koy wax loolee. Soo jiitalee sa xel nag da nga naan waaw yàlla su wàccee fa mu nekkoon lu fay nekk loola bul ci def sa xel, gëmal rek ne yàlla nee na dana wàcc. Su wàccee ak wàccam melu ñu suñu wàcc ndax yàlla, ndax jëmam jëg suñu jëmm ñoo niroo. Loolu di dugal nit ci bunt boo xam ne bi shirk lay doon mooy bakkaale. Sallallahu alayhi wa sallam moo doon jàngal sahaaba ya, jàngal asalaf, jàngal attabiun, moo wax ne yàlla subhanahu wa taala bu fajaree day wàcc asamaan sii di wax nangam ak ci nangam tabarkal. Yaan gi ngeen dégg sax fii ci fajar gu jot ci rajo dunia waa jógi di wax labayk allahuma labayk, da ngeen dégg ci biir muy wax ne yow yàlla ci bisub arafat bii yaa ngi nii wàcc ba jegeñu di tiit di ñu tiitaroo ci suñ ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yooyu su yàlla subhanau taala doon toon di wàcc. Kon ahlu sunna wal jamaa bu ñu ko bindee noonu tabarkal. Alqouran fajar nag lu tax moo di aaya ji mu fasiroonee nee nañu isharatun ila salawati almafruda fa duluku shamsi zawaluha wa huwa isharatun ila zuhri wal asr wa qasaqu layli zulmatuhu wa huwa isharatun ila al maghrib wal isha wa quran al fajri salat al fajr fal ayatu ramzun ila salawat al qams. Ba dem ci tafsir al qurtubi bind na ko ci tawarkal neena julli juroom ay ji da koy wone. Ndax buñu ne jende du ko jant bi ñaari waxtu lañ fay dugal muy tusbar ak taksan, ma tax sax ñoo bokk waxtu daruri. Su ne qasaqu layli maghrib ak isha muy timis ak gee, ma tax ñoom ñi ñoom ñaar ñoo bokk daruri. Quran al fajr nag muy wax julli fajar. Lu tax ñu ne quran al fajr? Ndax dañ faa bëgg ñu guddal al quran dañu fay jàng tey neexal ko.
2: mo tax bëgguñu ci fajar imam bi jàng inna aatainakal kawsar wala ñaari ayat ñett dagg ko daal dem dañu bëgg mu jàng saar bu gudd gudd gudd te it neexal ko lool te saar bay jàngale yowmal xiyam baa yu demee ni ko yooyu tabarkàllaa. waaye suratu kawsar ñoom ak suratu kaafiruun ñoom ak ikhlaas ñoom ak yooyu ci fajar wax dëgg yàlla bëggee wuñ ko noonu. moo tax bëgg nañu bu ñu salaatoo ba imam tàmbali lu waay yeex yeex yeex boo ñëwee fekk rakka bu njëkk ba. waaye tabarkàlla xaw naa gën a gaaw loolu yàlla neen wa min alleyli su guddee nag su guddee fa tahajjat bihi na nga fa góorgóorlu na nga fa góorgóorlu naafilatan laka muy luñ lay donge naafilatan laka maanaam na nga def qiyaamul leyli ginnaaw boo nelawee tuuti. soo nelawu tuuti nag du tudd tahajjut déedéet balaa muy tudd tahajjut da ngay nelaw tuuti ba 3 heures wala 4 heures ci fajar jëm 5 heures nga jóg la nga fay julli moo tudd tahajjut. waaye julli gee ba noppi loo julliwaat naafi la lay doon. bu dee ci koor gi da ngay dégg ne taraawee julli goo xam ne doon noppi lu du tudd taraawee boo fi julli woon fukki rakka ak juróom yoo xam ne da ngaa julli gee ba noppi def ko it naafi la doon lay tudd. taraawee mooy noonu ñuy def ci bu koor gi defee fukki fan ya ci mujj wala noonu waa makkay def julli tuuti noppalu julli tuuti noppalu loola mooy tudd taraawee. tahajjut it ci ko bëgg mooy ku nelaw tuuti def ko te su bërsetee doo ko nettali. alquran daf ne alayhi salatu wasalam ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alquran tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. mu di juróom ñaari mbir yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo def programme yar sa bakkan programme yar sa bakkan moo di naafila guddi wa rattil alquran waskur isma rabbika wa tabattal ilay fa taqis wakila wasbir ala ma yaquluun ak wahjuruhum ajran jamila. juróom ñaar yooyu mooy programme yar sa bakkan ci góor ak ci jigéen. ku ci noppi mën ngaa yar sa bakkan ku ci noppiwul tabarkàlla doon noppee dembam yag ñu cëm wala ñu ne ay diw wala ñu ne mama bett wala ñu ne ah moom kat nangam nangam. juróom ñaar yii mooy programme yar sa bakkan moo tax alquran ne yéen ci bi wa min alleyli fa tahajjat bihi naafilatan laka mu nekk ndol la. naafila mooy loo xam ne du farate ak yow da nga koo dollee koo bu doon ci liggéeyukaay loolu ngeen tudde ay heure supplémentaire nga xam ne da nga koy defal ki ngay liggéeyal waaye bindulul koon ci contrat bi mu la koy fay ci teew teew. suñu borom subhanahu wa taala moom it dafa am loolu. bu ñu bëgg a jël tusbaar nga def bu ñu jël tusbaar ba noppi nga def bu ñu bëgg a jël takusaan nga def bu ñu jëlee tilis ba noppi nga def bu ñu jëlee bu ñu bëgg a jëlee gee nga def bu ñu jëlee gee ba noppi nga def nga daal di safaan itam ba tey. su guddi jotee nga tudd tuuti ba 4 heures wala 5 heures nga jóg def yooyu ngay def ay heure supplémentaire la yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dala koy fay fii ci adduna dencal la ci dara fili ci alaxira tabarakallah subhanahu wa taala naafilatan laka. waaye am na ci doomu aadama ñoo xam ne seytaane di leen bàyyi ñu def ko bu ñu julli farata daañu ko teylu waaye bu dee naafile gi moom tabarakallah dañu sëgg rek sëgg si gi daal ne salaamaaleykum duñ ko taayaal duñ ko sàbbaal duñ ko taxawal taxaw bu jub duñ rekoor koy jub duñ si jur si jëri jub ndax lan seytaane mooy fexe ba julli yooyu duñ ko respecté. sooy dem ci dàkkee lay nag dana ci yéen sa borom subhanahu wa taala tahajjut wala naafila lu ci nit def da koy teeylu ni muy teeyloo jullig farata ndax ñoo bokk ay farata tabarakàlla fukki farata ak ñeent ci ñoom ñëpp. yàlla ne ko asaa qayna an yabaasaka mu dekkal la rabbuka sa borom boo dee dekki maqaama mahmuda maqaama goo gërëm maqaama goo gërëm te nee nañu mu fasiroon yi ñu ne maqaama moomu mooy alshafaatu alusma moo di ram moom guruy gëm ñu ram nit ñi salallahu alayhi wa sallam. bu leen wax yaamee nee na sama xeet ñëppay dugg aljanna kullu ummati ja doxuloon janna ñëppay dugg yàlla na ci bokk ñun ñëpp tabarakàlla illa man abaa ba mu def ku bañ ku bañ nag mooy ku ko nanguta tar moom ñoon ci bi alayhi salatu wasalaam. ibnu abbas nag daana wax ne aza moom ci yàlla waajiba la mooy da koo nar a def tabarakàlla aza an yabxasaka rabuka maqaama mahmuda boo dee tahajjut di naafila xëy na sa borom dekkal la ci maqaama boo xam ne bii da nga ko sant lool maqaam boo xam ne bii dana neex ci yow lool. waxul del ñaan nag nga naan rabbi yow sama borom maa ngi la ñaan adxil nii yan na nga mu dugal sama xabru mu doxala sidiqin dugg dëggu.

alhamdulillah rabbil alamin suñu borom ne jikoy ñi nga xamne ñoy al firqatu al muslima ba ci ñeek moy dañuy gëm seen borom bu ñaaral ba dañuy wakilu ci mom ñettal ba moy dañuy moytu kaba'iri di moytu fawaishi bu ñentel ba moy suñu méré jéggelé mané mer jéggelé lu jafé la mer jéggelé lu jafé la ñaare mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer di jéggelé suratu shura ayé fanwer ak juroom ñaar melaw ci tégué moy allazina istajabu wallazina istajabu li rabbi mo ñinga xamné ba len seen borom woxé dañ ko wujj ba len yalla woxé dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba dem ci tafsir buñ wax al-baydawi mun nazalat fil ansari da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mungok tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum temer ak juroom ñaar fuk ak juroom mune ci ñom la wacc ñom lansari te moy ñe dekkone madina yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gadaaye makka fek len madina ñew wo len ca diina je ñu wuy ci ko te lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wo len ñom ñep ñu wuy ci ko kon nak mera walu batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuy ci ko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote te fa shaytané wote mom muy gëna xum bu sa su nek fa yalla lay wote te fa shaytané wote ka da ngay pass da ngay deug bi pass ran ñak fecc son yef dana ci nek fa yalla lay wote da nga ñew tok wantere di le upp nga nopplu deug fa lo xamne day dundal sa ruh ak yi demé nek yoy waye yalla néna ñi nga xamne ñokoy wuy ci dal ñoni lay wax bañu wuy ci seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ca dolli moy yan wa aqamus salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxu wa sallu ñu julli dedet wa aqamus salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam non fa waylun lil musallin allazina hum waye do deg ci alquran baqara ba nasi fa waylun li muqimi salati muqimi salati mom duñu am waylun muk waaw wa aqamu salat kon nak lan moy iqamu salati moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté ak mom te def ko ci waxtu ndax wa aqamu salat aka jefe genn waye ngi ni dina julli waye julli gi téréguko li yalla téré kon mom amna carcasse auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties munta war auto ba ndax la ca manké manam julli gule munta yubbu fa yalla santané munu la toxale fi yalla téré mo carcasse auto rek ñoyam té bu carcasse auto amon njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dëwul buñ ko ci doowul mu doy sëkk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage bi mécanicien yi garage yi tolier yi mbedd yi ruq ruq yi bu fekkoon ne auto bu ñu auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñun ñeppay am auto waye li nga dem fenn fo xane fi fanweer auto ñattang fa taxaw yo xamne 1976 ba legi fañ taxaw ñu nga fa taxaw julli it non la mel ki julle nekk ko karkas du ko meuna yobbu fa yalla lay diglé du ko meuna toxale fa yalla lay téré ndax inna salata tanha anil fahshai wal munkar jigeen ngi ni di julli jo xamne bu selmalé rek tambulé jëw tabarakallah gi jëw ba dal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak hehe ak manu xulo waaw
wala mi ngi ni moo fi dàq julli, waaye koñ bi daal luñ teg rek mu këpp kees ga. Waaw, wala mi ngi ni ak mën a julli waaye du soll àgg ci ooma mukk. Sàllaa fu muy liggéeyee ak sir lay yóbbu, bu julli jotee mu woddoo ko julli, su noppee lemar ci sànni sir ba daal di dese na meloon. Gis nga julli googu moo ko am karkaasu oto bëgg a dem cees yéen a yem rek, foog nga dem gaara spas. Waa xamu salaata nag su julli gi baaxee nag benn ngay def rek tabarkàlla duutoo defati lu ñuy tere. Wa aqamu salaata looloo tax ñooñu bokk ci al firqatu al muslima. Ak a jafe ak a jafe ba demee ci barabu jullikaay yépp it, saa bu ñu jullee ñu selmal am dàll yu réer rek xamal ne am na ko fa ñëw koo xam ne ki bokk ci wa aqamu salaata, waaye wal musalluuna ca la bokk. Seen beneen melongo beneen melay wa amruhum shura baynahum, seeni mbir dañ koy diisoo. Yatashawaruuna fi l umuri wala yaajaluuna wala yubrimuuna amran min muhimaati dunya wa diini illa bad al mushawara illa bad al mashura. Mooy wa amruhum shura baynahum, seeni mbir dañ koy diisoo. Mbirum adduna mu ne, mbirum diine mu ne, duñ ko yàkkamti, duñ ko xumtoo, dañ cay jiisoo door koo tëral. Wa amruhum shura baynahum, waaye wa amruhum shura baynahum nag bokkut ak la démocratie. Ndax démocratie moom su boobaa day wax ne fukki nit ngeen li juróom ñett yi wax moom la ñuy wéyal. Alquran nag wa amruhum shura baynahum du loolu, mooy fukki nit ngeen ñaar ñi mën nañu wax loo xam ne loolee ñu wax mooy wéy. Ndax lan? Ndax la fay dox du bu nit ñëpp ànd. Ndax yàlla ne na su doon topp li ñëpp ànd asamaan ak suuf yàqu. Wala ittaba ahwaahum la fasadat samawaatu wal ard, bu fekkoon nit ñi dañu ne leen ni seen i bëgg-bëgg nañuy doxal kon kenn du dem jàkk. Ndax léeg-léeg ni allahu akbar di noddu am ku ne ah waaye yéen seen noonu yi dafa bari. Bu fekkoon ne li nit ñi bëgg la yàllay defal la yàllay doxal kon ñun ñëppay faatu. Léeg-léeg nga dox ba mu yàgg benn nit xool rek ni kii su ma sañoon mu faatu. Bu fekkoon bu ko juróom ñi di waxee nga faatu kon duñ fi yàgg ñun ñëpp. Wa amruhum shura baynahum, kon shura mooy teg mbir mi jël xalaat yi dolli ci li fi ne ci wàllu ay xalaat te doxal ko. Moo tax ca fële ca alquran ca kaw surtu al imran nga dégg suñu borom di wax yonente bi alayhi salatu wasalam wa shawir fi l amri fa isa azamta fa tawakkal ala allah. Ngeen baal ma su fekkee juum naa ci al imran jooji tabarakalla. Kon wa amrum shura baynahum, shura lu rek lay tekki mooy yëgle diisoo waxtaan. Waaye yëgleeg diisoog waxtaan du tekki rek ne nag ah xalaat yi nag xata su wóoteeg diine it nañ ko doxal. Loola kon su boobaa dootul tege fa muy tege. Moo tax moom du li ñuy tëral ci la démocratie. Te it boo laajoon tey ji ñoom birima ñoom ñii dugg ci wàllu politique la démocratie, ñeenti parti ngi nii yoo xam ni dañoo wate nit ñi nekk téeméeri nit, kenn ëppale kenn ëppale ñi ci des. Waaye ñett ñii bu ñu boole liñ am ñu ëppale kee, kon su doon ne démocratie mooy li ëppale mooy waaji du falu ndax li ko contre moo ëpp li ko jàllale. Waaye déedéet dañu wax ne comme moom moo ëppale rek raw gàddu la, su ko defee ñu tuuti ñoo koy jàppale mu jàll ñu baree bari contre ko toog. Looloo tax l'islam moom loolu la xam, moo tax tëralin woowu du ko tëralin noonu. Loolu aw mel la ci al firqatu al muslima. Bokk na ca seen i melo wa mimma razaqnahum yunfiquun, wa yunfiquuna mimma aataahum allah fi sabilillahi bil ihsani ila xalqillah. Mooy dañuy joxe ci li leen yàlla wërsëgal. Yàlla it waxut dañuy joxe li leen yàlla wërsëgal, waaye ci li leen yàlla wërsëgal. Mooy wa mimma razaqnahum yunfiquun, te mooy suñu borom tabaraka wa taala da leen di wërsëgal ñu yëkkati lam leen wërsëgalee daal di koy def ci aw yoonam moom subhanahu wa taala.
dimbali ñu neew doole ñi dimbali ñu ko aaja woo tabarkalla loola tam moo juróon ndeysaan wàllu wamima saxnaahum yunfiquun ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosob kooku booleeg poosam jox ko waaw ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yi widd waaye li na ci kaw àdduna si ko yàlla séddale woon ñëpp tolloo le

0: من السماوات بك أسمان والأرض أكفوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتون نكويت من نكويت ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن نني جاء متدي الله ديكو ججل ديكو طب ديكو مقل ديكو سلل تلسل برام سبحانه وتعالى يالا نانا لولا بجوغون بغلاوت الخيول صح بكمان بكمان صح كونك فلا تضربوا لله الأمثال بلين صد الله تيال المثال فلا تضربوا لله الأمثال بلين منغل تيال الدرا يالا إت صد لكم مثال مودي yalla lennam milut ni suñu lenn nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu wayu yalla du suñu tollu way niñu am lu lek suñu tuddé na yalla am nako bokkuli wuñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi amsal bu len di saddal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yinqam len yalla mo xam yinna qamulen ya'lam kull al-haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmat al-qaliq maga yalla greyam suñu borom subhanahu wa ta'ala mum rek mok xam ba tax leg leg sune la tudriku al-absar yalla beut du ko jot degum bi lay tax ñu le yalla besu ko gis te yalla waxul la tud la tarahu al-absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis non la kenn mën ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyin qamulen yalla subhanahu wa ta'ala bimu tudde mushrikuni ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen luddul yalla mi ngi fassale nak ñaari misal yu leer ngir woné ko luñuy jaamu tuddu yalla nga xamne du mëna jariñ du mëna lor boko don wo sax du wuyu daldi tuddati xewal yi rek tabarkalla yalla neena daraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jambu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko kana jam rek doyon na mune waw mune waye ñu yilif ko moy kiko mom da ko mom momelu gon ko ne mala mom jam bi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta may ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolem li ñi def ci kër jam bi abdan mamlukan bi munuko la yaqdiru ala shay dara dal munuko dara munuko waman ak keren ko xamne mom razaqna wursagal lañ ko minna ci ñun rizqan hasana wursagu rafet wu yaatu fofu wo yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ci wursagu ba sirran wa jahra hal yastawun ndax dañ yam yaral na ki jam la munul dara dara ki nak mom gor la jeexul dara te limu yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mu ne ñaar yi ndax yam nañ hal yastawu ñu ñaar ku ne xam na ne duñu yam ki nga xam ne telewul dara yalla neena ñaar yi duñu yam so amon ñaari surga sax yo xam ne yemuñ ci lolu dana ci ñew legi nga xam ne mënuñ duñu bok motax mu ne hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay keur guna ñaar dana fay am leg leg ko xamne ki ñaar la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci keur gu nek da fay tek ci xam xam lu yor keur ga tek fa ci am am lu yor keur ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir ma ñaar nonu mo upp ci ni aduna tedde genn keur nga gis am fa ak xam xam am bobo xam xam bi wa keur gi yep bokk ko waye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo do wax ak kenn ki yor am bi fuyo ko du jox kenn su boba jamono tambule nakari nak nakari jamono leg leg muno koy jur moy ki yor am bi da koy dal tambule genn diko joxe fenen ki yor xam xam bi genn ko joxe ko fenen su boba nak legi
1: kër googu tàmbu leen a xarit geneen kër def ko geneen kër def ko tabarkalla. Loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraku taala di sadd mooy jaam boo xam ne mënul dara bukkute koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bi ñu ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp ku dul moom yoroo dara mënul dara. nee na ku dul moom kon wóorule si koo jaamu wala si koo sidd li ñuy sidd yàlla alistawun mu ne alhamdulillah sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak saruhum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. ñu ci suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal wa daraba allahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu moom luu la luu mooy ku munta dégg munta wax waaw moom munta dégg munta wax benn ñaaral ba laa yaqadiru ala shay mënul dara munta dégg munta wax munta dox yonent munta lal basan munta lal sajaada munta duy sabala laa yaqadiru ala shay mënul dara moo ki weesu woon léegi wa huwa te kat moom moom muuma bii kallun ala mawlaahu dafa wéeru ci kilifaam dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne suba génn kër gi waaye laa yaqdiru ala shay te it kallun ala mawlaahu loolu tam ndeysaan mos nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom ji dof mu koy sànni ji nag mu ñëw def ko ci saxaar gi mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi départ papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarkalla suñu rong nañ génn na waaye góor gëmam moom loolu safu ko. kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax mënul dara wéeru ci patron rek wala bokk ci kilifaam ayna maa yi wajjuhu nee na fu ñu ko yónni fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xëy du indi lu baax saa boo demee ba ne ah tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xëy du indi lu baax. am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre te ci la ñu bëgg a jëfandiku ci an bi waaxu ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wàññeekuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent mu ñëw fekk añ weesu ak jooyu rëy yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sikir wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sikir yim ci jënd sikir daal la xàmmeewut moom moo ko tax a dellu si waat ci kër gi ak ay jooyam tet yàlla nee na xoolal jàm bii rek abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabarkalla xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier daa ngay xeeb looy am loolaay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen paa su teeree ko jox sa yaay mu amal ko njariñ paa su teeree ko jox sa papa mu amal ko njariñ léeg-léeg boo ci boole juróomi paa su teeree sa papa sa yaay am ñetti yabooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarkalla te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu te yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu yàlla mi ngi misaal rajulayni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa luu laa yaqdiru ala shayin mënul dara wa huwa te moom kallun ala mawlaahu ayna ma yuwajjihu fum ko yoni moy fum ko orienté djubal ko fa la yaati bi khayrin du andi lu bax hal yastawi ndax dana yam huwa mom wa man ya'mur bil adl ak ko xamne ki lu bax lay degli wa huwa ta mom ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamne wi yoon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko ko li kilifam di téré du xaar bañ téré ko ko yalla mu ne ñaani nak al yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar yi day yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nek ku deg ndigal djub ci digle lu bax loy digle balang ko digle mu def ko loy téré balang ko téré mu bayiko xam ngeen ne koku tabarkal motax ñaare dama dama sutolé fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakaré yor ci mom bu féké yalla baxé wuko bam am xel yalla baxé wuko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax sama soxna so xamné tabarkal fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay tëgg comme galal so tëggul do dégg du bokk ak soxna so xamné ci bo tëggé dégg bo tëggul dégg ñaari da ngay gis do adama bop soxna si def ni mu commencé wone ne mok mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko defé non yalla neena walillahi yalla momom mu rek xam ghaibu samawati kum tak asman wal ardi ak suf wama amru as-sa'a miru bis pen ci nekut illa ludut kalamhil basar ni qas aqbi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jégué gën ko gaaw bis pench ngir nit ñi dekkii dafa melni xefa xefi wala sax mu gëna gaaw xefa xefi lolu boko laajé wa sénélek wala kuy liggéey ci courant dinañ ko xam xini estalé ben barab dañ cey sonu di xey di gont di wacc di yek di xey di gont di wacc di yek tabarkallah sonu ci lool waye bu dara def la lu contact mu tak wala contact mu fay kalam shay bil basar aw huwa aqrab nu lay mel wa quran dekk bi yeb buñ ko bolé ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yeb motax dekkal nit ni subhanahu wa ta'ala bu ko def kalam shay bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga mom tambalé ba légui wa bum tambalé ba légui kéro buñ bindé adam mu bisub tay bi ay bes yu yagga la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekk joté nak mom ngir dekkal ñu du yagge waat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkalé ñi dekk 1925 ñi dem ba 1926 ñi dekk duñ ko défé nonu kalam shil basar aw huwa aqrab yépp jëgëndo mba sax aqrab mu gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al ayn bal huwa aqrab li'annahu ta'ala yaqulu li shay kun fayakun وهذا تمثيل لسرعة مجيئها ولذلك قال إن الله على كل شيء قدير لولا تخيال تكيني إن الله يلا على كل شيء قدير لب لمن لب لمن على كل شيء قدير لب لمن نفهم يوم جمبرك نما دم لنجلك من يلا منوت ننغم لولو كن قوخ نفهم لو يلا جمب ويا على كل شيء قدير لب لمن leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gi len ne munu ko jaxana munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lol disu ko wax yalla lum munut amut lum jomb la am yalla dafa jomb nelaw ken du wax yalla munta nelaw dafa jomb nelaw manam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jomb ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jomb ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man lu ko jomb nak la am yoy nak la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam ah kay inna allah ala kulli shay'in qadir benen xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butun ummahatikum ci seen biir yaay akhrajakum min butun ummahatikum mo len genn ci sen biir yaay dama dama bu nekké ci biir yaayam mokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéen ni wërut ak nan suko yalla mayé jamm akhrajakum min butuni ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamuna khamulen shay'an dara amul kenn ko man né bama juddo kéro diw moma for kenn mënu ko xam ndaysan diw ma for diw ma nangu ci bir khabru bañ ma ci duggal diw ma julé ndaysan yoyu dama dama du ko xam ngi melni dama dama may nelaw mën ta xam ni nelaw mel la ta'lamuna shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adama moy nan lañuy nampé sa yaay jox la wénam rek nga dal tam li macc di mank muy genn loolu amul benn école bu koy jàngalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamuna shay'an khamulen dara waye mu defal ñu ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lu ñu koy xamé mo né wa ja'ala lakum ma defal len asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asma ngay deg lepp lu yëngutu nga deg ko di xam ñu lay wax ngay deg ci sa nopp motax ja'al lakum sam'a baatu sam fofu ak ja'al lakum waxon na ne ja'ala mom amul lumuy teki bu la def ne sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko fajj wala absara ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko fajj man na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yi demé nek yoy waye sank lañ yi tax gis buñu déxé ba jeex ci beut kenn mënu ko délosé yoy nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi naqari ñuy dé par ben gis bi naqari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jagg ba moytul ñukoy amat yoy ak suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé arste jox xol bu nopp degge arste jox xol xol nak mom moy segg ndax li nopp deg luñ wara deg la ndax li beut gis luñ wara gis la bu fekke li beut gis du luñ wara gis munako gennal ci biti bu fekke li nopp deg luñ wara ci deg la munako gennal ci biti bu fekke dama dem ko am xel la di jëfëndiko lolu ñet yi day tax dina mëna nek ci aduna xam nu muy doxale aduna xam nu muy doxale ki mbokam dina mëna nek ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun ma tax awal si bu doom adama magge chaaxale ko xamul moos limi def ndax ambosma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal ma tax gon da ngay gis yalla defal koy bañ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugar yoy yeb ñu defal ko ko ndax su magge ñu ne ko kay liggey da gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak la legui de war nga tambal nak sama avance bobé ma la joxon nga ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tes bar mu defal ñent rakka nga lank takusan timis ge tabarkal nun ngay dekke ba bo may tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julé la sol mu na la yo de lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun nan suratul nahl aya jurom ñaar fuk ak jurom ñent yalla ne awalam yaraw qada gisunu qana khuluñu ila tayri jëm ci njanawi njanawi picci saccadi avion lepp luy naw ci jawuji musakhkharatin yulen tagat fi jawi sama ci jawwi asaman ci xana xamu ñeen ma yumsikuhunna dar tiewulen fa illa allah kul yal am yo bo seen muy naw bul defé ne xaral ak tubab be ko bayyi ci kaw ci mo seen muy naw bul defé le bopam mako bayyi ci kaw ñe naw lu na tim lu nek na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko bayyi ci kaw ndax su jaxé won jawuji ab yoy duñu yek su jaxé jawuji rek ñu wacc wala bokku yek du wax ci yow amna ci ngelaw yow su ci amé naka naka non waxuma dara way baye won ba gañi yek ne ko yoro ba ci kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman motax tabarakallah yeg ci kaw avion ne ci jaww ji di nan aw ñol mbaa di mooy suñ borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mar na bàyyi xel. aw lam yaraw ila tayri musakharatin fi jawi sama ma yumsikuhunna illa allah inna fi zalika, nekk na ci lii bu ngeen ko dee seet bu baax, la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla am na, li qawmi yu'minun, nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko. beneen xewal, wallahu yàlla, wallahu ta yàlla, jaala lakum, moo leen sàkkal, min buyutikum, ci seen kër yi sakanan dalukaay, min buyutikum sakanan dalukaay muy dëkkukaay. loolu beneen kéemtaan nga noonu, dama dama kër gi moom ni mu ci mënee am sakan munu koo amee ci geneen kër. loo xejji xejji ci kër bu dul sa kër, na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële. ci kéemtaan yàlla yi la bokk, jaala lakum min buyutikum sakana. añ bi ngay wax indi leen añ bi fi mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ, lalal leen ko mutër yi bokkut ak lalal ma mutër yi, lalal ma mutër yi ci gën a amee sakan ci lalal leen ko mutër yi. néeg boo doon gan ñaari guddee faa nelaw, la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miinagum néeg ba ak say xalaat. waaye sa néeg moom tabarkàlla heure bu la neexee dugg ci biir, jaala lakum min buyutikum sakana. moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si yu taskunu ilayha, da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal, tabarkàlla société man koo jëfandikoo. wa jaala lakum, mu defal leen it min junudil an'aami, ci deri jur gi, deri jur gi, deri bëy yeeg, deri xar yi, deri nag yi, deri gëlëm yi, mu defal leen ci buyutan ay néeg. loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi, mooy deri la ñuy wulli dindi kawar ga, takkal taqale leen ñaw leen ba ñu mat mu nekk lol, bu ñu ko sampee rek mu taxaw nekk ab néeg, nekk ab néeg. mu nee na tastaqifunaha, da ngeen ko atam, yow ma zaanikum, bis bu ngeen di tukki, wa yow ma iqaamatikum, ak bis bu ngeen dalee bu ngeen tukki. xam nga ne néeg boo xam ne booy dem lem tabarkàlla, alxuraan su doon na ko bu yàgg. léegi nit ñaa ngi koy defar, di defar yoo xam ne ay campagne lañ koy tuddee, xaw ma boo lemee ba mu jekk nga yóbbu, boo demee vers fi nga war a dal nga daal di tàllal, mu nekkum néeg. alxuraan su doon na ko bu yàgg, defal ko jurit yi, defal ko ña nekkoon ak salawatullahi wasalaamu alayhi bisu tey bi, mu nekk ay buyut ay kër. mu ne wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashaariha, yooyu xeeti kawar la. maanaam suuf buñ ko waxee rek xanam jur gee tax muy aswaaf. wabar buñ ko waxee kawar la moomit, waaye kawaru gëléem moo tudd wabar. chaar buñ ko waxee bëy moo tax, wala yi dem nekk ñoom, yooyu moo tax mu ne min aswaafiha, ci kawari xar yi, wa awbaariha, ak ci kawari gileem yi, wa ashaariha, ak ci kawari kawari bëy yi. ñooy yëpp ay xeet lañ, suuf, wabar, chaar. suuf alxanam jurgee ko moom, wabar al ibil gileem, chaar nag bëy. ndax leen ak sooya kawar, ñetti xeeti yooyu bokkuñu. benn bu ci nekk nag yàlla mu ne daf leen caa defal asaasan, asaasan ay bagaas, ay njariñ, wa mataan ila xiin, mu nekk seen yóbbal ba baa ngeen di faatu. Ibn Abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ila xiinil mawt, noonu la ko Ibn Abbas waxee, mujahid tam noonu la ko waxee, mu qaatil leen tan foo tantafiuuna biha ila an tabla, ba baa muy ràpp. moom nee na mataan ila xiin, ba baa muy ràpp lay tekki. kon loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk ak ci xéewalem yi subhanahu wa taala. wallahu ta yàlla yi mu faag yéen, jaala lakum, defal na leen mimma xalaqa, ci lépp lu mu bind zilaalan ker, yàlla defal leen ci yim bind zilaalan ker. muy beneen xéewal, su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi. wa jaala lakum, mu defal leen minal jibaali, ci doj yi, ak naana ay làqukaay. muy beneen xéewal, ay làqukaay, bu ci duggee mu dal lay làq, mën laa segal leneen. ak naan nee na mawaadi fiha kalkuhuuf walfasuun, motax al faqr ar-razi day wax ci tafsiram ba lamma kanat bilad al-arab shadidat al-har wa hajatuhum ila adh-dhill wa daf' al-har shadida wa li fali hadha dhakara ta'ala hadhihi al-ma'ani fi ma'rad an-ni'ma al-'azima tafsir al-kabir ci jukki ñaar fukel ba ci xatum jurum ñen fuk ak jurum ñet kin nak ak nan nak bu ko arab waxe moy kin himlu ahmal bu ñu nek kin rek ci arab moy lepp lo xamne man na la fegal ngelaw mbaamu fegal la taw mom la arab di wax kin jam'u bi nak moy ak nana waja'ala lakum mudafal len sarabila ay yere sarabila ay yere mom tam jam'u sirbal sajjaj neena kullu ma labistahu min qamisin aw dir'in fa huwa sirbal lepp lo xamne mënes nako sol mu don ab simis wala mu don garambu neena lola lu mën don sirbal lako arab ju tudde ba demé ci fakhr razi nun lay ko ci waxe mune kon taqikum al har mudilen segal tangor wi wa sarabila ak yenen yire taqikum mom mudilen segal ba'sakum sen dole manam bu xex jote ni ko wax mbub yu kong duro yoyitam kazalika nikni yutimmu lay matay mom yalla ni'matahu khawlam yi wala la'allakum la'allakum khayna taslimuna ngel wamatu ci mom subhanahu wa ta'ala muné kon fa in tawallaw bu ngeen du moyo nak lim tambali lim ci xewal bas ayi sar bi tambali ba legi ngeen du moyo ko fa innama 'alayka yaw len rek mo la wal war yo sallallahu alayhi wasallam al balaqul mubin jadal bu leer ñom dal ya'rifuna ni'matallahi dañuy xam xewal yalla fuma yunkiruna ha ginaaw gnu fakk ko wa aktharuhum li upp ci ñom al kafirun dañuy fakk jëf loolu len ko yobbe kon mbokk yi ñuy tapu ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7 ñi ngi aksi fi ci aya juroom ñett fukk ak ñett di ñaan yalla yalla ñu fa dajewat ci katanam subhanahu wa ta'ala di gërëm moy deglu yeb fi ak la wër ci asak di jokko ak ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nek tabarakallah yalla yalla jappale len defar seen mbir ñoom defar suñu mbir ñoy ñi ngi yamale fi tafsir bi inshallah bu yalla may ñu delu ci wat ci jëm ko pouce di jéglu dañ soxna yi nga xamne ñoo ñi bokku di top ñoomit yalla ku ci nek di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarakallah yalla yalla def tawfiq ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla wi mas jemme yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: tab xol mur say beut fama yadi min ba'dillah kan moko meuna djubale ci ginaaw yalla kenn munuko kon nak afala tazakaru mo ndax du ngeen waru yeen ñi xawa am ñubako sneew ngeen gor gor lu ci mu gëna yaatu ki day fi yalla jaar ak mom yalla bu mu fa jaar ak ñun man mi di wax ak yeen mi deglu wa qalu tawli yafrin muy al mushrikun ñune ma hiya dundu amut illa hayatuna dunya ludul sun dundu aduna gi al akhirah ak dundu amufa barsak ak dundu amufa lol lañ wax namutu wa nahya ñongi ni di de ak dekk la hayata illa hadhihi al hayatud dunya yamutu ba'duna wa yahya ba'duna wala akhirata wala ba'tha wala nushur lolou lañ wax ñom mushrikoni ñi wëddi ne bes pen jamul ñu ne dundu amul ludul dundu gi bu jégué gi muy aduna ñeegi de ñeegi jugga al akhirah amul dekk amul yalla dajale ñu nit amul lolou lañ wax ñom mushrikoni ibn kasir mu ne hadha qawlu ad-dahriya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار الميعاد دهريوني ño waxne dekk amul ak mbolam ku jema andak sen wax joli sen djiblu way moy mbir mi dal aduna gi la yam aw nit dañuy de aw nit di juddu kon nak randiw buñuy dekk amul benen taxaway amul lolou nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehr yona lañ nga xamne lolou moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli 36000 sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali nenañu jurum ben wala fanweri at fanweer junni ak juroom ben at yu nek li xewone xewat rek sitam wa 30000 sana ya'ud kullu shay'in ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñ amé dal fanweer junni ak juroom ben at sa buñ ko amé ni aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñu déxoon ñëwaat wala bok li xewone xewat lolu mom la dëgër yoon yi wax yeskay ba dem ci kërëm ñu wax ibnu kasir ta muxtasar ba jikke ibnu tel xatum ñet témer ak fuk ak ben ci lañ andi wax joju way sallaw bu ñewoon senegal ba sadaran di am ñu dugg sadara ku dugg sadara ku nekk da ngay defé na du ñak ci client ndax fu way yégué rek way wacc way wacc way yeg cetera mu départé tabarkalla fi ci port bi dadi wuti aéroport pigni fu mu arrêté fu mu départé ñepp dugg ba danaka fess arrêté bu mu dem am ñu yeg am ñu wacc mu jall arrêté bu mu dem am ñu yeg am ñu wacc mu jall ba mu ag nak bop ba aéroport mu taxaw nak ci terminus ba legi kenn dootu yeg ci ñi yegoon ñeppay wacc chauffeur ba apparenté ba ki ñu tuddé receveur ñom ñepp daal di wacc car ba ni wëyel aduna non la mel sa bu ñu duggé ci bëss rek dafa ag ci arrêt tay ji di aljuma tabarakallah waxtu ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bes bu ñuy wax aljuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fan ak ñent ci la taxaw am na ñuy fay bo demee hôpital Abbas no fa xalé juddo am na ñuy yeek nga dem hôpital Dante fa xalé juddo am na ñuy yeek hôpitaux yi bu ci nek rek bo démé fa xalé yi jiddo rek am nañu yé waye biñu yé ñu leen di rewli ci morgue ba amna ko xamni ki ñang koy dogli diko yobbu ci morgue ba kon am nañu yé am nañu wacc tay la aduna waye nonu la aduna def bu samedi mu taxaw ci arakar bi am ñu yé am ñu wacc bi dimanche mu taxawat ci arab bi am ñeek am ñu wacc way dina am bes bo xamni kenn du ñeek te ñi yegoon ñepp ay wacc yow mu ñum fakh fi sur fa ta'tuna afwaja wa futihat as-samaa'u fa kanat abwaaba wa sirat al-jibaalu fa kanat saraaba tabarakallah kon ñi nan namutu wa nahya motax aduna tukki seen xel dafa gatt rek ñu nan dañ ñi ngi judd ñi ngi dé kon na guma yuhlikuna illa dé dara duñu alab lutul jamono rek ku fi yag rek fatu lool lañu wax guma yuhlikuna illa dé al imam al faqr razi mun yuriduna an al mujib lil hayat wal maut ta'thirat at tabai wa harakat al aflat li nga xamne moy waral ngir ñom ñu ne li waral dund ak de moy jeexental li nga xamne nafir bi ak yengutom ci jawu ji dina ko def kon nak la hajata ila isbat al khaliq al mukhtar fa hadhi ta'ifa jama'u bayna inkar al ilaha ilahi wa bayna inkar al ba's wal qiyam ñi lool lañ bolé bañ ni yalla amna ba nopi ne dekk it amul yalla tontu len ومالهم امنو بذلك تي لي ني واخ من علم تي بن خام خام انهم الا يظنون سوره الجاثيه اي نيار فك اك نيانت ني واخ لي وسات الله عليهم بن دانغي سي نيام اياتنا سن اي القران بينات ميلو لير ma kana hujjatuhum seenu lay du nek illa an qalu ludul ñu ne yeena wax ne aduna day tukki yeena wax ne ku de da nga dekk itu bi abaina en leen suñu maam ya in kuntum sadiqin su fekke wax ngeen deug loolu lañu wax wax ne su fekke ne dekk amna daal ñu dekkal ñu deexoon loolu tam wax bu gatt la waxu khalat kat la khalat kat bo xamni bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armé la numéro ko jogal mu jog deer suratul jafiya ay ñaar fuk ak juro qul lan allahu yalla yuhyikum mo leen di dundal ni ngeen di dund allah yalla mi man lepp am katan yuhyikum dund gi ngeen di dund mo len di dund mo joxe li ñuy nokki oxygène bi tani oxyde de carbone ndox mu ñuy naan ñam bi ñuy lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum mo len di dund dama ginaaw ga ku jéxal yumitukum mo len di ray rocc roogi na la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit te deewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfan nutfan wa alladhi yumitukum 'inda inqida'i ajalikum la kama sa'amtum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray li ñu ne وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ يَلَّا مُنَا دَيْرِكْ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ واو نين ني ديف نين ني جامونو اي راي تبارك الله لي لين غيس كو دي ني ني بون كو اندي وون بروف سانغام مو ساوي nga defal li nangam ak nangam way تبارك الله yo yeet da fay am ci aduna ci way dal yalla neenal ku de moma ku dund moma yuhyi wa yumiitu suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibisu takhaway ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu يوم القيامة. يوم القيامة نك لا ريب فيه. أمو سكسك. أمو سكسك نيب بيدا. لا ريب فيه. أمو سكسك نيب بيدا. موي غيناو دي لا يالله ديكل نيت ني غير حساب لين نيم لين دوندال وون في تي ادنا لا نيو دونداتي فلي تي الاخر كو خامني كي امغا كارتونو بيند نيت ني واي واي امغا كارتون بيندات لين تي تام ني مو ديمي ني بو نكو سيلا باخ دا نيو خامي ني دوندغا يوم القيامه موي ام ناخ ني مانا فايانتي جيف ني في دون ديف كين كو نيك نيو خايلا ليغا جيف لا ريب في ولكن اكثر الناس لا يعلم ويليب جنني لا يعلمون ام ني خم خم بوب ولكن اكثر الناس لجهلهم وقصورهم في النظر والتفكر لا يعلمون قدره الله فينكرون البعث ليك جنني لو تخ گمو ني ديك يالا تامبلي اندي اي ليرال يو ام سولو من ولله يالا موم ملك السماوات نغورك اسمان والارض موم نغورك شوف واو يالا لمي واخ لي تي القران برنا لول داخ دك بي لي في اوتو يي باري باري باري اوتو بلا رومبل كارتال بريس با امنا كوتي وتورم نيك كيناو اسمان اك شوف نا كين لا تي وتورم نيكوت سوني بروم ديف تي وتورم ولله ملك السماوات والارض واو كتاب اوتو يي سوني كين خا تي وتي كين way auto do romu ciwet garis ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ard wa yawma taqumu bisbami taxaw as-sa'atu bispin ci bañ wara acc nit ñi yawma isin bukira wa yakhsaru dana ñak dina tart al mubtiluna ñinga xamne dañ doon yak al mubtiluna taxan kat kër lañu pel suratul jasiya aya ñaar fuk ak juroom ñaar yakhsaru al mubtilun al kafirun al jahidun bi ayati llah fukara je limi wicc seen loxo mat seen baram gest luñu gis dara ñu poñale fukara de wa tara nga daal di gis kul ummati qaluna jasiya ma nga sukk jasiyatan fofu lañ tuddé sal wa tara da nga gis yow mi deglu tafsir ak man mi koy tafsir kul ummatin min al umam jalisatan ala al ruqb min shiddati al hawl ñep sukk aw kanu na sukk kul ummatin jalis barkal li nga xamne ne len nit ñi def sukk ci kanam koy atté mi len ënde ba len atté ñep dañu sukk seen bëti nekene neysan umma biñ wax al ummatu senegaliya ñam ñep ñu sukk mauritania fele barkal wa mali wa rew mu ne nga seen leen ñu sukk wa tara kull ummatin jatiya generation par generation kull ummati kadu nek nak fum sukk tuddu a ñu leen di wo ben par ben ila kitabiha ci tere wa yeen diw yeen xet sangam ñew leen bu ko defé kaleen jité jité leen ya kaleen jité té yor ndom ba tank di ci gëna kawé ñu wo ko mu jité nit ñi ñu ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jité won ñi mu ne waaw tuddu a ila kitabiha ñu wo leen ci ñu téré tété tété indi seen téré dañu tek woñu ñun sénégalais yépp analu suñu téré ñu ni alquran ñun julit yi ñu tek ko feulé dari koy ubbi dari indi kenn mu taxaw ñu dadi lire article par article ba règlement intérieur bi fi di alquran wala dustur lepp jeex article par article ya ayyuhal ladhina amanu def leen nangam loolu ñu ron def ñu laaj ñu seen yow lo ca def yeen jigen ni ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni mel ak ni ñu waron na mel jëflante yi ni ngeen ko xam def ñu xool ni ñuy jëflante ñun ak ni alquran wax ne noonu lañ war a jëflante. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha wal bati alquran ji seet suñu dund gi mu ñu nin dunde ak ni alquran waxon noonu lañu dunde lan moko wutale ko sa dund deppok alquran alhamdulillah rabbil alamin ko sa dund joy ak alquran cey kok ko sa dund joy ak alquran ni jang ba ak ci ay jo xamne da don téré lo dan def allahu akbar tud'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tujzauna dañu len fay ma kuntum ta'maluna yep nu ngeen don def lepp lu ngeen don def dañ len ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tet umma bi ci yoon fardu kifaya la fokk am nit ñu jog jema tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun umma bi ak ñun jey jema tek ndax bu ñu woyé ëlëk ci ñu jël kër bi ñi woyé nak bokku tak suñu julli julleg woyé yoy koku mbirum ben la mbirum ben la te xamne ku ne mom man nañu sel sey julli sey wor lool mom man nañ ca ñak am ben jafagn bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga classe buñu né won lé buñu ñëwé di introjé xalé yak yoyu ñu am ay devoir ak yi demini ci yoyu kenn ku ne la nga liggéey mom nga yor waye buñu né won classe bi bu ci kenn ñaké moyen ñu duma leen yeen ñepp fofu la ciow lay nek fofu la ciow lay nek ñu né classe bu mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyen yeen ñeppay lajj fofu la ciow lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jang sa kër bo diké am moyen du la jaf waye buñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyen yeen ñepp yeen ñak fofu la ciow lay nek yalla mu suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet haza tere bi ngeen gis tay ni tek ko ne san muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi haza tere bi ngeen di gis kitabuna moy suñu tere ba tere bi nak yantiqu dana wax alaykum ci yeen tay yeen ñepp bil haqq ci deug sedde haza kitabuna yantiqu alaykum bil haqq allah akbar ñu ne ko bërëb daal di koy tàmbale ci page 1 di ko jàng par aaya par saar par rubu par isib ba suratu naasi nga gis ko ñëpp tàcc ndax moom dañ koo jàng baqara ba naasi tabarakallah amul fu ko fil malaaka yi daal di koy gàddu dugal ko aljanna nga gis koo xam ne ki dañuy tàmbali bala ñoo àggal ñett juróomi aaya yi njëkk ci suratu baqara rek ñu door ko bool defa mu toog allahu akbar ay dara tambale la ci ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lol nak budé kenn par kenn mané nit ñu mucc dana len yomb waye buñu dajalé war yu mi yépp kañ len day san di len laaj nak waaw yeen ñi ngeen doxale won mbir yi fofu nak la jëfën jëfën bi nak yalla ñu yalla musa inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shiqu di bind ma kuntum ta'amaluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu nyagam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mudugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi cier mande zalika amir mande yalla nak wal fawz moy texe al mubin gu leer ga wa ammal ladhina kafaru nyawdi ñu leen afalam takun ayati mu ndax sama ay nekutun tut la alaykum ñukoy jang ci yeen xana dawud deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle bayyi wu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen gene da ngeen katcho suratul jasiya aya fan rabban teglen sen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor ji ak jam insha allah su defem sen rajo ñu leen andil tafsir alquranul karim ba bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki lan leen defal
1: al jasiya mo nek ñin fukelu sar ak juroom ci alquranul karim ñewon nañ ba ak ci aya fan wer suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi wa tara kull ummatin jasiya kull ummatin tud'a ila kitabiha al yawma tujzawna ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq inna kunna nastansiqu ma kuntum ta'malun yalla tabaaraku ta'ala munasu al-akhira nga gis xéd wone mu nga sukk di xaar ñu wo ko ci téréem xéd wone nak ñu leen di wo benn par benn ñuy wuy ji yalla ñuy natt seenu dundu ci téré ba yalla wacce won ci ñoom bu ci amé kenn ko bëgg yëkëti kaddu wax yalla ne ko haza kitabuna yantiqu 'alaykum bil haqq li moy suñu téré bi nga xamné mo leen di moy wax te di len cede te deug rek lay wax te it amna benen téré bo xamni bi ci lañ doon bind la ngeen doon jëf yalla ne fa amal lazina amanu ñe gëmon téré ba wa amilus salihati dir di def lu bax téré ba buñu ko walbeté set ko seen dundu deppok mom fa yudkhiluhum rabbuhum fi rahmatihi yalla dugal len ci bir yermandem zalika dugg ci yermande yalla nak huwal fawzu modik taxe al mubin taxe gu leer dugg fa rek moy victoire bu mak barkal wa amma allazina kafaru ñinga xamne dañu weddi jemu ñoo deppele seen dundu ak tere ba yalla tabaaraku ta'ala laaj len afalam takun ayati tutla alaykum afalam takun mo ndax dafa nekuton ayati sama ayi mandarga yi wone nek kenn la ayati sama tere bi tutla alaykum ñukoy jang ci yeen xana yeen musulena deggi prime alquran xana yeen musulena xam li alquran di tekki xana daaw leen degg tere yi ci alquran ak ndigal yi da ngeen ko degg kay fastakbartum da ngeen jaayon jom da ngeen doon reey reey lu wax ne li ngeen nek moy li xew wa kuntum lola def leen ngeen nek xawma nit ño xamne mujrimina yeen ñepp gennu top ay kacior ngeen yeen way saqila buñu masana wax ngeen degg ne inna wa'dallahi haqq li yalla digene bis penc amna deug la su ngeen ko mësi degg ngeen degg ñu ne la rayba fiha amul sik sak ñeppay dem qultum ngeen tontu ne ma nadri ma sa' ñun xamuñu lan moy bis penc lool ngeen daan wax ki nga xamne fuñ nako bis penc rek mu ne xamul luy bis penc du ko wajal ma nadri ma sa'a in zunnu illa zannan ñun dañ koy jort rek deg nañ ci nit ñi dal ñu nan bis penc amna waye gëmuñu ko wa ma nahnu bi mustayqinin amuñu ci luñu woor yalla mu ne li ku alkum wala alak suratu al-jasiya aya fanwer ak ñaar inna zunnu illa zannan wa ma nahnu bimustayqinin ngir ñam dal al-akhirah ñort lañ ci am amuñ ci lu leen woor lu lañ wax li yalla wax lepp ci al-qur'an ci bes peñ ci taxul ñu gëm ko neen dal ñom amuñ ci lenn lu leen woor sik sak dal ak ñort lañ ci nekk ba legi
2: yalla neena bari na ku ñak ragal ma lool gëm ma lool jakkee juma yi fofu lamb fekk ko fa fo fekk ñu bax ñu fekk ko fa mune suma te ginnaw ga rek mu tok ay at wala yoyu nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu joge ñun yalla mu am alal mbaw wirgi yaram qala mu dal ni innama li fi nek dal utituhu dañu mako jox li ma am ala ilmin ci kaw xam xam bu ma am loolu nit ki daldi wax bu amé wirgi yaram daldi japp ni ay analyse yim def ak dug ak genn yoy motax mu am wirgi yaram su amé alal daldi wax ni leg commerce bu mu teural jaar gum jaar ak yoy motax mu am alal len lu ci nek rek su ko amé da nga daldi deg ne mom ngir mom xam xam moko jox lim am ngir mom xam xam moko jox fi mu toll muné innama utituhu ala ilmin dañ mako jox ci kaw xam xam buma def xam xam buma man waaw motax su commercé ba am ñaare ñu féliciter ko su démé ba am xéewal tak soxna ñu féliciter ko gi sax ko am jëkkeur ñu féliciter ko té yoyu du ay jëf yo xamné jëf nit ké la ci ëpp jëf suñu borom la tabaaraku ta'ala bal li fi nek dal da ngeen xamul rek hiya xéewal gogul la yalla jox fitnatun ab nat la hiya xéewal gogul la yalla jox ikhtibarun wa imtihanun la linaxtabirahu fi ma an'amna alayhi ay yuti'u am ya'si yalla mune li ma lay jox lola ab nat la mo xam nit ki yalla daf ko jox xam xam wala mu jox ko am am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wir lu yalla joxe lu nek ne la fitnatun ab nat la bal hiya fitna ab nat la ndax li ci ponsi nit ñi bañu am lu ñuy gënne azata la yalla jëlé ci ponsi faqiri ne len delo len ko ci li widdel ponsi faqiri mo duy ponsi fuq aghniya yi li neexal sa añ bitay ba mu neex mo naqaril añu faqir bele ba tay neexul la taxone añ mo ra neex te moy xaliss ba mu ra am bobu la yalla bolé di ngay am def ci sa poche motax bo dul jël ci bi ci sa poche diko jox mom suñu borom tabaraka taala ne dang ko fatte su alakhirah ma fatte la kon nak lolu fitna la lolu fitna la auto bi ngay war di romb ko xamni ki ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm la am pour dem ba rek sangam nga romb ko yow sa auto bu deful dara lolu tam fitna nat la ndax yow da nga nan yalla jere jeuf yow ma jox auto bi ma romb ki wala da ngay romb ki non quoi yeen deful len dara du ngeen jambar motax amu len li gëna am bal hiya fitna kon nak lolu nat la walakin aktharuhum la ya'lamun waye li upp ci ñom nak xamuñu walakin aktharuhum waye li upp ci ñom dama adamay la ya'lamuna xamuñu ne li yalla joxe ab nat la li yalla joxe ci walu am am li yalla joxe ci walu wër gu yaram yoy yeb fitnatun ab nat la walakin aktharuhum la ya'lamun waye li upp ci ñom xamuñu ko wax diñ wax nak qad qalaha yag nako wax alladhina ñu xamne min qablihim ñoo leen jitu won waxi am ba nopi ne sama xam xam momako may waye yalla moyumako su ci yalla anduto nit ma am ko sama xam xam bi mom fu mako def nangam nangam yalla mu ne am nañu ko yag wax qad qalaha yag nako wax alladhina min qablihim ñoo leen jitu fama akhna anhum jeriñu leen dara ma kanu yaksibuna leen don sagu ci alal lolé jeriñu leen dara ndax lu way barilé barilé barilé banan légui lima am mako jox son bop bu faatu ñëwé mëno ñaka faam mëno fay ba def ci waaw mëno fay ba def ci té itam amna ci sa yaram yoy bu ko yalla nango lu sax xaaliss bari bari mënu do ko jënd waaw sankale ñi na ci bëtt mu nekk ay gisukaay sirri yoy wala sirri yi nekk ci nopp mu nekk ay deggukaay lenn lu ci yalla tabaaraku ta'ala jël amul kenn ku la ko mëna indi la motax bo jogé yon faj beut moy beut bu muru la ci muru diou dar ñu muru lako rek waye beut bu la ca nek ci ay qalaaya sey ya ci nek modé loolu mom kenn mënu ko andi wat malako wax kon nak sama akhna anhum ma kanu yaksibun lañ ñon fagu lu bari bari bari jeñ ñu leen dara waaw amul kenn ku yobal li nga ñon fagu fil qadri bo fi gor gor don ba am fanéri kay ñet boy dem do yobbu genn bo fi gor gor ba am fukki auto ak juroom boy dem do yobbu ben bo fi gorgoro nak ba sa borom gërem nak boy dem yobale gëremal sa borom tabaaraku ta'ala amal du lol na sama akhna anhum ma kanu yaksibun suratu zumar ay juroom fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu ñaawteefi lañu doon def sayiatu ma kasabu ñaawteefi lañu doon def walladheena zalamu mbolem ñu togn walladheena zalamu mbolem ñu togn min haawlaay ci sa ñoon ñi min haawlaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dana len dal sayiatu ma kasabu ñaawteefi lañu doon def wama hum bimu'jizin te munu ñoo lottal yalla wama hum bimu'jizin munu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay nan man nga ma soxla man lottal la nan la lay lottale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax ci ñu la dafa genn loolu lottal na la ndax sonu nga ci tabarkalla wala ma soxla la yow ñu ne ma day reñu loolu tam lottal nga ma ñaar yi dandu ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reño mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reño du soxla kenn ñu dañ ko yoni xaaral bam ñew dedet wama antum tim wama hum bimu'jizin yalla kenn du ko lotal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak mo meuna tollu ñu nan ko dafa ne ci reño bayiko bam genn nangam dedet fim la soxla rek da lay jele lool nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qana khamuni anna allah yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yatal wursak limay saw ci kiko neex te beug mu yatal ko wa yaqdir moy xompu kuko neex awalam ya'lamu anna allah yabsutu rizqa limay sha wa yaqdir yalla moy yatal wursak ci kuko neex wa yaqdir te mokay xomp manam mokay xatal moy yaatal wursagu nit moy xatal wursagu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wursag ak xatal gi muy xatal wursag la ayatin mandar gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ño xamni yu'minuna gem nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wursagu bu yaatu gem ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wursagu xat mo gem ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsegam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatalal ci wërsegu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir ku yaatal wërseg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na ci jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ci ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme bi yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam danaa koy misaal bu fekkoon dama tafsir fii ba wàcc te seg genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarun tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 50 million ak juróom boo moytuwul aju ma jiidi ñëw da ngeen déglu da naan dañu la tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal ni leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñooñu seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme comme looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatal lu bu ñu amul lu yaatoo yaatu du baax moo tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàllay jox boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna boo yore ñeent mu lay jox wërsëgu ku yor ñeent soxna kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla loolu nag nit ñi nanguñ ko waaye looloo am kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee itam am nag soxnaam da koo jox bourse marié boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yor ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñu yor ay soxna waaw te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci dara kon nag yàlla yab sitiru xamoy yaatal wursak lima yasha wa yaqdir moy xam wursigit lima yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamne yu'minuna der ñu gem al qurtubi mun asal mu'mina bi dhikri لأنه هو الذي يتدبر الآيات وينتفع بها ويعلم أن سعة الرزق قد يكون استدراجا وأن تقتيره قد يكون إعظاما تفسير القرطبي جك فك الجرم خطم ياري تمير الجرم بين فك الجرم يعني القرطبي من بي أن إن في ذلك الآيات لقوم دفتشات يؤمنون من نخ مؤمنون يوني خلاف aye yalla yi di ci jariñu te xamne yaatalu wursak man na nek yalla di lay yotan waye xomp wursugit man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowul qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaliss ñu ne ñu ngi ni ñu ne dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi deureum bi foko jele won nga ne bi de mom dama defon nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fi lewna waaw deureum bi nak foko jele won nga ne bi hidde dama def nangam ñe bi lewna waaw bi nak foko jele won motax ba alakhira ku amon ak million ñu bëgg la ko régler par deureum ke am 500000 ñukoy bëgg régler ki yor 500000 mo ñëk pare nak nonu ki yoron 25000 wala ay 50000 ku koy ñëk nat motax yoon ci bi neena ali sallatu salat ñi nekkon ay faqir te ragal yalla te doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yéma xiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun fukkat ña amon alal té ragalun yalla doylu wuñu won dooru dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yi nak benen mbir la ndax rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu ñu ñunti bi ah ñun lay ñi dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ am yoonu tan de leen jang baadi ak baadi borom alal ye degg ko jël baadi far diko jang gaay ñi wa dox yoonte bi mu ne lan ah loolu ne bi mënu mu ci dal motax kon manes na am ba noppi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manes na ñak it tabarakallah bok ci ñi gën ci nit ñi safan bi dama na suratul zumar aya joom fuku ak ñaar yalla ñu qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ye yeen sama jami manam e yeen jami yalla yi الذين جام يالا ييغا خامني اسرفو اوبل نيو على انفسهم تي سين باب اسرفو اوبل نيو على انفسهم تي اي بكار توي سين باب بكاري بري لول تبارك الله ديف نين نانغام ديف نين نانغام ديف نين نانغام با بكار يبارين يالا موني يونتي بي واخال ما نيوني نالي la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar ni du ngeen am yermande yalla la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar ni du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jubadi la taqnutu min rahmatillahi fa inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakar jami'an bakar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñew len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu togn ri rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fil jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal asam illa la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tay asu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakar jami'an bakar yep te innahu yalla huwa alghafur moy balekat bi arrahim moy ku beur yermande ki yalla ñu balte yermande qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami' al'usati min al-kafar وغيرهم الى التوبه والانابه واخبار ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت حاشيه الساوي جكيب نيتل خاتم نيتيمير اك جوروم نيار فوك اك جوروم بن انه هو الغفور موم موي بالك بي الرحيم موي كبر يرمانيك يالا ني بالتي يرمين اي جوروم فوك اك نيت سي سوره الزمر kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko wedd nga xamne asrafu ala anfusih sagam nañu lol ala anfusih mu len ñew len motax ben bindikat abu nawas neñu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day yam yi nga am man ci ci dakk togn la waye yibnaane borom bima am kentolut ni mom sama bakari boko bomako balé dula wagnu dara sama bakari bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wonit dula jariñ dara mune ko teyit bu fekke ni ñi nga xamne ñoo ñu baax ñi fi jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakar mune kon ñu jubé di ñi mel ni non duñu xam fuñu dem tabarakallah wala fofu kon ne ñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep lay balé yalla ñu baax ñu bakar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci seen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balam lin di dikal al azab mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbali mbugal gi bu ñewé lu way tup tup ginaa mbugal ga ñew nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyé ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaquté mën na dik ci yeen suratu zumar ayo jurum fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bu ci biir alquran ngay ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala la wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balam lan di dikal al azab mbugulum al akhirah baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam len di dekkal la tashurun dum ko yeb kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermunde yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé gat bi legi na sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ni mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ an taqula mu wax su'al lege nafsun abakan ya hasrata wona suñu ñatt la pert ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci aqyal wa muy li la li bañal tok ñang ni tay man day ma kreccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati Allah yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri Allah qurtubi jukif ka jurom khatum ñaar temer ak gem ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamin as-saghirin te mangi bokkon ci ñinga xamne dañu daan retam ñan ci alquran kon mbokk ñi deglu tek len sen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduma ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci katana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci microphone bi seen mbokk alion sall and ak tawlu xarla bi sen mbokk Muhammadul Amin donde ci defem sen radio mo len di andil
0: sen jotaayu tafsir ñu ngi andil aljuma jëk ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah mbokk ñuy deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya jurom fuk ak ñent japp aya jurom fuk ak jurom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabl an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun ci borom di diglé di wax né na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mbugalum bis penc di ñew té du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu wara doone té ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'adhab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujjë wacc nek bi nga xamné moy ahsana moy bi ci gëna djub suñu borom waxon na la ci bindé balé wessu né ñi nga xamné yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana tay nak mën la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bind bi di doora inshallah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen mi rabbikum tu joge sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambule ca dom ja adamu ñeekam shisa di ñew ba nim ak sidi isa alayhi salam ay téré yu bare bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureulin ya ñuy teureul ak mu jot ñukoy wéccex diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loolu muy gëna mat la nga xamne mo nekkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay deg fi rek moy daf ne top len alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top len alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamne ma nga ci seen kanam ñukoy wax examen bo xamne suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam legi kenn ku ne ñu sét su dundu la ca deppok alquran ñu fay la ca safanu alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jëflante ngeen di jëflante ci kër yi ak liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppo ak alquran way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylu na ngeen fexé ba mbir ma deppo ak alquran alquran ngi netti le shuaib ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylu dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shuaib digoon daf ko def waye musa dafa matal liggéey ba lepp jëflante gogul alquran bëgg kuy liggéeylu ko ne na nga melni musa na nga melni shuaib kuy liggéey ko ne na nga melni musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci keri nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo ko day gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yépp
1: lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabl an ya'tiyakum balamun lin dikkal al azab mbugal gey dikkal ko wedi al qur'an na ngeen top al qur'an bala len mbugal gey dikkal ñewé di al qur'an di dikkal té nak baxatan ci ngatel wa antum yeen bu len mbugal gey dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen di jek jek rek duggu ci mbugal du ngeen yek ni moy al qur'an wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ni mujjiko yi gëna sore al qur'an rek nekki ñu gëna naqari mujjiko yi gëna sore al qur'an rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñangi joy yu len naqari diko joy ci melo yek doxalin yek gono yek rawati ñu jigen ñi waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran li bu ko defé nak mbugal li cey juddote moy jikko yu yaqku yi mbugal ma cey juddote moy nek gu naqari gi mbugal ma cey juddote moy andugu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawrun yalla mu ne antaqula damay bañ ngeen di wax ëlëk antaqula damay bañ wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka perte ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne ma ka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gattañ log mo gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma bay'tu min amrillah wona sama perte ma kerechu ndax yima gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku daf la bindal ay beut defal la ay loxo defal la ay tank wutal lam xel defal la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defé lu safa nok lam la don sant su alakhirat dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn waaju passé ab xaftanam bu weex ba mu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi aksi daldi tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi dafa lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbub te nar ko togué togué lu mel nonu tabarkal du lok abal ñen balma yeen mécanicien yi tabarkal way jotaay bobu sal mbub mu weex ba nak ñew daldi tok ca ko moteur yi ñuy daj yi yéccé ka défarat dana taxu ni te tax gogum muy tax dara war lako dudul li nga sagane bu bam jambour toge ko foko warta toge ci riñ amit non la fo ci xol fo warta xol mba nga japp fo warta japp mba nga dox dem fo warta dem ci la abulon cieur bi muy suñu borom tabaraku taala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ law ma gattañ won ci ñaka top yalla gattañ lo won ba joxumoon yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek ci borom tabaraku taala dafa ñu ko deg wa in kuntu mune te bokkon na minas saakhirin ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la minas saakhirin manam mom dafa nekkon ku uppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu lamina saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla lay santane ka ci nekul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla lay santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddo ko serigne bi wala marabu wala yu demeni ko yoyu te xam ngeen tubaab bu mu wax marabu xef ko taxul mu tudde won ko non ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lola moy jema kon retan ñinga xamne ño jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratu zumar ay jurom fuk ak jurom ben
3: la
0: الله إليهم حتى رأوه بدمك تفسير تسهيل جكب نيار البا قتم تيمير الجرم يتفك أتنيت يلا سنو يلا برم تفسير با وخلول من يمكن نمتي الحسبين مودي واخون تمتي سين باب ميخالي ak ñinga xamne ñoom la suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ñu dem ci xuntima ndax ñu gis xal yoyé serigne buñu wax mujahid mom ne al hisban min ashab al kahf lamma istayqasu ikhtalafu fi al mudda alladhina labithuha fi al kahf fa qala ba'dhum yawman aw ba'da yawmin mom mujahid daf ne al hisban yi li ci yalla nak moy ñoom ñep ñu ngi leen di amé ci biir xuntimi ñi ni am nañ fi bëss ñi ni am nañ fi

كي فعل مدارع بفكيني أم نسين سنوان سنقص موي دفن يقول دانا على متلي واي بني نقص موي نروم بريسان لا مانام ضرب بخم دفا تخو دفا جمو ماني لا متلي جمو نجي نبأهم بالحق عليك نبأهم بالحق نبأ نك لكو القرآن دي جفن ديكو مو أب لما جفن ديكو أخبار خبار نخبار دي تنكو نبأ دنكو يشيرين فانتي نبأهم بالحق moy la aje wo ci mbir mi yef dañ ko firin fajj bi maana so non tay ben way day dafa faatu fe rek yom tam lola xibar lay tek way bonon da am ben way bu xey bamuy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yo ban ko borof sangam dañ ko torop borof sangam nangam lola jota yoy lolu la alquran yi tudde naba motax ngeen di deg am ay tafa'alun an naba al azim nga xamne dañ koy detaay diko fiñu fanté ba mu yaatu fitam naqsu alayka naba'ahum bilhaq dina la ngati li seeni xibaar fiñu fanté lako ben par ben nank suratu kahfi aya fuk ak ñet innahum yawm khale yoy sidiyatun ay waxambaane lañu aamanu bi rabbihim dañu gëm seen borom aamanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mene wajidnahum man ni sen borom ma dal len hudan djum innahum fidyatu ay waxa mana la amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mer amu ci fidyatu ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lol l'islam dana sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureum innahum fidyatu amanu bi rabbi amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañ ni li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañ ko dajje ak mom te li yalla ne li fi nekk aduna zinatul hayati dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te lu loko taxa jog loolu ñu xam ko daal ne fu ñuk aduna gem sen borom tax ni len nara xañ sen borom loolé ñakk ko mo len gënal ñakk sen borom allahu akbar ni len nara xañ sen borom muy taru aduna bi lola lu meuna don ñak ko mo leen gënal ñak seen borom lola taxna ñu daldi fa ñuk dekk ba dem yalla mëne hid wazidnahum huda fi ci terelu alquran xola bu yalla neewon innahum fiyatun amanu bi rabbihim wazadahum hudan kon day jup wazadahum waye yalla xamna ni ñu gëm moy yalla mu daldi ci digënte bi mu soppi waxin ni daldi wazidnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda gëm ak njub njub ak gëm al huda wal al hidayah muy njub mom la nit di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim njub nak do xey xey rek ne da nga tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gëm tekkam njang tekk njub su baba njub ga dina am luko sam luko may njub te xamo fi nga dem man na andi nga dem ñad nga jadd aw yoon yaakar ne fofu la yalla may xala yoya bama len dole hu dem njub nga gis ne fofu iman da fay yok te day wagneku nak buñu ne wajidnahum hudan rek moy yok nañ len ko ñepp lu yok nak man na dem ba mat fukk waye lepp luy wagneeku man na wagneeku ba jox tak al iman day yok ko wagneeku li yok iman moy jeufil yalla santane julle ko wor def lu bax mom sa bop mom sa lami te and nak ñi am iman li wagne iman nak moy li wagne iman moy saggan ci yalla teural saggane sa bop di and nak ño xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diwo fi dakk football wala diwo fi dakk musique wala diwo fi nangam sen yoyal lañuy toge lolo du yok iman ndegam sax du ko wagnii yalla ñaan warabatna ñu takkale ala qulubihim ta sen xoliya warabatna ñu takkale ala qulubihim ta sen xoliya xale yi nek ay murabitun takkalo gu sen xoliya takkalo taxna bañu duggé ci xunti ma ñoom ñepp ñu nangu fatal waye bu xol ni takko takko wutal bu ki ne nañ dugg ci da nga ko tax mu lende mi ñu nañ tedd ci biir ni ah ci ñun ñi

té ñoo jall fenen wayé takalé bu yalla takalé seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax ñu nango duggu joxuñu dëgg walaf day wax né yenu katu xedeen dañuy yego yenu katu xedeen dañuy yego té limuy tek moy su seen kaddu andé bëgg yenu xedeen do dégg xotom ci ko dañ ñuy yenu day tax ñay sacc xedeen ñu dégg leen buñ ko andandoon ñoom ñepp ba ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga boo demee garu ca oto boo fa gis mu yàgg fa rek mooy dafa amagul client yu bokk fu ndim ba dina garu ca oto boo gis mu taxaw yàgg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ndim waaye cette place bu taxaw cette personne ñëw taxaw ñoom ñëpp dem gosaas du fa yàgg cette place bu taxaw cette personne ñëw ñoom ñëpp jëm ngaay mexe du fa yàgg waaye bu fekkee ne dafa taxaw ci cette personne ñëw ci jëm ngaay ki jëm fuut ki jëm mbuur ki jëm pengéeg kii demut fenn juróom ñaari nit ñooñu kenn bokkul fuñ jëm coow day bari waaye oto ba du fa jóg mën na faa rang ñetti fan lu tax ndax daa amul fuñ jëm loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci biir lislaam war a bàyyi xel ci warabatna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw te bokk programme lislaam war na gaaw yomb lool tabarakalla fekkee ne ay bànneex dugg caaki yeneen warabatna ala qulubihim ci spaamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya fa qaalu ñu daal di ne rabbuna suñu borom rabbu samawaati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi loolu la xale yi wax rabbuna rabbu samawaati wal ard loolu la ñu wax te kanam buur ba fugg seen dënd yëkkal seen loxo fas yéene bu leen ci doon mayit nan ci dee ndax iman day yokk nit dëgër kera bi nga xamee ne Omar ibn Khattab fekk na rakam bu ñuy wax Fatima bintul xattaab dugg ci lislaam ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji te it nag ci la ñuy dugg ci la ñuy dund ci la ñuy dee loo mën defal ndax fi du dëgër keroog Omar dafa tiit li muy nekk jàmbaar waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko te def mooy lislaam moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawaati wal ard suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla xale yi neenañ lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla laqad qulna kon sax su boobaa ñun danañu wax laqad qulna danañu wax isam su boobaa sapatan wax ji dëng ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq وحطنا عن الصواب وافرطنا في الظلم والضلال لول لا خالي واخ سي في باي وون يالا دي جامو لنين لا دود يالا لقد قلنا اذا كون سو كروجي دا ناني واخ شطط واخ جو جاد واي نك تخاو لين فوفو لقد قلنا واخ ناني nga bolé ko ak batu lan nad'uwa defla qulna waxla soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la lan na duwa min duunihi ilaahan laqad faalnaa la ñuy wax su boobaa kon ñu bàyyi fa faalnaa ne laqad qulnaa loolu ci ngay dégg yun ji naan ku wax man qaala laa ilaha illa daxal aljanna ku wax laa ilaha illa dugg aljanna ndekete ku wax baatu ku wax dafay ëmbaale jëf foofu ngay dégg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga naan laa ilaha illa dugg aljann laa ilaha illa ñaari aljann laa ilaha illa nga am ñetti aljann ndekete waxu qul naa boobu dafay ëmbaale def kon qaala ci boppam man qaala shay an walam yaqum bi fi'lihi loola dafay def loo xam ne kon da ko jural shatat te moo ji ak gàddgàdd lan na duwa min duunihi laqad qul naa su boobaa wax nañu iran su boobaa wax nañu shatatan gàddgàdd xale ñuy wax ba tey haawulaayi waa dëkk bii xaw mu naa ñooy suñuy mbokk ñoom attaxasoo jàppe nañu min duunihi leneen lu dul yàlla aalihatan def koy yàlla waa dëkk bi dañoo jël leneen ñoom def koy yàlla ñii ay bant ñii ay leneen ñii ay or ñii ay xaalis jàpp ko bëgg koo def ay yàlla kenn ku nekk la ngay jaamu loola moom daal di jaaxal xale yi te it bokk na ci liy jaaxal xale yi haawulaayi xawmu na taxasu min duuni aaliya ñii ñooy suñu nit ñi jàppe nañ leneen lu dul yàlla yàlla loolu day jaaxal xale yi dañuy am benn xale di jàngale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigéen
ci école ba mu daldi mur ab bopam ñoo ci kër ga yaayam ñoko muril mu ne waaw legi awlay qawmun attaqatu min duni aliha nit ñi jaaxal nañu ñi ñu suñu jàngale kat wax bokku te li suñu yaay di dund loola mën naa jaaxal ab xale ba am xelam far lëmasu nga gindul ay kiis lu ni nga dugg ca fekk na safaano bi am ci diggante ci koy jàngal ak nga demeek yaayam loola mooy muskile bi. Xale yi itam seen ñi nga xam ne ñooy seeni mbokk aulay qawmuna ittaxasu min dunihi aliha ñii ñooy suñuy mbokk attaxasu jàpp nañu min dunihi leneen lu dul yàlla alihat alihatan def ko yàlla. Waaye xale jëfandikoo seen kat law laa yatuuna lu teewoon ñu indi alayhim ci ñoom bi sultaan ci ciw lay bayinin wu leer lu teewoon ñoom bi ñu leen ñii ñooy seen yàlla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yàlla lu dul yàlla subhanahu wa taala ndax doo am loo laye. Kon nag fa mën azlamu kenn dàqu sa tool min man iftara ki nga xam ne dafa sosal ala allah ci yàlla kasiban lu dul dëgg ku sosal yàlla wax ju dul dëgg jàpp leneen ne lii mooy sama yàlla mbaa kii mooy sama yàlla mbaa fii mooy sama yàlla mu ne fa man azlamu kenn dàqu sa tool min man iftara ci ki sosal ala allah ci yàlla kasiban wax ju dul dëgg. Wala nag léeg-léeg mu def ko moom tabarkàlla bëgg soxna si rek ne ko yowee sama yàlla nga gis soxna su bëgg jëkka ji ne ko yowee sama yàlla teg ci ay baat yeneen yoo xam ne ci lañ koy teg tabarkàlla loola ëpp naa wax yowee sama yàlla di su ko kafe. Xale yi ne wa is i'tazaltumuhum ba ngeen leen deroo wa maa yaabuduuna ak lépp li ñuy jaam illa allaha te du yàlla fa uu daat leen di làqu ilal kër ci cakkunti ma loolu mooy seen programme deru leen nit ñi deru lépp lu ñuy jaamu te du yàlla mu ñaar ñetteel ba ci programme mooy fa uu ilal kër. Kon ci li ñuy tudde ay court terme moyen terme ak long terme mooy seen programme tey wa is i'tazaltumuhum wa maa yaabuduuna illa allah fa uu ilal kër làqu leen gaaw cakkunti ma. Su ko defee kon al uzla muy beru beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la beru doomu aadama bu ko dul def àgg ci yàlla jafe la tabarakallahu suñu mel ne maam mu ñuy wax maam borom tubaab ma ngay wax ca suqal bu kaawu wa uslatun an siyuqin fi lfutuxaati mu di ca arkaanu bayti jamici alqawmi arbaatun biha tuassasu bunyaanu lwilayaati sumtun wa juucun tawilun baadahu saharun ma teg ca wa uslatun usla kon mooy léeg-léeg nga beru nit ñi deru looloo dugal xale yi ci ñu beru nit ñi dem cakkunti ma mag ñi fi nekkoo nit maam Cheikh Alhaji Malick ñoo mag ñi dem nekk ñoom ñëpp ku ci nekk am nga dëkk bu dëkk yu bari dëkk sàngam dëkk sàngam dëkk sàngam lu ko warlam mooy usla ndax foo ma sa nekk dañu fay dëkk ba ci kanam rek nga dégg fa sabar mbaa nga dégg fa tama te ñoom fuñ ma sa déggee sabar mbaa tama xam ne lii bu fi yàggee yàq seenu liggéey ñu daal di jël seen i bagaas daal di toxu. Gis nga léegi ni mu jafee foo dëkk fa nekk ngoon gu jot timis gu jot nit ñi dañuy jël seen baafa yi su ko sa bunt kër tabarkàlla dina ko fëgg ba sa bopp bi di métti su ban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daal toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen. Loola mooy al usla ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la ndax am na ñu ku dëkk ak ñoom loo fanaanoo ci tawxid loo fanaanoo ci pas-pas loo fanaanoo ci taqwa luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarkàlla te it xam ngeen ne po mu bari mi day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla. Kon fa uu ilal kafi mu ne làqu leen cakkunti ma yansur lakum yal na leen tasaareel rabbukum seen borom min rahmatihi ci yërmandeem mu ne yal na yàlla tasaareel yërmandeem ci yéen wa yuayyid lakum yal na leen waajal min amrikum ci seen mbir mi mirfaqan ak yombal tabarkàlla ñu daal di ñaanante daal di ànd daal di dem ndeysaan saxas kunti ma sàkk ko ba mu set daal dugg seen ca biir ndeysaan daal di tëdd nelaw suñu borom tabaraka wa taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu lante di nelaw soo tukka si aayat fukk ak juróom-ñaar wa tara chamsa da ngay gis jant bi isa talaat su fenkee muy bëccëg te zaawaru mu jeng anka fihim ci seen kuntima zaatal yamin ci wetum lay jor su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetum lay jor wa isa qarabat su soxee taqridu mu xaaj leen saata chimali ca wàllu càmmoñ gëm wa hum ñoom nag
fi fajwatin minhu ñami ci digg xunti ma fofu tam wax juré la suñu borom tabaraku taala wax tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru taqriduhum fi fajwatin tazawuru moy jant bi day jeng waw jaar ci seen wetu ndey jor taqriduhum moy jant dal li xaj waye epp ci seen carte simal wetu tamoy wuhum fi fajwatin minhu ñina ci digg ba ñetti yi su bolo he duñu nepp ñetti yi su bolo duñu nepp sax du len lek waaw ñetti yi su bolo he tazawur ak taqridu nit moy bolo ci nit mu ne ci biir kërëm neex de rek lool bari kaf lool te kenn du ko yem tazawur ak taqriduhum moy nek ci sëri mu bari kaf lool ci karamu taaj karamu talibem te kenn du ko yem bu tasawuru ëppee ñeeb la bu taqriduhum ëppee ñeeb la tasawuru taqriduhum fi fajwati tasawuru taqriduhum moo waral ba ñii dawal avion fexe ba diggante lu tàng ak lu sedd di ci ànd mu mën di jóg nu ma ko waxoon ci bind bëri wér tasawuru taqriduhum moo waral frigidaire bi sëkkal bi nga mën cee def courant courant tàng jër nga ubbi frigidaire bi mu indi ndoxum sedd bu it tasawuru taqriduhum loolu ci pyramide yi nga xam ne ñooy def ihram yi ci misra nga xam ne ñu teel a am xadaar lañ civilisation muusaay googu moo nekkoon ci ñoom ba la ñu daan denc daawul yàqu tasawuru taqriduhum ay mbir la yoo xam ne yii mbir la yu am solo waxum fekk ñoom nag fi ñu fajwatin minhu ña nga ca dëgg xuntima zalika loolu min ayatillahi ñu ngi bokk ci lii wane ne yàlla tabaraka wa taala am na suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza talaat su fenkee tazawaru day jëng an kahfihim ca seen xuntima zaatal yamin ca wàlluk ngay jorg wa iza qarabat su soyee taqriduhum mu xaaj leen zaata shimaali ca wàlluk càmmoñ ka waxum te ñoom fii fajwatin minhu ñu nga ca digg ba zalika lii nag ñu nekk fa nëbuñu ñu nekk fa saxewuñu max yi laalu leen min ayatillahi ñu ngi bokk ci mandal dañuy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na léegi daal mooy yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moom mooy ki jub wa man yudlil ku yàlla sànq falan tajida lahu duutul amati waliyan murshida kilifa ko koy jubal man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi moo jub wa man yudlil ku mu sànq diggante boobu it tabaarakallahu waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg ba bëgg cee wet di ay hadis yoo xam ne ma nga ci Bukhari hadis yoo xam ne ma nga ci Muslim waaye ndax rek xëy na teg ci xelum kese te it alquran hadis yooyu des leen teg ci xeli kese ku yàlla jubal moo jub ku yàlla sànq moo sànq loolay wax jubal waaye nag yàlla du jubal nit ak a sànq nit ci forcé ko ne ko neex naqari da nga sànq neex naqari da nga jub suñu borom tabaraka taala du def noonu dafa tëral programme boo xam ne bii ku jub ku ci jaar jub ku ci jaarut doo jub loola mooy li suñu borom tabaraka taala di def falan tajid lahu waliyan murshida moo di ku amul sëriñ foo ko fekk mu dëng wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid ku ko amul dëng-dëng waliyu murshid mooy nit ku amul sëriñ ku nekk tabaarakallahu kenn mënu laa tee dëng moo tax doomu aadama yàlla mooñe ko mooñ noonu nu mën a def am sëriñ léeg-léeg nag moo am sëriñ bopp dafa dëkk ak moom wala sëriñ bu ko sori wala sëriñ boo xam ne bii ñoo bokk xeet wala sëriñ bu ko bokkut waaye doomu aadama jur dox ju amul sëriñ daanaka kenn mënu ko gis wala boog su boobaa cheytaane mooy am cawu yoon dëngal la benn ñaaral dañu koo seen muy waaxu li seen nekkut wala yu mursid munta wax kenn lu mu def munta tere kenn lu mu bàyyi loolu olof di wax waa joo seen muy waaxu li fekk duggoo sëriñ bi rek jàppal ne dug sëriñ sëriñ bi moo tax li fekk yaa ngi dégg booy doo dégg booy ñaanal ma booy kaay tuddal ma xale bi doo ko dégg booy kaay tuddal ma xale bi booy doxal ñu julli loolu tam doo ko dégg ci jàkk booy doxal ñu julli booy foox tuy toll li fekk yaa ngi dégg booy wala gaañ wala yu demee ni ko yooyu tuur yooyu na la wóor ne ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaas wala yu demee ni ko yooyu ba tey yaa ngi defe nekk guloo wala mosit ci waxin ci misaal moo di kon ñaari baat yooyu fokk al wilayatu wa irshad ñaari day am al wilayatu moo di nangoo féete bi yàlla tabaraka wa taala
lu yàlla moomut lu mu yorut ngeen daal ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogul ci yow nga na nga koo bàyyee nit ñi mu irshaad muy nit ñi jub gënal la leneen la dul moom nit ñi jub gënal la ab xaalis nit ñi jub gënal la daraja nit ñi jub gënal la ay nelaw ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti nit ñi waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti moo tax wali di lu am solo wali di lu rëy rëy rëy wali di nekk loo xam ne lii l'islam daf koy yittewoo lool yàlla mi ngi wax ne man azali waliyan faqad azantuhu bil harb sama wali moom képp koo xam ne kii loral nga ma ko rek déclaré naa la guerre nga gis ne ñaar rek la yàlla déclaré guerre kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratul baqara ci alquran kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi te ñëpp nag kee daf ne ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min arriba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahtanu bi harbin min allah déclaré naa leen guerre fa lam man azani man azali waliyan faqad azantuhu bil harb kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum danga leen di yaakaare ay xaasan ñu yeewu nelawuñ wahum te ñoom ruquud ñu ngay nelaw ñu ngay xaran ñu nga tëdd soo leen xoolee ñu dangay defe ne nelawuñu waaye wahum ruquud ñu nga nelaw dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu kiwal ngay xool seen bët yi ñu ngi xool waaye yi mu ca dangay xool ñu ba tax ñu ko di walbati ko moo tax mu ne wa nuqallibuhum ñu dalen walbati zaata lyamini ci watu nday joor wa zaata shimali ak ci watu tàmmoñ na ngay nelaw ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at waaye bu nelay ba fii rek ñu walbatiku fële nit man ngay nelaw kon ña ngay nelaw kon di walbatiku te yeewuñu ña ngay nelaw di walbatiku te yeewuñu wa kalbuhum seen xaj ba nag baasitun mangalal siraayihi ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi ci buntu xaj ba it ñi xaj di tëddee tëddinu lal ay loxoom la def au lieu xaj ba tëdd ni xaj bu dee daal di siin fan xaj ba deful noonu xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam yëkkati bopp ba nii ni xaj di def noonu la def ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at te toqiwul ñu bàyyi fi xale ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gii dara mayu ko ko lu dul ñu ma àndal dong yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi xaj yi ñu ngi ci mbedd mi bari bay bëgg a dee xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja jii moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja ànd ak waa ju baax day fëppi jikko ànd ak waa ju baax day jubbanti nit xaj baa ngi nii moroomi xajam yi moo leen ëpp jamin foofu xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu benn dee ngi boo xam ne bii li ko ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal wa kalbuhum seen xaj ba ñoom ñëpp ñu daal bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi waaye suñu borom daal leen koy askan la ñoom ñëpp wa kalbuhum baasitun siraayihi bil basiir seen xaj baa nga talal ay loxoom ca buntu xuntuma moom tamit def na gaaya nekk fa ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at allahu akbar yàlla mu ne yonent bi lawittalaata alayhim soo leen yurndu woon lawittalaata soo yurndu woon alayhim ci ñoom ba séen leen ñuy battar ñiku di xoole seen xaj ba def na mu def mu ne ko la wallayta minhum danga walbatiku firaaran ci daw so ku leen xool seen nañ mel rek da nga daal di sam basoo xel wan leen ginnaaw mu ne ko wala muli te danga fees minhum ci ñoom ruuban ci tiit boo leen yurndu woon gis leen nañu def mu ne ko ah yàlla ne yonent bi kon da nga tiit kon da nga tiit fii itam ci waxinu alquran soo ko waxee léeg-léeg nga dégg borom ni xam-xam ne la yonent bi du tiit wala ne la yonent bi du daw yàlla subhanahu wa taala mi wax moom moo wax saayiru alquran bi yax gi ne ñett soo defoo lii da nga def lii muskale bi mooy defu ko baatul law ja moo tax loola xewoon na ci yusufa alayhi salaam ñu naan yusufa defutoon néeg àggutoon fiyeeg ah kay law laa ja mooy tax saa bu nekk bu arful imtinaa ñëwee rek day tere wujudu shay loolu tam boo jàngee usul gis ne lii bu lii amutoon lii day am waay comme loola amut werante yoratu ko waaw soo defoon nangam def nangam waaye defa goo loolu su boobaa ne werante yoratu ko waaw ginnaaw mbir mi amagul rek gaa ngi dañoo ànd bi di bëgg nawetaani ay ñetti ndaw ku ndaa bëgg nawetaani
buñu waxtane ba nopi wa buñu demé nawéti ba nopi ba ba am xalif niñ koy def jenn wajina xana dañ ci jëndu fas jenen dina ko jenen wajina ko waaw bu ko defé man man dé dana ci war su ko defé di dawal wajina bi wax di dawal nan kërebati kërebati nek ci rek ko bay morom jaay koy mbéj nak neko nak waccal fas waaw ko amu buñu aw fas jar na ndax ñukoy mbéj nan ko waccal fas bi ñu ñëw né lu xew mu né fas ñu né fas wan mu né fas wi nga xamni buñu bayé gerté ba jaay gerté gi mom li ni jënd mom la waaji war diko dawal ci tiko wacc te kën jëndugul fas kon buñu yalla né yëngu bi alayhi salatu wassalam lawi tala'ta sayurlu won alayhim ci ñom waye yundu wulé lola jarul xolo ba tax nga nan yëngu bi du def ni akay lu yalla né mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yëngu bi yaay kan wa kazalika nak non ba'athnahum jakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len liyatasaalu ngir xala yalla jante baynahum seen digante yalla dekkal len ñent témer at ak juroom ñent at legi yew nañu yalla it biñu tedd ke xontuma waxtu yor yor la won 10h demi dem 11h biñu yew waxtu ngon la won 5h demi dem 6h te tedd nañ fa ñet témer at ak juroom ñent at legi nak lolu boko defé pour yow ci suba nga tudon ci ngon nga juk qala qa'ilun aji wax daali wax minhum ci ñom kenn daal laaj waaw kam labistu ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bes waxuñu ñaata heure dañu nak kam labistu ñaata lañ fi am qalu ñu ne labisna am nañu fi yawman abis aw wala bok ba'da yawmin lenn ci bes bes bi daal matut ndax ci 10h lañ ci duggoon ñi ngi ni 5h lañ ci dugg genn kon bis bi matut ñoom fa ñoom ginaaw bi ñuy dugg jënt baa ngi toll ci 9h 10h bi ñuy genn ñu ngi toll ci 17h 18h ngir ñoom ah wax dëgg yàlla amuñ fi fan qaalu ñu daa neex rabbukum seen borom dong a'lamu moo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rek moo ko xam delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala léegi nag xiif nañ yàllaa ngi bëgg a jokkale seen diggante ak wàddatuba subhanahu wa taala

0: la yalla ni fa kuluhu lek len ko hani'an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen muy lo xamne lu dagal la ci yeen halalan tayyiba al mawhubu halalan tayyiba mu dagante tey kon jigen sañna liñ ko may may gu ñeuk mu chompu ca gelo wat ki nga xamne moy jëkëram lol dagal na dagal na it mu jël lepp tabarakallah jëfëndikoko daganut nak daganut ci yaayam wala bajjanam wala bayam ñu jël may goge sidile ko ay tantam sidile ko ay bajjanam kenn ku nekk bu ci ga joté nga ñew indi ab jinni wala nga indi ab sir lola riba la te bëpp sey bo xamne dafa lalu ci kaw riba yalla neena déclarer na guerre jabar ja déclarer jëkër ja déclarer goroy te kuy guerre ak yalla no mëna def daga daam lola kon moytu ko moy li nga xamne mo gën diko jëfé té yalla nak dañ koy ragal képp kum né dana guer ak yow bu yow nga défaru té xamné no mëna def lo yor ci nga nay bu doy mukk tabarakallah say xalaat du doy du do far nelaw yalla mom ko mëna guer la ndax amna ci soldaram yi ku ñu wax ñëreer xëccet bu ko yebalé ci rew képp wa rew mu tambalé son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xam duñu ko gis mu jël ci wat ci jërimi wala tu'tu sufahaa bu len jox jirim yi nga xamne sen xel matagut bu len jox amwalakum seni alal alati sen alal ji nga xamne ja'a Allahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukay muy ndeugar lay sen alal ji nga xamne yene ko yor yor alal jirim mune bu len ko jox jirim yi te fek ñam sufaha lañ la tu'ti safihan ma lahu وهو الذي يفسده بسوء تدبيره صبيا كان او رجلا ذكرا كان او انثى لول تبري واخ صفي موي كو خا نني بوكو جخونو جوني نيكو ديمال مارسا جوني تي نانغام دو خام لنجكاي ديلو مانا نيك صفي وادي يايم داكو جخ ياري فوك نيكو ديمال مارسا nga جيند سوو بي nga جيند سوو بي nga جيند تيري مو ديم با مارسا la marsa bay sori sori mu wagnou ko fa di joy ñew bu ci kër gi yaam nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fukk yi ban la ci jënde soow koku moy safi koku bu kenn jox alal koku la yalla lay wax ni bu len len jox seen alal ji nga xamne yalla defal len ko khiyaman muy ndeugar lay ñu ñi def nak mu ne warshuquhum fiha na ngeen len ci wërsegal na ngeen ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan agn rer ndik waksuhum nagel len ci waddu dalen len ci xottil ca xalis bobé wa qulu lahum tangen wax len khawlan ma'rufa waxi njek ku yor alalu jirim bayam neeku fi sokay defal de ko wax waxi njek de ko wax ni sa pap bayewon na fi 3 millions dëndal na la ci yéré nangam ñaari jooni wala ñett jooni ah bi sangam amuñu won añ ci lañ añon fas wi yow la ko ci jëndal nang koy wax khawlan ma'rufa waxi njek teet nay ami sédé wabtalu bu ngeen len bëggé jox alal ji nak na ngeen natou al yakama jirimi hatta iza balagha an nikah bañu mata denc buñu dé jigen wala bañu mata tak buñu dé goor na ngeen len yoré di len testé guddii ak bëccëk sa su nek di sét ba xam xam nañ xaaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nek ngeen koy sét hatta iza balagha an nikah bañu mata tank fain anastum minhum rusda bu ngeen genn ko ci ñoom ak njub xamne xel mi matna man na ñak yaq al al warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen leen amwalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ci ñoom amwalahum seeni alal jirim bi nga yor alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko denc rek alalam alal ci posu borom man na fa yendu man na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yekati khalis ba jox ko wala taakuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek wabidaran ak ci ndekelante ay yakburu bala ñoo mag yor ab jirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas masore dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafitu ci tambuli legi soppi na nga dan lekke di defarlu ay ganar di jënd ay yenen lan lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag alal ji juk sama loxo kon bala juk sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def wala taakuluha bu len ko lek israfan ci yak wabidaran ak ñeekelante ay yak buru ci bañuy mag bu len ko def mukk alal ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu waman kana ghaniyan mune ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënkël ak jirim jël alalam jox la kepp ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafhu nayam ci alali bopam kep fal ya'fu an malil yatim wala yaqus ajran ala wisayatihi nayam ci alalam joju bum ci lek dara bum ci jëmuwut ak pay ci yar gi mu ko yor nayam ci li nga xamne mom moy alalam waye bu mu dugg ci alali jirim ba lutax parce que mom dafa nek ghani waman kana faqiran ko xamne nak da nga yor ab jirim ni jox la alalam waye yow faqir nga amu dara ku mel nonu fal ya'kul nan lek ci alal ja waye bil ma'ruf ci njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takku seen bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ko ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isadafa'tum su ngeen deme bay jox ilayhim ci ñoom amwalahum sen alal ya ci jirim ba deme ba mag matna legi ngeen nar la jox sen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk sene joxuma sédé ya na joxon na la ëlëk so bëgge na joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna régler yalla doyna régler ci sédé sus modi bu yowmal khiyamé lolu fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko mëna régler li mo xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabaarakaalla yalla néna lir rijal naqibum mimma taraka al walidani wal aqrabun lir rijal goor ñi am nañu naqibum wal mimma taraka ci li nga xamne bayinako al walidani ñaari wajur goor gu nek bu sa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam wal aqrabuna ak say mbokk sa frère bo bokkal nday ak bay wala bo bokkal bay kep nday kep han walil nisaa'i jigen nit am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka al walidani wal aqrabun li nga xamne ñaari wajur bay nañ ko ak jege ñale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna aq jigen amna aq waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yene bok mudi nit mom ben muy usul wala muy furu' wala hawashi dinañ ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci teril bu gëna yaatu ndax mirage mi dina xat ci tafsir bi mune ala joju nak mimma qalla moy la tuti minhu ca mom aw kafara mbalu bari ala ji nga xamne dañ ko wara sidele ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté lepp da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mune lol nak nek nasiban mafruda cir bo xamne ciri farata la ciru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin ciir la bo xamne farata la tabaaraku ta'ala moko rebb ci terem bi di al-qur'an al-karim wonane ku goor li la wara am ku jigen li la wara am wa isahaba rasul fekke ulul qurba mbokki ni jege wal yatama ak yatim yi mu jirimi wal masakin ak miskin ya manam nit ki da fatu ñi bëgg sédélé alalam fi ñu togé di def al qisma té moy sédélé gi mbokk yi am ñu ñëw té amuñu ciir mbokk yi am ñu ñëw té ñoom amuñu ciir ci nonali ay yetim nek fa moy ño xamné seen wajur yu goor dafa faatu té amuñu ay ciir naka nonu al masakin miskin ya jage fa yalla ne su ñi fekke ngeen di mirage farsiquhum minhu wursegal len len ca alali waja wa qulu lahum te ngeen wax len qawla ma'rufa waxi ñeek manam nga yëkëti ja ay 100 francs ki 200 jox len nele li kat du suñu alali bay ñun du seen alali bay yeen ñi la seen bay faatu ñu bëgg len seddel seen alali bay kon nak comme ñun ñok yeen ño ci bokk yam ñun dañ lay mirage lo rek kon nak jël len li wax len wax ñeek fessna kolup gor wax ñeek fessna biiru gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñak bu graw su pare it ca genn walla ga mu ñagal ko fa ñak bu doy war mom suñu borom tabaraku taala ndax doom adamay ragal yalla ci walu mirage mbokki yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit alladheena ñi nga xamne law taraku buñu bayiwon min qalfihim seen ginaaw biñu dehe buñu bayiwon zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yak seen alal ñom tañ nañu ragal ci alali jambur yi degal rek joji wax modi alal ji nga yor nar ko sedele ay jirim wala ño xamne seen bay mo genn aduna nga war leena sedele seen alal yalla neena nang ko def ni sa alal ndax li ngay sedele mirage dañu sedele seen mirage yow yaangi ni tok di sedele mirage um bay jambur dañu sedele say dom seen mirage yow ginaaw na xam nga ne so bayyi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank seen alal bul sank alal li bay jambur so fi sanke alal li doomi jambur dinañu sank sa alal li dom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan khafu alayhim ko xamne so baye dom di nga am tit suñ koy mirage mu ne nga ragal yalla ci soy mirage jambur ndax kep ku tok ci mirage na la wuur ne dañ la mirage so and ci rob na la wuur ne dañ ma sa and ci sa borom bo demé ci becc lek ci ciép na la wuur ne gaay dana am bis lo xamni bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciép boy lek ciép bi jambar bu yo nga tellu ci ko xamni dañ mirage sa alal soy mirage alal jambar bu yo nga jaar la ko ci yoon ndax lolé lañuy fay lako falyattaqullah ni mirage nañ ragal yalla falyattaqullah mbokk yakoy seen nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ñi mirage nañu wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy mirage na nga waxta wax ju jup so ñewé laajal ci faatu ñaata la bayyi ñaata dom la bayyi ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayyi na ay bor ndax bayyi na kër ku mom kër gi ku ci turam nek yoyé na leer bam leer nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñu xañ ci mirage nga jox ñi am ay ciir seeni ciir ñan xañ nga xañ leen te wax leen wax ñek yalla nañ innal lazina ñi nga xamne yaakuluna dañuy lek fuñu tollu mom lañuy dundé innal lazina yaakuluna waxul innal lazina akalu moy kon dañoo lek alaji ben yoon waye yaakuluna dañuy dundé am walal yataama alal jirimi seen bay fatuna nga ñew ne leen may seen fayru bay seen bay fatuna nga ñew ne leen man may seen bay bu ndaw seen bay fatuna nga ñew ne leen man may doon seen yaay tax yaakuluna di lek amwal yataama zulman tek ko ci kawuk togn ndax alal jo xamne liggeeyo ko mayu ñu lako doon noko soko lekke yaang ko tek zulman ci kawuk togn yalla leen ñu ko def inna ma yaakuluna li ñuy lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naran sawara sawar lañuy lek ndax suuq wu ci juddu sawar lay jëm inna ma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu dugg sa'ira sawara sa'ir yalla jall musal dañu dugg sawara sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'irra wa hiya naru sa'ir fofu lañuy dugg ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawatina ci alalu ndon su ko defé kon sama borom tabaaraku ta'ala dadi ubbi na aya bi fasiyene dugg ci walu mirage lu jafé la yalla wolu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté won wo xamné wu metti lay doon ku sacc mu ne dagg leen loxo ba, dagg leen loxo ba, loolu alal la ndax day xaj. Fa jëlee alijambur fukk ko xupp ko, yàlla ne da ngeen ko rayi te daaj ko ci garab. Alijambur moom foo laale alal rek yàlla ne na dee. Ginnaaw alal nag da ngay xàcc ñu ne rey leen ko. Yàlla ñëw fii fas ko yéene tëral ci wàllu mirage. Góor gu dee nuñ koy miraasé, jigéen ju dee nuñ koy miraasé, mu tëral ko ci tëralin mu leer nañ wàcce ko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam, mu jël ko momit di miraasé noona. Waaye néewu ko rek ni mu ko waxee ci wàllu julli, julli leen. Yàlla nee na yusikumullahu, yàlla ngi leen di dénk fii awlaadikum, ci seen i doom. Yàlla ngi dénkaane mooy yàlla mi ngi leen digal. Ya'murukumullahu, yàlla mi ngi leen di digal fii awlaadikum, ci seen i doom. Moo di fii itam yàlla jox na fi àq xale yi. Xale yi war nañu jox yàlla àq daal di bàyyi ak jubadi, ndax ni muy miraas ci ñoom la tàmbalee. Yàlla dénk na leen fii awlaadikum, ci seen i doom. Doom bu góor ak doom bu jigéen moo ci bokk yam. Baatu walat ci miraas day dugal góor di dugal jigéen. Lu mu leen dénk li zakari ku góor am na mislu lu mel ni xazil unfayeyni, cërub ñaari jigéen. loolu yàlla tëral. Yàlla nee na góor ak jigéen suñu bokkee nday ak bàyyi nekk ci mirage, fu góor amee 5000 jigéen 2500 la fay amee. lii yàlla tëral nag ku mu naqari ku nekk ba tax li nga xam ne moom lañ la sédd. Seen papa bàyyi 15000, ñu jox sa frère 10000, jox la 5000 nga ne pour lan. ñu fabaat 2500 fële yokkal la nga am 7500, mu am 7500. yàlla ne doxal ñu dem ba yow mi tëral ma tëral nga firi ko, yow mi ko firi ak ki la ko firil dox leen ñu dem. Benn bis ñëpp daal lay jàmm, fekk la hôpital, takk say tànk, takk say loxo, sànni say bën-bën, laxas la sagar wu weex. Dem ba ca armé leen yàlla sa jaam bala doon tooñ nga tëraloon mu tiri ko, mi ngi nii ëndil nañ la ko tey. daal lay suul ni wërin dem ñu bi togg ay ceeb lekk nga des teex sa borom. sama borom ne la waaw yow kera ba nga xamee ne damaa tëral jox sa frère bi 10000, jox la 5000, lu tax nga coowoon ba am ñu tegalaat la ca 2500? Ma ne mbokk yi te yow ma xiyaam am fa français faa ak a jafe, waxuma laa nga fay am 2500. Kon ni yàlla tëralee nuunooy yoon. te it jigéen ak góor koo xam ne suñ jëlee alalam jox la yaa koy moomaat, su ngeen bokkee ndek bàyyi ñu jël 10000 jox ko, jox la 5000, yow sa 5000 diw bopp nga ciy jënd ak kóom ak peñe ak seetu. moom 10000 am ceeb la cay jéem a jënd diwlin indiwaat ci sa kër nga lekk. soo jaaxle sa kër càmm sa kër jëkkër ñëw ci moom moom muy càmmiñ li. waaw kon kay xaalis biñ ko jox moom yow yaa koy mamat yow jigéen. te it su maye jotee moom mooy yëkkati xaalis mayaat la. kon tabaraka taala mi xam ni muy tërale xam ne ni jigéen alalam lu mu bari bari lu mu bari bari lu jigéen bari bari ab soldu boo ko seetee la cay dem ca yaram wa moo ëpp la cay dem ca biir ba. kooku moom ñëpp ci bokku marché tabarkàlla. moo tax jigéen ja dafa ñëw ci attewukaay bi alhasanul basri di atte wala boog benn atteka mu daan ne waa ji de ki ko rey jigéen la xamuñu ko nag ñu waa dëkk bi yëpp. mu daan ne ah ki ko rey day niroo nag kii daal di woo benn jigéen ne ko kaay yow mi yaa ko rey. mu ne nag rëyu ko. mu ne ko niroo ngeen parce que ki ko rey dafa rafet jekk silwiise neexiree tagg ba mu meex. ku jigéen gi ne ko wax nga dëgg de man maa ko rey. pour moom taar bi mu wax ca kee rek pour mu am ko jaral na ko. jigéen nun la mel loolu la yàlla xam tabaraka taala ba ne jigéen ci mirage benn cër bi muy am ñaaram la góor di am. fa in kunna nisaan bu ñu nekkee aw jigéen faw xasna tey ni ëpp ñaar. léegi aw jigéen doo nga fi nekk di donn seen baay wala seen yaay. faw xasna tey ni ëpp na ñaar. nu ñu def mu ne fa la hun na ñoo moom ñoom ñaar sulufaa maa taraka. sulufaa maa taraka deux tiers yi li seen papa wala seen yaay bàyyi. mooy bu seen papa bàyyee 15000 ñoom ñu nekk jigéenu kese te ëpp nañu ñaar su boobaa 10000 la ñuy jël ñoom. ku ne jël 5000 bu fekkee ëpp nañ ñaar nag ku ne jël la muy jël waaye 10000 lañ moom 5000 ba fa des fa lay des. gis nga kon yàlla tabaraka taala foofu itam lim fi tëral. soo ko dee seetlu a amuñu ciir ñom xal yu goor ye goor ñaar jigen ben dañ ko seddo nga xamne non la tedde inshallah wa in kana wahida su fekke ben jigen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy jigen yeen balma falaha mom an nisfu gen wallu alalu papam xale bi jigen bi papa mom rek la fi bayyi fatu ah su baba mom gen wallu alalu papam wali abawihi ñaari wayjuram ku goor wala ku jigen ku ci fatu bayyi sa ñaari wayjur bayyi ko sa papa manam ak sa yaay li kulli wahidin kenn ku na dana am minhuma ci ñom ñaar asdusu sise musa alal manam ku de bayyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nekk ci ñom ñaar dina am ci sa alal sise sa alal lañu xaj juroom benn ciir ñu jël ku nekk benn ciir wala bok ñu xaj ko juroom benn ciir ku ne jël benn ciir muy sise ñaar sise mi ñu bokk ku ne am ci benn ñom ñaar mimma taraka ci lim bayyi mom ci fatu mom dom ji fatu in kana lahu walad su fekke ki fatu dafa am dom manam bi sa papa di am sisem sa yaay am sisem da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu goor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara don fa li ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy cieru alaj su ko defee kon mbokk yi mel na ni waxtu wi jegesi na te it ubbi nañu buntu boobu di wàllu mirage insha allahu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala bu ñu fi dellusee ci ajumu jur ñëw dañ koy jéem a doorewaat ci fi mirage mi tàmbale muy aay bi nga xam ne mooy aaya fukk ak benn ci sar bi insha allahu tam dinañ ko gën a yaatal ci seen émission bu ñuy tuddee risal saxalayni xam ngeen ne ubbi woon nañoo gi yéen suratu nisa amoon ci lu mat juróom ñeenti aaya sama borom tabaraka taala bi nga xamee ne dénkaane na ci aaya yu weesu ci wàllu jirim ak àq yi nga xam ne moom la ko tëralal naka noonu mi ngi nii nag tey di ci teg atte mirage te xantal ko ngir mu leeral li nga xam ne moo weesu ndax jirim sama borom tabaraka taala dafa yitti woo ay mbiram lool bokk na ci li sabab aay ji wàcc muy mbirum jirim nee nañu Saad ibn Rabi' dafa amoon benn soxnaam boo xam ne bii dafa ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi ñaari doomam yu jigéen daal ne yow mi yàlla yónni ñaar ñii ñooy ñaari doom yu jigéen ni Saad ibn Rabi' te Saad ibn Rabi' moomu di sama jëkkër ñu ngi ko rayoon ca xasuwatu Uhud mu nekkoon shahid léegi nag bi mu xamee ne rey nañ ko ci Uhud mi ngi nii rakkam bi jël alalu ñaari doom yu jigéen yi ma ngàbb tey nii te xam nga ne jamono jii li xew jigéen ji wax ko yonent bi moo di duñu leen takk te amuñu alal ba mu ko waxee sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yaqdillahu fi zalik yàlla dina atte loolu mu daal di wàcc ay yi nga xam ne ci lañu nekk yusikumullahu fi awladikum salawatullahi wasalaamu alayhi daal di yónnee ca seen bàyyi tax boobee muy seen bàyyi bu ndaw bi nga xam ne frère la ci seen bàyyi te jëloon seen alal yonent bi yónnee ca sallallahu alayhi wa sallam ne ko aati ibnatay saad aslusayni ñaari doomam yooyu na nga leen jox deux tiers alalu seen bàyyi seen yaay na nga ko jox sumun muy huitième li des nga jël hadis bi Abu Dawud nettali na ko ak Tirmidhi nga gis kon ne yitte woo bu tabaraka wa taala yitte woo mbirum jirim ñi feeñ na foofu lool moo tax mu daal di tàmbali dugg ci aaya jooju continue ba nga xam ne mirage leer na nañ ñi tabaraka wa taala leeralal ko boppam daal di tudd ciiru doom yu góor ak doom yu jigéen daal di tudd ciri bàyyi ak ndey yi daal di tudd ciri jëkkër yi ak jabar yi daal di tudd ciru rakk yu góor wala mag yu góor rakk yu jigéen wala mag yu jigéen leeral ko lool tabaraka allah suñu borom tabaraka taala moo tax mu ne
1: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك يالا نانا يوصيكم مين لين دي ديغال الله يالا في أولادكم تميراث مو خامن دا فا جيم كي سيني دوم بو فكي ويجور دا فاتو bay ay dom yu gor ak yu jigen yalla neena li la ci teural li zakari gor day am mislu hawil unsayin cer bu tol ni cerup ñaari jigen nun la yalla ne nun lañ koy até modi gor go xamne faatu nga bayyi alal fu sa dom ju gor amé junni dom ju jigen juroomi témèr la fay am muy ñaari ceri jigen le gor di am fa in kunna nisaan buñu de aw jigen jigenu kesse fa qasnatayn ti upp ñaar mat nañu ñett jank wala ñent ba mu upp ko falahunna suboba ñom ñoy mom thulutha ma tarak de ciéri li seen bay bay manam buñu xaje alal di ñett ciir ñu doon aw jigenu kesse suboba ñaari ciir ya lañu jël ben balañ fay bayyi man nga ne kon su sen bayyi bayyi won 3 millions ñoo mom 2 millions yi lool nak du ciari ni xaaliss bi do nga lañuy mirage dedet dañuy jaay keur gi jaay auto yi jaay yere yi jaay bagage yépp ba nga xamne yemb na ñu tek ko ci barap set nak lepp nan la toll ci xaaliss loolé mu toll ñu xaj ko ñetti keur fab ñaari keur ya jox leen tabaaraku ta'ala neena ni lañ koy defé su ko defé buñ ko defé non rek inshallah do am ben liñ lañ wa in kanat wahidatan su fekke dom ju jigen ji jenn dom dong la falaha momom an nisfu genn walu alalu bayam suñu jaayé matériel bép jaay kër yi jaay yi nga xamne mom la amul lepp jël ko mu nekkup xaaliss mu bayyi ben dom bu jigen dong al jani ci digg ba patch fa ben patch ba jox dom ju jigen ji ala ci dess dem fam wara dem inshallah subhanahu wa ta'ala lol wali abawayhi su fekke nit nak dafa faatu bayyi ñaari wayjuram bayam ak yaayam li kulli wahidin kenn ku nek ci ñom ñaar amna asudus juram bennelu cieur manam mimma tarakata lam bayyi manam kep ko xamne da nga faatu bayyi fi sa papa ak sa yaay sa alal ji dang koy xaj djuram ben ciir sa papa djel ab ciir sa yaay djel ab ciir in kana lahu walad su fekke ki faatu dafa am dom lol nak sart bi moy ki faatu dafa am dafa bayyi dom mo xam ju gor la mo xam ju jigen la wala sax domi dom muy seut ci seut bo xamne ma nga joge ci sa dom ju gor koku su fi xasse nak yaay 6eme papa 6eme fa in lam yakul lahu walad su fekke nak amul dom bi maana kifatu yaay rek la fi bayyi ak bayyi kep bayyi fu dom du ju gor du ju jigen bayyi fi seut wa warithahu donnuko abawahu ñaari way juram legi ndayam ak bayam dong ñokoy don fa li ummihi thuluth yaayam mom day am tier manam su baye 3 millions ben million bi la yaayam du jël bayyi nak tuddul ñu ko fi ciir lo tax tuñu ko ciir moy la dess ci al jël lepp moko mom bi ta'sibi ci gëño lo lañ tudde al asaba moy kon yaay moy jël ciir ñetti ciir buñ ko ko xajé benn bala yaay di jël yaay da lay jël leg leg liñ tudde sulusul baqi moy li dess bi jëkkeur amé ciir wala li dess bi jabar amé ciir la ca dess nak lañuy seddel ñetti ciir yaay jël benn lool dina am fuko yaay di amé ci miras fa in kana lahu su fekke ki faatu dafa am ikhwatun ay frère fa li ummihi su baba yaayam day am asudusu 6eme su ko defé la ca def bayam jël ko frère yi nak mom su baba duñu am lolou mom tam nun lay tedde min ba'di wasiyatin balaño mirage nak ginaaw denkané bo xamné yusi biha des nako denkané aw dayn wala bor manam bi ki faato balaño mirage alalam wasiya bam defon mi testament manam ndenkané bu jaadu wala bor yoyé dañ koy génné ba nopi génné la nga xamné moy fay ñaka doon julé su féké dañoo fayu génné la nga xamné moko doon sang génné
0: bimu netlé kon ñaari net li ñu wess yépp ci am solo lol muy xalé yi duggal ci xuntima mu nappi ñu ci borom tool lepp dila wan ni nit ñi déggé ni aduna li fi nek aduna ko mom borom tool ba dénga la ko morom ja waxon ci waraté mom mu gëm né aduna li fi nek aduna ko mom waye mom mo mom tool ba dénga lam ko tantu ndax mom japp na né mbir ya moko mom yalla nga ñew ci netti ñettel bi muy ki nga xamné moy Musa Ali Salam Aqadir ñom ñep di ñitt yalla wala may am na ñu ne qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wër ñaan ñu ne du ab yonent ñom tam layal ko ay lay yu wër ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xamne ñoy wax ci yoyu tabarakallah Musa Ali Salam bi mu sampé daram joju kon degg ko ko raw dafa daldi taxawal daram fasiyene dem ci ko raw lolu tam modi manute nun la mak ñu don def mo len tax am xam xam sa bo sampé sa dara tam li jangale bo déggé ko la raw ci demulo ci xana tok sa dara la say dom ngay def moy di la sikkel lan borom dara jele bu mu jall yow tam ngay sikkel borom dara jele di gis sa xam xam ak sa dril su ko defé su baba légui sa dara ji li ngay téy nit ñi ba duñu add ci dara jele lolu day tax légui seen xam xam day la di yam ci sa dara yow su ko defé seen deggu nek lu gatt ñu degg dara jojé rek képp ku deggut nak liñu

alim nek ak mat suñu borom hakim nek ak mat suñu borom ñaari mat su bolo da di juraat geneen mat muy ñettelu mat tabarak wa taala nuni la maté mune walakum am ngeen nopi ci xalé yi gis ngeen yalla it nak niñ def xalé yi ñom la ñëk jukki ci mirage ba nopi ndax dañuy wax ni ci mirage yuqaddamu al-far'u ala al-asl moy far'u bi ñom lañu jittal ci asl kon yalla mi ngi ni jittal na xalé yi wax na seen mbir ba nopi xalé yi buñ dé ay goru ko jigen ñuy mel bu dé jigenu kasse ñuy mel bu dé benn kep nakala yaay ban ciir lay am ñun la ko def ba nopi door nañ légui nak walakum am ngeen yeen jëkër nisfu ma taraka genn walu limuy bayyi azwajukum seen jabar bepp jëkër bu jabaram faatu momam genn walu alalu jabaram manam bi sa jabar faato ñu jaay alal alal yi bo lepp jël ko ci benn barab jaay ko ba mu nekk xaaliss xaaliss bo bel nañ pacc ci ndig ba su ko defé su boba genn walu li nga xamni moy cër bi yow ya koy mam yow mi nga xamni yow jëkëru koku in lam yakun lahun walad su fekke amuñu dom manam bi ngay amé genn walu alalu sa jabar moy boba dafa fek sa jabar amul dom modi lool moy ben hal bi ndek bi kon ahwal yoyu jeuker gis nga dafa am genn walu alal waye sarti bi moy su fekke jabaram di fatu bayiwul dom duju gor duju jigen dom joju nak mo xam jeukerum ji wala bok dom jeukeli kon mo xam jeuker ji mamam mo jur dom ji wala jur ko wala bok jabar ji ko jur wala jur ko waye kep ko xamne sa jabar fatuna bayiwul dom ya mom genn walu alal fa in kana lahunna walad fa fekke jabar yi dañu am dom legi du ngeen amati genn wal dedet falakum rubu yen mom buñu xaje alji ñent ciir ben ciir ba ngeen di mom min ma tarakna ci li nga xamne jigen ñi bayi nañ ko manam sa jabar bayi nako kon jeuker mom ñaari xaal rek lay dugg ci mirage de nga ko fofu leer nañ fo xamne genn wal lay am ak fo xamne un kar lay am manam su jokk jeuker jabaram baye 20 million ñent million su bayiwul dom jeuker je mom ñaari ciir yi su baye dom nak ben ciir lay am muy ben million wala muy 5 million ngeen bal min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane yusina biha bop jabar ya dan ko denkaane aw daynin wala bor mom tam bala ñuy dugg ci mirage mi nañ genn ndax denkaane won na luñ koy defal bu fekke genn denkaane won nako ñu genn ko ci ndax bayina bor su fekke bayina bor ñu fay ko ci door na ga seddel la ci def nak jeukeram doora mëna am genn wala alal wala muy doora mëna am karu alal yalla neena wala hunna ñoom jigen ñi nak am nañu arbu'u karu alal muy alal ñu xaj ko ñent ciir ñoom tam ñu jël ben mimma taraktum ci li ngeen bayyi yeen jeuker yi kep ko jigen jo xamne jeukeram da faatu bayyi ko fa mom alalu jeukeram buñ ko xaje ñent ciir ganaw ban jaaye materiel ya bagage ya yeb in lam yakun lakum walad bu fekke yeen jeuker yi amulen dom fa in kana lakum walad ngeen amé dom nak falahunna ñoomam su baba asmunu wicce mu alal mimma taraktum ci li ngeen bayyi bi maana goor gi nga xamne dafa faatu jabaram momam karu alalam su fekke amul dom su fekke amna dom jabaram dultul mom kar legi wiccem lay mom kon jabar tam ñaari xala yoy rek la am fu muy amé kar muy alal ñu xaj ko ñent ciir fu muy amé wiccem te moy alal ñu xaj ko joom ñet ciir bu fekke ben jabar la mu am wiccem bu de ñaari jabar ñom ñaar ñoy bokku wiccem bi bu de ñetti jabar ñom ñet ñoy bokku wiccem bi bu de ñeenti jabar ñom ñent ñep ñoy bokku wiccemu li seen jëkkeer bayyi non la ko alquran terele min ba'di wasiyatin ginaaw denkaane tuusuna biha bop yeen goor ni da ngeen ko denkaane aw dayna wala bor wen kaana su fekke dafa nek rajulun ben way yuratu ñu ni ko don di mirage alalam kalalatan mom mu nek kalala li kalala moy ko xamni ki bi mi faatu la walida lahu wala

walad amul wayjur bayu fi wayjur manam bayu fi dom du jabar ibn nak walahu akhun way nak amna mbok mu gor manam frère bu mbokal ngay ak bay wala bay kep aw wala bok ukhtun ngeen balma dama jegg ben bat wayn kana rajulun bu fekke gor la yura fi ñukoy dolu kalalatan ku nek kalala amul bay amul dom aw imra'atun wala jigen ñu wax manam kalala bi man na nek gor man na nek jigen wala hu ta fek amna mom kalala bobu akhun frère aw ukhtun wala sœur muy rak jigen ba mag jigen fali kulli wahidin kep kenn ci ñom ñaar ñun huma ci ñom ñaar day am asbu su sixième alal manam kalala bu faatu baye fi sa frère momam sa sixième alal kalala bu faatu baye fi sa ukht ni sa sœur momam sa sixième alal fa in kanu buñu nekké akthar min zalika ëpp lolu ëpp nañu ben fofum ñom fa in kanu akthar min zalika fofum ñom shuraka u ñom ñepp ñoy jaxaso fi sulusi ca terba su baba nak dañ koy seddo kenn du ci ëpplé sa morom mo xam ay goor la ak jigen manam in kanat al ikhwa wal akhawat min al umm akthar min wahid fa innahum yaqtasimuna thulutha bis sawiyya ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء غوني جيجن ني نيو ييم فوفو كيب موتاخ في با ديما سي تفسير البحر داني واخني المراد في هذه الايه الاخوه للام لي نام تي فرير في موي يو خامني نيو واجي نيو بوك ناي موي كالالا بيغا خامني موفات من بعد وصيه غيناو دينكاني يوصى بها بوب ديسنكو دينكاني او دين ولا بر غير مضار بودو لور manam ndinkan yi bu mu nek ndinkan pour loré yuqsad an takuna al wasil lil maslaha la bi qasd al idrar bil waratha nit ko xamne dem nga bay febar añane fay donno tax nga yekati mirage ma dat ne nañ ma joxol diw nangam nañ ma joxol diw nangam ñu set li nga ndinkan mu upp ciéru sa alal su baba kenn bu ko doxal dañ koy firi te sédel ni ñu seen alal ndax da nga bëggono daw mirage da nga len ko añane lolum mom ñoo khair mudar motax salawatu wa salamu alayhi bi waxna al wasiya as-sulusu wa sulusu kathir na nek ca tier ba mu ni tier sax bari na manam nit ki nga xamne dafa nek ci febar gennagul aduna mu bëgg def lu ay mbir ci alalam lam am ci alalam legi moy alal ji buñ ko xaje ñetti tier ben tier ba lamuy dinkane buñ ko genn sa bu ko genné tek ca dara lolé dañ koy firi wat delawat ko ci alal ja day don ko te kep ko am ter ci alal ji kenn dula jox ter manam kenn dula jox wasiya kon manam la wasiyata li warisin ku nara don nu nara am ter buñu de joxe sendele bi maye wala ñuy denkané kenn dula jox ñi amul ter ñoña lañuy sét ñu leen di joxe waye ku ko am kenn dula jox dara wasiyatan min Allah lin ndinkan bu joge ci yalla wallahu ningen xamne yalla nak alimun ko xam la halim ko denir lu la gis nga ajeel daf ko teje won alim ak hakim bi mu teje ko alim ak halim moni femuy wax ñaar ñafa neppo moy xam xam ak hikma man akke fi nak moy xam xam ak it loway togn yalla dula uquba def uquba fi ci aduna inna allaha la yu'ajjilu al'uquba liman qalafa amrahu fi dunya hadhihi bi ma'na yalla du fayanto bob day wax ne kunima tepp man na tepp legi dedet yalla duko doxale non moy batul halim amma alim nak moy xam gi yalla xam fi alal wara dugg ni ci wara am ni ci wara xagn ni ci waru ta xagn ni ni wara tolale goor ñi li jigen ñi li non la ko sama borom tabaarak wa ta'ala telele ci walu mirage mudi wallahu alimun halim tilka nel nak loi yi mo wax tilka yi nga xamne moy ay yi hududullahi moy loi suñu borom tabaarak wa ta'ala ni la yalla terele neena moy li nga xamne moy ab frontière wa man yuti illahi kep ko top yalla fak mirage jox ko ñako yeyo ñi amul ciir nga xañ leen la yaay wara am nga jox ko ko la baye wara am nga jox ko ko kenn ku nekk lam wara am nga jox ko ko
ngir topé ko yalla wa rasulahu ak njangalem yoonte bi yalla ne kep ko def li yudkhilhu dana ko dugal mom yalla jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charon aljanna jojé al anharu bih yu neex ya tabarakallah jaxuk sooga jaxuk lemga jaxuk mewga jaxuk sangaraga khalidina fiha ca lañuy sax ko def li ca la fofay lañuy sax wa zalika dug aljanna nak al fawz al azim moy taxe guregi moy victoire al azim victoire buregi bayna lol ci al qur'an mu wax al fawz al azim moy victoire buregi ndax dama adama yep nek ni dañu nek ci ben match contre shaytané mita bi lepp fi nek moy sa dundu deuxième mita moy al akhirah legi nak kep ko xamni ki fexé nga ba sa programme may la nga dugg al janna yalla néna nak su boba nak légui am nga victoire bo xamné bi gagné nga sétané fi dunya gagné nga sétané fi l'akhirati tilka hududullah wa man yuti' allah wa rasulahu yudkhilhu jannat waye wa man ya'si allah kep ko moy yalla ni mu ne ngir ñi mirage nga jaar ko nenen wa rasulahu moy yununti ni mu jangale nga jaar nenen ويتعدى حدوده جيج في يالو رد جوخ كينن كو ورتا ام ما خاني كو ورا ام ما جوخ كو تيرم اوب باسار باسيريكو يالا ني كوكو ديف يودو خيلفو دانا دوجال كو نارام سوارا يالا دانا كو دوجال سوارا كان لي ген مون خالد فيها فلي صح وله امنا اب جناو سوارا دا عذاب مهين مبوغل مو ديدي ني توخال كو مبوغل كو سونال كو لول سو سيتلو اي ñaari aya la yalla wax duggu ci mirage bi mu jexal mu tejeko ñaari aya lolou jarna baye xel lol ci mirage ki mirage wala ki ñi mirasel ñom ñepp ñu baye xel ci ñaari aya sama borom yu tabaraku taala lu jitu muy duggu ci mirage yalla daf ne wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan qafu alayhim ñi nga xamni buñu bayyi won ay dom dinañu ragal ci seen ginnaw ko passer passeré seen alal nañu ragal ci doomi jamri ñuy seddel seeni alal nañu ragal yalla wal yaqulu qawlan sadida kuy miras del wax wax ju jup nga laaj lajanti seet bu fa wax mukk wax jo xamne eulay gisi bir bu judduwate man na tax bokk ga bu judduwate man na tax keur ga bu judduwate man na tax yeb jog dedet wal yaqulu qawlan sadida kep kuy miras da ngay wax wax ju jup laaj ana soxna yi laaj ana dom yi ana ñaatu keur la am keri ñu ci seeni tour nek yépp ñu rek la ko bam tégué ci yoon ñu waxanté fa wax yu lèr bam lèr nañ waye yalla nena innal ladhina ya'kuluna amwal yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim nara ñi nga xamne dañ ñew ci mirage fexé fexé ba lek al yatim yi tek ko ci togn yalla nena sawara dong lañuy lek dolu ubé ay mirage tije ko ay yiman wax légui kon mbokk yi kenn ku nek na bayyi xel ci alalu mirage xamne du alalam ñi seen bay faatu ñi seen jëkkeer faatu ñi seen jabar faatu ñi seen dom faatu ak ñooñu ñoomam miras mom inshallah ngir ngeen am lu gëna yaatu fofu ma ngi leen di jox dajé ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala talata ji nga xamne mom lañuy jublu bismillah li tambalé 21h 22h inshallah ci émission bu bëggeen dégg risalatu saqalayni dina ca waxtaan ak yeen ci walu miras ci fukki tambu ak ben bu soobé suñu borom tabaaraku ta'ala na lañ ci waxal atti miras li sabab ñu donnante li té donnante charti miras na lañ waxal ñi don ci goor ak ñi don ci jigen inshallah na lañ waxal ñi nga xam li nga xamne moy tiri na lañ waxal lan moy ta'sib muy gëño ak ñaata xaj lam juroom benel bi inshallah na lañ waxal lan moy hujub manam kuñ xañ ci miras ak xajja na lañ waxal inshallah miri mam ci miras bay ci miras ndey ci miras mbokk yu yeb inshallah ñi na lañ waxal nan lañuy tere li miras juroom ñentel bi na lañ waxal inshallah ci doon bëgg doon farfaatu fukel bi inshallah ko xamne da nga judd te do gor do jigen ñiko ci do ngoli ngana al khunsal muskil fukel bi ak ben inshallah subhanahu wa ta'ala da lañ ci waxtane doon ku ëmb bir ki na ci bir bi nan lañ koy sédé wala mom ñu ci do alalam ko xamni ki da nga tukki xamuñu fo nek buñuy miras luñ lay def ko xamni ño xamne dañu labando inshallah nek ci ben accident faato ndo mën nañ di miraser yoy yeb buñu ko tabaaraku ta'ala maye dañu tassé ci rifal saxalay ñu ñew ci inshallah
istami'u wa ansitu la'allakum ta'rifuna ni ngeen deglu bu baakha bax ca anam goge bu ñalla jappale len tabarakallah su ko defé kon sama borom bi mu neppé ci mirage noni legi leral na goor ñi ak jigen ñi ci buntu dencante ak mirage ni ngi leral nak legi loi yi nga xamne mom la teural wala ay pen ci ko xamne def nga bakaru njaalo dana ca tek nak bu noppé inshallah moytu loñu aaday cëndoy ci togn jigen ñi ak lekk seeni cyan ak ni leen di ñak jëfëndiko jëflante ak ñom jëflante bo xani bi insaniya la sharifa yalla neena wallati ñaari jigen ñinga xamne wala jigen ñinga xamne yaatin al fahishata dañuy def njaalo min nisaikum te bok ci seeni jabar wala seeni jigen wala seeni dom ngeen fekk jigen ak jigen seeni jikko yaq ba ñom ñaar ñi xeq lu melni rapport bu goor ak jigen bi xeq su lolu xewé fastashidu alayhinna ngeen len wutal ay xede arba'atan ñenti goor yu ko fekke ñun kum te bok ci yeen te goor ñoñu baña bok fu ñu xeye manam baña manko ne kay len ñu def na ngam ñu xede lo len ko diw mu jigen ak diw mu jigen di jote fa amsikuhunna ngeen len tej ñom jigen ñay def lola fil buyuti te bir neegiya hatta yatawaffahunna al-mawt bade fekkelen fa raylen fa ñu de aw yaj'al Allah lahunna sabila wala yalla defal len wenen yoonu atté wo xamni dañ ci mëna jaar ba genn tubarkallah lolu ab atté la su ko defé lolu li ñuy tuddé sihaq ci lenn ci mufassiruni manam sihaq moy ma yakunu bayna al-mar'ati wal-mar'a ben jigen ak ben jigen di jema xeq li jeuk rek jabar di xeq lor moy sihaq bo demé ci biti rewmi te yenen rew ya da ngay fekk bepp jigen bo gis mu rasé kawar gi bam tolo karawu gor rek légui ci ni la bokk nga xamné jigen ko gis da nga xamné jigen gi néna légui soxlaatul gor ci jigen ni légui lay banéx motax sama rak yu jigen yi ak sama mbokk yu jigen yi koy def war nañu bayyi xel ci mbir momu ndax kep kuy bakar ngay topando ay jefinam fu mu ter euleuk da nga fay ter lolou lañu fatiha jangalon ihdinas siratal mustaqim fofu ngeen wara jaar siratal ladina an'amta alayhim fofu ngeen wara jaar waye ghayril maghdubi alayhim fofu fa ken jaar ku yalla mere ku and ak mom dalay mere wala dallin bu len jaar fi yalla ni yalla sank ko sanku ko andak mom noma def sanku kon ma ngi ñaan sama mbokk jigen yi nga xamne leg leg ñu wañi seen karaw bamu rasi tolo karaw goor bakkar nga nunu bo xamne ñakoy def te xam lañuy def ñom lañ ciy jublu moy ñun jigen ñi ngeen gis ñu rasi suñu kawar leg ñun ñok jigen ñele legi bayinu goor ñi legi ñok jigen ñi ñoy banexu te xam ngeen mbokk yi lolu lu dey ki man la tabarakallah wala zani ñaari goor ñi nga xamne yatiyaniha ñoomi dañuy def njaalo minkum te bokku ci yeen goor ñi wala ci yeen juluji fa azuhuma lor len manam na ngeen len xass na ngeen len door ay dal bañu som lol fa intaba buñu tuube nak bayyi jef jef wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhuma na ngeen len dumoyu te bayyi len inna allaha yalla kana tawaban yalla kuy nangu tuub la rahima ku bari yermand la yoni tam moy ni tudde alliwatu liwat moy ma yakunu bayna ar-rajuli wa rajul moy goor go xamne da fay bayyi jigen ni mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak jotté ci blal ni goor ak jigen don jotté mune su boba legi lolou moy liwat salawatu wa salamu alayhi min waqti hadith baqani rawahu al-qamsa mune man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtul al-fa'il wal maf'ul bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef
ne jëfin lout nit lout ñe doon jëf na ngeen ray sujet ba ak complément ba manam ki def jëf ji na ngeen ko ray ki nangu ñuy def ci mom lolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bima doon wax legi digënte jigen ak jigen digënte goor ak goor yoyu amu ci kenn ko wara am ak sa morom lonkolo bané xalanté ndax dafa nek luñu téré bo démé ci ñi mako waxon légui bitim réew ca ñoñé goor go gis mu tag ci loxom ben plaque bu ñuul dañ ko tudd ay black power lim lay won mom moy ki nga xamné mo tag li ci loxom néna bané xootul ci jigen ñi ci goor ñi la bëgg di ci bané xo ñam ñi bané xo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamné ay waxambaan lañu ñëm seen yoyu li ñuy tak ci seen loxo ñu ci baye xel di xam ñom li ñuy tak lan la ndax nit du def kuñu gis topando dama adama wërt mel ni golo ba ko gis num def nga def ko dedet dama adama day dal ne deg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha say bu julli nga jëm ko roy muy siratal ladina an'amta alayhim ñu jar andal su koy fe nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné seydukul seen digënté lool nak liñ tudé mu azina muy yakunu bayna rajul wal mar'a wa fihi al hadd ka suratu nur tabaraka wa ta'ala atté ko fa atté bu am solo mu ne kon bu ngeen fekke ñaari goor ñuy def li ca atté ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mu ne na ngeen len mbugal fayn taaba buñu tuubé nak wa aslaha te def lu bax fa aridu anhuma na ngeen len du moy inna allaha kana tawaban rahima inma at-tawbatu tub nak ala allah ci yalla illatina ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamne dañuy def lu bon bi jahalatin tekko nak ci ñak xam yalla neena ñi may bal tub ñi dong la moy ñan ñi nga xamne ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko thumma ñaaral ba ci sartu yoy moy yatubuna min qareebin ñu tub ko ci bu jage fa ulaika yatubu llahu alayhim ñi la yalla bal seeni bakkar ñi la yalla bal seeni bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tub ci tel ga gis na ci ben téré bu suñu ben mat mu baxon ci rew mi té genn aduna rabbil anhu ñukay wax seeni shuaibu mu ne tub dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegene xal rek da ngay tegg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisom do ci tek sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga tegge sa tank ba ñuur na la aw xal la do ko ci tegal neena tuub gu mel ni mo dajal sart tuub tuub gu mel ni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa qana allahu yalla nek na ci lañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereñ la te meuna atté mom tabaaraku ta'ala walaysat at-tawbatu tub nak nekut lil ladhina ki nga xamni ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ki ko rek hatta idha hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ñom al-mawt de manam mom dal bam nekki xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne nak legui de ci def xala muni inni man nak tubutul ana tubna legui yalla ne ko ko tub tax ko ñu wax kenn du ko bal tej nañ buntu tubam kan ne doom adam dafa am ñu yalla tej seen buntu tub yalla ñu ci la musal hadis ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al-abd ma lam yughir waye dem ba nga xamne ak singa fofu nak nga na nak legui tubtu al ana legui tubna yalla ne nak bobu du mom motax tafsir katba kazil al sayyid qutb radiyallahu anhu min an fa hadhihi tawbatu al mutar lajjat bihi al ghawaya wa hatat bihi al qati'a tawbatu alladhi yatubu li annahu lam ya'ut ladayhi mutafa li irtikab al dhunub wala fusha wala fusha li mufaraqat al qati'a wa hadhihi la yaqbaluha allah لانها لا تنسب صلاحا في القلب ولا صلاحا في الحياه ولا تدل على تبدل في التبع ولا في الاتجاه رضي الله عنه كذلك القران نينا توب جي موي توب بو خاني جي واجي دا فا ديم تي اي موي با موي مي وور كو لول مو ديم باغا خامني نك لغي موم توب بكارم جي مونو تو ديفار خول نياكا توبم مونو تو ياك دارا dem na ba aduna bayina ko legi bakkar yam don def bayiko budé aw jigen la munu tuca jot budé lum dan nan la munu tuca dara budé lum dan def la dara munu ko mun nak tubtul ana legi tubna yalla ne ko dedet tub di nonu
motax fim nek leg leg nga nek ci sax ndaw di dox sax ndaw rek setan dila jey ngay dox sax ndaw rek setan dila jey ba sax ndaw jeex nak nga tak tak nga dor na yalla ñew na ñaara leg leg nga def ko setan ñew fekk la fa dal lay yok nak ne la diw yaangi won ci samay camp ba nga nekki xale ba legi legi nak duma la signal li nga xamne moy sa licence pour ngay qualifier di football ci benen équipe ci man ngay football ba ba ngay dé koku day nek mak mo xamne momit setan lu ko bay mukk mo wax lu bax mam wax lu djub mam def lu bax mam def lu djub day dal nek rek tabarakallah di yak momu mak momit yalla ñu yalla mussel ci ñi nga xamne tabarakallah setan mi ngi fekk seen xel fofu kon yalla neena tuub dal bañ koy wax du ñi nga xamne dañuy dëkk sayyi'at ba dee jot ñu ne tubtul ana léegi tuub naa benn wala lazina du it ñi nga xam ne yamutuna dañuy faatu wahum kuffaar te fekk bi ñuy faatu wet dinañu tabaraka wa taala xéewal gum leen jox lank nan ko lum leen mësa sant lank nan ko loola mooy du ñooñu ulaaika ñaari gurub yii ñépp aatadna lahum ña nga leen di préparel ba mu jekk azaban alima mbugal mu métti yàlla ñu ci yàlla mësal yalla ñu ci yalla mussal ulaika a'tadna lahum azaban alima yalla xaar na mbugal mu metti ba nopi te yowmal qiyam mbugal mu metti ma ca gëna metti moy ñu duggal la fu ñuy wax sawara mu tang lool te fu mala yamut fiha wala yahya yalla ñu ci yalla mussal yalla da di ñëwaat ci atté yi nga xamni moy atté fiqh yi na ci biir far bi di sourate nisa te bari lool tabarakallah mu ñëw ci jigeen ñi nga xamne dañ leen di donn ci force sababu nuzulu ay bi ahlul jahiliya bu benn waaye masaana faatu doomam mooy ñëw doom joo xam ne jigéen jii juru ko buy donn donnaale jaboru bàyyam joo ji noonu lañ naan def su ko neexee mu jox ko kenn su ko neexee mu bañ ko koo jox boole ko ci seen biir rek yàlla ñëw di xettali jigéen ñi ci loolu xaw naa ni roog loolit nag koo xam ne kii dafa nekk am jëkkër jëkkër ja faatu ñu ne ko nag bu la neexee ak bu la naqaree sa feeru jëkkër moo lay donn loolu tam xaw naa niro moo tax jar na moytu jigéen faatu ñu ne ko neex naqar nag diw ñi moo lay donn parce que day uuf gone yi loolu tam moom du atteb islam mooy jigéen ci koy donn mbaa mu koy jël donn ko sax da amut ki koy jël mooy koo xam ne kii moom la bëgg jigéen kenn du ko may ko mbëggul tabarakallah yàlla nee na ya ayuha allazina amanu yéen ñi gëm nangu woo jaar fi may jaarlu laa yaxillu du daganati lakum ñeel leen an tarisu nisaa ngeen di doon jigéen ñi kër xen ci force neex na xari maa lay doon mu ne bu leen ko defati mukk loolu tere naa ko waaw jigéen laa yaxillu lakum an tajcalu nisaa kalmataa yantaxilu bil irsi min insaanin ila axar wa tarisuhunna bada mawti aswajihinna kër xen moo tax ibnu abbas mu ne loolu mi ngi amoon na ci jahiliya kaanu fi ljahiliya ida mata rajulu kaana awliyaahu ahaq bi imraati saa bu nit masaana faatu rek ñu ne diwa ci gëna yeyi ñu jël ko teg ci loxam

sa borom bu altiné mba bu alxamisé ñu la di jël téré bi yob li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga fa xoon ci lu jëbëdi rambaaj jaag yoy yeb wa rusuluna ladayhim yaktubun motax dama dem su xoyé lim ginaaw bu jullé ñaar rak lim wara ñëk def moy fexé ba liko malaaka mi bindal baña nek lu bari ndax jant baangi ni day filmer li ngay yendo lepp sa malaak mi ci nday jor ak mi ci chamoñ nek ñaari journaliste yo xamne tabarakallah man nañu bind lool man nañu enregistrer lool seeni cassette fi dakk enregistrer limi bind fi gëna leer wa rusuluna la day ñaktibu ñom nañ tudde kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun suratu zukhruf ay juroom ñett fuk yalla neena qul wa khal yaw muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana lirrahman walad su ngeen ne yalla amna dom fa ana man muhammad awwalul abidin ma ñeuk nek ab jamam man de nanguna fiti wo nek jamab yalla man muhammad sallallahu alaihi wasallam قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لو فرد أن لله ولدا لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد ولكنه جل وعلا منزه عن الزوج والولد من سفكون يلا أمنا دوم دوم جوجي من محمد ما كوي نجك جام سكاما ويحاس لله lolu sori nak suñu borom tabaaraku ta'ala muy am dom lolu ulama yi ci mufassiruna yi tabaarakallah fiir nañ ci wax yo xamne yu bare bare la waye bobu ci wër la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika yalla mune sel سبحان رب السماوات سل نيالنا برم أسمان والأرض دي برم صوف رب العرش دي برم عرش عما يصفون لينكوي ملل سل نيالنا يالا يالا سرينا لينكوي ملل نانكو يوي باي ديوي سردوم يالا مني موم دي سرينا لول سورة الزغرف آية جرم يتفق أكنيار فزرع بيلين يخوض نيقوس تي استخان ويلعبو تيفو بومو جيخ ني دوجو تي مينن حتى يلاقو بانو داجيك يومهم الذي يوعدون بس باغا خامني موم لا نلن دي ديك وهو الذي يالا مويك غا خامني في السماء بودي مي تي اسمان الههم مو فا يالا وفي الارض بنيوي تي سوف اله موم رك مو في يالا وهو الحكيم موي كي خرن العليم تي خم موم رك مو خم وتبارك شل نيالنا الذي غا خمني له موم ملك السماوات موملك اسمان والارض موم موملك سوف وما بينهما لجي ديغنت بي ليپ مولل موم يالا موم موملو اسمان موم موملو سوف لجي ديغنت اسمان و سوف موكو موم كون موم بيندي في نдах تي ديغنت اسمان و سوف تي لي بيندي في نك و انده فيالا نك علم الساعه قم قم بس بين تي كلي داو و اليه ترجعون تي يالا لن ندي دلو يين نيب wa ilayhi turja'un ñun ñep ci yalla lañ ñuy dello goor ñek jigen ñi mak ñek ndaw ñi tabarakallah patron yek ñi ñuy lif ñi kay yelife kako yelif ñep wa ilayhi turja'una ñi ngi dello sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu dello lu xaw bari wala yamliku du yelif nak alladhina mbolen ñi nga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'at ram kenn yilifu ci ash-shafa'at ram illa bamu dess rek man shahida bil haqq
ko xamne ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira fa innahu tanfa'u shafa'atuhu 'inda Allah. Kon fi boko jange dafa daqram bu nopi saxal ko wala yamliku alladhina yad'un min duni shafa'a mu dakh ko illa man shahida bil haqq mu saxal ko motax kon ramu amna waye man shahida bil haqq mokay def man shahida bil haqq moy ku demone yawmal qiyam say not mat ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen wax yeen 20/20 wuhum ya'lamuna tañu tek ko ci ko xam ya'lamuna anna shafa'ata la takunu illa bi ismi wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu démé yowmal qiyam ko ci xamné sey jëf baxna ba nga am ñaar fukk bañ la laaj ñaar fukk 20/20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram wuhum ya'lamun tabarakallah gor golu nak ba bokku ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in sa'altahum bolen lajon waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci delu ci wat bolen lajon man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu lané Allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem lenen nudu yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gem lenen nudu yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangin ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar wa khilihi ñune ma'tufun ala kalimati sa'a wa 'innahu wa 'indahu ilmu sa'a wa khilihi ñune am nu ñuy def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy waqilihi ginna ci wax yalla lolou moy waxini yi ñew ci walu wo ku melni al alusi mom bañu ne harf jar la mom def ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi te zilal mom ci lolo la sukkandiku kon nak da nga na wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e ya sama borom inna haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minu duñu gem wala wa khiluhu wa kham mom yonenti bi cey waxam ji dafne ya rabbi e ya sama borom inna haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minuna gemuñ wala ngene wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yo yeb tabarakallah bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jam fa sawfa ya'lamuna dinañu ma saxam yow yaay kan kané yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xane mi ngi wacc makka nek ñin fukelu sar ak ñett nek juroom ñett fukki ay ak juroom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoni yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekk mu indi njangale mu jëm ci walu wahyu indi njangale mu jëm ci katunu suñu borom indi njangale mu jëm ci ceddo ya nga xamne ñoo jitu won l'islam nañu melal indi njangale mu jëm ci da'wa bi ibrahim alayhi salam doon wote indi njangale mu jëm ci ñi nga xamne ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi njangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lol lepp suñu borom tabaraku taala doon ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy sur sukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje ba ñu duggal yeen inshallah ci suratul dukhan
gina buñ santé yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratu saghruf mom may ñu ñu am kattan ba war dal tay insha Allah suratu dukhan nek ñin fukelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki ay ak jurum ñent ñi ngi sant yalla ci lolu di julli ci runtim bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sa bi te dund li ci nek ci ay ndigal te bayyi téré ci yalla duggal suratu dukhan makka la wacc jiblu wayam kon mo jiblu wayu sar yi wacc makka ni mom te sar yi wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su noppé ñu gëm né yalla rek kay yalla mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm né moy yoonu yoonenti mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm né ko faatu ci ñun da nga dékki lolu la sar bi bëgg jangalé yalla rek kay yalla moy yoonu yoonenti ko dé da nga dékki lolu la sar bi bëgg jangalé li ci biir lepp nak day and ngir gungé li nga xamné moy waxtaan wéek ya koy léral ak misal yaak ya ci aju luwaye sar bi ñett yoy la bëgg jàngalé tambam bu ñëk moy day tambulé ci waxtaané alquranul azim di mu'jizat suñu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bo xamné ba bañuy lalli suuf si du fi jog ba ba nit ñi nekk suuf ñepp di joge ci kaw suuf alquran fi lay dess waxtaanina wacce giñ ko wacce fi laylatim mubaraka di guddi gi gën ci guddi yi mu di laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr amna ko di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bes bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimatil kutub as-samawiyya ala khatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wasallam tarbi bu joge ci am bobu dina waxtane taxawaayu mushrikuna yi biñu am ci alquran ji ak di sikki sak ci ay mbiram naan yalla ko wacce ak wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak tektal yeug yoyu motax saara bi dañ leen yeugal mbugal gu metti gu leen di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tam bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah nenañu mam borom tubara dal anhu dana wax ne kad alquran an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek firaw nang ci wet nga tabarakallah sar dina waxtane firawn ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako akuk jubaji ak la nga xamne mom lañ fa bayyi ba nu genné aduna bañ alko ci ay etas ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won suuf sa ak la fa xewon ci walu tasaro ga reer ga yépp sar bi dina ko waxtaan sar bi jël nit mushriko ni nga xamne ñoo dekkone ak yoonte bi sallallahu alaihi wasallam di jaamu yalla di ci bokkal lañ cey bokk mu yegal leen ne dekk dina am te suñu dekké fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh seen mushriko ne ya baña won ne dekk amna tax bañu weddi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñoom
gënu ñoo tedd xeet ya leen jiitu woon te xeet ya leen jiitu woon bañ tooñee yàlla, yàlla dafa am fu mu jaar ak ñoom te mooy alak leen. Te sunnatullahi nag laa tataxallaf fi ihlaaki tugaati al mujrimin. Bu saar bii tëj daa di leeral al abraar fay seen kër, leeral al fujjaar fay seen kër ci tërlin woo xam ne wala njàngale moo xam ne mooy ni ñuy boolee xemmem loo nit ki ak xupp ko wala tiitloo ko tabarakallah. Suratu duxaan kon loolu moo di saar bi. Duxaan nag mooy tekki saxar, dana tekki gaz. Moo tax bu góor daan jël aw dàllam di seeti jigéen joo xam ne takku ko, ñu jël baat bi di ko tuddee la muy def, ndax la muy def moog saxar ñoo yem. Ndax wax la ju bari léeg-léeg ju dul tege fenn, moog du am ker, du am lu ñu kerloo, du am fuñ ko mën a wéer tabarakallah. Yàlla ñu yàlla dimbale ba ñun ñëpp ñu dégg saar ba mu jeex te nangu cee waaroo. Bismillahi rahmaani rahim. Xaamiim, yàlla moo xam lim ci namm, noonu la ko fijikat yi di waxee, moo tax ñun tam ñu waxe ko noonu. Wal kitaabi al mubiin, giñ naa ci téere bu leer bi. Wal kitaabi, giñ naa ci téere bi al mubiini bu leer bi. Téere bu leer bii nga xam ne tàqale na diggante yoonu dëgg ak yoonu caaxaan, leer lool ci li ci nekk ci wàllu ijaaz lottal ñépp, leer lool ci ay atteem moom téere bii. Saar bi tàmbalee nii di ci feelu saar bi ko jiitu muy suratu Zukhruf mi ñu jeexal. Niroo nañu lool ay tàmbali kenn inna jaalnaahu kenn inna anzalnaahu. Wal kitaabi al mubiin, waat naa ci téere bu leer bi. Yàlla day giñ ci lu ko neex, di tere ku giñ ci ku dul moom. Yàlla day giñ ci lu ko neex, di tere kuy giñ ci ku dul moom. Ndax soo giñee ci moom, moom yàlla day daal di am lum ci yëge, nga yëge ko ca, te mooy nee nga ko la ma doon def te nit ñi fekki wuñ ko. Ba ma ko waxee te gëmuñu ko, yow laa wut seede. Yàlla ne la waaw, ndaxte inna allaha ala kulli shayin shahid. Looloo tax moom yàlla nag bu waxee du am ñuy weddi ba muy wut ku ko ko seedel. Moo tax bu ko neexee giñ ci matt mi wala bant yi wala lu ko neex giñ, wala asri wal fajri wal shamsi wal duha wal qamari, yooyu yépp len lu ci nekk su neexee suñu borom mu giñ ca. Moo tax fii mu ne wal kitaabi al mubiin, giñ na saa boo ko defee te la nga wax du dëgg war ngaa woor ñetti fan. Saa boo giñee te la nga wax du dëgg war ngaa woor ñetti fan. Jékki-jékki ni billahi dinaa def nangam te defoo ko, ñetti fan nga war a woor mbaa nga leeyal miskin. Wala nga jékki-jékki ni wallahi wala tallahi danaa def nangam, ba noppi defuloo ko, yooyu da nga koy kafaar. Moo tax yàlla mu ni bu ngeen giñee na ngeen denc seen ngiñ te sàmm ko bu baax te kafaara ko su fekkee la ngeen wax dafa sabaanoo. Yàlla nee na innaa ñun yàlla anzalnaa wàcce nañu hu ko, wàcce nañu ko. Ku ñu wàcce mu ni téere bi ma doon giñ léegi. Innaa anzalnaa hu, wàccee nañu ko. Kañ lañ ko wàcce, fuñ ko wàcce? Mu ne fii laylatin mubaraka, ci guddi gu ñu barkeel. Guddi googa boo demee ca alquran ca suuf fa ngay fekk saar bu tudd alqadr. Yàlla ni inna anzalnaahu fii laylatil qadr. Wa ma adraaka ma laylatul qadr, laylatul qadr barkeel ba tax na xayru min alfi shahr, barke ga tax na tanazzalu almalaa'ikatu warruuhu fiiha bi izni rabbihim min kulli amr, barke ga tax na salaamun hiya xataa matlaci alfajr.
sar boba sar bi mom lay xelu inna anzalnahu fi laylatin mubarakah wacce nañu alquran ci guddigu gu barkel guddigu go xamne fadil karima muy laylatul qadr nek ci bir wer koor ma nga ne bi ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah شهر رمضان الذي انزل فيه القران موتي نيك يالا واتي كو في ليله القدر من القران ليله القدر دا فا نيو ريك ني جيل تيريب ريك نيكو تيب ديدت دو نون بني ني انزلناه واتي نانيو كو لولا دا فا نيك جمله القران جي ييب لا ني واتي كون نا واتي غوغو دو واتي جي جوغي اسمان غير نيو تي سوف واتي غوغو موي واتي غا جوغي تي جوروم نياارلو اسمان ca kaw ngir ñew ci asaman su jege ci wacc gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril doon fekk nak diko roñ ji indi makk diko roñ ji indi makk ba muy fukki at ak ñett lañ waron na jangale makk waron ko fa teurel sar bi ma tim bok ci daldi mat yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam legi nak toxul wutul fo taxawal etat islamique sallallahu alaihi wasallam da demal bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal etat islamique mu dem yekne wa taif munu ñu ko dekk sen niveau tolu ci ñu sanni koy xeer mu jël ay bagage sam delim del ci makkatal mu ko

0: qati'un len ñu malaaka ñu koy tek yalla ñu ngi ni di yidul ay bolle ci bop wa fahal ila khuruj min sabil nax yoon wu ñu genné amna loolu lañu laaj bëggoon ko ndeysaan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu athaniya hina matu fi al dunya wal hayatu al ula hayatu al dunya wal hayatu athaniya hayatu al ba'th yawm al qiyamah fahatani mautatani wa hayatatani tafsir kadi rahmatullahi alayhim yalla yalla yokulen yermane ñom ñep ndax ay jambar lañu tafsir kadi ñom ñep ñu ne degu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna dew ñaaral gi moy dikoy bokkam la xasse gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kera bam gane ci aduna ay mbokam gatunu ko di sa xolle ka retan muy joy ñu ngenté ko dul ko tur dundu ñaarel gi moy bi mu genné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jami tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari dey li moy ñaari dundi ibn abbas mo wax lolu ibn mas'ud ibn abbas loolu wax ak qatada ñu ne loolu moy waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal leen ray leen dekkalat leen nenañ loolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanatayn wa ahyaytna sanatayn surtu ghafir ay fuk at ben yalla neena zalika nax lolu bi annahu yexewon moy ñom iza du'iya allah buñu masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lolu mu nekk amna ci nit ñoo xamne nanguñu yalla dong yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya allah wahda kafartum muy ne yalla rek ñu na yalla dong mu risque japp yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fokk ñu def nangam mu ñu ci ñak ku bariwul gaay yu bari daan ci sokaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñu jaxase ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg leg nit ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga talal mu jang fatay nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dong lool waxit la ci ñi yalla lay waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushriku lañu fi ibadati al asnam ak yu demene koy wal yushrak bi tu'minu fal hukm dogal lillahi al ali al kabir fal hukm dogal fab ak mbir atte ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñu war ko dakk ci blegem wala mu wara febar yoy yeb lillahi al ali al kabir yalla mu kawé nit reuy moko yor lillahi al ali al kabir fal qada lillahi wahda la lil awthan wal asnam ولا سبيل الى نجاتكم لان الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يالا لمو نار مو ام كين مونتتي مو ام لوتي فخ فخ فخ رك فالحكم لله العلي الكبير سوره غافل ايه فقط نيار كان مو يالا هو الذي يالا كيغا خامني يريكم اياته mo len di won mandarga yi len di won ne mom rek yalla yurikum ayati yalla mom rek moy woné mo len di won mandarga yi won ne yalla mom rek yalla yurikum ayati sa suñu mo woné ay kemtan yu ñuy xamé ne yalla rek yalla kemtan yag yi bokku ci asaman si ñuy seen so si ñu taxaw montagne ya jant beug wer wer yi demene ki yoy ay kimtanam lu yu yag kemtaan léegam ñii nag mooy kemtaanu ni doomu aadama yi génnee ci machinam bi ci bopp bi ordinateur bi li ciy balle di doxal aduna léegi. Yàlla dafa defar nit rek def ko bopp def ci biir yuur yuur gi kemtaani lool def ay fiil yu baree baree baree bari fi ne boo ubbee machine yi ordinateur yi ak yooyu fiil yu baree baree ci nekk yu xaw a niroog fiil yi boppi doomu aadama waaw. Moo tax léeg-léeg fiil yi jaxasoo nga gis doomu aadama tisoo yi fiil yi daal di ni mu jaxasoo woon daal di dañ mu tisoo li daal ni alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bi courant bi maasee doxuma ji faatu tabarakallah yu am solo la. Moo tax ku tisoo li ku ne ñu bëgg nga ni alhamdulilahi rabbil alamin ku la dégg ne la yarhamuka allah ndax fiil yi moo jaxasoo woon ba doo xaw a xam ni ngay def. Te gis ngeen ne machine yi maanaam ordinateur yeeg yi demee ni que yooyu yëpp tabarakallah électronique yi bu fii jaxasoo rek ñaare nga daal di am benn jafañ-jafañ léeg-léeg bu courant te xiñor ak ñooñu tabarakallah gaa ñu siy liggéeyee xam nañ ci dara. Moo tax su jékki-jékki am jaxas mu ca nekk ba mu yàgg mu dañ yow tam war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin waaw. Keroo bi ngeen di jub l'an 2000 yéen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xëy na bu amee yu taxaw yi ñëpp taxawut ña seen yos taxawut ñoom ñëpp dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ña seen yos taxaw nag ah ñoom xam naa dañuy wax alhamdulilah waaye loola gënalu leen yuriikum ayatihi yàllaa ngi wane kemtaanam wa yunazilu lakum mu di leen wàcceel min assamaai jóge asamaan risqan wërsëg yàllay wàcc wërsëg wu jóge asamaan wërsëgu jóge asamaan almatar alladi huwa sababu li risq lu tax yàlla ne wërsëgu jóge asamaan moo di ne taw moom ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge ci leneen lu dul taw ak mbay yor aw xeet maanaam ndox ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge feneen yor aw xeet moo tax tabarkàlla ku ko mënoon sa suuf yépp da nga koy bay sa suuf yépp fu dul fi ñu dëkki rek ndax suuf moom ñaar rek la war a mën a nekk barab bii ñu dëkki ko barab bii ñu koy bay rek nag waaw bay fii dëkki fii dëkki suuf si yépp da ci des lépp ñu bay ko muy ñaari xaaj yooyu doon fi leneen lu fi des nag bayeesu ko wala leneen lu fi des dëkkeesu ko rek foofee ma ngay yàqu koom-koom bu yàqu lay doon fi ne boo woowee benn tabaxkat mu ñëw sa kër di la tabaxal mu bëri ay ruqudu qaan rek mënta tabax waaw bu nit ñëwee sa kër di la tabaxal mu bëri ay ruqudu qaan lool ruq yu dara nikut mu naan la fii mënees na fii teg ay bagage na ne fii ne mu naaw fii xam naa moom mën nañ fi di yeew xar yi na ne fii ne mu naaw fii moom xam naa fa ñu yàqu yi kër gi yépp nekk ay ruq-ruq kooku dafa mënta tabax bu mënee tabax kër gi yépp benn ët lay doon la ci def lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek ët yeeg néeg yi adduna si it nag ñaari barab moo farna nekk muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkke rek tabarakallah waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab fee dara nekku fa ñu naan fee ko ko bay génn adduna fee ko def nangam def nangam su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq yàlla tëye aay ji mu ne wa ma yatazakkaru illa man yunib kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka taala wa ma yatazakkaru du waaru illa man yunib lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala suratu alghafiri aaya fukk ak ñett yàlla neen fadcu llaha jaamu leen yàlla muxlisina lahu ddin sellal ko diine ji sellalal ko ni ngeen di ommatoo ci moom walaw kariha doonte dafa bañ ni ngeen di doxalee alkafiruna yéefar yi na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéenan koy ommatul walaw kari alkafirun doonte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi mu nekk loola day merloog yéefar te merloog yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloog yéefar rek tabarakàlla da nga am tuyaaba dégg ngeen tabarakàlla góor gi ca tibaawoon ca timisam jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari alkafirun kan mooy yàlla yàlla rafiu darajaat mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku rafiu darajaat mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku waaw. Moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli ci wàllu sara loola dafa am sara mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko loola yàlla koy def ama bindu nak wut ay carte dug ci ay urne wote fam ni tek ko fa lola yalla du ko def yalla du wotel ken du defal ken lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit matul lu nit manul la ama li nit man du ko defal yalla du ko defal ken motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñokoy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yeketul dara jam bam nan ko waw diw dey bokku na ci ñi xëccu rew mi wala ñi xëccu nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yeketti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla yi rafi'u darajat yeketti daraja ba gis ko xamne dañuy taal auto def ci essence lak ko lu soore soore ñew ci mom lolu yalla koy def te bi ngay dem kat rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo xamne ka ngay dem ki ngay baye ku upp xam xam ngay dem tekkale waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñewé yoonte bi xol ñi fekke wut won badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki suñu borom moy atté tan toy surtu zumar ay wartifa'i arshihi al'azim العالي على جميع مخلوقاته كالسقف لها وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوك ابن يتيل قتم نار تيمير أكفر مير أكجرميات مم ابن كثير بني يالله ولن في مقايو مقايم أكريايم أكيكتكوك عرسم قكريجي ci mbolem bi ne fi mu tiim leen ni leen seen tiraaf di tiimee te gën koo kawe mu ne nee nañu arach yaaquut la bu xonq yaatuwaay gën a ku dul yàlla xamu ko abu saoud mu ne it wa kawnu l arch al azim al muhit bi aknaf al alim al alwii wa sufli taxta malakuutihi wa qabdati qudratihi mima yaqdi bi kawni uluwi shanihi wa azami sultanihi fi gaayatin laa gaayata waraa تفسير ابو سعود جوكيب جروم قاتم جروم موني نيك جي عرس نيك ري ياتو وور فوني ادنا بوكاي ادنا بوسوفه نيك تي رون موميلو سي بروم تبارك وتعالى مو مان كو ييليفه نيم كو ييليفه مون لاليل داي واني ماغايو سي بروم تبارك وتعالى كون يالا رفيع الدرجات كيف ذو العرش كان مو يالا yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dama dem ci ko suuf ay milliards milliards lañuy doon bala aduna tukki milliards milliards yoyu li ci yalla yi wahyu wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni mu wax yu leen wax ak ñoom yunni leen ci xeet yi yunni ci Muhammad alayhi salatu wasalam akhiru al anbiya wal mursalin ji def ñepp ñu wessu noonu la leen defoon inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuh lu tax ñu tuddoon nag ruuxu waxyu mooy soo demee ci alqurtubi mu ne samaahu ruuxan li ann annaasa yaxyuuna bihi من موت الكفر كما تحيا الابدان بالارواح تفسير القرطبي جوك فك جوم قاتم نيار تيمر اك جوم نين فك اك جوم نين من لي تخ ني تودي وحي روح من الروح داي دوندال نيت ني سي سين يام من وحي نك داي دوندال نيت ني سي ديو كفر لولا تخ ني ديكل لين نيوم نيار ني تودي لين نون surtu ghafiri aya fuk ak juroom lu tax ñuy wax yi bu yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppe yowma talaq bisub dajaba bis ba nga xamee ne doomu aadama yéppay daje yowma talaqi bisub dajaba bisub ñi leen ñi tooñoon daw ñi toñu laqatu ñi toñu nubutu ñeppay dajé moy bisu bari bi yow ma tala jenn way dafa mëna leb lool jenn way mëna fayu lool jenn way mëna sétan lool yépp kat bi ñew yépp waji té du fay bor mukk waji nga xamné ku ko leb da nga ko fay dal di koy lebal diko fayu lekkal ko lol ci fayu gi waji dadi jël poson nan ko ngir de ndax bañ ko ko fayu bimu nané poson de ndax bañ ko ko fayu kiko fayu dadi nan poson mom tam de ndax fek ko ci yalla mu fay ko waji setan ya xaram ñew nan poson de man tam ndax fek ci tribunal bi bi mom upp na raté mom tam nan poson de ñom ñep na ngeegam ñinga jëm yowma talaq lepp kat bek fayu kat bek setan kat bi xamna mom mo ci gëral son mom nga xane setan dong moko ci yobbu mu far nan poson ngir de ngir setan yi dajje ba tabarakallah li yuzira yowma talaq kon yowma talaq moy bis bi nga xamne doomu adam yepp dinañu dajje sen kanam borom tabaraku taala na ngeen tek sen baram ci aya fuk ak jurum ci suratul ghafir ñu ñaanalante yalla tabaraku taala ba fas yene buñu fi delsé aljuma jiri ñew pos ko ci katanu suñu borom
1: bokk ñi deglu dina sa ñu ci sen tafsir alquran di ngeen di am aljuma jekk wax ni ci katanu suñu borom tabaraka taala di ñaan yalla yalla yaddu yalla ñu tan boole defal tawfiq ñun ñi koy def ak ñun ñi koy deglu ak itam di ñaan suñu borom tabaraka taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yalla ñu yalla may katanu bayiko li nga xamne mo ci nekk ci walu ay mbinde yalla ñu yalla may katanu jëf ndigal yoyu nak nonu ci lañu alquran karim di jël ñun ñepp man mi nga xamne man la yalla natto ma diko tafsir.

manam ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak djom taxawon ci rafi'u darajati fil arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawm at-talaq lolu suñu borom tabaraka ta'ala di ci jangale li nga xamne modi bëf bu nekk ci suñu kanam ñun ñep di ñu xaar te ñun ñep ñu war fa dañe ñu tuddé ko yawm at-talaq bëf la bo xamne ñu jëlon ak li jaamur da won danañ dajé ñeneen doon dakk ci bëf mu leen won ku toñoon ku nekk nga toñoon randi wu ba mooy yawm at-talaq ko naxoon waaye nekkoon alalam randi wu ba mooy yawm at-talaq ku jëloon àll jaamur ci poosam te yëgule woon mu wàcc ci oto bi làmb poosam dañu ca dara seenu rendez vous mooy yowma talaq ku naxoon waaye ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi te mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci lu dun teelu bakkanam rendez vous ba ngeen am mooy yowma talaq bis boobu daal yëgal na góor ñi jigéen ñi mag ñeen ndaw ñi ñu daan naxe di jël yëfi jaamur ak ñañu daan max ñoom ñépp danañ daje yow ma talaq tabarkàlla ñu ne ñii ñoo tooñoon ñii ñii ñooy ñi ñu tooñoon foofu lañu taxawoon keroog war a doore tey ci aaya fukk ak juróom benn yow ma hum barisuuna laa yaxfa ala llahi minhum shay li ma ñun mal kulli yow lillahi lwaahidi alqahaar yàlla neen yow ma bis boobu mooy bis ba nga xam ne hum ñoom doomu aadama yëpp baarisuuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy si suñu borom tabaraka wa taala bi waxe yowma tubla saraair fuma lahu min quwwatin wala nasir yow hum barisuun bis la boo xam ne ñëppay feeñ ñëpp nekk ca fa yàlla di attee nit ñi barisuuna fi ardil mahsar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ni laa yaxfa ala llahi minhum shay dara du umpu yàlla ci ñoom su kero dee laa yaxfa du umpu ala llahi ci yàlla minhum ci ñoom su kero gi shay un dara daa du ump seen borom ci seeni mbir su kero gi allahu akbar yàlla ñàlla sàng sutura su kero ge yàlla daa di laaj benn laaj li ma ñul mulkul yawm ku moom nguur tey li man kan moo moom al mulku nguur al yawma tey yàlla laaj ko laaj boo xam ne du am fant mu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay góor lañu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay góor lañu buuri adduna si yépp moo xam buur yi jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su bis boo dee yàlla dina laaj laaj bi li ma ñu mën ko ni yawm kan moo moom nguur tey kan mooy nguur li ma nil mulku al yow kan moo moom nguur tey su kero gem ma ne tont bu jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk laaj bi tiital na la ndax bala ñu jël li ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doomam doon buur ñuy buur rek moo tax bu yàlla laajee laaj bi kenn du tont si ñoo ñu defoon loolu ñu tig nañ ne ñu sant ko ne ko buur la mun nañ bu ne buur la su yàlla laajee laaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moom it du tont ñu ma ne lu mën ko yow ñëpp ngi ñu sew ñëpp ngi taxaw baari suuna laa yaxfa ala llahi minhum shay tabarkàlla dal na amu fa wax na amu fa yére amu fa mu jëm ni niwo niwo néew te ñooñee fa ñuy jaari bu taxawal

0: ëpp ne tek rek di xoolante. Ñu ngi ne woon ay buur ngeen, ñu xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Ñu ne woon ay buur lañu, di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen. Kenn ku ne di xool sa morom kenn ñu mu wax bu mu am ay at yàgg ñeen ci téeméeri at kenn tontu ma. Yàlla daal tontu boppam lillahi alwaxidi alqahaar. Lillahi yàlla dom moomu mu wóor. Alwaxidi yàlla mi nga xam ne kenn la ci nguuram bi. Alqahaari yàlla mi nga xam ne moo mag ñëpp moo ëpp doole ñëpp. الحسن من هو تعالى السائل وهو المجيب لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه لولو بعد ما تي تفسير القرطبي جك فكت جروم خطب نت تيمير لك الحسن وخنون رجل عن من يلا لا يلا تنتو ndax bis boobee amul kenn ku sañu tontu wala sax ñu ne ko moo tax mu tontu moppam moo tax kera ba yàlla naajee sawar ne ko ndax fees nga sawar mu mu ta tontu te mu mu ta ñàkk tontu alim tala ndax fees nga sawar mu mu ta tontu waaye mu mu ta ñàkk tontu foofu am jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru tala ndax fees nga sawara ñu mu wuta tontu waaye ñu mu wuta ñàkk tontu foofu am jëfin jëfin lool waaye mu tontu tontu bu yaru mu ne hal min masidin dafa laajaat yàlla ndax ndal lan dafay am mu ne ca kanam tabarkal lillahi alwaxidi alqahaar yàlla ne ngóor day tey jii yàllaa ko moom moom ki kenn moom ki nag ñëpp ñëpp daal di jox yàlla nag seen tur kenn ku nekk ombatal ko nag tabarkàlla ñu ne woon ay boo ngeen ak ñu leen woon ay boo ngeen ñëpp daal di yem nag tey ndomba tànk yi daal di maasaloo ndeysaan tey fii ñu taxaw bi nga xam directeur yeeg PDG yeeg DG yi duñ leen xam ne waaw ñi nga xam ne ay emploi lañ woon duñ leen xam ne tey daal moom ndomba tànk ñëpp tekk nañ leen ba tax ku ñu yóbbu jàkk jaay damay tekki sa ndomba tànk door dem ci jàkk ji bañ lay rabi néew bi ngay tudd waaw waaye ku ne ci jàkk ji ñu ne oustaas ku ne ci jàkk ji ñu ne DG ku nekk ci morgue bi ñu ne DG déedéet néew bi ak sinaam rek wala néew bi julee nañ koom mu rek ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndomba tànk yi ndax suñ taxawoon ñoom al xiyaama di wax ne kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla na yor ca loxom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal moo tax ku jël nan yàlla maalik yow mi diini yàq na abudu wa yàq na staxi yàlla ne kon nangu ngeen ñeen ñëpp ne maa ma ngóor tey lépp di salaw ne kon nag al yow ma tey te jusaa lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa ka sabat lam fag woon suratu ghafiri aaya fukk ak juróom-ñaar al yow ma tey tujjuza lañu nar a fay kullu nafsin bakkan bu ne maa ka sabat lam fag woon waaw lam fag woon képp ku ne loo fag woon ci lu baax ñu fay na loo fag woon ci lu baaxut ñu fay na kullu nafsin maa ka sabat tey moom laa zulmal yow tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulmal yow laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqsi sawaadin wala bi ziyadati iqaabin tey moom tooñ xëy na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ca adduna nekku ñu fii ay buuru ci àllaaxira ñu fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom lu tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi leen buuru woon ca seen kaw loolaa taxoon léeg-léeg nu ñu manqué teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métti ci ñoom di métti ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaawul kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulmal yow mu tooñ xëy na tey kenn du tooñ nga gis kon fay ndeysaan jëf ya mu defoon mu matt baaraama muy cax ko ne su ma yëgoon du ma ko def nga gis kuñu fay ay jëfam tabarkàlla mu jóg lool ndax ya mu doon def dañuy wañ suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwoon ci kaw suuf, ndax mas nga lekk gerte caafu jàmbur, ndax mas nga lekk doomu tàndarmak jàmbur. Yuhasabu almar'u ala alqitmir ma'a alfatil wa ala alnaqir. Loolu la maam borom tuba radiallahu anhu wax tëtiram. Yàlla alaaxira dañuy wëñ ñi tooñ ñi ba fekk ku lekkoon deru tàndarmaw jàmbur ñu ne ko danga ko fay tey wala doo jëj. Yuhasabu almar'u ala alqitmir ma'a alfatil wa ala alnaqir. Laazul man yow tey kenn tooñ lu tax, ndaxte tujjisaa ku ne nafsin bi maa kasabat ku ne li nar fay seen jëf. Kon nag tànka wi na lu may jot rek yëgal ne danga koo war a jot, lu may jot yëgal ne danga koo war a am, ndax itam danaa war a am li nga xam ne mooy jam jot sa àq. Kenn du la tooñ, kenn du la tooñ doo tooñ kenn, ndax laazul man yow mu tooñ daaka yi. Yàlla tàmm ne àtti nag te inna allaha sariiun xisaab, yàlla ku gaaw ak regle la, ku gaaw ak regle la. Ngir ñu wàññi ku ne li nga tooñ fay na ko, wàññi li nga jëfoon ci lu baax fay na ko. Yàlla def cee gaaw a gaaw tabarkan la. Machine yaa ngi koy jàngale, gis nga ordinateur ni mu gaawee fi mu nekk ni ciif yooyu, fi mu nekk boo demee ci fayukaay yi di fay ab facture wala yu demee ni ki yooyu, gis nga ordinateur ni mu ci gaawee àggagul ci asakay asakay gaawaayu yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Àggagul ci asakay asakam, ndax yëf yi ñuy gaaw gaaw fi nekk nii xel mu ci doomu aadama lañ gën a gaaw. Machine yëpp lu machine gaaw gaaw gaaw xelum doomu aadama moo ko gën a gaaw dara bu ko. Inna allaha sariiul xisaab. Moo tax ku bàyyi xel lii da nga jéem wàññi say tooñ bu baax a baax a baax. Tooñ nag bu ci gën a rëy mooy tooñ sa borom, ba ca tegi mooy tooñ sa bopp, ba ca tegi mooy tooñ sa maam. Ñetti xeeti tooñ noonu yoo xam ne doomu aadama bu ne war na koo moytandiku bàyyi ci xel. Suratu Ghafir aya fukk ak juróom-ñaar. Wa anzirhum, yàlla mu ne yonente bi waan nit ñi upp leen fàttali leen yowmal azifati, bis bu jege ba yowmal azifati.
1: Kon mu ne hal kuntu illa bashara, xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan, li feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën. Doomu aadama yi nag ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal. Boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ, boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ. Da ngay nekkub sëriñ doo dem marché, doo dem jàkka, doo wax la ñuy wax, doo toog fa ñuy toog, dàq leen ay oto, dàq leen kër, dàq leen a lijjanti. Lu ko mooy nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga. Yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi. Bëgg nga mel nii nepp tabakkàlla, wala fi daanañu wax ne kuy wuti lu ñu la may soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey. Moo tax yonente bi ne leen xul, yàlla ne ko xul ne leen subhaana rabbi, sell ñu yàlla sama borom. Loolu tam baatu kuy yéemu moo koy wax, kuy yéemu mooy wax subhaana rabbi. Ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk su benn xale masaan def dara dañ koy wax subuhun mala, subuhun mala mi ngi jóge ci subhaana rabbi. Mel ni ku lay muulu waaye ñoo ngi cay sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala. Léegi nag dañoo dindi baatu subuhun mala, dindi baatu tuub, dindi baatu nangam, dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet warte génn ci lammiñ tego na ko ko dégg mën ca dëngee. Qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula, ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef akub yonent. Kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la, yonent la salawaatullahi wasalaamu alayhi. Moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi, dañ daan lekk ci li nit ñi lekk, di naan ci li ñuy naan, di tëdd di nelaw, di liggéey, di dem ak a ñëw. Tabarkàlla yooyu yëpp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. La leen di dul dal daal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant, wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof, wala yooyu nga xam ne dañu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa taala gàll. Yàlla nee na wa maa mana an naasa, dara terewul nit ñi an yuminoo ñu gëm is jaa'ahum bam len dikale al huda njug illa an qalu ludul ñu ne ab'ath Allah mu ndax yalla mo yoni basharan am bindef rasulan mu ne ko yonent manam lol def len yem nit ñi yalla neena ci jamono yi ali sallatu wasalam li len teegum yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ñom nangu wuñu yalla yoni basharan rasulan ab'ath Allah basharan rasula japp nañ ne bu yalla bëggee ku ko waxal dafay bayyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal waaye du wut ab nit wala ak nit koo xam ne day ñëw ci nit ñi di wax ñoom may wa ma mana'a an-nas an yu'minu iz ja'ahum al-huda ila an qalu ab'ath Allah basharan rasula ndax yalla day yoni mbindeef mu nekk yonent yonent sa boo ko bëggee weesale ak mbindeef yaa ngay bëgg a gàllankoor liggéeyam yonent saa boo ko bëggee weesale mbindeef yaa ngay gàllankoor ak yonentam ndax soo ko defee lu weesu nit nit ñi dañuy wax ne mënuñu koo roy léeg-léeg nga tudd menn mag

te baatu kooku di nit day tegtale na kon ñun ñii nit mënuñu mel ni moom. Fekk na yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow, ku dul man yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow. Moo tax mu ne roy leen alayhi salatu wasalaam ji ma mel ni moom. Su ngeen mënta mel ni moom it ñu note leen ay points yoo xam ne yii yu baax lay doon. Kon ñiitam li ñuy jàppoon mooy yonent du nekk nit. Moo tax soo waxee ñu ne ah kooku du nit. Léegi nag nit ñi dañ ko far yombal, boo dugalee bii bu rafet ñu ne kii du nit, boo waxee wax ju jub ñu ne kii du nit, soo mokkalee lu jafee mokkal ñu ne kii du nit. Léegi loo waxee ñu ne kii du nit, ñaari baat la yoo xam ne ci jeexlu saar bi insha allah danañ ko gis. Mooy loo wax rek ñu ne ngand bi te yàlla nee na sa borom rek moo dim ngand. Yàlla nee na surtout Isra ay juróom ñeen fukk ak juróom. Qul waxal nit ñi law kaana fil ardi bu nekkoon ci suuf si malaaikatun ay malaaka yamshuuna di dox ci suuf mutmainnina teddal la nazzalna alayhim daañ wàccee ci ñoom min assamaai jógee asamaan malakan am malaaka rasulan mu nekk seen yonent. Wallahi yàlla nee na li ngeen nekk ay mbindeef ci kaw suuf moo tax ma yebal mbindeef mu nekk seen yonent. Waaye su fekkoon ay malaaka nekk ci kaw suuf malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen yonent. Waaw malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen mbindeef. Ndax mission yonent ak ni ñu koy yónni dafa war a am ak jokkaloo, dafa war a am benn communication buy jokk seen diggante. Te it xam ngeen ne malaaka ginnaaw ku mu waxal nga dee, bu yàlla yónni woon malaaka fi nekk nii nga xam ne ku mu waxal nga dee. Léegi kon fi mu nekk nii seetal ñi weddi malaaka ñaat ñi weddi yonent ñaataa fii dee. Bu benn yonent malaaka ñëwoon Dakar te ku mu waxal nga dee, nga xam ne ku mu fekk nga def bopp neen mu ne la musóorul nga far dee, ku mu fekk nga wadd lu gàtt mu ne sol jot nga far dee, bu ne ku góor gu mu fekk nga lett mu ne la ah yow si lett yi nag nga far dee, ku mu fekk nga carte mu ne carte gi baaxut nga far dee. Nga xool Dakar kon ñaataa fii dee. Law kaana fil ardi malaaikatun yamshuuna mutmainnina la nazzalna alayhim min assamaai malakan rasula. Kon loolu li muy tekki mooy yàlla du wàcce ab malaaka. Yonent bi alayhi salatu wasalaam du malaaka, su yonent yi it duñu woon ay malaaka. Yàlla du wàcce malaaka ci kaw suuf sii ba tax muy ñàkk a lekk di ñàkk a naan. Ñu koy gëme ci ñàkk gee lekk ak ñàkk a naan. Déedéet yonent bi nit lay doon ni nit ñi di mayante ay soxna ak nit ñi, di ànnanteeg ñoom, di dem ak ñoom, di dem seen tool ñuy dem toolam, ñuy togg di ko yàkkal muy togg di leen yàkkal, ñu koy invité ay reer mu leen di leen invité ay reer, ñu nite ànd. Loolaa tax yàlla subhanahu wa taala di yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam, waaye di leen def ay malaaka ba lépp loo wax ci bi yonent ñu ne defu ko. Loolu tam du noonu, yonent yi alayhi salatu wasalaam duñu ay malaaka. Ba caageeg ma loo wax ak yonent ñu ne defu ko. Boo ne yonent ba daf fa kastalu ñu ne fa kastaluwut, ñu ne yonent ba daa wax nangam ñu ne waxu ko. Sallallahu alayhi wa sallam li sunna wax ne dafa leer ne moo ko wax. Yàlla nee na, yàlla subhanahu wa taala nee na du wàcc ay malaaka ci kaw suuf, te malaaka mooy nga xam ne moom laa yaakuluuna wala yanaamuuna ba mu jeex tabarkal. Yàlla nee na xul waxal nit ñi naan malaaka ngaag doobu yonent nee leen kafa billahi shahida yàlla doy na seede bay nii sama diggante wa baynakum ak seen diggante innahu yàlla kaana yàgg naa nekk ba léegi mi ngi nekk bi ibaadihi ci jaamam yi xabiiran di ku ci dañ kumpa basira di ku leen gis. Yàlla jaam yépp kenn ku ne foo nekk gis na la, xam na la nga nekkee, xam na la la tax jóg, xabiir la waaye basir la. Ndax jaam yi kat léegi-léegi nit jóg la ko tax a jóg nit ñi duñ ko xam, yàlla moom xam ko ndax xabiir la. Te it wala yunabbi ko mislu xabiir. Nit ñi bu fekkoon ñoom ñëpp xamante nañ ni yàlla xamee nit ñi, kon daanaka ñaari nit duñu mën a ànd, kër yi day naqari lool tabarkàlla. Gis nga tabaski léeg-léeg da ngay yeew sam xar, bu xamoon li tax nga yeew ko du fa fanaan. Tabaski da ngay yeew sam xar, bu xamoon li tax nga yeew ko du fa fanaan. Léeg-léeg nga denc soxna, bu xamoon li tax nga denc ko mu jël ay bagaasam. Léeg-léeg soxna ñëw sa kër, bu xamoon lay la dox ci diggante ba mu yenn bagaasam. Moo tax suñu borom moom dafa xam, dafa nekk xabiir, nekk basir. Nit ñuy doxalante seen diggante, ki ne ci jàkka ji di sujjoot, kay rukoo, kay kurusam, ka ne ci ruqam, kenn ku ne li la tax a ñëw ci riddu jàkka ji, yàlla subhanahu wa taala moom xam na lépp. Ba taxit lu waay di wax naan yonent bi malaaka la, wala malaaka la war na wàcce, wala nangam ki nangam, yàlla mu ne innahu.

0: kana bi ibadi khabiran basira ku yekuti kaddu ngir defar yalla mune xamna ku yekuti kaddu ngir yak yalla mune xamna su boba nak yawmul qiyamati mu fay ñi don yekuti kaddu di yak ani yak fay ñi don yekuti kaddu defar fay defar subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa 'azza kamal ñong suratu isra'i aya jurom ñin fuk ak jurom ñaar yalla neen wa may yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al-muhtadi mom rek ka jub wa may yudlil ku yalla sank falan tajid lahum duñu amati do fek ñuy amati awliya ñu fete wo seen mbir ba man leen jubal min dunihi ku dul yalla ayi ji ci suratul isra mi ngi nek ci xaj bu ñeuk bi ñu don tuddé xaju pass pass xaju pass pass bi muy wax nak moy al qada wal qadar muy nat ak dogal fi ñu toll ci ay ji yalla ak njub ñu ko wër bopam wamay yahdillahu ku yalla jubal fa huwa al muhtadi mo jub wamay yudlil ku yalla sank falan tajid lahum awliya min dunihi waye bo delo ginaaw ci ay yele ñu wess won ci ay fuk ak jurom yalla ma nga fay wax manistada ku jub fa innama yahtadi li nafsi bopam la jubal waman dalle ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank so jange kon fi wama yahdillahu yalla ngi wer njub gi bopam wama yudlil yalla ngi wer sanku te gi bopam waye ayef ko jurom manistada ku jub yalla nga wer njub ga nit ko waman dalle ku deng yalla nga wer deng te la nit ko lolu nak ko xamni ki sa loxo guddul ci alquran ko xamni ki sa loxo guddul ci lakku arab ko xamni ki sa loxo guddul ci pass pass so ci waxe la ngay jaddal nit ñi moy epp la ngeen di jubal ba taxna leg leg hadith ñew ci bukhari nga tek bi sanni ne jubut hadith ñew ci muslim nga tek bi sanni ne jubut la tax nga nan tek bi sanni jubut moy yow mënu deg li ndax sa dirasa islamiyya mayulako mënu deg li ndax sa aqida sahiha mayulako yalla subhanahu wa ta'ala ak yunus bi alayhi salam seeni wax du am ay safano te it fek bukhari ni mu tollu ngay tebbi hadith di wacc nan yi baxul ndax da wutek alquran ñak deg alquran lay tekki waye du bukhari mo wirul bukhari dafa wir muslim wir ñaari teer yi gëna wir ci l'islam qabla alquranil karim la kon so ci fek di tebbi di sanni moy ñak deg li nga xamne moy man yahdillahu ak man ihtada ak waman yudlil ak waman dalla ñak deg yoyu moy tax alquran araf bu nek da fay am famuy nek lutax mu nefa ak fi'l bo xamne yata'adda li harfin ak fi'l bo xamne yata'adda li fi'lin wala fi'l bo xamne yata'adda ila maf'ulin ak fi'l lazim yoy yep dafa am ci alquran su fekke nak yow sam xel deg ko ngene li du non dafa am safano mané su baba da ngay sanku sankate yalla mandute moy wax tax mu ne ku sanku moko sank ku jubal moko jubal lolu moy mandute tax so amé sa dom yo xamne dañuy jang ñu ñaan la luñu jënde kay nga may leen ñom ñep ku ne ñaari témèr kenn ka jënd kayé ba nopi defal wéccé jënd ci almet tal dëkk bi ke ci def jënd kayé ba nopi defal wéccé jënd ci tangal match may papa may yaayam ki ñom ñaar ñepp doola ji leen tax ñu def liñ def yow baay ji ya ko def man deug yalla nak mom day wax ne man mako def nga ne ko lutax mu ne ndax té mako may témir suma ko xañoon témir du tal dëkk bi waye may giñ ko may témir mom suñu borom subhanahu wa ta'ala du bakkar ci mom té du njumte ci mom té du toñ ci mom ndax yalla du toñ subhanahu wa ta'ala té yoyu muy wax taxna ba yunus bi alayhi salam waxna ci hadith yo xamne ñaar lañu ben ba musa ak adama ño ci doon xëccio kenn ku ne wax sa morom yi wala bok musa nan adama ya ñu genné aljanna fa hadith ba jexé moy musa adama gagné ko lola it soko deggul da nga daldi wax ne suñu borom tabaaraku ta'ala wax yoy ci hadith yi lako bukhari wax wala nako muslim wax du nonu waye al qada wal qadar dafa bok ci liñuy iman insha allah subhanahu wa ta'ala ca risalat shaqalaini biñu uddu won di wax ci li isra'i umbu danañ ci mësa ñew ci katuna suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wama yahdillahu ku yalla jubal fa huwal muhtadi koka rek ka jub motax ñu nan ko ihdinas siratal mustaqim wama yudlil kum sank falan tajid lahum duñu amat doto fek ñi amati awliya ñuy mengo seen mbir di len jubal min dunihi te du suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nahshuruhum ñu dekkal len wala ñu fal len yawmal qiyamati bisub taxaway ba ñom ñi sanku ala wujuhihim jasyan kanam ya umyan ñu gumba wa bukman telu wa summan te tax ma waahum seen mujjuwaay jahannamu nekk sa waraw jahannama yàlla na ci yàlla subhanahu wa taala musal. Yàlla nee na kullama xabat saa bu giimee, giim mooy sawara woo xam ne dem na ba gëm, ña ñu dugal sawara bu leen fa dugalee bu sawara demee ba giim zidnahum ñu dolli leen saira takk takkal mu gën a tee métti. Ndax da ngay gis kuy ataaya léeg-léeg xal yi gëm mu yëngalaat ko ba mu yëngu ma tegaat ci baraada bi ndax mu gën a tàng. Sawaraw jahannama it ña fa yàlla subhanahu wa taala di dugal bu ñu demee ba mu bëgg a giim ndax lay tuuroo ci seen yaram diw ga nga xam ne mooy suus di xaw a fay taal ba su fekkee mën na koo fay loola bu dem ba bëgg a fay suñu borom subhanahu wa taala mu ne zidnahum ñu dolli leen saira sair wala boog takk-takkal wala boog ñu xambaat ko. Yàlla nee na zalika loolu nag dugg sawara jazaauhum mooy seenu pay. Lu tax bi annahum ndaxte ñoom kafaru dañoo weddi bi ayatina ci suñu aay yi wane ne yàlla am na waqaaloo ñu teg ca ne aisa kunna mu ndax bu ñu nekkee izaaman ay yax warufaatan te funux a inna mu ndax ñun la mabuusuun daañu dekkal xalqan jadida bindu gu bees. Lii lu yàgg a jaaxal ñi wedd yàlla la dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindal la nga bees ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen yàgg a jaaxal moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. Nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee bu ñu deexee ba nekk ay yax ba funux ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida. Nee na loolu moo tax mu fay leen sawara te kullama xabat zidnahum zaira. Yàlla mu ne awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla mi nga xam ne alladi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal arda ak suuf si yàlla moomu xanaa xamuñu ne qadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind lu mel ni ñoom. Fi ñu toll mooy suñu fanweere lu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarkàlla nekk ci suratu israyi aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. Awalam yaraw xanaa gis ñu ne an allaha yàlla allazi mooy nga xam ne xalaqa samawaati moo bind juróom-ñaari asamaan wal ardate bind suuf yi xanaa xamu nañu yàlla moomu qadirun ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum mu bind ñu mel ni ñoom. Okay kattan gi yàlla am ba bind asamaan, kattan gi yàlla am ba bind suuf, kattan gi yàlla am ba bind doomu aadama yi ñu dox ci kaw suuf suñu faatoo dekkal leen lu ko yomb la. Waaye mbokk yi tolyee bi la noddantil sa oto bi nga dawal ba mbëkkaat ko ci beneen oto wax dëgg yàlla noddantiwaat ko ba mel na meloon lu ko yomb la moom tolyee boobu doyu ko ñaari xëy tabarkàlla. Yàlla mi bind doomu aadama bindat ko jafewu ko moo tax loolu lu ko man la ku ko man la wa jaal lahum tey defal leen ñoom nit ñi ajalan àpp boo xam ne laa ray ba fii amul sikki sàkkane ku mu ñëw ci yow faatu jot nga faatu waaye bu ab ba jël siwaatee dekki jot nga dekki waaye fa aba day daa bañ azalimuna tooñkat yi illa kufura lu dul ak weddi. Tooñkat yi moom alkafiruna zalimun ñoom lu mu leer leer leer dañu daal di bañ rek ñoom daal juhud wa tamaadi fi lkufri wa dalal lu rek mooy seen liggéey. Suñu borom nee na xul waxal nit ñi law antum bu fekkoon yéen doomu aadama yi tamlikuuna da ngeen a moom xasaa'ina dencukaayu rahmati rabbi sama yërmandey boroom su ngeen ko moomoon isan kon day la am sagtum da ngeen nëpp da ngeen tiye lañ leen jox xashyatal infaq ngir ragal dépense. Yàlla nee na lii ma yor magasin yii ma yor dencukaay yi fi yàlla yi denc teranga yi fi muy denc wërsëg yi fi muy denc jàmm fi muy denc yërmande fi muy denc alal yàlla nee na foofu ma koy denc ku ma ko joxoon ci yéen mbindee fii mu ne kon day la am sagtum da ngeen ko téye lànk bañ koo joxe xasyatal infaq ngir ragal dépense. Waaw ndax doomu aadama yi dañoo nekk ñoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala nii muy joxee kum ko joxe woon doo ko joxe. Lu tax wa kaana al insaanu ndaxte nit dafa yàgg nekk xatuuraa di ko ŋott ibnu abbas mu ne ci insan shahihan mubalaghan fil bukhli mu ne khatura ay bakhilan mannu'an shamakhsari mu ne ولقد بلغ هذا الوصف بالصحة الغاية التي لا يبلغها الوهم تفسير الكبير جوكب نارك بن قتم جرم بن فك اب جرم من في داي ليف يالا واخ تي والو اك بغي تي والو اك ايبل من اغنا فو خامني في ديفينا منو فا اغ ناخ دا فا خور لول دما منا جوخي واي ني سيني بروم تبارك وتعالى جوخي نانا كوكو يورم تي دو منا جوخي نون خشيه الانفاق غير راغال ديبانس motax bokk na ci ay bi goor ragal dépense goor go xamni boona jox ma mu jox la boone ti jox ma mu xolle ba door la jox nga na joxal mu ne dara neeku fi loolu aw qas la ci goor goor day ñëmé joxe te goor dubb ci ay posam di wone waye fu mu toll war na joxe luñu ko laaj te it bañ nak fo toll nan jox ma wéccé wéet nangam ki nangam loolu baaxul ci goor tabarakallah ngeen bayiko yeen ñukoy def yalla neena wala qad ataina joxon nañu Musa njamme tisaa ayatin jurom ñenti mandarga yuy woné né yalla amna bayinatin yu leer nañ Musa yalla joxon nako jurom ñenti mandarga yo xamné yépp day woné né yalla amna joxon nako yedwa su ko sanni mu nek jaan joxon nako loxoba su ko roppé ci mbagma rek mu wéx tal ñettel ba joxon nako tufan ma te moy taw ba dajale won dekk be yeb joxon nako al jarada te moy njereer ya motax fo gisse njereer rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla fo gisse njereer ci ab dekk rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla togn go xamni gi ñom seen bop yeb nañ ko yalla yeb wal qumala yalla yebal fa teñ ya amna jamono yo xamne ci jamono wa kar musa ñepp dañu teñ goor ñeek jigen ñeek loy bëgg lek mu teñ te yere teñ suñu borom tabaraku taala mo yebalon lolu ci wa niti musa ya ngir ñu gëm ko ñu lank wadda fadi'a ak mbottiya dekk bo xamni bi dekk bi yef ay mbott la da nga ñew salal bëgg teud fi ngay teud nek ay mbott nga teud mbott yu war la te xam ngeen ni mbott ni mu sédde bu ko suñu borom tabaraku taala yebalon dakar tay amna ci ño xamne fa lañuy dox gëm yalla ba faaw wadda ma ak deradja deradji moy geej ga dex ga sa sax neet filis derba ya nga denc yep ndox foko man denc rek mu nek der wan filaqi bahr ak itam geej gi bi ci Musa dore yadwa namu defon wasinina ak itam at ya nga xamne ci la suñu borom tabaraku taala jappon nit ñoñe kon jurum ñenti aya bayina la suñu borom tabaraku taala tuddu fofu khamsun min hafisatil a'raf fa arsalna alimut tufan wal jarada wal qumala wad dafadi'a wad dama ayati mufassalatin yenen ya suñu borom tabaraku taala da di koy takale def ko ci yenen borom yalla ñan fas'al lajal bani isra'il banu isra'il isja'ahum kirabam lil dikale mom musa indil len al bayinat fa qala lahu fir'aunu fir'aunu nako inni man fir'auna la azunnuka ma nglay yakare ya musa yow musa mashura ngay kuñu jabar fir'auna dafa gis musa amul ben ngannaay nek tam ko xamni ki amul or comme firaw nek tam ko xamni ki amul jalsi amul fet taxaw ci peggum firaw nak diko wax ay deug firaw na xol ko bam yag ne ko ah yeeram na la ndax dama def dañ lañ jabar da nga nek mashur dañ lañ jabar te jabar gi la japp motax nga am sa fidi wi waye bo don nitu kesse rek doma ñewé ni qala musa ne ko laqad alimta xam nga bu ma anzala wachiwul haula'i kim tan yi di juroom ñent illa rabbus samawati ludul ki mom jurom ñaari asman wal ard ak jurom ñaari suuf basaira mu nek ay xam xam mu nek ay gis yo xamne dang ciy tek sa beut yo fir'auna yak ñi nga xamne ñom nga andal musa dal ko tont nak neko wa inni taman musa mi la azunnuka ma nglay yakare ya fir'aunu ya fir'auna masbura ngay ko alko mom def ne ko dañ la jabar mu ne ko man buñ ma jabaré yow da nga alko yow waxna deug nak firawna tigu ci dara mo daldi alku motax kon nitu ko yalla da dal ñeme nitu ko yalla da dal ñeme deug yunus mustalakh yunus du ragal li firawna am doole musa ñemo na taxaw ci kanamam wax ko ak deug du négocier ak moom, du ànd ak moom, du ko làqal lam koy làqal, daf koy wax, ñëpp di ko dégg. Moo tax mu ne ko wa inni la azunnuka ya firawna masbura tabarkalla. Firawna daal di mel fa arada an yastafizzahum, mu bëgg leen a baaje min al ard ci suuf. Jàngoon nañ ca roog fële ca fir ca iblis wastafziz man istataata minhum, gis nga ko noonu la def fii. Fa arada an yastafizzahum, mu bëgg leen a baaje min al ard. ba mu ko defee yàlla mu ne fa aghraqnahu, ñu labal ko moom firawna wa man maahu, ak képp ku àndoon ak moom ca lam doon doxal jamia ñoom ñëpp. moo di ndëngte soo ci fekkee ka ca nekk lu ndëngte la di añe su ëllëgee da nga koy añe. wa man maahu jamia, moo di firawna ndëngte ga mu nekkoon ña ko wëroon nekk ay kàngam, nekk ay fóore wër ko, wàll gu nekk lu muy bëgg a def ñu waxal ko ko nam ko koy defee. ñooña tax na ba yàllay alak firawna da leen caa alagaale jëmi an ñoom ñëpp. moo tax lislaam xamul bokkuma ci, lislaam xamul bokkuma ci. lislaam lim xam mooy boo gisee tooñ da ngay jàpp ca loxob kay tooñ, su tooñ bi ñëwee bañ ak sa ceew. waaye bokkuma ci moom lislaam moom du doxale noonu. moo tax wa ma maahu jamia, te tooñ nga firawna doon def lii li ko waral rek mooy ànd gañ ànd ak moom ca tooñ nga tabarkalla suñu borom subhanahu wa taala mbool leen ci. yàlla nee na surat isra aaya téeméer ak ñeent waxul naa ñu wax te ñu wax min baadi yi ginnaaw firawna li bani israila ci banu israil ñu ne leen uskunu l arda dëkke leen suuf si léegi ndax bu gay ne deexee lu waay ragal ragal ñeme tiye ca sell ba. firawna dee na yéen nag léegi uskunu l arda fa isa jaa saa bu jotee nag waadu l axirati rendiwu bu mujj ba waadu l axirati dig bu mujj ba jinaa bikum ñu indi leen yéen ñëpp lafiifaa ngeen nekk ñu lënkale ngeen dikk yowmal qiyaamati ànd. loolu la mu daal di ñëw nag tàmbali di fas yéene tëj li nga xam ne mooy saar bi moom suñu borom subhanahu wa taala. mu ne alquran ji wa bil xaq ci fulla ansalnaahu lan ko wàcce, wa bil xaq ci fulla hib nasala la wàcce, wa bil xaq ansalnaahu wa bil xaq nasal. alquran fulla ko wàcce picc fulla la wàcc. moo tax kuy kaf bàyyi fi alquran, kuy fo bàyyi fi alquran, kuy way say way bàyyi fi alquran, kuy taaxuraan bàyyi fi alquran, kuy musique da nga fi bàyyi alquran, ndax alquran wa bil xaqi anzalnaahu wa bil xaqi nasal. fullaa ko tax a wàcc, faydaa ko tax a wàcc, jàngalee ko tax a wàcc, waaye nag fu nu ñu dugal ko fa loolu moom tax ko wàcc moom alquran alkarim. yàlla nee na wa maa arsalnaaka yëbaluñ la yow yonent bi salallahu alai wa sallam illa mubashiran, lu dul ngay bégle nga nekk kuy bégle. bégal nit ñi ba ñëpp jàpp ne bu ñu faatoo dugg aljanna ñoom ñëpp. wa nazira, nga nekk kuy xuppe ba képp ku dégg li ngay xuppe xam ne xel bu nekk ci jaaxaan moom mi nga ci jaaxaan mu bàyyi ko. moo tax ma arsalnaaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ata wa munziran bin naari liman asa. ku topp ñi ne ko aljanna, ku jàdd topp nag ñu yóbbu ko ca geneen kër ga. wa quranan, ak it alquran joo xam ne wàcc nañ ko ci yow. farraqnaahu, taqale nañ ko muy wàcc par tuuti ba muy ñaar fukki at ak ñett. farraqnaahu, lu tax li taqra'hu ala nnaasi, ngir nga mën koo jàngal nit ñi ala mukfin cigteey, nga mën koo jàngal nit ñi ala mukfin cigteey. bi maana quranan nazzalnaahu mufarraqan munajjaman li taqra'hu ala nnaasi ala tu'udin wala tu'dudin wa mahalin li yakuna xifsuhu azhal wal wuquufu ala daqaiqihi aysar salallahu alai wa sallam. kon alquran noonu lañ ko wàccee, kenn wàcce ko cëpp mu nekkub téere, bu boobaa mokkal ko day jafe, bu boobaa yim doon téere bàyyi ko day jafe. moo tax ñu wàcce ko ala muksin ba ñu jàng ko noonu. mu ne wa nazzalnaahu, ñu wàccee ko moom alquran ndànk par ndànk tanzila ak wàcce. loolu mooy mu najjam. yàlla doon wàcce alquran xasaba al ahwali wal masaalih, lu xew lu nekk mu wàcce ci aaya addu ca, lu ñu war a jàng lu nekk mu wàcce ci aaya jàngale ko. noonu la ko doon defee moom suñu borom subhanahu wa taala, ndax loolu moo dëppoo akum nite. qul ne leen aminu bi ji, gëm leen alquran aw la tuminu, wala ngeen bañ koo gëm. yéen a xam inna allazina, ñi nga xam ne utul ilma, jox nañ leen xam-xam min qablihi, lu jiitu alquran di wàcc, ñoo ni day isa yutla alayhim, buñ ko jàngee ci ñoom yaxiruuna lil azqaan, dañuy daal di rot sëgal seen i dokk, sëgal seen i bopp su jadan di wuy sujjóot sujjóotal suñu borom subhanahu wa taala. Am na ulama alladhina qarahu alkutubu as-salifa min salihi ahli alkitab إذا سمعوا القرآن تأثروا فقروا ساجدين لله رب العالمين. والجملة تعليل لما تقدم. والمعنى: إن لم تؤمنوا به أنتم فقد آمن به من هو خير منكم وأعلم. علي صابوني تفسيرا با كجوكيب جروم نيار موم تاميت تخاتوم جروم نيار فوك جروم نيات دا تاي واخني القرآن جي نيغا خامني نيوي بورومي خام خام te jàngoon téeréyu njëkk ya te bokkoon ci ñi baax ci ahlul kitab, suñu masee dégg alquran day def jeexantal ci seen xol, ñu daal di rot sujjootal yàlla subhanahu wa taala. Kon li yàlla bëgg wax fii nee na mooy, su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñiñ ko wàccee ci yéen, am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. Suñu sujjoote nag wa yàquulu na ñu naan subhana rabbina sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujjóot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana bu fekkee nekk na it waadu rabbina digu suñu borom la maf'ula
1: li ñu def. Loolu kenn du ko def, loolu mooy yàlla amul kenn. Boo jaay alquran da ngay xam fi ngay taxaw de, waaye bitti boo taxaw foofu rek wax nga musib yàlla amul kenn sa kenn du ko wax, fokk da ngay jàll. Inna allaha la yastahyi an yadhriba ma masalan ma ba'udatin fama fawqaha, ñu defal la foofu benn siñ ne la kii de dagal naa taxaw ma. Waaye fee da boo fa taxaw woon da ngay bokkaale. Yàlla rusuta sadd masalan misaal maa baudatan lu tol ni yoo fa maa fawqaha wunu lu ëpp yoo. Yahud yi dañoo ñëw ci yonente bi ne ko waaye sa yàlla ji alquran ji mu naan yeeñuwaat jargoñgaat picc maa xorondoon gaat, waaye sa yàlla ji moom amul fayda ñu wax ko yonente bi. Mu leen wax bu ñu yàlla ne ko waaw nee leen man de rusuma sadd misaal ci yoo bu ko laajee, bu jàngale bu ko laajee rek mu tudd ko, ndax ba muy wax jargoñ da ko laaj, ba muy wax ngeñ da ko laaj, ba muy wax xorondoom da ko laaj, ba muy wax yembit da ko laaj. Mu ne kon su ko yoo laajee ma wax ko. Te it ngeen bàyyi xel ne yoo la yàlla njëkk tudd ci téeréer bi ci bàyyi bëyi tuddagul kenn xanaa ci mu tuddee nag te waxagu ko saawee ko tudd. Yoo moo fi jëlee nambuus yoo, kon yoo am na fayda. Nambuus ni mu reeyee woon yàlla yebal benn yoo bu ndaw bu jigéen, parce que yoowu góor du màtte. Yàlla yebal yoowu góor yoowu jigéen wu ndaw, ndax yoowu góor du màtte. Te yoowu jigéen buy màtte soxora taxut, dafa bëgg a indisposé, daa bëgg gis reegal. Su màttut nit du gis reegal, kon fokk mu màtt la boole si deret ak deretam, ndax bu àndeek jëkkëram am doom. Allahu akbar. Loolu kay dere kemaat yoo ba yoo duggee ca nob ba namrus di def nii rek ba ba nobba di yuux muy def nii rek di sotti ndox ba miir. Médecin yi ne ko waaw sañ laa opéré. Mu ci naka ñu ne ko ñu dindi bopp bi. Mu ne ah ne ko waaw mu ne essayé leen. Yàlla ne ah yow di jàpp naa la. Gars yi dem jàpp benn waay dagg boppam daxal defal kële def opération bi mu leen jiir. Tét namrus ni ah ñu ne ko mii nii ndekat yàlla moom lay xaar, xam ngeen ne kuñ dagg sa bopp da ngay dee. Waaye tey ji moom kéem tàng yàlla def pour namrus nangu ko dagg bopp ba ndeysaan ndiim si yàlla si de toog gars yi yut paasa dagg baat bi jëlul kël dagg di def boobu ci fekk moom salaamaaleykum. Mais loolu yàlla nga koy jaay rek. Yàlla kon rusuta sadd misaal ci yoo wala lu ëpp yoo. Fa am na ñu si ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla fa yaquluna fa yaalamuna ñoo xam ne annahu li yallay misal al haqq mum rekay deug min rabbihim sen borom la jeli wa amma allatheena kafaru ni weddi fa yaquluna ñom dañuy laaj ma sha arad allah lan la yalla nam bi hada ci li masalan ba ci sabbi misal aw li yalla djublu ci wax ay yo yalla mune xam yudillu bihi kaseera da ci sanke ñu bari wa yahdi bihi kaseera di ci jubal ñu bari manam misal day sanku ñu bari waye misal day jubal ñu bari lu la yalla bëgg wax ku manam misal ku ne bo misal rek nga degg ni ah ku mën di misal bo misalé gaay sanku lool la yalla wax yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera wa ma yudillu bi sanku fi ci misal nak illa al fasiqina lu dul ñu gennu kaw ndax ñoom lañuy bëgg dégg ci misal mooy tax ñuy sant benn borom xam-xam bu baax doon misal daal ne kumba gaaw la fekk journal bi daal di koy génne muy fecc kep sëriñ la mooy lañ bëgg dégg ci misal ma kon mooy dañoo bëgg ne ah ndekki imam maodo sala day déglu musique fekk moom loolu taxoon muy wax day jàngale waaye loolu lañ bëggoon a dégg ndax waa seytaane loolu rek lañ bëgg a dégg moo tax borom xam-xam yi léegi léegi léeg-léeg ñoom it duñ nangoo wax-wax yooyu te su boobaa xam-xam réer fu xam-xam nekk rek a jëriñ léeg-léeg ñu ne sëriñ diw di misaal ñu ne waa ji sutoon tijaana ah wala nga ne sëriñ sëriñ diw tudd murid ñu ne xee le sutoon vrai murid waa ji waaw maanaam foo wax rek ñu ne foofu la yow loola bu mu la tee wax bis bu la loola tee wax mi ngi mel ni nga yor sa birig di tabax ba war faa jekk ba nga fay bëgg roof ñel du fi nga bëgg wuti beneen birig birig boo ko def danaan sull du baax def fa rek luñ la wax moo am def ci rek nag mu jox tag kon yudulu bii kasiiran wa yahdi bii kasiiran wa ma yudulu bii ila alfasiqin kàccoor yi ba mu ñoo ciy jàdd ñan ñoo ciy jàdd alladina ñi nga xam ne yanquduuna dañuy firi ahdallahi kullere yàlla dañuy firi kullere yàlla min baadi misaqihi ginnaa buñ ko kullerentee ba ndëgër kullere gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko wala kullere gi nga am sa diggante sa borom nga firi ko firi kullere baax kullere goo am sa diggante sa borom mooy yaani woon da nga ko jaamu ba génn àdduna jot neca kullere gi ngay seexal say morom nag mooy kullere sa soxna wala sa doom mbaa sa ilimaan mbaa sa sëriñ ah sàmmal kullere bi bu ko firi mukk ndax firi kullere bàkkaar la yonente bi alei salatu salaam daana ci am ay mbir yu jafe-jafe-jafe ci bañ firi kullere xam ngeen fatxu màkka lam ci amoon keroog saaba yëpp dañu loolu la ñibi waaw doo dugg màkka parce que dañuy signente ne doo fi dugg mu ne acca ñu signe Omar ne ko waayo ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëkk mu ne akay wa pourquoi la ñuy fii ñuy signente ak ñuy part yonente bi ne ko loolu yàlla dogal Omar dem toog fële pas say moustache waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yonente bi bañ daa bañ a firi kulëre benn waaye mas na ko wax xaar ma ñëw mu taxaw di ko fa xaar waa ji dem ñibbi ba yonente bi yàgg fa lool mu door a ñëw ne yaa ngi fa ñu ne ko ah waaw yaa ne ma xaar kullere dégg naa Cheikh Al Khalifa amoon na koppati moo xam ne nii kullere taxoon koppati mu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek ba ni mu génn àdduna mu ne ndax dafa am moom kullere koppati bi ku baax la ndeysaan waaye kooku xam nga du firi kullere nit ñi koppati nga xam ne man fi ne bu soir mooy indi bu xonk seet ñun ñooy jàmbar yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla nee na wa yàqata aw na ñuy dagg ma amara allahu la nga xam ne yàlla digle na bii ca loola an yuusala ñu koy jokkale loolu dañ koy dagg mooy an mbokk dañuy jox dañuy dagg an mbokk bakkaar bi gënuri ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk yàlla nee na ku dogu mbokk ma dog la te seytaane nee na ku jokku mbokk ma dog la moo tax sa mbokk boo ko seete ñaari yoon seetaan ne la seetaan ne mbokk bi waxna ci amul kër kala ak amul kër bu ko defé sa soxna di wu di def ni di ro di ko rom soxna ci na man fi seydane moy bëgg duggal mel ci yow ba bul ñewul ci dafa ngeen waji comme dama sét du mako sét dag nga ku ne tok loolu la seydane bëgg bu fi ben way ne ci ko nga ne yarhamuka allah seydane mi dégg mu ko sene talibem la def ko gëmb bu ne ci soore mu ne ko yarhamuka allah pour so ëllëgee bu waxee ci soo doo wax dara seytaane ak mbokk dañ koy jokk yàlla nee na ñi koy dagg ci bakkaar lañ nekk wa yufsidoona ñuy yàq fil ardi ci suuf si oulaika ñuy dong humul xaasiruuna ñooy ñi perte yàlla ci yàlla musal mu ne waaw yéen kayfa takfuruuna billah nan ngeen di weddee yàlla bu daganoon dañuy wax ne yàlla dafa jaaxle bu daganoon waaye nag dagonut naka ngeen di weddee yàlla daal ak yow boobu doy na waar maanaam nit wax dëgg yàlla war di weddi yàlla su ko weddee nag léegi foog ñu laajte waaye yow lu la tax weddi yàlla mu ne ha mu ne ah wa kuntum amwaatan da ngeen a dee woon fa ahyaakum mu dekkal leen ngeen di waaxu ni te fu ma gannaaw ga yumiitukum dana leen reyaat fu ma gannaaw ga yuhyikum dana leen dekkalaat fu ma ginnaaw ga turjauna ilayhi ñu dellu leen ci moom waaye ni ngeen koy weddee lu ngeen tig siin bët nan ngeen koy weddee waaw damaa dem ak mi nekk góor ñi toog ci baab bi damaa dem ak góor saa bu toogee rek lekk na dara na ko wuur ne doomam ci moom loola dana rees mu ne ci moom loolaa nga dee suñu añ yee ci kër ga fi nekk nii ay doom nga ci ay nit ay nit yu bëri ndogul tey ay nit yu bëri nga ci moom la suñu abdi wax naan góor góor seen muy waxu ak karaw la woon mbaam nawe mbaam ñen bi yàlla ko yàlla yor suñu abdi waa nga ko waxe mu ne góor waa joo seen muy waxu ñu tiitoo ak karaw ba ma la woon mbaam nawe mbaam ñen bi mu ne kon tiitoru jënu ko yàlla ko yàlla yërëm kayfa takfuruuna billah ni ngeen di weddee yàlla wa kuntum amwaatan te nekkoon ñu dee su ma ginnaaw ga fa ahyaakum mu dekkal leen su ma ginnaaw ga yumiitukum ne leen rey ñun ñaar xam nga fa ne ñu gis gaa yi dem tey ci am na ko dem suba dina am ñu dem tey ci ñoon dina am ñu dem waaw bu ubbee rajo rek dégg leen tabarkal ña ngay dem rek tey ñoo ñee dem suma ginnaaw ga yox yi comme ñun leen dekkal waaye ñun la ñuy xaar bañ dem suma tur jaoo ne ilii ñu dara leen ci yàlla yàlla daal huwa allazi mooy ki nga xam ne xalaqa lakum moo leen bindal ma fi l ardi li ci suuf jamian lépp li suuf lépp moo leen ko bindal moo tax doomu aadama li suuf lépp moo ko moom doomu aadama moom jent bi moom moom weer wi moom moom suuf si moom moom lépp ndax lépp ñu ko bind ci ngir moom moo tax yàlla joxoñ ko ne ko yam na aada xalaqtu l asha li ajilik lépp laa bind ngir yow wa xalaqtuka li ajili xalaqtu l asha li ajilika wa xalaqtuka li ajili la tastaqil li ma huwa laka am man anta law bul toroxlul li nga moom bàyyi fikki la moom moo tax bu doomu aadama daggee ak bant def ko galan takk ko galat ci nigli yàlla jaaxle ne ko kii dana am moom ku moom ku ko moom ah dana am moom ku moom ku ko moom nga dem ba moom nga bëgg mu xeet li la huwa allazi xalaqa lakum ma fi l ardi jamian lépp dama demee ko moom suma ginnaaw ga sawa mu yemoo ila samaai ca asamaan mu yemoo ca asamaan yemoo mooy toog mu toog ca asamaan waaw nu ko yàlla toogee loolu la kenn xamut loolu la kenn xamut te imam malik nee na laaj ko bidaa la mu ne toog daal ku ne xam na toog na yàlla toogee kenn xamu ko laaj na num toge mu ne bida la dal ne waji ko don laaj genn le mo waji jabe lool kenn ko laaj liñuy gëm rek ne yalla ko wax def nako def salat waye nak nan ni la toge mu tax ben way mat na yalla na toge arab ni mo toge suma sees gaay dal koy sakal ko suma sawa ila samaa'i fasawaahunna mu yamal len bañu nek sab'a samaawaatin jurum ñaari asmaan wo wo yalla nak bi kulli shay'in 'aleem lepp la xam bu defena day nek fofa rek li fi reer ko ba tax ku nek bu ne wor len nga dugg sa neek naan sa ndox mekk tere tuuti genn bi seret naan dama wor xam na la de fu way nek rek yalla xam na ko tabaaraku ta'ala wo bi kulli shay'in 'aleem ويسقى يا ربك وقت لكم كيف ربنا خميني قال ربك صبر وقلنا للملائكة ملائكة يب إني جاعل في الأرض لما يدفت سوسي خليفة كفتة عليه خليفة كفتة عليه لما بقد سوف كفتة عليه سوف سامقه ba tam fa njub ak jam loolu la bëgg def te soir la bu yàgg yàgg yàgg yàgg lool yàlla woote fekk na booba ay jinnee fi nekkoon yàlla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraam jinnee mujj mel nii sénégalais luñ xewle rek loolu pooj ba yàlla jëppi leen ci pecma alak leen ñoom ñëpp ba mu des iblis ndax daawul fecc yàlla ne ko toogal fii yow ku baax na yaa di bindaa yeneen jinne neneen bàyyi leen way jinne jékki-jékki rek mel nii sénégal musique rek luy xale rek way way guddi way ngoon ba yàlla jëppi way ya faabaab dal leen ñoom ñëpp bon des iblis ndax moom daawul way ngand la mu daan ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax caaree yow bii li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw boo gisa loolu naqare te nga tiit ca si biir bi def iblis xam ne oo affaire am na moo tax réunion bi keroog malaak yëpp ñoo teew iblis ma nga teewaale moom nag du malaaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax suñ tudd malaaka yi tudd ko waaye du malaaka xam nga bay togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékkoo ji dara moom bu ñuy lekk muy mujj ndal ah suñu ndam li moo ciy mujj xaw ma nag seen bos waaye teewul ko jëri tundu ko waaw ceeb beeka neex turam dugal na ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boo xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka la du malaaka loolu ñu dugg ca waaye kaana mel jinne iblis jinne la sootu kat qaalu malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajaalu fiiha ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dima difatur deret wa nahnu nusabbihu bihamdika ne ko fii am na place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sàbbaal bi hamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal mooy malaaka yi fii léeg-léeg borom xam-xam yi danañ fi di waxtaan di fitooñ malaaka yi ñu naan malaaka yi dañoo siisoon gaa yi ak dañoo bëggoon a fa lool déedéet malaaka la yaasuna allaha duñ opposé yàlla mukk waaye dafa am ñoom lu ñu xalaat mooy dañoo defe ne li ñu sàbbaal yàlla daal duñu ñu ne yàlla boo fi naree indi ko yàq tee nga bàyyi ñu yow ko sàbbaali rek ñu yow ko sàbbaali wa naxnu nusabbihu bihamdika ñu yokk la sàbbaali wa nuqaddisu laka ñu gën laa sellal. xaale yàlla ne leen déedéet inni aalamu maa la taalamoon xam naa la ngeen xamul xeet ay sàbbaal taxut waaw xeet ay sàbbaal taxut ndax man bu ñëpp lankoon dañ naa sàbbaali dutee may yàlla waaw waaye malaaka yi ñëwuñu woon pour opposer Adama pour campagne électorale bi ñu jóg pour élection yi ñu gagné ko loolu taxutoon parce que sañuñu ko waaw laa yaxsanu allah ma amarhum jaa tax ah mbir maam yàlla bind Adam war koo indi kaw suuf moo fee nekk war a sàmm suuf ba sam fi jàmm jàmmi suuf nag bokkul li tubaab bi wax jàmm la paix tubaab bi moom boo añee réer ndéki nelaw pour moom am nga la paix islam nee na la paix day am juróom juróom su am kenn amul jàmm sa bakkan bii kenn du ko jël sa alal jii kenn du ko sàcc mbaam ko njuuñ njaaj sa diine jii kenn du ko foyee sa xel mii kenn du ko walbati sa der bii kenn du ko nag ngañ-ngañee juróom yii bu amee jàmm am na bu amul kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm oto boo dugg sàq maa ne taxaw nangu li ngeen yor ci biir oto yi waxuma mbedd yi waaw yàlla kon ngir mu wàccee Adama mu am fi jàmm wa allama Adama mu jàngal Adama al asma alluwaaya kullaha alluwaa yëpp luwaa yi tax a nekk kaw suuf am jàmm mu jàngal ko daf ko jàngal boo xiifee nooy def ba lekk boo maree nooy def ba naan boo raflee nooy def ba sangu soo takkee jabar nooy def ba mu dugg néew ñeenti yi moom tam moom ngay assuré door am jàmm moo tax ñi tubaab bi jàngal du leen jàngal ñeent yi ndax boo génnee génne diplôme métier da ngay am jàmm moom da leen jàngal làkk làkk je pense que je crois que waaw yu la tubaab bi jàngal waaye noo def ba lee moo tax su modernisé wutoon ni ñu doon dundee ci la suñ bu ndugg yi dàq bi mu ko modernisé bañ ko modernisé gu da ngay bay am sam sàq bay am sa dugub am sa gerte ñoom seen yooyu pulluux ci toogóor bi su ngoon jotee nga na ñoxeet ca pepp ma na ñoxeet ci gerte gi lakk dëbb def muy laabu natir bu sax sàq nga am sa jàpp tubaab bi modernisé ko ku ko it nga am ko sa muus dem marché dugg marché super dugg jimboo dugg ñoom seen yooyu indi ci kër gi loolu yëpp mu ñu ko am moo tax dëkk dund gi naqari ñëpp bàyyi àll ba ñëw ci kaw ñëw ci taax yi di boo xoo xoolee fii tubaab naan da ngeen a bàyyi il faut ngeen planifié fekk mëtaguñu téeméer waaw fekk kees li fi nekk ci ay kër waaye ñu dugg fii di booxante néeg 30 000 ak néeg 15 000 parce que loolu lañu tubaab moom modernisé suñu dund te ñu nangul ko ko wa allama adama al asmaa kullaha kon loolu mooy al asmaa mooy tur yi yooyu la ko yàlla jàngal subhanahu wa taala gars yi nag ñu wax ne daf ne ko lii garab la lii nangam la weesu na loolu parce que lii garab la taxul nga tudd dugg neex xam ne garab yi garab la non da ngay xam nan ngay dafa am garab bi waaw suma ginnaaw garab bu yàlla nappee aradahum ala al malaika looye mu xamal ko malaaka yi malaaka bu ne mu ne ku xiif nooy defa lekk mu ne lu ma ci xam man damay lekk Omar nooy def ba naan mu ne lu ma ci xam man damay naan ku rafle nooy def ba solu malaaka ni moom man damay solu waaw ku tekk soxna nooy def baaxum dëkk malaaka ne muy yéen ñun dañuy takkay soxn moo tax bam ne leen fa xaala ma leen ambiuni xamal leen ma bi asmaai haulaay ci loi yi in kuntum saarixina bu ngeen waxee dëgg ne man ngeen a jeere suuf xaalu ñu ne ko subhaanak sell ñu yàll na laa ilma lana amuñu xam-xam boobu laa ilma lana amuñu xam-xam illa maa allamtana lul li nga ñu xamal ñun li nga ñu xamal mooy ku xiif wax subhanallah ku war a wax ku mar wax alhamdulillah loolu nga ñu xamal waaw moo tax sa jàngalekat lu mu xam loolu rek ngay xam waaw waru tayib soose dal na yàlla jàppale ko waaw waaje na ko tayib ndax xam nga xaamim li muy tekki mu ne ko déedéet lu tax xamoo ko mu ne ko kama ko jàngal moo ne xamu ko warkal yàlla ko yàlla fay jox pat qaalu malaakai ne subhanak laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana lu dul li nga ñu xamal innaka yow yàlla anta al alimu yooy aji xam ji ba xam lépp al xakim yow xereñ ba loo def du am njumte malaakai da dako qaala yàlla ne ya adam yow yow adam adam ñëw mu ne ko am bi hum bi asmaa yi xamal leen loi yi ku mag nooy def ba lekk ah nooy def ba naan adama daan ne bu fekkee SDR am na dangay joxe police d'abonnement ñu xëccal la sa biir kër boo soxlaa ndox it da ngay tijj robinet bi mu xel li su feesee nga tëj kon nga am ndox waaye boo ubbiwul toog fa naan ubbi du ubbi loi la loi loi yi maye ndox malaaka ni allahu akbar kii moom xam-xam parce que xam-xam bi ñoom xamuñu ko def leen yéen loolu mooy sujjoot yi allahu akbar kii moom xam-xam yàlla ne des na ku xiif nga def ba lekk adama daan ne ngay dem marché ndugg-ndugg mu mat nga ñëw rosi taal après def nangam ak nangam nga yàkk daal di fab kudd wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne des na ku bëgg a saabu looy def mu ne dangay wut kawaru xar nga këcc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk këcc nga ràbb ci yére daal di sol oo malaaka yi ne allahu akbar ku bëgg a dëgg nag daa bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir mu dim néegub jànk bu la neexee nga wut birig moo tax bu yowar xiyaamati loo fi def rek duggal ci ñeenti waay yi moo tax tubaab yi wax découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daari yoon gisaat nañ ko loolu tubaab bi wax nangam daari yoon gisaat nañ ko waaw découvrir nañ barab sàngam nangam mi ngi fi woon kon ba yowma xiyaamati wa allama adama al asmaa kullaha yàlla rek kay yàlla moo tax yooyu boo ko xasee man ba tey fi nekk nii am indépendance boo ko mënul nag nga xam ne loo lekk dañ la ko indil loo naan dañ la ko indil loo sol dañ la ko indil foo tëdd dañ la ko indil doo am indépendance mukk dañ lay moom waaw moom la mag ñi xamoon ba amoon ko ñoom maam borom tubaab ñoom maam Cheikh Hadji Malick ñoom Sëñ Aly toog jàpp seen njàmbur daaw ñëw fii Sëñ Aly kañ la gëj dagaar ñu toog rek jeex na boo xasee maitrise ñeent yi yow nga toog fu nga dëkk yow ngay dem fenn man mi ko maitrise bi gis ne maa ngi Dakar di wax ñëw fa lamma anbaahum ba mu leen xamalee bi asmaaihim ca seen tur ya waaye tam ci anbaahum mooy daf ko firiñ fànce lu gën a yàgg li ma wax loolu mooy nabar ba mu ko firiñ fàncee bi asmaaihim qaala yàlla ne mu ngo ngo alam aqul lakum xanaa waxuma leen woon ne inni aalamu man rek maa xam xayba samaawaati kum fog asamaan wal ardi ak kum fog suuf wa aalamu te man rek maa xam maa tudduna la ngeen feeñaloon keroog wama kuntum taktumuna ak la ngeen nebbul la ngeen feeñal kero ca yaraay wax ne kii bu ko demee day yàq xam naa ko la ngeen nëbb xam naa ko mooy da ngeen a yaakaaroon ne li ngeen di sàbbaal damaa bëgg mu yokk lépp laa ko ah dund nañ aadama yàlla jàngal na ko ba noppi léegi nag mu def nag lam santaane woon keroog mooy tâche bu bindee aadama ba noppi na ko malaaka yu sujjoot ak daal koy taxawal
0: mislahum maahum rahmatan minna mu ne rahmatan muy yërmande minna bu jóge ci ñun yàlla yàlla nee na loolu yërmande moo tax mu defal ko ayyo wa zikra defal ko fàttali ngir ñan li ulil albab ci ñépp ñi am xel lii yàlla defal ayyo li tax mu defal ko ko mooy yërmande tax mu ne yërmandee tax ak waar ci nag ulul albab mooy képp ko am xel soo tëddee feebar bu wax ni fii la yem déedéet feebar ak dee jotewu ñu daal waaye képp ko sa mbokk tëdd feebar bu mu tax nag ndeysaan nga jël feebagaas bàyyi ko fa déedéet feebar jotewu teg dee dara ñoom ñeeb nit dina feebar wér nit dina faatu te du feebar yooyu yëpp dina di am tabarkàlla moo tax boo demee ci Ibnu Kasir mu ne wa zikra li zawil uquli li yaclamu an aaqibata sabri al faraj Mukhtasar Ibnu Kasir jikkib ñetteel xatub ñaari téeméer ak juróom fa la ko Ibnu Kasir firee ca ulul albab waaraate nag mum bari bari bari ulul albab doo nga ñëw ci waam wa zikra li ulil albab waaraate lu mu bari bari bari rek ulul albab doo nga ñëw cay waaroo ndax ki nekkul ulul albab boo ko dee waar moom leneen da koy gënal lu waaraate moom leneen da koy gënal lu waaraate tabarkàlla du ko mën a jariñoo te nag sa yazakkaru man yaxsha wa yatajannabuha al ashqa yàlla ne rek ku nar a dem aljann foo ko fekk day bëgg déglu waaraate waaye nee na ku jëm sawara du bëgg waaraate ku jëm sawara fu ñuy waare rek nee na mu seeri waaraate wa loolu nag dëgg la ndax kii dégg ñu koy waar ca lay xamee la yàllay bañ ca lay xamee nam koy moytoo ca lay xamee la yàllay dëgg ca lay xamee nam cay taxawe te yooyoo jur ngërëmu yàlla te ko am ngërëmu yàlla dugg aljann wa zikra li ulil albab bi soxna yi demee nag bàyyi nañ fa seen soxna su baax soo xam ne moom ci soxna yu baax yi la bokk melul ni nowey waaw moom ku baax la bi ñëpp demee moo fa def di ko réel di ko sëmbi di yëkkatee këtëral di ko xol ndox ko xol nuwaa kii nit ñoom ñoomeen aspirine yooyu yëpp moo fa nekkoon di ko def tabarkàlla du kër gi naqaree métti métti ba amatul lu mu demee marché jaay na ay takaayam jaay na ay yiréem seeti na ñoom bàjjanam seeti na nijaayam lenn lu ne dugg na ci ndeysaan ndax jigéen ñi dana leen di dal bay rutoo dara dina dal jigéen ñi ndeysaan léeg-léeg nga nekkal sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna wala bëtiko nga am ngor nag toog waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mënu la koo gis moo tax jigéen ju ci jóge rek am këramu yàlla ndiggante suusu mu ñëw sa jëkkër ba mu dellu si waat ñaari jigéen du ko ci jóge rek am ngërëmu yàlla te it léeg-léeg nga jóge ci rek am joom ju góor ju taxaw ju la aw waaye nag akay ndiggante su jafe soxna sa ndeysaan daa di bir nekk ca peggam di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàllaam borom këram bëgg ko waaw ne ko ila mata tabsirin loolu la seetaane wax soxna sa soxna sa daal dikk ci ayyoob nag ndeysaan ne ko ila mata hazal bala sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem naa daal di commencé ndeysaan di jàmbat ah ayyoob nag ne ko su ma wéree duma la nii nga def nii waroo koo def mu di beneen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn kii des fi am natt bu tal ni mu ne ko su ma wéree dóor la téeméer yar am na ci yeneen téere yi sax dañu ne dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw
2: ruyal ko ca mu naan. Ba ko ko nettalee nag mu ne ko def na njaaloo su ma wéree dóor la téeméer yar. Am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàlla xam bëccëg yar. Waaye daal jig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko su ma wéree dinaa la ko dund. Su ma wéree naa la ko dund. Ana ña dem ñoom ñoom dem nañu ci fi nekk daal di am natt bu toll nii tabarkaallah. Suñu borom daal di koy faj mu daal di wér moom Ayoub alayhi salaam soxna si daal di ñëw tabarkaallah moom itam di waaj rek di toog ci wetam suñu borom ne di ko fàttali dóor yi yow kat noonu nga da nga dóor soxna si te dóor a góo ko dóor ko waaye

li fi amul nga ci yu bari fukk ak nangam nga tudd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga defee fi kenn kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag yar boo xam ne bii dérugaleem lay doon nga war ko ci dóor téeméer ah lool nag wax dëgg yàlla soo ko dóoree dina métti ci moom lool mu ne ko nag léegi ah na nga ko dóor ndax neewoon nga danga ko dóor mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la mu ne ko waxus bi yaddika diqsan fadrib bihi na nga jël diqs diqs mooy sayu ñax maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñépp te bañ leen a takk fadrib bihi nga dóor ko wala taxnas te bul caaxaane sa ngiñ li giñ li nga giñoon daal na nga ko def waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti mu daal di koy dóor soxna si tabarkàllaa ngiñ la daal di koy wàcc yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii ayub mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab taggu rëy la wu yàlla defal ayub innaa wajadnaahu fekk nañ ko saabira mu muñ xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar fukki at ak juróom ñett ni koo kaso ni koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett li nga yoroon lépp fajoo nga ko defeetoo dara suñu borom ñëw at daal di koy faj waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg ëmkut caaligut waxtu mosu koo faat mosu fee wax lu mu warta wax ba dégg ngeen kàddu gi soxna si wax sax mu ne ko dina la duma kàddu kañ ngay wér nag na gaay xanaa doo jóg kàddu googu rek mu ne ko dinaa la ci duma moom mosu cee def benn ci kàddu yooyu innaa wajadnaahu saabira yàlla mu ne ni'mal abdu bii jaam moo baax moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu moo tax mu ñu koy nekk li innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu bii jaam moo baax jaam bii innahu awwaab moom kuy dellu la ci boromam kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala maanaam tuubkat la delluwaa kon la ci yàlla subhanahu wa taala moom la yàlla bëgg ci suy ci jaamam yi suratu saad aaya ñin fukk ak ñeent innaa wajadnaahu saabira ni'mal abdu innahu awwaab al abdu nag mooy jaam bu yàlla nangu ne jaamam nga jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ mu def nag ñi yàlla nangul seenu njaam ak ñin nangulul seenu njaam moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka naabudu ñun ñëpp say jaam lañ ci iyaaka naabudu yooyu ngay julli nag ci ngay dem mam yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ waaye ci la lay seete nag boo ne iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee da lay dugal ci benn hôpital ñu photo xam ni ñu ko tuddee si loolu ñuy defal ñu feebar rajo la bu ñu la rajoo daal di xam ba xam yow iyaaka naabudu ñaata nga ci am wa iyaaka nastaiinu ñaata nga ci am léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo waaye li muy génne du dara waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defi lu yàllay tere waaw asalaamualeykum dem defi lu yàllay tere nga gis ku jóge ci jàkka ji dem ca sabar ga nga xam ne moom iyaaka naabudu ji wa iyaaka nastaiin demagul ci xol bi bu ñu ko rajoo rek dara du génn waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu julleeti ci rek bu ñu rajoo rek tabarkàllaa daal di gis mu am jeexantal ci xolam mu daal di jege ji boromam iyaaka naabudu iyaaka nastaiin daal di feeñ ci ay ab xolam kon loolu mooy nettalib yonent yàlla ayub alayhi salaam ci suratu saad aaya ñin fukk ak ñeent tabarkàlla yàlla neen wazkur fàttalikul yow muhammad salallahu alayhi wa sallam ibaadana suñu jaam ya ibrahima wa isxaqa wa yaqub ha mu tuddalatina ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant mu di woote jëme ci yàlla mu di woote jëme ci man yàlla mooy wax loolu

0: mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah, samp mbootaayu jam, ñëpp am jam. Mu ne ko am na ñu la ci jiitu woon, boo leen fàttali ko luñ la waxati du la naqari. Waskur ibadana, fàttalikul suñu jaamiya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. Jam bu ñuy wax Ibrahim, jam bu ñuy wax Ishaq ak jam bu ñuy wax Yaqub. Ibrahim moom lañ fànni woon ca sawara wa, te yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaqa moo jur Yaqub. Xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israel gépp, tabaarakallah, te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu bi yéen ca ab netti leen. Yàlla mu ne jaamam yépp ulil aidi, ulil aidi boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee àdduna. Wal absaar boroomi gis-gis lañ, wal absaar boroomi gis-gis lañ, maanaam boroomi xam-xam lañ. Dañoo boole woon al quwwa fil ibada wal basair fi din. Atabari it mu ne ahlul quwwati fi ibadati llah wa ahlul uquli al mubsira. Tafsir Tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom ñeent. Dañoo am kattan ci àdduna waaye am xel, loolu tam la yàlla bëgg ci jaam. Dangay am kattan dir ngir song àdduna, waaye it nag am al basira, te mooy gis-gis, te mooy xam-xam. Yàlla bëgg na lool ko am basira. Moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira. Nit ki day yeewu waaye day xalaat, su xalaatee moo koy may al basira, te mooy xam-xam. Xam-xam boobu la Ibrahima am, Ishaqa am ko, Yaqub am ko. Ulil aidi wal absar, surat Saad ay ñin fukk ak juróom. Yàlla nee na innaa ñun yàlla axlasnaahum, tànn nañu leen bi xaalisatin, ci tànn gu sell. Zikraddaar di ko waaraate, di ko fàttalee alaxira. Maanaam tànn nañ leen xaalisa. Lu tax? Ndax adamu iltifaatihim ila dunia wa tafakkurihim liddaari albaaqiya. Looloo tax yàlla tànn leen. Axlasnaahum bi xaalisati, tànn nañ leen ci tànn gu sell. Lu tax ñu tànn leen? Zikraddaar, bàyyi xel gu ñu bàyyi xel alaxira moo tax yàlla tànn leen. Bàyyi xel gu ñu bàyyi alaxira moo tax yàlla sellal leen, boole leen ci ay jàmm. Wa innahum, te ñoom indana fi ñun yàlla la minal mustafayni al axyaar, ña nga bokk ca ñañu tànn te ñu nekk ay tànneef. Ñuñu tànn lañ, ñu nekk ay tànneef. Al mustafayni al axyaar, xam nga tànn tànneef buñ tànn bokk ca kuñ tànn rek. Ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne ki bi ñu ko indiloon yow mii tànn doo ko tànn. Kon bo mën naa bokk ci mustafayni, waaye bokkul ci al axyaar. Ndax bu ñu tollee ci xolli gerte, tabarakallah, bay xolli ko ba noppi, dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sax sax, nga xam ne boo leen jigee duñu sax. Léegi dañ leen di tànn, tànn xar ji ak sax sax si teg fële. Waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn. Tànn kemb nag mooy tànn tànneef, ndax kemb tànneef la, nga ñëw ci kemb gi di tànn. Waaw, loolu mooy tànn. Moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef. Jigéen it bu ñu koy denc, góor gi koy denc si, mu fexe ba mu nekk tànneef, mu tànn tànneef. Tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Waaw, ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Loolu am na solo lool ci wàllu tànn. Mu ne wa innahum indana la minal mustafayni al axyaar, yàlla leen tànn. Tànn Ibrahim, tànn Ishaq, tànn Yaqub. Tànneef goo xam ne gii na yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu juum. Ni ma ko waxoon ci xissab Daouda alayhi salaam, yàlla du tànn ab yonent mu dem ba ci biir mu def luñ naan ko yàlla yaa ko tànnoon. Waaw, dama dama yi ñooy tànn dem am yàgg ñu natt seen baaram ne accam, waaye yàlla moom du tànn dem ba ci biir ñu ne ko li nga tànnoon dafa am njuumte lii wala li nga tànn lii moo joxe. Moo tax wa innahum indana la min al mustafayn al akhyar suratu sad ay ñun fukk ak juróom ñaar. Yàlla neen waskur ismaila fàttalikul xale bi ñuy wax ismaail wal yasa fàttalikul al yasa wa zal kifli fàttalikul zul kifli. Yonent yi yépp mu ne ko ha mu ne ko na nga leen fàttaliku ñun ñëpp kullun min xiyaratillahi faqtadi bihim fi sabri wa tahammuli al adha fi sabilillah. Fàttalikul ismaail mu ne waaw mu ne ko moom la bàyyam ne woon dama lay rendi ndax yàlla ma ko digal mu ne ko defal ci man li la yàlla sant duma yëngatu foo may rendi. Noonu la ilyasa mel noonu la sul kifli mel waaye seeni nettali nag alquran nettali wuñu ko ñoom ñaari yonent yooyu. Yàlla noonu la yonent bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus. Am na ñu ma la nettali waaye am na ñu ma la nettaliwut. Moo tax ci alquranul karim ilyasa ak sul kifli li seen tur ñëw moo ëpp li seen nettali ñëw. Waaye wa kullun min al akhyar wa kullun képp ci ñi min al akhyar mi ngi bokk ci tànneef yi. Yooyu li mu fi lim lépp ay tànneef lañu. Ismaïl Ilyasa Zul Kifli ñi ñëpp ay tànneef lañu tabarkàlla. Ñun nangu woon lañu ñun nangu seen ndigali kilifa lañu woon waaye ñun nangu loon suñu borom tabaraka wa taala lañu. Wa kullun min al akhyar suratu Saad ay ñin fukk ak juróom ñett. Yàlla mu ne haza lii ma doon nettali nag haza alquran ji zikrun waaraate la zikrun fàttali la war ngeen ci ñëw mu di leen fàttali seeni manqué manqué seeni juumte. Moom alquran mooy defaraat ba nit ki mën a xam fi nga xam ne fa lay teg tànkam. Soo ko fi bàyyee rek daal di fàtte soo ci ñëwee nag fàttali ko waat. Kon ku la ëpp lum ci nekk rek moo lay ëpp lum lay lu muy fàttaliku moom alquranul karim. Haza zikru wa inna lil muttaqin mu ne te nag maa ngi lay xamal ne ñi ragal yàlla am nañu la xusna maab delluwaay bu rafet bu ñu war a dellu ci yàlla. Ñi ragal yàlla am nañu delluwaay bu rafet bu ñuy dellu ci yàlla. Delluwaay boo xam ne sallaaw boo fekk woon tey seenu dëj wala nga fekk seen sukuraat wala nga fekk sax fañ leen denc wala nga déggaat seen tur ginnaaw biñ fi jógee la xusna maab delluwaay bu rafet la. Delluwaay boo xam ne tabarkàlla delluwaay bu rafet la. Ajib delluwaay ba nag jannaati adnin al janna yi adn al janna joo xam ne adn la tudd mufattaxatan lahumul abwaab mu ne mufattaxatan lañuy ubbi al abwaab bunt yi lahum ngir ñoom bunt yépp ay ubbeeku. Dugg fu bunt yépp ubbeeku nag dafa neex moo génn fu bunt yépp ubbeeku ñooyam. Dugg fu bunt yépp ubbeeku ak génn fu bunt yépp ubbeeku ñooyam. Bu ñuy dugg estaat di seetaan fubal dañuy ub bunt yépp ndax bëgg ñoo laaj ay xaalis. Waaye ba mu jeexee ba ñuy génn dañuy ubbi bunt yépp nañu fooy xam na jëm nga xam ne soxlaatuñ ni moo tax génn ji day gaaw. Mën na ñëw xëy di rang di dugg di xëy di rang di dugg sàllaw ba marché bi di tàmbali nit ñi duñ jeexagum. Waaye bu fa mu jeexee ba ñu ubbi bunt bi tabarkàlla bala ngaa am genn wala waxtu tabarkàlla kenn du dafa des ñépp daal di dem. Aljanna xéwal googu la ci yàlla namm maanaam booxante ba fay am ak raj-raj loo la ñuy bañal nit mu fattaxatan lahumul abwaab. Waaye nag lu mu xat-xat lu ñu buuxante buuxante ku warti dugg doo dugg maanaam jéggi siraat ba àgg ca ginnaaw ak si dugg ñu warta dugg aljanna moom dañu dul jéggi siraat bay dem foofa di buuxante tabarkàlla mu fattaxatan lahumul abwaab. Bu ñu duggee ci aljanna ci biir nag muttakiina fiha dañuy suhoonu muttakiina dañuy suhoonu fiha ci biir aljanna bi. Suhoonu mooy tëdd koo xam ne bopp bi du laal suuf day fab cooñ ci li samp ko fa bopp bi teg ko ci lox bi loolu mooy suhoonu. Boo ko defee ci adduna da ngay toqi ndax si nga suhunu fat sa bët bi teg ci sa lox bi suuf si day xëcc sa wet gi mi asiyu suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa lox bi ba far sa lox bi toqi ndax suuf daa am asiyu. Soo gisee boo ngàddee sa dig nii wàcc ko mu rot, soo sànneew saag mu dem ba ca kaw witeesu yu jeex mu rot, yooyu li koy tekki mooy suuf si dafa am asiyu bu ñoddi. Waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba wàccoon dig bi du wadd fa nga ko wàcc fa lay tege rek. Sooy seetaan ñi yëg ca jawu ja di jéem a seeti weer raar yooyu tabarkaala yooyu yëpp daa ci xam yu baree baree bari. Li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy asiyu bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi léegi ku suwoon du too sonn mu tëj ina fiha. Alayhi salaatu salaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at te du sonn. Xam naa moo tax ndaw ku ndaa yi tabarkaala foofu dina baax ci ñoom yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkaala. Mu tëj ina fiha muy benn yadduuna dañuy woo moom jan di wax komaan fiha ci biir aljanna bi faatihatin katira ci foyteef yu bari maanaam fruit yu bari ñu dugg aljanna tabarkaala ñoom ñëpp fi ñu toog dañuy woo ay fruit ndax xam nga nekk foo xam ni fruit boo woo ñu ñëw jox la ko te doo fay loola boo ko defoon ay nit tey jii tabarkaala ñi ci gaaw a feebar ñëppay feebar ci lekk fruit banaana ju jóge ak pomme jeeg orange jeeg yu demee ni ko yooyu ngeen baal mu ñu ndaw ko ndaa yi xam naa fi ne tabarkaala seen yaram ñu tàng waaye loolu buñ la ko jógaloon tey nga xam ne sañ nga di commande rek lu bëgg nga def ko ah loolu dina am solo lool noonu nag la waa aljanay def te doo fay dara nag doo fa jóg ñu jox la këyit ne la facture baa ngi nii wala yooyu ca lañ yem ne déedéet wa sharab ak lu ñuy naan am na fa lu ñuy lekk wa sharab ak lu ñuy naan loo xam ne moom tam ca ya sedd la bokk ci biir aljan waaye nag fii la ñuy fayee lu ñu dem ba foofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay waaye fii ngay fayee maanaam aljanna gisee fermé lañ koy duggee maanaam billet yi fii lay jeexe ci àdduna ku dem àllaaxira te yóbboo billet doo dugg fii la ñuy joxee billet yi billet yi ñu lay jox ci àdduna nag moo lay may sañ-sañu boo demee aljanna ba tàllal ko nga dugg waaye boo duggee billet boobu moo lay may sañ-sañu ñu lay jox ca fruit jaar di la jox ca ya ñuy naan yu sedd yooyu tabarkaala mooy dàq nag suñuy sedd yi fii suñuy sedd yi fii yu seddee ci aljanna ko dàq suuf ndax yooyee amul benn matière bu cay jaxasoo di ko yàq wala benn matière bu cay dugg di def lenn. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn fàttali ne tabarkaala ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop tabarkaala ci jataay bu mu wax ne wala boog jokko bu mu wax ne dina ko jokk fii ci minute yu gàtt gàtt ndax yëggum am ci tafsir bi kon al oustaz Ibrahima Barham Mahmoud Diop ñu ngi koy xaar fii ba juróomi minute di des ci waxtu bi kon moom ñu ngi koy xaar ci sama technicien bi incha allah. Suratu Saad aya juróom fukk ak benn yàlla nee na bu ñu duggee aljanna wa indahum dannañu am qasiratu tarf jigéen ñu gàtt ab gis qasiratu tarf maanaam jigéen ñi soxna yoo xam ne du ñu xool jëkkëri jaamur du ñu xool lu jaamur am du ñu xool lu seen nawle am qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigéen qasiratu tarf mooy jigéen joo xam ne bët bi du ko teg ci lu moomut ngir bëgg koo moom du ñee ku dul jëkkëram te ku dul xool lu dul sa jëkkër jële la fi nga nekk day jafe bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la ñëpp di ko wax mu ne waaw bu fa kenn dem rek bu fa kenn dem rek xam nga bu fekkee kenn du dem kër bukki di gis soxna si bukki soxna si bukki du bëgg kenn bukki rek lay bëgg moo tax it bokk na ci li xew léegi tabarkaala wut ak album def ci ay photo yu soxna defaale ci sa soxna ku ñëw nga jox ko muy xool léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg muy am baat yi muy teg ca soxna sa di ko teg ci yow wala yu demee ni ko yooyu moo tax loolu mën naa jur fitna moo tax it qasiratu tarf soo ci bëggee dimbalee ci soxna si rek mooy mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu wa indahum qasiratu tarf ñaareel ba ci soxna yooyu atraar ak raam ak naas la ñu doon. Soxnay aljann duñu magante ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ. Waaye boo takkee kenn am ñaar fiat ak nangam takk keneen, magante gi tax na tabarkàlla ku jóge ci biir kër gi danaan coob bay kenn da ko mas a gis. Moo tax yàlla fu mu waxee aljann rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase. Suñu maasee ñooy maase ay xel, suñu maasee maase ay bëgg-bëgg, suñu maasee maase ay doxalin, suñu maasee ko doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ. Wa indahum qasiratu taraf, waaye nag atraar dañuy maase. Kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc, na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla, waaye nag nañu maase. Kenn du denc soxna toog juróomi at doola ñaareel déedéet. Kon dañuy magante. Boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex yeex, war ngaa takub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog. Ñoom ñëpp dañuy juboo. Wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak boo demee ca suratu naba'i mu naan wa kawaa'iba atraab wa kasan dihaqa. Mooy kon maase gi am na solo lool, magante gi nag mën naa jur fitna, mën naa jur yeneen. Ndax boo dencee soxna ba mu am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju, mu ñëw ci kër yi doomam rek lay àndal ak moroomam. Te nag yooye mën naa jur ay fitna. Xam naa bu waxtu bi gënoon a yaatu ma indil leen ci yu may la jàpp ne moo ci gën a leer. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñaar. Yàlla neen ba ñu déggee aljanna ba ñu gis yooyu ñu gis yépp, mu ne leen haza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yowmil xisaab, ngeen war koo am ci bisu regle bi tey. Haza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yowmil xisaab, ngeen war koo am ci bisub regle bi, maanaam bisub alaxira. Li lépp yàlla jox ko ñu nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljanna. Inn haza lii ma leen jox nag la risquna mooy suñu wërsëg. Maa lahu min nafa, amulub jeex. Yàlla la fa moom, amulub jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq. Li fi yéenay jeex, lépp li fi yéen day jeex, waaye la fa yàlla du jeex. Ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind. Te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex, ndax chiffre day jeex. La fa yàlla nag moom du jeex. Moo tax bu la yàlla dencaloon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex. Inn haza la risquna maa lahu min nafa. Moom la ñu baax ñi xamoon ba lu ñu yor lu nekk jox ko yàlla, dawal ko ci seeni xabroo yu demee ni ki yooyu. Inn haza la risquna maa lahu min nafa. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñeent. Suñu borom kon fii ñu toll tudd na assuada mu taquuna yi. Ñaare la ca war a tudd al ashqiya mu di mujrimoona yi, wane ay cattal yuy wane ni yonent bi yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni. Waaye buy tëj faar bi nag mu tëj ko ci xissa aadama ak iblis, wamtinaai iblis ani sujudi li aadam, ngir mu maytuloo ko al bashar, ngir seen noon bu rëy boobu di cheppaane. Bu yàlla yi tëj faar bi loolu la koy tëj. Yàlla nena haza lii nag wa inna li taaxiina, ñi beew ñëpp danañu am. La charra ma'aab, delluwaay bu métti, delluwaay bu naqari. La charra ma'aab, delluwaay bu naqari bu ñu war a dellu ci yàlla, delluwaay bu métti métti métti. Mboolem taaxuuna yi ñi beew, ñi nga xam ne li yàlla yi santaane duñ ca nekk, ñi nga xam ne li yàlla yi tere ca lañuy xëy, ca lañuy gont. Foo leen fekk jàkk yi teelu leen, jumaa yi teelu leen, julli yi teelu leen. Foo leen fekk def lu baax yi teelu leen, bëgg ñuy tuyaaba. Tabarkàlla lu waay yor ñu jëm koon nangu, fu waay jaar ñu jëm laa kar, jëm laa sonal. Ñun ñëpp bu ñuy dellu ci yàlla la charra ma'aab, dellu bu naqar lañ cay delloo. Fu ñu jëm mu ne jahannama, sa waraw jahannama. Yaslawnaha
1: ray bu ay baat lañ ñu jege yoo xam ne ñoom ñaar ñoo bokk lu ñuy tekki ci waxinu olof. Moo di benn bu ci nekk ci ñoom ñaar dafay tekki ni nit ki amul yaqin ci li nga xamne
2: assalam al hajil amin suratu ghafir aya fanwer ak ñent kadhalik yadullahu man huwa musrifun murtab
1: alladheena ñi nga xamne yu jadiluna dañuy werante ka xecio fi ayati llahi ci mandarga yi wonene yalla kenn la fi ayati llahi ci waxi suñu borom yi fi ayati llahi ci shari'a bi yalla bi nit yi werante bi ghayri sultanin ci lu dul wenn lay wo xamne atahum dik na len dikal na len ñangay toñ yalla yalla ne alladheena yujadiluna fi ayati llah ñi werante ci ay yalla duggu ci mbiri nangam daganna duggu ci mbiri nangam daganut duggu ci mbiri nangam sawara duggu ci mbiri nangam baat yu bare bare ci diko wax bi ghayri sultanin atahum te amuñu ci xam xam te amuñu ci xam xam kabura maqtan inda Allah wa inda alladhina amanu kabura maqtan magna lol ci mer wax joju inda Allah fa yalla wa inda alladhina amanu afni gem ñep lolu wa'is bi muy warati kat bi te moy ki mu doon dindi legi muy rajulun mu'minun min ali fir'aun moy wax lul batay ñi nga xamni ñoy werante ci aya yalla yi te amuñu ci ben sultan atahu bu len dikkel mer la mu reey reey reey fa yalla yalla dal bu sañoon kuy wax ne nangam haram na dang koy tek ci fuur yalla bu sañoon kuy wax ne nangam dagan na dang koy tek ci fuur yalla bu sañoon lepp lu ne di wax ci terem wala ci aduna wala yoyu dang koy tek fuur ndax ñak ko tek fuur day reeral lu nit te reeral aw nit def reey reeral aw nit ba xañ leen seen borom ñu tege woon ca yoon wu wuti woon ko nga tek leen ci benen yoon ñu sanku kabura maqtan inda Allah wa inda alladhina amanu motax wax ju ne dañ koy takalek wax suñu borom yalla neena wax ju ne ñukoy takalek rasul wax rasulullah muy sunna yunt bi neena wax ju ne ñu takalek wax yoyu wala wax ju joge ci biir wax yoyu lu ko moy rek kabura maqtan inda Allah wa inda alladhina amanu kadhalika yatba'u Allah nun la yalla tej ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar ala kulli qalbi mutakabbir ci bepp xolup ku reuy jabbar te fetirlu waaw trowu yalla rek la djib yalla boné ko jabbar tabarakallahu mam solo waye kudul yalla boné ko jabbar rek moy da nga ne ko yow bandi nga ala kulli mutajabbirin kabbar jabbar surtu ghafir ay fanwer ak djuroom kon nak waji waxna danel na fir'auna jeulatina dadi wax wa khala fir'aunu dadne ya hamanu haman moy premier ministre ministre haman mo len jite won sosti mom lumay xalat ñukoy bokk yi xalat lu fir'auna xalat wo ko ca laaj ko ca xalatam ñu and doxal ko buñu wote dajje ministre yi mu ñew tok ci wetam lu fir'auna wax mu xalat ca tay nak fir'auna sant na ko bi liggey ya haman ibni li tabakhal ma sarhan njendi moy etas bu kowe qasran aliyan wa bina'an shamiqan lol la ko wax ibn li sarhan al qurtubi mun lamma qala mu'minu ali fir'aun ma qala wa khafa fir'aun an yatamakkana kalamuhu fi qulubi al qawm awhama annahu yamtahinu ma ja'a bihi musa min at tawhid fa amara waziruhu haman bi bina'i sarh barakallah al qurtubi nana bi député bi waxe yi mu wax yépp ba daanel firaw na tiit na nit ñi wax di dugg leen mu bëgg duggal ci biir wax ji mu jaxase nit ñi fukk seen xel mu sanni seen am xel feneen moo tax mu tabax loo xamaane lii mu ko tabax loo waaye xam na ne moos tabax bu àgg asamaan ab lu ko al asbaaba asbaaba samaawaati loola moom xam na ne munta am lu am solo la système firaawna bii tax na dige ci wàllu bëgg ñu fal la ne danaa def nangam yu bari am na ci yu jóge fii su ngeen ma falee ma def nangam wala suñu demee ba at sàngam danañu mel nangam wala réew mi mel nangam ndax ñaare fa nga koy àpp doo fa agsi wala soo koy jub jël say bagaas wala yu demee ni ko yooyu xam ngeen ne si état su firaaw ne bii njëndeen bii ba tey jii àggagut waaw àggagul ba tey lu nit ñuy wax seen i xalaat fëkk na leen ndax wàllu philosophie noonu lay mel bu ñuy wax ci biir wax day am kàddu dugg ci biir wax ja salfaaña wax ja jël xeli nit ñi yóbbu ko ca lañ doon xalaat bu ko defee mën nañoo fàtte sax fa ñu tolloon ca wax ja wala fa ñu tolloon ca tëralin wa wala fa ñu tolloon ca nose wa ku yeewu lool moo dul surux ci loolu tabarakallah wa qaala firaawnu yaa haman ibni li sarxa tabaxal ma njëndi tabaxal ma étage bu gudd loo koy dee mu ne la ali abluqu l asbaaba dama caa bëgg a mën a jote ca sabab ya mu ne ko sabab yan mu ne ko asbaaba samaawaati sabab yi asamaan ya dama bëgg mu dem bay laal asamaan ba ma daal di cay àgg mu ne ko loo ci jublu mu ne fa attalia ilaa ilaahi muusa ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax dëgg laam dee wa inni ndaxte man firaaw na la azunnuhu kaziba dama ko jàppe ku waxul dëgg gis nga wax ji bi ko firaaw na waxee wax ne yàlla ji ginnaaw wax nañ ko ci kaw la war a nekk nañ ma tabaxal kon ma yéeg séentu ko da ngay dégg ñu naan ñu daal ne awoy daal di yëngal seen bopp ne firaaw na wax ne dëgg ndax su yàlla ji nekkoon ci kaw dina am benn bis mu wàcc wala am ku fa yéegoon gis ko wala am ñu ko mësoon a dégg xalaat ne tasaaroo nag wëlbatiku ca waar ga leen waa ji doon waar te waar gi da koo jaar ci yoon lool bind bu am solo la waa ji wax waaw mooy jifite bi ndax sa ngeen a rey ku ne yàllay borom te lim indi leer su waxee dëgg ci bopp moom dëgg su waxul dëgg ci boppam lay wàcc na ngeen xam ne tey yéene moom nguur suba da ngeen koy ñàkk na ngeen xam ne la dikkaloon yónentu yaag seeni nit mën na leen a dikkal yéen na ngeen xam ne yow ma tanaat yi bu dikkee bu leen yàlla yi dóor kenn du leen àtte yusuf aa ngi ni ñu ñëwoon na ngeen weddi woon ko ba tey ji keneen ñëw di wax wax yu mel ni waxam ya bu fekkoon wax yële du dëgg ngeen xam ne yii te kat gisantewun ñoom ñaar na ngeen bàyyi werante ci lu ngeen amul xam-xam nag ndax werante ci lu ngeen amul xam-xam day jurmerum yàlla firaw na nag daal di xam ne kii discoursam bii jaar na ci yoon amul menn pexe lu dul pexem bu leen ko déglu la bëggoon wax bu leen ko déglu waaw pexem bu leen ko déglu tabarkàlla pexem bu leen ko déglu it pomu bari ci àdduna si tey mooy pexem bu leen déglu alquran la tasmaou li hada alquran wa alxaw fihi laalakum taxlibun danañ ci àggamal ca kanam insha allah po yu bare tey ji mooy rek fexe ba bu ñu dégg alquran waaye firaaw na dégg ngeen waxam ji dama bëgg ngeen tabaxal ma njëndi bu kore ma yéeg ci ndax ma mën a séentu yàllay muusa ji ndax yaakaar naa ni yu muy wax dara du ci dëgg yàlla mu ne wa kazalika nii nag zayina lañu rafetalele li firaawna suu amalihi ñaaw jëfam wa sudda ani sabil ñu gàllankoor ko ba tegewul te yoon wa maanaam seytaane moo dugal ci xelum firaawna wax jii ñaareel ba gàllankoor ko ci yoonu yàlla ba mënatu koo topp wa maa kaydu firaawna illa fi tabaar وما كيد فرعون تخم فرعون نكوت الا في تباب لودو تيك الكو تيلن سين بارام تي باتو تباب نيني كو ماسي موي كباب بوكو لونكالي تي تامبلي بي رك موي تباب بو لونكالي تابي رك موي تباب تباب نيغي جيلي جوغتي فعل ولا verb نين كوي واخ نين بو نان تبا ولا تبت جان نين تي سوره مثل تبت يدا ابي لهب وتب تباب مودي اك الكو رتخ بعد دي تي ديكسيونيرو فرانسي ورك دي ني مكاي ورال غيسوغو نيكو تباب ني ديو تباب لا nak ñi ñoo daan gis ko xamni ci da nga am alal te do ca lek do ca na do ca solo do ca def len ñu la da nga alko daan na yow tubab nga ndax tubab ñaare du lek ci lim yo lu tubab barle barle ku du su tuti lay lek chamuñ la ko cey ciap suy naam tap kop bu tuti lay naam du taaj ndab yi ñepp sukk du soor juroomi kilo wala juroom ben du am ay kariyaatu ñepp bok du sol yu jotta jotta jotta yaatu du dekk fa mu dekk day tukke ka dem di wut fuko jent bi lakke waman aabda an zikri lako burgi bu cheikh dan firi rahmatullahi alayhi kon tubab baad mom ci alquran dal modik alko wa huma kayd fir'auna illa fi tabab te xam fir'auna nekku luddul ci ak alko waye xam ngeen ismu buñ ko day def li ngay melni muallim wala mudarris motax buñ ko bu ko mag ñu jëlé daane tubab tubab nak ci alquran dal modi ak alku yalla ñu jallu musal wama tadbiru fir'aun wa makruhu illa fi qasar wa halab khasira mulkuhu fi dunya bil gharq wa fil akhirati bil khulud fi nar fa xam fir'aun yeb alku rek kon nak tabarakallahu nit ñi nak legi ko ni tubab nga rek mu dëkk waaw ko ni tubab nga mu dëkk leg leg nit solo eysan tabarakallah serigne costa daan ko wax ca sarsara mu ne nit da ngay gis ko solo di jigen rek ñu ne ko diw da tubabé tay mu da di dëkk mu ne gis xalé bu goor bu solo ñu ne tubab la mu dëkk tak ndig la ba mu dëgër kën tabarakallah wut aw sagar tak te baat ba tuddé ko karawat da di waw kom neena bo ne ko tubab nga mu deug deug deug ba kenn musu ko gis waye deug da ngay gis ko am am xaram ni mu koy waxe ray ko wut ay yefam jox soxna mu togg ba ñam mu soti mu ne diw dafa dafa togg tay ñamu tubab waaw melni tubab ñom ñomum suñu yoyu wama kaydu fir'auna illa fi tabab ni xam fir'auna mom ci alquran la nek kon baatu tubab mu ngi nonu ci alquranul karim سوره غافر آية فنوير اك جيروم نيار وقال الذي آمن ديكو تبا ديال سيوات وقال موخ الذي آمن كغم تداتي كو تيا وخي فرعون جا لول تام امنا صلو مودي وخ دو دوي موك موك موك موك ناخ فو فرعون ديجي وخي وادي فاسييني كو سول فو وادي وخي فو فرعون وخي wadi fasiyene sul waxam te ñom ñaar ñu mëna wax lañ tabarkal waxna la ci tafsir ye lañ la technique de communication kien dakukum musa ginaaw musa firaw na ci tege waaw technique de communication nan lay jokkolo ko xet ba limay wax ag ci ñom firaw na ginaaw musa danaka mën nga ne kien dakukuko tabarkal gis ngeen firaw na ni muy lembaaje discours waaji waaw député bi ni mu mëna discoursé waye gis ngeen firaw na ni muy lembaaji discours bi ñett yoon ni mu jël kaddu mo firaw na kaddu bu ñëk bi daf ko jël mo firaw na daadi duggal wax daadi bayyi waji mu continue daf ko ñëk ne ma uriikum illa ma ara wa ma uhdiikum sabila ar-rashad waji jëlaat kaddu waxa waxa wax ba daanel firaw na jëlaat ne ya haman ibn li sarhan la'alli abluqu al asbab ba jeexal waji dal di jelat gis nga ko ni rek tabarakallah waji na ya qawm attabi'uni topu len ma deglu len ma ahdikum ma jubal len sabila rashad yoonu ñub bu ngeen ma topé ma top yonent bi di Musa dina len tek ci yoonu ñub waye firawne mi la dañ wax naan wama ahdikum illa sabila rashad bu ngeen ko topé yoonu ñu du yoonu ñub waji nak ñi gën di deugur fit ndax waxante day yok aw fit giso mbeur yi bo di ci lamb ji tabarakallah mbeur mi dul bari xana tok fim tok rek ngemb ba jek di matu ben mbeur du ko dekk dañ nan ci ku ko dekk rek mo def la non waye bu de nek ci bir lamb ji di bakko ka la tax yi legi tay genn la tax dal ñew dekk ko ay loxom lolu manam mbeur muy bakku ci lamb ji taxawal dama ko ñew day tax mbeur yi la gën di ñëme waye so dul bakku kana ni tel rek di tax mbeur yi ragal la motax mbeur mu bari ba daan ay jël yu bari daan ne bayina mo gën mbeur mu bari ba lamb bayila nga ne bayina gis nga waji ñëme na legi firawna lutax mu ñëme ko waxante bi firawna sanni na kaddu sanni waat kaddu rek legi waji ñëme na ko ya xawmi attabi'uni ahdikum sabila rashad legi mu ne top len ma legi am na fit ahdikum ma jubal len sabila rashad yonu ñib yaqob inma hadhihi alhayatu ad-dunya mata' eh yeen sama mbokk inma li fi nek hadhihi alhayatu ad-dunya dundu gu jege gi mata' ab yubal dong la waaw ab yubal mata' laysat ad-dunya illa mata'an za'ilan la thabata lahu wala dawam ab yobbal mo na xam ngeen yobbal yobbal moy bo fi yoni won ben way tay tamba mu na yobul jurum fukki million wa nga jox ben way fi tamba mu na yobul jurum fukki million dila ko joxal jenn way ca tamba legi mu def million ci posam nak japp ne legi mom amna jurum fukki million nonu mu nga xamne bu agge bo ñe xaliss ba yeb jox ko kan ko yoni lo ca tamba bu ñibiss ñibisé loxay neen loolu moy modib yobal dom bimu ko na beeri dem nak tabarakallah bari na xaliss lool ndax fu mu ko ñi ne waji bari xaliss waye momu ko aduna it nak non la mel li fi nek lepp momuñ ci dara dañ koy tek ci ñu lox nak naan ñu deen ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ngeen di dem bu ko defé gaay yor ko di ci lek di ci naan di ci tedd ba ba ñi dem waye kuy dem bayyi fi nak kuy dem bayyi fi waji yor xaliss bi dem tamba di ko yeti wa tamba jurum fukki million yoyu bi muy dem borom xaliss la bari na lol xaliss ndax poste bi li ci nek jurum fukki million la legi nak buñ nako won de ci lek nak mu jaar mbour mosti jaar fenen mosti tabarkala di dem so agge bo ñe joxe rek dal di jexal tak nako nonu nit waji ci essence bi di jaay essence tabarkala li muy yendo poste bi xaliss bi di ci nek beur lol bu ngone bu werse rek dal di bank waaw ni pompisti da ngay ne ci essence bi di anke ci def sa poste mu bay lol ma sha Allah nako non ni jaayukaay bu nek rek tamarkal bo debé feulé ci site commercial gaani ña nga fa bu nit ñëwé jox lañu wéte ñu def sen poste bu ñuy wacc bu ñu wérsé bank non la mel aduna it non la ku fi nek ku ne yaa ngi anke ci bu ngon jotté bo wérsé bank kan ngay wérsi moy bisu bu ñuy genn aduna mi ci morgo bi yoroto ñaar gërem amoto yéré amoto dal amoto mbaxna amoto len inma hadhihi alhayatu ad-dunya mata' wa innal akhirata ta al-akhira hiya darul qarar moy keur sox way motax yunus bi alayhi salatu wassalam bamuy jangale mune ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah mune aduna nak lepp yobbal dong la ni mako waxe legi mune waye yobbal bi ci gën nak moy jabar ju baax tabarakallah motax suñu mbokk mi di Aboubakar Fay yalna yalla fay ko yeg na ni mi ngi baye xel tafsir bi kera bi may wax ci as-salihatu muy jigen ju bax qanitatun hadiratun lil ghaib man len ma nga ca suratul baqara tabarakallah digna lol mu wolna telephone ne ay je ma nga ca suratul nisa yalna yalla fay ko wax na deug amna tabarakallah mu ngi nonu kon الحياه الدنيا دونغو جيغي متاع ابيوبال رك لا وان الدار الاخره وان الاخره hiya darul kharam keur gu mujj ga moy keuruk saxga darul kharam moy al akhirah adunya mom dañu fi jaar jall lu fay am keur da na fi toxo daru gëreñ ak muy darul kharar ña fa nek ñom ñoo nek ci keuruk deug ñom ñoo xam la nga xamne mo fa xew wa inna darul akhirah hiya darul istiqrar wal khulud التي لا زوال لها ولا انتقال منها فإما قلود في النعيم أو قلود في الجحيم جل جل مسل القرطبي من ومراد بالدار الآخرة الجنة والنار لأنهما لا يفنيان تفسير القرطبي ديك فك جروم ختم يتتمير أفك أف جروم يار سورة غافري آية فنوير أف جروم يانت يعلنين man amila sayyi'an ku def lu ñaaw man ko xamne amila jefna sayyi'an wala sayyi'atan lu ñaaw lu bon rek lay def fala yujza duñu ko fay illa mithlaha ludul lu mel lim defo rek duñ ko ci yokal dara duñ ko ci wagnil dara waaw man amila fiha fi dunya sayya fala yu'aqabu fil akhirati illa bimiqdariha duna ziyada wa ko fi def ben ñaawteef su alakhirah yalla fay la ben ñaawteef moy banku suñu borom dafa amul gisee buñuy fayé ay ñaawteef motax bo defé ñaawteef dañ koy jox ci denc ñaawteef yi rek mu tek fa so ñu ñu la ñew nga ngene waaw mu ne ah defon nga fi fanwer ñaawteef ñu yëkëti ñaawteef ya mislaha nang ko defé won rek la la koy jox waaw ndax bank ba amul ay ñaawteef ومن عمل صالحا كدف لباخ من ذكر بوكتي غوري او انثى ولا تي جيجن وهو فك نك بام كاي ديف مؤمن گمنا يالا تا سامنا گم گبا مير فاولئك نيوني ديف لباخ ديو غور با او جيجن تي گم دورا ديف يدخلون الجنه دني دوغال الجنه yursaquna ngi len di wursagal fiha ci bir aljanna ja bi ghayri hisab ci lutul ak regle suratul ghafir ay ñu fu kon bala kenn jëfël yalla ha wa huwa mu'min na dug waaw nak su sété ci dëkk bi entreprise yoyu fepp fofu lay liggéeyé la ngay jëk def moy wa huwa mu'min defal sey kayit bam baax ñu am mo sala wala ñu jël nañ la jëlé waye kay de leer lola moy tax bu wer de xé nga mëna mos la ngay mos surtout ghafir aya ñim fuk tabarakallah ñu tek suñu baram fofu ci aya ñim fuk ci suratul ghafir di ñaan yalla tabarak wa taala dajé fi benen yoon aya ñim fuk wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci waxu kay gi sen mbokk alim sall and ak ci walu xarlu wi marcel koñ ci defem sen rajo mo leen di andil sen jotaayu tafsir ibilen di andil aji mojjet ci waxtu ni ci katanu suñu borom tabarak wa taala ñi ngi won ci suratu ghafir amon nañ ci ñeñ fukki aya taxawon ci suñu borom tabarak wa taala di waxe jefi doom adamay man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب يالا ديوني في ني كو جيف لو بون موم رك لا لاي فاي امول نك شرط جيف لو بون موم امول nga don كو بون بون في جيف لو بون امول nga don لو مانا دون موم جيف لو بون امول شرط كو جيف لو بون رك موم لا لاي فاي jëf lu baax nak da am charte motax mo mo gëna jëf képp ko jëf lu baax mo xam goor nga mo xam jigen té fekk nga gëm yalla mo ngoko ko da am charte waye jëf lu bon mo amul charte motax na and ak ñu bon ñi rek di dem ñu suratu ghafir ay ñeen fuk wara doora tay inshallah ci ay ñeen fuk ak ben wa ya qaumi mali ad'ukum ila an-najat wa tad'unani ila an-nar nima ko waxe won kérok ci bindi bewestu Musa dafa am mbokam mu gëm ba nopi di neub gëm ga bo wa assemblée nationale ba dajé mu nek député bu deugur bo xamné bi dafa ñëmé té xam limuy wax té xam nim koy waxé député bobu mo wëyel wax je di wax ba léegi mu né wa ya xawmi en yeen sama nit ñi yeen wa misra gep yeen ñi sañé wax toog ak man fi ci assemblée bi mali lan mohammed jep luma xewle ñu ne ko ci lan moy en ad'ukum ila an-najati dama len di wo jeme len ci sawé sawé ci jafen jafen ñi aduna sawé ci jafen jafen ñi al-akhirah sawé ci politique bu rafet ngeen am ko am jikko yu rafet am mbax am ab yiw wa tad'unani ila an-nar yeen na ngeen may wo jeme sawar mu ne ñaar yoy moko jaxal ad'ukum ila al-iman al-musil ila al-jinan wa tad'unani ila al-kufr al-musil ila an-nar mu ne yeen dama len di wo jeme len ci najat texe ak ko sawé yeen ngeen may wo jeme ci sawara yeen tad'unani li akfura billah da ngeen may wo ngir bëgg ma wëndi lo yalla wa ushrika bihi ma bokale ko ma laysa li bihi ilmun illa xamne aw ma ci xam xam loolu ngeen ma bëggal lu jara bay xel la li député bi di wax neena politiciens yépp da ngeen ma bëgg wo li akfura billah ngir ma bokale yalla teralal ko teralin yo xamne teraluko wala lamu teral ma duggal ci sama loxo diko soppat lolou ngeen ma beugal da ngeen beug ma duggal sama loxo ci yalla haramal ngeen ne nañ tok fi daganal ko wala yam daganal ngeen ne man na tok fi haramal ko bu yalla ne ñi lañu wara denc jigeen ñi ko wara denc ñi woor ñu ko denc warti dencante ñi ngeen bëgg ma ñëw fii toog dugg ci wedd yàlla ne lim wax du noonu nii la wala ma bokkaale ko ne lim wax nii la sax waaye daa am jadd jadd mu ne loolu ngeen ma bëggal moo tax tabarakallah wax ka dii di rajulun muminun min aali firaawna yaktumu imaanahu wa xam jii wax ju am solo la tëralin yàlla lu mu yàgg-yàgg mooy tëralin yàlla lu yàlla ne seexlu leen ko bàyyi leen ko fa rek nit ñëpp ne ak cam te bàyyi ko fa lu yàlla ne jël leen te yóbbu te boot ko te yenu ko rek loolaa jara jël moo jara boot moo jara yóbbu tabarakallah suñu benn jàngkat boo xam ne bi dafay taalif ñu koy wax tay ba sare dafay wax ne lu lépp lees di xam alquran yi la ca gën mu ne ko xam ba xam la mu xam mu xam ne mu gën xamadi maanaam lu mel noonu la koy waxe waaye daal suñu borom yi mu tëral jaar ca moo dig njub waaye bàyyi ko fa moo dig ndëngte kii di rajulun min aali firaawna neo nit ñi tad'uuna nii li akfura billah da ngeen may woo bëgg maa weddi loo yàlla wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilm ma koy bokkaaleeg lu ma xam waaw aduna li may wax démocratie dafa dem ba léegi maye ne mbirum yi yàlla tëraloon war nañ caa mën a dem seet ca tëralin ya soppi te yu dëppoog suñu dund ndax itam yu ñu tënk tem tënk ñu ko du noonu loolu la kii di jujjute ba mu koy jëg léegi yàgg na lool ndax ci jamono yi Moussa la woon mu am xorom am solo ba bi rasulullahi ñëwee sala allah ai sallam ba ñuy tëral réglement intérieur islam ñu fab ko dugalaale ko ci biir doonte ci des bàyyi nañ ko tabarkal wa ana mooy leen man di ad'ukum maa ngi leen di woo ila al azizi jëme leen ci ko tedd ba lu ko neex sañ na ko def te bu ko defee su ko neexoon ne maa tey al ghafar baalekat boo xam ne bii lu nit def mu baal ko ku mën a baale la su fekkoon ne day toppaate moos kaw suuf koy ndox duut jar surtout xaat yi aay ñin fukk ak ñaar

0: walu famille waxtani société muy al mujtama mu diglé né kenn ku ne ci ñun da fay wara rafetal ci bëpp mbir mu mëna nek bu ku nek baye fa nga nek rek pin ci misel mu waxtane yërmënte gi wara dox suñu digënté laxenti bir gi mandu gi ak wuur gi su ko defé société bi dëgër këng su fekke digeen jo taxel mu nango nek digeen goor go taxel mu nango nek goor dom jo taxel mu nango nek dom kenn ku nek fañ la tek su baba neena society bi dina deugar bimu joge nak ci al islah dakhili dafa daldi tuku nak ci mbir mo xane mbirum biti la lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxla koolute dal mu deegal len ci bepp bo xamé né séni non mi ngi tambalé jëm ci ñom ñu wajal ko té bay ko xel bu mu ci joggé mom sar bi dafa dali teural ni nga xamné moy jëflanté digënté réewu julit ak budul julit ak yeneen réew ya dal ci indi mbirum kër kër yi biñu tuddé jihad contre nafiq yi wone né nafiq mom a febar la bo xamne day walate te meuna yaqub société mu joge ca dal di indi li nga xamne moy mbirum yunusi allah isa alayhi salam ci li nga xamne mo ci li ci xew nek xar xar bo xamne bu wur la bop moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum innama allah ilahu wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamne mo ci nek ci ay atté yu jëm ci jigen muy suratu nisa al kubra am benen suratu nisa as sughra nga xamne mom lañu xam ci bir al qur'an muy suratu talaq su bëgge bolé nak sar bima genn muy suratu ali imran ak sar bima nek modi bi ali imran di jeex yalla daf ne ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha batu wattaqullaha sar bi jog dal ne ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum modi kon fa sar be taxawé fi la sar bi déparé leg leg ngay sétan ci radio bobu ñu tuddé télé nit ñi di def fo mo xamné dañuy daw yor ab bant wala lu ko mel mbab drapo so dawe ba ci samorom jox ko ko mom tam bu dawe ba ci morom jox ko ko sari alquran yi nun lañuy def fep fu yenn ak ci rek fofu la samorom di joge motax bi al fatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama mujtama baqara ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax wax ci aqida lam ci wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu da déggina waw fami bi di alu imran fami imran waaw ñom luñu amé li ñu am ak ñu baxé ni yalla ne seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu bax bu nek rek seenu jigéena bax lolo tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppé ci baqara noppé ci fami imran mu ne nak lay kon xaar ma dugg ci jigéen ñi ndax suñu baxé rek société bi bax ni mbokk yi kon sar bi jigéen ñepp war nañu bayyi li ñi def tek seeni loxo ne tek bayi waxtan wi bayi luñu jappoon deglu ko mom sar bi bamu jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitte won mbirum jigen ñi lol yalla yalla japp lañu ba lol am bismillahir rahmanir rahim sama borom neena ya ayyuhan nasu ayen nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum molen bind yeen ñep min nafsin wahida ci ben bakan yeen ñep sen borom mi ngi len bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yeena bok men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha ci bakan bobé zawjaha tulantem tolentem mom la olof di wax jabar wa batta mu genne minha wala minhuma ca ñaari bakkan ya rijalan aw goor kathiran goor yu bari wa nisaa akuw jigen yaayon naasu muy baatu naasu soo ñëwee ci alquran ñëw na ci ñaari téeméer yoon ak ñin fukk boo ko defee boo jëlee yaayoon naasu ci boppam ñëw na fukki yoon ak juróom ñett ci biir saar bii dikk na ci ñetti yoon nim dikke ca baqara ñaari yoon waaye ci al i'jaz al quran yi kéemtaan gu alquran kéemtaane ak tolloo gu mu tolloo soo jëlee baatu rijaalan muy aw góor wa nisaan aku jigéen nisa ci alquran soo dee seet baat bi ñëw na ci juróom ñaar juróom fukki yoon ak juróom ñaar nga jël baatu rijaal góor ñëw na juróom fukki yoon ak juróom ñaar ñu tolloo képp ñoom ñaar booleen boole mu jox la saari alquran bi 114 yàlla rek yàlla keneen ku dul moom boo waxee wax ja mën naa ñàkk tëddi nii nga xam ne nii la sama borom tabaraka wa taala tëralee téeram bi yàlla ne wattaqullaha ragal leen yàlla allazi yàlla mi nga xam ne tasaaluuna bihi ci ngeen di laajante wal arxaama ragal leen mbokk ragal leen dagg ak mbokk inna allaha yàlla day kaana raqiban aleykum ku leen fuglu la ku leen fuglu la sar bi fi mu ubbee demagul fenn wax ñaari yoon taqwa moo tax boo demee ci benn mu fasir bu ñuy wax Seyd Hawa day wax ne suratu nisa suratu taqwa mën na ko tudd ndax yaa yoon naasu itaqu rabbakum jeexalagul aaya gi ne wattaqullaha muy arububia ak al uluhia aaya yii ma nekk boo demee ci jàkk bu ñu dee maye jigéen bu kii ñaan ñaanee kii maye maye dafa am ku ñu wax xutbaal baat yii lay jàng waaye nag duñu ko firi duñu ko firi te it kii ñaan jabar du fekke wax ji ki ñuy maye du fekke wax ji seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji ku ñuy waxal te nekkoo fa nag buñ la nettalee mën na laa jural lu bukkut ak lañ la waxal dañoo waroon suñu dee maye kon ki ñuy maye dem fekke ji lañ ko nar a wax ki ñuy may fekke ko seeni baay ak seeni yaay fekke ko dégg li leen yàllay wax yàlla def ne yaayoon naa su yéen nit ñi teg ci ragal leen seen borom ndax fi ñuy toog di maye jigéen lañ bëgg a jël may ko góor yàlla ne yow ko góor ki ragalal yàlla ku ragalul yàlla doo denc jabar lu mat ñetti weer yow ko jigéen kii ragalal yàlla ndax jigéen gu ragalul yàlla du am ci séem ñetti weer yow ilimaan ji bëgg a maye ragalal yàlla laajal ba xam ndax kii mas naa sëy ndax mi ngi ci buum ndax mi ngi tëñ ji ndax yooye yépp nga laajte ba mu leer nga door a jàpp dat boo koy mayee ragal leen yàlla yéen ñiy seede ragal leen yàlla ba xam li ngeen di seede lan la ndax ki ñuy maye mas naa sëy ndax musta sëy ndax mi ngi ci buum ndax ndaw su ne ci buum ñu koy maye nga seede ne war nañ koo maye dugg nga ci loo xamul ku ñuy maye te kañ ko war a may doonul ko islaam d' accord ñu may ko nga fekke ko dugg nga kon kuy seede ku nekk bu yàlla ne yaayoon naasu ittaqu rabbakum ragal leen seen borom mooy la ngay seede na leer nit balaa seede na xam lu muy seede kon aaya ji buñ ko jàngee ci kanam ku góor kuy takk xamal ko ne ragalal yàlla kii ngay takk yaag moom ñu ngi leen bind min nafsi waaxida ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne dana xam sa bopp waaye su defut loolu ndaw si mën naa jàpp ne dafa jomb jëkkëram wala jëkkër ji jàpp ne dafa jënd ndaw si tey ñaar yooyu yépp amul benn bu ci am kon ci tënk loolu waroon na di leer ca fa ñuy mayee ni nga xamee ne nala ñuy fay leerale ya ca def yàlla daal di ñëw ci ñaareelu atte ginnaaw bi mu waxee taqwa ndax balaa kenn day nangu atte yàlla da ngay am ak ragal yàlla ba noppi ragal yàlla nag mooy bu ne def leen ngeen def su la benn waaye ñëwoon ne la damaa bëgg dem hôpital principal fekk nga nekk fi nga nekk te xam pee ba fay jaar ci sutaraak da nga koy wax ne jëlal pee sàngam fay nangam wàcc barab sàngam lool nga ko wax teraasel ko ko su ca jaare dina dem fa nga xamne fa nga ko yebal waye su fa wéccé fa nga ko wax nak bëgg def nenen wala mu jël pé bo xamne mu nga jëm ci boori parcel su baba mom du dem fa mu jëm ñak ga dem nak lool moy moy dafa amul taqwa manam ci misal nit ko am taqwa moy bal qur'an ne def len day def sune bay len day bay motax yalla lal taqwa ba nopi ne ndax am ngeen taqwa suñu ne waw mu ne kon nak ma indi atay suñu ne deet mu ne dem len ba am taqwa doora ñew motax alquran kef ba fatiha batay da ngay wax ne alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin doorna iyyaka na'budu kon nak yalla ñun ñepp nañu nango am taqwa su tere ñu bayyi su diglé ñu def nañu ko deglu mi ngi bëgg diglé yalla neena wa atul yatama jox leen jirimi am walahum seeni alal manam jirim yu ndaw yi nga xamne seen papa fatuna nga yor leen na nga leen yor ba ñu mat aw goor buñu dew goor ñu mat jigen buñu dey jigen ngeen jox leen seen alal jaleen seen bay bay lon wala tatabaddalu bu len wéccé al khabitha alal jibaxu bi tayyib ci alal jibax bu fekke da amon alal jibax ci biir alal ji am ci yu xawa ñak solo nga tan yu bax ye jox ku yu baxu yalla ne bu len ko def de bu len ko def wala taakulu bu len lek amwalahum seeni alal ñom jirimi ila amwalikum ci biir seeni alal yeen ñiñ denk jirimi kuñ ci denk jirim jox la alalam yalla neena bul ko bolé sa alal lek innahu lek gadey kana nek na huban bakar kabira bakar buri yalla neena lek alu jirim bakar buri la motax kep kuñ ci jox ab jirim na nga ko samal alalam ba mu mag nga wut ay xéde te jox ko mu ñew ci benen akke muy ta'addudu zawjat manam soxna yu bari yalla neena wa in qistum su ngeen ragale alla tuqsitu ci ngeen baña manu fil yatama ci jirim yu jigen yi nga xamne yene ngi len jox ci yor ci seen kër ngeen ragal bu ngeen len takke cian nga baña mat ndax jigen ji nga yor sa kër diko dundal papam neeku fi mu mag saxal nek ci denc ko ñaare masla mu ne ci digeenti nit ñi man na tax xaaliss bi nga ko wara jox ci walu may gu ñeuk mu ñak mat yalla ne su ngeen ragale loola te lek akku jigen day bakkar bu reere su ngeen ko ragale bay leen leen fa bu leen leen jema tak mu ñi def mu ne fankihu tak leen ma taaba lakum latay tayen minan nisaa'i ci jigen ñi fankihu tak leen ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen ñi tak leen mu jëfëndiko fa moy téléna tak goor day téla tak soxna jigen day téla si jigen sa bu amé juroom benn at jëm juroom ñaar jëm juroom ñatt matna maye goor gu am fukki at ak juroom warna tak soxna na ngeen téla tak ma taaba lakum minan nisaa ñaata mu ne masna kum neex takal ñaar wa thalatha kum neex nga dem ba ñatt wa rubaa kum neex nga dem ba ñent yalla mi ngi lim kon mbirum ay soxna modi fi islam waxut ne tak ñent jabar farata la waye neena moma gënal waxul ne farata la kenn ku ne war na ko def waye neena mom day moko gënal goor day bari ay soxna ndax neena moko gënal teet bi muy lim ci ñaar la tambulé tek ca ñett tek ca ñent ci tambulé won ci ben bukut ak bimu tambulé ci ñaar tek ca ñett tek ca ñent kon li tax nak mu waxé ni modi aduna ci digeen ñi ñoo ëpp goor ñi te goor ñi gëna bari lu ñuy dé tabaski gi wessu li ngeen rend ci xari tabaski yu goor mo ëpp li ngeen rend di xari tabaski yu jigen su turum sa xarum tabaski sax day mu goor mu jigen kon bu ko rend di menen keneen nit am xaram menen mu goor dala koy wetchiku yekati jigen ga yar nga rendi gor ga lolou lu sigu aduna la aduna nu la tedde moy gor mu eppul muy de jigen mo gëna bari kon nak bu fekke ne gor gu nek da nga jël ben soxna kep ci soxna yi li def ci mbedd mi moy epp fuf ken kam num dal ñoña nak duñ am banexu sey duñ am banexu nek nday duñ am banexu am keur duñ am banexu fanan fen té nak sétan len ñu dé ci ak ñank tak leen té fexal la ñu rek mo gën wañ li nga xamné mom nga teurel ci walu sa système dund ci sa kër ba ñeneen xacc yunus ba nga wax né sallallahu alayhi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba'a modi sa bo démé ci mbéd mi ba gis jigen go xamné nanguna sa bo xeyé jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loolu mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topato kon fankihu denci len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen waw yalla bu ne won denci len soxna rek kay dafa melni mu tudd jigenit gor buy tak xana jigen lay tak waye yalla xamuna ne dañ dem ba mu jagg ñu nan ndax gor man na tak gor lol la yalla xamone motax mu andi fi baatu minan nisaa'i ci jigen ñi ñe tak ñaar wala ñet wala ñeen fa in khiftum su ngeen ragale alla ta'jilu ci ngeen baña manu fa wahidatan yem len ci ben manam so amé ñaari soxna so len yemeli wut bu yom la xiyamé genn wala ngay dekk wala su genn wala gi day paralyser so ragale nak né man kat suma yoré ñaar duma manu parce que deguruma atana jeng yalla né yemal ci ben parce que yem ci ben suba moy gën ci yow mandu gi da ci wara am ku tak ñaari soxna da nga len di yemalé kep yemalé gën nak moy yemalé li nga xamné moy soy joxé ñu yemlé ku soxla dal nga jëndal ko liko jot ku soxla yéré nga jëndal ko liko jot waye yemalé gi du caay ni ki ku guddul ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki ne momit fokk nga jëndal ko 15 mètres dédé suba ba dal yé mo len di atté yalla kon néna su ngeen ragale mandu na ngeen yem ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom munu len ko mandu xol munu len ko ama mandu kir ko ko mom man ngeen ko te moy li ngay ni ngay jefe fa wahida su ko defé bo len takke ragala mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemele wut bu yamal xiyamé du bax kon nonu ngay jema yemale ñom ñep su fekke na nak mënu am ci jigen ñi ah wala bab ma malakat aymanukum li nga xamne mom la seen loxo nday jor mom te moy ñi nga xamne moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégué ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takke soxna te am ay jam yem leen ci seen jam lol mo gëna jëgé Allah ta'ala ci ngeen baña jëng ndax jëng baaxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna mbir la mo xamné Islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doomu adama di mëna défé jiwum di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doomu adama bu goor day soxla doomu adama bu jigen ñu bëgg teural lo xamne da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fété fi ku goor ki fété fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamne mo am ci digënté ñaar yi nga xamne ñoy way dëñjënte walu jam nak dafa don lo xamne li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy andi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yagna lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al yunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rom ar roman da ngay fekk ak jam amon nafa xam ngeen hajara ak dankalawon bo xamne buru misra moko mayon sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am ci dom lol lepp tabarkallah ca jamono yag la won kon ak njam yagon liko dan sos nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante jël jigen ñe wala goor ñe jappalen ñu ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobulen def len ay jam islam nak bimu ñew fekk fi yeb nangu ci ben luddul bi nga xamne moy walu bi am ci xex motax bimu ñew mom islam dal dina nañu dal di jog teureul yo xamne moy gorel li nga xamne modi jam yi bañ jog ci ñun motax ba ku ray nit mu ne gorelal jam ko xamne ki def nga ziar ne sa soxna ya sama yaay la yamale mu ne gorelal jam ku giñ mu ne gorelal jam ku dok ci wéru koor te tay ko mu ne gorelal jam ku jete ak soxnam mu ne gorelal jam jam bi itam nak su bëggee bindu pour jotu mu ne na ngeen ko bindu pour mu jotu insha allah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mu ne kon bu ngeen munta tak ñent ndax mu leena mandu na ngeen yem ci ben wala li nga xamne mom la seen ndeyjor mom te modi jam lolu moy li gëna jage ci mandu yalla neena wa atun nisaa jox len jigen ni saduqatihinna seni may seni tian nihlatan mudi maygu tay mudi maygu dagan ci ñom moy li ngeen jëk may jigen lol nak amul fuko islam wax ne li kenn ku nek bala ga dem nako mat way ulama yi andi won nañ ne na mat rubu' dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala lu ko jege tuti waye lol tam jigen ju nek ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digeunte ak mom ba nga nek soxnam yenen ya ca def nak ci walu fokk nga jinn radio ci walu fokk nga jinn nangam yoyé alquran tuddu ko fenn chart bu ci bis bu nek kum neex nga tek ci souf waye ko attan nak so jele batay l'islam da ci wax dara fa in tibna lakum suñu teyé ñom jigen ñi mayat len an khayin ci dara min hu ca mayga nafsan bakan manam sen bakan tey na ca mayga nga yëkëti 4500 may jigen mu yëkëti 3000 mayat la yalla ni fakuluhu lek len ko hani an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen bi wala jokkolo gi am ci alquran karim ak li nga xamne moy kawnu bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala te bi ma yor mi alquran karim te re la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war ni mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama ne bi nga tambali julle ak legi fatiha mos la sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillah rabbil alamin ni ne ko jeelal wenen ndax fatiha sapp nañu non la alquran jep mel tabarakallah ni ñi ñew tay kon di tambale ci aya temer ak juroom ñun fukk ci ali imran sa sama borom di waxe a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla neena inna fi qalqis samawati nek na ci bind jibindes nako asaman nek na ci binduk asaman wal ardi ak binduk suuf wa ikhtilafil layli ak wute guddi wan nahari ak beccet lolou day nek na ci la ayatin ay mandarga yu bare yi ulul albab buti ni am xel buñu xolé guddi ak beccet guddi bu ñewé kenn ku nek wut fo dugg bu dekk ak ñewé kenn ku nek gel guddi bu ñewé mbir mi sedd bëkk bu ñewé mbir mi tang mu am lampe bo xamné sa bu ñewé ñu ne guddi jeexna sa bu démé ñu ne guddi ñewna té digënté bobu ñuy duggal ko genn do fi dégg karang do fi dégg test lolu day ko am lubb da nga xamné ka koy def koka day bukku tek ngindi fi koko du moromam kenn inna fi khalqis samawati wal ard asaman ci nga xamne ñu ni ñu tim ba ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg benn yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am seng wu ci naaw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu suufé loolu day ak arde bi nga xamne muy suuf ci lañu nek bëgg set ñu nek ci di xëccu ma mom suuf ci ma mom pak bi ba benn bis ñu jël la waqi tax mu tuuti mu xew dugul la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu day kien tan la go xamne ulul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire def ñu seen bop de asaman ci deful bopam suuf ci deful bopam guddé ak bëccëgë deful seen bop neena li ulul albab ulul albab yalla tuddu nako ci alquran fukk yoon ak juroom ben muy borom xel borom xel yi nga xamne xel yu xel la ko def lubbu ndax al uqala wala ulul uqul wala ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñett groupe lañu ga yi nga xamne ñoo fi nekkon nan doom adama nga jogu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bok wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol beccëk rek da lañ daal di wone ah asaman ci amna ko ko def suuf ci amna ko ko def guddi gi amna ko ko def beccëk bi amna ko ko def ko ki def yoy yi moma defale man ci def yoy yi moma defale man ko moma defale sante asaman ne ko defal muy def mu sante suuf ne ko defal muy def mu sante guddi ne ko defal muy def mu sante beccëk ne ko defal muy def té ñent yoyu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma koku santé suma amé jom warna def suma koku téré suma amé jom warna bayyi la ayatin la ulil albab man ya ulil albab allazeena ma ñinga xamné yazkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman ta bañu taxawé wa qu'udan ak bañu togué wa ala junubihim ak buñu tedé ñett yoy yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wayatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqi as-samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musnu laaj aisha ci ay ji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha daal di joy buñ ko laaj li ci serignam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha daal di joy bamu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbiram mbiram yep yeme waye limu gëna yem ci mbiram amna bes ma ayé ay aisha mune mom mu ayé sallallahu alaihi wasallam ñew neegum neena ba nga xamne teud na ci sama lal waye mu teud rek ne tuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayilu mu jog jaamu sama borom aisha ne ko man de nga tebal ci sama yott moma gëna ndax ku mel ni yow yottel la salawatu salamu alayhi dadi jog wacc lal ba dem jël satalam dadi japp beulut nak ndox ma dadi jog di julli di joy ba sikim ba tay xet muy sujjot di joy ba so toyal so ci xet mu tu nopi ci julli ga teud di joy di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khairum min an-nawm bilal ñew fekk mu di ko muy joy bilal ne ko ma yubki ka wa qad ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakkar la jitu bal na la say bakkar li dess ginaaw amatu ben bakkar mu ne ko way haqq ya bilal way haqq ya bilal وما يمنعني ان ابكي وقد انزل الله علي في هذه الليله ان في خلق السماوات والارض منك بلال تروخغا نك لاي باغا جويه منو ما نك جوي نخ اي جي نواتي تي مان تي تي غودغي موي ان في خلق السماوات والارض منك اي جوجو ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها من الكند تفكر نيل كيب كو جاند اي جي كخلاتو تي دار sadama ca ibnu mardawiya ak ibnu kasir genn nañu hadith bobu nga xamne mom la doon wax kon wa yatafakkaruna ñi xalat mbokki nit da fay xalat day xalat fi khalqi as-samawati wal ard mu xamne ki sante samawat ak ard mu ñuy def koko suko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suufu la upp doole tikki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gantu do ma dama nak tabarakallah da lu xalat fofu kon ñoñu ñom buñu xalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta bindu haza li ñu gis batilan ci ay neen jaxantaxul de bindo ko ip te la taxul subhanaka salniyal na la subhanaka gacce ngala ma yow faqina yal na ñu fegal azab an nar bu gulum sawra subhanaka batu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ñi ngay bakko dama dama su defé lu yéme bu yëkëti ñaari loxom ci kaw melni koy bakko lolu ci yalla moy subhana boko waxe suñu borom ne nga ko gatcha nga ma yow na xolal su de julli so kabbare jang ba nopi lem sa ndigli nga dam ko su la nexe nga siggi wat ba melni poto bi ci jakki bi nga leme sa ndigli kon war nga ne yalla gatcha nga la ma yow mi ma leme ni tu su la nexe talal melni poto ndax poto bi ci jakki ji buru ko ere wa jakki ci ñakko naka non su sujote ba lemu nga ne subhana rabbiyal a'la gatcha nga la may yalla mi ma lemeni ba melni coupé te su ko nexe mo talala ma ba melni pote bi subhanaka sel ñel na kon fakhina yalla ñu fegal azab an nar bu gulum sawar mokki nit ko am xalat sa bu xolé gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka xolal so xolé musu yi nga dekkal sekkur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hôpital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi man ngay jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek ñu nan ko bu lekk li lekk li bu deg bu tek te buy bëgg muccu ko ñepp tiit mus mi nga dëkk sa kër yow benn doom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci 9 te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñ fa dem di ran du hôpital principal du dancé du fan xéte way duñ fa dem mu jidi dem fen di wax ni dama eum setal ma sama kiyep andi gënal ma carnet tabarakallah te su ay wéram matay mu am dom bala nga feral dina fi amat dom ñetti yon wala ñent yon so xolé mus mu ni war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka tak ka lay jangal naka nonu melantane yu su keur xorondam yu su keur hatta sax mat yi nekk ci salal bi ci su keur mat yi fi nekk boko xolé rabbana ma khalaqta hasa batilan ndax bëgg na say nelaw du neex mo matti wi bo bu guddé nga mëna jog xum layla ila qalilan bu la kiit ñaar yon ak ñett yon nga jog dem julli ji waye dédé dang koy xex ba matta wadé nga tuddu fa nak nelaw ba fa bidenti su baba mom lam do liggé ci yaqa ngokko ba nopi xaw nga yaqala tuddu tabarakal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak motax ben ku bax ci kilifa yi rewmi dafa amone ganax jum dekk non janax ji saasu nek bu joge mom di jaamu yalla janax jang ci teewi di kurkure ko yak bu benn bis ak talib dem dug ci neeg bi rek janax ji ne tole mu dur ko dal janax ja de goor gi am ay fan degul janax ji mu wok talib bi ne ko man dama fi amone jaa yalla duma dekk lon suma nekki ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana janax ji mako dooru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xol ma lolu rabbana ma khalaqta hasa batilan rawatina ñun ñi nga xamne fu leen seen yalla dal te waman la yarhamu la yurhamu kudud yurum di su ko yurum rabbana ma khalaqta hadha batilan fakhina yal na ñu fegal azab an nar mbugulum sawara rabbana yusul borom innaka yawlay man tuddu khayl nar cipp ko dugal sawara faqad aghsaytu bu tawxal nako yal boñu tawxal wama lil zalimin min ansar toñ kat nak du am ku ko dimbali aduna du am ku ko dimbali alakhir wama lil zalimin min ansar ñan ñoy ton kat yi moy ñi dem ba yowal xiyam ñu set seen budget ñu am 3 sur 20 du ñen calculer seen moyenne ñu am 3 sur 20 ñoo ñu ay ton kat lañ kenn du ñen jëm dimbali sax parce que dafuñ fi won dara ñi ñi dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ laaj dimbal ñom 11 ñi am 12 ñi am 10.5 nga xamne 0.5 lañ té am 11 ñoo ñoy laaj dimbal tay def na leen dimbal inshallah repose leen jalal leen wa ma li zalimin min ansar rabbana ya suñu borom inna ñun de sami'na degnun munadiyan ben wote kat fañ ko degge yunadi muy wote lil iman ci kayil ci iman an aminu kayil ngum bi rabbikum sen borom fa amanna nit ñi la digam deng rabbana yo suñu borom innana min day sami'na deg nañ munadiyan ben woti kat yunadi lil iman muy woti jëm ci gëm ma nga nan an aminu gëm leen bi rabbikum sen borom fa ci saasu buñ ko degge rek amanna ñun tam ñu gëm loolu la jullu wara def bu ko wuré ni wax yi waxi yalla wax ji waxi rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi fa amanna rek mo ci wara teyel gaay tak ci ne faghfir lana rabbana yakhi borom faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana bo ñu de ray yalla ñu ray ma'al abrar ñu and ak ñu baxña ma'al abrar ñu and ak ñu baxña bo ñu de ray yalla ñu boole ñu and ak ñu bax gis na rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar fuk nangam ci ay ñaan bu fekke yoonu ñaan nak ëpp nako rabbana ya suñu borom wa atina yalna ñu jox ma wa'adtana lam ñu digoon ala rusulika ta yunantiya wala tukhsina yalla bo ñu toroxal yowul qiyamati bisub taxway ba ku fa yalla toroxal rek su musiba dalna la yalla bu ñu fa yalla toroxal ndax ñew yowul qiyam yalla toroxal la moy bi nga ñewé mu tek su film ñepp setan la ruqo bo ma sa jaar yalla su lar ci ko bu ñepp gis ko bu ñepp gis ko lolu doyna ci man lol innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lolu ndax yow la tukhliful mi'at do wote lepp lo digge dang ko def mbok yi ñaan nga nonu gu am solo waye programme la modi bo de ñaan yalla li ngay ñaan yalla na la cey fek tega diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neeg naan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggey lu lay tax may jinni waaw loolu moy tax am jinni yalla tabaraka taala degg na ñaan gi fastajaba lahum man ngul len ay ji ummu salama ta neena dafa am benn bismillah yoonent bi waaw mun dey alquran mom jigen ni duma len ci degg bu gaday ñewé goor ñu lay deug néna yalla daldi waccé fastajaba lahum munangul len mom yalla wala munangul len rabbuhum sen borom annina kaman yalla la udi'u duma sank amala amilin jifi jifkat kep ku jif ngir yalla yalla duko sank minkum te bok ci yeen min zakar mo xam goor la aw unsa wala jigen yalla néna du sank jifi ku goor du sank jeufi ko jigen waye nak kenn du fa ñew nak jeufu mu jox la yeufi jambar encore yalla neena du sank jeufi jeuf kat du jeufi ko goor du jeufi ko jigen yawmal khiyam do ñew andi say jeuf nek jigen ñu fay ko goor waye do nek goor andi say jeuf ñu fay ko jigen nit nak dedet lutax mu ne ba'dukum min ba'd ba'dukum len ci yeen min ba'd ñi ngi joge ci len goor ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor goor seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen goor seen muy wax goor ay bayam ba'dukum min ba'd motaxit nak jor personnel nit ñi naan goor ak jigen lu ci gën lolu mom da fay yaq tan goor ak jigen lu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o yemu yek dem doxi soxlam mu naan waw sama ruuy ci kanam ali ci ginaaw yi ci gën ci kanam bi mo gën parce que moy xat ci ñaan dédé bi ci gënaaw mo gën wa té moy yegg rek comme ruuy ci kanam mën ta ñak ci gënaaw mën ta ñak goor jigen lañu mel comme dal la jor dal ci amuñ rek mo gëna gën nak mom loolu mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne loolu rek la man ba dakk ko ku nek goor am lu ko yalla sant lo xamne loolu la man ba dakk ko ku nek kenn ku nek nak bo bayé la yalla def di dem ci lañ def lo ké su boba nak do reñ ci fofu do fa am mukk 20 manam goor gu fassam yene di boot ak rogante ak nampal lu soti mukk mukk ndax goor man ko goor bu tey dom 4 minutes 5 minutes rek lu wax sax kay jël suñ dom di da wax kay jël sa dom ji mom jinné ci parce que son jigen nak mom mo man di boot di yëkëti di tere lu ne mu dugg ci momi ñaari at te goni gu daan kon tabaraka taala kenn ku nek fam la tek ngay liggéey fofu nga man kon dal fa lazina hajaru ñi nga xamne dañu gaday muy ben wa ukhrijoo min diyarihim ñu genné len seeni kër muy ñaar wa uzu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mëna ñu lor len ci sama yoon muy ñatt wa qatalu ñu xex baray wa qutilu ñu xex bañ ray len juroom yi ñi def li la ukaffiranna anhum wat nana dana len faral sayiatihim seeni ñawtef ñun ñep lay faral seeni ñawtef gaday ñu gënal la sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga rayé jurum ngir gi ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa fer moy fokk nga jaar ci jurum yi yalla faral la say bakkar wala ulak wala udkhilannahum wat nana len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charanga al anharu dikhya allah akbar mu dugal len aljanna jo xamne dana daw charan aljanna ja al anharu dikhya so xasse duggo aljanna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle xerubul duto tej tajri min tahti al anhar linak sawaban mune tuyabala min indillah bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indahu nek na fa mom husnul thawab gem di yol modi bata thawab ci alquranul karim soko don misal ni da nga nan moy moné yawmal khiyam moné ba fay dox moy thawab moy tiyaba lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amerique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak lay dox fi bukut ak lay dox gambi bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna moné nangam moné nangam leg leg ñu bolé ay réew sax xeyna ñu bokk moné waye nak yowmal khiyam mom tam dafa am moyen monem spécial monem yowmal khiyam nak sawab la tuddu moy da ngay fexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barsa muy sa bamel ci ngay tambalé wécc ko sa moné yow wécc ko nga def nak ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaaliss joxé batay fay ga nek fofa su ko defé ñu defal lako sawab mu tégué fa so démé wawa jabu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga jëfoon kon sama borom tabaaraku ta'ala néna day yi may digé day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way way bum la woro taqallubul ladina kafaru wal batiku ñi weddi fil biladi ci rew fil biladi ci rew mi fil biladi ci dëkk bi manam ci weddi yalla ba nopi nga gis ay affaire am bax wala bok melni lu bax muy tukki di dem ak ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yi ñun seen yoyu yalla neena loolu buñ tax nga defé ni man dama ko gëreum suñu gëreum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza talahu rabbuhu fa akramahu wa na'amu fa yaqul rabbi akramani ñu dedet affaire bi nekkul fofu limay gëreum nit moy mu nekk ci lima santane limay méré nit moy mu nekk ci lenen lo xamni li du lima santane lepp lo fi gis te du luma santane xana ñu nek fi di wal bu tukki dama ko ñew mu ne mata'un qalil yobal bu tuti le mu jax fu ma ginaaw ko su jexé nak wajulun jahannam ma wahum jahannam sen muju way moy sawra jahannam ma wahum sen tap way jahannam moy sawra jahannam wa bi sabanna al mihadu lal bo nga xamne moy sawra jahannam tabarak ku bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ku bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna fi yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi nga xamné ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamné li yalla yi santane ñanga ca lamu téré mom buñ ko jégé mukk dara jarul leen ko shaytané mu leena jaye buñ dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wama indallahi khayrul abrar wama indallahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexit wo xamne tax ko lo xamne yaatu way bo xamne fiix bo xamne doomu adama mu ñu ko xam xana ma dem fa mas ko rek mo tax yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko dur sawara dal ne ko duux bir aljanna seppiko ne ko mas nga mus lu metti mu ñu dede ñu fekk ben way bo xamne bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah neen ñu yubbu ko sawara ne ko juux ci bir sawara da koy seppi ne ko naka mas nga mus lu neex mu ne mukk yi mo dund lepp musuma jamas lu neex lutax metti sawara rek motax ben jël musul kon nañ ñu fexé ba bok ci abrar ya ndax innal abrar la fi na'im yalla neena wa inna min ahli alkitab amna ci ahli alkitab muy alyahud wan nasara laman ko xamni wurna ne yu'minu billahi gem na yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi andak mom te dum nga mu ne wor na ni ahlul kitab am ni ci gem billahi ci yalla wama unzila ilaykum am ni ci gem li ñu wacc ci yeen te moy alquran
1: wama unzila ilayhim amnu ci gem lañ wacce ca ñom muy tawrat ak injil ñom amna ci ñom ño xamne khashi'in lillah ñinga toroxlul yalla adal ko subhanahu wa ta'ala ñom la yastaruna duñu wéccio la yastaruna duñu wéccio bi ayati llahi ci ay yalla yi tamanan qalila ngeggu neew yi nga xamne moy alquran duñu ko wéccio lenen ndax lenen loy wéccio ak alquran rek lola samanan qalila ngeggu neew la tabarakallah ñoñu nak ulaiika ñoñu lahum amna ñu ajrun ajruhum senu pay inna rabbihim fasen borom inna llaha li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek la yamul qiyamati buñu ñëwé boko dañu misal da nga naan suñu xeyé bala mudi di jot wala 11h rek sama borom atté na ñepp ba ñay dem sa wara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef yefat ndax yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la daw rek la nak kenn ku nek fi na yaa rek la sa bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarkal ordinateur limi gaaw gaaw taf taf mu wan la lu yagg wan la lu bari wala lu yaatu indi lepp ecran fi mo jaar fi la jaar fi la dug la fa yalla ko gëna gaaw fouf subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla la di tej sabbi ya ayyul ladzina amanu iyyun nga xamne gëm ngeen ya ayyul ladzina amanu yenni gem alquran ya ayyul ladzina amanu yenni gem sallallahu alayhi wa sallam ya ayyul ladzina amanu yenni gem ni jul yeb dañu wara nek ben ya ayyul ladzina amanu yenni gem ne kep ko ñew ci kaw suuf ci bo demé ci suñu borom dana la réglé isbiru mun len yu metti isbiru mun len wasabiru mun len tilen warabitu takko len wattaqullaha taragal yalla su ngeen defee yii de laallakum xayna tuflixuuna ngeen sowe isbiruu muñ leen saa bu déggee muñ rek mooy dafa am lu metti dafa am lu metti saa bu déggee saabiruu mooy muñalante dangay koy muñal mu muñal la ñaar ñuy dencant ci neet jëkkër day muñal jabar ak jabar muñal jëkkër ndey ak baay doom ndey day muñal doom doom di muñal ndey baay ak doom noonu tubarkàllaa kii liggéeylu muñalante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ca xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasiyene ko défendre muy muñulante takko ragal yalla su ñu ko defé rek la'allakum tuflihuna dañan xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li nit di ragal ci alakhirah mbokk yi ali imran fi la yam bu ko defé ñu ñew teunkel leen li nga xamne mo fi jotté yeesu ci alquranul karim ali imran mo ñettelu xaar ci alquran kon deglu ngeen fi tafsiru suratul fatiha ci izaatu dunya bu ñu jexé deglu ngeen suratul baqara fi ci izaatu dunya naka mo nit ci jamono yi wessu ngeen tambalé deglu suratul ali imran ci teunk bu gatt bu ko defé lutax fatiha baqara ali imran te fatiha ndiku to wacc ci alquran ndax iqra mo ndiku wacc te so demé alquran mo ngi iqra la ci biire biir fatiha yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena moy ndey alquran ñet xaj la fatiha am modi di nga ko tambulé ne bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لولا بن قاج لا سي فاتحه بنت دي عقيده مي باس باس مي باس باس نيارل بي ناني اياك نعبد واياك نستعين مي بن قاج دي نيار لو قاج دي مي شريعه نيتل بي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مو نيتلو قادي مو الحياه الاجتماعيه لا في سوسيال ادن نيب مو رنمو سيق عقيده شريعه حياه اجتماعيه لينين امو في بولي سي عقيده القران فاتحه ام لي لو يسك نيو سي شريعه مون لا بول جن اياك نعبد واياك نستعين بوكو جن نيو سي حياه اجتماعيه مون لا اهدنا الصراط المستقيم يون مو جوب mo fi nek yoon wu yalla mere nya fa jaar yoon wo xamne nya fa jaar dañu sanku legi nak tanal saw yoon muni alladhina an'ama lahu alayhim al maqdubu alayhim ak abdalu ñi nga xamne ñom la yalla xewal moy ñi am xam xam te jëfé seeni xam xam yalla nañ ca bok ñi nga xamne ñom leuf méré ñi al maqdubu alayhim moy ñi am xam xam te jëfé wu ñu seen xam xam ñi nga xamne ñoy abdalu moy ñi nga xamne ñom amuñu xam xam sax ba koy jëfé alquran lepp nak dafa ñew di suri fatiha ndax fatiha moy umul quran baqara bu ñewé kon bu fay ñew di suri suratu fatiha ndax fatiha yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu alquran ji yeb motax baqara nek ñaari timay ay ak juroom ñet fuk juroom ben lepp kat wuy rek ki nga xamne mo ne won yalla ihdina siratal mustaqim du ngay jang fatiha da nga ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lo ca tek ihdina siratal mustaqim moy ñaari baat nga ron waxante yalla yalla yow rek ya yalla xamna ne yow rek ya yalla bu mu wuur ne yow rek ya yalla nak kon ihdina siratal mustaqim yalla tank la ne la siratal mustaqim bugu nga may laaj aduna si yep nekul fenn fu du ci sama tere bi donc sama tere bi ne mom la rayba fihi hudal muttaqin fenen fo set hidayah lil muttaqin loko fa gis fu du sama tere bi kon na sama tere bangi ni ah mbok yi xolal dugulante bobu baqara na di ñu dal di jël kon li nga xamne moy bakku bi ne ci fatiha mom mu jël ko fasiyene départ ni ñu fekk fa suratul baqara tambali dal di sedul nit ñi moy bi yalla ni munu am ni ñub fenn fuul ci sama tire bi yalla ni bima ko waxe nit ñi daal nek ñet nit amna ño xamne dañu ne ah loolu deug la mo yoonte pi ni ko lu yalla diglu ñu def ko lam tere ñu bayiko donte lañ cey faatu ulaikumul mufliihun am ta xaj bo xamne moy alladheena kafaru dañ ne ah suñu xalaat doy nañu yalla ne ñom lahum azabun azim ñettelu xaj bi umina nas moy ño xamni ñom dañuy ñew ne gëm ñu ba nopp lañu def moy gëm ñu nga gis kon ñet nit ñene kon fele allati anama la wa alayhim al maghdubu alayhim ak al dalun ñom ñi nekkat fi rek allati yu'minu bil ghaibi li tambale ci aya ñaar ba aya juroom ina allati kafaru aya juroom ben ba aya juroom ñaar wa minan nasi aya juroom ñet ba aya ñaar fuk yalla daal di gestu nak ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ci bir ab sadaqara yeen nit ñi yon nit ñu nité woor leen ne leen ñub amul fenn fu ci alquran ji wa ubudu rabbakum jam leen seen borom yeen kon yeen la faral groupe bi nga xamne al maqdubu alayhim merena leen groupe bi nga xamne abdaluna sank nañu kon yeen rek la fi am kon yeen rek la fi am nak wa ubudu rabbakum da dugg na ci harbul jidal harbul jidal ma al maqdubu alayhim wa dallin ñi nga xamne ñom la yalla ñi nga xamne ñom lañu méré ak ñi nga xamne dañu sanku tambule ci ay ñaas ko juroom ben tokal
2: yalla daal di bëgg mun nak wala in kafartum bu ngeen wedd bu ngeen wañu sant wala in kafartum su ngeen sulé jëf mu jëfal leen ba nopi kafartum ngeen sul jëf ja bañ ma sant ah inna azabi sumu bugal de la shadid lu tar la yalla ma lu dem ak mbaxam motax newul wala in kafartum la u'azzibannakum yalla bu fekkon nitu tay la ke du don nitu tay moy kon fune la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la u'azzibannakum su ngeen ma sante ma doli len su ngeen suule jef ma duma len kon nun lay waxe waye deggal rek suñu borom tabaaraku ta'ala yeen ma ngeen juroy jit li tax xol nim ko waxe la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum wat naane dana len dolli ñu ko waw mune wala in kafartum bu ngeen soole def nak bañ ma sante ñu ko noy def mune lima len di xamal dal moy inna azabi sumu bugal la shadidun li metti la yalla jalaluhu wa azza kamalu qala rek fi dafa yegle nak ñu bugal li metti na waye waxul ne dana len bugal jalla jalaluhu wa qala musa musa dadi wax mbokami ne len yeen deg wax joju in takfuru bu ngeen weddi won antum yeen wa misra gep ومن في الارض اك ني تي سوف جميعا نيب يين نيب سو ген ادن ويد يالا يين وا سوف ييب فان الله لي وور مو يالا لا غني كو دويل لا حميد كو سانت لا يالا كو دويل لا دويلو يالا ني بوك سي صفات الوجوب يالا تبارك وتعالى da fa doylu doylu go xamne bi mutlakh la amut lu manki niñ mel ñun ñun doom adama bo meuna gis jurom ñenti manki

0: waye su jëme suuf hein loolu mëna am jural la lo xamne du nek lo bëgg wa may yahdi llahu fama lahu min mudil ku yalla jubalit mënuto am ku la dëngal ku yalla jubal ba yoyé doto ko gëmati koka fama lahu min mudil dotul am ko xamne ki dina ko mëna dëngal man arada llahu sa'adatuhu fa hadahu ila alhaq ووفقه لسلوك طريق المهتدين فلن يقدر احد على اضلاله واكو يالا جابله تك لا سي يونو نيب باغا تك سي يونو نيب نارا تخي في الدنيا تخي الاخره با يويغا بايلن باجلن فما له من مضل كنن دوت لا منا سانك كنن دوت لا منا انديل يوي نان لي نانغام يي في لا جار اليس الله بعزيز يالا ملاج بن لاج اليس الله بعزيز ndax yalla nekul ko xamne ko tedd la ba lu ne sañ nako def ndax yalla nekul ko tedd ba lu ne sañ nako def kuko neex mu bal la nga na akay mune waye nak sintiqam day fayu it nak kon yalla ñaar la boole fi aziz ak zuntiqam dana balé ba lu ko nit def su ko neexé mune la bal na la waye zuntiqam lu ko nit defit sañ na fayu lool nak moy di mbir mu am solo moy ki balé ta saña fayu bukku te ki balé ndax da suñu ta fayu l'islam day wax ne sañ nga fayu balé gën ludul l'islam day wax ne buñ la toñé saño fayu da ngay balé rek motax yalla boole fi ñaar yu am solo yoy ngir won lako motax ki nga saña fayu ci mom ba nopi bal ko lool ñu muy amé solo mo ëpp ki nga am sañ sañ ci mom ba nopi fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp fu doole fuuf wara fayu fayu waaw wara fayu te fayu wo mo ëpp doole fuuf wara fayu fayu yalla aziz la son tiqam ku bari ñeegal la mu laaj nak ben laaj bu am solo suñu borom tabaaraku ta'ala suratu zumar aya fan wer ak juroom ñett yalla neena wala in sa'altahum bolen lajon ñom doom adama yep ñom doom adama yep ñi ci goor ñi ci jigen ñi ci wex ñi ci ñuul ñi ci nek ay arab ñi ci nekuli arab africain yek ñi nek europe doom adama yep rek wala in sa'altahum bolen lajon laj mi bëgg wax lolen di laj man khalaqa as-samawati wal ard ku bind asmani juroom ñaar yi ak suuf si nga laj ku len bind la yaquluna Allah dana ñu la wax ni Allah yalla ko bind tet lolu boko laaj rek lolu lañ wax legi nak Allah ci lañuy wuté ndax da ngay dem ci ay gaay Allah lañuy tuddé mom natir bi la natir bu fekké non lañ waxé baat bi am ño xamné Allah al qudra lañ koy tuddé am ño xamné ñom dañuy dañ rek Allah waye li fi nek bindul bopam li fi nek bindul bopam لا نزاع فيه بين جمهور القلائق وفطرة العقل الشاهدة بصحة هذا العلم خل مستور كوتينه كوبن اسماني جوروم ñar موني الله كوتينه كوبن سوفي جوروم ñar موني الله بانيكو غيسه با بيسب تاي بي موسنيو دغ جن واي جوني مان ما بيند اسمان ولا مان ما بيند سوف تاي لي في نيك ليبيت سو فيكون لو سي يالا بيند لو نيك دا فاي ديف اب ديبلومام brevem dal ni model wala dañuy téré kuko def reproduction interdit su yalla don def nonu kenn du fi def len so lajun ku bind asman ak ku bind suuf la yaquluna Allah nak ku sel bu bax kemtan yi nek ci asman kemtan yi nek ci suuf gantax gi mudi ñax meek yoy ni ñuy dundé ni ñuy saxé barab yañ nango nek barab yeñ nanguuta nek waaw yoy yep nga set ko wal hayawan nga set bayima yi picci yeek xali yeek yoy picci barab bañ ñu dekk ak niñ xame fu om picci yi nawetaani walo ak yi noraani walo du ben waye picci yi nawetaani salum ak picci yi noraani salum du ben bu noraan jotee da nga gis picci joge walo xamne mbay mi jeex na fa ñu dem salum nawetani yobbu senu njabot jur fa ay dom wagne ko ak ñom bu walu di ñorle sen ci bag yoyu picci joge salum dem walu lolu ku len ko jangal ndax doom adamay ñoo am fi ay école am fi ay université di ci duggal pitch di len ko jangal suñu borom tabaaraku ta'ala mo jangal lool wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah so setlo do yaramu doom adam ak kiyamtan bi ci nek tabaarakalla nga xol nit rek ba bi gis nop bi deug bakkan bi noy yaram wi fenn fu ci nek buum ya fa yalla jaarale muy joxe deret ak joxe ndox ak yu demni ki yoyu kiyamtan bi nek ci doom adam lol tamit wala in sa'altuhum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna allah ak li nga xamne mo nek ci kiyamtan ci walu wowo dama ne yoy yeb soko sete suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek ngay wax ni allah wax ji mo don wax al faqr razi moko bind ci at tafsir al kabir jukib ñaar fuk juroom ben xatum ñaari temer ak juroom ñatt fuk ak ñaar kon nak kon fi laj ko bind asman rek mu ne yalla ku bind suuf mu ne yalla yalla mu ne wax xul kon nak waxal ma len ñom ñi nga xamne nangu nañ ni ma bind asman nangu nañ ni ma bind suuf lajal ma len afara'aytum ma tad'un ndax gisulen li nga xamne mom ngeen di jaamu min dunillahi tadu yalla li nga xamne mom ngeen di jaamu lepp lu ngeen di jaamu ragal ko deggal ko diko moytu diko bayyi xel tadu yalla ngane in aradani allah bidur suma yalla narona tek lor hal hunna kashifat durrihi ndax yoyé man na dind lor yi yalla dafa yëkëti dé narcotique ak nit yalla mu ne ndax amna ci suuf bant bo nara té nit ci dé ndax amna ci suuf ak wuñ wala lan lu nara té nit ci dé yalla mu ne lool amut né kon tabarakallah da ngeen fi gis waju jaay bejeen yo xamne ko tak do faatu kon koku moy ëpp ay million ci dëkk bi ko fi amon lool ko tak do genn aduna tabarakallah mo tax goor gi ibbu saxa bam ne amna ko amna lo xamne day suma len ko digele bu ngeen ko defé du ngeen dé lola bu ñepp depo ne ko goor gi lan la mu len ñaka judd rek kep ko xamne dal fexé nga ba do judd man na la watal man haji ibrahim saxone do dé waye nak ku fi sagam nak bu judd mu ne amul mu luma la dara fokk da nga dé kon nak bu yalla namé ci nit ki dor lor yoyé nga xamné du yalla ay samp la ay bant la ay yenen la hal hunna kashifat durri ndax mu yoyé ñoy dindi lor gi dedet muni aw aradani bi rahma wala mu nam ci man yermane yalla nar la may fukk juni wala mu nar la may wir gi yaram wala mu nar la may xel mu dal hal hunna mumsikatu rahmati ndax yoyé man nañu tie yermane yalla ji ba du dem ci yow lola yit kenn mënuko bu yalla nemé ci yow yermane kenn mënul la yermane ji do dem bu la yalla yoni wërseuk kenn muñtété wërseuk wowo ñoo ci yow waaw bu fekkon sax yalla dalay yor wërseuk bu seen neek ngay tedd dinalaw du tém wërseuk dina ñew rek waye su yalla nemé ci yow ak banket tabarakal bu ñepp dajé won gi dajalé di la joxit day melni ngelaw ma fay jaar di lepp xaaliss ba diko yobbu do am ñaari dërëm yo xamni mom ngay dajalé kon nak ñaar yi yalla ko yor ad-durr war-rahma ñaar yi yalla mo len yor subhanahu wa ta'ala kon mu ne qul waxal nit ñi afara'aytum salalen nak gisulen ma tad'una mbolen li ngeen di jamu min do lay tadu yalla wut ko ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len ay njaqare yoyé ngeen di wut ngir mu dindil len wërgi mu dindil len wërgi yaram yoyé ngeen di wut nidul lay tud yalla in aradani allah bidurr su yalla namon ma tek lor fal hunna kashifat durrihi ndax man nañu dindi lor ga aw aradani bi rahma wala yalla nam ci man yermane hal unna mumsikat rahmati ndax man nañu tie yermane yalla ja dedet tabarakallah ay ji barni ci alquran lol ju ni mel ci la la don misale mbok mi nga xamne dafa wuton ab welo yi di am moteur waye ben way ne ko nak so ci bañe accidenté da nga ñëmu bindal le téré buñal ko téré ndaysan boral ko ci ben bejjelu tabaski bo xani bi tabaski ga alxemes la won mu yew ko ci ndigli bimu ñëwé ba benn barab muy wëndelo ak mom far mbir ma daanel ko bëjjun bu xuri ko ci ndig yi xuri xuri bu metti mu taxaw nak daal ne liko wuur moy fu takutun bëjjun bi tay man na am sax dama daanu waye nak xuri ko bi mom du ci am mu ne kon liko yëg xuri ko bi moy lim and ak bëjjun bi ci rak fofu la tek bëjjun ba tabarakallah te may lima gëm moy inshallah man na am dana daanu waat waye bu daanu waate xomu liko xuri waye du non bëjjun ba mu bayyi fofé abdul bu am solo la ci amé man kérok nak ñako fekk won ñepp hal mum fi kaatu rahmati khul neel nit ñi dal man day hasbi allah yalla doyna ma khul hasbi allah yalla doyna ma waaw baat yu am solo la hasbuna allah wa ni'mal wakeel hasbi allah yalla doyna ma ta alayhi ci mom yatawakkalu la wara wéru al mutawakkiluna molem ñi wéru tabarakallah Serigne Babacar Sy mo lan wax kuy wéru day séti gannaaw borom dayo ya mud yalla jalla jalalu alayhi yatawakkalu al mutawakkilun mbolam ñi wéru ci yalla rek lañu wara wéru waaw ndax yalla doyna ku ci wéru ku ne jarul ngay gestu leneen mbaay yenen ci mom dal ya'tamidul mu'tamiduna waaw ya'tamidul mu'tamiduna djiblu way bi yalla tabaaraku ta'ala djiblu fi nak modi indil layu leer mushriko ne ci jamm gi ñi jamm ma la yadurru wala yanfa'u lola la yalla tabaaraku ta'ala di woni fi alayhi yatawakkalu almutawakkilun yuru ci yalla waaw mu sakanal sey mbir sakanal sa poche sakanal sey yeb barkal dal sam xel suratu zumar aya fanwer ak juroom ñett yalla neen qul waxal nit ñi ne len ya qawmi yeen sama nit ñi ya qawmi yeen sama mbokk yi i'malu jef len ala makanatikum ci seen yoon inni mayit aamilun mangi jef ci sama yoon na kenn ku nek nek ci aw yoonam di jef i'malu ala makanatikum inni aamil wa sawfa ta'lamuna da ngeen ma sa xam nak man yatihi azabun yukhfihi kan la mugal di ñew ba gatchel ko wa yahillu alayhi wa tikawm azabun muqim mugal mu metti waaw dox len nak fi ci aduna i'malu ala makanatikum inni aamil aduna nun la mel ñen ñu ne ñana ca lañ nek rek di ciow ñe di len joxañ ñi di ciow ñi di len joxañ yalla mu ne waaw wuy len ci lool rek waye da ngeen ma sa xam kan moy yow mugal ak kan moy nek ci azabun muqim mugal moko gatchel ak ko xamni ki azabu muqim ci lay nek ko boole ñaar yow yeb mu ne kon nak dem len rek motax aduna mom lo fi ne bax na nit mën na ñew ni la baxut lo fi ne jub na nit mën na ñew ni la jubut waye kuñu xass denc ci biir suuf nak ba nga jog la yalla ne won bax na dom lolay wey di bax la yalla ne won baxut lolay wey di ñak bax amma ci aduna ci nak mom natu kayu nat yi ñi natine diu bax na lolou la nit ñi teureul sen bop inshallah buñu deme ca suratul hujurat dañu gis na yalla teurele natukaay waye fi ci aduna mom nit ñi lañu war seen natukaay moy ku bax dal day am xaaliss wala day rafet wala day day sawar wala yu demene ko yoy fofu ay natukaay lañ fi am wala day bokk baraf sangam wala nangam waye suñu borom tabaaraku ta'ala dafa wut ben natukaay bo xamni bi bu am solo la muy at taqwa mu wut ko mu di natukaay lu way ñaaw ñaaw ñaaw bo amé taqwa rek ku bax nga lu way ñak ñak xaaliss bo amé taqwa ku bax nga waye ndax lan ndax ci taqwa nit ke koy wutal bopam gor goru ci ba am ko ya ci dess nak nit ki day juddu feb ko fa subhana kon buñ ko ci beugé teural ñang koy andil choona ak jafagn jafagn ma nga ci suratul hujurat yalla neen inna anzalna alayka wa chaynan ci yow muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba tere bi dal qur'an waye nak linnas ngir nit ñi wa chaynan tere bi linnas ngir nit ñi nga war ko jang te jangal len ko war ko dundu te yar len ci inna anzalna alayka alkitaba linnas ngir nit ñi tere bi dal qur'an nako nit ñi xam tere bi dal qur'an nako nit ñi dundu na nga len ko xamal sa kemt lay katan bu ci len leunt motax bimu fi la ci joge mu laaj sahaba yi ndax ne len ndax mba mbir mi amut lu leunt ñu ne ko dara leunt ci dara leunt ci hal ballaghtu ñu ko ballaghta ya rasulullah mun yalla kon sédel man lool nga ma santone kon nak sama liggey jeexna mu daldi waccu liggey mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon nak inna anzalna wacce nañ aleka ci yow alkitaba tere bi linnas ngir nit motax am dom bam mag sam pukerte munuko yow mi bayam day han am nga ak mom xaarma yalla tok ñuy seddel kamil kim seddulay lol ab jull mom war nako war na ci baye xel fep fo tok ñuy seddel di jang alquran war nga nangu ñu la fo ma jox baxna bu lol munut war nga man fenn nga na joxal ma barap sangam amma ñuy seddel nga na joxal ma falax ak nasi lola jukki bu toll ni falax ak nasi amut ndax ñaari sar la yo xamni ci yenn keet lañuy nek kon nak téré bi dal quran ñun la ko yalla waccel lin nasi bil haqq ci fulla li ci na ci téré nan ko bay li ci nek ci digle nan ko def nan ciar suñu njabotit nak waaw nan ciar suñu njabotit jangal len ko ba lañu jang dara ñu man ko xam ko ndax itam fim nek bokku na ci kiyam tan yalla yi ñeuk jang alquran dina tax lettre yi na ci alquran bu ko sa bat jilé ak say kaddu benen lettre yo man di jangit du ko jël xam nga be yenen jang yi yenen lak yi so leen jilé bañu jël sa ra mu nek r ñu rulé ko bo ñew ci alquran du ta mëna wax ra rek ngay mëna wax waaw bo bëgg wax bismillahir rahmanir rahim mutal nga wax bismillahir rahmanir rahim té rahmanir rahim bokku tak rahmanir rahim lutax ndax da nga ñukuti jang alquran ba sa kaddu jël araf yim wara jël nga jël leneen lo bëgg jël ndax fi ne bo ñëkke alquran ba nopi leneen loy jang du alquran du yaq lettre yi la ndax ko manu la waye leneen lo jital nek te alquran araf yim ci jël budé anglais budé français budé indo lo mëna ñëkke jang rek bo nopi jang alquran rek bo muytul du la joxat say lettre yépp waye bo jëkke alquran nak so nopi leneen loy jang tabarkallah ñu la jox sa lettre yépp du yam sax ci jox sa lettre yépp waye ni nga bëgg prononcer lettre yoyu ni la ko alquran di joxe leneen du la ko joxe mo taxone tabarkallah bo masana dem ndar ku judd ku nek bo xamé sa ndey jor sa cham ñu la acc ci daara ja li war lan sax agn midi ci ndar lool rek la won agn midi nga xamné bo agné midi dem ci daara ja 1h 2h 3h nga dem gontu ci fa nga daan jangé légui si nak gis nga tabarkallah dekk bi dañu agn ay 1h ak ay 2h ak ndaw ku nday rek la gis ñom 1h demi ñu agn tabarkallah kon nak inna anzalna alayka alkitaba linnas bilhaq faman ihtada ku jub fali nafsihi bopam la jubal waman dalla ku sanku fa innama yadullu alayha bopam la sank waaw yalla neena yoon waak nun rek faman ihtada ku jub fali nafsihi mayna ko katunu jub waman dalla fa innama yadullu alayha gis nga aya ji da nga gis ci bir alquran yalla nan ku deung mala deungal ku jub mala jubal nan fi ku jub ya jubal sabab ku deungal ya deungal sabab legi nak leg leg nit deg ko beug indi ci bir alquran ay safano li ngeen tuddeen ay contradiction waye lolou dedet suñu borom tabaraku taala ni muy waxe buñu ko degut rek buñu ko walbeete dal di tambule togn ta alquran kenn du ko tawile ni nga xamne moy saxarat fa man yastadal nafsihi wa man dalla fa innama yadullu alayha modi yalla mom ko mandula mom maye katanu def lu ne bo fi amé tabarakallah sa ñaari soxna nga yëkëti ku nek nga may ko 5000 kenn ku nek amna xaliss waye ki jël basam am yum ci jënd yu la neexut ki jël basam am yum ci jënd lu la neex ñaar yëp ben bu ci nek yow mi len may 5000 kenn ku ne 5000 yow yaay ka def ja waye nak do am bakkar ci bi nga maye sa soxna 5000 mu jënd ci lam ci jënd lool mom moko ci jënd tabarakallah وما انت عليهم بوكيل يوم محمد عليه الصلاه والسلام وما انت نيكولو عليهم تي نيوم بوكيل دي ويرو سيني مير لست بموكل عليهم حتى تجبرهم على الايمان نيكو كو خامني دالاي جوخ او يات كو ديم داري كوكاي دور نيكو ايمانال ولا عمل ايمان لولا موم دو لو خامني دنجلا كو غال متاخ بو ديمي تا الصاوي تبارك الله على الجلالين جوكيم نياتل قدوم ñaari téme ñett téme ak juroom ñaar fukk ak ñent suñu borom tabaaraku ta'ala ma nga tay wax ju ma nga tay wax mom asawi wax jam solo ci jubba ci firi ay ji laysa hudahum bi yadika hatta tuqhirahum wa tujbirahum alayhi wa inma huwa bi yadina fa in shi'na hadaynahum wa in shi'na abghaynahum ala ma hum alayhi min ad-dalal bu fekkene deg nga mu ne ko seenu ñub ne ko ci sa loxo ba nga leen di door di leen nat naan leen kay leen ñub waye ci suñu loxo la nek ñun yalla tabaaraku ta'ala suratu zumar aya ñun fukku ak ben yalla neena Allahu yalla yatawaffa al-anfusa moy faat bakam yi moy rocci ruuy hina mautiha ba bakam ya di de waaw ñu ne ko no seet mu ne lacc nga xol ko na mel lay mel yaram bi tabarakallah dar du ci sik waaw waye roogi dal rocci nañ ko mu ne lacc dootul yengutu dootul xef du yëkëti loxom du yëkëti tankam koku yalla koy def Allah yatawaffa al-anfus hina mautiha kudul yalla nak ñi mo def déclaration bi kudul yalla so defé sax lu ñu naan yaaray di da ngay laqatu ñi enquête ka wër yalla mom fi mu def déclaration bo xane bi ragal ko xana moy tax ñu naan di wëray waye déng lim wax fi Allah yatawaffa al-anfus ngir nek mu'jisa bo xamni bi bu leer nañ la ci kanam arab yi nga xamne tay ni ngi genn ci ay universite yo xamni ñu kawé lañu di dugg ak genn waye kenn mëna gu ta wax lu melni loolu alquran wax fofu la sar bi di tambalé ci ak leeram ñaar la tambu bi day indi tekkal yi nga xamne day tekkale ben gu yalla nek ben diko saxale nak aduna bu yaati bi nga xamne ñu ngi ni ñun ñep nek ci tay suñu dëkke gut mo ëpp suñu dëkke réew mo dem la nit ñi dëkke daanaka moy ëpp leen dëkke gut waaw li ëpp ci ñoom rawati na ñun ci yi nga xamne dëkk bo ci dem tabarakallah bo sété kilomètre carré yi la ci dëkk ci ay nit lañ ca dessal mo ëpp fuuf té war na nek ay tool na seen asman ci ak yaatu waye do ci ak degray bi djeg yeek dexi ndox mi nga xamne ci asaman lay joge ci ak mujjat so wacce nga def ñu ne li waccion ren li wacce len waccul won daw ñom meteo tabarakallah jaar fi di ñu wax li ci wacc ba buñu ko boole muy ndox mu bare bare bare te su deewi ne mu ñewati mba mu ñew lu ko ëpp tay luñu ji lu nek suñu borom taw ci lu tammi la koy ñor te mën na taw ba farto bu ëpp wala mu manki waye lay ñu yam ci kep ñu da di dekk yi nga xamne mo lañu bayam gal yi nga xamne wala bat yi di teumbu ci kaw ndax mi gis lol ba nopi dama adama nek ci kaw yalla moko tagatal dama adama yi ngir ñu mëna dugg ci biir geej gi tabarakallah jël ci yeen geej gi naka nonu bayima yi nga xamne ñoom en geleem ñoom en nak yalla tabarakallah tagatal ko nit ñi ñu ci lek bi ci war yoyete bi sar bi dina ko waxtani ci suñu ñaar lu tomb ñettel tamu bi sar bi dina waxtane dana société bo xamni bi dañu wonon ginnaw yalla wonon yonenti ni ginnaw nek ci ay khurafat nek ci ay xiram ba bëgguñu dom ji jigen ba bëgguñu dom ji jigen yewuñ ca daal ne dom ji jigen yi yalla ay seen papa daal di wax ni malaaka yi yalla moy seen bay ay ñew di tontu lolu di len wonne mbir mi gëna wut nonu ñi seen fitra mo yaqku ak itam wax jo xamni di kenn mënu ko layal te kenn waru ko gëm sam yu ci joge dina waxtane ci teunk wote ibrahim al khalil mi nga xamne mushriko ni dañu jorton ne ñoom ci mom lañu bok li ñu nekk mo leen ko sant ci walu ay bokale ay leral bu baax ni ibrahima dañe ci ñooñu ak nim leen sore bu remel tam bi sar bi de taxu nak ci fofu daldi ñew ci mushriko ni li ñi def ci li jëm ci walu yoonti gi yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ba naan ko yow su fekkoon yalla da bëggoon ñu topp ko do wacc alquran ci yow ndax faqir nga bo xamni bi am lo solo ay ñew di wone daraja yeek yoyu du tayina mom la yalla yi tan ni nga xamni ñom lay tan
1: waye ko yalla itan moy ku yoyo lamu bëgg joxe mu jox lako waye du défé nonu mom suñu borom ñi nga xamni nonu la nit ñi bëgg mu koy def naka nonu sar bi bala jeex dinañu tuddal benen xista muy Musa ak Firaun Musa ak Firaun ngir woné deug deug ngir mi nga xamni moy lima du wax légui Firaun jeexalul dara Musa amul dara Firaun defo wona ne ku yorul takkayu aduna ku yorul sughruf ko takul or ko takul yi dem ni ki yoyu sey jintu kay rafet Firaun yaakaaron na yow doon ni safar yalla woné ne Firaun ngi ni jeexalul dara Musa ngi ni yorul dara lamay joxe ma baye Firaun jox ko Musa alayhi salam kon mbir mi nekul fofu ki nga xamne fi la ko nimi di fogg jurom ñaaral tam bu ci saar bi teñe dal ñu leral alakhira lenn ci xew xew ya nga xamne dana fa xew ci ay jafan jafan ci lenn ci nit ci ay metti nit ci lenn ci ay nit yalla ñu yalla mussel ca ñu muy dal ba xamne ñu nga ca khamaratil jahim difa walbati ko ci bir non la saar bi wara tebe inshallah subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla may ñu tabuliko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim huruf yu dagato yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci namu non la ko fi kadi di firé mo tax ñukoy firé non moy ay ji ñeek ci suratu zukhruf ci riwaya hafs ha ak mim yalla rek nak moko sañu waxe ndax ku dul mom so ñewon fi daal ne ak ne em wala ngene a ni em waxe yoyu boko waxe ñi lay deglu ngay wax ay m ak r ak z ak w mënu fi wax lu ñu xam waaw mum kay da ngay bolé m yek r yi di am ay baat diko wax waye so leen bëggee di adresser di wax yoyu ña ngay waxal ñom ñep ñu jëg bayila tay buñu taxé won tabarkallah ci mën ndaje mu mag jox ko jité ndaje ma mu dal di tok dal di nuyo ko ñe mëni nit ñi bonjour mu dal ni ba da di commencé di abdi di tuddu araf yi nonu ñeppay jog yelep sen lox ci jotaay bi demul ci ko fa waye suñu borom bi mu ne ha nimim dafa far yok nit ñi ab deglu xamni lu am solo lay bëgg wax wal kitab al mubin giñ na ci téré bi nga xamne lu leer la te mëna leeral leeral yoonu ñub leeral yoonu ndëngëte ba mbindeef yi nga xamne dañu bëgg jub mëna top yoonu ñub ñi nga xamne nak ñom yoonu ñep yitéru len ñi top yoonu ndëngëte waye bu ñu démé récc ko wal kitabi al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manké moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaar day defene sa bu duggé ci menn mbir rek day woné ak manketem motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamné su ca béro mom doom du soti mu ne ñun da ngay dégg ci alquran wa salaqul ladina amanu khalu amanna manam ñi nga xamné dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamné ñu gëm dañ nañ leen gëm nañ wala gënul leen ñoo gëm waaye duñ nango wax rek gëm naa gënuma gëm waaye su dee nag loo xam ne day jur ay mbir ay tagg wala yi demee ni ki yooyu ñaar duñ ci wax naan ñun man rek lay wax yàlla nag tabaraka taala dafa mat mu ni innaa ñun jaalnaahu def nañ ko moom alquran ji quraanan arabiya muy alquran ju arabe alquran joo xam ne dafa arabe am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jis yoy yep ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari mel ñuko ni arab bare ay kalma ñangaan nim bare yu sew sewan nim bare ay laqar ci ak yoyu nim bare tasrif ya masque ya bu demé tekkili buñ ko aje fi mu tekkilele tabarakallah yenen lak yi boko jele mom alquran soti ko ci lak yoy lim don saf ci lak yi du ko meuna saf mukk ci lak wolé quranan arabiyya
0: lutax mun la alakum khayni yin nima ko wacc ci yin taqiluna ngeen jefandiko sen xel bu fekke yeen arabiy la taqiluna ngeen man ko jefandiko ci senum xel xam ko ni sen terang la bu ngeen ko samme sam bu ngeen arabiy taqiluna ngeen jefandiko sen xel xam ne ku ci bëgg xam dara fokk nga jangi arab ku ci bëgg xam lu geeju xam ci lu yaatu fokk nga jangi arab ndax lak wiñ ko tour moy lakku yaram nako ma musa ko don waxe itakh waywi wala ftawaron diyaram dama nar gañi jangul xam boromam tabarakallah ci qasidam ko la'allakum ta'khilun kon nak ta'khilun jefandiko ne kep kuñ bëgg mu xam téré bi xam ay téré yalla yi ci nak xam ay ndigal mi ci nak dañu lay jappalé nga jang arab deug arab ñu yar la ci ndax benen lak boko mën di jang deug la mën nga ci jarñu waye it nak li ci nek ci walu tiafka do la meuna safta lak wey motax ñun ñi ko jimo sax ndiko sax ci lak wolof de tabarkal lu nek daan ci dugg waye ngir soté ko ci lak wolof ba mu melni mel ci lak arab le ken ne meuna tabarkal mudi ngir mo xalimi du ngir mu yam kon la'alakum taqilun suratu az-zukhruf aya ñet wa innahu ta mom alquran ji fi ummi alkitab man ca ci sanu tere bi man ca allahul mahfuz fa yalla tabaaraku ta'ala fofu la ko jibril don toxale diko yeb yeenti bi ali sallallahu wasallam waye toxal gan ak du dakoy jël dara du tu fa nek ndax toxal ñaare moy nit ki di xol nuñu dund jang ko ci xelam yobbu ko wala mu xol ko bind ko ci kay yobbu ko wala mu xol ko jël moñu tafanam enregistré ko ci yobbu ko yoy yeb ay toxal lay tekki waye tekki wol na dañ ko fa jël mu joge fa wa innahu fi ummi alkitab lola tax ci sunu borom tabaaraku ta'ala buñu ne legi yalla dafa joge ci asaman yele ñew ba ci asaman si so tekke ne kon dafa joge dara nekutu fa lolu tam moy walu wi rek ñu mel ni nga ne élève bam démé ci classe ba toxal fa xam xam ba ci maître ba defetul dara lolu leg leg lenn ci warata kat diko wax di bëgg won ni jinn len hadith bobu dafa wërul ndax te yalla du waccat yi demé ni ci yoyu ah kay yëneenti bi ali sallatu wasallam lum ne yalla dana ko def rek lolé yalla dana ko def ndax uma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummi alkitab yalla mun la dayna fi ci ñun la aliyun lu kawela mom alquran hakim lu ñu xereñale azim alqadri su hikmatin baliqa wa makanatin fa'iqa ibn kasir muy wax na ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi almalak al'a mun yalla day leral magay alquran ak tedd nga am ca almalak al'a ngir mu nek tedd nga gogu ci kaw suuf ci alquran ñu yeg ne mang ci lawhul mahfuz ci yalla tabaaraku ta'ala wax joju bo demé ci muqtasar ibn kasir jukki ñettel xatum ñaari témir ak joom ñett fuk ak ñent ci la ko wax alquran joju nga xamne la aliyun hakim motax wut ko jefe lol so ci bëgge dara wala qad yassarna alquran sax motax nga man ci am meen waye bu lol waccuton do ci am loy jarño motax mbollem ko ci deug mu ci wax lu kenn monta dindi wala mu koy tari te du yak maska fuñu wara soki mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ikhfa yi xam nunu sakine yi xam tanwin yi ak yoy yep ci alquran mu xam ko na la woor ne lamu daj kenn dajuko te itam nak jarna ko lol tabarkal motax jarna yew say tank yew say loxo teural ci naaji da nga xif da nga mar da nga tawte leg leg nga am juroom benn weer do sang leg leg do sal dal di dox ci naaji di yalla no lek waye tabarakallah la aliyun hakim ja bis buñu lako faye rek ba ñi dem yamul khiyam ñu ne ana ahlul qur'an ñu ne ñoo ngi ni bu teranga ya taxawé tabarakallah kenn ku nek lo dajum ci alquran da nga xamu yegon da na dajju ko ep fi ummil kitab ladaina la aliyun hakim haji abdul aziz rahmatullahi alayhi da na wax ne nañ ci japp de ndax fi ne day kenn ku ne man na waat ne mom boom la go xamne yalla nga japp ci chat lañu japp ci chat ni ko yonenti baxé won mu ne tim ñep ñu ci biir ten bi ku bëgg gën ten bi fakk nga japp ci boom gi kon nak nañ ci moy bu deugër mom nul dan misale alquranul karim la aliyun hakim rahmatullahi alayhi wa radi anhu. Suratul Zukhruf ay ñent.
1: Yalla neena
0: afanadribu ankum az-zikra safhan afanadribu munakh dañuy sadd ankum ci yeen az-zikra al-qur'an ji safhan ci wet manam ndax da ngeena bëgg al-qur'an ji bima lan koy wacc ci yeen neexu len rek ma famuko nun lañ koy fiyé an kuntum qawma musrifin ci nek ngeen nek ay yakkat ndax da ngeena bëgg bu len al-qur'an neexu rek duma ko wacc ndax da ngeena bëgg bu al-qur'an jëfé ci yeen rek ma famuko afa nadribu ankum az-zikra safhan an kuntum qawman musrifin manam loolu al-istifham inkari lako jangale kat yi di wax أن نترك تذكيركم إعرادا عنكم ونعتدي لكم كالبهائم فلا نعظكم بالقرآن لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان لا يا لمن نخدم لنا بغني بايلن دوتني لن وار نخوارات نيخولن دوتني لن فاتل نخ فاتل نيخولن دنگينا دفني بلن فاتل نيخولن دوما لن فاتل لوم لن نقاري نقاري dina len fatali nu ngeen weddi dina len fatali tabarakallah sa dom jini ci keur gi ñu la de ko jox nuwakini musibro wala sax bala siburu ndax bëgg musibro du metti wala du siburu nuwakini ku ne xamni ñu neexul waye so tambale diko jox xale bi da fay lank ndax wexay bi mak ñi sax amna ñim fi nek ni mom sawurun ci legi soko yekete diko jox mu ndax day bañ rek nga na di bayyi ki ngay pikir xamna ni pikir neexut mu ndax day bañ pikir bi rek nga dal di bayyi ki ngay sabax ab tankam tam dam xamna ni neexut ki ñu ne dañ lay opérer mu wër ko ni biir ba lañuy xoti ma leex ba ma loxo ba neexut waye lu muy naqari naqari jaral nako mu fay ñu dag ñu xotil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baramam bu jelat wala mu fay ñu xotil ko ciiram dal di koy opérer ngir faj ko yalla mune non la mel gene ci alquran worna mane neexulen yexna xat tan na jir naqarina am waye lutax ma bayilen fop ma def ko ci yeen ba ñeca mana jarñu jarñ ci bal nuzakkirukum wa na'izukum bihi ila an tarji'u ila tariq alhaq non lako ad-doktor ali sabuni tafsire ta tafsiran ba tabakal serign buñu wax xataana من لو أن هذا القرآن رفع حين رده الأوائل لهلكوا ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم إليه 20 سنة التفسير الكبير للفقر الرازي قتادة بن سرين له من مفكون بيال لي تملي واتي القرآن جي نيم كدن واتي نيوم لنيو لانكون bañu lanké bu ko tié won bañ ko waccé ti néna ñeppay alko wayé dafa yey rek di lañ ci wo dirum lu mat ñaar ci atak nangam ba ñukoy wuyu par ben tabarakallah ba ni melté mel ko wax joji ba ibn kasir di firi ba ak ci ca mune qawlun latiful ma'na jiddan mune wax la jo xamni ji ju am ay maana la te jara setantal lol ndax yalla tabaraku ta'ala yirma nem taxna su bayyi won bi def mi ca nan ko beugé won kon alquran du aksi ci bari kon day wacc rek ñu tambulé bañ mu dal koy fam dal ko fay bayyi motax kuy woté kuy waxtané kuy jangalé kuy jubanté yépp so dé gedd rek do soti muko da nga cey nek rek suratul zukhruf aya 5 yalla nen wa kam arsalna min nabiyyin bari wana buñu yonné min nabiyyin ci ab yonent fil awwalina tinjukna yalla mun yagna yoni yonent min al anbiya fil umam al awwalin way ñoñe uma yati bi muslimin dikal min nabiyyin tibiyonent lim nek nek kilifa luñ ko xam lu am xam du ñew mukk illa kanu bi yata'zihun lu dun diko retan yalla mun yonent bu mos yoni ñamala yoni retan nañ la ñamala yoni ñaawal nañ la ñama la yonni foye nañ la yonenteef nak wama ya'tihi min nabiyyin illa kanu bihi yata'zihun sabota ko retan ko yejjiko
1: dekkal ko fu war ta dekk len lu nek ñu wax ko ko motax as-sawi muni wa hadha tasliyatun lahu sallallahu alaihi wasallam wal ma'na tasalli ya muhammad wa la tahzan fa innahu waqa'a li rusuli qablak ma waqa'a lak li dal yonenti li la dal tay dal na yonenti nga xamne ñola jitu won ha ci as-sawi al jalalain jukki ñentel xatum ñen fuk ak ñent وما ياتيه من نبي الا كانوا به يستهزئون يونتي ياك بام خام خام ياك ني باخ ني نيت ني اموتو كين كوي ديم تي نيت تا لودوت نيت ني ديسال نين لا غيناو ريتام نين لا تبارك الله فوين نين لا نده ليغا يور مودول صاف نيغا نيكال سولن كو نيتي فك لين تي سين بويا لولين دي ياخال سينوم بو دولو ني ديبلو لولين دي ياخال سينوم بو دولو ني بغ موتاخ يونت اكوب سيرين ياك ko bax ko meuna don rek bo ñewé ci ñinga xamni ñoo ne ci bot tabarakallu biñu sawal ca la nga nek uma ji atihi min nabiyyin illa kanu bi ta'zun mun yonenti bi kon nasa dal nasa xel dal nga yek ne fi nga jaar fa la yonenti jaaruna ali sallatu wasallam fa ahlakna ñu alak ashadda minhum badsha ashadda ñu gëna tar minhum ci ñoom badsha ak japp ño xamni ñoo gëna tar ak japp ñu gëna tar doole sëñu tay yi ashadd minhum batsa bi maana ahlakna qauman kanu ashadd quwwatan min kufari makkah wa a'ta minhum wa atqa ñu ñaan gënon nak jubaji fuf gën leen dëng fuf waye wa mada mathalul awwalin misalum nama daan ala ci ñu jitu won weyon na ko gis mu tek tankam foka daan togn tek tankam fama mujjon ak ñooñ rek lay mujj ak mom wa mana masalul awwalin motax nit ku ne ci ñun ko dendal ku ne ma nga dekk ak mom professeur la ci yow école la ci yow so de xale bu jigen bu ndaw bu toll ci njank ñi nga dekkal ñepp bo ci de xol amna ci ñun ñoy ñi ngay jangé ñolay jangal ñolay jibanti mak mo gis te ñewoo ko dal bu melni mom mak mo gis te ñewoo ko bul melni mom koñ bu na ñaari mag rek mo fay am mag mo xamne boko xolé ñe ko ca namel ak mag mo xamne boko xolé bo sañon do melni mom kep ko xol nak xamne bo sañon do melni mom bo xamne programme bu yow nga teggiko waye ko xol ne ki fuma sañon suma magge melni mom bu yow nga jël programme am yalla man la def nga melni mom soko melut témèr bu ne témérit wal ñu tuddé 100% dang ko mëna mel témèr bu ne juroom fuk ak nangam té bu juroom fuk nangam xasse am rek at ñinga tawakkal la ca nang ko bëgge won wa ma ba masalul awwalin kon ko gis ku ne ñe ko ci magam rek bi nga nekké ndaw jëmal jaar ci ay tankam so magge rek melni mom suratu zukhruf aya juroom ñet wala in saaltahum bolen lajon ñom wa makka ñi la di yalla ñet nga leen man qalaqas samawati wal ard كان مو بين اسمان اسمان ني والارض اكسوسي لاج لاج بي ننا فوكو لاج رك لا يقولن دا نانا خلقهن بيننا لين العزيز كو تاد كيغا خامني لوكو نيه ساج نكو ديف العليم كو خام كيغا خامني لومي ديف لو نيك دوكو تك تي ات نيومته ليپ لو خامني ديف نكو رك نين كوي تك تي خام خام بو خاني بي مومي العزيز مومي الا هن بيننا لين العزيز العليم وار نياريتو العزيز العليم نخ بو نيت امي العزيز ت العليم نيكو فا يمو ياق اوب لي مي ديفار بو ني نيكي العليم ت العزيز نيكو فا ليمو ياق اوب لي مي ديفار يالا داي بوله ليك ليك اي تور تي والو تورم يي ني موكو بوله في ليك ليك مو ديندي الف ياك لام يي داني عزيز عليم leg leg mu def ci lam alif yeug lam ni al aziz su baba limi tek moy mom rek ka mel non al alim dama da bay ñaare dañuy yem rek ci xam xamu alim waye alim tabarakallah da fay xoti ñom wala in saaltahum ay jangul non suratu zukhruf ay juroom ñent kan moy yalla allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakumul arda mo len defal sufsi mahdan moy luñu lal tal ko ja'ala lakum al-ardha mahdan
2: mo len laral suusi talal ko mu melni ablal ñu man di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay ten di ci def lepp yalla tabaraku taala mo ñu defal suusi lolu ci katanam defu ñu won ay demand neeku ñu won ca mom dañu ñew rek fekk ko fi kuy dem bayiko fi bi ñuy dund ñu wut ci suñu kër bu ñu faato ñu wutal ñu ci ay kër ahya'an wa amwata bu ñuy dund ci bi ñuy dund nak lay gëna xat manam bu ñu faato la suuf ji gëna yaatu ci ñu tabarakallah bi nit ñi tambulé genn aduna ak légui armel yaag ni fessugul té la fa dugg fi nek ni mo ëpp li nek Dakar waaw la fa teug tabarakallah bo ñu jogon ñom ñep ñew ci dëkk bi bo moytul bu suba li ngeen nan toxu bi ci dëkk bi dafa jëf ak ñom seen yoyu kon bu kérogé mu gëna doy war waja'ala lakum fiha yalla defal leen ci suuf subulan ay yoon bokku na ci kattanu yalla mu def ci suuf ci subulan ay yoon so jëge fi di jëm ties nga xam yoon wi ngay jaar ba ties bo fa jëge jëm lu ko xam yoon wa ngay jaar bo fa jëge won jëm booru cilmaqa xam yoon wa ngay jaar bo bëgge jalandar xam yoon nga jaar bu dé kawlak nga xam yoon nga jaar lolou subulan ay yoon lutax la'allakum khayna tahtaduna ngeen mëna jup ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xamé yoon yi su dañoon ci yoon yi duto ko xam ndax fo jaar fune rek dafa am lo fa xol su bëd dal di koy jël dal di koy def ci sam xel sa xel mi dal di koy am arsire nga dañ ko fofu motax ñaare bu fekkon lo ñew Dakar lu bari bo fi ñewé delu wat sa dëkk bo déllusé bo féké ñu étage koñ ba ak ñoon seen yoy da da tambalé jaxlé di laacc ci kër ñoom bacc ndaw ak ñoon seen yoy do mëna am do ko xam waye su féké né dara soppi ku fa bo ñewé dal di xamaat yoon wi yalla loolu ci ay kiim tanam la bok gis nga ñun ñu tamul geej ku fi andon ak tay tabarakallah suñu mbokk ma leen jaay ci tingeej dugg ci biir geej gi mu bayila fa do xam fuy penk bi do xam fuy soow bi do xam fa Dakar fité fan la goré nek yoy yépp do ko xam waye mom mi tam lolu mu duggé ci biir geej gi sala bu julli jottam bu ko nexé mu joxogn ni fi le penku bi lolu ci kimtan yalla yi la bok ñun ci biir suuf nak gis nga ko bu mo joggé ci kër gi di ñew fi ci radio bi dina xam yoon wi fimu jaar dana né auto bi jaar fi waye bu fekkon fo ci da melni geej nga xam né lég lég étage yi toxu bé dem feulé lég lég may ñew ci defem far mu joggé fi dem ba ginnaw goré ba moytul ñun ñep ci taw lañuy dëkk wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun suratu az-zukhruf aya fuk kan mo yalla wallazi ta yalla ki nga xamne nazzala mo wacce wacce bo xamne bokut ak anzala nazzala moy dafa wacce wacce wat wala dafa wacce ndank ndank anzala moy def nako cepp rek wacce lepp nazzala moy wacce ba nawet bi tambalé ba légui nazzala moy wacce ba aduna soso ba légui minas samaa'i jogi asaman ma'an abtaw waye bi qadarin ci nat nazzala bi qudratihi al-ma' minas samaa'i bi miqdarin wa waznin ma'lum بحسب الحاجة والكفاية من السماء ماء بقدر تبارك الله دي تاو رك باغا بودي غوغنو غيرتي توج كو غيس كيمب بي تي بير واو مو دالي فاي تاخوال نخم تبارك الله ني دادي ديقي دادي نافق يوي دفر لول موي بقدر سو فيكون دوم ادم لا دوم ادم مونتا واتيل دوم ادم مي تي نخ lu toll ni liñ ci soxla yi kep fi ne bo neube ci robinet bi di rot lo sango ñaari nit munta rot rek lu yem ci limuy sango dong rek munuko boy jappit satala gi luy loy jappé kep nga japp ba nopi massa sa bop defa tag sey tank ndox ma yem ci kep danaka nit munuko soko defé sax day yemi nako nonu togg añ ndawku nda yi tim ko añ mu yem ca kep kep nga xol ndabli karod yek nawe yek yep ñu jël ko lool tam dama dama danaka mën ko mom kay day togg tay mu dess fu lu bari lool mu togg ci ëlëk sa mu jex tak ba kenn ku nekk jog di naanas doxa ka sumbeeku lu ne ko dugg ja yàlla nag loolu moom du ko ci fekk moom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wàcc du yàq nawet bi su fekkee ne doomu aadama yaa ngi jub bu tàmmulee taw da koy taw ba mu jeex tabarkàlla lépp daal di cay yem yiy ñor yépp daal di ñor bi qadarin léegi-léegi nag mu wàcce ko nga defee ne dafa wàcce lu ëpp fekk na nit ñi ñoo wàlbatiwul seenu programme tërëlin maanaam yàllay taw ci weer wii di jeexal taw bi ci weer wii te di ko taw ci quantité boo xam ne bii ni ko météo di natte dalay wax ne daaw lii la tawoon ren lii soo ko nattee soree bi du soree lool waaye su fekkee ne da ngaa wax ne man jiw wii rek laay ji te it ci waxtu sàngam wii rek laa koy ji yàlla mën naa taw lu toll ni lam daan taw sa jiw wi nga ji nekkul jiw mën a dékkul lamuy taw léegi lam daan taw maanaam soo ko jiyee ci waxtu wu dul woowa mën naa ñàkk sotti soo ko jiyee te muy ëpp guddi yooyu mën naa ñàkk sotti looloo tax borom xam-xam yi wax ci wàllu nawet wala boog wàllu mbay ñuy seet ñoom
1: ba deme ci tafsiru tafhil jukkit ñaaral ba xatum téeméer ak juróom ñett fukk ak ñett ca la suñu ca la borom tafsir ba wax loolu mu ne li ngi namm ci al xisbayn moo di waaxuntuma ci seen bopp muy xale ak ña nga xam ne ñoom la suñu borom tabaraka taala yebal ñu dem ca xuntima ndax ñu gis xal yooyee sëriñ bu ñu wax mujahid moom mu ne al xisbaani min ashaabi lkahfi lama staykasu ixtalafu fi lmudda alladina labisuuha fi lkahfi fa qaala baaduhum yowman aw baada yowmin moom mujahid daf ne alxisbayni li ci yàlla nam mooy ñoom ñëpp ñu ngi leen di amee ci biir xunti bi ñii ne am nañ fi bés ñii ne am nañ fi genn wàllu bés ngeneen ne déedéet rabbukum aalamu bima labistum ñoo ne la ñu tedi wax walqawlu alawal ne nañ wax njëkk ci nag ibnu abbas radiallahu anhu moom la wax te mooy xale yaag waa dëkk ba yàlla neen naxnu ñun yàlla na xussu alayka ñu ngi lay nettali naba'ahum seeni xibaar bil xaq ci dëkk naxnu ñun yàlla na xussu alayka ñu ngi lay nettali naba'ahum seeni xibaar bil xaq ci dëkk baatu na xussu ci ficlu mudaaric bu fekkee ne am na siin su ne woon sa na xussu mooy daf ne ko danaa la nettali waaye bu ne naqussu rek mooy mbirum présent la maanaam verbe boo xam ne dafa taxaw dafa jëmm maa ngi lay nettali jamono yii naba'ahum bil xaq alayka naba'ahum bil xaq naba' nag li ko alquran di jëfandikoo moo ëpp li ma jëfandikoo axbaar xibaar ndax xibaar day tënku naba dañ koy firiñ fànc naba'ahum bil xaq mooy la ajowoo ci mbir ma yëpp danañ ko firiñ fànc bi maana soo ne woon tey benn waay day dafa faatu fee rek yom ta loola xibaar lay tekki waaye boo ne woon daa am benn waay bu xëy ba muy dem ca yoon wa oto def ko nii def ko naa mu def nii def naa ba léegi jël nañ ko yóbbu nañ ko barab sàngam daañ ko rob barab sàngam nangam loola jotaay yooyu loolu la alquran di tuddee naba moo tax ngeen di dégg amma yatasaaaluun an naba il azim nga xam ne dañ koy jotaayee di ko firiñ fànc ba mu yaatu fii itam naqussu alayka naba'ahum bil xaq dinaa la nettali seeni xibaar firiñ fànceel la ko benn par benn daan ca suratu kahfi aaya fukk ak ñett innahum ñoom xale yooye fidyatun ay waxambaane lañu aamanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom aamanu bi rabbihim dañoo gëm seen borom yàlla mu ne wasjidnaahum man mii seen borom ma dolli leen hudan njub innahum fidyatun ay waxambaane lañ amu ci kenn ku màggat benn paa amu ca benn meer amu ca fidyatun ñoom ñëpp nag foofu tam lu jar a bàyyi xel la li lislaam di sukkandiku ci gone màgg dafa am solo lool lislaam dana sukkandiku ci xelam mag ngir màgg waaye ci xelum gone lay sukkandikoo ci doole ngir màgg ak tërëlin innahum fidyatun aamanu bi rabbi aamanu bi rabbihim gëm nañ seen borom gëm nañu ne li yàlla digge dana ko def li yàlla wax lépp dina ko def
0: dinañu dajé ak mom ci bi yalla né lu fi nekk ci aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon té lu loko taxaj loolu ñu xam ko daal ne fa ñukk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom loolé ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom Allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loolu lu mëna doon ñakk ko mo leen gënal ñakk seen borom loolu taxna ñu daali fa di ñukk dekk ba dem yalla mëne it wazibnahum huda fi ci tere ñu alquran wala bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim.

musatti waxin yi daal ne wazidnahum man mi nga xam ne man lañu gëm may seen borom ma doli leen hudan iman ma doli leen hudan njub. Kon al iman wal huda gëm ak njub, njub ak gëm. Al huda wala al hidaya muy njub moom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim. Njubit nag doo xëy xëy rek ne daa tege ci njub di góorgóorlu, da ngay jiital gëm teg cam njàng teg ci njub. Su boobaa njub ga dina am lu ko sàmm, lu ko may jub te xamoo fi nga jëm, mën naa indi nga dem yàgg nga jàdd aw yoon yaakaar ne foofa la. Yàlla may xale yooya ba ma leen doolee hudan njub, nga gis ne foofu iman dafay yokk te day wàññeeku. Ndax bu ñu ne wasib naa gu mu hudan rek mooy yokk nañ leen ko. Lépp lu yokk nag mën naa dem ba mat fëkk, waaye lépp luy wàññeeku mën naa wàññeeku ba jox tàkk. Al iman day yokkoo ko wàññeeku. Li yokk iman mooy jëfi li yàlla santaane, julleeg woor, def lu baax, moom sa bopp, moom sa lami tey an nag ñi am iman. Li wàññi iman nag mooy li wàññi iman mooy saggan ci li yàlla tëral, saggane sa bopp, di am nag ñoo xam ne duñu waxtaani wàllu iman. Seeni waxtaan daal mooy diw nangam, diw nangam, wala diwo fi dàq football, wala diwo fi dàq musique, wala diwo fi nangam, seen yooya la ñuy toogee. Loola du yokk iman, ndegam sax du ko wàññi. Yàlla ne na warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya, warabatnaa ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya. Xale yi nekk ay murabitun, takkaloo bu seen xol ya takkaloo tax na ba ñu duggee ci xunti ma ñoom ñëpp ñu nangu fàttali. Waaye bu xol ya takkaloo wutoon bu kii ne nañ dugg ci dangaa ne ko tax mu lënd mi ñii, ñu ne nañ tëdd ci biir ñu ne ah tee ñoo ñibbi tee ñoo jàll feneen. Waaye takkale bu yàlla takkale seen xol ba tax ñu bokk benn programme tax na ñu nangu dugg ci xunti ma tëdd. Wala day wax ne yenukatu xëddeen dañuy yëgoo, yenukatu xëddeen dañuy yëgoo te li muy tekki mooy su seen kaddu àndee bëgg yenu xëddeen yi doo dégg xotoŋ xotoŋ xotoŋ xotoŋ ci xëddeen yi yenu day tax ñay sàcc xëddeen ñu dégg leen. Buñ ko àndandoon ñoom ñëpp bët koo def mën nañ ko yëkkati ndànk te kenn du leen yëg. Warabat naa ala xulubi, gis nga boo demee gare routière oto boo fa gis mu yàgg fa rek mooy dafa amagul client yi bokk fu ñu dem. Ba demee gare routière oto boo gis mu taxaw yàgg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ñu dem. Waaye cette place bu taxaw cette personne ñëw taxaw ñoom ñëpp jëm gosaas du fa yàgg. Cette place bu taxaw cette personne ñëw ñoom ñëpp jëm ngaay mexe du fa yàgg. Waaye bu fekkee ne dafa taxaw ci cette personne ñëw ki jëm ngaay, ki jëm puut, ki jëm mbuur, ki jëm pingéeg, kii demut fenn, juróom-ñaari nit ñooñu kenn bokkul fu ñu jëm, coow day bari. Waaye oto ba du fa jóg mën na faa rang ñetti fan lu tax ndax daa amut fu ñu jëm. Loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf, doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci biir Islam war a bàyyi xel ci warabat naa ala qulubihim, ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw, te bokk programme l'islam war naa gaaw yomb lool tabarakàlla. Fekkee ne ay bànneex dugg caa ki yeneen warabat naa ala qulubihim isqaamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya fa qaaloo ñu daal di ne rabbunaa suñu borom rabbu samawaati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi. Loolu la xale yi wax, rabbunaa rabbu samawaati wal ard, loolu la ñu wax te kanam buur ba cugg seen dënd yëkkat seen loxo. Fas yéene bu leen ci doon mayit nan ci dee. Ndax iman day yokk nit dëgër. Kera bi nga xam ne ne Omar ibn Khattab fekk na rakam bu ñuy wax Fatima bintul Khattab dugg ci l'islam, ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji, te it nag ci la ñuy dugg, ci la ñuy dund, ci la ñuy dee, loo mën defal ndax fi du dëgër. Kerog Omar dafa tiit li muy nekk nekk jàmbaar, waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko te def mooy l'islam. Moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawaati wal ard, suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf. Lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla. Xale yi neen lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla. Laqad qulna, kon sax su boobaa ñun danañu wax, laqad qulna danañu wax isam su boobaa shatatan wax ji dëng. Ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa xutna an alsawab wa afratna fi.

0: asiyi ci benn ngoon, asfafinaatu aljiyaadu, asfafinaatu aljiyaadu, manam asfafinaatu ya sappe aljiyaadu ti nekk ay fas, manam fas yu sappe benn takkusaan ñu indil ko ko ñu sappe sappe su gudd mu di leen xool ñuy def benn ard wala benn romb muy xool lim am lépp. Fas yi di ko romb muy xool, fas yi di ko romb muy xool, tabarkàlla dég lool. Foofu tamit bi nga xamee ne ñu ngi leen di xoolaan, fa qaala mu ne inni man day ahbabtu bëggloo nañ ma xubbal xayri bëgg lu baax an zikri rabbi ba dox sama digganteeg fàttaliku sama borom xata tawaarak bil xijaab ba mu dugg ca biir niir ya. Ñu ne waxtu takkusaan la woon, fas ya di jàll di romb ba mu fàttikoo julli, loolu am nañu ko wax ba jant ba sop. Ah, léegi nag ñu ne rudduha alayya dilloo si leen ko, nee nañu wala bëtiwaat fas ya fa tafiqa masxan bi suuqi wal anaaq. Foofu nag la wax ji nag masxan bi suuqi day tekki raay yeel ya yeelu fas yi wal anaaqi ak ndoq ya, waaye dañ koo tëwiile nag muy cor yeel ya di cor ndoq ya, noonu lañ ko tëwiile di cor yeel ya di cor ndoq ya. Yàlla mi ko taggoon ne ko ni'mal abdu ndaw ku baax, su gisoon mu dajale juróomi téeméeri fas cor seen yeel ya cor seen doq ya ñu faat ñu dee ñoom ñëpp, kon day wax ne ko yow ab yàqkan nga. Ndax ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gaa yu xiifoon ñu abal leen génn gëleen, ñu koy ratt di naan ak di ko jëfandikoo ba seen xel dalee bañ leqaliko ñu cor ko. Yàlla indi ci aaye ñi nga xam ne dañuy dox ci suuf di jéem a xeex yàlla ko bi yonentam ak jéem a yàq la leen atte bi mooy ñu rey leen mbaa ñu daggate leen mbaa ñu génni leen, maanaam tëj leen. Ah, Suleymaan mii nag ba demee ci bindikat yi ñëwaat nañ ci xissa bi ngir indi ci lu gën a wér, ba demee ci mafahimul quran ak kayfa naf amul quran tabarkàlla daa ci gis lu wuute ak cor doqi fas ya cor yeel ya ba ñoom ñëpp ñu faatu. Loola noonu la ko lenn ci gaañi firee tabarkàlla. Ibnu Jarir nag moom mi ngi ko firee moom bi masxi araafil xayli wa araqibiha xubban laha wa takrima, maanaam raay yeeli fas yi ak baat yi, ndax xam na ne fas yi su ëllëgee bu ñuy dem ca jihaad ja moom la ñuy war. Ndax dégg ngeen alquran nan wala aadiyaati dabha fal muuriyaati qadaha fal mughiraati subha fa atarna bihi naqaa fa wasabna bihi jamaa. Loola ay fas ñoo ko moom soir boobu suratu fas. Suratu Safat aaye ñaar fukk ak ñett yàlla ne na wa laqad fatanna suleymaana, natt woon nañu it Suleyman. Wa alqaynaa ñu sànni ala kursiyihi ca toogukaayam ba jasadan aw yaram, suma ginnaaw ga anaa ba mu tuub. Waaw, loolu kon moom it beneen mbir la muy nattuguñ natt woon Suleymaan ginnaaw ga mu delluwaat suñu borom tabaraka wa taala baal ko. Jële nañ ci Abu Hurairata radiallahu anhu, mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na Suleymaan dafa wax benn bis, guddik tey gii day sama soxna yi danaa ci jotee juróom ñaar fukk ci ñoom, te benn bu ci benn soxna bu ci wala senn soxna su ci nekk dana indi doom joo xam ne warkatu fas lay doon, jihaadkat lay doon fi sabilillah. Ba mu koy wax nag waxut insha allah da ko fàtte, looloy natt bi. Ah, la mu waxoon nag def na ko mooy jote naat soxna yépp, waaye ñëpp ëmbuñu, kenn moo ca jota ëmb, te it ba mu amee doom doom ji daa paralysé munta war fas waxuma laa di xeexi. Ah, yonent bi mu ne wallasi nafsi bi yadihi law xaala insha allah la jahadu fi sabilillah fursanan ajmaun. Waaw, الحديث أخرجه البخاري ولكنه لم يذكر فيه أنه تفسير للآية فيحتمل أن يكون تفسيرا ويحتمل غيره نون لكو الدكتور علي صابوني ممتن بندي كن نياك واخ ان شاء الله جوجو نطلا سي موم قال بمو خامي ني نات نانيكو نات با وير مو ген تي مو ني ربي يا سما بروم اغفر لي مانغ لي نيان يال نغا ما بال يالا كو باخ لا مو بال كو وهب لي ملكا مانغ لي نيان غا ماي ما نغور go xamne la yambaghi li ahad min ba'di ken dutuko am ken dutuko yeyo sama ginaaw yalla ma ngi lay ñaan nga may ma lodul mayiti ken sama ginaaw urab wahabli mulka la yambaghi li ahad min ba'di may ma lo xamni dutuko may ken tabarakallah lu am solo la motax yalla mayon ko lam ko mayon ndax suñu borom limu yor da koy maye ñaan kat yi niñuy ñaanal la len di maye waaw tabarakallah nima koy waxe goor gu bax guñu wax maam doon tuba da doon wax ni bala mu ñaan yalla dafa bëgg ñaan yalla ñuko lekkale lim koy ñaan bu ko ñaané ba nopi nak lolu mu ñaan ko ndab yum def lim koy ñaan su noppé nak bala ko ñaan mu ñaan yalla mu daggal ko xelmi bam ñaan ko lu mata ñaan waaw xam nga tay ministre bi yor walu sport bu la mayon audience mi ñu tog ak mom wala president de la republique ñaan may la audience mi ñu tog ak mom ministre bi fekke ko su mbokk yeb ñew tok ñu wax nak nena nak legui lu taxon ngay ñaan audience ngone ko dama am dom ci koñ ba bu xalé yi di fo day joy ci sen bal ma bëgg nga may ma 250 ma jëlal ko ci bal yow président république do ci la may audience mukk waaw ñak nga sa audience bi ci zéro tabakal ndax li nga ñaan kenn du ko ñaan 250 nga koy ñaan te li nga jël taxi ba nga ñew sax wala sa auto yeek yoy xana ëpp de lool motax ñaanin dafa am ci suñu borom tabaraku taala rabbi hab li mulkan rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di lolou amna solo lol ci walu ñaan waye ñaan lo xamne tabarakallah mu solo nak ngor sa defon ñew ci ben serigne ne ko dama bëgg nga duggal ma xalwa serigne bu duggal ko xalwa ñun fukki fan ak ñent genn jox ko ñetti nen ne ko lo ci ñaan rek dina nangu ñetti nen bo toye rek lo ñaan mu nangu waji ni alhamdullahi rabbil alamin dal ñew ci kër gi koñ bi mo fi gënon na ñaaw jabar mu dal di taf li ci nen bi ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci yalla na rafet dal di toj nen bi soxna ci rafeta rafet ba dakk ci rew ma wa koñ bi yépp nak buñu xeyé seen liggéey mo ñew sétan ci soxna ci amutuñ benn programme ndax ay sétan kat waji dal di jëlat benen tan yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga ñaawal ko dal di toj nen bi soxna ci ñaaw bu gëna wessu nam ñaawé won gatt lool kanam gi raf mu mel no xani wa ko dañu ñëw ci encore diko sétan ndoxum ñaaway ñaari nen dem na ñettelu nen bi mu ne yalla ma ngi lay ñaan sama soxna ci nga delal mako nam meloon dal toj nen ba ñaan yépp nang na waye jëriñu ko dara ndax na soxna sa mel la melon ñaawal nako fi rafetal ko fi def ko nam melon lolo tax yalla tabaaraku ta'ala bokoy ñaan da ngay xam li ngi koy ñaan lan la ak foy tambali ak no jëm waye gis ni ñi jabut rek nga jabutu lolou du nonu mune yalla ak xir li ma ngi lay ñaan nga bal ma wa hab li nga may ma it mulkan ngor go xamne la yambaghi li ahadi min ba'di ken du ko yeyote ku dul man innaka yaw yalla antal wahhab yaway mayekat bi li la ñaan suratu sad ay ñaar fuk ak juroom bam ko waxe wala fan wer ak juroom bam ko waxe fa sakharna lahu yalla mo ne ñu tagatal ko ar riha ngelawli yalla may ko momit lu kenn dul amati te moy may ko ngelawli su la leer bi toog bu ni bismillah ngelaw la jóg ak moom yóbbu ko fu mu bëgg a dem. Te jiri di daw bi amrihi ci ndigalam ruxaan cig nooy cig nangu nooy lool xaysu asaaba fu mu bëgg a jëm rek ngelaw la jëm faag moom. Kon mbokk ñu doon topp teg leen seen baaram ci aaya fanweer ak juróom benn ci suratu Saad, ñu ñaan yàlla man ak yéen ak mboolem ñi doon déglu yàlla ñu fi yàlla dajalewaat ci aji mu jiri ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala. ñu ñëwaat ci suratu Saad ci fanweerelu aaya ak juróom benn insha allahu subhanahu wa taala. wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. mbokk yi julit yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. si defeem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi mu leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. ajuma ji weesu ñu ngi taxawoon ak yéen ci bis suratu Saad amee fanweeri aaya ak juróom benn. si suñu borom tabaraka wa taala di nettilee xisab Suleyman ginnaaw ba mu nettilee xisab nabiyullahi Daouda mi nga xam ne mooy bàyyi Suleyman. nga gis ca muy jeexal nan fa sax muy jeexal ca dars bi weesu mu nan fa saxar naa lahu riixa tajri bi amrihi ruqaan xaysu asaab. te mooy ñaan gure yi nga xam ne Suleyman ñaanoon na ko boroomam tabaraka wa taala ne ko nag ma may loo xam ne musoo ko may kenn te dootoo ko may kenn. yàlla doon lim nag yim ko may mu bokkoon ca yam ko may muy ngelaw li di daw ci ndigalam fu mu digal ngelaw li bëgg faa dem rek ngelaw li nangoo ànd ak moom yóbbu ko foofee. nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ku koy ñaan ku ne bul jàpp ne li ngay ñaan du am waaye yow jàppal ne la ngay ñaan ma nga ca moom suñu borom te ku la ko mën a defal la. ci aaya fanweer ak juróom-ñaar ci suratu Saad ba tey suñu borom di wéyal nettali bi muy nettali lim mayoon Suleyman may gu rëy rëy rëy goo xam ne gi mayoon na ko ko ak di nettali yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ni ñu baaxe ak kàddu yiñ tegoon ci seen der yi mu koy nettali sallallahu alayhi wa sallam ni mu baaxee ba buñ ko tegee kàddu ci deram mu mën koo muñ ca wasbir ala ma yaquluun ci bind yeewees. suñu borom ci bind tay bi mu ne wa shayaatina kulla bannaain wa qawaas wa aaxariina muqaraniina fi l asfaad. mu ne wa shayaatina tàggatal nañu Suleyman ay jinne maanaam wa saxarna lahu ashayaatin tàggatal Suleyman jinne yi ni mu doon jëflooxi nit ñi noonu la doon jëfandikoo jinne yi. maanaam bu nit ñi xëyee di liggéey jinne yi it dañuy xëy di liggéeyal Suleyman. wa shayaatina ak jinne yi jinne nag saa boo dégg jote ko cheytaan rek mooy day bañ. maanaam bu fekkee danañ ko sant muy indi tappale ca lañ ko sant wala mu ciy indi ak ndëngati rek ñu tuddee ko cheytaane. kon cheytaane mooy lépp luy bañ. booy dawal oto nga dawal ba mu yàgg nga bëgg mu taxaw nga bës frein yi mu lànk gant googu mu gantu oto bi léegi cheytaane la ndax day daal di mën a yàq mën a dal ci aw nit mën a dal ci yeneen yëf yoo xam ne bu ca dalee yàq ko moo tax jinne ju lànk la ñuy tuddee cheytaane. wa shayaatina mu ne tàggatal nañ ko jinne ya kulla bannaain bépp tabaxkat. maanaam bépp xeetu tabaxkat bu ne ci jinne ya rek tàggatal nañ ko ko moom Suleyman. jinne yoo xam ne seen wàllu tabax mi ngi jëm ci étage am ñoo xam ne seen tabax mi ngi jëm ca yeneen waaye bépp xeetu tabaxin yàlla tàggatal na Suleyman jinne joo xam ne mën na loolee wala jinne yoo xam ne mën nañu loolee. te xam ngeen jinne bu dee tabax moom yéegal birig ca kaw du ko jafe ndax yéen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yéeg yooyu ak di wut ay aisselle yu ngeen di yéeg ngir dem ca kaw jinne du ko aajowoo ginnaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak ñew diego ko wacc wax deug yalla am fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du len wañi dara motax buñu xeye ñom jinné man nañu tabax kër gu maga mag ci sa lepp dal di soti ndax duñu yëkëti ay mbir di ko yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fuñ ko bëgg tek ndax jinné xam jenné tabarakallah fuñu mëna fa def kul banna wa qawas mbolam ñu nur ci geejit ay suuma re ngeen ko ci dexoma ñoo ñi ñepp tagatalon nañ ko Sulayman qawas qawasi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geejgi diko gennel al-lu'lu wal marjan diko gennel or yaak mbel yi nekk ci biir geej yeb te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di teumb ci biir geej yi nur ci biir diko jeli yoye Sulayman da amul jinn yu ko koy jeli amna jinn yu tabax kon waye amna jinn yu soox ci biir geej gi diko jeli baat bi nak muy qawas mom la suñu gor gi won ci tiwaawon radhiyallahu anhu don jeufandiko ca khilaf ba munan ya qa'is al-bahr lil asdaf ya qa'is al-bahr lil asdaf indi asdafun biha durratun ahla min al-jalami di wonene wala bof di wax ne mbollem kuy jog di wut lu mu xam ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ba tax muy nur ci bir ndox mi diko seti mu ne ko so ñewé fi da nga ci xam lu bare bare yalla tagatalon na yunus yalla Sulayman kul qawas ño xamne dañuy nur ci geej gi di genn ji mbell ya fa nek wa akharina amna yenen jinn nak yo xamne ñom muqarramina dañ leena leunkele fil asfad ca dajja ñom dañu lankal seen borom lankal Sulayman Sulayman jappaleen ñom jinne yoyu da leen di yew ca bant ya manam dañuy samp ab bant bu deugar daj ko yew la ca ni ñi def xar loolu lañuy tuddé ab daj ñi deggul wala fa da ngay deg ñu naan dañoo tak fas bi wala dañoo tak xar mi am xar duñ ko tak dañ koy yew buñ koy tak dal moy buñ koy tek ci auto boole tank yew bu mu deugar looloy dañoo tak xar mi ama dañ ko yew ci baram nak loolu ñi deggu dolof ñoy wax naan xar mi dañ ko tak jinn yi nak dañ leen doon yew kon ndax dañoo lankal Sulayman nangu ñoo tabax nangu ñoo xoos ci bir geej gi ñu dal leen di yew fa nga xamne fa lañu nek suratu sad aya fanwer ak juroom ñet yalla mu ne haza li nak ataauna moy suñu may ni lañ maye won Sulayman ni la mana maye mu ne man yalla ni la mana maye haza ataauna li moy suñu may wala fam tambale yim may Sulayman ngelaw li di naaw ak mom fu mbeug dem fa tagatal ko jinne yi lu mbeug ñu tabaxal ko tagatal ko jinne yo xamne dañ koy noral ci biir giji diko jël ay mbir waye yenen jinne yi lank nak ñu leunkele len yew len ba duñu joge fañu nek ndax dañu jubaji mu ne ko nak haza ataauna moy suñu may xamnun bu la nexé nga maye aw wala bok amsik tiyel baña may ken bi ghayri hisab ci lu dul genn rek la manam bu la yalla maye mu ne ñaar yu moy am famnun aw amsik mayna la mayel wala nga tiye bi ghayri hisab waye nak ku ne xam na ne kuñu may ku ne nga maye mo gën nga baña maye motax mu ñëkke mayel door ne aw amsik kon nak nga maye mo gënal yalla nga baña maye hadha ataauna famnun aw amsik bi ghayri hisab ci la dul ben regle yalla mu ne ko wa inna lahu ta'id amna fiñu wala ti amna indana fiñu yalla la zulfa ak sus manam jegeñu ba sus ci ñun mom Sulayman liko yalla may lepp ci mbiru aduna yaqalukum mirum al-akhirah wa inna lahu indana la zulfa lol tam aw tagla ndax aduna ñaar ngay boole bu la yalla may alal rek nga defene kon yow mbirum diine bokko ci bu la yalla xagn alal it nga defene tabarakallah li nga ñak alal motax nga wara fete wo diine Suleyman xool li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indana la zulfa. Moo di li muy barile barile lépp ab buur la woon, daan war ngelaw, yilif jinne yu bari ñu koy duggal ci géej gi di ko tabaxal, ñee mu yeew leen, li lépp suñu borom may ko ko, waaye teewul loolu yàqalu ko àdduna, loolu teewul mu mën a taxaw, loolu teewul mu mën a dér ba jege borom tabaraka wa taala. Moo tax àdduna si ñaar yooyu la ñu war di boole. Iliman nga loola bu mu la tee di xëy di liggéey nit ñëpp, su julli jotee nga ñëw julli, waaw iliman nga. Mécanicien nga, waaw bu mu la tee nga nekk sa mécanicien googu, soo liggéeyee ba noppi bu ñu noddee nga ñëw, soo jullee ba noppi dellu ci liggéey ba. Tabarakallah, loolu ñaar yooyu ñoo war di ànd. I amal li duniyaaka ka annaka taishu abada wa amal li axiratika ka annaka tamutu gada. Mu ngoog jëfal àdduna ba defe ne doo fi jóg mukk, jëfal alaxir nag ba defe ne suba ngay dem. Loolu la Suleyman boole woon. Wa xusna maab, mu ne it am na delluwaay bu rafet bu mu war a dellu ci boromam tabaraka wa taala moom Suleyman alayhi salaam. Kon makaanam boobu nga xam ne makaan rafia fi dunia, teewutoon it mu am xusnu marja fi l axira. Àdduna si tabarakallah mu dir ba am lam ci am, alaxira it mu dir ba am lam ci am. Loolu nag la ñu tuddee dëddu àdduna, azuhdu fi dunia. Dëddu àdduna mooy man àdduna waaye fexe ba àdduna du la man. Loolu mooy dëddu àdduna. Bokkut ak koo xam ne ki dañ naan du lekk daa dëddu àdduna, wala du sol ay yére ñu ne daa dëddu àdduna, wala utilim lay sol ñu ne daa dëddu àdduna, wala ñu ne du sangu daa dëddu àdduna. Déedéet dëddu àdduna da ngay sangu ba set, di lekk lu neex, di tëdd fu neex, waaye nag yooyu yépp nag du la mën a yàqal sa àdduna. Loolu lañ tuddee dëddu àdduna. Loolu la Suleyman boole woon. Tabarakallah, amoon na ay soxna yu bari yu rafet, am kër yu rafet yu bari, am kër yu yaatu, yilif jinne yi, yilif nit ñi, yi yépp. Te teewul wa inna lahu indana la zulfa wa usna maab. Suratu Saad aaya ñin fukk. Yàlla ne na wazkur, fàttalikul yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ la tegee baat bu métti. Wazkur, na nga fàttaliku abdana suñu jàmba Ayub, jàmbañ tudde woon Ayub. Is ndaxte naada rabbahu masnaa woo boromam ci lu ko daloon. La ko daloon mooy def ne anni man daa man Ayub massani cheytaan, cheytaani laal na ma bi nusub wa azab, bi nusub ci coono wa azab ak mbugal. Soo boolee nusub wa azab nag mooy tekki feebar bi ngeen tuddee yéen neer, feebar bi ñu tuddee neer. Cheytaani moo koy def ci nit ñaare, sol la ko mu nekk ngelaw, jàpp say sidib, nekk ci sa biir bi di ko tàng, ak di dox ci diggante sa der bi ak yàpp bi. Ngay tiit lu bari, di géwant yu baree bari, léeg-léeg nga tëdd géwant di dox ci ndox, mbaa ngay tëb ay kàmb, mbaa ngay géwant yi lekk yàpp. Loolu bu la dalee rek yëgal ni yaa ngi jëm ca feebar boobee. Bi mu dalee nag yonent yàlla Ayub, feebar ba métti ci moom lool, ba mu ñëw nag di ko wax suñu borom ne ko anni massaniya cheytaanu bi nusbin wa azab, massaniya laal na ma a cheytaanu cheytaani jinne yi bi nusbin wa azab. Moo tax massu cheytaan mooy laal googu jinne yi di laal nit di ko jox feebar bi. Moo tax su timisee ñu naan tiye leen xale yi, su timisee ñu ne tiye leen xale yi, ak naan jigéen ñi dee leen muur seen bopp yi, ak dee leen ree ndànk bu timis jotee na ñëpp toog ba timis ji maase, ak toogin wu jekk ci jigéen ak yu demee niki yooyu. Ndax lu ko mooy rek jinne xemmeem ko, te isa massahu da koy daal di indil ay jafeñ-jafeñ bi nusu bi nu azab. Ba demee hôpital fa ñu leen di fajee, tabarakallah métti na lool ay feebar yoo xam ne ña nga fa dal nit ñi ci wàllu neer. Yàlla nag daa di nekk doktooru Ayub. Feebar bi métti na lool, yàgg na lool, mu koy door a jàmbat yàlla. Nee nañu am na
1: fukki at ak juróom ñett ci moom moom feebar boobu fukki at ak juróom ñett am na ko ci ne ko mu fasiru ni nettale ba demee ci suratul anbiya ci tafsir docteur Ali Sabouni nettal na ca xissa bi ci anam gu gën a yaatu bi mu ko jàmbatee suñu borom nag yàlla daal di koy wax ni ñuy faje feebar boobu mu ne ko urkut birijilika del daw fajar urkut birijilika dañu wax it wéqal suuf si ndax mu bal ndox maanaam wéqal fi nga taxaw ndox bal fi waaye it dafa ne wax it urkut birijilika del daw maanaam feebar bi ku muy dal boo dee daw fajar dafa baax ci yow ba tax fajar buñ jullee ba noppi ba assalaatu xayru min annawm dox bi ngay dox foofu boot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñaq génn ci yow nga ñëw sangu yooyu dafa am solo lool urkut biir ji lëkk daw fajar ak daw tàkkusaan jant bi di so nga ànd ak moom ñaar yooyu lañu ko digal ne ko nag haaza ndox ni nii moo xam ne muxtasal dañ ko war a sangoo baaridun wa sharab maanaam di sangoo ndox mu sedd di naan ndox mu sedd di daw fajar ak ngoon mu ne ko loolu dafay wéral sa feebar bi haasa muxtasalun baaridun wa sharab lii ndox mu sedd la moo war léeg-léeg nga naan ci wala boog nga di ci naan ak itam di daw fajar ak takkusaan dina tax sa feebar bi tane dinañu ko firee it ne daf ne ko haasa maaun tuxtasalu bi taxtasilu bihi wa sharaabun tashrabu minhu faxtasala minha fa zahaba maa kaana bi zahiri jasadi wa shariba minha fa zahaba kullu marad kaana daaxila jasadihi abu xayaan moom noonu la ko firee kon yonente yàlla ayub alayhi salaam nii la ko suñu borom tabaraka wa taala fajale feebaram boobu wërkut biri ji la ka haza muxtasalun baaridun wa sharab ginnaaw bi feebar bi méttee lool ba nga xam ne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax góor ñaari su tëddee ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñëwoon ngir yàlla ak ñi fi ñëwoon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poos di fees te dara jotu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ka ñëw nga leen di jege di waxtaan ak ñoom bu ñu nee damaa bëgg nangam nga jox leen doo xam ku la bañ ak ku la bëgg waaye bis boo demoon nag ba tëdd ci lal tabarkàlla nekk ci hôpital bi am fi ñeenti weer yoo jógut fi nga tëdd joxoo leen ñaari dërëm joxoo leen lenn ca ngay door a gis nag ndaysaan léeg-léeg kenn ñëw tàppaas la léeg-léeg kenn ñëw ñaan baatam léeg-léeg kenn jëli bagaasam dem kër yaayam ndaysaan di ko fa bàyyi ba mu des kenn ca soxna ya ndaysaan ñi ci des ñëpp dem nañu tabarkàlla feebar bi metti lool lekkatul dara lu ko mën a tiyee naanatul lu ko mën a tiyee soxna ya dem tabarkàlla njaboot ga ñee faatu ñee sanku tabarkàlla xare yaag bëy yaag nag yàlla amoon ci alal lépp daal di dem waaye ba ko yàlla fajee ba noppi nag mu ne wa wahab naa lahu ahla ñu mayaat ko nag ñoñam maanaam lam amoon ci soxna mu amaat soxna yoo xam ne noonu la tolloon wa wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum dolli laat ko nag lu ñu toll maanaam su amoon ñeenti soxna yàlla bi mu wéree yàlla may na ko juróom ñetti soxna bu amoon juróom benn doom bi mu wéree yàlla may na ko fukki doom ak ñaar bu amoon juróomi xar bi mu wéree yàlla may na ko fukki xar wa wahab naa lahu ahlahu wa mislahum maahum noonu la ko defal moo tax léeg-léeg bu sa sëriñ nekkee ci feebar maanaam sa jëkkër jigéen parce que jigéen ñooy def loolu bu nekkee ci feebar nga jël say bagaas dem ñaari su wéree rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax léeg-léeg su wéree am lu ëpp la mu amoon wala mu mel nu melutoon wala mu xam lu mu xamutoon mbaa mu toll fu mu tollutoon wa wahab naa lahu ahla wa mislahum maahum loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala dellowaat ko ndax feebar dafa dul loo xam ne day jàpp dañu mën a tiitaru
2: bil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa farihu dañu mëna titeru bil hayati dunya ci dunduk jëge gi bo amé auto rek tambu li titeru bo amé xalif rek tambu li titeru bo tekké soxna fu rafet tambu li titeru bo amé diplôme tambu li titeru yalla mëna dédé wama al hayati dunya fil akhir illa mata titeru telna ni titeru telna wama al hayati dunya dundu gi nekut gu jege gi fil akhirati boku dugule ci al akhir illa mata lidul abyubal abyubal dong la mom dundu gi ci bir al akhir kon titeru bala jot da ngay dem ba al akhir fofu la titeru jot waw man sax hajj mari dana wax ne sawfa tara isan jalal qubaw afarasun tahtak aw shimal mune titeru telna bala nga titeru demal ba yom akhyam xam ba xam fas nga war wala mbam nga do titeru waw mam no tane ko wax nga deug de nit de bala titeru yom akhyam di wax kenn mala gën day dugg aljanna ba nopi seen waji mo duggul bu ne ko mala gën rek wax na deug tabarakallah yalla xeyal ñu len kon ak duruk aduna gi boku duggule ci bir alakhirah mi ngi melni mata ab yebal su keur gi bagage ci nek nit keur gi gëne bagage yi manam ku duye passé cindi ni ko keur gi gëne non la alakhirah gëne ab aduna ak alakhirah nak dama koy misal sa su nek nga len ad dunya dañ ko jigeenal ci arab al akhirah jigeenal ko ci arab ñaari soxna lañ ad dunya ak al akhirah ñu goor ñi fi ñew ñep ci aduna ci dañu fegalé fele ci al akhirah moy suñu awo dunya moy suñu ñaaral aduna ku fegal ci sa awo nak ñew ci sa ñaaral da ngay bayyi xel da nga fegalat fi dem ci sa awo legui tay ñu ayewat fele ci al akhirah al akhirah nak fele ñu fegal ñun ñep ñun goor ñi tabarakallah ñew fi ci aduna nak bo fi yoreb xalif lepp nga jox ko soxna ci fi ad dunya ah man na neex waye tay bo fegal te da nga fegal nak te ad dunya kenn du tetal ci ñun kenn du ko jëy bu sa kër day toilette rek ñun ñep ñu diko xëccoo ñu toilette ba tabarakallah waye kenn du jëf ñun ben bis ngay xey rek mu nangu say bagage dat lay tabarakallah salfañi dat lay falañ fañi say mbokk dat lay jël ndaysan nangu sa yeb suñu sa mbubu ne ko ne la bayiko fi suñu sa mbaxna ne la bayiko fi suñu sey dal ne la bayiko fi tek tek sa montre ne la bayiko fi sa jaar bi nga takko ñu la bayiko fi lepp ñu la bayiko fi dal di fa juroom ñaari meter laaf la ci yow bu nga deugar waxi am tax duggal la ci dal yoy wonela ah le kat ya nga jëm ci al-akhirah fofu nga ay bi ci mum fegal nga fi mané kon war nga bayi xel bala nga ayewat fune ci al-akhirah te nek ci ad-dunya nga bayi xel ba bo demé mané yor dépense bo xamné bi dang ko mané joxe fofé soxna so sé togal la tabarakallah ak ñu neex ya ak reew yu neex ya ci jannati adnin bi nga xamné mom lañu bëgg dugg ñun ñëp yalla ñu fa dugg su ko defé kon mbokk ñi deglu ak seen ñu ci nga xamné ci lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala bi ci suratul ra'd ay ñaar fuk ak juroom benn di deglu dami soxna ñu deglu tafsir bi te lek lek ñu deglu ci lo xamne tabarakallah du nona te ñun ñepp ñoo xeq tere bi ñu togal leen ci jërëñ ko jëma tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa nga xamne mo jitt radio bi te ñu koy ñaanal ci doon def tafsir moy seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xaral bi mbokam mu ñuy wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salatu wa salam ala asrafil mursalin سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباك ني دغلو ديل سنه تي كاتن بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بني تدي سوره الرعد تكون كو بام نيار فكي ايه اك جوروم بن تي سني بروم سبحانه وتعالى دون وخه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع من يالا موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه واي موي قتال ورسغو كوكو نيه انا امنا نيو خامني نك ادنا لين گنال الاخره واي ادنا دي بوكو دوغلي تي الاخره ميغي ملني يوبلوب كوي توكي رك امو تي صلو ni wara doore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila alayhi ayatun min rabbi قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب
0: آية تلو جسار بو خامني ميغي واتي مكة باتاي كون داي

di walu pas pas moo di walu gëm yàlla yootel ko gëm kàttanam gi gëm itam melo bi. Yàlla nee na wa yaqulu dana wax te du ko bàyyi mukk, wa yaqulu dana wax te du bàyyi wax ji mukk. Alquran su jëfandikoo fi'lu mudaari' ak su jëfandikoo maadi du benn. Yàlla leen ñuy jëfandikoo mudaari' jublu ca ne wax ji danul luy xew wi, mu ngi mel ni yusabbihu lillahi ma fi samawati wa yaqulu, kon dana wax te du dañ di wax mukk. Alladina kafaru, ñi weddi yàlla weddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Danañu wax ne lawla unzila alayhi, lu teewoon ñu wàcce ci moom aayatun, mandarga muy wane ne min rabbihi, mu ngi tukkee ci boromam. Dañoo bëggoon sallallahu alayhi wa sallam ñu wàcce ci moom kéemtaan bu mel ni kéemtaanu Moussa wa te mooy yed wa, wala kéemtaan bu mel ni kéemtaanu Issa wa te mooy dekkal nit, wala kéemtaan bu mel ni kéemtaanu Saalix ba te mooy gëléemam ga. Loolu la ñu weddi bëggoon, ñu ne lu teewoon yàlla wàcce ci sallallahu alayhi wa sallam mandarga muy wane ne muy mucjiza, yàlla tabaraka taala moo ko yebal. Loolu lañ bëgg. waaye yàlla subhanahu wa taala ñi nga xam ne ñooy xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni muy jëflanteeg ñoom day wuuteeg ni muy jëflanteeg yeneen xeet yi. Ndax yàlla bu wàccee ci ab yonente kéemtaan mucjiza, mucjiza boobee bu xasee ñëw képp ku weddee ci yàlla, yàlla dalay alag yaag sa mbokk yëpp. Te yàlla def ni ci alquran du alag xeetu alayhi salatu wasalaam te fekk alayhi salatu wasalaam ñu ngi ci seen biir, du leen alag yëpp te fekk yastaghfiruuna, ñu ngi sakkoo jéglu. Bu yàlla wàccee loolu kon wàcce woon ko ci xeetu alayhi salatu wasalaam ba noppi ñu weddi ko, kon su boobaa daf ñuy def nam defoon xeet ya. Te yàlla tabaraka wa taala ku bëgg xeetu Muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Moo tax yàlla tontu kuffaar yooyu ne qul, tontu leen yow sallallahu alayhi wasallam, ne leen inna allaha, yàlla yudullu mooy sànq man yashaawu ku ko neex, yàlla mooy sànq ku ko neex. Yudullu man yashaawu idlaalahu fala tughni anhu al ayaat wa nuzur shay'a, kéemtaan yooyu du caagit ne saa bu ko yàlla wàccee rek nit ñi jub. Kéemtaan wàcc na ciw nit ci nit ñi jub, gëmuñu ko wàcc kéemtaan ya. Mucjiza wàcc na ci nit te nit ñi gëmuñu ko. Naka noonu karaamaat yi wàcc na ci awliyaa yi te taxul nit ñi gëm leen wala ñëpp gëm leen. Kon yàlla mbirum njub mi wékku ko rek ci wàcce ay kéemtaan, mbirum njub mi wékku ko rek ci wàcce ay karaamaat. Karaamaat mën naa wàcc, mucjiza mën naa wàcc, te teewul nit ñi nekk ca lañ nekk. Kon njub gi nekkul ca loolee, njub gi mi ngi nekk ci loxol suñu borom tabaraka wa taala. Wa yahdi, mooy jubal man anaa ba ku dellu ilayhi ci moom. Wa yahdi, te mooy jubal man anaa ba ku dellu ilayhi ci moom, bi maana yursidu ila diinihi man araada hidayatahu li annahu rajaa ila rabbihi bi tawba wal inaaba. Sa demee ci tafsiru tashil jukkib ñaareel ba xatum téeméer ak fanweer ak ñeent, noonu la ñu ko firee. Kon yàlla wa yahdi, te mooy jubal man anaa ba képp koo xam ne day dellu di tuub ilayhi jëm ci moom, kooku la yàlla jubal. Kon ñaara fi nekk ki xeyntu njubug yàlla gi ak ki féteerlu ca naaj wa. Ki féteerlu ci naaj wa yàlla yóddullu da koy bàyyi mu sànku. Ki xeyntu njubug yàlla gi wa yahdi, kooku yàlla da koy jubal. Fi itam boo fi nekkee ci aay ji werante yi da cee bëri woon ca jamono alqadar yaag aljabr yaag, ñu ne nit ki munta def lu dut li yàlla mooñ ci moom, ñu ne nit ki am na coobare ci boppam ixtiyaar, aljabr wal ixtiyaar lañ ko tuddee. alquran di wane ne nit ki am na ci boppam lu moom lu baree bari, donte am na ci boppam lu yàlla subhanahu wa taala moom. Ñaari anam la, li yàlla moom ci moom moom rububiya mat sukk, muy rububiya takwin ya, ak lu yàlla moom ci moom muy rububiya tashri' ya. Loolu tam ñaar yi benn bu ci nekk dafa am. Kon yàlla mooy jubal man anaa ba ku dellu ilayhi ci moom. Nga ne ko kan, ñan ñooy ñooñu, bëgg naa caa bokk. Yàlla ne alladina, ñooñoo ñi nga xam ne aamanu gëm nañu.

allazina ñinga xamne amanu gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti alayhi salatu wassalam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ alakhirah gëm nañ dogal bu neex ak bu naqay lol nak tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal bi zikrillahi ci fatlikou yalla ñoni sen xol day dal buñ fatlikou yalla sen xol day yettilikou yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillahi ci fatlikou yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñinga xamni iza zikrallahu isma azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal lan leen nga fekk leen ci ñak nga leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngay muñ ndax ke yalla nangam ke nangam lam la ci tégal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ñu duñu yam duñu bokk zikrullahi muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillahi ci fatlikou yalla tatma'innu alqulub ci la xol di dalé ci fatlikou yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub fatlikou yalla ci la xol di dalé ndax aduna ci ñaari yoon ba ñett ñoo fi am ñetti yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al maghdubu alayhim yoonu ad dallun yoonu allazina an'amta alayhim ñetti yoon yi ñoo fi am te ñetti yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ye ande benn témir bi daal di ñuru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nek su dul baye xel boromam day melni ko nek ci ak wetaay ndax fo leen fekk duñu baye ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bari dul dañ dul bari ñu neew la ñuy doon ño xamne ñi soko doon set tay ci jamono di leen na taka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di leen wax ne ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim dilal yitliko ñi nga xamni ñoo wess won ala daman xana xamone bi zikrillahi ci fatlikou yalla tatma'innul qulub mo tax zikrullahi bob muy fatlikou yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lam alhamdulillah subhanallah la ilaha illa astaghfirullah jang alquran def lu bax ak it nak di fatlikou yalla fatlikou go xamne sa boy bëgg dugg ci lu muy téré rek aya da dañu ci sakaram na la yow di yanga bëgg def nangam te yalla neena nangam nangam nga da di bayyi lolé motax alquran dang koy jang baqara ban nasi jema xam limuy tekki so xamé limuy tekki fofu yi tollu ab aya ñu wax nga yow ci la ngay bëgg def su ko defé do daanu ci benn kambu ndax alquran moy li nga xamné moy jubal nit ñi li la tihi aqwam mo lay tek ci yoon wu jubow ñan ñoo ñoo ñooñu allazina ñoo ñi nga xamné amanu gëm nañ wa amilu salihati tay def lu bax soko defé khabar boko defé mubtada na nga ne allazina amanu ñu gëm wa amilu salihati def lu bax ñu ñu de tuba lahum taxñal na len ñu ñu de ñom tuba lahum taxñal na len wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaraku taala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñan ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy firene farhun wa qurratu ayn mbekte la akal mu dal mune batu tuba moy mbekte akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radhiyallahu anhu kon allazina amanu ñi gem wa amilus salihati tay def lu bax ba fatuta tuba lahum ñu ñi day texeñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaaraku ta'ala ndax nit ñi ni ñuy delloo ci yàlla bokkut am na koo xam ni ki delloo muy dellu ci yàlla du nekk husnu ma'ab ndax fii ci àdduna la ko sheytaane naxe ba nangu béyam bi nga xam ne moom la war a dugge aljanna fii ci àdduna kooko delloom alaxira du rafet am koo xam ni ki moom bi mu ñëwee ci àdduna si fexe na ba bi muy faatu mi ngi bokk bi biñ ko joxoon bi muy ñëw ndax képp kuy judd ci àdduna si da ngay indi si bi ci sama koy misaal.
كل مولود يولد على الفطرة لبك نير بو جدو يانجي جدو على سبية فأبواه يهودانه لين جفكو سنياري وجر ننغو سبية جخ شيطان أو ينسرانه أو يمجسانه ننجم جانجي أبس بو بي تواكل يعلمون ينتبه صلى الله عليه وسلم كذلك نينك أرسلناك لن يليوني كذلك أنك ني nga xamne asalna kay yoni nañ la fi ummatin tawha qad qalat jitu won min qabliha nuko jitu mom umamun aw khair wala nga ne qad qalat yoyon min qabliha lu jitu khair wi mala yoni umamun ay khair yu bari wa lu jitu khair sallallahu alaihi wasallam ay khair yu bari yoyon la fi al umam wa anta qatimul anbiya wa ummatuka qatimul umam mune ko lu jitu sa xet wi aw xet amon na fi waye ci waxe ni soko degge arsalnaka fi ummati khad khalad yoyon ne min qabliha lu ko jitu umamun aw xet tewut wa sata'ti min ba'daha ummatun dañu xamne xet muhammad sallallahu alaihi wasallam moy mujju gi xet lutax ma yoon la ci ñoom litadlu alayhim ngir nga jangal len allazi li nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la di li ñu lay wax yu lañ bëgg nga jangal leen ko mudi alquranul karim li ñu lay wax yu waxyu moy yalla di dey ab yoonte ndey lu suufé lu kenn dul deug te dey la gaaw te mom mu koy japp te muy teural sharia lool moy wax waxyu bu ko defé sallallahu alayhi wasallam waxyu bi daana ñew ci jaar ci jibril leen leen jibril nek nit ñew waxyu ko leg leg mu sanni ko ci mom nonu te duñu gisante ak yenen ba muy nek ay juroomi xet wala juroom ben xet ci walu waxyu bo demé ci mutasawifoni ñu koy tuddé maratibul hidayati ñom def nañ ko juroom ñenti anam yo xamni ci la mbir yoyu di jaar bo demé ci téré yi mali madarijus salikin bi nga xamni mom tahsibuñu ko bu mom da ko ci fekk wahum ñom ñi nga xamne ñom lañ la yoni nak nga leen bayyi xel ndax ñom yakfuruna birrahman dañuy weddi rahman yakfuruna dañuy weddi birrahmani ci rahman kuy rahman allati wasi'at rahmatuhu kull shay rahman moy nga xamne yermandeem daj na fep arrahmanu yalla turamo wu moy tekki ne yermandeem daj na fep Ar-Rahim boko de def mom moy turum wo xamne bu yamal xeyam buñ ko jefandiko du daj fep ni ñuy jefandiko Rahman ci aduna buñ ko jefandiko won Rahim ci al-akhirah kenn du dem safara ndax Rahman moy lu way togn togn Yalla lu way lank lank lu way jubadi jubadi ñun ñep ño bokk Rahman tay ji yi ñuy nokki yi ñu añ yi ñu nekké ndox bi ñuy dox ba di ñuy xol lepp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julli wut ñoo ci bokk yam ci jigéen ñi musoor ak ñi musoor wut ñoo ci yam ci ñi sollu jot ak ñi ko sollu ñoo ci yam ci fi mu nekk dal bi ñuy añ li ci bi doon saf ci ñi ko tiim ñepp ci ñepp la ko saf rek ci nangul yalla ci ko nangul amna ko tay bamu xeye ba legi mi ngi ci yalla santane subhanahu wa ta'ala amna ko xamni ci bamu xeye tay tegul tankam bi ci len lu yalla santane subhanahu wa ta'ala te ñoom ñaar biñu timé ci bi lek moyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñep yalla lolu moy rahmani moy bu len don top bu kenn ki de tibbu di lek day melni koy lek ci xox waye yalla du nit su ko defé kon yalla subhanahu wa ta'ala rahmanam nun la yato motax soko do setlu araf bi ci muju bu bindé rahman nun gogu man nga ko wërale ak nit yépp nun wala qalbi wa ma yasfurun man nga won jël nun gogu wërale ko bam daj tap nepp nek ci bir waye bo bindé ar-rahim araf bi ci muju muy mim xam ngeen ko tumbal bu xat bobu nepp xat yi ci motax bu yom la xiyamé bala ñu ko jëfëndiko yalla day wax ne wam tasul yawma ayyuhal mujrimun ati beru len fele yeen ñi nga xamne lima dan santane daawu len te nak beru len nga gis ndaysan ñi nga xamne daawu ñu nak ci la yalla santane ñu ra dem beru genn fele
yalla neesan xass len bañu son mune nak islahu hal yawma bima kuntum takfurun duggu len sawara ndax dañu daan weddi kon weddi yalla baxul ñun ñepp ñu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëmte nek beccëk ndax kenn xamul kañ nga fi xey mba kañ nga fi golte yalla neena khul wa hal yaw yunti bi ali sallallahu alaihi wasallam huwa rahman mu rabbi man de moy sama borom huwa rahman mu rabbi man de moy sama borom la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom man de moy sama borom la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom rabbi moy sama borom alquran ni muy jeufandiko rabbi bariwul ci bir tollu nim ko jeufandiko ci ilahi moy sama yalla ba de sallal quran rabbi ni ñu jëfëndiko sama borom bokku ti wax ilahi moy sama yalla kul huwa ilahi kul huwa rabbi rabbi sama borom dalay mom ñaari mom mum la rëndu jëjëgi mom go xane takwini la ca moy mom la ba lu ne sañ nako def ci yow te defu wowe do ko sañ bañ manam ñim la momi ci bu ne law jotté nga melaw bu mag jotté nga mag bu febar ñewé nga febar mom jimla mom fofu bokut ak mom jimla mom ci tashri'iyya rububiyya tashri'iyya mom jimla mom ci tashri'iyya moy dalay reddal dim la reddale nak xagn nga jaar ci reddu wa am nga katnam waye am nga katnu ñak ca jaar waye bo ci ñaké jaar nak dalay duma motax tay bim ne dem len ngeen julli ju aljuma ya ayyuhallazina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'u ila dhikrillah am nañu bañu déggé noddo ga mba bañ koy la fi dégg sangu nan sal seen yu wéx défaru bajjat dem ca jumaaje amna ño xamni ñi taxulena bay ñam lañu nekkon taxulena bay lañu nekkon ci bu lam bu fekkon nak daf ko neex mu momé la ci takwini ya nga xamni bo gëmento nelaw su boba kon ñeppay and dem ca jakkaji ndax do mëna sañ bañ waye mu teural ñaar yépp nela mom na la fi mom na la fi nima la momé fi nak mo lay jangal nama la momé fi yalla rek yalla yalla mune yunus waxal ne alayhi yalla tawakkaltu la wiru tawakkaltu la wiru alayhi yalla tawakkaltu la wiru wa ilayhi yalla itma'ab moy sama delu way ci mom lay delu wa ma'adi ilayhi ci mom lay delu ci mom la wiru ci mom lay delu yalla moy wiru wayu ku bëgg wiru wa man yatawakkal 'ala allah ku wiru ci yalla fa huwa hasbuhu abdul da wax di wax ne da war di wax ne amantu billah tawakkaltu ala allah amantu billah tawakkaltu ala allah gemna yalla wiruna ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatu min rabbi mu di suratu ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben mu ne walau anna qur'anan bu fekkone alquran ji sirat bihi aljibal dange doxlo doji kon nga xamni alquran for tontu melni alquran da koy xassaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamni mom la law eum taqdir ba ñene ñene la amanu wax lolu ñeneen ñe wax leneen manam da jawabu law mahsuf wala may nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy woné ne mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw anna qur'an bu fekkon alquran di siyat bi jibal dañ ci dox lo doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce kon mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da ngay seen doj yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dag ci bi ni ci al-quran al-ard sufsi bu fekkon dañ ko wacc won ngir dagata sufsi da ngay suf xep day def ay mars aw kullima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de al-quran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nekk jang ci al-quran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yep ñoy dekk ci di wax waye yoyu taxul alquran djog alquran djogul ngir doxlo doji alquran djogul ngir dagata soufsi alquran djogul ngir wax lo neewi
ndax ñett yi yépp bu ci amoon du jik doomu aadama. Bu daji doon ndox da nga gis ba tay yi kuy werante kër gii sama kër samaram naa la du sa kër tee ngaa téye woon sa kër. Bu dagg la woon suuf si suuf si bu dagg too woon xam ngeen ne léegi ngeen dégg benn tremblement boo xam ne ay seconde yu néew lay def rek tabarkàlla ngeen ne nangam ñu ci defaat. Waxuma la nag moom bu néew yi doon wax. Bu fekkoon léeg-léeg benn néew ne waa kër gam jóge woon asalaamualeykum ñu ne ko allo mun leen fii ma nekk nangam ak nangam laa fi nekkee. Dama ne kon da nga gis ba tay nit ku néew nuyu moom mu nekkub néew ci bis ba waaye nag kumpaa fa nekk loola yàlla nee na taxul alquran jóg wax loo néew yeeg yooyu ndax bu néew yi waxoon bu moytuwul lu bari dana xew. Bal li fi nekk daal al amru mbir mi jamiyan lépp lillahi yàllaa ko moom mbir mi lépp lépp lépp yàllaa ko moom mboolem lu fi nekk yàlla moo moom yonent moom nitam ñi moom kiyamtaan yonent bu nekk xam na ndax war nañoo wàcc booyalaak kiyamtaan wala déet xeet wu nekk xam na ndax war nañoo am kiyamtaan wala déet loola moom suñu borom tabaraka taala moom moom mbir yépp huwa al maliku li jamici al umur wal failu lima yacha waaw moom moom moom lépp mooy def lu ko neex waaw min xayri an yakuna li ahadin alayhi tahakkumun aw iqtiraax kenn sa nga tëral ci kaw yàlla ay atte mba nga tëral ci kawam proposition naan ko boo defoon nangam di mu baax yàlla kenn du ko defal loolu moom moom moom yépp waaw yàlla neen afa lam yey as xanaa naagu wut xam bu wóor mooy xanaa naagu wut allasina aamanu ñi nga xam ne gëm nañ an ci ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla lahadan naasa mu jubal nit ñi jamiyan ñoom ñëpp. Yàlla ne ñu gëm yàlla war nañoo naagu ci loolu mu wóor leen ne bu neexoon yàlla ku nekk ci kaw suuf da nga jub. Law yashaau llahu bu neexoon yàlla lahadan naasa dana jubal nit ñi jamiyan nit ñëpp loolu waaw. Ndax su fekkoon tey ñàkk jaamu yàlla day wàññi ngóorug yàlla gi nga xam ne ñàkk jaamu gi nga koy ñàkk jaamu day nekk li koy wàññi kon kenn du mën a ñàkk jaamu yàlla. Waaye yàlla jaamu gi ñu koy jaamu ak ñàkk jaamu gi ko nit ñi di ñàkk jaamu ñaar yooyu yem képp képp képp ci nguuram gi moom jàll jëlalu ko. May gi may may nit ñi li ñu koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ loolaa yem képp képp ca moomeelam nga moom jàll jëlalu ko waazza kamaalu. Loolu tax na ba kon nit ñi jub ak ñàkk jub daa yem fa moom waaye bu fekkoon ni bu ñu jubul loola wàññi ko dara kon dañuy mooñ mooñin woo xam ne duñu ñàkk jub. Di maana bu ñu defoon ni mu def malaaka yi malaaka yi laa yaxsunu laa maa amarahu benn ñaaral ba bu defoon julli mu mel ni ak nokki fi ne kenn sañu fi ne du ma fi nokkee. Bu defoon sa xol bi sa xol bi mu mel nit julli wala julli mel ni sa xol bi kenn sañu ne sa xol doo fi fëgg si cër yi am na yoo ci moom am na yoo xam ne muumoo ko ci bu neexoon yàlla lahadan naasa dana jubal nit ñi jamiyan.

0: xam nga ñan lay dëgal. Suratul Zumar aya fukk ak juróom ñett mu ne ko ñu ngay dëgal allazina mooy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastamiuna alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabiuna ahsanahu ñu topp la ko gën a rafet. Fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn. Yàlla daf ne yastamiuna waaye waxul yasmauna, daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa. Yastamiuna yastamiu mooy déglu, yasmau mooy dégg, istamaa ak samia ñaari fiil lañu, ñaari verbe. Kii dafa am taa, kii amu ko. Mu ne kon déggaleel sama jaam yi, mu ne ko sa jaam yan, mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastamiuna dañuy déglu, dañuy déglu. Déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk, nopp ban na ca, bët ban na ca, xalaat yan na ca, ñooñ ñooy yastamiuna alqawla wax ja. Fa yattabiuna ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja. Ibnu Abbas radiallahu anhu mu ne arrajulu yasmau alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi. Tafsirul Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak ñent. Ibnu Abbas fóoree xeet wi nee na buy firi al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci ak lu rafetut. Mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax, la ca rafetut mu ne bu ko. Loolu mooy fa yattabiuna ahsan. Dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran. Moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp baax nañ, waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran. Ñoom ñëpp nag baax nañ, xasan la ak ahsan. Xasan nag lu baax la, waaye ahsan moo gën xasan. Ndax këyitu 10000 aw këyit la, 5000 aw këyit la, waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000. Xëy na nag sama xel mu gàtt la, waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wu xonq bi moo ma gënal wu bleu. Naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleen bu ñuy wax 500. Ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0, waaye wax dëgg yàlla te 5000 ahsan min 500. Kon nag saa bu ñaari wax, saa bu wax jógee rek ci biir wax de am na ca baat yuñ mën a wacc, am na ca baat yuñ mën a jël. Mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonent bi mu di leen dégal mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ci gën a rafet. Sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam, bu waxee ba noppi soo seetloo li mu wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko, waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko. Ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu lan ko may, waaye mën nga ko teg coono. Naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante takub sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan. Waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan. Ndax loolu la xel nangu, lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax. Alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ñuy topp ahsana la ka gën a rafet. Ulaika ñii def lii alladina hadahumullah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal. Ñi day ñooy ñi yàlla jubal, ñooy ñi am xel, ñooy melo melow yii hadahumullahu lima yardahu wa waffaqahum li nayli ridahu. Yàlla dëppale leen nag la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. Moo tax du xuloo mukk. Koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax, la ca baaxut nga ne ko nga gas ko sol, doo xuloo mukk. Su ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla binde. Bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu, boo ko firee ci sa jéggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaika alladina hadahum allah wa ulaika, te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albabi, ñooy ñi am xel. Ñi dong ñooy ashabul uquli assalima wal fitar al mustaqima. Waaw, ñii rek nag yàlla ne ñoom rek ñoo am xel. Ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarakallah, bi ñu daan ndongo bu ñu masaane reer cere ji am dara lu ci sikk. Benn, bu fekkee gaaw naa jeex wala mu yeex ma gaaw a jeex, tabarakallah, wala cere ji am kerej wala lañ teg ca kaw doyut, lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi, naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere. Te ku ne xam ne ak der du togg cere, waaye lan ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis nga ni muy déggee wax ji, xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. Loolu la ndongay daan def, tabarakallah. Moo tax kii dégg nag wax ja daal di koy topp nag yaa ngi tàmbalee jub, ndax lañ la doon xasee démb nga tàmbalee koo moytu. Wa ulaika hum ulul albabi, ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aya fukk ak juróom ñett. Yàlla neen afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ci nga xam ne yey na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a dem sa war a ëllëg. Afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yey na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a texee di nar a dugg sa war. Afa anta, mu ndax yow mii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, mën ngaa xetili sawara man fi naari, kane biir sawara. Waaw, mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam loo mën a mën a ràmm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ràmm lool. Ka dekkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara, yàlla ca la mosal. Am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw, léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax mën ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon kii man nam ma dugal sawara, mën naa koo dugal sawara te doo yëpp ne dugal naa ko sawara. Moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljanna, waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alxurti bi tafsiire. Ibnu Abbas mu ne yuriidu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabi an al iman, nee na ñu ngi si jublu Abu Lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi al qiyamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax man ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi. Loola du lu yomb. Laakin waaye daal alladina ittaqaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafum ay néeg, min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg, mabniyatu ni ñu tabax. Néeg yooyu moom ngeen tuddee tey yéen ay salon, lay ne ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis nga fii it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur, te alladina ñëpp lay jàpp. Lu waay ñaaw ñaaw boo dee góor rek bokk ci alladina, lu jigéen ñaaw ñaaw ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci allazina. Léegi nag allazina du topp ak juddu wala askan mbaa fu dëkk mbaa lenn. Moo tax yonent bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna, yàlla dafa wax te moom ñoom ba noppi daal ne laakin allazina taxaw, waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu allazina la jëfandikoo. Ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel gudd nañ wala gàtt nañ, loola lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom, te moo di ak taqwa loo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, fexe nga. Waaw, ku fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga, baax nga, yiw nga, fexe nga. Ñooñu daal lahum am nañu xurafun ay néeg ay salon min fawqiha xurafun. Nga xam ne kon yàlla ndekkite ba muy étage ñun terrasse guñu xurafun min fawqiha xurafun. Salon yoo xam ne ci ko tiim dañuy fay defaat beneen salon, te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi. Xurafun mabniya ay salon la wax yu bari. Kon ndekkite alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw, sawar nag ay souterrain la, ci suuf lay jëm moom. Te bu gën a jëm suuf gën a tàng aljanna, bu gën a féete kaw gën a neex. Boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rekk moo cay dëkk ak jabootam, ñu ngi ko tuddee alwasila sallallahu alayhi wa sallam. Nee na kenn cay dëkk te mi ngi yaakaar ne moom lay doon, am na ci yaakaar lool. Moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak noddu kay noddu su daanee leen na ngeen ma ko ñaanal. Allahumma rabba hadihi da'wati tamma wassalati alqa'ima ati muhammadan alwasila. Lahum khurafun min fawqiha khurafun mabniya tajri dana daw min tahtiha charan aljanna ja al anharu dex yépp. Al anharu xeeti dex yépp, dexuk soow, dexuk meew, dexuk lem, dexuk ndox, dexuk sàngara. Soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rek, waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel. Tajri min tahtiha al anharu, lii nag wa'dallahi la yàlla dige, lii la yàlla dig képp ku ko ragal. Képp koo xam ne su teree nga bàyyi, su diglee nga def, lii la la dig. Yàlla nag laa yuxlifu llahu al miaad, yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko. Suratu Zumar aya ñaar fukk. Ba suñu borom tabaraka taala tuddee musirikoo na yeeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla, teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, tudd nag alquranul azim mii nga xam ne moo gën a tebb ci kutu bi ñu wàcce woon, ak itam bi ñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel teebul ñu weddi ko. Moo tax mu sadd ci misaalum mushrik ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla, mu leeral ko ci misaal mu am solo lool tabarkal. Suratu Zumar aya ñaar fukk ak benn. Yàlla nee na alam tara, xanaa xooloo, xanaa gisoo, xanaa yëgoo ne annallaha yàlla, allahu subhanahu wa taala, xanaa yëgoo ne moom moom yow mi ko ñeme, yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere, yow mi muy tere sa doom, sa doom di bàyyi li ko yàlla tere nga ne ko doo ko fi bàyyee. Alam tara annallaha anzala min assama, xanaa yëgoo ne yàlla wàccee mu jóge asamaan maa am taw. Xanaa loolu yëgagoo ko, maanaam gis muy taw nii rek nga defe ne taw bi moom nature bay tawal boppam. Yàlla mooy jox ndigal tànnooru jant bi, muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi. Su ko yëgalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal, ngelaw su ñëw ëf ko mu sedd, bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ak taw. Li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay saf, tuuti di ñu tuur mu jël, sir yi ñu weer mu tooy mu jël, lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn usine boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex, te dafay sedd tabaarkaallah. Xam naa ne lii mu naan xanaa xamul ni maa koy def. Ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni tàngoor wi di manqué yiy tooy ci suuf, aj ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla, ngelaw upp ko mu dellu si waat. Yàlla mu ne xanaa xamul ni maay def loolu. Bul ko jincan barkal la muy benn. Fa salakahu musub ndox ma, maanaam mu dugal ko yanaabia fi l ardi, yanaabia ay sewnde, loolu la ko olof di wax, muy ay bën-bën fi l ardi ci suuf si. Bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën-bën ci biir suuf, bën-bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax ci mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën-bën, bën-bën yoo xam ne bépp mënu koo gis waaye mi ngi fi, ndax fekki suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën-bën. Looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëw fekk la sa biir néeg. Maanaam da nga dugg sa biir néeg, sedd bi ñëw sa biir néeg, sedd bi fekk la fa ba ngay sàngu. Bu fekkoon miir bi amul ay bën-bën, sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa, waaye bën-bën yooyu nag bët mënu koo gis. Suuf si noonu la amee ay bën-bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën-bën yooyee dugg ci biir suuf. Su ma yoxul ji bi si zaraan, yàlla mu ne mu génn ca may. Bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa nëbal ko, mu daal di génn daal di nekk am may. Muxtalifan alwaanuhu, couleur yi wuute, muxtalifan mu wuute, alwaanuhu meleya, yi ñuy bay ci suuf meleya wuute. Nga gis gerte rek am ay mele yu bari, ñu ameen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñu ameen cop, ñu ameen law, ñor ñaare, yooyu yëpp di xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ a sax. Muxtalifan alwaanu, naka noonu ñoom tendrema, xam ngeen ne xeeti tendrema yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. Xeeti mbay yi lu ci nekk am na, tabarkaallah. Xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nirooye am nañu ay mbokk, waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. Ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon, ci kaw rek la jóge. Moo tax suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan, ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir. Ndox mu nekk mën caa génnee tabarkaallah. Su ma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moo mee la muy naat-naat day am ab diir rek, yahiiju mu wow, mu wow. Ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. Bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu, lu ca nar a dem di wow yi day mboq. Waaw, lu ca dem di wow yi rek day mboq. Mboolem yi ëpp ci yi yàqu ci wàllu yooyu day mboq. La fay njariñ nag wala yooyu day vert. Fa taraahu musfarra, su ma yajaluhu, mu def ko ginnaaw ga xutaaman, mu nekk am mboob moom ñax mi yëpp. Inna fi zalika, nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow fert nekk am mboob. Lii day la zikra war naa mën a fàttali nit ñi dee, la zikra mën naa waar doomu aadama ñu leen nii la ñuy mel, la zikra mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñaxayam doomu aadama, la zikra mën naa fàttali li ulul albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabarakallah. Suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf mu nekk ay sewnde ay bëti ndox, ginnaaw ga mu génn ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute, ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq, maanaam yor couleur bu jaune, ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikra warate la, la zikra fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel.
1: da gis ci sa kanam ñax gu juddo ci sa kanam ngay xol té sax mëna am ya ko judd le ndax ya ko ji bu nawet jotté ñax gi judd ci sa kanam nga xol wala sa dugub wala sa gerté ngay bay bo wacce ñibi ci kër ga mu tudd nelaw bu bësité nga xey ci waat di dem di ñew ba mu yag nga gis ko mom mi nga jëwoon mu daldi am ab dir tambalé mag tambalé am ay doom ngay dem di ñew rek ba benn bis nga ñew fekk mu wax tambalé am ay mok mok ngay dem di ñew rek ba benn bis nga ñew fekk mu wow nga ñew fekk mu nek mbop boko sé tek ca nga dem bam yag nga far ñewati waxuma la mu nga kos di ca tek waye nga fekk nak yi jogyete ko ba mu far mok rumbax mel ni fi ñax musu fe nek yalla neena lolu kum dul war du to war muko inna fi zalika la zikra li ulil albab jara bay xel suratu zumar aya ñaar fuk ak ben yalla neena afaman sharaha allah sadrahu lil islam fahuwa ala nurin min rabbi ab laaj la afaman mo ndax ki nga xamne sharaha allah yalla dafa yaatal sadrahu ab dinnam lil islam bal islam man ca dug mu ndax ki fahuwa tam mom bako yalla def le li ala nurin mi ngi ci kawuk leer min rabbi bu tukke ca borom ndax dana melni ko xamni ki xolam dawo kong khat lol islam munu ca dug waaw motax le ginaaw xam nga ko du jar yalla diko wax afaman sharaha allah sadrahu lil islam fuwa ala nurin min rabbihi kenen ka yerta wax munax ci nga xamne yalla dafa yatal ab dendam ba islam dubu ci la ci res nak muné koku mom duma ko tuddu waaw o yombenté la koy tuddé wala borom kumbasi wala borom mbaxnami waye duma ko tuddu ndax dafa am ñu tuddu leen daf leen di mayu tur yalla leg leg nu tuddu nit bañ nga tuddu xam na ni fi bu ko fi tuddé day am succès waaw manam ñak tuddu nit dinañ koy def ci walu media nit ko xamne duñu ko tuddu fenn wala ko xamne fuñu toll diko tuddu fune ben way dafa ñew ci al mutanabbi ben sha'ir arabi la dali koy jox téméré jooni ne ko khasma khasma waji ne ko duma la khas sha'ir ne ko duma la khas muneko dimbile ma khasma muneko duma la khas muneko na la jox timir jooni te nga khasma muneko duma la khas muneko nak lutax nga bañ ma khas muneko lutax nga bëgg ma khas la muneko yegna na yow ko tag mu siiw ko khas mu siiw te xamna ni munuma am ci yow nga tag ma kon ma bëgg ci yow nga khas ma muneko duma la khas mu jëlub xaalisam yobbu waye gis nga duma la khas ju jog dana la khas ji farwaaje siiw ja Allahu akbar duma la khas jeeg dana la khas ji rek farwaaje siiw ja motax ben jigen neesan ne yaayam man day ñi ñewoon di ngorosi nogay dañu ñew buñu bi kën tuduma mu ne ko ya ko def yank bu tok fu ñuy ngoro day jégué ndala ku soxla naan tudula tabarakallah té la su bam ñew mu tok ci wet ndala leg leg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndali ma naan bam ñew mu ne yaay dal tay dañ ma yëndo tuddu mu ne ko mu bok waye gis na yalla bimu waxé ci kibnum di yaatu l'islam duggu ci mu tambali di setlu alquran di setlu hadith di set li yalla yi téré nan la koy dawé di set li yalla yi digé nan la ci diglé nan la ci taxawé xel may nek ci lamuy xalat añu ko ëlëk yowal xiyamat xel may nek ci ëlëk buñ ko teurelé ci course bammel ëlëk bu ko imam timé diko jullé yoya yalla mu ni waw ki dënam yaatu ba li mën ca dugg muy dox ci kawuk lèr ndax dina melni ko safano ak mom dédét duñu mel mukk ndax ki mo gën kon nak fa waylu lil qasiyati qulubuhum mu ni subuhun ni sen xol yi waw min zikrillahi ci fatlu ko yalla fa waylun khurumbugal lil qasiyati ñel na ñinga xamne wawna qulubuhum sen xol min zikrillahi bu duñu fatlu ko yalla amna ño xamne sen xol wawna ba fim nek ni lu warati reere sen rong nañ mënutul genn ci warati sen yaram mënutu ci daw mënutoleni titel man na am sax boy tambale warate bo ne bismillahir rahmanir rahim mu andal igum tuti ba fo xamni fi la fa nek dana wute ak warate mu ne waw kay fi baxna waw moy tax bu koor bi ñewé tabarakallah conférence yi bari lool waye la nga sey deg moy tem yo xamni yi lu dal ci kaw kenn waw suñ yaay khadija suñ yaay fatima jikoy nangam yoy lañ ci tuddu waye masayid yamal khiyamati bis peñ ci nakala yoy mom duñu ko tuddu lutax ndax dañuy bëgg mu nek waxtaan katu diine rek waye bëgguñu warate kat waye lool day wawal xol ñak deg warate day wawal xol te ko xolam mom min zikrillahi ulaika fi dhalim mubin ñoñu ño nek ci sankute gu leer yalla ñu yalla musal suratu zumar ay ñaar fuk ak ñaar yalla neen Allahu yalla nazzala moy ki wacce ahsan al hadith waxtan wi gëna neex ci waxtan yi Allahu yalla nazzala gis nga nun bi dafa am sadda wala bok zabi dafa am sadda buy wax tawrat ak injil anzala lay wax waaw ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala waaw mu nek mazid bi harfin anzala wala mazid bi tad'if muy zabi bu ne nazala moy lañ doon wacce lepp andul wacc ben yoon buñu ne nazala moy lañ doon wacce lepp andul wacc ben yoon buñu ne anzala moy lepp dafa and wacc ben yoon kon nak ñaari wuté na waaw nazala ak anzala waccena waye buñu nazala moy lepp andul wacc ben yoon buñu anzala nak lepp mo wacc ben yoon buñu nazala nak nazala moy mom mo wacc waaw mom mo wacc motax fi muné nazala ahsan al hadith motax ku jang al qur'an bo baye ak sadda yak njangama bo yoké ak sadda yak njangama bo non fi né allah nazala rek musiba am kon fokk nga na nazala ngir sadda gi meuna ñew dinaay dal aw nit ci inna anzalnahu tanazzalul malaikatu ñu nan tanazalu bo né tanazalu ci al qur'an lolu baat bi du nonu kon ñu wax tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha allah nazzala ahsan al hadith yalla mo wacce waxtan wi gëna neex ci waxtan wi te moy al qur'an al karim waaw allah nazzala ahsan al hadith kitaban munek ab tere mom al qur'an tere bo xamne mutashabihan dafa bari yu niro mutashabihan dafa bari yu niro fasaha bi ci nek balaxa bi ci nek jokkolo bi ci nek ñak am safano bi ci nek ñak am juyo gi ci nek lolu alquran sar yeb dañ ko nirole masaniya nek ñaar ñaar masaniya tere bi nek ñaar ñaar daganal li aramal li xibar fi netli fe digi fi dehle fe waaw non la masaniya ñaar ñaar motax boy jang fatiha ñaar ñaar yu di ci am bo ne bismillah da ngay wax rahmanir rahim ni alhamdulillah da ni arrahmanir rahim bi nga ne bismillah ñew na nga ne alhamdu wahadillah bi nga ne ba ci bir nga ne iyyaka na'budu neti wa iyyaka nasta'in bi nga ne ihdinas siratal mustaqim sirata ñewat an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim muy gis nga masaniya ñaar ñaar ñaar ñaar bañu nekké ci sab'al masani wal qur'an al azim waxon nañ ci tabarakallahu lu gëna yaatu al qur'an nak taqsha'iru day lox taqsha'iru day patpati manam day tiit minhu ci al qur'an juludul ladina derub ga ñi nga xamne yakhshawna rabbuhum ragal ni sen borom bokku na ci ni ngay xamé ren ndax ragal nga sa borom su de deglu ñukoy firi ba leg leg ñu tollu fi fenn yow mi ragal sa borom day melni digënte sa yaram bi der bi ak yapu bi ay sank lañ defé nek di dox sa yaram di daw ngay
2: ci dedet socc buy jar 25 mo bax nga xamne da ngay kosuk almé def ca di ñoni motax bo nga beb socc ci bir nit ñi ñu ne dindil waye bo talé lool ñuy tal ci bir nit ñi kenn du wax dindil sheytane japp nit ñi non bo ne mew mu ne ah yow dal mewul amul solo dal lay indil leneen lo xamne du mew bokay nan di gagne lepp luñu teural rek sheytane indi leneen muni inna allaha yalla wa'adukum digna len wa'dul haqq dibbu duggu wa wa'adtukum may ma diglen ak fa akhlaftukum ma may lo len dig ba yalla digge ba ngeen top ci man li ngay digge te ka so set lo waxin wi daf ne wa'dul haqq la len yalla dig wa wa'adtukum mom woko fi wa'dul haqq ndax mom xamna ne yorul dara mom sheytane yorul dara yim beug moy jëmele gañe fu mu bëggoon jëmele rek lam ne won la aqudan lahum siratakal mustaqim bima xey li nek ci meeting bi suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko mayma ci misal dal koy tontu ci suratu yasin ñu dal di taxawal waxam ci taxawu kay bobu sama borom dal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan yeen doom adama yi xana waxuma len won yeen ne bu ci kenn jaamu sheytani mi doom adama yi la su gëna akay mo len innahu lakum aduwwu mubin waxon na ne ki mom rek ngeen am ci non amu yeen kenn ci non ku dul ki ina akay wa ana a'buduni xana waxuma len won ne jaamu len na man dong bañ ko bokali mom mi bolé ko ci jamm bi ina hakay asa sirat mustaqim xana yebul moon ab yoonte buñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam ne len fi mu jaar mo yoon bu jubbi nit ñi na hakay yalla li waaw wala qad adalla minkum jibilan kathira afalam takunu ta'khilu mbolo mi yeb genn waaji dong mo len fi indi yeen ñep na ay li yewen waaw mu ngi waaw afala ta'khilu xana jëfandikoo wu leen woon seen xel ni ñi naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon sawara ma leen wax na ngeen koy weddi di leen ko dig mi ngi nii mooy waadakum ju leen wax léegi kuntum tuwaadoon islawha alyawma bima kuntum takfur aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek nit ñi daal di yoxandoo sarax ñu mu ne alyawma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax ak man tey allahu akbar yàlla musal ci discours boobu moo tax bi gars yi duggee sawara ba noppi nag daal di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi asabi sa'iq bu ñu amoon xel wala ñu dégg la waarate kat di doon wax kon duñ bokk ci waa sahir yàlla ne iblis man ngaa continuer sa wax iblis daal di jëlaat waxukaay ga bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba wama kaane lii mu ne mënuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay aw mu woon ci yéen benn pouvoir juruma leen woon jënduma leen woon duma seen patron ci benn bat benn anam te it du jigéen ñi duma woon seeni jëkkër góor ñi duma woon seeni soxna man daal awma woon benn pouvoir ci yéen illa an daawtukum lu dul ma di leen woo ca yama nekk illa an daawtukum lu dul ma di leen woo ca yama nekk moom nag yim nekk dafa bakkane moom seytaane yim nekk daanaka li sheytaane nekk amul ci lu am coono te lépp a neex tabarakalla ci bakkan waaye kii jàmbaar nag mooy ki xam ne lii sheytaane santaane neex na ci bakkan mu fexe ba bakkanam ban caa dem qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha waaw kii jàmbaar mooy ki gis li sheytaane tëral mu wóor ko ne sheytaane ko tëral mu neex ci bakkanam waaye nag mu bañ bakkanam dem ca foofu rek la gaa yi nekk ay jàmbaar mu ne illa an daawtukum lu dul ma wooleen léegi la ma wooleen ci ndër ci tamal ngeen ñëw léegi la ma wooleen ci ndër ngeen ñëw léegi la ma wooleen ci xumbaay ngeen ñëw fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan fastajabtum lii ngeen woy siwa fastajabtum li ngeen wushima fala talumuni buma ci kenn yedna buma ci kenn jallba ah wulumu anfusukum yedal len sen bop la tarji'u bil lawmi alayya al yawm walakin lumu anfusukum fa inna dhanba dhanbukum degal rek ñak ngor gi mlen jay buma ci kenn jallba kuy yedd na nga yedd sa bop bakar bi du sama bakar man tay sen bakar la yeen on waxo na lu leer la aqudana lahum siratal mustaqim yeen ko gëmutun rek ma ana bi musriqikum man munuma leena xatili mune nit ñi man munuma leena xatili ci sawara wa ma antum bi musriqiya yeenit du yeena may xatili ki xatile du yeen du man ما انا بمسرقكم وما انتم بمسرقيه منو لنا ختلي منو لنا ختلي اي ما انا بمقيسكم ولا انتم بمقيسيه من عذاب الله اني من شيطاني شيطان من اني من شيطاني كفرت ودنا بسنكتي

as mel ni manon na ne bima ashraktumu ni waye arab bo waxe ben ba ci mujeuntal ba nga yok ca genn ya arab bu mujeu nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom ashraktumu ni kon da koy mom waye ginaaw day bagn ne def luñ ko dara mune far bima ashraktumu ni min qabl waaw ndax buñ la jiñon melni mbir tay na la ya fi jël juroomi junni jambour ngay lank di lank mu yag na ne waaw legi dama ci avance juroomi junni wala bëgg junni ñu la akon kay yow motax sheytane fexé ba waxul bima ashraktumu ni mune bima ashraktumu ni min qabl ci bindin biñ bind dere bi tabarakallah sheytane mu leen inna zalimin bokale kat yi lahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu tal musal lolu kon moy khutba iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlu an-nar fi lawmi iblis wa taqri'ihi fa yaqumu fi ma baynahum khatiban bima akhbara anhu al-quran wa dama ci al-faqr ar-rasi jukki fuk ak juroom ñent khatum timir ak fuk noné la ko ci waxé naka nu ba démé ci al-hasan mune yaqifu iblis yawm al-qiyam qatiban fi jahannam ala minbarin min nar yasma'u al-qalaiq jami'an tafsiru al-qurtubi jukki juroom ñent khatum ñet témèr ak juroom fuk ak juroom ben iblis day taxaw khutba ci minbar ca sawara yépp diko dégg ba dajé ba jéxé nak mu and ak aw gaayam fañ xam jëm yàlla moom nettali wut loola fii moom daal def ne wa udxila ñu daal di dugal allazina amanu ña gëm wa amilu salihaati te jëf-jëf ju baax fu ñu leen dugal jannaatin ay aljanna te jëri dana daw min taxtihaa coron nga al anhaaru ay dex dex yu bari xaalidina way sax lañu fiiha ca xéewal googee aljanna joojee bi isni rabbihim ci seen ndigalu borom taxiyatuhum seen nuyoo nag fiiha ci biir aljanna ja salaam mooy salaam rek aljanna kenn du fa nuyoo sa morom assalaamu aleykum déedéet salaamun qawlan min rabbin rahim salaam rek ndax assalaamu aleykum mooy yal na ngeen am jàmm te jàmm ngi yem ci dugg aljanna jàmm mi ngi yem ci dugg aljanna ku dugg aljanna ba noppi boo ko dee ñaanal ci jàmm léegi daanaka dootu ko jar ndax duutu am aw ay ndax koo xam ne duutoo joxe dépense duutoo dem liggéey duutoo julli duutoo woor duutoo sonn duutoo ñaq duutoo xiif duutoo mar jàmm munut a tawee si loolu yàlla nañ fi yàlla dugal yàlla tabaraka taala nettali kon ñi gëm yàlla tey jëf lu baax fa ñuy jëm ña ca des nag jarul laaj moom nettaliwalu ko moomit waaw ña ca des alaxira daal boo demee sa mbokk moo seet aljanna gisoo ko nga dem la araaf gisoo ko jarul laaj jarul laaj moo tax fii di yàlla bu waxee allazina amanu la wax fan jëm ña ca des nag ñooñu moom alquran daal di cay noppi kenn ku ne xam na fan jëm tabarakallah yàlla ñu ci yàlla musal alam tara xana xamu alam tara xana gisoo kayfa daraba allahu naka la yàlla tërale masalan am misaal maa ngi ci surat ibrahim aaye ñaar fukk ak ñeent naka la yàlla tërale masalan am misaal nga ne ko luy misaal mi mu ne kalimatan tayibatan baat bu teey baat bu teey muy baatu la ilaha illallah wala ya mel ni ñoom wax ju yiw ka shajaratin dafa mel ni ak garab tayibatin gu teey garab gu teey yàlla day misaal baat bu teey ci garab gu teey maanaam baat bu baax ci garab gu baax garab gu baax gi asluhaa dàkk bi saabitun mi ngi sax dëgër këng wa faruhaa carya fi samaai ma nga wuti asamaan garab gu baax bu demee ci ñi jëmbat ay garab bu ñu wàqee am pax def ca ndox ak yañ cay def pax ma xóot ñu fab garab gu baax def ca biir

0: di gis faruha fi sama cari jëm asaman ñu tambalel suxat garab ga day mujju tu ci di indi uklaha meñitam kullu hin waxtu wu nek ma ngay meñ du rak wala kullu hin sa bu meñ joté rek mu meñ bi gis ni rabbiha ci ndeglu borom subhanahu wa ta'ala baat bu baaxit nun la mel modi so waxe baatu yiw baat ba day daldi joge fi nga nek law daj kap nit ñi diko jariño muy jalli dem waxtu wu nek na kullu hin bi baat bi genné te baat bu yiw rek day daldi tasaro ci nit ñi melni ni garab gogu mel rek dakk bi ne ci suuf deugal keun ciarewuti asaman di meñ waxtu wu nek wa yadribu llahu al-amsal yalla mi ngi saddal misal lin nas ci nit ñi la'allahum khayna bu len ko saddale yatazakkaruna ñu waru wa masalu kalimatin khabithatin misalu baat bu bon nak wax ju bon ka shajaratin khabithatin dafa melni garab gu bon garab gu bon moy garab go xamni ba nga deme diko jeli fa ñuy jele garab yi ñuy jëmmal dañ la fa jox garab gu lax barki dembu bañ ko joxe waji in mu ko jëmbat bam deme uttu sat dañ ko dout rek dout moy ku jëlone ab palat sot ci souf jël ko ci bam fess fab nak ak garab jëmbat ci nona mo nan tegg ci kaw rek min fawqil ardi ci kaw souf rek nona la garab gi mel ma laha min qarar amul ben ndeugur lay wax ju ñaawit nu la mel wax ju ñaaw du am ben ndeugur lay bo soñi ko wax mu nit dam ko deg rek wax ju ñaaw sa bo ne ci ko wax foko degge rek dam ko deg rek ci gaay ngay top ba do xamne kenn waxuko setan mo jek jek sanni ko ci bir nit ñi wax ju ñaaw nu la mel motax wax de yiw bax yey wax ju ñaaw la yalla misal fi yalla neena nak bi misale wax je gi yusabbitu llahu yalla moy saxal allazina amanu ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax yalla moy saxal ñiko gem bil qawli thabit ci wax ju sax jatte moy la ilaha illallah wa ala al hayat fiha wa ala al iman fi hadhihi al hayat saxal len ci yalla jallu saxal baatu la ilaha illallah ku ci sax modi lir bu juddu dañ koy wax ci ay nopam la ilaha illallah muhammad rasulullah bu genn aduna nak nga gis ñukoy laaj ndax mi ngeek baat bi ba legi nga deg ay mbokam ne ci wetam di wax la ilaha illallah leg leg mu ne la ilaha illallah yalla jalla saxal ba buñuy faatu mu fekk ñu ci yusabbitu llahu yalla moy saxal allazina amanu ñi gem bil qawli thabit ci wax ju sax fi al hayat ad dunya ci dundu aduna gi wa fi al akhirah su al akhirah idna modi fi al qabri anisbanena al muslimu isa su'ila fi al qabri شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة حديث بوبو أخرجه المسلم شيرين ويهد نون لا تبري فيري وخجوجي ويدل الله يلا سانك الظالمين بقال كبيا ويفعل الله تعالى مويدف ma yashaw lu ko neex yalla nañu ray ci liko neex budé joté alam tarakhna gisu ila allazina ci ñi nga xamné badalu dañu walbati ni'matallahi qawl yalla yalla dañu xewale ba nopi ñu walbati xewal ya faye ko safan santu ñu ko té waxon na kéro na la in shakartum buñu santé la azidannakum watna na len dolli ñi nak santu ñuko waye badalu dañu wéccax niko ni'matallahi qawli yalla kufran ci kéfer. wa ahallu ñu wacce nak xawmuhum seenu nit daral bawar keruk alkane badi ni'mata mom la olof dan wax nak ñu buñ dan jang ni'mata tajor ndax ni nga gisee ñu binde ni'mata mino ko won bu fekke riwaya hafs nga yor ndax ta majrur lañ ko binde muy ta bo xam dafa talu fukki ni'mata ak ben ño nek ci alquran yuñ binde nonu ñukoy tudde ni'mata tajor mag ñi lañ ko wax sappay go wala ñi wax ko yehun fuk la ak ben baqara ali imran maida ibrahima ñaar nahli ñet luqman fatir tur muy fuk ak ben ci ni'mata ludul bi nak bo fa fekke bo fa deme heul lañ koy binde bo xam day am ñaar tomb ci kaw mag ñi nan ko wax ni'mata tajor amna it rahmatak sunnatak yeme ni ko yoy xeyna buñ ci tollu dañ ko jema indi alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamne badlu sopar ci nañu ni'matallahi qawl yalla yi kufran ak weddi wa ahallu ñu wacce qawmuhum seen nit ñi bañ ko defee daral bawar keruk alkane keruk alkane jahannama keruk alkane gog jahannama moy jahannam yaslawnaha dañu ko dugg ñoom ak ñañu wacc daral bawar wa bitsa naqarina alqarar sahway bobu di jahannam yalla jalla musal kon mbokk ñuy don top ci tafsir bi ak sinañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala fi nga xamne fi lañ koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xamne nima koy wax sa su nek ñok ñom ño bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bind tabarakallah waxtu yu modul may ñu lim leen waye bari nañu lool ñen ñi ay kang lañu mokk nañu alquran ñen ñi ay serigne lañu tabarakallah ci fañu nek ñinga leen wër di wax ne dañu rafa nañu tabarakallah tafsir bi alhamdullahi rabbil alamin ñi ngi bokk ñun ñep di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di sen mbokk aliou sall and ak ci walu xarale suñu mbokk papa ja yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir jappale suñu kilifa gi ci liggey yi re yi nga xamni mom la sombu dimbali len dimbali ñu gone yi nga xamni ñoo nek ci examen yi yalla yalla may len ñu am liñuy wut te barkel ko tabarakallah wër ñu dugg muy wëru gam ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokki gina buñu sante yalla julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam de na sunu ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim bi len raji dunya di defal aljuma ju jot ci waxtu ni xam ngeen ne bind bi la suñu ngi taxawon ci ayat ñaar fukk ak juroom ñent waye mbop gi nekk mbop wax tax na dañ koy jël ci ayat ñaar fukk ak juroom ñett muy alam tara ila alladhina baddalu ni'matallah suñu borom tabaaraku wa ta'ala ci fi ñu tollu da fay wax xewal yi nga xamne xewal nako doom adama mu dindi ak doom adama yi nga xamne moom la beene xewal yi faya suñu borom tabaaraku ta'ala neneen mu bëgg tek ni ñu ko xewal ndax yalla dafa bëgg su xewal yi nit yu sant ko ci xewal yoyé ba nit ñi xamne yalla ki sant nako ci xewal yi yoyé yeneen lim legi xewal yi muy fukki xewal ak ben biñ ko xewale ni def ni ak biñ ko xewale ibrahima ni ibrahima mel yalla neena alam tara khana giso wala ngene alam tara khana xamu yaa yep dañ ñu ko wax waye mi ngi aaji wacca araf wan ci kanamum tay nak ila allazina la mo tax mu ngi khana giso ila allazina jëm ci nga xamne ñoom badalu dañoo wéccandiku dañoo soppi ni'matallahi qawl yalla min ko soppe kufran ak fakk jef dañu fakk jef bi len yalla xewale santuñu ko mom subhanahu wa ta'ala ci ay alhamdulillah ci ay bak ci ay tang waye dam ko walbeki xewal ga def ko len wa ahannu ñu wacce qawmuhum sen mbokk ya daral bawar
1: toog alkabe ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faye ko suñ jëf tax na ba ñoom loola wàccee seen mbokk ya daal ba waar mu fasiru na ñu ne hum kuffaaru makka faqad askanahum allahu xaramahu al aamin wa jaala aysahum si saa wa baasa fiihim muhammadan sal allahu alai wa sallam falam yarifu qadra hadihi nicma wa kafaruu bihi wa kazabuuhu faabtalaahum allahu bilqasdi waljab. Nee na waa makka salawaatullahi wasalaamu alayhi ñu seen ci ñoom daa fekkoon ñu dëkkal leen ca xurumu yàlla ba nga xam ne urum bu wóor la dafal leen seen dund muy lu yaatu daal yebal ci seen biir salawaatullahi wasalaamu alayhi waaye xamuñu dayoom xamuñu ni mu toll ñu daal di weddi ko moom salawaatullahi wasalaamu alayhi jiin ko lu nekk yàlla tabaraka taala nattoo leen alqasd ak aljadd te mooy dekkoor boo xam ne bii bu métti la woon fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha daañu fa dugg wa bisa bon na naqari na alqararu saqukaay boobu di sawaraw jahannam yàlla nu jàll musal ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi waaye bu ñu ci dugalee ni mu dem fa gën a sedd sawara yi gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuuram te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi waaye yàlla nañ càll musal wa jaalu lillahi ñu defal yàlla àndaadan ay nawle ñu jéem a defal yàlla àndaadan ay ndend naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam mushraka mumasilina abaduhum ka ibadati li ñu dund naasa an dinillah ba ñu jéeme wutal yàlla ndend lu tax li ñu dundoo ngir ñu mën a sànq nit ñi an sabili yi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka wa taala topp yooyee ñi nga xam ne ñoom la ñu wutal ay ndend suñu borom tabaraka wa taala yàlla ne leen xool yéen waxal yow yonent ci bi waxal nit ñi ne ñoom ñi wutal yàlla ndend te mattaaw bànneexu leen ni ngeen mën ci àdduna ginnaaw yedd ngeen yàlla fa inna masiirakum seenu mut yéen ñu wedd yàlla ñëpp ila naar mu ngi jëm sawara yàlla ñu jël musal képp koo xam ne kii wedd nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu ndax boo génnee àdduna tàggoog bànneex boo génne àdduna rek booy sukuraat sax tàggoog bànneex fa inna masiirakum ila naar te salawaatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu àdduna buñ la yóbboo sawara buñ la ci sëppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu ndax na xari yàlla nee na xool waxal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi allazina sama jaam yi nga xam ne aamanu gëm na waxal ma leen neneen yuqimu salaata nañuy taxawal julli waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xamee ci ne gëm nañ ma li yuqimu salaata yaani fal yuqimu salaata nañu taxawal julli nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu farataal ci ñoom di ko jooxee alal wajhil akmal ndax taxawal julli bokkut ak julli julli moom mooy waxtu yu jot nga defee ko ni la neexee yow taxawal julli mooy waxtu yu jot nga defee ko ni ko sharia santaanee loolu mooy taxawal julli yuqimu salaat wa yunfiqu nee leen nañuy joxe mimma razaqnahum ci li leen wërsëgalee waxal nit ñi ne leen buñ taxawal julli ba nag li leen yàlla wërsëgale nan ci komp di ko joxe wa yunfiqu mimma razaqnahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñàkk a mat la tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe loolu la jul yàlla sant julit yi ñaar kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yëgut wa alaaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yëpp sirran wa alaaniyatan ñaar yëpp la yàlla bëgg sirran li nga xam ne sekar la tel mooy lu aw nit yëgut joxe woowu mu gën a rëy wa alaaniya wu seen bi baax na ndax danga soñ ñu daawul joxe ñu gis ku joxe ñu daal di àndaal ak defar joxe mu ñu waaye lu ci mën di xew daal na ngeen def yooyu. taxawal julli ak joxe sirran wa alaniya min qabli an yatiya bala ñew yawmun bis bo xamne bu ñewé la bay'un fihi jënd amu fa jaay amu fa la bay'un fihi ni ñuy jënd amu fa ni ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yow man xiyamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala bokk lu ñuy jaay njëg mën naa ñàkk am loola tax mu ne yowmun laa bay'un fihi bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amut it lu ñuy jënd wala xilaal amut it xaritoo dem ba yowmul xiyaam di takkante ay xarit mu ne loolu du fa am ndax kenn ku nekk li nga yëg ci wuyu da ngay defee ne du mat looloo koy waral xale yi bu ñuy examen fi mu nekk kenn du xeeb ay point képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia ak diine su booba bu ñu demee foofee xaritoo googee moom day continue yàlla mu ne mu ñëw ci yim ci li nga xam ne mooy xéewal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf ndax ma mu ne inni jaacilun fil ardi xalifa dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liyaabuduun wàcc moo nit ak jinne lu dul ngir ñu jàmm ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fiy war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo ma uridu minhum min risqin wa ma uridu an yutcimuun inna allaha huwa arrazaq nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu li nga xam ne moo leen fi war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk yàlla nee na loolu moo ko war la woo ni nga koy war la woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii li nga mën lépp nag du la ci defal lenn li nga tëlee nag lépp la lay defal moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ Saalihu dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor waxane mooy valise waxane wi ñu tuddee bàmmeel ak waxane wi ñu tuddee biir nee na waxane wi ñu tuddee biir yàlla du la ci defal dara yàlla moo la koy duyal kon waaye waxane wi ñu tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxane wali nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees waxane wi nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy tabaarakallah loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax sëriñ Saalihu yàlla na yàlla yokk ko wér kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy wax ne wala du ko duy mu ne allahu alladhi yàlla ki nga xam ne xalaqa samawati moo bind juróom-ñaari asamaan
2: damuy nañu koy féetal daal mooy jàng kaamil tudd xale yi allahu akbar asalaamaaleykum déedéet nit day am métier mu ne sa mu ne yonent yàlla Daoud dafa amoon métier yonent yàlla Suleyman amoon métier yonent yàlla Mouhamad salallahu alai sallam amoon métier kenn ku nekk ci ñoom am métier te métier yi ñu amoon kat ay métier yi ñu xeeb la salallahu alai sallam métier mooy métier di sàmm monte métier moomu defi nekk nii am nañu ko xeeb yonent yàlla Daoud de métier mooy yor ay weñ di ko tëgg di ci defar nekk ab tëgg moonte métier moom de am nañu ko xeeb yonent yàlla tabarakallah yonent yàlla Daoud kon mu di métier mu métier di loolu tëgg yonent yàlla Idriss di métier moo xam ne ma yonent boo xam ne bi métier mooy ëw ci der yi nekk wuute yonent yàlla Nooh nekk koo xam ne kii ci dénk lay liggéey mu nekk minisé waaye kon yow minisé bi yëgal ne am na yonent bu daan liggéey li ngay liggéey tabarakallah loo mën a mën a liggéey mënu liggéey gaal gu doon ni gaalam ga ba léegi gaal ga ñu ngi koy fàttaliku góorgóorlu kon ci sa bant yooyu ci sa dénk yooyu ci nga mën a def lu baax yow mi nekkub tëgg yëgal ne yonent yàlla Daoud alayhi salaam li nga nekk la nekkoon yoroon métier fonk gum fonk métier ma nag moo tax yàlla may ko lim ko may nekk noonu yonent yàlla Mouhamad salallahu alai sallam métier moo daan sàmm kon yow mii sàmm ak jur yëgal loolu kenn ku ne nag métier mi nga yor dëgër gi ñu ciy dëgër fonk gi nga koy fonk mooy tax suñu boroom tabaraka wa taala may na ci la nga xam ne mooy caraanga ndax loo yor fonk ko rek mu fonk la. surtu saba aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha jalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngelaw khuduha khayu ngelawli shahrun wer la manam lu ni don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelaw li su xeye rek dari ko jexal su xeye rek bala midi ngelaw li jexal ko warawahu ha ngontal weri ngontal kon ngelaw li shahrun montam lo dan dox ci fan weri fan su ngelaw li gonté dox ko Suleyman dran tok rek fab derbi tek ñepp yeek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jekk su daldi waxe bismillah rek yeef ye daldi naaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiru ñu ne sakharallahu lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi فتنتقل به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نقول لكم فسروني واحد كل شيء كن لي قمناني خونا نروق لول يني وار لك مي أبيو يات جدم تكوى كنيو نخ نروق ناك لينغ خمني تلني ناك كن تغلين سين بارام تي آية فك أكبرنا
0: di nelen delen aw daoud noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xewal yoyu de leggey mbubbi kom yu jot de ko nat nat bu jek wa amalu saliha te ngeen bi def jof ju bax yeen wa keur daoud roy ci sen baye te bañu wëru ci sen baye wax la jamsal melen nak ini ma ta'muna basir yalla ne yeen fami bi li ngeen def lepp ko gis la ko xam la wara dora tay kon ci aya fuk ak ñaar wali sulayman ar-rih sulayman nga xamne mom moy domi daoud digge wax suñu borom tabarak wa taala jine wa'malu saliha yeen fami bi liggey len bu len wéru ci sen liggéey baay ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama baay waye nit ki koy wax ne mangi ni moy nit ki mune du nek nit ki nan kana abi waye ha anaza moy birmi Suleyman dir di liggéey ginaaw yim déggé wax suñu borom joju ne liggéey len te bañu wéru ci sen liggéey baay Suleyman daldi jog mom tam dir di liggey te bañu wëru ci liggey bayam motax yalla beral ko momit lenen bi mu dire lu bokut ak la bayam amon bayam lim amon moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njanguma tayru njanaawi yit du jëm ci walu njanguma waye fer yi yalla noyalal ko ko muy liggey kon xaju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu al-akhiram li jëm ci walu al-akhiram moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna lawal hadida an i'mal sabiqatin wa qadir fi sard ñaar liggey yoy nit mom la yoonte bi di wax ne i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا لجيل سعدنا بملني دوف جمك لجيل سع الآخرة بملني سبعن في جب سليمان كن دادي توب تبايم دي لجيل الآخرة دي لجيل أدنى يا لدي نتير نك مومت يعنى خم نموي أني لجيل mune wali Suleyman tagatalon nañ Suleyman arriha ngelaw la ghuduha khayu ngelaw la shahrun dox bu wer la lu sulayman dan dox ci aw wer buy war fasaki gelem su ngelaw yi xeye ba midi madal ko warawaha shahr gon tamit wer la lum massa xey dox ko ci wer suuf ngelaw li gonté li tambalé midi bala jant bi ci so ngelaw li dox ko mu fasirone ñu né sakhara Allahu lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shashat shafi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat تحمله مع جنده فتنخله به من بلد إلى بلد تغدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم فسروني وخي من أي الله دفكو تقتل نجلولي muy dox ci mom digënté bu sereena ci ay waxtu yo xamné yu neew la mu cey and ak soldar sa di joggé ci réew di dem ci réew su xeyé dox dox bu wër ci xaju bu cëg bi su gonté dox wala su ñibbi su dox dox bu wër ci xaju bu cëg bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari wër mu dox ci benn bëcëk barkala bi avion ñëwé andi na ci lu bare bare bare lo xamni dana jéggel xalaat yi ba nit ñi né ah waaw kay ñiro nak mom yalla mu né wa asalna lahu ñu yollalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy li ñuy ruyal légui diko sotti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi sude sude ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël ngab ko laal le ko sawara sawara wi di laal ci chat li diko lak muru ci ko wagn gi ñu jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñi jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngabbe daldi ngab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bantu bobu di ruuy ci wagn gi muy jappalo ñom ñaar bu mu deugar mu ñew nak masale ko benen wagn ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamne yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jeundi la suñu borom tabaaraku ta'ala mom defal ki nga xamne moy Sulayman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fay ñaari wëñ rek tan nga sotti kon bayam da don ñaw mbubuy wëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënte teug ak toli nak surewul dara tabarakallah mo minisé ak lawbe deug ak tolier musique lawbe ñuy day seen mbir surewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ke lo wax ab lawbe rek yeegal ni wax nga ko musique lo wax teug rek yeegal ni wax nga ko tolier metti la waaw du ab juddu du melo du askan legi metti la teug tolier lawbe musique yoyu ay metti lañu yo xamne yalla gi ni dañu won ay yonent yo xamni alayhi salatu wassalam mom lañu mecce wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari taranga wa min al jinni ñettal taranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamne ya'malu ñuy liggey bayna yadihi ci kana mom bis ni rabbi ci ndigalu borom ni ko yalla andile an-nuhas nga xane lay daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinn yi yo xamné ci kanamam lañuy nek mu di leen liggéeyaloo ñuy liggéey bu wàcc jotee ñu wàcc wala bu wàcc jotee mu ne leen continuer leen ngeen liggéey te sonn ci liggéey ba lool tabarkàlla ñoom junne yooyu. Junne nag doomu aadama kese kese nii du ko mën a liggéeyaloo nii ndax seeni mbir melul ni suñuy mbir. Caalam bi ñu nekk bokkut ak caalam bi ñu nekk am na ci nit ñi nag ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëfloo di leen yónni ñuy dem ak a ñëw yooyu moom am na. Tabarkàlla ku ci mel ni oustaz Jamaluddin Cheikh Alhamdou Diouf tabarkàlla moom boo ko toñoon sax bu ko neexee boole laa ci ñaar wala ñett. Ñoom gaa ñooñu nag muy jinne yi ci caalamu bi nga xam ne ci la ñu nekk. Doomu aadama bi nekk ci caalam bi bu fekkee doomu aadama kese kese la ni rek amul xam-xam sëriwul ci wàllu sellte moom bu leen gisee dafay jommi. Waaye bu fekkee ne ku set la ci caalam bi set ci jikko yu baree baree bari moom bu leen gisee du ko ñi dara buñ doon wax ak moom it du ko ñi dara tabarkàlla moo tax yonent yi alayhi salaatu wasalaam mel noonu. Loolu aw tolluwaay la gisuloon nit su setee lool jiw lool te baax am na fa bu mu fa àggee ci wilaaya ku dugg si ci moom sooy wax dina xam ba xam ci dëgg nga nekk wala déet ndax nee nañu ak jubadi day xeeñ ku jub. Yàlla mu ne junne yooyu nag wa man yasiq minhum ku jeng ci ñoom junne juy liggéey ba mu yàgg nga gerew wa man yasiq minhum ku jeng ci ñoom an amir naa ci suñu digal. Liggéeyal Suleymaan ba mu yàgg nga daal di gerew yow junne ji naan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication yàlla mu ne nu siq danañu ko masal min azabi sair ci mbugalum lakk min azabi sair ci mbugalum lakk nu siq naar al musaara fi l axira noonu lañ koy def. Moo tax jinne yi guddee bëccëg ñu ngi daan liggéey su baa ngoon ñu ngi daan liggéey daaw ñu noppalu daaw ñu jàng sonnoon nañ ci lool ñoom jinne yi. Yàlla mu ne yaamaluuna lahu dañ ko daan liggéeyal mi ngi teqantal yëju ne daan def amaa kallafa bihi l jinn min al aamal yaamaluuna lahu daanañu ko liggéeyal maa yashaau lépp lu ko neex tem bëgg ñu liggéeyal ko ko ci wàllu ay liggéey min mahaariba ci ay étage ay taaxi kaw yu kawe yuri maa yuridu min al qusuri shaniqa mahaarib mooy ay étage yu kowe te xam ngeen ne jinne bu dee tabax étage moom du aajo woo muy indi ay leñgeeg ay yi muy yéeg ak daaj ay dénk ak ñoom seen yooyu ginnaaw ñoom ñu ngi ci jaww ji ñu ngi ci biir ndox mi ñu ngi ci fépp tabarkàlla aj ab mool ci kaw di leen jaaxal te it xam naa ne xëy tabax ñaari étage ba muy tuul jinne yi war nañ koo mën. Mu ne kon maa yasaau min mahaariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taaxi kaw moom la ko laf di wax ñun ñu naan étage jamono yi tey wa tamaasila ñu di ko liggéeyal it ay timsaal timsaal mooy monument ba mu xaraamagut monument wa tamaasila al ajiba min annuhaasi wa zujaaj alxasan mu ne wa lam yakun yowma isin muharrama waqad xurrimat fi shariatina saddan li saria li an la tuabada min dunillah. Monument yooyu ñu ko daan defal nga xam ne dana yor jëmmi nit dana yor jëmmi bàyyi ma dana yor jëmm yooyu booba sharia ñëwagul kenn xaraamul ko amaa fi mu nekk nii nag monument moom sharia daf koo tere ndax bañ ëllëg ñu jox ko cër bu mu yeyoowul cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi loolu lay bañ. Moo tax yonent yi alayhi salaatu wasalaam doo gis benn monument bu jëmmal seen jëmm xata film sax doo ci seetaan ñi la ci wan jëmmi rasulullahi naan la kii mooy yonent bi wala ñu naan la kii mooy Aboubacarine wala ñu naan la kii mooy diw. Kon yaamaluuna lahu maa yashaau min mahaariba ci ay étage wa tamaasila ak ay jëmm nga ne kon ay monument. Gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk tabarkàlla ruq boo wiire giste benn yi nekk ay nit yi nekk ay bàyyi ma yi nekk ay jàmbaar yi nek ay gaay yo xam duñu ay jambar yi nek ay len lu ne ñu fab len samp len mu bari yoyé dafa bok ci li bi mel aw xet dafa bok ci yi nga xamne bu ko suñu borom tabaaraku ta'ala gisé day wañu ay xewelam te wañu xewelam ci ñun jiguñu mune wajifanin ñukoy defaral ay keul wajifanin ak ay keul keul nak moy ndab bolo ko fi wutu keul ak leket ñoo fi nekkon buñu yak ciéré yak ko ci keul buñu yak laax yak ko ci leket legi nak keul mom la bol jël plaasam motax ciéré bol bukut ak ciéré keul laxu leketit bokut ak laxu plaat wala laxu keul laxu bol motax ben ndaw ko nda taxaw fek lak gi dekk bi di lak tabarakallah muy rawele keul yi tey sanni plaat ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek lax pour ñedd ko ba mu ki dafay nakari amma bu di keul nak dafa neex ñedd ne sa ndaw ko nda bi di jël plaat di sanni ci bir lak gi di rawele keul yi ndax mu sobe motax itam ni ko dan lek ci keul yi ñoo ko xam raxasu sa loxo tim keul bi tabarakallah def ci li ngay def mo gën fouf jël kuddu tim laax ci plaat ndax laax ak plaat ak kuddu bokku dara bokku ñu fuñ joge amma laax loxo keul wa fofu la mir mi nek ngeen bal mu yendal ko nday parce que da ngeen wor mu ne wajifanin ak ay keul keul yu reuy reuy keul jawab bi ba melni mbalka keul yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon buñ lan bëggoon wutal ay bol yu ñi añé ka réré du soti Suleyman lamu yilifon buñ lan bëggoon dundal ci ay keul ci ay bol kon ak ci plaat bu soti motax keul yu maga mag mo bax ci ñom ba demé tay benn kër khalifa ci suñu khalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cayway ci su amone jifan ay keul ndax dinañu sédélé delu jëlewat bol yi sédélé wat door dajal wala lég lég ñu def ko benn yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman fa mun keul yo xamné dafa mel keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne benn keul ñetti témir ni mën nañ ci sukk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem benn keul lool nak su jami ay keul yu bari ñu dem ponkal yi yak ko dañ koy daldi mëna jëfëndiko mu ne wa tamasil wa jifanin kal jawab wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin ñi ko wé cin yo xamne fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha wa fimu nek dal dafa sante rek ibnu kasir mum lay wax muné wal khudurur rasiyatu ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawalu an amakinha li'izamiha mukhtasar ibnu kasir jukki ñettel khatum temer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu ak cin yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek soko setlo fi ne jigen ñi mom lañu jema delo ci wat bu ñamem xew dañu am ci niñu tuddé mbana bu maga mag lay doon bo xamné buñ ci défé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey dess du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surgo ci mëna lek bu baax ndax kuy liggéelo aw nit da nga leen di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekke ci bol bi buy lek nga xamné jambar la boko fekk ci tol buy liggéey nga xamné jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam bi buy liggéey du nek jambar mo foko fekk de mëna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon doona topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surgasi kune amna fo deug surgasi kune amna fo deug jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te surga su bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daan ñu lek ba sur tabarakallah loolu lu jara bay xel la. Moo tax Sidna Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu ci xilaafaam daana def bu reere ba noppi jóg di wër dëkk bi, ndax dana gis ñu réerut, ndax dana gis ñu jaaxle, wala yooyu mu des ci ñaari yoon yoo xam ne benn bi jongama la gis ju ne ci bi la dégg, kon ju nekk ci biir néegam na mu jëkkëram lool ju xultu mu dem jëlali ko ko ca ëllëg sa. Keneen ki mu ñëw fekk ko muy togg ay xeer, mu laaj ko lu tax, mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dunde, ndax ki ñu jiite daf ñu dul gestu, xamul li ñu nekkee. Moom daal nangam nangam Omar ibn al-Khattab daal di jooy dem indil ko fëriñ ak dawlin ak ñoom seen yëpp daal di koy defal ba mu baax. Noonu lañ daan def ñoom Suleyman mii it tabarakàlla gis ngeen ca ginnaaw bañ fa tollee ba muy xeentu gaay bi. Yàlla mu ne i'malu, liggéey leen aala daawuda yéen mbokki daawudi, aala daawuda yéen waa kër daawuda, shukran ngeen sante ko yàlla. Ginnaaw daawuda wutal na leen fu ngeen dëkk, wutal leen lu ngeen di lekk. Li ngeen di lekk sax day da ngeen am temps bu yaatu, maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa, da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg. Yàlla mu ne léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des. I'malu aala daawuda yéen laa wax, yéen waa kër daawuda. Léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay, wutal ko lu muy lekk rek, takk ndiggam liggéey ci des. Waaye su dëkkuwaay amut, loo lekk amul, yar nit ñi jafe la. Mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom, moo tax yàlla tudul fii wàllu col. Kon daal i'malu, liggéey leen aala daawuda shukra, sante ko yàlla. Ne kon nag liggéey leen, léegi dirti liggéey moo ci des. Ne waxul naa lahum ushkuru ya aala daawuda rabbakum ala hadhi ni'am aljalila wa amalu bi taati llahi shukran. Yàlla mu ne wa xalilun, néew na nag min ibaadiya, ci sama jaami ashakur, shakur. Surtu sa bàyyi aaya fukk ak ñett. Yàlla nee na bëri naa ci jaami day shakir, waaye bëriwuma shakur. Waaw, yàlla shakir la bari la, waaye nee na bëri lawul shukur. Wa qalilun min ibaadiya shakur. Shakur mooy koo xam ne lu la yàlla teg mu neex la, lu métti métti métti. Su feebaree doo dégg mu koy jàmbat, su réerlee doo dégg mu koy jàmbat, su foree dara du dóor pooj, kooku mooy shakur. Shakir nag mooy koo xam ne kii bu neexee mu ne merci, su naqaree mu ne kell, kooku mooy shakir. Kooku nag ñoom bari nañu, ndax ñaare koo gis mu lekk ba noppi rek nga dégg mu ne alhamdulillah. Waaye shakur nag moom day ñàkk a lekk ba noppi naan alhamdulillah, du jàmbat mukk, moo ko mbëtt ñooyam, mbëtt moom du jàmbat mukk. Barkal suratul asaba yi aaya fukk ak ñett. Yàlla mu ne fa lamma qadayna alayhi, ba ñu dogalee ca moom Suleyman almawta faatu, maa dallahum, tegtalu leen ala mawtihi, ca faatoom ga, illa lu dul daabatul ardi, du kët-këtu suuf. Du kët-këtu suuf moom la olof di wax max. Daabatul ardi moom la olof di wax max, olof. Kii di ko wax al aradatu arab. Ñii lii mën a yëgal ne daawuda faatu Suleyman. Max ga taakulu min saatahu, dafa lekk dokk ba. Mi nga bu benn dokk, max gi di lekk dokk bi, di lekk dokk bi, di lekk dokk bi, ba dokk bi ne këndëng, junney romb ko rek, ngelaw li fil ko rek, dokk bi daanu. Ñu door a yëg ni kii ba mu génn àdduna ak léegi kenn xamul kañ la, mat na mu at. Waaye lépp ñu ngi koy rombi liggéey rek mu toog fi mu toog. Loolu day tegtale ne ndekete kuy liggéeylu ku ne da ngaa war a dér nekk ca yottu koy liggéey ndax nga mën di ko xool. Benn. Ñaareel ba ndekete jinne xamul xaybu, ndax suñu xamoon xaybu daañu xam kañ lay faatu ba bu faatoo du leen bett, wala bi mu faatoo ñu yëg ne ca aalamul xayb bi ne faatu na. Olof danay dégg mu ne jinne xam na li tàmbalee fii ba àdduna tukki, waaye xamul li jëm ci ginnaawam. yalla nena falamma qarra bamudanu mom sulayman tabayyanatil jinn lerna jinn yi nelen an nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kump ma labithu duñu sax fil azabil muhin ci mbugal gu doye diga suñ xamul kumba mos ñi buon nañ bu yag mufassiruni min kanatil jinn taqul insu kot kanatil insu taqul innal jinn ya'lamuna al-ghayba alladhi yakunu fil mustaqbal فوقف سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصاه جيني نيجي نان واخ خامنا نيو غيب سليمان دي جولي سكندكو تا دوك با بوم فتاخوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جيني دي ليغي تي ييغو ني نه فاتو بوم مخغا ليك دوك سليمان با مو دان ني دورو ييغ ني فاتو ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey-liggéey bii kon Sulayman fii la mujj nii la yàlla def ak moom nii la def ak jinne yi di xëss boo xam ne bii tabarkàlla bu am solo la fees dell ak njàng bi suñu borom tabaraka wa taala nettalee Daoud ak Sulayman nga leeral nag ñii weddi xéewalu yàlla ginnaaw bi mu leen xéewalee ba noppi jiwaar julit yi ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna bàyyi ci xel surtout sabay aaya fukk ak juróom laqad kaana li sabain sabain amoon na fii maskanihim ca seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaay suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañoo ñu qawmu saba ba ñu weddee xéwlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xoti te leen sorra mu mazzaq mu nekk dars li man yaatabir ka laqad kaane li sabain fi masaakinihim aaya nga ne ko lum deme mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca nday jooru dëkk ba muy droite wa shimalin ak ca càmmoñ muy gauche ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara mankiwu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ca seen tool yi ñaari tool yooyee dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tàmbalee xisab Daouda wax na fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Sulayman wax fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla washkuru la kulu lekk leen min risqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xéewal gi mu leen defal ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaar na sant ko ndax yéen day am ngeen baldatun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal waaw seen dëkk neex na seen borom bëri na njëgal mu leen kon nag lii jaar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi tool nag boo ko amee sant yàlla gañ ciy njëkk a def mooy di ko génne azaka bu ñaaral bi mooy di ci mosal faqir yeeg miskin yi bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca balen yalla waxe li fa aradu ñu dal du moyu ñu du moyu lank santuñ yalla joxewuñ asaka mayuñ ci faqir ya

waxe wenen tour tour wagn koy woxe day tax su ëllëgé mu far lawja ndaxte dom yaayam la gëna jégé kon nak diko woxe benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bima am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci sa ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow mine shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci sa ginaaw mine shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy teela laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nang ko subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ci mana laq sa dom ca ginaaw yalla ba sheytan du ca mana jot nak yep ko xam laq ci ginaaw yalla mom xawmako sheytane manal dara way du don yow yalla subhanahu wa ta'ala nabi alaihi salatu wasallam ne dama adam bu goor bu nare jote ak soxnam da pour mo laq domam te ginaaw yalla ba setan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga soreel ñu setané man sama soxna si ak man digënté sama soxna si ak man ci li ñu def nga soreel ñu setané li nga ñu ci wërsegal ëllëgi nga dakkal ñuko setané su baba soxna soosi seytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom doom jooje yunt bi nee na sallallahu alayhi wa sallam seytaan du ko mënal dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu jotee ak moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen cay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu ngaan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yum daan wax loola tàmbi leen naqari diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu laq ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu sedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee suñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def te yam tay def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci noddu ci noppam moo waral gono yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tapale mokkal wax yu bari lu tax xëy na daf cee am muy jur yoo xam ne bàyyi wuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu bintu xannatu imraatu imran di bintu faquud mu ne wa inni sammaytuha maryama mu ne man tuddee naa ko maryam wa inni te man nag uisuha maa ngi koy làq dika ci yow wa zurriyataha ak njabootam maa ngi koy làq ci yow min ashaytani rajim ci shaytani rajim shaytaane mooy jinni ju lankal yàlla jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee shaytan shaytana wala chatana mooy dafa lankal suñu

0: meñ nit mi mu fi fekk du am la fay fekk meñ nit momé waxtu wo xamné mi meñ nit moy am mu fekk fa menen lolo ko jaxal manam su doon jamono jo xamné dañuy wax ni waxtu mango di ñor la mom su ñuwé du fa fekk mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu wala fay fekk waye su ñuwé ci waxtu wala fekk fa benen meñ nit bo xamné du ñew ci waxtu wala té mom lu jitu mu koy indi yimi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakaria daldi jaxlé daldi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yep amul mango fujili mango dekk bi yep amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli qalat muneko huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dagn koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamne dafa fiyete borom tabaaraku ta'ala fiyete win wo xamne zahiram ak batinam lepp amul lu ci sharia dak lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké nit la ko xamne ki fiyete wut ak boromam wala bok boko taaraalé ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nekk ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj lañ ko tuddé té lola mom yalla nta subhanahu wa ta'ala musal muné ko kon li nga fi fekk huwa min indillah mu nga joge fa yalla te ya inna allaha li wur nak moy yalla yarsuq moy wursagal may saw ku ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khair hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kero yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su neexé yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca mën ta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi zakariya laaje laaj bi maryama tontu ko tontu li zakariya dali xamne ki may ki warna ko meuna may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakariya yunus yalla zakariya rabbahu boromam mu dadi dekk ñaar loxom nak dadi ñaan borom xala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samii'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu baax yo xamne mom la bëgg nga may ma ko innaka yow yalla samii'ud du'a ku degg ñaan nga samii'ud du'a ku degg ñaanu ku la ñaan nga dal def ñaanam gogou tok na bir fanadat hu dal dikoy wo al malaikatu malaaka ya wa huwa tam mom bako malaaka yi wo qa'imun manga taxaw yusalli di julli fil mihrab ci julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaaka ya jaar fa jox ko information bi nga xamne moy ne ko yalla day anallahu li wur mo yalla yubashiruka dañu la bégal dina la may bi yahya ci dom jo xamne ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy domam joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya momu nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamne joge na ci yalla baat bu melni bim binde isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yunus lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñalay don yi yeb da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi baayam di ñu tuddé zakariya moy musaddiqan bi kalimatin min allah day deggu deggal baat yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adama moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ñi dañ dan wax ne kilifa du lek ciap ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuru ko def ñu lay tegg ba di la xol loola doomu adama bu mat mbëgg nekk sayit kiifa loolu daf ko war a wees. Mu ne ko sa doom jii dafay nekk ku dëggu waaye ñaan ba day nekk kilifa. Waxa suwaan day doon koo xam ne kii du yoonam du nekk ci jigéen. Mu fasiru ne nag am na ñoo xam ne ñoom dañu daan wax ne ci israiliyaat yi naan dafa mënutoon jigéen ñi dara. Yàlla ne déedéet ndax ñàkk a mën a jigéen ñi dara te doo dem ci jigéen ñi loola du njàmbaar. Li di njàmbaar mooy loo mën a mën ba noppi nag bàyyi ko loola moo di njàmbaar. Mooy mel ni góor ñi soxla jigéen ñi ba noppi nag mën koo muñ loolu nag moo di njàmbaar. Ndax damaa damay góor yi ñëpp ñu yàlla bind tabaraka taala bind ci ñoom nim leen bindi ñuy lekk di naan kenn ku ci nekk ci ñoom sa bakkan sa jëmm ji soxla loolu nga xam ne moom la ñuy tuddee jigéen. Waaye nag yàlla tabaraka taala dafa bëgg nit ki nekk xasuur mooy téye boppam ñoŋal boppam ba bu loola jotut ci moom du ko def loolu ñu tudd nag ak njàmbaar. Waaye njàmbaar nekkut ci saa boo xamee ne soxla nga loolu soo ko amee loolu lew nga def ko soo amul loolu lew nga def ko fa la nekk nga def ko. Mu ne leen loolu taxut may tagg sama yonent bi dafa nekk xasuur góor goo xam ne ci day lekk di naan di soxla jigéen ñi waaye nag du ca dem mukk li feeg amu ca loolu aw tagg la ci doomi Zakaria ji nga xam ne moom la ñuy wax Yahya mu ñetteelu taggam. Wa nabiyyan ab yonent lay doon yonent nag moom kenn du ko def sa bopp moom doo ko góorgóorlu doo jàmbaare ba nekk bi yonent moom yàlla lay tànn def la ko. Mine saalihiina ci ñu baax ñi lay bokk saalihiina ñu baax ñi it nag kooku tam programme ngay tëral rek boo bëggee bokk ci ñu baax ñi. Kenn ku nekk ci mag ñi am na koo xam ne kii ñenga ko muy magi démb ya muy magi barki démb ya muy magi daaw ya muy magi ren yi kenn ku nekk ci ñun am na mag moo xam ne mii ñee nga ko mag muuma nga ñee buli yem ci ñee ko da ngay laaj lan mooy programme am nga jéem a dox ca programme boobee. Soo demee ci al anbiyaaw boo demee ca saalihuna yi ndax anbiyaaw yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngi wax ne jéem leen a mel ni moom laqad kaana lakum fi rasulillahi uswa hasana jéem leen a mel ni yonent bi. Doo wax ne yonent bi kenn munta mel ni moom loolu kenn du ko wax yàlla daf ne jéem leen a mel ni moom. Su fekkee yàlla ne dana ko 20/20 nga jéem a mel ni moom ba am 10/20 yow jàmbaar nga rawatina nag boo demee ba am 15/20 wala nga am 17/20. Waaye toog fi nga toog bañ a mel ni moom salawatullahi wasalaamu alayhi loolu déedéet da ngay jël programme am naka noonu la tàmbulee ca moom ba suñ jonni tey jii bépp mag moo xam ne jaar na fi nga gis ko yow mu féeti la mag nga féeti ko suuf nga ñee ko moom jël programme am. Waaye képp koo xam ne kii ñëwee ko nag na nga ko fa bàyyil programme am moom ndax fa muy jëm ak yow du baax. Mu daal di jeexal ñaanam nga yàlla la di koy digli léegi nag xam na nag ne léegi dina am doom. Xaale mu ne rab bi yow sama borom ana yakunu li xulaamun waaw man nan lay amee doom. Mu laaj yàlla loolu yàlla man nan lay amee doom waxat balaga niyal kibru mag naa léegi mag la am naa téeméeri ak ñaar fukki at 120 ans am na ko waaw wa imraati aaqir te sama soxna si dafa jaasir. Soxna si jaasir mooy soxna soo xam ne si du am doom maanaam du gis baaxu jigéen bi tax jigéen di am doom moom loolu la du gis te it mag na magaay goo xam ne gii mi ngi ci juróom ñeent fukki at ak juróom ñett 98 ans la soxna si am jëkkëram ji am 120 ans diggante boobu la yàlla tabaraka taala ne leen nag danaa leen may doom. Lii yàlla bëgg a waxit nag dafa am histoire bu ne ci kanamam bu ñuy wax histoire Isa ibnu Maryam mu lay nettali boo xam ne bii moo gën a doy waar bi mu lay bëgg a nettali. Ndax jigéen su amee juróom ñun fu ci ak juróom ñett weesu na fi nga xam ne fi la daan gisee puur te jigéen gu dul gis puur lii tax nit di am doom muy jóge ci weenam di jaar ci li ñu tuddee canal Fallop loola fay jaar nga xam ne bu jotee borom këram mu mën a boolook li am ci borom këram doom mën a sasu loola la soxna si dutul amati léegi dafa naagu ci gis li ñu tuddee baaxu jigéen. Jëkkëram ji am na téeméeri ak ñaar fukki at ñaari jëkkër ju am téeméeri ak ñaar fukki at jigéen ju ko am ju nekkit nag léeg-léeg li nga xam ne moo tax góor ji takk soxna lam koy yittewoo du am solo lool. fii nag li fi yàlla lay bëgg a def mooy xaala yàlla daa tontu dafa tontu Zakaria ne ko kazalika ni mala wax yi mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex ban ka sa baram ci bax ci fi ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyan min salihin dom joji man yalla dana la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam témeri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fu ci at ak jurum ñatt duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yashaa lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi te bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xamni suñu borom tabaraku taala fi fi'lan la fi jëfé fele mu jëfé fa al khalq ndax la am fele matière yam am fele fi am ko fi bo ci aggé inshallah dañ ko gis xala zakaria ne ko légui gëm na dana am dom wa ayna tij'al li defal ma ayatan mandarga dama bëgg am mandarga mo xamné tu dom sam ci jëlé wër ma xam ko na su doon gis baaxu jigéen buñ duggee weer fuutut dinaa mën ne daa jël weer waaye comme lu ma juróom ñeen fukki at ngi nii ak juróom ñeent puska fóot puska gis baaxu jigéen tey nga ne ma da nga ma may doom man de yàlla gëm naa ne da nga ma may doom waaye nag léegi damaa bëgg kon nan laay xamee ne sama soxna si jël na weer nu ma koy xam xaala yàlla ne ko aayatu ko sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jël na weer allah tukallima mooy nga bañ a mën a wax ak annaasa nit ñi salaasata ayamin ñetti fan illa ramsan lu dul junj bis boo xëyee nu nuuma mënoo wax booy wax jox ma sa dalagi da ngay joxañ sa dalagi booy wax lekk da ngay joxañ sa gémmiñ looy def lu nekk da nga koy junj su boobaa na nga xam ne soxna si jël na weer saa boo toogee mënoo wax rek soxna si jël na weer mu ne sama borom loolu moom kon dégg naa ko maa ngi toog benn bis rek la xëy bëgg a wax jox ma satala gi rek ci misaal mënu ko wax mu xam ne kon soxna si wan na lor wi nga xam ne moom la wan na yàlla nag ne ko nag waskur rabbaka ak sikaral fàttaliku sa borom foo tollu del delloo xel sa borom kafiran lu bari subaak ngoon ak wasabbix bil asiyi wal ibkaar del bàq yàlla ci suba gi ci ngoon gi kon waaye del bàq yàlla ci suba gi del wax subhaana ci suba del wax subhaana ci ngoon subhanallah fi akhiri nahari wa awalihi nee nañu azim rabbaka bi ibadatihi bil asyi wal ibkar noonu la ko atabari waxe waaye daal yàlla tabaraku taala daal bi mu la maye lii nga xam ne moom la la may war ngaa wax ne subhana gàcce ngaa laama gàcce ngaa laama moom noonu la ñuy wax koo xam ne kii da ngay bàkku ku ub lamb ku nekk dañuy wax gàcce ngaa laama yow maanaam def nga lu kenn deful kon yàlla su fekkee góor goo xam ne daa am téeméeri ak ñaar fukk ak jigéen goo xam ne daa am juróom ñeen fukki ak juróom ñett seen diggante mu bind fa doom kooka war nañ suñ xëyee ne ko gàcce ngaa laama yow war na su ngoonee ñu ne ko gàcce ngaa laama yow moo di doomu aadama yàlla da ngay gis mu koy jàngal su yéegee ci oto mu toogee ba jekk yàlla ne ko ah bàkk ma bàkk ma yàlla nu ma lay bàkke mu ne ko dag naan ma subhaana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqranin noonu nga may bàkke mooy da ngay wax ne kenn la ñeel na yàlla bi nga xam ne moo ma tàggatal lii kon yàlla dis koy bakk bil asyi ci suba wa ci ngoon kon wala ak wal ibkaar yi ak ci ngoon yi yàlla kon tabaraka taala bi nga xamee ne nettali nañu juddub yonent yàlla yahya boobu doomi zakaria juddoo ci diggante jigéen ju jaasir jooju màggat moom ak góor gu yi nga xam ne dafa màggat a màggat moomit bukk ma nga xam ne loolu li yàllay def bi muqtada sunan al kawniya shay un xaariq lil aada soo ñëwee ci loi historique yi nga xam ne loi nature bi nga xam ne moo tëdd lii la ñu tuddee xarbaax xarbaax xarbaax mooy lii lañ mii noon waaye lii moo am li nga xam mooy ku teg ndox ci kaw gaz taal gaz ba ndox ma day tàng soo fabee ndox nag teg ci kaw gaz taal gaz ba te tàngut loolu lañ tuddee xarbaax xarbaax kon lii la yàlla def fii ci diggante bii ñu ngi nii nag bi mu nappee ci loolu da ciy daal di teg beneen mbir moo xam ne mii nag moo gën a nekk xarbaax muy ñaari xarbaax mooy xisab juddub sayidina Isa judd boo xam ne amul bàyyi wa hiya shay un ajab min al awal wala boog shay un ajib kal awal ngir limu yeme ni mi mu ñëk male deblu way bi nak ci xisse yépp nak moy dafa bëgg woné ñi nga xamné ñoy am problème digënté bobu bay wax uluhiyya ci Isa mu tuddal leen tektal yo xamné tabaaraku ta'ala mom rek moko man ndax fi mu lay bëgg nat li ak fi mu lay nat li ba nopi ma wax la neeg na fi def ne yaf'alu ma yasha fe yalla amna ñaari nit ñuy bolo mais matière amut wala bok matière bi am moy matière bi nga xamne rek mo am ci ku goor waye matière bi am ci ku jigen nak amul fi waye fi ci maryam mom tam matière bi fi am mom amna matière bi amé fe mo amut yalla tabaaraku ta'ala bolé ñaari yu dilako wax fi muy mbir yu doy wa yalla neena wa isfatiliku qalat al malaa'ikatu malaaka ya masna ñoo wax ya maryam ey yow maryam inna allah li wur mo yalla stafa ki tan na la ki bi may tambali legi ci tafsir bi waxna ne darsi bi ñu nek da fay jangale mabda'ul ikhtiyar principe tan yalla neena maryam tan na la lu tax tan na la modi jigen ji nga xamne mom la yalla nara def ci mom kim tan butal ni isa jigen du ñuy tan lay doon lu doon jigen ju mëna doon yalla tabaaraku ta'ala mi ngeek ay wali mi ngeek ay nit ñu bax mi ngeek ay salihuna mi ngeek ay shuhada yépp ngi ci kaw mu aj waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñun lañu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce Isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax Maryam Maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci maryama ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor mustaba neexu ci ay waxam ben goor mustaba neexu ci ñak faydam mustasal aw dal seeti seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la maryama dafa donon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla yi tan nak fekk ko fa tan ko principe tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla bayeku ko ba bisu tay bi tay ji la yalla daqatan tay ji la wali yalla jeexaguñu anbiya yi day jeexnañ waye awliya yi jeexaguñu shuhada yi jeexaguñu salihun yi jeexaguñu bu al abtar mu jambar yi champion yi jeexaguñu waye nak ndab yim ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ñi bis buñu defaro delu waat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé waat di am nam amé won waye li fek lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxas nga sa ndab ba mu set ni ngay raxas sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati leneen lo xamne da nga defini mo gën rafetul musul bu fabati xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rudat tabarak wa taala mo gën xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bind bi yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yi tan fa lay bayyi Maryam nak da minuto nonu yalla da yebal malaika yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mom ko am mirid la ndax yimay tele yeb bayinako waduna bu deugar ahsanat farjaha innal astafaki muneko wataharaki setal la wataharaki musetal la min al adnas wal aghzar yep lo xamne al yahudi dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch واصطفاك على نساء العالمين ما تن لا تيكو جيغيني جيغيني مندف ييب امول بنين جيغين بو خامني دا نا واخ او تورم تي سما تيري بي من يالا كودول يوم مريم كودول يوم مريم دوما واخ او تورم تي سما تيري بي ناخ نيغا مل تي بير جيغين ني تاخنا جارال نغاما سما تيري بي لي ميري ما تود تي سو تور يوم مريم اصطفاك على نساء العالمين لغي نا دما بنغ ديغلو ما مريم يوم مريم غيناو دما لا تان سيتال لا tan la ci jigeni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muniko waw muni uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar rafi'in muni maryam ginaaw dama la tan nang lay den uqnuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi nangay sujud waye warqa'i nangay ruko ma'ar rafi'ina andak ruko kadiya khalli ma'al musallin nanga jamm sa borom nanga saxo jammugo yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu baax ngeen and mu teral na programme kon sa programme yow maryam moy al khunut والسجود والركوع مع الراكعين يو دال لو جيجن ني من دي جاب سين تواليت اك سين مودو يي خيوات سين اي ديم تي خيو ياك سين اي سان جامرا ياك يو ييب داما بغ نغ فيتي ووك مان اقنطي لربي واي ايد مريم لو مbolo bari bari واسجد لي واسجد لي سيدم جيجن تاي داغ نان سو نيك تي خيو لو خيو خوم خوم خوم بو ديغي حي الله صلاه واي واي سو تواليت بي بوم لا تي سلم بوم لا تي جاب ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxé nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nanguwo selm pour gennu ci lolé mune maryam yow bu bok ci ñoon warqa'i way na nga ruku'ik ma raki'in andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it nga julli ci mbolo nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu sey ci kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bilen sen mbok ali sall di defal di and ak bay ndaw ci walu xarala wi ñu ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala may ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko poussat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam qulu ki li rabbik nako wa nako was judi del sujud warka'i del ruko ma arraki'in tay andak neeruko bulako genn gorma walida warka'i ma arraki'in bulako genn gorma ram fuñ ko defé rek defé ko fa laay ji balañu sori nak ni daan ni def bu tuddé dom ñu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taf ni ca bobba waaw mom lañuy taf ni ca bobba daal di dem leg nak leg leg ñu tudd ñu jox ñepp ku ne taxit wa ku ne tax nab leer bi jox ke ñëkëti jox kele ñëkëti jox ki mo tax ñaari tudd go dem yër ba day yëm do nelaw wa ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leg leg am na ñuy jang ci xalé yi té ko dañ denc moko dañ denc ñu wax ni kuy denc da ngay jang xul noor ci la ngay denc ñu tuddu xalé jigéen di jang ci ñu xul ñu far jur kenn bu len ngor ñu tok ci kër gi rek té am di kër wa xalé jigéen yi bare bare ci xaar kan ñu ci kër yi rek tok bi ñaan jëk rek té am kër bañ leen di tuddu dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom té waru ñu ko ñaan ñu di dafa jangale ci dum le simple tabarakallah sallallahu alaihi wasallam ñu tandarma ba xale bi jiddo ñu yey ko ba mu nek ay lor ay taflit ñu jël taflit yoyé baay ci gimu nga ay yoon yoon duggal ci bir gemin ke def na ko ko ragal yalla wala kun yaakar na ragal na yalla ko defé ba nopp nopp ci nopp nday jar bi yekam ci nopp chamon bi jox yaayam mu jox ko won cheikh bu bis ba delu ci ni nodda ci nopp nday jar bi yekam ci bu chamon bi utal ko tur wat ko barkal ak ni dem ni ki yoon ya maryam uqunuti rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar rakib way li nak buñ ko tafile xalé yit nang ko ko jangal te yar ko ci ñegal ko nekku jigen yalla daf ko tan sawaki jigen yalla da beug mu set ba kenn du ko tekku mustafaaki ala nisaal alamin min jeug ni ñoom ñep ñu ngi ci ben compo ñoom jigen composition rek am nañ ko waxe ya maryam ko ko nuti rabbi ci waaw da jamu yalla tina sa borom rek tax bu jamu yalla ngir way penci mu wala nga ragal len wasjudi warka'i ma'ar raki'i bu la ko genn goor ma fonu sujote sujotal fonu ko ayru ko mo tax yunus bi sallallahu alaihi wasallam yimu ñewé musta ay jenn digen jak musta ay jenn digen jak ba nenen tok len seen keur dede daf ne len la tamna'u ima allah masajid allah daf ñu wax rek ñu ñuy jenn ndax mo ma ali sallam su ma sañu fekk am bir bu ta ñal ñal amé wala ciow mom balen defal da len defal formation li ngeen di wax tay seminar lay def def nako ci mbiri bare bare bare bu ñewé madina ila madina munawara fekk jigen je di yor xalé jigen ñe di len djibul penku manam di len ngeen bal na ci bat bi di len jongal dañ ko wo wa pinci mu di ciow yunti bi wo ka koy def defal ko seminar ne ko na continuel di def waaw ndax am na ngeen li ak ndariñ li ak ndariñ li yunti bi moko wax sallallahu alaihi wasallam té du wax ñu dem ba ñag ñu na wax di xey na wala wax ñu dafa juuma du juum ñep ko ma yentu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alaihi wasallam way ci dem jakkay mu ne jigeen ni bu ngeen dem demeleen ni fal yakhrujna tahilat bu ngeen dem demeleen ni waye nak bu kenn terasse sax na muy dem jakk bu kenn terasse dom muy dem jakk la tamna'u ima allah masajidallah fi deng li yalla wax maryam warka'i ma'ar raki'ina raki'ina ñoy ñan bu ne won ma'ar raki'ade kon ay jigeen rek lay andal waye ma'ar raki'ina muy goor ñan boko genn goor manal bu yamal qiyamati ku len fay fay la bu lako genn goor manal takal sun digg tabakkal allahu akbar ay ci soxna way maryama bok ci ali imran ndaw soxna su baax dal mu soxna jep melna zalika nati li dina ya muhammad sallallahu alaihi wasallam min anba'il ghaib ni bok ci xibaari kump yi ñi detaaye nuhihi ilayk malakoy wahyu bi la ko dey te musuma la cee dey lu ñu weddi te tek ko ci dëgg wama kunta ladayhim niko woon ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen dundukaay ya mu tax mu koy sànni ayyuhum dañu bëgg a xam kan ci ñoom yakful maryam mooy féeti woo maryam moo ko yàq bu ne ko jigéen la doon wàlliñu kër gum dëkk day bari xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw li ñu xam na ñu ne wala badha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ila lmasjid ba ko xam na amee da koo laxas ba mu jëkk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya waxum fii baytul maqdis waaw daani leen duunakum haadihi nawira jël leen nii maa ko misraloon yàlla yéet naa ko ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañuy daal leen di atte ati bi mooy lan nañu génne seeni bindukaay aqlaamum seeni bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nan yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génn leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo maryam yaay féeti woo yarga yonente bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaasauna fi man yakfuluha minhu yaayam sax la ko bëgg jur waxum laa ñu des surtout Ali Mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nag lee yonente bi alayhi salatu wasalaam waa kër gi qaalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya ya muy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa maryamu maryam inna allaha yàlla ubashiruka ñu ngi lay dëgal ñu ngi lay yëgal ñu la dëgal ne da nga am doom bi kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee keeñu weesu it muy yaxya ba yàlla di may baayam loolu la ko wax an allaha yubashiruka bi yaxya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yekkul rek moo leen mën a may doom ñaari màggat yu mel ni mal wax kun fa yakun rek kalimatu min allah rek mo len meuna may doon waaw nga xam mom xarbax lay doon xarbax nit maryam bi kalimatu min rek lay doon ndax narta am jeuker narta am jeuker te yalla du jeukeram ci min am doon kon mom tam bi kalimatu min rek lay doon ne ko nak dama la may dom waye ismuhu turam al-masih al-masih masih mu ngi joge ci batu masaha ko masa febar bu la lalé ngi wir ray mu sedd wala ray mu wir mo turmi al-masih wa turum du deug moy isa ibnu maryam isa ibnu maryam ko amul bay dañ lay dakante la sa yaay wa amul bay dañ wax usman bin affan wala muhammad ibn abdullah wa isa kon ibn maryam ana bay ja amul bay isa amul bay nak sa dem ji wajiran ko am daraja lay doon wajiran ko am daraja lay doon fi dunya wal akhirah ko am daraja lay doon ci aduna ko am daraja lay doon al akhirah waw daraja wajhu yalla sak na ay nit mu ko am ci aduna ko du ko nangu ba al akhirah li yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci amna yoy yu ko yalla maye mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokku ko yalla may du ko nangu li sa
2: ushni bil qur'an
1: wa jihan fi dunya
2: qalbi tawahid fa anuq al nahr
1: wa min al muqarrabin ci ñu jege yalla lay doon sa ndam ji mu na mu ko ci ñu jege yalla lay doon sa ndam ji ci ñu jege yalla lay doon سورة آل عمران آية 1000 نكاي واخ ني دوم جي وارام ني دوم جي نارا مل نكاي بريزانتي دوم جيم امغول مام مريم عليه السلام تي نارا عبد عيسى عليه السلام سلام جي بوكو نتي كيمتان لي كو نارا ني نارا ام وي يكلم الناس في الماء داي واخ ني نيت ني تي نيك تي لاخسا يي يير day nek lire mu teural ko ci bir som wala ci ay laytayam muy wax wax bi sa becc yalla dañu ko nek li ca alquran karim ci kanam wa yukallimu an-nas fil ma ko kan ko suma ge ko sum waxe ba nak ni ak nit ni ni da nan cial bootul wax ba wax jot ba meuna wax jot mu waxat wa kan la ni gënti bi nak bu fi meuna wax sa ndam ji bokku ci kentanam day wax day téla wax dem ndé du ñu télé wax dem bañ yaakar duutu wax mu wax wa min as-salihin sabdam bi ñi baax ñi lay bok waaw lool dal malaaka yi wax nañ ko maryama maryama alayhi assalam ha ñom tam mu am laaj bu mu laaj sunu borom qala rabbi ya sunu borom kessu mu nit jël na malaaka yi xam na len ci bu len waw ya malaikat allah bu len ko wax daf len jël waw ndax tant li ñoom duñ ko yor tant li yalla mi len yebal nar ko may doom mo yor tant li rab anna yakun li walad man la yamid doom ولم يمسسني بشر كم ينف مسما كغور مسما تيلو اطاتما بما زكيا سما باب دكل كم مسما فيك فيك كل موم نك لاي امي دوم تي اوما جكر وخما لا اوما جكر واي ولم يمسسني بشر من مسما نغ غور تك لخم سما لخو ولا يرامم سما يرام waxay ni rek nga ne ma dana am doom naka la qala kadhalika allah yakhluqu ma yasha
0: laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla kadalika llahu yaxluqu ma yasha mun la yàlla y binde lu ko neex fële def ne woon kadalika llahu yafalu ma yasha fiina bi yaxluqu waaw yafalu an yaxluqu mooy bu jigéen amee bu toll ci gis baax fexe ñi nit mën a am ba mu am doom bokku tëg bu jigéen weesoo baax fexe ñi nit war a mën a am ba mu am doom loo tax fële yafalu lay wax fii yaxlu soo ko laajee ñi yëngatu ci wàllu kër docteur ci wàllu xam-xam yooyu daañu xam bu baax a baax li ma bëgg a jëncu
3: donc ñu jàng fatiha jàng alam nashrah ba mu jeex ñu jàng fàllax yi ak naas yi ñaan yàlla liggéey bi ñu dugg yàlla nañu ko àggale ci alhamdulilahi rabil alamin yàlla nangul ñu li nga xam ne moom lañ ciy def lama bismillahi rahmani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli ina buñu sante yàlla subhanahu wa taala bi ñu wërsëgale ak dund ba ñu fekkewaat weer koor ñu koy ñaan yàlla ñu ko defalaat bi fas yéene tekki téere bii nga xam ne ab leetar la bu suñu borom bind mbindee fii bëri na nañuy jaaxle di ko seeti feneen te téere bi def ko bëri na nañuy jaaxle bëgg koo faj te téere bi faj ko bëri na nañuy jaaxle bëgg koo defar te téere bi defar ko waaye li ëpp ci juliti léegi téere bii di alquran lam ci am mooy jàng baat yi rek jàng loolu nag su fekkee ne ci la ñuy yem rek mën naa am li ñu bëgg a faj duñu ko mën a faj ndax itam duñu xam lan mooy téere bi lan mooy taxawaayam looloo tax bi ñu ko wàccee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk téeméeri saar ak fukk ak ñeent dafa am ay saar yu ko daan fekk Makka ba mu fa toxoo dem almadina saar ya continue di ko fekk foofee juróom ñett fukki saar ak juróom benn fekk na ko Makka ñaar fukk ak juróom ñett fekk na ko Madina saar yee li mu doon jàngale mooy changé li nit ñi gëmante waree su koo gëm pas-pas yeeg yépp saar yi defar ko ci diiru fukkiat ak ñett saara yi toxu ak yonent bi alayhi salatu wasalam gàddaay ñëw Madina saar yi wéy di indil beneen indi nag te mooy ay orientation mooy wàllu luy defar société bi wàllu luy defar nekkin bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag moo ko firi sahaba yi ci moom ni mu daan pratiquer téere bi sahaba yi ñoom it tàmbali di ko jàngale bu ñuy wax ibnu abbas radiallahu anhu doon ko firi moo tax moom mu njëkk firi alquran nit ñi di ko firi ba tafasir yi bari lool bari lool ndax kenn ku ne ak na mu dégg alquran waaye jamono ju nekk lañ dégg ci alquran mooy defar seen dund bañu ca nappee nag dama damay jël ñoomit kenn ku nekk di jéem a tekki alquran ci sa làkku bopp te kulóor yi di ko jéem a tekki pël yi noonu olof yi noonu. loolu moo war ñu wax film alquran. jafe woon na lool bu njëkk bari léegi lool bari léegi lool ba daj dëkk bi tey jii ba wëree jàkka yu bari ak juma yu bari da nga fa fekk aw nit tooge ko tooge téere bii di ko tekki di ko firi ñi nga xam ne ñoo koy firi ñoomit sas bi ñu am mooy sas bi gëwéree ci kaw suuf te mooy waxi yàlla ji ñu bëgg koo jële ci lànn ñu yaaram sottindiko ko ci lànn ñu wolof dinay waral ñaari boo jéggul ñaari làkk yépp sottindiko ma du am solo ba ca tege mooy tafsirit léeg-lekk li nit ñiy bëgg mooy bu weeru jeexee téere ba jeex loolu it nag dum fëri bu weeru jeexee téere bi jeex moom loolu mooy tekki baa di jàll rek su boobaa kenn du xam li ñuy wax lan la mooy waral fëri film lu mu bari bari bari doomaa damay mel niñ meloon lu film yi bari bari rek doomaa dama mel niñ meloon ndax kenn du gis sa bopp ci film yi li feen doo gis sa bopp ci film yi nag doo xam ne yàlla yow lay waxal da ngay defe ne ñam doon waxal mooy saaba yaag ñaan noog yonent bi rek bu ko defee nga wax eskay këy fir ni eskay kenn ku nekk def ñi ba déwén waaye film alquran dafa doon loo xam ne léeg-léeg ñun ñii toog ci biir jàkk ji léeg-léeg mu ne kenn baram dënn ci sa dënn wax say mbóot dindi say mbir ba yow koo moytuwul dara yàlla baaxewul musuwaa doo ñëw ndax da ngay wax ne waa ji nangam ak nangam fekk na déedéet tabarkàlla noonu la doxe ñun ñoo ngi bokk ñu yàlla nattoo ñu koy jéem a tekki yàlla ñu yàlla jàppale ñun ñëpp defal ñu taw fiix defal leen ko ñu tàmbali kon ci sootu alfatiha. alfatiha mooy saar bi nga xam ne moom lañ teg ci kaw tàmbalee ko téere bi juróom-ñaari aaya la ulama yépp dëppoo nañ ci waaye nag dëppoo wuñ ci ne bismillahi rahmaan rahim ci fatiha la bokk lu mu d'accordun ci ñoom ñëpp dañoo wax ne ma nga bokk ca sortu namli ñu wax ko nag teg ko ci bopp saar bu nekk ba mu def baraa waaye fatiha moomu ko looloo waral lenn ci ulama yi bu ñuy jàng duñ jàng bismillahi rahmaan rahim ci seen julli ca kaw ndax jàpp nañ ne bokkul ci alfatiha. aoudu billahi min ashaitan rajim. yàlla tabaraka wa taala daf ñoo jàngal balaa kenn jàng alquran na wax aoudu billahi min ashaitan rajim. loolu it li muy tekki mooy alquran day wax du sell gën a rëy ci wax yi te dama dama ñaare làmmiñam daa mën a rëcc léeg-léeg muy saada léeg-léeg muy jëw léeg-léeg muy ayibal jullit te yooya baax su bëggee jàng alquran nag mu ne aoudu billahi min ashaitan rajim yàlla fóot aw làmmiñam mu di war a mën a jàng téere bu tedd bii lu ko moy su dee jàng ci biir cheytaan mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa dem mu tax kuy jàng alquran ku nekk su fekkee da ngay tàmbalee ci bopp saar da ngay wax aoudu billahi min ashaitan rajim wax bismillahi rahmaan rahim bu fekkee ci digg xaar yi nga nekk nga wax aoudu billahi min ashaitan rajim kese daal di tàmbalee jàng bismillahi rahmaan rahim bismillahi rahmaan rahim moom la yàlla ubbee saar wu ne ci alquran bi ñu jàngal ci nu ñu war a defee mooy ab julit balaa def lenn na wax bismillahi rahmaan rahim lépp la jul di def na wax bismillahi rahmaan rahim kullu amrin fi baalin lam yubda bi bismillahi rahmaan rahim huwa abtar ñépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def di waxuñu bismillahi rahmaan rahim barkee ba day dañ mbir moomee du am barke te lu waay def boo sañoon barkee na ca ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la nga ca bëgg moo tax kon bu nit di def mel ni mbir na tambale ci bismillahir rahmanir rahim sar bi di al fatiha sar la bo xamne limu ëmbu ci walu sharia moko may ñu tek ko ci bokku kamil bi ndax iqra ko jëk wacc ya yal muzammil ko jëk wacc ya yal mudassir ko jëk wacc nun wal qalam ko jëk wacc sali yeb dafa di da ko jëk wacc mom mu ñew doora wacc juroom benel ñu fa ko tek ko ci kaw fi ndax téré bu way ligéy dañ koy jox ben way mu defal introduction wala mu defal la ben kalima ci biir téré bi ñu né diw mo bind introduction téré sangam dinañ ci xamé borom xam xam dinañ ci xamé téré fatiha rek mo mëna introduire alquran benen sar mu ko fatiha rek mo mëna introduire alquran benen sar mu ndax fa li muy gàtt gàtt mboole maani maana yi nekk ci alquran da ko am baay mboole maana yi nekk ci alquran lépp ñu ngi ci alfaati usulul diin muy pas pas bi nga xam ne moom moo tax saa yi wàcc màkk wàcc lépp ñu ngi ci alfaati te ñetti xaaj yim def rek mooy alquran te mooy ibada aqila tashriir loolu mooy alquran ibada moy walu jamu yalla gi akhira moy pass pass bi tashri am moy terelin wi yoy yef fatiha daf ko ambalé te lolu tax alquran jom jangale al iman bi yawmil akhir moy gem alakhir jangale melo yalla yi nga xamne melo yu kawela jangal na yalla rek lañ wara wétal subhanahu wa ta'ala kuy sukkandi ku nek yalla nga wara sukkandi kuy ñaan ku nekk yàlla rekk nga war a ñaan kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa taala rek ci nga ko war a wut ndax mooy nga xam ne mooy jubale assirat al mustaqim kuy toroxlu it bëgg la nga nekk nga sax ca yàlla rek nga koy def subhanahu wa taala te it nga ñaan yàlla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yàlla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yàlla mu musal la ci bépp yoon woo xam ne ab jàdd jàdd la bu jëmee nit fu baaxul moo tam tudee saar bi umul kitaab ndey téere bi yonente bi nekk la ci benn hadis boo xam ne Ubay bin Ka'ab moo ko nekk li mu ne sallallahu alayhi wa sallam dafa jàng fatiha ba mu jeex mu daal di waa wallazi nafsi bi biyadihi ma unzila fi tawrati wala fi injil wala fi zabur wala fi lfurqan mithluha hiya sab'u almathani wal qur'an alazim alladhi utituhu mune ginna ci nga xam sama ro gi mi ci loxo tawrat lu melni alquran neku ci lu melni fatiha neku ci injil lu melni fatiha neku ci zabur lu melni fatiha neku ci alquran di ci bopam lu melni fatiha neku ci ñam moy juroom ñaar ye yalla ni mom lama jox ak alquran alkarim moy alquran ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم من تبي القرآن بنفسي دفن سعيد بن المعلى بن صحابة داتا وهم تبي الجاك بن جاك منك سعيد سعيد نجل في قدر الجل منك سعيد سعيد نجل في جل بسل من نيو نكو نعم يا رسول الله منك خنا ديغو بملايو منك أمكي وعيد مرن جل منك خنا يالا وخدنه bu len yalla ak bu yonentum woyé na ngeen wuyu muneko am akay muneko so julé fi suma la woyé na nga dag julé ga te wuyu sama la bëgg jangal tay lo xamné xala ko xamné bi mo gëna mag ci alquranul karim di waxtan may bëgg dem saaba ko nak defé ni yonentu ko faté mu japp ci lo xamné ko saaba la lay laaj muneko alhamdullahi rabbil alamin lolu moy saar bi moy alfatiha dal ko jangal ba borom xam xam ba xam kon al-fatiha mom ci lañuy doré insha Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim yalla neena alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom rabbil alamin yalla mi nga xamne moy borom bindef bindef ya dama adama ya yidul dama adama yalla moy sen borom lutax yalla tambali rek dal ne mamam cant te mamam bindef yi moy yalla xamna ne bu ñewé ba jamono ci bëss na xëccoo mom bindef yalla xamna ne bu ñewé ba tay dina am lu xëccoo mom bindef yi bëgg am nam la tam gi am mom subhanahu wa ta'ala ke ci gëna fess ci jamono tay ji moy Bill Clinton ke gëna fess ci jamono tay ji ci dëkk yalla nako Fir'auna defé won nako Namrus defé won nako ñeneen defé won ke ci gëna fess tay moy Bill Clinton la'natullahi alayhi yalla ko yalla yalla neena kon rabbil alamin man may borom bindif yalla arrahman moy ki yeeram wa aduna ci yeb lu way dëng dëng mu yeeram la lu way dëng dëng mu yeeram la waye mu fekkone ne nekul rahman ku nekk bis ke de ku nekk bis ko de ku nekk fa xaman de waye yalla moy rahman lo dëng dëng dëng du te mu yeeram la waye bo de hena yalla moy rahim mu commencé sedd gaay kon arrahman moy yeeram aduna ci yeb lu way jubadi bok ci arrahim nak moy yeeram mom ñaya yo yeerma ne bu alakhirah te bal leena yeeram day wax tay tay ci genn leen ndax ñeen ma sama yeerma de wam tazul yawma ayyuhal mujrimun ba mujrimun yeb genn mu doora yeeram ñamu yeeram dal ñu ci bol yalla maliki yawmiddin moy borom bes bench am nañuy jangit maliki yawmiddin ñaar yépp jangin la bo ne maliki moy borom bes bench bo ne maliki moy buru bes bench am nañuy jang maliki yawmiddin am nañuy jang maliki yawmiddin am nañuy jang maliki yawmiddin juroomi jangé nañu non yo xamné yépp dañ koy jangé baat bi waye limi tek lepp rek moy yalla moy buru bes bench momon bes bench yow wax yaa ne mom dag ngay tok ci fess ñepp ci sof lañuy tok serigne yonenti ye khutba saman ye wali ye ñepp ci sof lañuy tok tok sax do am ñeppay taxaw mom jalla jalaluhu mom dong may tok motax mu ne maliki yawmiddin yawmiddin nak moy bisuk fayante ba bis bi nga xamne ku ne loolu le won la yalla fay din moy dayna moy borom kenn ku ne bo ñewé aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque di liggéey def ci banque bi bis bo déxé yalla daal di lay laaj sa kayit nga joxe sa kayit ñu xol li nga defon ci banque bi ñaari banque nak moko nek banque chay chay ak banque ñub banque ñub gi boko défé benn deureum yalla yok ci juroom ñent muy fukk mu tax banque chay chay comme fa yalla chay chay neeku fa bo defé sa chay chay mu tégal la fa ndank bo ñëw mu jox noon la yalla mando moy maliki yawmiddin aduna yi xamone na né dina fi am ñuy xëccu ay bës sama bës bi fonk leel mako sama bës bi mom rek la am yalla né bayé na leen bës yi comme bës yépp tan ngeen man may maliki yawmiddin pourtant mo moy maliki yawmil usnaini bi dé tay maliki yawmil sulasa maliki yawmil arba bës yépp moko mom waye comme ñun ci li ñuy xëccoo ku leen maamul bis bi mu bayyi xam ngeen dafi nekk ni semaine bi yeer bis bu ne am na ko mom ku ne tànn nga benn bis ci bis yi yàlla ne ma maamul bi ñun fi ne quoi jubi ci bis sax daal ne maamul bis bi sama bis bi waaw boo ci amee ngénte ne sama bis bi boo ci amee ceet ne sama bis bi yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii yàlla iyaaka yow dong naabudu la ñuy jaam fofu tam mooy gest lañu tuddee gestu li ma wax léegi danga wax xibaar léegi nag mel ni dangaa jàkkaroom ne ko iyaaka yow dong naabudu la ñuy jaam wa iyaaka te yow dong nastaiinu lañuy sukkandikoo loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn iyaaka naabudu te waxu iyaaka aabudu waxoo ne yàlla yow dong laay jaam yëmale wa bir bi sa bopp danga ne ko yow dong lañuy jaam way yaaka nastain yow dong lañuy sukkandiko loolu limuy jàngale mooy julit yi ñoo war a nekk benn waaye nag julit yi bëggu ñoo nekk benn yàlla ihdina yàl na nañu teg te saxal ñu asirata yoon wa almustaqima wu jubbo yàlla yàl na nañu teg te si yoon wu jubbo ihdina sawaab almustaqim yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ca tege sa dund dana neex adduna danga dee deegu sedd danga texe dem aljan muy asirat almustaqim yàlla it yonente bi nee na fii mi fii jàngale ñaan

téméri aya ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar. Aya mooy bu doon ci tubaab tey fi ngay amee virgule boy wax looloy aya. Mooy tax ñu mën a xàmmee alquran nga ne alquran saar nangam aya nangam mel ni nga ne parcel asini unité nangam villa nangam adresse baa di leer. Alquran boo ne alquran moo ko wax suratu baqara aya 30 la nga wax ne daa di leer adresse daa leer nañ ku mën alquran te miin ko day ubbi rek baax ci te ab julit nag daa war a xam alquran miin ko. Suratu baqara moo gën a gudd ci alquran alquran yépp baqara ci gën a gudd moom nag wàllu sharia lay jàngale ak firi fatiha dafay ñëw moom pour firi fatiha bu ci jógee jàngale wàllu tashriir constitution wala bokk tërëlin ay loi loi sharia yi nga xam ne jullit da koo soxla woo ci dundam yooye lu ci bare baqara andi na ko. Lu mel ni al aqaid muy wàllu fas-fas yi wax na ci. Lu mel ni al ibada muy wàllu jaamu yàlla gi wax na ci. Al muamalat muy jëflante gi leblante leblee demalante saatu wax na ci. Al akhlaq muy jikko wax na ci ak mbirum sëy labat jabar takk jabar fate e ridda tax na ba jigéen ñëpp war nañu dégg suratu baqara malheureusement jigéen bi déglu tafsir ci Sénégal jigéen Sénégal ñoom ñu ngi ci gërgëf bi nekk nii di wuure ak a jiw ak a mariage ba koor gi jeex bu ñuy julli jeex it ñu toog ci kër gi xolli pomme de terre. Loolu la seytaane liggéey ñoom ñu war a jur gone yi ëllëg am xam-xam war leen caa jàngal seytaane saxana ba bu ñuy jàng duñ ko fekk te buñ ñëwee léegi ci xësa aadama insha allah ba ko yàlla dugal aljanna pour jàngal ko def ne soxna si jamon lu mu xam nañ ko xam waya aadam uskun anta wa zawjuka aljanna waaye gis nga ko tabarakallah leela xam doy na xaw fu jëm ak yeneen acte insha allah yu nekk ci saar bi yu am solo yu yépp jëm ci wàllu sharia saar bi bi ñuy tàmbali dafa jóg rek daa di wane jullit nan lay mel bam ci nag bi mu wane yéefar nan lay mel bam ci jógee mooy nar fiq nan lay mel te ñett ñi dama ñoo fer jullit yéefar nar fiq amul beneen. Léegi nag su wanee ba nag ku ne ci ñun dana xam ne man de groupe sangam laa bokk waaw leer di mañ bañ ko ci groupe bu njëkk parce que boobu moo gën moo tax mu leeral xaqiqatul iman leeral xaqiqatul kufri wa nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi daa di waxtaane qissatu abil bashar muy aadama alayhi salaam digganteem ak seytaane la nga xam ne moo fa jaar daa di commencé nag daa di xuus nag banu israil ñoom ñi nga xam ne mu yahudi ñoo dëkkandoowu nag yonente bi alayhi salatu wasalam biir madina yàlla bëgg jàngal yonente bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen yoo tax nga am foreen di classe moo tax baqara bañ suntàmbalee ba bàñ ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett yàlla day xulu rek su boobuñ tubaab bi tubaab bi yee kon rek ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom ñett su ci nappee loo bëgg ci tubaab dara man saar bi tax mbañ tubaab waaw mag maam borom tubaab ak Omarou Fouti ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su booxoon tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñu nëbb ci seen xol

0: innama lifi nek nak bu ngeen gisse ñuy dem señe nahnu musta'zi'un ñun dañuy sabot rek ak retan sabote len retan len tardel len moñu sabate yalla ne ah allah yasta'zi'u bi yalla dina len massa sabote wayamudduhum dina len massa tebb dina len massa dolli fi tughyanihim ci seen jay jay ga ya'marun ñu ci dugg ak genn rek di deng deng ulaika nafiqi alladheena saraw ad-dalalah ñoy ñi nga xamne dañoo wéccho ak reer bil huda ci ñu nafiqi dañoo wéccho ak reer bil huda ci ñu ñu giñ amon te mom la dama dama ñu jiddualé mom lañu wéccho ak reer ak dama dem buy jidd rek ci ñub ngay jidd so magge sank rek da nga wéccho so magge sank rek kul mauludin yuladu al fitra kep ku jidd rek ya nga jidd ci ñub waye sa baye sa yaay yunit bi neena ñoo lay def yeewut mbaan na saan mbaan ma joos fa abawahu yuhawwidani aw yunasirani aw yumajjisani tarawu dalalat bil huda fama rabiat amul bonifis tijaratuhum sen commerce bi commerce bo joxe ak ñep jël ak nañu de yalla mune lolu amul bonifis wama kanu neku ñu ip muhtadina ñu jup duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga ñu mela masaluhum sen misal ka masalil ladhi dafa melni wa gi nga xamne tawkhada dafa talu naran sawara dafa talu sawara ba sawara wa tak falamma adaa tamul leralé mom sawara wa ma hawlahu lagawr zahaba allah yalla yobbu bi noori ma sen ler wa tarakahum baylan fi zulmatin tukana la yubsirun dudu ñu gis ni la nafiqima dañu tallu sawara xam ngeen bu ñëk sawara bo bëgge lumière mom ngay am ñu wut mat daali tal ba li leen wër leer ma sha Allah leer na zahaba allah bi nuri fi yalla waxul yalla yobbu sawara wa dede leer ka lay yobbu dal leen baye ci ngeen dem sawara wa ngay tak me leer lu am motax système mu ñom Karl Marx xam xam banque batay kon sawara wa ngi tak basi waye nak leer gi résultat yi c'est négatif dal du fa motax legui sax nit rusna tok ci mbolo nan communiste la ñu daamu ba sen tank juutu jëm kaw bamuy leer leeron na chinois yi jël wa misra jël wa yeneen rew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waye kullama ada lahum walaw falamma adaa lahum dhahaba allah bi nuri falamma adaat lahum dhahaba allah bi nuri leer gala yalla yu wa tarakahum fi zulmatin baylan jil lim yu bari leddem yu bari la len bay genn leer lañ amone leer lu yaatu yalla jël leer ga bay fa ay lundum yu bari motax rukk yep lundum lundum ci économique lundum ci politique lundum ci social lundum ci éducation lundum ci fep fen do nga leer moy sport ak musique fof mom leer na amagul crise musique amagul crise espoir nak tam dul nako am su paré musique jëri ñepp am kiris inshallah ñoñu summun ñu taxlik bukmun
1: ñu lu lañ umyun ñu gumba lañ
0: deeral ñu yalla wi ñu ko fi bay summun dañu tax
1: mënatu ñu dekk bukmun dañu lu mënatu ñu wax
0: umyun dañu gumba fuhum ñom la yarjuuna dootu ñu delu ci fañ déparé won xam nga olof day wax bo xamul fa nga jëm waaw yàlla ni ñi ñëw mënuñu dellu si mënuñu dellu si fiñ déparé woon ndax lan mooy li la waroon a mën a dellu si mooy ngay gis fa nga jaaroon ba ak si fa nga déparé woon mbaa nga mën ne waaw gaa yi fan laa jaaroon nga mën a wax ñu ne la fii la waaye mënoo dégg mënoo wax mënoo gis doo dellu si foom laa yarjuun ulaay ki ñii daal wala aw ka sayibin mu misaal la ko beneen misaal boo déggut boobu aw ka sayibin wala mi ngi mel ni xiin min af samaa yi wu nekk asamaan fiihi nekk ca xiin wa zulumaatun ay lëndëm lëndëm ka ruus ñu yaakaar taw wa raadun ak ay dënn lëndëm ka ruus xiin ñu kok dënn yu tàmbali wa barxun ak melax melaxal yi tàmbali loo yaakaar
2: taw rek taw rek
0: taw rek système yooyu boo ko defaree pour yow ça va ndax léegi xiin na lëndëm na ñu ngi dënnu ñu ngi melaxal nga taataan say paan pour mu taw xiin wa jaare fa jaare Mauritanie waaw goloy jàll bi daanañu koy def goloy bu xiinee ba def noonu dañuy najaasa seen yaram bi taxal ko rib waaw xiin wa jaare fa teggi waaw seetéet mi ngi mel ni boo demoon ci géej gi di sëmb ji tili mën seere ba mu taxa nag ak suuf nga daw wuti dex ga mu niis nga war ñibbi sa kër nag gis nga bépp système budul bës suñu borom tabaraka wa taala yàlla nee na bu ngeen te séentoo njariñ mbaa ngeen séentu ca meññitit yéen ngi mel ni kuy séentu xiin wudul taw waaw moo tax ban jaaxlee ne économique bi doxul laaj ko maltous daf ne na ngeen fexe ba bu xale yi bari njur mi ngeen di wàññi ñuy wàññi njur muy gën a naqari waaw ñuy planifier muy gën a naqari te nag day gën di naqari rek bu man aar daan sécurité moo tax maa la ko wax de kenn munte xetti li doomu aadama ku dul ki sàkk doomu aadama jàlla jëlalu gaayak yajaaluuna ña ngay dugal asabiahum seen loxo ya seen baaraam ya fii azanihim ca seen biir nopp ya min a sawaiqi ñi ragal xaasuy dënn ya xadar al mawt ndax daw dee waaye taxul mu daw de taxul mu daw de yàlla ne na beneen misaala ngoog ci système budul sombos wallahu yàlla muhitum bil kafirin yàlla mi ngi peeg pexemi yéfar yi leen dajal képp moom subhanahu wa taala muhitum bil kafirin yéefar fu mu jaar rek yàlla jàpp nii la miir bi wéré buñ tëjoon bunt bi nga xam ne boo defee nii daj ci miir soo ñëwee fii daj ci miir droit nga daj ci miir gauche nga daj ci miir noonu la yàlla def ak yéefar yéefar nu mën a def rek daj ci yàlla moo tax su dee Màkk dem sa wara bu dee Ijaas dem sa wara bu dee Tëngeej dem sa wara bu dee ca baal ba baar ba fu mu dee rek dem sa wara wallahu muhitum bil kafirin pexe muñ pexe it yàlla xëpp ca suuf moom la Cheikh Diane di wax ne cere joo togg te naroo caa yàkkal yàlla mu xëpp ca suuf du lekk doo lekk du lekk doo lekk yàlla nee na yakaadul barqu tuuti kon melax ga yaxtafu absaarahum fukk seen gis ya tuuti kon melax ya yaxtafu absaarahum fukk seen gis ya ñoom kullama adaa lahum saabu len leer ga leerale mashaw fihi ñu dox saabu leer rek ñu dox wa iza adlama bulen leme qamu alayhim ci ñom qamu ñu taxaw systeme tuwa bi nun la mom la yalla misal batay kullama adaa lahum saabu len leerale mashaw fihi ñu dox ca leer ga wi sa azlama alayhim bulen leme woor len nak qamu ñu taxaw xol nga doxinu teralinu tubaab kon ni muy yeexe mooy ci melax lay dox te su tàkkee lay dox su la nemee day taxaw kon at mi yépp benn session la ci dox muy session nawet bi 3 mois nawet bi ci lay dox te nag dubët bu set lay melax xool bu bu yeexaay ñaaral ba bu ne nii mu ne melxat bu fayee day delloo si tànkam taxaw fi mu taxawoon waa léegi kooku su jógee fii jëm sànnaga ñaata at la fii am day xaar ba nawet bu ne melxat mu xaj si tànkam bu fayee mu taxaw te fas yéene jëm sànnaga moo tax système mu tubaab baaxul ni nga meloon ngay mel rek doo sopp ko mukk ndax fi nga nekk rek ngay nekk waaw kenn ku ne war nga fukki weer ak ñaar yu nekk nga gën fi na nga meloon daaw lu ko mooy rek tubaab nga walaw shaa allahu bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim mu yóbbu seen ak dégg bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim mu yóbbu seen ak dégg wa absaarihim yóbbu seen ak gis déggul fii li yàlla wax waxul yóbbu seen xool waxul yóbbu seen nopp ndax yàlla bu yóbboon nopp tubaab bi mën naa wut beneen nopp ñawal la ko ci muy nopp bu yóbboo bët tubaab bi mën naa jëlu per def ko ci mu ne bokk ngay wëndeel ku la gis demen yaa ngi xool yàlla bàyyi fa ñaar yooyee ne sam' laay yóbbu dégg nag bu ko yóbboo mart bay fëgg tubaab mënu koo defar duutoo dégg mukk bu yàlla yóbboo sa dégg bi gisit sànq leen ñii tax ngay gis nga xam ne ñu ngi dee ndaysaan sa gis bii tàmbalee naqari ba mu yàgg nga wut ay weer muy tàmbalee naqari ba mu yàgg tabarkàlla ñu lay ommat gis nga loolal sànq leen yooyu bu ko yàlla yóbboo kenn mun la faj ci 2 minutes damay faj bët ci 2 minutes gis baa di mut kataraat nag moom mën na ko faj ci 1 minute waaw parce que der la wuy muuru fii rek bu ko waaji xamee da koy xolli rek nga gis waaye gis nga yàlla wax ju ñu alquran wax rek bàyyi na ca xel ci ñi koy contesté ëllëg ndax bu ne woon day yóbbu nopp yi buñ commencé opéré nopp looy wax waaw bu ne woon day yóbbu bët buñ commencé di posé bët looy wax yàlla ne fa ñukk ñaar yooyee ni saaba la wala saa allahu la saaba bi sam'ihim wa absaarihim inna allaha yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la mën yàlla lépp la mën yaa yoon naasu kon nag éeyeen nit wax na yé wax na julit yi ñu gëm wax na yéefar wax na naafiq tey nag ñoom la boole bëgg ku nekk gis sa bopp ci table bi mu tëral julit mumin day gëm juróom benn rayb di taxawal julli juróom di joxe gëm alquran gëm téere wàccoon gëm àllaaxe yéefar yépp lay wetti du ci gëm lenn nafiq day wax ne gëm na yépp te du ci def lenn bu yàlla pare mu ne ah kon nag ku ne gis nga sa bopp ci tableau boobu foo bokk kon nag yaa yoon naasu kon tey di wax yaa yool kuffaaru mukk yaa la sina amanoo teel na ndax xamagul gaa yi ci wax yi yaa yool munaafiquuna nag moom it teel kon yaa yool naas rek su ko defee foofu programme boobu li muy teg